0: men også lærerne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
1: Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
0: Og senere i dag er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd og netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe til med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der er i Letland.
2: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
0: Og det er fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
2: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
0: Den kanadiske provins British Columbia har mandag sagsøgt OpenAI ved en domstol i Californien efter et masseskyderi på en skole i Canada. Det sker, fordi OpenAI undlod at underrette myndighederne om gerningspersonens bekymrende aktivitet på chatbotten ChatGPT forud for skyderiet. OpenAI's topchef Sam Altman har tidligere givet en undskyldning til den kanadiske by Tumbler Ridge, fordi flere børn og lærere blev dræbt ved et skyderi den 10. februar i år. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Temperaturen ligger mellem 5 og 13 grader. Tirsdag kommer der til gengæld en del sol og temperaturer helt op imod 20 grader. Radioavisen var ved Magnus Helms.

0: This is not usually how I would open the show, but before I play some songs tonight, I hope it's okay if I say a few words about this last week.
1: Sådan startede den engelske musiker Ed Sheeran sin koncert her i weekenden i Philadelphia. Og herfra så fortsatte han sin ene tale i 4 minutters tid. Kritikken, han i tale sætter, den opstod efter, at rapperen Macklemore var blevet fjernet som opvarmningsnavn på Ed Sheerans turné, efter han var kommet med pro-palæstinensiske udtalelser fra scenen. Og kritikken, den voksede efter, at Sheeran i første omgang ikke ønskede at tage offentligt stilling til krigen i Gaza. Flere andre supportnavne, herunder danske Lucas Graham, trak sig efterfølgende fra turnéen i protest. Ed Sheeran er dog langt fra den eneste musiker, der er endt i problemer på grund af krigen i Gaza. Danske Medina er også kommet i vælten efter at have spillet til våbenproducenten Termas sommerfest, på trods af, at hun tidligere har ytret sig solidarisk med palæstinensernes situation i Gaza. I dagens program, der ser vi på vores forventninger til kendisserne, og hvordan magtforholdet mellem kendis og fan måske er under forandring. Så skal vi også forbi Pokémon-kortenes kriminelle skyggeside, og en fremadstormende brasiliansk musiker. Det er alt, vi har på tapetet. Du lytter til K-Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm.
2: Ja, jeg har det meget dobbelt med det her, med at blande musik og så de personer, der står bag. Men generelt så er min holdning nok, at når du har sådan en stor skare, skal du i hvert fald kunne stå inden for det, du gør.
1: Sådan lød det fra en Medina-fan, min kollega fangede i fredags, da hun var forbi Medinas første koncert efter tema-kontroversen. Det var i Tivoli Terma-kontroversen selvfølgelig. Det kunne man høre tidligere i vores program. Og lad mig lige oprulle den her kontrovers, fordi nu ser jeg bare Terma-kontroversen. For 10 dage siden, der spillede Medina til våbenproducenten Termas firmafest. Terma, de producerer blandt andet de dele af F-35 kampfly, som Israel bruger til at bombe i Palæstina, Libanon og Iran. Og ifølge kritikere, der står hendes optræden hos Terma i modstrid med, at hun tidligere har ytret sig solidarisk med palæstinensernes situation i Gaza. For eksempel i 2023, hvor Medina sendte en appel direkte til statsminister Mette Frederiksen på Instagram med ordene: "Hvor meget skal der til med det?" Og herefter, der delte hun forskellige opslag, der beskrev, hvilke rædsler og grusomheder, der rammer børn i Gaza. Og så delte hun ordene: "Jeg væmmes. Jeg sørger og kan slet ikke forstå, hvad der holder verden fra at hjælpe med at få det stoppet." I medierne der er kritikken af Medina blevet udtalt af folk som musikeren Isam B. og Lene Juncker, der er medstifter og talsperson for Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination. Med afsæt i både Medina og Ed Sheeran-kontroversen, der skal vi nu tale om vores forventninger til kendisserne i dag, hvordan magtforholdet mellem celebrity og fan måske er under forandring. Så jeg har fået perfekt besøg af dig, Helle Kanik Hostrup. Velkommen.
3: Tak skal du have.
1: Lektor i film- og medievidenskab på Københavns Universitet, hvor du forsker i celebrity-kultur. Hvad fortæller de her to sager om vores forventninger til kendte lige nu?
3: Lige nu? Ja, men altså kendte er jo celebrities, popstjerner, er sådan en prisma, hvor modsætninger og konflikter, som er i vores kultur og samfund, bliver sådan gennemlyst. Og der kan man sige, at måske især Ed Sheeran, sagen kommer til at være sådan en sag, der er en slags perfect storm, fordi at han bliver tvunget ud i at tage stilling, hvor ellers har hans holdning været ikke at tage stilling.
1: Mm. Jeg har taget et lille klip med, fordi ja. han ved jo godt det her. Altså, ja. Og han, der ligger den her tale, den ligger i hvert fald nærmest hele talen ligger tilgængeligt online fra hans koncert i Philadelphia, hvor han, ja, som sagt, starter med at italesætte de her problemer. Jeg tager et lille klip med. Prøv at lytte med.
0: Now, I want to address the question of where I stand in the situation in Israel and Palestine, and whether my doing this concert here tonight implies where I stand. I have tried in my career not to be a political commentator of any kind, because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. But this is a humanitarian issue, and I cannot hide how I feel about it anymore. What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives. And the systemic injustice we're seeing unfold in the West Bank cannot be overlooked. I honestly am so grateful that you're here tonight with me.
1: Ja, sådan lød det blandt andet fra en ret tydeligt berørt Ed Sheeran. Han kniber også en tåre i den her ene tale på et tidspunkt. Han siger jo, at han generelt set ikke rigtig vil kommentere politisk, men han føler, at han bliver nødt til at sige noget her. Og så siger han, jamen, at 7. oktober var forfærdeligt, og situationen i Gaza også er forfærdelig. Mm. Hvad tænker du om den måde, at Sheeran nu tager bladet fra munden?
3: Jamen, jeg synes, det er interessant at se, fordi at han på en måde, jeg ved ikke, om man kan sige, at han skyder den til hjørne, fordi på den ene side siger han nu vil jeg sige, hvad jeg synes, og så tager han afstand fra begge, hvad skal man sige, siders aktioner i krisen eller i Palæstina-spørgsmålet, men samtidig så siger han jo også, this is a humanitarian issue, og det vil sige, at det kommer sådan lidt længere op i abstraktion og lidt mere om, at det er den menneskelige faktor, og så kobler han det jo også ret hurtigt til, at han selv var en klump i halsen og synes og bliver meget sådan følelsesmæssigt påvirket af det her. Så på den måde kobler han det meget abstrakte, overordnede humanitære, som det er få mennesker, der kan være uenige i, med den individuelle følelse og viser ligesom, forsøger i hvert fald at give et autentisk billede. Vi kan jo ikke vide, om det er autentisk, men man kan sige, det citat, som vi også lige hørte, virker jo sådan en den første del er det i hvert fald en kende teleprompter oplæst, og måske lidt upersonligt, hvor den sidste del af det jo, det bliver hans følelsesfulde reaktion til det her. Og det jo, må vi jo se på, hvordan publikum reagerer umiddelbart, som, hvad skal man sige, med engagement og med applaus, så vidt vi kan høre på videoen. Men altså, så må vi se, om den ligesom bliver godtaget hele vejen rundt.
1: Udfordringen fra ham har jo hele tiden været det her med, han siger det også i klippet, sådan mine koncerter skal være et apolitisk sted. Det er det, jeg hele tiden har bestræbt mig på. Her dyrker vi de her store menneskelige ting. Det er jo også det, han prøver at drage det ind i, yes. I det, han siger her. Betyder det, at når han trods alt bliver nødt til at sige noget, at vi har set en politisering af tavsheden?
3: Jamen, det blev det jo i hvert fald til at starte med, man kan sige, nu er han sådan kommet en lille smule ind i kampen med det her statement, ikke? Fordi ellers så var konklusionerne også netop sådan på internettet bredt, at ikke at tage stilling er at tage stilling. Og det er jo det, han reagerer imod og siger, nej, jeg har også en aktie i, og jeg også støtter de humanitære værdier, og det betyder også noget for mig, det her. Det er også noget, der ligger mit hjerte nær. Det kommer han jo frem og siger.
1: Men lykkedes det, synes du, for ham?
3: Ja, men altså på en måde, så synes jeg, at Sheeran er jo sådan kendt for at være den her nede på jorden, stille og rolig fyr, sådan helt ordinær i gåseøjne, fordi han er jo selvfølgelig også helt exceptionel, fordi han kan skrive sange og har solgt en masse albums og streamer og så videre. Så han er jo en kæmpe popstjerne, men det er balancen mellem de to, som er ude at gå her, synes jeg, fordi det er det, man sådan, når man snakker om et stjerneimage, så skal man på den ene side være relaterbar, og på den anden side skal man også være fantastisk og noget helt unikt. Og så skal man balancere det for at opnå en autenticitet. Og jeg synes, det er det, der er svært for ham at navigere i, fordi jeg netop siger, at det her skal være safe space. I skal være her alle sammen. Man skal kunne stå ved siden af hinanden i den her splittede tid og nyde en koncert, selvom man er uenig om noget politisk. Det er der, jeg gerne vil hen, ikke? Og det er rigtig, rigtig svært. Det er der meget få, det lykkedes rigtig for. Der var snak om det i forbindelse med et helt andet eksempel, Dolly Parton, som jo var sådan en, der kunne ligesom, man talte om, hun var en af de sidste, der kunne forene USA. Og det var også i USA, det her foregår. Altså, det skal vi måske også have med, når vi nu også har snakket om Medina.
1: Mm. Hvad er der sket i celebrity-kulturen, siden du siger det her med, at fraværet af et standpunkt også er blevet et standpunkt, eller i hvert fald bliver læst som et standpunkt?
3: Jamen, altså, man kan i hvert fald kigge til sådan den amerikanske valgkamp, ikke? Og at sådan en figur som, eller en popstjerne, stor popstjerne som Taylor Swift, jo også sådan blev afkrævet lidt at tage stilling, var hun for Trump, og som sådan stod for, det var i hvert fald der, hun musikalt startede med countrymusik, som er sådan en lidt konservativ genre, og der var måske sådan lidt urolighed for, sådan, vil hun støtte det? Og så over en periode, så kom hun jo frem og ligesom kom ind i kampen, og selvom hun blev shamed af J.D. Vance som sådan en childless cat lady, det tog hun ligesom på sig og gjorde det til en del af sin kampagne. Så der er sådan en forventning om, at at man på en eller anden måde kommer ind i kampen, men også at man gør det på en måde, som er i overensstemmelse med ens image, for ellers så er det utroværdigt.
1: Du leder mig videre til det næste, vi skal tale om, nemlig Medina-sagen. Fordi der er problemet på en måde næsten det modsatte, ikke? Fordi hun har jo så taget stilling til Gaza ret eksplicit, de her udtalelser, jeg læste op for 2023. Og derfor bliver hendes optræden hos Terma så holdt op imod de her udtalelser. Du mener, at den her kritik af Medina også er blevet forstærket på grund af Ed Sheeran-sagen. Hvordan det?
3: Jamen, man kan måske se det i, at vi er begyndt at tale om, at der skal være den her sammenhæng eller kongruens eller overensstemmelse mellem, at det, man står for som kunstner, og det, man udtrykker, der er det nye, kan man sige, den digitale mediekultur, og der kan man jo ligesom have et statement, som man splasher ud på sin personlige profil, og på den måde ligesom selv styre, hvad det er for nogle kommentarer, man har til aktuelle begivenheder. Og man kan sige, at det falder så ind i den diskussion. Og så kan man så spørge om, nu havde jeg et interview med en fan eller en del af publikum, som sagde, jeg vil gerne holde tingene adskilt, men der er måske også nogen, der tænker, nu virker det måske ikke helt troværdigt med den her. Og Medina er jo kendt for det følelsesfulde og det indlevede i sin kunst, og så vil man jo godt have, at der er sammenhæng mellem det, hun har postet, og det, hun så også vælger at gøre for sin karriere.
1: Jeg ved, noget af det, du har kigget på i din forskning, det er blandt andet det her med celebrities som rollemodeller, og det her med, at vi kan komme helt tæt på dem, især med sådan sociale medier. Så hvornår bliver en følgers relation til en artist så tæt, at man begynder at føle, at artisten simpelthen skylder en noget rent moralsk?
3: Jamen, det tror jeg meget hurtigt, det kan komme til, fordi hvis man ligesom abonnerer, kan man sige, på et livssyn og en grundlæggende fortælling om, er jo sådan nogle identitetsfortællinger, det er det, vi får fra celebrities. Og Ed Sheerans fortælling er jo at være nede på jorden og i øjenhøjde med sine fans, og samtidig altså, kunne stille sig op og underholde et stadion med en guitar. Så han kan de der ting, han er helt i øjenhøjde. Og så kan man sige, den der relaterbarhed bliver bare udfordret. Måske også er det et generationsspørgsmål i forhold til, at Generation Z ligesom forventer, at de i deres, om jeg så må sige, i deres kreds og i deres generation, der tager man stilling. Og på den måde også forventer det, at de popstjerner, som vi godt kan lide.
1: Den kanadiske kommunikationsforsker, der hedder Hannah Blunden, hun taler om sådan et begreb, der hedder The Social Obligation Paradox. Altså det her med, at vi som publikum forventer,

0: Ukraine, for eksempel. Så der kunne man tænke, når man vil han kun støtte det, som vi alle sammen i gåsehøjne kan blive enige om, for det kan vi selvfølgelig ikke, men sådan i den vestlige verden i hvert fald, at vi skal støtte Ukraine. Er det kun sådan nogle sager, han vil støtte, og der, hvor det bliver svært, der vælger han at ligesom holde fast i at holde sin koncert, på trods af, at hans gode kollega har meldt fra.
1: Men det er jo også som om, at vi ser en forandring sådan meget tydeligt lige nu, at før i tiden, der kunne man, hvis man var uenig i det, en eller anden musiker gjorde, så kunne man lade være at købe deres plade, og det ville de så på et eller andet tidspunkt kunne se. Mm. Men nu er det bare lynhurtigt, ikke? Tusindvis af mennesker kan på få timer lad være at følge nogen på sociale medier, blokere, organisere boykot, kræve en forklaring, som vi også ser. Det er sket her, så er der alligevel noget i magtforholdet mellem kendis og fan, der er ved at forandre sig lige nu, eller har forandret sig de seneste par år.
0: Altså det, der har forandret sig, kan man sige, i relationen mellem celebrity og fan, det er de sociale medier. Det kan både være, fordi vi kommer tæt på, men det er jo også fordi, at selvom Ed Sheeran har lukket for kommentarsporet på de to sidste posts, den ene med videoen med hans udtalelse, og den anden med, at han var ked af, at Macklemore havde meldt fra. Ja, præcis. Og hvis man så kigger under alle de andre opslag, så kommer kommentarerne bare der, så man kan ikke flygte fra det. Man er på den ene side en kontrol over, hvad man sender afsted. Han får sagt sit statement og sendt det ud til alle sine følgere, men han må også ligesom tage skraldet alligevel, og det er det, der kan klæbe til ham. Selvom at det ser ud som om, at han kommer fint videre, men man kan sige, at det er det, der har ændret sig. Både kontrollen fra en celebrity til at fortælle sit eget narrativ, men også er man ligesom prisgivet, hvad det er for en reaktion, man får på sociale medier.
1: Altid, når man ser sådan nogle sager som det her, så bliver det jo så det er oplagt at tænke, hvad kommer det til at betyde sådan? Hvad er det for en bevægelse, det her er en del af? Så jeg kan ikke lade være at tænke på, om det her, om konsekvensen det bliver, at kendisserne generelt de bliver mere aktivistiske, eller om de bliver mere topstyret, de vil overhovedet ikke sige noget, og de har et stort preshold, der beskytter dem.
0: Jeg tror, der er begge dele, der foregår på samme tid. Det her er måske dårligt udtryk med Perfect Storm og Sheeran, men der bliver han nødt til at tage stilling, fordi det er så, det er de her live shows, og det er et spørgsmål om hvem der møder op, og hvad der sker på sociale medier i lige præcis den her situation, ikke? Hvor er det med Medina, det er ligesom sådan overstået. Og ellers kan man sige, så handler det jo også om, at man kan, hvis man er stor nok. Altså sådan nogle stjerner som Zendaya og Timothy Chalamet, de får også masser af vandmeloner i deres feed, altså symbolet på Free Palestine online, emojien, vandmelonen, og masser af hentydninger til, at de burde engagere sig, men de er store nok til ikke at gøre noget, så måske er det et spørgsmål om, hvor stor du er.
1: Og så skal man nok overleve.
0: Det håber jeg.
1: Tusind tak, Helle Kanik Hostrup.
0: Selv tak.
1: Lektor i film- og medievidenskab på Københavns Universitet, hvor du forsker i celebrity-kultur. Den prøver jeg lige igen. Okay, jeg har en quiz til jer, der lytter med derude. Det er en vare, som I skal komme i tanke på navn. I skal finde ud af navnet på. Det er en vare, der får butikker over hele landet til at købe aflåste glasskabe, nye alarmer, røgbomber, der bliver udløst ved indbrud. I får lige et par sekunder til at se, om I har et bud. Så skrig det ud ved højtalerne, så kan det være, man kan høre det her i DR-byen. Jeg kan ikke høre nogen svar, men Pokémon-kort er svaret. Så sent som i går, der kunne man i Fredericia Dagblad læse om, hvordan to af Vejles butikker har låst Pokémon-kort inden bag glas og stål for at forhindre, de bliver stjålet. Og bekymringen, den er langt fra ubegrundet. Gennem de seneste år, der er antallet af Pokémon-kort-tyverier steget kraftigt over hele landet, og butik efter butik tager nye forholdsregler i brug for at stoppe de her tyverier. Kortene de er simpelthen blevet en valuta i det hårdeste kriminelle miljø. Og det skal vi se lidt nærmere på nu. Velkommen, Louise Dalsgaard.
0: Tak.
1: DR's retskorrespondent, som på onsdag i tv-magasinet Kriminelt går tæt på Pokémon-kortene og den her nye type af kriminalitet.
2: Det er svært at sige. Kriminalitet.
1: Kriminalitet.
2: Det er heldigvis ikke noget, I beskæftiger jer alt for meget med.
1: Nej, det ville være uheldigere, hvis du ikke kunne finde ud af at udtale det.
2: Ja.
1: Nu fik jeg sagt, at de her tyverier af Pokémon-kort er steget kraftigt inden for det seneste år. Hvad er det for nogle typer af tyverier, vi ser?
2: Jamen, det er alt fra store kæder, Bog & ID, Fed & BR-forretninger og legetøjskæder, der bliver udsat for tyverier. Men så er det også de her specialforretninger, som nogle gange har dyrere Pokémon-kort, der også har oplevet rigtig mange

0: tyverier, både i åbningstiden, men også uden for åbningstiden, hvor tyve simpelthen knuser ruder for at komme ind og forsøge at tømme nogle af de her butikker. Og så har vi desværre også fået en meget, meget alvorlig sag herhjemme i Danmark, nemlig en sag fra i vinter, hvor et par bliver hjemmerøvet, fordi røverne har fundet ud af, at de har Pokémon-kort for store værdier derhjemme på deres hjemmeadresse. Og det ender faktisk så grælt, at det bliver en sag, hvor der nu er en, der er sigtet for drabsforsøg, fordi det her par også bliver stukket med kniv i deres hjem. Så det er alt fra simple tyverier og nu også til de helt grove røverier.
1: På grund af Pokémon-kort.
0: På grund af Pokémon-kort, som jo de seneste par år har oplevet en stor værdistigning. I år er 30-året for Pokémons udgivelse. Det er det faktisk lige nu. Der er lige kommet et nyt samlesæt, man har kunnet stå i kø for at få. Og det har simpelthen gjort noget ved værdierne, de har røget op, hvor det dyreste er blevet solgt for 100 millioner danske kroner.
1: Det er svært at forestille sig, at alle mulige kriminelle pludselig er begyndt at samle på de her kort. Hvad er det, der gør de her kort attraktive for kriminelle?
0: Jamen, det er det. Jeg tror ikke, du kan sige, at de samler på dem. Altså, det er ikke, fordi de lige pludselig er begyndt at nørde det og synes, det er fedt, ligesom de rigtige samlere gør, som jo har en stor kærlighed for hele universet. De kriminelle, de ser det mere som en ny form for valuta. Enten en måde, man kan vaske nogle sorte penge hvide på ved at have dem i Pokémon-valuta i stedet for i kontanter, eller en måde, hvorpå man kan tjene penge på et sort marked, fordi udover tyverier, så har man også oplevet fra diverse butikskæder, at der bliver simpelthen revet Pokémon-ting ned fra hylderne, fordi der har været sådan en mangel på varer i Danmark, og derfor har man faktisk kunne sælge de her kort dyrere på Den Blå Avis eller på Marketplace, så det er også på den måde blevet en form for valuta, hvor man kan tjene penge.
1: Men det vil trods alt så ikke ulovligt, medmindre man river det ned af hylderne uden for åbningstiden.
0: Lige præcis. Så der er ligesom to tempi. Der er nogen, der sælger det på nettet og tjener nogle penge på det, men så er der også dem, som kommer og simpelthen stjæler tingene for så derefter at sælge det videre.
1: Og hvem er det, der stjæler de her Pokémon-kort?
0: Ja, men det er jo et godt spørgsmål, når man ser på alle de sager, der har været, så er der jo stadigvæk rigtig mange af dem, som er uopklaret, hvor man simpelthen ikke har fundet ud af, hvem det er, der stjæler det. Men jeg får via nogle retsdokumenter i det her kriminelt program, vi har lavet, fat i en, der er dømt for hæleri, altså for at have solgt en række stjålne Pokémon-kort til en ret stor værdi. Og han fortæller faktisk i telefonen til mig, at det er nogle organiserede kriminelle, han har været hyret af. Så der er altså i de her tyverier også nogen i det organiserede kriminelle miljø og i bandemiljøet, som er begyndt at se det her som en vare, der er nem at omsætte, og som derfor er god at stjæle. Og det, jeg også finder ud af sammen med mine kolleger i programmet, det er også, at der faktisk er bandemedlemmer på den anden side af Øresund i Sverige, som er begyndt at bruge det til at vaske narkopenge hvide med, og som også faktisk er begyndt at betale i nogle tilfælde helt unge personer. Altså, vi kender de her børn nærmest, der bliver brugt til forskellige kriminelle aktiviteter af banderne. Det kan være at køre rundt med noget narkotika, eller køre rundt med varer, eller lignende. At man simpelthen betaler dem med Pokémon-kort, i stedet for at betale dem med kontanter.
1: Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Det er da helt vildt. Altså, at de her relativt uskyldige sådan børnesamlekort, jeg kan huske, fra da jeg var barn,
0: det kan jeg også.
1: Lige pludselig er sådan en helt central del af en eller anden sort økonomi.
0: Ja.
1: Vel også fordi de er relativt nemme at flytte, ikke? Altså, de her kort kan jo have flere hundredtusind, endda mere end det. Jeg tror, der er nogle af dem, der er blevet solgt for flere millioner.
0: Ja.
1: Det er jo meget nemmere trods alt, hvis jeg skal rykke en masse penge over en grænse, uden der nogen, der opdager det, at jeg tager et Pokémon-kort i lommen, end jeg skal have det samme i 500-kronesedler eller eurosedler.
0: Ja, lige præcis. Også fordi, at det, som flere kilder, jeg har talt med, fortæller, det er, at der er ret mange toldere eller lignende, som ikke har forstået værdisætningen af Pokémon-kort endnu. Og det vil sige, en toller ved jo godt, at hvis du kommer med en bunke 500-kronesedler, hvad er det så værd, og hvor meget må du egentlig føre ud af Danmark, før der skal stilles nogle spørgsmål. Men en toller ved måske ikke, hvis du kommer med et Pikachu-kort fra 1998 i særdeles god stand, hvad det så er værd. Det kan du måske endda ligge i en børnetaske og så sige, at det er bare noget, min datter eller min søn har med. Så det er også en måde at snyde toldvæsenet og skattemyndighederne på, fordi at de simpelthen ikke nødvendigvis er klar over, hvad de her kort er værd.
1: Jeg læste en artikel tilfældigvis tidligere på måneden fra britiske The Guardian, som handlede om, at man i Storbritannien oplevede en del posttyverier på Pokémon-kort-ordre, som så blev sendt med posten. Så er det her, altså, er det her et stort fænomen, ikke bare i Danmark og Sverige, som du nævner, men globalt?
0: Ja, det er det. Flere amerikanske butikker har også været udsat for en række røverier. Altså, jeg har siddet og set en del billeder fra butikker på Manhattan, men også i andre amerikanske delstater, hvor det ikke er 20, der kommer i ly af natten, det er simpelthen bevæbnede røvere, som går ind med pistoler og truer de ansatte i de her butikker til at udlevere de værdier, der ligger. Og det siger noget om, hvor alvorligt det er, og det er globalt, det her fænomen lige nu, og det er jo også fordi Pokémon-kort lige nu er en global valuta, de bliver værdisat ens i de forskellige lande. Så hvis du tager et kort ud fra Danmark, så kan det sælges til det samme, den samme værdi i England eller i USA. Så ja, det er et globalt fænomen, som lige nu på en eller anden måde er on the rise.
1: Martin Færkstrømme, han arbejder i den kortsamlerbutik, der hedder Ancards i Aarhus. Han er en af de butikejere, som du har talt med om de her tyverier i forbindelse med det kommende afsnit af Kriminelt.
2: Vi har haft det sidste halvår, tror jeg, vi har haft 5-6 indbrud.
3: I jeres butik?
2: Ja. I vores butik, ude på vores lager, og tyveri i butikken, mens vi har været der.
3: Hvad fanden gør I så i det?
2: Vi har lavet en civil anholdelse engang.
3: Ja, hvor I simpelthen tilbageholdt en?
2: Vi er tilbageholdt en og ringer til politiet. Siger, vi står med ham herinde. Han har fyldt i lommerne. Vi har beviser på ham, om I lige kan komme.
3: Hvor meget havde han taget for?
2: Han havde taget for, det var næsten 15.000, han havde. Ja.
3: Okay, og hvad så med indbrudene? Har I så fået sat alarmsystemer?
2: Alarmsystemer og røgkanoner op og flere kameraer.
1: Ja, siger altså Martin Færkstrømme fra kortsamlerbutikken Ancards i Aarhus. Den her historie er jo virkelig god, fordi den selvfølgelig er alvorlig, men den er også virkelig kuriøs. Der er nogle virkelig, det er jo svært at forestille sig, sådan en kortsamlebutik, hvor de sælger børnesamlekort, lige pludselig skal civil anholde en eller anden. Hvordan reagerer man egentlig på kriminaliseringen af Pokémon-kort i samlermiljøer?
0: Jeg besøgte en stor messe her i foråret, hvor man var rigtig ked af den udvikling. Altså netop fordi, at det her samlerunivers for mange har været en kæmpe passion. Det er noget, man er gået op i med hud og hår, og hvor man kender hinanden. Og derfor så er de rigtig kede af det, de her samlere, over at det lige pludselig er blevet et miljø, hvor man skal passe på. Mange af dem deler ikke længere, hvad de har af private samlinger på Instagram for eksempel, hvor de ellers har ligesom kommenteret på hinanden kort. Det gør man ikke af frygt for, at der kommer hjemmerøvere på besøg. Man har også helgarderet sig nogle steder, hvor når man spiller med kortene, så har man simpelthen valgt ikke at sige, hvor man sidder, hvordan man, hvor man er, hvornår det sker osv., fordi man frygter, at der kan komme nogen og simpelthen stjæle det, man sidder med. Og jeg mødte også rigtig mange, som gik rundt med deres kort i sådan nogle kufferter med de fineste schweiziske låse på, for simpelthen at gardere sig mod, at de skulle blive bestjålet på de messer, de render rundt på.
1: Så butiksejere og samlere tager alle mulige forholdsregler. Men hvad med ordensmagten? Hvordan håndterer de det her globale fænomen?
0: Jamen, det er noget, man er begyndt at få øje på, også hos dansk politi. Det har nok været sådan lidt mere sporadisk, at man har tænkt, nu bliver der røvet og stjålet her, hvor man ikke har haft et overblik over præcis, hvad det var, der gjorde sig gældende. Og jeg tror, det først er noget, man er ved at skabe sig nu. Og det her med, at det bliver brugt til hvidvask, og at man også bruger det til at betale i nogle kriminelle miljøer, det er altså ret nyt for myndighederne. Så jeg tror også, det er noget, de er ved at blive klogere på, som tiden går.
1: Har Pokémon mistet sin uskyld?
0: På en eller anden måde, så har den, ja. Og hvis du spørger samlerne, så er der også personer, som har solgt en masse kort nu, fordi de simpelthen frygter at have dem derhjemme, på grund af, at Pokémon har mistet sin uskyld.
1: Tusind tak, Louise Dalsgaard.
0: Selv tak.
1: Retskorrespondent her i DR. Hvis du vil se Louise Dalsgaards færden ind i de her nye tyverifelt, så kan du på onsdag se det nye afsnit af Kriminelt i din DR-app eller på tv eller efter den sene tv-avis. Linnea Albinus Lande, du er kommet i studiet for at give os nogle K-nyheder.
4: K-nyheder, ja. Det er rigtigt, her Kasper. Du var engang en spirende håndboldstjerne, var du ikke?
1: Det stjerne kan jeg godt lide. Jeg er ikke sikker på, alle vil beskrive mig med de ord.
4: Nå, hvor meget du lige spirede, det kan man lade være op til dem, der så det dengang.
1: Eller visnede, ja.
4: Da du gik til håndbold dengang, var det så for at få nye venner, eller for at hænge ud med nogen, du allerede kendte?
1: Jeg gik der i rigtig mange år, så der var det jo for at hænge ud med nogen, jeg kendte. Der var ikke sådan så stor udskiftning. Der var, når vi blev større, hvor der begyndte at komme folk fra andre klubber og sådan noget. Men
4: der var, kan du huske, om der var sådan en motivation til, at det var det, der gjorde, du startede? Det var at få udvidet dit netværk på nogle venner?
1: Det var, jeg tror ikke, 6-årig Kasper kunne kapere så store tanker om tilværelsen.
4: Det er jo længe siden, du var barn. Det er også fair nok. Men børn i dag, de kan stadig godt lide at gå til alt muligt. Spejder og dans og guitar. Og en ny undersøgelse, som lige er blevet lavet blandt landets 3. til 6. klasses elever, den viser, hvordan børn i dag og i stigende grad går til fritidsaktiviteter, sådan i bred forstand. Ikke for at lære nye mennesker at kende, men for at hænge ud med nogle venner, de allerede har. Og den her undersøgelse, den er lavet af dem, der hedder Center for Ungdomsstudier, sammen med Maryfonden. Og de har spurgt ungerne om tilsvarende igennem årene. Og til sammenligning, så ville 52% af børn, der gik til aktiviteter i 2013, de ville gerne gå der for at lære nye børn at kende og få nye venner. Men nu er det kun 36, der er der på det grundlag.
1: Men der vil også en ret stor forskel i motivationen for at starte, altså motivationen for at blive ved.
4: Det kan man sige. Nu handler det om, hvorfor man går i gang. Og det er der lidt forskellige... Eller det er der så en udvikling i til de gamle venners fordel.
1: Nå, spændende.
4: 90% af børnene i den her undersøgelse, eller i 3. til 6. klasse, fortæller, at de går til mindst én fast fritidsaktivitet. Det synes jeg faktisk var et utroligt højt tal, da jeg lige så det.
1: Nå. Har du andet med?
4: Nej, det synes jeg, vi skal dvæle ved. Ej, jeg har selvfølgelig... der er blevet skrevet dansk koncerthistorie hen over weekenden.
1: Ja.
4: Og det er en historie om en koncert i Øresundsparken. Ude på Amager, siger jeg, men på Amager i København, hvor Ed Sheeran, som jo på en måde også lidt af dagens hovedperson i K-Live, han også har spillet koncerter flere gange. Men nu handler det om Christoffer, som har solgt...
1: Musikeren Christoffer.
4: 60.000 billetter til hans koncert. Den foregår næste år i Øresundsparken. Først med 50.000 billetter i fredags, de blev solgt fuldstændig med det samme. Og så var de nødt til at følge de og udvide med 10.000, som så også er udsolgt. Og det betyder, at han nu med den her koncert i Øresundsparken er det største headliner-navn på godt dansk med en dansk kunstner, der nogensinde har fundet sted eller kommer til at finde sted. Og hvis man er skuffet over ikke at være blandt de mennesker, der har hævet sådan en billet hjem allerede nu i god tid, så kan man noget så kedeligt som at skrive sig på en venteliste.
1: Det er jo utroligt, som jeg synes, vi bliver ved med at se de her historier med sådan et rekordtal fra koncerter og udsolgt parken igen og igen og igen. Der er jo virkelig en eller anden drift mod liveoplevelsen de her år.
4: Det må man jo gå ud fra, at det, der er grundlaget for det, at folk simpelthen bare er sultne på at høre noget livemusik, og jeg kan godt forstå det. Rekorden bliver jo så sat af den her sanger, som plejer at udkomme på engelsk. Sådan vil man ude i verden også kende Christoffer, hvis Christoffer. Man ved, hvem han er. Ja. Men han har jo så for tiden, nu siger jeg jo, det ved man, hvis man har lyttet til K-Live. Vi har talt med ham før om et nyt dansksproget projekt, som han har udgivet nogle sange indenfor, og som han forventer at udkomme med et dansksproget album i forbindelse med i begyndelsen af 2027, det skriver Gaffa. Jeg synes, vi skal have bare lige en fornemmelse af, hvordan Christoffer lyder på dansk, både til dem, der har, dem, der ikke har fået en billet til det her historiske koncertarrangement.
1: Altså ham med gitaren?
4: Ham med gitaren.
1: Den kommer her.

0: Storbritannien har fostret nogle af verdens største musikstjerner. The Rolling Stones, The Beatles, Adele, Ed Sheeran, som vi har haft stort fokus på i dagens udsendelse. Men Eurovision har den britiske musikstormagt svært ved at ramme de rigtige toner. I år der endte Storbritannien sidst med bare et enkelt point. Og det er langt fra første gang, britterne ligger i bunden. De seneste 15 år er de faktisk kun én gang endt højere end nummer 15. Men nu har de britiske politikere mistet tålmodigheden og går ind i sagen. Det britiske parlamentsudvalg for digitalisering, kultur, medier og sport vil have svar på, om problemet er sangene, præstationerne, udvælgelsen eller noget helt fjerde. Og det vil jeg sådan set også. Lisanne Wilken, velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Lektor i Europastudie ved Aarhus Universitet, som forsker i Eurovision og politik. Hvorfor er det gået så galt med Storbritanniens deltagelse de seneste årtier?
1: Ja, det kan der jo være mange forskellige grunde til. En af dem er, at en af grundene var simpelthen omkring årtusindskiftet, hvor man ændrede en sprogregel, så kunne alle pludselig synge på engelsk. Og det gjorde, at fordelen ved at synge på engelsk blev mindre. For det var en af de fordele, som de nok har haft. Men derudover så blev Storbritannien i stigende grad, kunne man sige, træt af Europa. Der udviklede sig en diskurs om, at europæerne ikke kunne lide dem, at ligegyldigt hvad de gjorde, og ligegyldigt hvor mange gange de ville sende Paul McCartney til Eurovision, så ville vi ikke stemme på den. Så der kom sådan en defatistisk holdning til Eurovision, som gik ud på, at andre europæere ikke kan lide britterne. Så de holdt op med, kunne man sige, at prøve at tage det alvorligt, og de holdt op med at prøve at komme med store sange. Altså den her historie om, at Europa ikke kan lide Storbritannien, som har haft rigtig, rigtig stor betydning, den har selvfølgelig også betydning for, hvilke sangere, som tør stille op til Eurovision, fordi man er bange for at få et nederlag.
0: Mm. Storbritannien har jo fostret store navne. Jeg nævnte The Beatles, Rolling Stones, Adele, Ed Sheeran indledningsvis. Men i Eurovision, der finder man jo langt fra så prominente navne. Jeg må være ærlig at sige, jeg kender dem altså ikke rigtigt. Der er en, der hedder James Newman. Han repræsenterede Storbritannien i 2020 med den her sang. If we were vi må hellere slukke den sang, My Last Breath, den fik 0 point til Eurovision. I sidste udgave af Eurovision, der stillede de op med kunstneren Look Mom No Computer, og nummeret Ein, Zwei, Drei, det lød sådan her. Det skynder mig også at slukke. Den her sang, den fik Storbritannien til at ligge allersidst i Eurovision. Dog med et enkelt point, så det er jo flot i forhold til My Last Breath. Lisanne Wilken, synes du egentlig, det er god musik?
1: Nej, og jeg tror, det er et af problemerne for Storbritannien, at det er, at man kunne sige, der kan være mange grunde til, at man ikke klarer sig godt i Eurovision, men en af grundene til, at man i hvert fald ikke klarer sig godt, det er, hvis man sender sanger, som ikke kan ramme tonerne. Og det har Storbritannien gjort i meget høj grad. De har reelt sendt sanger, som de har også sendt et par stykker, som faktisk kunne ramme tonerne. Men flertallet, de kan ikke. Flertallet er ikke, særlige kunstnerisk ambitiøse, og det er der mange lande, som sender sanger, som ikke er. Men Storbritannien gør det sådan meget ihærdigt. Og hvis man nu lige sammenligner med Sverige, for det er nok det land, det er bedst at sammenligne dem med, fordi Sverige jo også har en stor musikindustri, som kan eksporteres, men til gengæld også klarer sig rigtig godt i Eurovision. Så kan man sige, at Sverige til forskel fra Storbritannien har de sidste 20 år faktisk taget Eurovision meget alvorligt. De har set det som en scene for deres kunstnere, de har set det som en scene for deres land, de har set det som en scene, hvor man kan dominere musikindustrien ud over at sælge mange plader og promovere sine kunstnere. Det er simpelthen en helt stor platform for Sverige. Storbritannien har overhovedet ikke formået det samme, og det er, fordi det har været samtidig sovset ind i den her historie om, at de som både er for gode til Eurovision, og det ikke kan betale sig for dem at prøve, fordi ingen kan lide dem, og at hver gang de så sender nogen, som ikke får nogen point, så beviser det, at det er rigtigt, de behøver ikke at prøve, fordi de kan ikke vinde alligevel ligegyldigt, hvad de sender.
0: Men nu har formanden for det her udvalg for digital kultur, medier og sport, hende der hedder Caroline Dynage, hun har så besluttet, at nu vil de til bunds i de her dårlige karakterer. Hvad er det et udtryk for?
1: Jamen, det er jo altså, det er jo et udtryk for flere forskellige ting. Og et af dem er selvfølgelig, at der er en meget, altså der er en meget kritisk holdning til Eurovision i Storbritannien, selvom det er et af de meget sete programmer. Det skal man altså lige huske. Det er ligesom deres rokketand, ikke? Det gør ondt, når de rører ved det, men det er på en god måde. Men det er selvfølgelig et spørgsmål om at finde ud af, hvorfor kan, altså Eurovision er jo også en scene, en platform for at vise, at man hører til i Europa, og vise, hvad man er. Og Storbritannien har brug for den scene mere end så mange andre lande i øjeblikket, fordi de gik ud af EU, fordi de ligesom hænger ud på fløjen, fordi de stadigvæk har forestillingen, som sagt, om, at de har et mærkeligt relation til Europa. Så for Storbritannien kunne det være et rigtig, rigtig godt sted at blive anerkendt, og et sted, hvor det kunne vise sig, at verden var med dem, selvom de selv ligesom melder sig ud af forskellige ting. Så det er, det kunne man sige, en platform for kulturel diplomati, som vi kalder det, at man kan vise sig frem der, og det er egentlig en vigtig platform for dem lige i øjeblikket.
0: Og så er det jo en kæmpe kattepine, fordi du siger det her med, at fordi at ideen om den britiske deltagelse i Eurovision er, at prøv at høre, det er vi ikke særlig gode til, og det er der ikke nogen af vores gode musikere, der gider, så det er jo også svært at få nogle af de gode musikere til at stille op. Så hvad kræver det egentlig? Hvad skal der til, hvis Storbritannien igen skal klare sig bedre i Eurovision?
1: Jamen, Storbritannien bør faktisk nok se på, hvad det var, Sverige gjorde for 20 år siden, og så prøve at genskabe det. For Sverige havde også et dårligt forhold til Eurovision, og folk var blevet trætte af det på det tidspunkt. Og så gentænkte man hele projektet og lavede det først og fremmest til et nationalt projekt, altså et, som man i Sverige kunne engagere sig i. Og så fik man en platform, hvor man kunne opdyrke en underskov af musikere. Altså det udvælges til Eurovision tager enormt lang tid i Sverige og går igennem en hel masse runder. Hvor sangerne også bliver set fra forskellige vinkler og får lov at øve sig undervejs, før de endelig bliver udvalgt. Så man får den her underskov af nye navne, som ligesom måske faktisk kan træde ind på scenen og vise Sverige på en anden måde. Og som man kan rekruttere fra. Og det har man ikke i Storbritannien. I Storbritannien, altså for det første, så vælger det næsten alt sammen nogen fra BBC, som vælger. Vi ved ikke rigtig, hvad kriterierne er. Vi ved ikke, hvem de vælger imellem. Men vi ved da, at de får nej for store navne. For de store navne, når de bliver spurgt, siger altså, nej, det gør vi altså faktisk ikke. Så man er nødt til at få opdyrket en kultur i Storbritannien omkring Eurovision, som kunne gøre det mere cool at komme med. Og inden man så, altså, fordi så skal man jo igennem hele den her sådan med her Eurovision, og er det ikke også bare noget bra, så altså, vil vi jo at gøre os umage i sådan en konkurrence. Altså, skal man måske nemlig kigge på de lande, som har gjort sig umage, og som også klarer sig godt. Sverige er et godt eksempel. Italien er et godt eksempel. Men de laver i virkeligheden også bare sangene for sig selv, og så sender de en af dem til Eurovision, ikke? Ukraine er et eksempel. For dem betyder Eurovision, det er en platform, som betyder så utrolig meget, for det er der, de kan vise deres kultur frem. Så der bliver det det bliver vigtigt også for kunstnere at stille op der, og kunne vise sig frem i Europa og tale for Ukraine. Så de er nødt til at finde et eller andet sted imellem de her, hvor de kan sige, hvordan kan det her blive en platform, vi kan opdyrke og ligesom gøre cool i Storbritannien.
0: Tusind tak for at være med her.
1: Selv tak.
0: Lisanne Wilken, lektor i Europastudiet ved Aarhus Universitet, som har forsket i Eurovision og politik.

Den brasilianske funk fra Rio de Janeiro's farvelære slumkvarterer tager sit publikum med hastig storm i de her år. Faktisk er det den hurtigst voksende musikgenre i verden ifølge Spotify-tal for 2026. Men vokseværket det har også spredt sig til andre dele af den moderne brasilianske musikscene, som også når ud over sit eget lands grænser i andre formater. Lidt mindre klub- og bassarm, lidt mere ja, sådan palme strandstolsenergi. Måske med et lille streg af genre som samba og bossa nova. Der dukker den her slags musik op.

0: Ham vi hører her er brasilianske Bruno Berle. Han bliver beskrevet som en af Brasiliens mest markante stemmer i en ny bølge af musikere. Nu hører man ham. Han er en del af den her nye bølge af musikere, der pakker traditionelle lyde ind i nye klæder. Vi er øjeblikket, sagde Bruno Berle til os på K-Live, da vi møder ham i forbindelse med en koncert, han spiller i København. Og det bliver til en samtale om Brasiliens musikalske momentum, om hans besværede vej ind i midten af musikken.
1: We are the moment, I feel that. We are very popular and people know everything. Like they know old stuff, new stuff.
2: Lige nu er der et momentum. Brasiliansk musik kan noget særligt i de her år, fortæller Bruno Berle. Han oplever en kæmpe interesse for det, han rejser rundt med. Blandt andet gør han det i Europa, hvor han på det seneste har spillet i Frankrig, Spanien, Sverige, Danmark, Portugal snart. Og det er heldigt nok for den her 33-årige musiker fra Brasilien, der i dag ikke kan forestille sig andet end at spille. Sådan har det bare ikke altid været. Engang var musikken i Bruno Berles liv noget, der blev ham påtvunget. Et pres og nogle alt for høje forventninger. Bruno vokser op i den fattige delstat Alagoas i det nordøstlige Brasilien. Et sted, hvor hans talent hurtigt bliver omsat til forventning om profit. Bruno er nemlig ikke ret gammel, da han og hans familie opdager, at han kan noget særligt med sin stemme, og han har en fornemmelse for musikken allerede meget tidligt. Fra 3-4 års alderen vil Brunos familie og venner høre ham synge igen og igen. Det lille barn her lærer at aflytte gamle sange og spille dem på sin guitar.
1: Everybody around me wanted that I was a musician.
2: Og da han er kun 7 år, sætter Bruno Berles far for alvor kløerne i ham. Ham her. Han kan gøre familien stolt. Og måske rig, har faren vel sikkert tænkt. Brunos far tager i hvert fald barnet med rundt til radiokanaler, små koncertsteder, barer og skoler i lokalområdet. Og her bliver den her 7-årige dreng sat til at optræde for et større publikum. Og lille Bruno, han gør som far siger. Med påtvunget vilje dedikerer han sig til at lære sangene korrekt. Han tager virkelig opgaven på sig, husker han. Og han gør alt for at leve op til familiens store forventninger. Han vil gerne gøre dem stolte. Men kan han lide det? Nej. Nej, ikke rigtigt.
1: I think it was a little pressure. I felt some pressure of learning the songs and being like very into that. It was not easy. And there was not so much pleasure.
2: Det var bare som et hårdt arbejde for mig dengang, fortæller Bruno. Jeg gjorde det for, at min familie skulle blive glade og stolte, for at skaffe ressourcer til dem. Og faren holder i årevis fast i det store potentiale, han ser i sin dreng.
1: You got to be famous. You got to be big and I did know the value of music, so it was more like a job.
2: Bruno kigger nedad, mens han fortæller om sin barndom og familiens pres. Jeg bliver faktisk lidt rørt af at tale om det i dag, siger han, og kigger op med blanke øjne, mens han alligevel smiler.

0: For andre kunne sådan et forventningspres sikkert have spoleret al fremtidig glæde ved musik. Og engang var Bruno Berle da også mere vred over det, det der foregik i hans barndom. Men nu har jeg lagt det bag mig, fortæller han. Han insisterer på ikke at bebrejde nogen noget nu. I stedet vil han være taknemmelig for at have opdaget musikken på ny. Uden pres, forventninger og sådan en stolt familie, der lidt for ambitiøst hæpper i kulissen. Og hvordan gik det så til? Jo, da Bruno bliver gammel nok, kaster han hele barndomskarrieren op i luften og rejser ind i en helt anden verden. Til matematikstudier på universitetet. Og det bliver en vigtig tid for Bruno. Ikke så meget på grund af faget, men på grund af det, som han sideløbende begynder at bruge sin tid på. På studiet får Bruno nemlig kontakt med noget, hans familie aldrig introducerede ham for. Det lystbetonede at kunne sætte sig ned, lytte til musikken, og uden at det er fordi, han skal aflure akkorder og tekster og intonation, sådan for at kunne spille det selv. Nu kan han bare lytte og nyde, og ingen holder øje med ham. Og Bruno kaster sig over et nyt gigantisk repertoire af genre. Den her unge brasilianer finder pludselig glæde i, jeg tror det er leg, rock. Og Julian Casablancas sangskriverstil, altså ham fra The Strokes.
1: Then I discovered The Strokes, which I really like. They are a rock band, but they are a song band too. A good composer, Julian is a good composer.

0: Brasilien har en vigtig musikkultur, understreger Bruno Berle. Den er rytmisk divers, og jeg selv bidrager med mit eget med noget nyt på skuldrene af det, jeg kommer fra. Jeg bruger bare af det hele, mixer løs mellem nyt og gammelt. Det lyder jo intuitivt, friskt, nysgerrigt, eksperimenterende, og så blandet med et drys af tradition.
1: When I go to the studio, I don't think about I'm gonna do what I'm gonna do. Oh, I'm gonna do a forró now. Oh, I'm gonna do an afroxé now. Or a samba. No, I try to discover my roots into me also, and to surprise me, like do something and then discover, oh, it's something like that. It has an influence of this or that. I think the surprising myself is the main point to that music become a good thing for me.
0: Det gør mig stolt at kunne mixe det gamle med en ny lyd, fortæller Bruno Berle med sådan en underspillet, lidt genert begejstring. Selvom han er ydmyg, så er det ikke til at tage fejl af, at hans glæde over den her lige nu ekstremt store interesse for brasiliansk musik er til stede. Folk kender til traditionerne, og de lytter til det nye, der kommer. Selv europæiske musikere mødes om at spille brasiliansk musik, siger han.
1: We are the moment, I feel that. We are very popular, and people know everything. Like, I love that. I feel that it's a good thing for all culture and all people.
2: Why is the Brazilian music this popular right now?
1: Because you are good. We are good, very good, everywhere. All the music, funk, samba, bossa nova, everything. We are very diverse, and this diversity is super beautiful. And we are very good in music since always.
0: Vi er rigtig gode, også fra Brasilien, griner Bruno Berle. Og den der 7-årige Bruno, der af sin far engang blev tvunget ind i musik. Ham, der følte sig fængslet og fastlåst i andres forventninger. Ja, han er i dag, over 25 år senere, faktisk stolt af, hvor han er kommet til. Og stolt over, at han med sin egen stemme kan være repræsentant for sit land og sin region og de unikke brasilianske rytmer. Bruno føler sig fri i dag til at vise verden det, han har skrevet i ren og skær fornøjelse. Det her, det er frihed for mig, fortæller Bruno. Der tilføjer, at hans sang O Nome do Mi Amor er det komplette billede på musikalsk frihed. En sang, der reflekterer det at skabe og skrive musik, sådan som han vil have det.

0: Jeg optog første gang den her sang på en telefon med utrolig dårlig lyd. Det var ikke engang en iPhone, griner Bruno Berle. Men jeg gjorde det, fordi jeg kunne, og fordi jeg havde lyst. Og det er det, der betyder noget. Det er det eneste, jeg vil have.
1: I just want to have freedom and peace to make my music and conquer all I want, little by little, with patience and love.
2: Den brasilianske musiker Bruno Berle havde talt med min kollega Linnea Albino Slante i forbindelse med hans koncert på spillestedet Alice i København. Det her DK Live sat sammen af Linnea Albino Slante. Mit navn det er Kasper Dyrholm, og nu er der en radioavis.
3: Lige om lidt, så kan du høre orientering fra i går eftermiddag. Nu får du først en radioavis.
4: Danmark, USA og Grønland ventes tirsdag eftermiddag at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sinding Søndergaard, som er seniorforsker ved DIIS, fortæller, at han er bekymret for, hvad Donald Trump rent faktisk vil gøre i dag.
5: Grundlæggende er to bekymringer. Den ene det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
4: Underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter at Donald Trump har været på talerstolen kl. 16.30 dansk tid. Aftalen ventes samtidig at fastslå, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet skal respekteres. Men i Grønland er der stor skepsis over for en aftale med Donald Trump.
6: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
7: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
8: Åh, lidt træls. Er det ikke nok med Danmark?
4: Fortalte her Rosa Marie Elsner, Jaco Lange og Marianne Falkesen. Undervisningen i de danske skoleklasser bliver af dårligere kvalitet, fordi lærerne skal bruge alt for lang tid på inklusion af børn med særlige behov. Sådan lyder det fra en række lærerforeninger landet over i en rundretning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Flere kredsformænd peger på, at opgaven med at rumme elever med vidt forskellige forudsætninger i dag fylder uhensigtsmæssigt meget i timerne. Og Danmarks Lærerforening peger på, at netop inklusion er lærernes største udfordring i hverdagen.
9: Det der med, at én lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
4: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
10: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
4: Undervisningsminister Magnus Heunicke skal tirsdag i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater. Det amerikanske chipselskab AMD ramte mandag en værdi på over 1.000 milliarder dollar. Det sker efter, at AMD-aktien mandag steg med 10%, skriver det amerikanske medie CNBC. Aktien er mere end fordoblet siden årsskiftet, fordi selskabet har udbygget sin egen AI-infrastruktur voldsomt gennem blandt andet datacentre. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten holder tørt, dog med lokale tågebanker, og tirsdag kan vi se frem til sol, og det giver temperaturer på omkring 16-20 grader. Radioavisen var med Magnus Welps.
11: Du lytter til P1.

0: I går der lagde USA's præsident Donald Trump et billede op på sit sociale medie Truth Social. Og det her billede, det viser at præsidentens ansigt, der betragter en globus. En globus, som altså er zoomet ind på Grønland og Arktis. Og timingen for det her billede, den er ikke tilfældig, for i morgen så forventer de fleste, at Danmark og Grønland indgår en aftale om amerikansk tilstedeværelse på Grønland. Og det er altså en aftale, som ifølge de største optimister vil være en spand vand på det bål, som er Trumps drømme om at overtage Grønland. Men det er også en aftale, som ifølge de største pessimister vil give USA en hidtil uset magt over både grønlandsk sikkerhed og råstoffer. Vi dykker i dag ned i de spæde detaljer, vi på nuværende tidspunkt har om aftalen og hvilke forventninger også grønlænderne de selv står med i dag. Dermed kan jeg sige velkommen indenfor til P1 Orientering, hvor vi også skal forbi Novo Nordisk Action, som i dag har taget et gedint dyk ned af. Og så skal vi også tale med den her herre.
1: Vi vender vogn til jer. Så er det. Stærk.
2: Det tager du godt at sige.
1: Ja. 100.
0: Ja, sådan sagde AGF-fan Niels Rasmussen, også kendt som den synske pølsemand, tilbage i september 2019. Han fik ret. AGF vandt bronze samme sæson. Men i dag der står AGF som forsvarende mestre godt nok, men også med en historisk ringe sæsonstart. Så hvad er spådommen i dag? Nedrykning eller ej? Bliv hængende. Få svaret sammen med Niels Rasmussen. Indtil da, velkommen ind for mit navn. Det er Niels Frederik Rikkers. Jeg er jeres vært i dag.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD.
0: Her der får vi en meget presset tysk kansler, der altså siger, at vi kan ikke forsøge, hvad vi så i Mecklenburg. Det er en disaster, altså en katastrofe. Selvom vi kæmpede hårdt, så blev vi knust af den eskalerende konfrontation mellem SPD og AfD. Altså, vi taler om gårsdagens to delstatsvalg i Mecklenburg for Pommern og Berlin, som blev nye syngende valglussinger til altså kanslerens kristendemokrater CDU. Og det, som kansler Friedrich Merz han kalder en disaster, det er jo, at hans parti for første gang nogensinde ikke kom over spærregrænsen i delstaten, altså Mecklenburg for Pommern. Det vil sige, at CDU fik under 5% af stemmerne. Nu har jeg fået besøg i studiet af dig, Robert Harbeck. Velkommen indenfor.
4: Ja, tak for indbydelsen.
0: Jamen, det var så lidt, Robert. Vi skal sige om dig. Du var vicekansler i Tyskland fra 2021 til 2025 for partiet De Grønne. Under altså Olaf Scholz' regering. I den periode så var du så også tysk økonomi- og klimaminister. I dag så er du så professor på CBS.
4: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Og valget i går, Robert, det bekræftede jo så nok en gang, at de tyske vælgere, de siger fra over for gamle etablerede midterpartier. De siger i højere grad ja til partierne på både højrefløjen og venstrefløjen. Altså, hvad er det for et pres, Friedrich Merz er under lige nu?
4: Så nu må jeg først sige, at prøver at gøre det på dansk, men det er fordi, de har spurgt mig at gøre det. Så nu har jeg sagt det, og jeg håber, det går over.
0: Ja, og ellers så slår vi over i engelsk.
4: Ja, men jeg prøver det godt. Altså, jeg kan godt prøve det. Først ser vi jer sammen til dansen i Tyskland. Nu lidt forsinket. Vi har set det i mange andre lande. Det har ikke noget at gøre med den tyske genforandring, eller Friedrich Merz, men det ser vi i Italien, i Østrig, i Frankrig, i Storbritannien, at konservative partier også bliver her. Mindre og mindre. Og det skal nu også i Tyskland, tror jeg. Altså, ja. Det er en strukturel bevægelse, kan man bare sige. Og nu er der en speciel forhold i den tyske, osttyske forbundsstater, fordi det har en anden historie, og folk følger, og måske har det også ret med, at de er lidt mere presset end andre. Okay. De har for eksempel ikke så mange ejendom, som danskerne eller vesttyskerne har, fordi de mangler bare 40 år i deres økonomiske udvikling. Og så er der også nogle problemer, Friedrich Merz skaber og hans regering skaber. Han er meget, meget, meget upopulær.
0: Han er meget upopulær?
4: Ja, alle tre, men du skal sige alle tre tingene. Altså hvis du bare udveksler Friedrich Merz, mange tyskere taler om det, så er de andre to problemer ikke løst. Så det, altså det hjælper, du skal løse alle tre problemer, ja. Og det er en stor opgave.
0: Det er det, du siger, Robert Habeck. Altså, de står både overfor, selvfølgelig kan man tale om, at Merz, han også er upopulær blandt vælgerne, men det handler altså også om at kigge på, hvor er det, de her valg foregår henne, og det handler så som det tredje, siger du, om at kigge på, at der er en tendens, måske nok i Europa, hvor altså de etablerede konservative partier har det svært. Altså nu hvor vi taler om Tyskland, jeg kan jo lige rekapitulere for lytterne, altså når vi ser de her delstatsvalg i går, vi har partiet ude på højrefløjen AfD, Alternative für Deutschland. De fik et kanonvalg i Mecklenburg-Vorpommern i går. Mere end 38% af stemmerne. Og så er der en anden stat, Berlin, der bliver partiet Die Linke, altså et venstrefløjsparti, størst. De fik knap 26% af stemmerne. I samme sted, CDU, altså det konservative, deres koalition med Socialdemokraterne, den har altså ikke længere flertal. Og så kan man så også tilføje tidligere på måneden af Sachsen-Anhalt-valget. CDU gik tilbage med 20 procentpoint. Robert Habeck, altså Merz, Friedrich Merz, han siger selv, jeg går ikke af.
4: Nej, han vil blive kansler. Det er i hvert fald, hvad han siger.
0: Hvordan kan han blive siddende, når det går så dårligt lokalt for ham?
4: Altså, det er i Tyskland meget svært at udveksle kansleren. I en af den lektion, en ting, vi har lært i den første tyske republik, Weimar-republik, er, at de skal ikke udveksle kansler, når det går dårligt. Altså, det er meget svært, hvis han siger, jeg går ikke, så bliver det meget svært at udveksle ham, men det kunne ske. Jeg ved ikke præcis, hvad der sker nu. I dag er det lidt spøgelseartigt. Altså, de sidste 2 uger var der meget debat om, han er forkert, og der bliver en revolution. Nu er det sket, og ingen siger ingenting. Men det er lidt. Altså, jeg tror, det kunne kollapse i det næste øjeblik, når vi taler. Måske når vi er slut med interviewet, så er Merz væk. Men det kunne også gå de næste måneder, måske 2 år.
0: Okay, men det siger du, det vil sådan set ikke overraske dig, hvis, lad os sige, når vi er færdige med at sende.
4: Ingenting af det skete i går aften var overraskende. Overhovedet ikke. Overraskende er kun, at alle er overrasket.
0: Ja. Og Robert Habeck, som jeg startede med at præsentere dig som, du er jo tidligere tysk vicekansler, har selv siddet som økonomi- og klimaminister. Det var så i Olaf Scholz' regering. Hvordan føles sådan en omgang kritik efter et sløjt valg?
4: Ja, jeg har også været under enorm pres dengang. Måske var det lidt anderledes, fordi min parti og alle de ønskede sig en stærk grøn omstilling. De stod ved mig, så jeg var ikke alene. Friedrich Merz var fuldstændig alene. Der er ingen, der tror på ham. Men det føles dårligt, det må man sige. Og man stopper, altså den måde, jeg kan, er, at man bare stopper at læse aviserne. Man lytter ikke med til radioen. Man bare koncentrerer sig at overleve den dag. Og det er en dårlig udvikling, fordi man skal ja forstå som politiker, hvad der foregår i selskaben. Ja, hvis du læser ikke mere avisen, du lytter ikke mere til medier, du kan ikke stå det, du kan ikke udholde det hele mere, ja, så er du ja ikke mere åben til virkeligheden.
0: Og jeg får også lyst til at spørge, det er et helt banalt spørgsmål i virkeligheden, Robert Habeck, men synes du egentlig, altså, gør Merz det godt?
4: Nej. Han gør det ikke godt, men det er også ikke overraskende. Man vidste godt i forvejen, at han har ikke haft ingen erfaring. Han var ulet i tyske politik for 20 år. Han var ikke borgmester. Man vidste også godt, at han har den måde at tale fra toppen til folk, altså lidt som CEO-artig. Du skal nu høre til mig, og jeg vil alt, og du er bare en dum. Så det gjorde han ja i forvejen. Men folk valgte ham. Altså, på en måde kan man sige, nu skal vi også leve med konsekvensen. Vi vidste ja præcis, altså folk vidste ja præcis, hvordan han får en mand.
0: Hvem skulle tage over, hvis det ikke var Merz?
4: Nej, det ved jeg ikke. Altså, der er 2 stærke premierminister, Henrik Wüst fra Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, Westfalen. Ja.
4: Ja, siger man også på dansk. Og Markus Søder fra Bavaria, Bayern. Og de blokerer hinanden. Altså, jeg tror, de er overhovedet ikke enige, og det er måske den største livforsikring, Friedrich Merz har, at de 2 er ikke enige, hvem skal overtage, og derfor blokerer de sig.
0: Ja. Tysk politik er en vulkan, der venter på for alvor at bryde ud, Robert Habeck. Tak for at komme ind i studiet og gøre os det klogere på perspektiverne i det.
4: Tak.
0: Altså, Robert Habeck, Tysklands vicekansler fra 2021 til 2025 for partiet Die Grønne, og altså også i samme periode tysk økonomi- og klimaminister, og i dag professor på CBS. Vi bliver ved tysk politik. Det gør vi sammen med dig, Solveig Gram Jensen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Solvej, du er international korrespondent for Berlingske og er i Berlin lige nu.
2: Ja.
0: Vi skal jo tale om partierne på yderfløjene. De har jo tilsyneladende tur i den. Og ja. Opbakningen til de mere etablerede gamle midterpartier svinder ind. Vi kan jo tage Mecklenburg-Vorpommern her. Der blev højrefløjspartiet AfD størst. Mere end 38% af stemmerne. Vi har hørt meget om AfD. Men så kan vi jo lige tage et smut til der, hvor du er. Berlin. Ja. Fordi der havde det her parti tur i den.
5: 15%.
0: Og det er altså et glædesudbrud uden lige vi hører fra Die Linke. Venstrefløjspartiet. De blev størst i Berlin, knap 26% af stemmerne. Og der er vi jo altså, Solvej, i den helt modsatte grøft sammenlignet med AfD. Hvem er Die Linke?
2: Die Linke er et parti, der blev dannet i 2007. Det er sådan en fusionsparti. Det er den ene halvdel af skuffede medlemmer af Socialdemokratiet, som synes, Socialdemokratiet var for langt mod midten, og så trak de til venstre og trådte ud, lavede deres egen afdeling, deres eget parti. Og så er det altså også, var det dengang, også medlemmer af det parti, som i det gamle Østtyskland hed Enhedspartiet, altså SED, som var det parti, der styrede DDR.
0: Alright.
2: Det parti, og det, altså, det er sådan, det startede, kan man sige. Dengang var det jo ikke så stort, men det er blevet især i storbyer et voksende, stærkt parti.
0: Ja, vil det være forkert at sammenligne dem med Danske Enhedslisten?
2: Ja, det tror jeg trods alt, det er. Men det er selvfølgelig, kan man sige, det har samme plads, kan man sige, i det politiske landskab i Tyskland, som Enhedslisten har i Danmark. Det er bare længere ude, og de der historiske rødder gør altså, at det er et andet dyr end Enhedslisten.
0: Ja, men altså et parti, som vi kan forstå, det viser valget jo, er umådeligt populært i hovedstaden Berlin. 26% af stemmerne fik de altså. Det har jo vagt en del opsigt, Solvej Gram, at partiet ved en valgfest også havde en rapper til at optræde. Det er jo så én ting, men blandt andet med en rap, hvor der blev opfordret til intifada, altså voldelige angreb på Israel, ja. Og død over IDF, israelsk militær. Mm. Og det er jo så også noget, som spidskandidaten, kan vi forstå, Elif Erlb i Berlin, bagefter tog afstand fra, det skal siges. Men det er jo et parti, hvor også det jødiske centralråd i Tyskland advarer, altså andre partier om at gå i regering med dem, altså Die Linke. Hvad er det for nogle beskyldninger, antisemitiske beskyldninger, de har hængende overhovedet?
2: Jamen det er netop, altså det er sådan strømninger og bevægelser inden for partiet, som også er tæt på visse dele af det muslimske mindretal her i Tyskland. For eksempel, når der, ligesom der tit er det i København, når der er demonstration for Palæstina, så kommer der tit det her from the river to the sea, og så råber de også intifada, så råber de også død over IDF, altså det israelske forsvar. Sådan nogle ting bliver råbt. Og det er aldrig ledelsen af partiet, der råber det. Og når de bliver sådan sat, kan man sige, sådan hele verden kigger på dem, så tager de også afstand. Og det gør de generelt, men der findes store bevægelser internt i partiet, som har den holdning, at Israel i grunden er sådan en kolonisator, og at man skulle, at Palæstina skulle

0: etablerede politiske partier, som ikke vil samarbejde med dem. På trods af, at FD jo så har fået mere end 38% i Mecklenburg-Vorpommern, så har jo deres spidskandidat Leif Erik Holm sådan lidt nedslående meldt ud, at han sådan, citat, godt tror, de kunne regere, men lige nu ser det ikke ud til, at det kommer til at ske. Mm. Men så kan vi jo tale om Die Linke, som du siger, også har kontroversielle udtalelser. Altså, vil de blive holdt uden for indflydelse?
1: Nej, det er faktisk netop i Mecklenburg-Vorpommern sidder de jo i regering med SPD. Altså det gjorde de i hvert fald indtil det her valg. Og intet tyder på, at de ikke fortsætter sammen med SPD og formentlig partiet De Grønne i Mecklenburg-Vorpommern. Og altså præcis hvordan det kommer til at foregå her i Berlin står ikke klart, men man hører allerede nu fra Socialdemokraterne, at de forventer at komme under pres for at gå i regering. Altså sådan en udtalelse kommer med undskyldninger for at gå i regering. Så nej, de bliver ikke behandlet på samme måde. I hvert fald ikke af Socialdemokraterne. CDU har sådan set lavet en aftale med sig selv om, at hverken AfD eller Die Linke vil de regere med, men den gælder kun for dem, ikke for de andre partier.
0: Ja. CDU, som jo får en ordentlig losing igen i går. Ja. Altså, og vi talte lige med tidligere tysk vicekansler Robert Habeck, han var besøg her i studiet. Vi talte jo om CDU-leder kansler Friedrich Merz, altså han står med endnu et møgevalg, men afviser også prompte at skulle gå af som formand. Kan han godt blive siddende?
1: Jeg hørte godt, hvad Robert Habeck sagde. Jeg synes, hans analyse lyder både rigtig og spændende. Men det er sådan, at når Mads, han kom faktisk kritikken i forkøbet i går. Han vidste jo godt, i princippet, hans hoved sådan set var på spil der, i hvert fald hans titel. Men så gik han ud med det samme valghandling var sluttet, og de første exit polls var der. Så gik han ud og sagde, det var frygteligt, men i øvrigt fortsætter jeg både som formand for CDU og som kansler. Fordi der var sådan en snak om, at principielt kunne han jo godt afgive pladsen som, eller posten som formand for CDU og bare fortsætte som kansler. Så er han jo sådan en lame duck, men ikke desto mindre var det en mulighed for at give kritikerne noget. Men når han går ud så kampklar der, så er det meget, meget svært for dem at få ham væk. Og så kan man føje til den analyse, som Robert Habeck havde. Altså, en ting er, at måske kan de to rivaler fra Bayern og Nordrhein-Westfalen ikke blive enige om, hvem det skal være. En anden mulighed er, at de egentlig ikke ønsker det, for situationen er så utrolig besværlig for både Tyskland, CDU og Merz lige nu, at det er egentlig ikke specielt attraktiv post, medmindre man har nogle geniale idéer. Mm-hmm. Det synes jeg trods alt heller ikke, det lyder til.
0: Og det lyder som om Merz han også godt ved det.
1: Ja, præcis. Det er jo et kort, han kan spille, ikke også?
0: Mm. Tak for det, Solveig Gram Jensen.
1: Selv tak skal du have.
0: Altså Berlingskes internationale korrespondent med fra Berlin. Nu skal vi tale lidt om dansk fodbold, for de danske mestre AGF fra Aarhus, de var i går, da de spillede mod AC Horsens foran 2-0. Og dermed var de AGF på vej mod sæsonens første sejr efter en historisk pointfattig sæsonstart. Og det gik jo sådan set meget godt langt hen ad vejen, men efter 89 minutter, så får Horsens reduceret til 1-2. Og i sidste minut af den tillagte tid, ja, så lød det sådan her.
2: Publikum her i Horsens er op at stå på deres fødder nu og klapper takfast, så kommer bolden her fra Milicevic hårdt ind i feltet, og det strømmer mål! AC Horsens har udlignet mod AGF! De havde guld og rod! De havde de 3 point på vej hjem i sportstaskerne AGF, så de for første gang i sæsonen kunne få en sejr i Superligaen, men så går det galt for husianerne.
0: Ja, så gik det galt for oceanerne. Kampen endte 2-2, og fiaskoen var total. De regerende mestre har altså fortsat ikke vundet en eneste Superliga-kamp. Det er altså efter 9 kampe i sæsonen. Og AGF's træner, Jakob Poulsen, han var forståeligt nok skuffet over resultatet og indrømmet efterfølgende, at holdet mangler altså selvtillid efter sejrstørken.
3: Jeg tror, det er vigtigt nu, at vi ikke råber panik og smider alt over bord, men at vi stadigvæk formår at holde snuden i sporet. Altså, jeg synes jo også i dag, at ja, langt hen ad vejen, måske en lidt rodet start, men ellers indtil minut 70, synes jeg jo stadigvæk, at der er rigtig god kontrol og holder dem fra fadet.
0: Ja, og vi skal altså huske, det sker alt sammen lige efter AGF. De vandt en ganske historisk Superliga-sejr tilbage i maj. Det var altså efter 40 år uden et dansk mesterskab. Ja, de vandt, jeg sagde Superliga sejr, de vandt mesterskabet simpelthen tilbage i maj. Og nu står de uden en eneste sejr i den her sæson. Hvordan føles det som inkarneret AGF-fan? Det har jeg tidligere i dag spurgt Ulrik Bundgaard Thorsen om, AGF-fan gennem 30 år.

0: år. Han så kampen fra sofaen, og så kom følelserne altså i kog.
1: Først blev man jo nervøs, da de reducerede til 2-1. Og det er meget sjældent, nu er jeg en voksen mand, en halvsen alder. Det er meget, meget sjældent, at fodbold kan bringe mig et sted hen, hvor jeg har lyst til at smadre mit tv og den du. Men det var jo der, man endte til sidst, fordi det ikke indgik galt. Også fordi det er jo en række af ulyksaligheder, som ender sådan, at nu smider de igen point, og de vandt ikke, og det havde været så vigtigt at vinde. Så det var jo alle jo selvfølgelig dybt, dybt frustreret over, både på banen og udenfor, og ikke også hjemme hos mig.
0: Ja, du siger, du havde næsten lyst til at være og kaste noget efter dit tv.
1: Ja, det er meget sjældent, jeg har det sådan. Det er det virkelig, men lige jeg sad med en fjernbetjening i hånden, og jeg havde virkelig lyst til at køle den ind i tv'et. Det var...
0: Hvorfor det?
1: Det var den øjeblikkelige reaktion. Fordi man som frygtelig er, altså AGF har brug for en sejr. AGF har, og hele klubben, vi har alle sammen brug for ligesom at få en tro på det igen, nu her for 3 ugers landskabspause. Og at de så smider det til allersidst ved en række fejl og ting, hvor de ikke formår at tænke sig om, eller i først Michael Andersen begår frisparket. Han skal slet ikke have chancen for at fløjte det frispark. Han skal holde hænderne for sig selv. Mølgaard, han hænger, så der ikke er offside på målmanden for Delagt, der strækker sig. Og målmanden, Hedenstad fra AGF, lader en bold gå ind i det fjerneste hjørne, som han har gjort for ganske få kampe siden, der gjorde han nøjagtigt det samme. Og man kan jo se på alle tre, de ved godt, hvor meget de har dummet sig. Men det hjælper bare ikke noget alligevel. De dummer sig alligevel, så AGF smider det til sidst. Det skulle aldrig være sket. Det var så rædselsfuldt.
0: Ulrik, du taler i en detaljerigdom, der nærmest lyder, som om du har PTSD efter kampen i går.
1: Nej, jeg vil sige, det her har man måske lige efter. Lige efter skal man tale med familie og sidde ned og spise og tale med sin bedre halvdel, og det er man overhovedet ikke i humør til.
0: Altså, det er jo ikke mange måneder siden, at AGF stod med guldet i Aarhus, var mestre efter en historisk sæson. 40 år i tørke blev forløst. Alt var perfekt. Hvordan oplever du kontrasten lige nu?
1: Ja, kontrasten er jo kæmpestor. Det var et meget overraskende mesterskab. Og det kom på en holdpræstation, hvor alting gik op i en høj enhed. Der var både dygtighed, held og timing og så videre med undervejs i rigtig mange sejre, hvor de vandt med et mål, ikke mindst i efteråret. Nu her, så har de alle marginaler imod sig, uheld og skader, og de formår ikke at finde en struktur efter stor frafald også af spillere. Så altså, forskellen er enorm.
0: Hvad er det, der går galt, Ulrik?
1: Altså i forhold til fodbold og holdet? For mig at se, så har de ikke fundet ind til en struktur, der skal redde dem, når der opstår problemer, eller der kan hjælpe med at skabe et spil frem ad banen, der scorer det sidste mål. Der er ikke blevet fundet en nier, som kan lave målene. Og Patrick Mortensen var vigtig, også som en, man kunne spille op på. Han gjorde de tierne bedre ved at fylde mere, end de nuværende gør. Der er ikke fundet en struktur i forhold til forsvaret. De har udskiftet alt for meget. Så forsøgte man. Så er det nemt at pege fingre af træneren og sige, jamen du skal holde fast. Det forsøgte han at gøre i starten med den samme stamme. Så var de utrolig trætte i Lyngby og var tæt på at tabe den kamp, burde faktisk have tabt den. Så begynder han at lave om, fordi det er vigtigt med friskhed. Det virker heller ikke. Så han leder febrilsk efter en struktur, og han anfører Arnstad, som var en af de bedste tier, eller en af de bedste spillere i ligaen sidste sæson, sætter han ned på en 6'er-plads for at få plads til alle de her tier, der er købt. Og det virker heller ikke rigtigt. Det tror jeg, han holder fast i, desværre. Men der mangler sådan noget offensivt, der kan holde på bolden op foran. Og de leder febrilsk efter en struktur, der kan redde dem. Men den har de ikke fundet endnu, og den skal de skynde sig at finde.
0: Som sagt, AGF vandt jo mesterskabet i sidste sæson. Nu er der spillet 9 kampe, 5 uafgjorte, 4 nederlag. AGF ligger nummer næst sidst. I Superligaen ligger altså til nedrykning. Der er jo et mesterskabshold, som før har lykkedes med at vinde ligaen. Jamen, det er jo det, i år 2000 vandt herfølge Boldklub Ligaen. De rykkede ned året efter. Det ser jo ikke godt ud lige nu for AGF. Kommer det til at ske?
1: Nej. Det er du altså, sikker kan på? Det ske? Ja. Nej, jeg er sikker. Der er jo ikke noget, der er sikkert i fodbold. Kan det ske? Ja, det kan ske. Jeg tror, historien er belagt med hold, der siger, at vi er for gode til at rykke ned. Men det er jo den følelse, der er. Og de har jo virkelig, når man kigger på en række kampe mod Randers, mod Viborg osv., hvor de har smidt point, og i går, hvor de har været bedre end de point, de kom til at stå med bagefter. Så når man kigger på alle tallene, hvor meget de løber, og hvor mange chancer de har, og hvor mange XG osv., så burde de have fået markant flere point, og derfor så tror jeg simpelthen ikke på, at de rykker ned, fordi, og det kan være, at det sparker mig bag i senere, jeg synes, de er for gode til det.
0: Ja, så lød det altså fra AGF-fan gennem 30 år, Ulrik Bundgaard Thorsen, hvis TV i hvert fald er i fare, hvis AGF de bliver ved med at tabe eller spille uafgjort. Men det er jo hele spørgsmålet, også i interviewet med Ulrik. Altså, hvad kommer der til at ske i fremtiden? Og vi tænkte, hvis der er en, som kan det der med at forudsige AGF's fremtid, ja, så er det jo nok egentlig dig, Niels Rasmussen.
2: Jo, det er da gået godt nogle gange før. Ja,
0: det er jo gået ganske udmærket før. Ja. Niels, man kender dig, hvis man er fra Aarhus som pølsemand på Strøget.
2: Ja.
0: Men altså, folk uden for Aarhus, de kender dig jo måske endnu højere grad som inkarneret AGF-fan, og nogen har jo kaldt dig den synske pølsemand.
2: Ja.
0: Og det skal forstås helt konkret, fordi i september 2019, der forudså du, at AGF ville vinde bronze. Det blev til et ikonisk klip. Lad os lige prøve at høre kort.
3: Wow. Vi vender bronze, ja. Så er det. Stærk.
4: Det tør du godt sige.
3: Ja. 100. Det gør vi. Så er det. Også for alle legenderne skyld.
0: Ja, du var jo noget brødbetynget dengang, ja. Niels Rasmussen, men du fik jo ret. AGF vandt bronze det år, altså i 2020. Nu er situationen så lidt en anden. AGF har ikke vundet de første 9 kampe. Tror du, at AGF ender med at lave en herfølge og rykker ned efter denne sæson?
2: Nej, det tror jeg ikke på. Altså, selvom de har været, ja, må man vende pisser, ikke? Så må det jo vende på et tidspunkt. De mangler noget held. Både på banen, og jeg synes også, der er nogle ting, der er dømt imod os, som måske ikke burde være, men det, sådan er det jo. Så må man jo ligesom handle ud fra det. Altså, som sagt, altså, vi mangler også den der gode angriber der. Det gør vi.
0: Ja.
2: Men det må de jo få styr på.
0: Ja. Altså, du kom jo fra en historisk sommer, Niels Rasmussen, med det første mesterskab i 40 år. Hvordan er tiden lige nu?
2: Jamen, den er da benhård. Altså, det er godt, at jeg har langt hjemme ud inden for byen, når jeg har været til fodbold, fordi så kan man jo lige nå at køre lidt af, inden man kommer hjem til familien. Altså, det var jo fuldstændig vanvittigt i går. Man synes jo egentlig, det gik godt, og så ender det, som det gør. Helt sindssygt, ikke?
0: Mm. Ja, og jeg tænker, du er jo så heldig, Niels, at du får lov til at møde også det aarhusianske folk stort set hver dag, altså på Strøget. Ja. Hvad er det for nogle reaktioner, der summer i byen lige nu?
2: Altså, der er jo ingen tvivl om, at vi er nogle stykker, der synes, at det går lidt op ad bakke. Men stemningen synes jeg stadigvæk er lidt positiv. Sådan. Altså, folk synes jo, det må jo vende det her. Det kan ikke blive ved med at være så ring. Så kan det godt være, at de har solgt et par stykker. Kom lidt nye ind, som måske ikke er helt på top, men nu så folk tror på det.
0: De tror, men tror på hvad, Niels?
2: Jamen, at vi i hvert fald ikke skal rykke ned. Altså, jeg har sagt her på det sidste, at en 6. plads, det må være målet, når vi ikke har mere held og ikke er bedre, end vi er lige nu. Så må det blive en 6. plads, vi skal gå efter, så vi kommer med i det slutspil der.
0: Er du synsk nu, Niels? Er det det, du siger, at det bliver en 6. plads?
2: Ja, det håber jeg, fordi så når det sjældent bliver, så kan alt jo ske. Ikke? Altså,
0: okay.
2: Hvis vi kommer med i det topspil der, ikke? Og jeg tænker også, at her han du den gode her Nielsen, han vil nok gerne have pengene, der ligger i top 6. Så ja, det er vi nødt til at gøre noget ved.
0: Okay. Niels, vi må se, hvordan det går.
2: Om, altså, så kan vi se, om nerverne de holder til det.
0: Ja, spot on og holder stik. Og nerverne de holder til det, hvis vi kommer så langt. Niels Rasmussen, tusind tak for at give en spot om her i dag.
2: Det var så lidt. Ha' det godt.
0: Ja, tak i lige måde. Altså, Niels Rasmussen, også kendt som pølsemanden på Strøget i Aarhus, inkarneret AGF-fan, og så også, ja, altså småsynsk, den synske pølsemand, fordi han forudså i 2019, at AGF ville vinde bronze. Mens verden venter på, at Danmark, Grønland og USA formentlig i morgen vil underskrive en sikkerhedsaftale, så stiger spændingen i Grønland. Ikke mindst om, hvad aftalen den siger om eventuelle nye amerikanske militærbaser i landet. For i dag så kan vi i det, jeg nemlig erfare, at USA, ja, de vil åbne to nye baser i Grønland. Og med det sagt, så lad os tage direkte til Grønland sammen med dig, Cecilie Kallestrup. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Du er vores reporter med fra hovedstaden Nuuk. Altså to nye baser, amerikanske baser. Hvad ved vi konkret om det?
4: Ja, vi ved jo ikke specielt meget, fordi langt det meste af det, vi har at forholde os til lige nu, det kommer jo fra den amerikanske præsident og et post, han lancerede på sit eget sociale medie, Truth Social, fordi den danske og den grønlandske regering ikke siger ret meget. Så det er ikke meget information, vi har. Men det er bare ikke ret lang tid siden, at jeg og vores fotograf Vanda var i Sydgrønland, og der var vi i byen Narsarsuaq, og lige pludselig, mens vi stod til en stor NATO-øvelse, så landede der nogle amerikanere i lufthavnen i Narsarsuaq og begyndte at måle op. Og når man ved, at der er en interesse for at have nogle baser i Grønland fra amerikansk side, så kan man jo ikke lade være med at notere sig, at der går nogen der og kigger netop på det anlæg, der er i Narsarsuaq.
0: Mm, ja, og der har du talt med flere borgere, blandt andre Ole Gullager. Cecilie Kallestrup, han bestyrer bygdens museum. Han siger til dig, at han frygter, at beboerne de vil blive presset ud, hvis altså USA genåbner den gamle flyvebase ved bygden. Lad os lige prøve at høre.
5: Jeg tror ikke, at man kan leve her som frit menneske. Lad os sige det på den måde. Det vil blive meget, meget kontrolleret, hvad der foregår. Og jamen, jeg gætter på, at amerikanerne de vil langt foretrække, at vi flytter herfra.
0: Så han er bekymret, Cecilie Kallestrup. Hvad går den helt konkret på, den bekymring?
4: Den går på, altså, om der kommer til at kunne være en civil afdeling, hvis man laver sådan en stor amerikansk militær installation. Fordi beboerne i Narsarsuaq, de kigger jo på amerikanske baser andre steder i verden, og så siger de, okay, det ser jo ikke sådan umiddelbart ud som om, at der så lige kunne være plads til 20 grønlandske hytter lige midt i sådan en installation. Og det bekymrer dem. Og derfor, når vi taler med militæreksperter her, så siger de også, at man skal holde enormt godt øje med, om de her eventuelle baser, som vi hører, måske kan være på vej, om de ligesom både har en civil afdeling og en militær afdeling, eller om det er rent militær, og der måske kan være noget i den her frygt, de lokale har, for at det kan blive presset ud.
0: Men spørgsmålet er også, om det er en generel holdning hos de grønlændere, du har talt med, den som Ole Gullager han i hvert fald har.
4: Ja, og det er det ikke nødvendigvis. Altså, der er også nogen, der ser nogle muligheder i det her. Nu var der den her store militærøvelse, da vi var her, det betød jo, at der var fuld af soldater, som gik på den lokale grillbar, der havde udsolgt allerede klokken 5 om eftermiddagen, købte masser af varer ned hos købmanden. Ole Gullager, som vi hører fra her, han bestyrer byens museum. Han solgte jo masser af billetter også. Men det, som de siger, det er fint, hvis det er dansk forsvar, hvis det er EU-forsvar, men de vil helst ikke have amerikanerne ind. Det er altså meldingen fra dem, der bor i Narsarsuaq.
0: Nej, og en ting, det er jo selvfølgelig baserne, som vi i dag i DR erfarer. USA vil åbne to nye af. Noget andet er så aftalen i sin helhed. Altså, hvordan bliver det modtaget hos grønlænderne? Er det med en vis optimisme, som den, vi har set hos både grønlandske og danske politikere?
4: Ja, altså man lytter jo til det, som man får fra både Grønland og Danmark. Altså begge politikere snakker om en forsigtig optimisme, måske med en lille bekymring for, det her det er jo ikke en aftale, før der ligesom er en underskrift af blæk et eller andet sted. Men derudover så møder jeg altså også bare rigtig stor skepsis fra grønlandsk side over at skulle lave et samarbejde med USA, fordi folk de har ikke glemt, at Donald Trump har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at overtage dem. Og det gør bare, at der er en enorm dyb mistillid fra rigtig mange grønlænderes side.
0: Ja. Tak for det, Cecilie Kallestrup.
4: Selv tak.
0: Som altså er vores reporter i DR, som er med fra Grønland. Og vi bliver ved Grønland, og vi skal nu have dig med, Rasok Høgdam. Velkommen til.
6: Tak for det.
0: Rasok, du er folketingsmedlem for Naleraq. Du er så i Grønland i dag, og altså, det er jo meget lidt, vi ved om den her aftale. Hvor meget ved du om den?
6: Ja, lad os se plækket tørret på papiret før. Vi siger en masse ting fra forskellige steder. Vi er jo efterhånden lidt vant til, at der er kommet retorik her og der, men det, jeg bider mærke i her, hvad jeg kan se, det er, at der er tre parter, som er, lad os kalde det, i forhold til tidligere tider, ualmindeligt glade for, at der er nu en kommende aftale, som de selv synes og sætter positivt over på.
0: Mm. Alright. Og den skepsis, som vi hørte Cecilie Kallestrup, hun har været forbi i Narsarsuaq, den skepsis, som der er nogle grønlændere, der også har, altså også en frygt for at blive måske skubbet ud til fordel for amerikanske tropper. Kan du forstå den?
6: Ja, vi er jo dem, som selvfølgelig siger, at det beror på områder, de traditionelle grønlandske bosteder, det skal jo ikke militariseres. Mm. Men Narsarsuaq, det hedder jo ikke Narsarsuaq før, det hedder jo noget andet. Blue West, et eller andet, så vidt jeg husker, det er jo lavet som en amerikansk base. Og det er infrastrukturen, der ligger der. Den lufthavn, vi har nyt godt af, det er jo ikke noget dansk håndværk eller infrastruktur. Det er jo faktisk en gammel amerikansk base. Mm. Men udover det, så ved jeg jo ikke, om der kommer det. Vores hele politikken, hele fra regeringsside i Danmark, men også fra Grønland, det er jo, at de der militære installationer, hvad end det er, så helst uden for byerne, det grønlandske bosteder i hvert fald traditionelt, men også det skal være som sagt dual use, som man siger. Mm. Det vil så sige civil og militær adgang. Men lad os nu se, der går nok ikke så lang tid efterhånden, siden man har sagt en masse ting, at der nu er kommet en aftale på plads, så lad os se, hvad der står.
0: Ja, og det bliver jo umådeligt spændende, og vi kommer også til at ringe til sikkert også dig igen, Razak, og alle mulige andre, dine kolleger og folk, som har interesse på feltet. Jeg bemærkede, og det nævnte jeg også i introen til programmet, at Donald Trump, han sent i går, lagde et sådan grafik op på sin Truth Social profil, hvor man altså ser det øverste af hans ansigt, hvor han spejder ned på en globus, spejder ned på Arktis og Grønland. Det er jo svært at vide, hvad han mener med det billede, men hvad tror du, han mener?
6: Det ved jeg ikke. Så, længere er det nok. Vi har set en masse ting, som enten er opplæst, eller som er kommet lidt til virkelighed, men der er i hvert fald, det har jo ikke været så let i disse perioder. Men der er i hvert fald gang i hjulene, skal vi ikke kalde det sådan. Vi er i hvert fald optimistiske PT, men vi skal se, hvad der står, fordi det hele essensen ligger i. Det er ikke bare en aftale, man kan sætte på plads sådan, uden noget. Hvis det er sådan mere bindende aftaler, så er vi nogle mekanismer i Grønland, som også gælder i Folketinget. Det vil sige, hvis der er noget juridisk bindende, så skal det igennem de folkevalgte. Det gælder også for Grønland. Så siden der er tre parter med her, så skal det også igennem. Så der folket har også noget at skulle have sagt til det her. Ja. Så lad os nu se, hvad det er så positivt overfor, og det bliver spændende.
0: Jeg skal jo lige sige, at nogle af dem, der er meget positive, det er blandt andre Vivian Motzfeldt, tidligere minister fra udenrigsanlægner i Grønland. Også Vivian, som var med nede sammen med udenrigsminister i Danmark, Lars Løkke Rasmussen, i Washington D.C., altså tidligere på året. Hun skriver på Facebook, at hun er stolt af aftalen. Hun siger, at det er en vigtig milepæl, og hun siger, at de grønlandske stemmer er blevet hørt, verden har lyttet. Og så er der Erik Jensen fra Siumut, han har også læst aftaleudkastet. Han skriver på sin Facebook-profil, han er tryg og er ikke bekymret. Altså, de er meget begejstrede, nogle af dine kolleger i det grønlandske parlament, kan man høre. Krasok.
6: Ja, men vi skal jo selvfølgelig have sikret os, at hvis de er klaget, så i hvert fald fra Grønlands kontekst, når jeg ser en grønlænder, som er klaget, i hvert fald i det politiske verden, så er spørgsmålet om folkeretten sikret. Retten som folk, som land, for statsdannelse, at det ikke bare er status quo, at det bliver sikret endnu mere, så bliver man klaget. Og de menneskeretlige aspekter som folk, som sprog, at det er sikret i hvert fald for sit land. Så sådan nogle ting, hvis de gør en grønlænderklæde, så er der i hvert fald sådan nogle ting, som ikke bare står der som status quo, som bliver forbedret. Så det håber jeg i hvert fald, det kommer til at stå sort på hvidt på det papir, der kommer til at udskrive, men der er jo sket mange ting. Det ved vi efterhånden. At der kan være sådan vendende op på situationer, som man er bekendt med, at det bliver lige pludselig vendt rundt om 360 grader. Så lad os se det der stykke papir i hvert fald. Lad os sikre os, at det er det, man har læst. Og det er det, det betyder.
0: Ja, og det er det. Vi må jo vente og se, hvad der står, Razak. Derfor kan jeg jo også spørge i øst og vest, og det bliver lidt nemmere om et par dage.
6: Men altså, det er spændende.
0: Det er spændende, og der er også en, Mikkel Vedby Rasmussen, som har talt med politikken. Han er professor i international politik og sikkerhedspolitik ved Københavns Universitet. Han læser det, vi dog ved om aftalen, og gætter på, at der sker en formalisering af USA's vetoret, og det kan være en meget stor kompetence at give USA, altså den her aftale. Jeg kom til at tænke på, Razak Høgh Dam, altså, hvis der er noget, der er vigtigt for dit parti, Nalaraq, så er det jo vejen mod grønlandsk selvstændighed. Hvor stærkt tror du, den står efter sådan en aftale?
6: at den står i hvert fald stærkt. Ellers så vil det jo kun lade om. Det vil sige, 3 ud af 4 grønlændere vil altid have mere autonomi. Og det næste skridt, det er jo selvstændighed. Og i hvert fald statsdannelse. Og de 5 partier, der nu er valgt i det grønlandske parlament, 4,5 af dem vil gerne have statsdannelse. Hvordan man når dertil, hvornår man når dertil, det er jo det, man diskuterer, men den er der.
0: Mm.
6: Så at hvis der er nogen, der er klaret i hvert fald, fra det fløj i hvert fald, så det vil sige nærmest alle, så er jeg meget optimistisk i forhold til det her, at man får det sikret, så der ikke er noget, man får sikret sine folkeretlige muligheder, i hvert fald i disse urolige tider. Og det er meget vigtigt.
0: Razak Høgh-Dam, vi må tales ved, når aftalen den ligger på bordet, og måske er underskrevet.
6: Og måske underskrevet, skal vi ikke sige det.
0: Ja,
6: lad os sige. Vi høres ved.
0: Ja, vi gør. Tak for at være med, altså folketingsmedlem for NATRAK, Razak Høgh-Dam. Og nu skal vi tale lidt om Novo Nordisk. Og især Novo Nordisk Aktien, som i dag, og det kan jeg vist nok godt konkludere nu, har fået sådan en rimelig læsterlig klø. Jeg skal lige gå ind og tjekke her, hvad siger den? 5,75% point er den altså faldet. Du står også og nikker i studiet, Jakob Ussing.
7: Ja, du er faktisk lidt bagefter. Den er lidt mere end 8% nede på dagen, kan jeg sige. 8%.
0: Jeg skal lige have opdateret min graf her, men det er godt, at du kan rette. Ja, det kan jeg da godt se. 8,28 i skrivende stund. Jakob Ussing, du er kommet ind i studiet. Du er erhvervskorrespondent her i DR. Altså, aktien dykkede allerede fra i formiddags, og man kan sige, den ender i sådan et rimelig solidt minus. Det var jo ikke meningen, bestemt ikke meningen, da Novos direktør Mark Doustdar, han gik på scenen i London tidligere i dag, og sagde sådan her.
8: We are incredibly convicted that there is a bright future for Novo.
0: Ja, sådan lød det. Altså, vi er overbevist om, at der er en lys fremtid for Novo, sagde Mark Doustdar.
7: Fuldstændig overbevisende.
0: Ja, og det står han jo at gøre på scenen til virksomhedens kapitalmarkedsdag i London, som du har fulgt med i, og så kan de gå ud af dagen med minus 8%. Det kan de da ikke være helt tilfredse med.
7: Nej, det er de utvivlsomt ikke. Jeg er helt sikker på, at Novo-ledelsen med Mike Doustdar i spidsen selv synes, at de har præsenteret nogle meget solide og også optimistiske planer for fremtiden helt frem mod 2035, og de selv synes, at de burde være blevet belønnet med en aktie, der steg. Men vi skal huske, hvor det er, Novo er. Altså har været igennem en lang nedtur de seneste 2 år, hvor Novo talrige gange har skuffet markedet med meldinger, der er kommet, både når de er kommet med regnskaber, nedjusteringer, data for studier osv. Og derfor så befinder Novo sig i en situation, hvor tilliden blandt investorerne til selskabet, og at de kan leve op til det, de siger, den er meget lav. Så kom de så i dag med de her nye meldinger, også om, at man forventer faktisk at kunne sende mindst 5 nye superceller der på markedet frem mod 2030, der så for alvor vil batte frem mod 2035. Man er ganske optimistisk, og man kommer også tilbage på vækstbordet i de kommende år. Ikke som i de vilde Novo-år, hvor de jo voksede helt vildt, men trods alt tilbage på at vokse pænt, og men ikke prangende i de kommende år. Så alt i alt, så synes Novo-ledelsen utvivlsomt, at det er en meget god plan. Man må bare sige, aktiemarkedet ikke helt tilfreds med udmeldingerne. Det er for lav en vækst, som man forventer de kommende år 2. Spørgsmålet, kan de sådan der overhovedet leve op til det, de siger? Så det har været pin ned. Det meste af dagen på sådan en 4-5% fald, så åbnede den amerikanske børshandel her 15:30 dansk tid, og så fik den bare et ordentligt tryk mere ned. Og det er det, vi har set de seneste måneder, og i virkeligheden de seneste 2 år, at især de amerikanske investorer har set sig virkelig, virkelig sure på Novo Nordisk.
0: Og det virker næsten som om, at det er uanset hvor store ord han bruger, Mark Doustdar, hvor meget han smiler, hvor meget de ligesom prøver at sige, nu er vi et andet sted, ja, så får de stadig et smæk som i dag. Hvad er det, de savner, investorerne?
7: Jamen, nu er der kun en vej frem, om man så må sige for Novo, og det er jo at leve op til det, man har præsenteret, og måske endda overgå det. Altså, der er ikke plads til fejltrin. Nu er det sådan, når man udvikler nye lægemidler, så vil der selvfølgelig være nogen af dem, der fejler. Der er ikke så mange af dem, der kommer frem, men når man nu står og lover, at der kommer frem mod 2030, mindst 5 nye superceller der, så er det altså noget, man vil blive holdt op på. Så skal det hverken være 2 eller 3, så skal det meget hellere være 7 eller 8. Så man må sige, de har også lagt pres på sig selv, og alligevel er det ikke rigtig nok til at tilfredsstille aktiemarkedet, hvor aktiemarkedet er lige nu. Investorerne, især dem i USA, er virkelig trætte af Novo som en aktie. Man har ikke en stor fidus til den, og det er det, vi har set de seneste mange måneder, at dem, der sælger ud af Novo-aktien, det er de professionelle investorer, ikke mindst for USA, og dem, der køber op i håb om, at bedre tider venter forud, det er de private danske investorer. Så man kan sige, at de private danskere har stadig tillid til Novo, mens de store investorer i verden har det meget mindre.
0: Man taler jo også tit om sådan turnovers, og det at have det lange lys på. Altså, den nuværende topchef i Novo, han fik jo jobbet Mike Doustar i august sidste år. Der var aktiekursen omkring 310 kroner. Nu ligger den omkring de der 260 kroner og bobler rundt.
7: Jeps.
0: Tror du, han kigger meget på aktierne?
7: Jeg spurgte ham faktisk om det, da jeg var ude og interviewe ham i forbindelse med halvårsregnskabet, og der gjorde han jo meget ud af, at hans job var ikke at sidde og holde øje med aktien hver eneste dag, men selvfølgelig gør han også det, for det bliver han jo målt på, og han lagde faktisk for med i dag i London selv at melde ud, at den her incredible bright future, han taler om, at en ting var, at de selv tror på den, men hans opgave også er at overbevise markedet om det ved at levere på det, de nu har stillet investorerne i udsigt. Så både han og resten af Novo-ledelsen er helt med på, hvad det er, der skal ske i de kommende år, der skal leveres, og helst endnu mere, end det, man i dag har stillet investorerne i udsigt.
0: Ja, de har jo disket op også med at ændre navn, kan man forstå. Altså, nu skal man bare kalde den for Novo. Det er dog også stadigvæk Novo Nordisk, rent juridisk, det tror jeg, aktien hedder.
7: Præcis.
0: Og så siger du, der er nogle superceller der, som de også skal prøve ligesom at vinde investorernes tillid med. Hvad er det? Hvordan skal det forstås?
7: Jamen, det er jo fordi, at vi ser allerede, at Ozempic og Wegovy, de to helt store superceller, der i dag, de begynder at gå af patent i nogle lande, og ikke mindst på det helt store, vigtige amerikanske marked, vil det ske i 2032. Så der skal nye produkter til, både inden for diabetes og inden for vægttabsmedicin, for at man jo kan fortsætte med at vokse, og endda hvis man skal til at vokse meget igen på den anden side af 2030. Og dem siger de, dem har de klar. Og de gjorde meget ud af i dag at understrege, at det her vægttabsmedicinsmarked, det går ikke kun ud på at levere de produkter, der giver det største vægttab. Det er der nogen patienter, brugere, forbrugere, som de er begyndt at kalde dem i Novo, der går op i en hel del, men det er langt fra det vigtigste for alle. Mange andre taler om, at det vigtigste er pris, eller er det nemt at bruge, eller at bivirkningsprofilen er meget lav. Mange faktisk stoppet med at bruge de her produkter, fordi at meget af den vægt, man taber, så er muskelmasse, og det var ikke det, de var interesseret i. Så Novo gjorde rigtig meget ud at sige, at vi har rigtig mange forskellige produkter på vej, som vil adressere forskellige dele af det marked her. Nogen, som vil have et meget stort vægttab, nogen, der hellere vil have, det er nemt, nogen, der hellere vil have, det ikke er for dyrt, nogen, der går rigtig meget op i, at det ikke er muskelmasse, der bliver tabt. Så det er nogle forskellige målgrupper, man skal ramme med forskellige midler, og derfor så forsøgte Novo ligesom at sige til aktiemarkedet, hver eneste gang, vi sender resultater ud, så kigger I kun på, hvor stort er vægttabet versus konkurrenternes produkter.
0: Ja.
7: Det er ikke sådan, man skal se på det af meldingen fra Novo, men der må man nok sige, der har de nok ikke helt vundet aktiemarkedet og investorernes gunst med den melding endnu, men det kan jo være, at det viser sig at være rigtigt, og det er jo en anden ting, man også skal tage med fra sådan en dag her, det er, at det er jo trods alt et Novo, der nu taler om, at de kommer til at vokse igen, og tidligere har de sagt, når vi vokser, jamen så vokser vi jo også i de lande, hvor vi er størst, og når man ser på antal medarbejdere, så er det Danmark. Derefter i USA, og dermed er der jo i hvert fald nogle meldinger, der måske er lidt mere positive sådan for den bredere danske økonomi i dag af et Novo, der har meget stor selvsikkerhed og siger, at vi skal nok komme til at vokse også i Danmark. Så er der så den anden historie, som er aktiemarkedet og investorerne. Den er ikke så positiv lige nu.
0: Nej, du kommer i hvert fald til at holde dem op på, det ved jeg, Jakob Ussing, erhvervskorrespondent. Tak for at komme ind i studiet.
7: En fornøjelse som altid.
0: Ja, og lidt senere, der skal vi så tale med en af de aktieanalytikere, som har været med i London i dag. Vi skal sammen med ham se lidt nærmere på, hvad Novo-ledelsen vil gøre for at genvinde førertrøjen på markedet, lidt som vi talte med Jakob Ussing om, altså hvad er det for nogle produkter, og hvordan er det, de vil sælge dem også over for folk. Det gør vi altså efter Radioavisen. Altså, hvis du går ind på Facebook, så kan man jo grave ned i alverdens forskellige grupper. Der er grupperne for dem, som ikke kan fordrage basille. Der er dem, der er glade for at rejse. Jeg kan så sige nu, at Facebook har et fint masket svampenetværk. Og der er jo grupper som Svampeliv, der er svampegruppe for nybegyndere, danske svampejægere. Så er der også bare den, der hedder Danske Svampe. Og jeg kan sige, det er altså ikke bare 100 mennesker, der sidder og ruder rundt i de her grupper her. Danske Svampe har 52.000 medlemmer. Og jo mere man dykker ned i Facebook-grupperne, så kan man jo ret hurtigt se, at de danske skove, de sådan set flyder over med særlig én svamp lige nu. Og Karin Winther, det skal vi tale med dig om.
9: Ja.
0: Du er naturvejleder hos Naturekspeditionen i Vesthimmerlands Kommune.
9: Ja, det er korrekt.
0: Det er Karl Johan svampen.
9: Ja.
0: Svampenes konge.
9: Ja. Ja, det er rigtigt. Den er simpelthen marcheret ud i skovene og står derude talstærkt. Og jeg lige vil sige, at der er simpelthen svampesucces til alle dem, der forsøger at finde den ude i skoven, fordi den er virkelig talrig derude.
0: Ja, en svampesucces. Hvorfor bliver den egentlig kaldt svampenes konge?
9: Fordi den er jo stor og majestætisk og har sådan en måske en lidt tyk budt krop. Ja, og så er den jo navngivet efter en svensk konge. Så ja.
0: Ja, så det lå lige til højre benet. Karin Winther, du står jo lige nu i Urehøje Plantage i Vesthimmerland, og tanken var faktisk, at du skal tage os med på en lille form for svampe Karl Johan jagt.
9: Ja.
0: Hvor skal man starte, hvis man skal finde svampekongen?
9: Jamen, vi er så heldige, at den vil gerne være både, hvor der er nåleskov, men den vil også gerne være for eksempel, hvor der er løvskov. Og vi behøver sådan set ikke begive os ind imellem træerne, for den vil også rigtig gerne stå ude, hvor der er stier i forvejen. Så det, vi sådan skal være lidt ops på, det er jo, om det er en privat skov, eller det er en offentlig skov. Fordi hvis det er en privat skov, så skal vi blive på stierne. Er det en offentlig skov, så er det jo så, vi må gå uden for stierne.
0: Okay.
9: Så lige her weekend har der jo været ekstraordinært mange derude, fordi det har jo rygtes, at skoven er fyldt med Karl Johans. Og der er endda så mange, at man begynder at sladre om svampestederne til hinanden, og det er meget exceptionelt. Det plejer man jo ikke at gøre.
0: Det plejer man ikke at gøre?
9: Nej, det gør man i år.
0: Vil du selv fortælle os nu, og med os, så mener jeg altså også, Pete og en ting slutter, hvor det er godt at finde svampe, for eksempel i Vesthimmerland?
9: Jamen altså, Urehøje Plantage, og jeg har tidligere sådan været ude eller lægge en film om, hvor man sådan kunne se, at der var gule pile der, hvor jeg sådan gik. Så det er da et meget godt bud at prøve at tage den gule rute i Urehøje Plantage. Der kommer man forbi både Karl Johan, men også nogle af de andre svampe, som man rigtig gerne vil finde som nybegynder.
0: Ja, og hvis jeg så stiller mig ud, for eksempel i Urehøje Plantage i Vesthimmerland, hvor du står lige nu, jeg tænker, jeg vil gerne finde Karl Johan svampe. Jeg har taget nogle gode sko med, de kan forhåbentlig klare fugten. Hvordan starter jeg?
9: Jamen, man går jo efter den her svamp, som ligesom har sådan en overside, som ligner måske lidt sådan en krydderbolle. Og så kigger man på den, og så kigger man ned under på stokken. Er det sådan en buttedel? Og når man så tænker, der er både en krydderbolle, der er også en lidt buttet stok, så kan man jo som nybegynder prøve at brække handen lidt i stykker. Og så vil man kunne se, at der ligesom er sådan en masse rør, der står tæt. Og så selve svampen, den er, eller det vi helst vil spise, det er sådan lyst kød.
0: Ja. Og hvad skal man kigge særligt godt efter? Du siger, det er vigtigt, at den har rør, ikke lameller under sig.
9: Nej, ikke lameller, rør. Altså, og som nybegynder, så er det meget vigtigt, at man, eller synes jeg, at man skal starte med dem med rør. Og så kan man sige, altså Karl Johan, dem, jeg vil jo helst have dem, når de ikke er så store igen, så er de mere faste i kødet. Men nu ældre de bliver, nu større bliver det. Og så har de jo også stået derude, så er det jo de her myggelarver, de begynder at tage deres indtog i svampen. Og så kan dem også få svamp, altså så kan de sådan blive sådan lidt hvide også nogle steder, og det er jo så skimmelsvamp. Og så er det jo så, man skal være meget kritisk og ikke tage de der svampe med hjem, der har fået svamp.
0: Nej, det går ikke, siger du. En svamp, der har fået svamp. Det er jo, det kan jo være allerede nu, ikke? Altså man kan stå og tænke i skoven, svampen brænder, og så er det alligevel måske ikke den Karl Johan-svamp, man egentlig troede, man havde lært om i pitorientering, at man ender med at samle op og tage med hjem. Kan den forveksles med noget? Det bliver jo nødt til at spørge om noget farligt.
9: Nej, det synes jeg ikke. Nej, jeg synes, det er en af de svampe, som er en god begyndersvamp. Men når det så er sagt, så hvis man er det mindste i tvivl, så start med at tage på nogle af alle de her guidede svampeture og blive helt tryg ved det først. Altså, det er ikke noget, man bare gambler med, hvis man er en lille smule utryg, så skal man ikke starte med at lave suppe af noget, man ikke ved hvad.
0: Nej. Alright. Karin Winther, god jagt.
9: Tak skal du have.
0: Altså naturvejleder hos Naturekspeditionen i Vesthimmerlands Kommune.
10: I den nye nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
11: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
10: Hør historien om
11: Macias og hans dødsregime
10: i DR Lyd.
0: Ja, og nu nærmer vi os afslutningen på den første time af denne eftermiddags P1-orientering. Jeg kan love jer, vi står her også på den anden side af radioavisen, som kommer snigende lige om lidt. Efter de 5 minutter, så skal vi blandt andet tale lidt mere om Novo Nordisk og hvad de skal gøre som virksomhed for at stå stærkere på et ellers ufatteligt svært vægttabsmarked. Ja, vi skal også tale om ulovlige hunde, som måske alligevel ikke er så ulovlige igen. Men jeg kan ikke sige om det endnu. Nu får I en radioavis.
12: Der er lige lidt til, at radioavisen kommer, så inden da kan vi høre Dybfølt og Kira Martini med nummeret En lille melodi med forår i.

0: elsker kun mig.
1: Efter radioavisen, så får du anden time af orientering.
2: Senere i dag ventes det, at Danmark, Grønland og USA skal underskrive en aftale, som efter flere måneders forhandlinger skal fastlægge rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Det ventes også at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Underskrivelsen finder sted ved FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lunds Universitet, så er der faktisk en ret stor symbolik i, at det finder sted i netop FN's hus.
3: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygningen, er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
2: Det vides ikke, hvad der præcist indgår i aftalen, men ifølge Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
4: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
2: Aftalen forventes at blive underskrevet 16.30 dansk tid i dag. Den lokale leder af det tyske regeringsparti CDU i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, har taget konsekvensen af søndagens katastrofale valg og trukket sig. Det skriver det tyske medie Bild. Partiet nåede lige akkurat ikke over spærregrænsen, og det betyder, at CDU for første gang ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Og de 4,9% af stemmerne, som det blev til, markerer samtidig partiets dårligste valgresultat nogensinde. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af fødselspsykose. Det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener simpelthen, at det går for langsomt med at få hjælp. Og en af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, det er Julie Lindbæk Hussein her.
5: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
2: Ja, Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til hurtigt at gribe ind, hvis de får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel. Det fastslår direktør Marianne Skjold.
6: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare om en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
2: Når solen om lidt står op, så kommer den til at skinne de fleste steder og give os temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nord og vest. Og radioavisen var med Magnus Helms.

0: Man kan kalde det hensyn, man kan kalde det inklusion, men realiteten er, at vi flytter grænsen for, hvad det offentlige Danmark skal respektere.
1: Ja, sådan lød det i slutningen af juni, da Dansk Folkeparti, Folkepartis Mikkel Bjørn fremsatte et forslag i Folketinget om et forbud mod kønsopdelt svømning. Og det er altså et omstridt emne, som også Berlingske har skrevet en del om, blandt andet i forsommeren, hvor avisen kunne fortælle, at 7 foreninger arrangerer kønsopdelt svømning i Københavns Kommune. Men kønsopdelt svømning, det får faktisk flere piger til at deltage i foreningslivet, og derfor er der tale om, ja, mere ligestilling, ikke mindre ligestilling. Sådan lyder det i dag fra Claus Goldschmidt Henriksen. Han er lokalpolitiker i København, medlem af Enhedslisten. Men mener Claus og partiet dermed, at der ikke findes muslimske særhensyn i spørgsmålet om altså kønsopdelt svømning? Ja, det spørgsmål stiller jeg i den her udsendelse, som altså er P1 Orientering. Velkommen tilbage til dig, der har lyttet med tidligere, og velkommen til dig, der lige er tunet ind. Vi sender frem til klokken 18, og det er altså mig, der står her i dag, Niels Frederik Rikkers. Jeg har æren af at være jeres vært, og vi skal også tale om et søskendepar fra Aarhus, som har modtaget en regning, ja, på knap 200.000 kroner fra politiet. Det har de gjort for deres hundes ophold på en hundepension. Og de her hunde, de var oprindeligt anbragt, fordi politiet havde en mistanke om, at de var ulovlige. Men nogle måneder senere, så viste en DNA-test, at hundene altså var lovlige. Men ifølge politiet, ja, så fritager det altså ikke hundeejerne fra den tårnhøje regning. Og er det egentlig rimeligt? Ja, det mener ejerne i hvert fald ikke, som vi taler med her i timen. Velkommen indenfor. Vi har meget, vi skal nå. Og vi starter derfor med Novo Nordisk, som i dag har været under et hårdt pres. For meningen var ellers, at virksomhedens ledelse i dag skulle, ja, og det gjorde de jo, stå på en scene i London, puste nyt liv i Novos hårdt prøvede aktiekurs, men der var masser af flotte ord, men det var det modsatte, der skete, for her kl. 17, så lukkede aktiemarkedet. Novo-aktien, den sluttede i rødt med et fald på omkring 8%. Og med os fra London, ja, der har vi nu dig, Henrik Hallengren Larsen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Og Henrik, du er senior aktieanalytiker i Jyske Bank med fokus på Novo Nordisk. Du har været i London hele dagen, og der er også lidt baggrundsstøj. Jeg ved ikke, om det er London, der brøler i baggrunden.
2: Ja. Ja. Jeg skal beklage, det pulserer lidt hårdere.
1: Vi klarer det nok. Sådan er det jo, når man er i storbyen. Du skulle jo overvære de mange præstationer, Henrik, som Novo-ledelsen er kommet med på firmaets kapitalmarkedsdag i dag. Altså, har du et bud på, hvorfor aktiekursen den dykker i dag, når de stod og sagde så flotte ting på scenen?
2: Jamen, jeg tror, det var sådan lidt markedsert, lidt, måske lidt uforløst. Der var rigtig mange fine ting, som man lagde frem i pipeline, der skal lanceres, og nogle produkter, der kommer på markedet. Men man mangler måske stadigvæk lidt at adressere det der patentudløb, der kommer i starten af 30'erne. Hvad betyder det for den samlede forretning og så videre? Men ja, og så var der lidt på indtjeningen, som måske skuffede lidt markedet med, at man ikke bare kunne øge sine marginer, men man faktisk kunne holde dem stabile. Mm. Så det var måske sådan, ja, overordnet set lidt uforløst. Det var måske det, markedet tager med sig.
1: Lidt uforløst, ja. Altså, lad os lige høre et lille klip med Novo-topchef Mark Dustar. Et par minutter efter klokken 10, så sagde han nemlig sådan her på scenen fra London.
3: By the end of today, when you leave through these doors and the capital market day is finished, we have a hope that we've been able to somewhat explain the story of our growth.
1: Ja, han sagde altså, når I forlader dette lokale senere i dag, så er det vores håb, at vi har været i stand til at formidle vores væksthistorie. Men det lyder ikke, som om det er det, der er sket, Henrik Hallengren.
2: Både og, vil jeg sige. Der bliver adresseret nogle pipeline-ting, som i hvert fald frem til 2030, skal vi sige det, hvor man vil lancere mere end de her 5 multi-blockbuster produkter, hvilket i sig selv egentlig er super stærkt. Men på den anden side set, så kigger markedet ud måske lidt ud over 2030, og det der patentudløb, der kommer med semaglutid, altså Wegovy og Ozempic. Mm. Og der mangler man måske stadigvæk lige det allersidste for at overbevise os.
1: Ja, og vi havde også vores erhvervskorrespondent her i DR, Jakob Ussing, med tidligere i programmet, hvor vi talte lidt om, hvad det er for nogle produkter, Novo Nordisk skal prøve kan man sige, skal præsentere og vinde investorernes tillid med. Altså, vi kan forstå, for dem i ledelsen i Novo, så handler væksttabsmedicin ikke længere kun om, hvor mange kilo man kan tabe sig. Det handler også om muskelmasse, undgå tab af muskelmasse, undgå bivirkninger, altså med den nye medicin, der er på vej. Altså, hvorfor er det ikke nok for investorerne?
2: Ja, men der er måske lidt en divergens stadigvæk i, at investorerne vil meget, meget gerne have best-in-class-produkter, særligt på vægttab. Og der snakker Novo rigtig meget i dag omkring, at der er ikke et produkt, som kommer til at passe til alle. Vi snakker om, det kan godt være effektmæssigt, altså vægttabsmæssigt, nogle lignende produkter kommer på markedet, men så går man med nogle små ydre. Det kan være, de er lidt bedre til hjertefejl, det kan være, de er lidt bedre til lever, det kan være, det er en oral løsning i stedet for. Så de snakker meget om den her differentierede tilgang til hele markedet, og det køber markedet måske ikke helt ind på.
1: De har selv fremhævet et vægttabsmiddel, som kommer i 2027 fra Novo Nordisk. Altså det hedder, der må du lige rette mig, hvis jeg siger det forkert, men CagriSema. Hvorfor fremhæver de det? Og hvad kan det?
2: Jamen, CagriSema er jo den, du kan sige, den næste efter Wegovy. Det har været hele vejen igennem, har det været den, der ligesom skulle tage over. Det har også været den, som man har pænt skuffet over efterhånden nogle gange. Med store kursfald, hvor vi jo, altså der kommer den her divergens med, hvordan markedet ser det. CagriSema blev målt op imod Lillis topprodukt og leveret nogenlunde sammenlignelige tal, måske endda lidt dårligere, og det kunne markedet altså ikke lide. Der vil man gerne have, at når man lancerer et nyt produkt, jamen så skal man være best in class. Men der har Novo altså hele vejen igennem, på trods af de der kursmæssige skuffelser, så har Novo holdt fast i, at de ser stort potentiale i CagriSema. Og den ordlyd bliver fastholdt i dag, og det er jo sådan lidt, der kunne man måske godt have tænkt sig en lidt anden vej og sige, hvad gør vi der? Men der fastholder man sig altså den der tiltro til, om det nok skal være muligt.
1: Mm. Og bare lige her til sidst, Henrik Hallengren, hvordan ser styrkeforholdet ud mellem Novo og Eli Lilly i dag?
2: Der er ingen tvivl om, at hvis vi kigger aktiekursmæssigt, jamen så har markedet købt meget mere ind på Lillys væksthistorie end på Novos. Det ændrer kapitalmarkedsdagen i dag ikke rigtigt på. Der skal vi nok se nogle flere data. Altså i pharma er det lidt, der skal vi have nogle kliniske resultater, før man ligesom begynder at flytte noget. Og det bliver jo ikke præsenteret i dag. Så der er vi stadigvæk sådan, der må vi afvente og se, hvad der kommer af de næste resultater. Så lige nu, der spiller Novo ind, eller der spiller markedet ind, at Lilly kommer til at vinde det her løb.
1: Okay. Frem for Novo i hvert fald. Henrik Hallengren Lausen, tak for at være med fra London.
2: Det var slet.
1: Som altså var senior aktieanalytiker, eller er det stadigvæk, i Jyske Bank, med særlig fokus på Novo Nordisk. Og nu hvor vi lige runder Novo AR til sidst, så kan jeg jo så tilføje, at Novo-aktien den lukker i dag med et fald på 7,65% til kurs 260. Og det er den laveste lukkekurs siden slutningen af april. Hvad kan man kalde kønsopdelt svømning? Udover kønsopdelt svømning, jamen tilbage i juni, der havde Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn nogle bud.
0: Man kan kalde det hensyn, man kan kalde det inklusion, men realiteten er, at vi flytter grænsen for, hvad det offentlige Danmark skal respektere. Og den grænse bør trækkes her. Sharia-svømning hører ikke til i Danmark, og slet ikke i offentligt finansierede svømmehaller.
1: Ja, det er så et klip fra Folketingets talerstol, jeg havde med i dag, hvor Dansk Folkeparti foreslog et forbud mod kønsopdelt svømning i offentlige svømmehaller. En ret principiel sag for partiet. Et spørgsmål om, hvorvidt offentlige institutioner skal indrette sig efter religiøse særkrav om kønsadskillelse. Men spørger man nogle andre, så er kønsopdelt svømning ikke isolation. Det er deltagelse og integration. Det skriver du, Claus Goldschmidt Henriksen. Velkommen i studiet.
4: Tak.
1: Claus, du er medlem af Københavns Borger repræsentation for partiet Enhedslisten. Og du er blevet inviteret i dag, fordi du har forfattet et debatindlæg i Berlingske, hvor du svarer på det, Dansk Folkeparti siger, går i rette med Mikkel Bjørn. Og sådan set langt hen ad vejen forsvarer kønsopdelt svømning. Jeg kan lige læse noget af det, du skriver. Du skriver, citat, kønsopdelt svømning er ikke et angreb på danske værdier. Nogle gange kræver det en særlig indsats. Og jeg vil påstå, at hvis en særlig indsats får flere piger til at deltage i foreningslivet, så er der tale om mere ligestilling, ikke mindre. Claus, hvorfor forsvarer du kønsopdelt svømning?
4: Altså, jeg vil lige sige, nu bliver det kaldt forskellige ting i det klip, du spillede fra Mikkel Bjørn. Jeg vil kalde det dansk foreningstradition igennem 100 år. Danmark har en lang, lang tradition for at have herrehold, kvindehold, pigehold, drengehold. Det er der ikke noget usædvanligt i. Det har vi på fodbold, på alle mulige sammenhæng. Og det, derfor er det også naturligt, at man i nogle sammenhæng har pigehold i svømning. Og pointen med pigehold i svømning er jo særligt, at hvis vi vil meget gerne have flere til at svømme. I København, der svømmer der faktisk færre end, altså der kan færre svømme end resten af landet, og vi vil rigtig gerne også have flere piger til det.
1: Ja.
4: Og hvis vi vil have flere piger til at svømme, så bliver vi også nødt til at lave nogle særlige indsatser. Og for at få nogle af de piger ud og svømme, som ellers ikke ville gøre det, så er det en rigtig god idé.
1: Særlige indsatser rettet mod?
4: Mod piger.
1: Muslimske piger?
4: Mod piger i det hele taget. Ikke muslimske piger. Det er noget, Dansk Folkeparti har fundet på at kalde det muslimsk og sharia. Det har intet med det at gøre. Det har noget at gøre med, okay, at når vi skal have særlige grupper til at gøre ting, vi gerne vil, ind i foreningslivet, ind i den danske tradition, blive foreningsledere, komme ud og møde verden, så bliver vi også nogle gange nødt til at lave særlige indsatser. Det kunne også gælde børn og unge med handicap, børn og unge fra udsatte boligområder osv. Og så vil jeg så sige, der er jo det særlige ved svømning, kan man sige, at der kan også være noget, der handler om blufærdighed. Altså, at man har ikke så meget tøj på, man har badedragt på,
1: ja,
4: og derfor kan det være en særlig ting også at have lov til at have et særligt pigehold eller drengehold, for den sags skyld.
1: Okay, klar. Så du siger flere ting. Vi kan komme tilbage til det med dansk foreningstradition, men du siger, at det er noget, Dansk Folkeparti har fundet på. Altså, siger du, at påstanden om, at der sker islamiske særhensyn, når man altså laver op kønsopdelt svømning, at det er noget, som Dansk Folkeparti finder på?
4: Ja.
1: Det passer ikke.
4: Nej, det passer ikke. Altså, de 7 foreninger i København, jeg kan udtale mig om København,
1: ja,
4: som kører kønsopdelt svømning, de gør det ud fra alle mulige forskellige hensyn. Vi har lige lavet en rapport om ligestillingsarbejde, ja, i København, som handler om pigefodbold, og som viser, at fordi at flere klubber er gået aktivt ind i at lave pigefodboldhold, så har man fået en hel del flere piger til at spille fodbold.
1: Okay.
4: Og det vil vi jo rigtig gerne, og det betyder jo også, at det er første skridt til, de også går ind og bliver foreningsledere og kommer ind i den danske foreningstradition. Og det samme gælder altså med pigesvømningen. Det er rigtigt nok, at der kan være piger, som af forskellige grunde bliver holdt hjemme, hvor forældrene måske ikke synes, de bør svømme, og som måske netop kan komme ud, fordi det er pigehold. Men er der nogle problemer i det?
1: Det ved jeg ikke, om jeg skal svare på, Claus Goldschmidt, men jeg vil gerne lige tage fat i det, du siger med, at der sker ikke muslimske særhensyn i forbindelse med kønsopdelt svømning. Altså, Berlingske har jo afdækket det her område ret grundigt. Især i forsommeren kunne man læse en hel del om det i avisen. Altså, og det er jo sådan lidt, altså, i virkeligheden så er kønsopdelt svømning jo sådan på sin vis allerede forbudt. Man kan ikke nægte et køn adgang. Men foreninger kan jo så leje svømmehaller uden for åbningstiden. Berlingske, de skrev så i sommeren, det sagde du også, Claus, 7 foreninger arrangerer altså kønsopdelt svømning i Københavns Kommune. Man kan også læse, at kommunen har hjulpet angiveligt med kroge til gardiner, så kvinder altså blev afskærmet fra blikket ud på gaden. Der er en af foreningerne, der hver uge afholder kønsopdelt svømning. Det er foreningen DAM. Og det er så i Harestrup Å skole i Valby, hvor der er en svømmehal. Man kan læse i avisen, at foreningens ordensregler så fremgår flere formuleringer, der henviser til muslimske normer. Altså medlemmer skriver, at de skal overholde såvel myndighedernes regler, islamiske regler, DAM's vedtægter, bestyrelsens beslutninger,

0: fascination på at snakke om krone. Men problemet er jo i virkeligheden, at hvis du har et pigehold, så er det måske meget rart, at der ikke er alle mulige, der står og glor på det udefra. Der har også været diskussioner om materede ruder. Ja. De materede ruder i flere af svømmehallerne har været der i mange år, også langt før den her diskussion, fordi der var folk ud fra gaden, som altså på forskellige måder lavede ting, som generede de folk, der var inde i svømmehallen.
1: Okay.
0: Det er jo meget, altså jeg kan ikke se,
1: men Claus,
0: det skulle være det store.
1: Jeg er nødt til at holde dig lidt fast på det, fordi det er sådan en forening, som tidligere skrev, medlemmer skal overholde såvel myndighedernes regler, islamisk regler, ja. Og at hvis adfærd og påklædning, det ikke er anstændigt blodfærdigt, så kan man bortvises. Nu siger du, når jeg spørger ind til det, så siger du, jamen de har fjernet tekst.
0: De har fået at vide, det må de ikke.
1: En forening, som har skrevet det tidligere, at man kan blive bortvist, men hvis man ikke har anstændig og blodfærdig adfærd, tror du, de ændrer adfærd, bare fordi de sletter en tekst?
0: Nej, men der er jo tilsyn med de her ting. Kommunen foretager jo tilsyn og sørger for, at de lever op til tingene. Og pointen er, man kan godt have meget, meget fokus på, om det er islamisk. Jeg vil sige, pointen er, at man skal overholde fuldstændig simple regler. I Københavns Kommune er det sådan, at man kan have nogle pigehold, og det er så for piger. Hvis forældrene, far eller mor henter, så er det far eller mor, der henter. Hvis der er medarbejdere fra kommunen, mænd eller kvinder, som går og holder svømmehallen ren eller gør andre ting, så må de også godt være der. Det er sådan set ikke noget problem. På den måde er pigehold ikke anderledes end pigehold i fodbold og i håndbold i alle mulige andre sammenhænge. Så kan der være nogle særlige blufærdighedshensyn, som gør, at når man har sit hold, så vil man gerne have et gardin for, og det kan jeg ikke rigtig se, der skulle være noget problem i.
1: Okay, men du siger, at de hensyn har ikke noget med islamiske hensyn at gøre?
0: Nej, det er da almindeligt.
1: Men hvad med det citat, jeg lige læste højt for dig?
0: Jamen, nu har jeg jo sagt tre gange, tror jeg, vil gerne sige det igen, at man skal ikke skrive sådan nogle religiøse ting i sin ordensregler. Det har kommunen påpeget, det vil vi ikke have. Men vi har ikke noget imod i din forening. Man skal også huske på, foreninger, vi har en 100 år gammel tradition for, at foreninger er selvstændige. Foreninger bestemmer selv, hvordan de vil tilrettelægge deres ting inden for lovens rammer. Og når de gør det, så skal vi ikke som politikere, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og andre, vi skal ikke blande os i, hvordan de vil tilrettelægge det.
1: Men jeg spørger,
0: hvis de kan se, at de får flere piger til at svømme, så er det rigtig godt.
1: Også hvis det betyder, at man går ind og viser særhensyn til islamisk krav og lov?
0: Jamen, jeg har lige sagt, at det...
1: Claus, jeg er nødt til at sige, at de har jo selv lagt kortene på bordet tidligere. Men jeg kan også tage
0: så må du fortælle mig, hvad er særhensynene? Altså, det jeg siger, det er...
1: Det kunne for eksempel være, at man ikke vil have, at piger de bader foran mænd.
0: Jamen, hvis man laver et pigehold, som kun er for piger, så bader piger vel ikke foran mænd. Og det er vel ligegyldigt, om hvilken religion de har. Det er vel ikke nogen særlig religion.
1: Men Claus, da jeg gik til svømning som barn, der var det blandet hold.
0: Ja, men det kan det også godt være. Ja. Der er masser af blandet hold. Der er 7 hold, som kun er for piger, fordi vi vil rigtig gerne have nogle piger ud. Også nogle af de piger, som ikke ville komme ud på et blandet hold. Mm. Derfor laver man særlige hold for dem. Og det er en måde at lokke dem ind i den danske foreningsliv på. Og derfra vil dørene ud i det store foreningsliv være meget nemmere at gå til for nogle af de her piger. Ja.
1: Og du siger jo så, at når Dansk Folkeparti de mener, at der sker altså kønsopdeling, blandt andet i de her 7 foreninger, som Berlingske har beskrevet, der mener Dansk Folkeparti, at det handler om, blandt ved nogle af dem, muslimske særhensyn. Det siger du, det tror du ikke på. Berlingske har også et andet eksempel, foreningen SheZone, som altså skrev på sin hjemmeside, at de reklamerede for, at de skærmer medlemmerne, ligesom et foto viste, hvordan gardinerne var hængt for vinduerne. De skrev, vi dækker vinduer til med gardiner, så ingen kan se ind. Der blev lukket af, så folk udefra. Altså, er det ikke lige præcis den slags sociale kontrol, Dansk Folkeparti taler om, at man begynder at skærme, fordi man ikke vil have, at et mand kan være til stede eller kigge ind, hvor der så er nogen i badetøj, som så tilfældigvis har et kvindekøn som bader?
0: Det er jo ikke specielt social kontrol. Der er masser af mennesker af alle mulige køn og etniciteter, som ikke bryder sig om, at der står nogen og glor ind på den. Jeg er medlem af en vinterbadeklub, der hedder Helgoland, hvor vi har herreafdeling, dameafdeling og en fællesafdeling. Nu er jeg selv lidt ældre, jeg er ret ligeglad med den slags ting. Nogle af de yngre mænd rejste en kæmpe debat på et tidspunkt, fordi de var provokeret over, at man i en fællesauna kunne kigge ind på herreafdelingen. Og det kan man så diskutere, hvad de mener med det. Men der er ikke noget problem i, at folk er generet, og man har brug for at lukke af. Jeg kan ikke se, at det skulle være en særlig religiøs ting. Det kunne også være kvinder, som har fået bortopereret et bryst, mænd, som har handicap, som ikke er interesseret i, når de er bader og har foreningstiden, at så alle mulige skal stå og glo på den, eller skal gøre alle mulige ting og sige, jeg kan ikke se, at det skulle være et større problem.
1: Nej. Kønsopdelt svømning skaber ligestilling, siger du.
0: Det gør den i det omfang, at vi laver særlige ting. Altså ligestilling handler jo om, at grupper, som ikke normalt vil gå ind i

0: en fodboldklub, en svømmehal, andre steder. Vi laver særlige ting for at få dem lukket ind. Det har man gjort i masser af sammenhænge. Mm. Ligestilling handler jo ikke om, at alle skal have det samme. Ligestilling handler også om, at dem, som er svagest eller har sværest ved at komme ind i ting, at vi laver nogle særlige indsatser for at få dem til at gøre ting. Mm. Det har man jo gjort i mange, mange år i foreningerne og i kommunerne og alle mulige steder. Det er der ikke noget unormalt i,
1: og her til
0: det
1: sidste,
0: er ligestilling.
1: Claus, her til sidst, nu, altså, social kontrol kan jo også godt være lidt et luftigt begreb. Der er mange, der kan have forskellige definitioner på det. Så kan jeg spørge til din definition. Hvis man som forældre, så kan vi sige, om man er muslimsk eller ej, men hvis man som forældre siger til sin datter, du må ikke gå til svømning, hvor der kan være en mandlig svømmelærer, hvor der kan være mænd til stede inde i svømmehallen, er det social kontrol?
0: Det er det. Og det er også derfor, jeg synes, at det er vigtigt for at få de piger ud af familien og ud til at gå til svømning. Og det kan man gøre ved at lave særlige pigehold. Så kan man få de piger ud. Altså, jeg er med på det sociale kontrol.
1: Men det sker ikke i København. Du siger, der er ikke muslimske særhensyn. Der er ikke muslimsk social kontrol i forbindelse med kønsopdelt svømning i København.
0: Altså, hvad der sker af social kontrol i familien, det kan jeg jo ikke sige generelt.
1: Okay,
0: selvfølgelig findes der social kontrol i familierne. Jeg siger, at når vi...
1: Du siger, det er ikke
0: ret. Når vi snakker om, at foreningerne har lov til at lave særlige kønsopdelte hold og pigesvømning, så har det ikke noget med social kontrol at gøre. Så har det noget med at få flere piger ud at svømme, som er en del af den danske foreningstradition, vi har haft i over 100 år. Men selvfølgelig findes der social kontrol, og det skal vi selvfølgelig også bekæmpe. Men en af måderne at bekæmpe det på, det er også at lave nogle indsatser, som gør det nemmere for de piger at komme ud hjemmefra.
1: Okay. Også hvis det betyder, at det så er nogle fædre eller mødre, der siger, at du må ikke svømme, hvor der er mænd til stede.
0: Jamen jeg forstår ikke helt dit spørgsmål, faktisk. Vel, fordi jeg vil gerne have dem ud at svømme, og hvis jeg kan lokke dem ud ved at sige, at vi har et pigehold, så er der noget et godt skridt af vejen.
1: Alright. Ved du hvad, Claus Goldschmidt Henriksen, vi når den ikke længere, og uanset hvad, tak for at komme ind i studiet og altså fortælle om sagen, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Og jeg kan også lige tage med her til sidst, som Claus også var inde på, altså tidligere her på måneden efter pres for Dansk Folkeparti, så indførte Københavns Kommune i starten af september altså uanmeldte tilsyn med folkeoplysende foreninger, som tilbyder kønsopdelt svømninger, hvor forvaltningen så skal sikre sig, at pågældende foreninger så overholder ligestillingsreglerne og altså ikke bruger, hvad kan man sige, de nye regler om ligestilling, betyder jo så, at kønsopdelt svømmehold fortsat er tilladt, men mænd og kvinder skal have lige adgang til faciliteterne. Det var nok den nemmeste måde at sige det på. Altså kønsopdelt svømning. Nu skal vi tale om en lidt anden sag. Tre hunde blev i foråret sidste år fjernet fra sine ejere, fordi politiet mistænkte hundene for at være ulovlige. Men 10 måneder senere, så nåede Rigspolitiet alligevel frem til, at hundene, de var lovlige. Men til trods for frikendelsen, så har de to ejere af hundene alligevel modtaget en regning på knap 200.000 fra Sydøstjyllands politi for hundenes ophold hos en hundepension. Nu skulle vi gerne have dig med, Aida Jamayan.
2: Ja, hej.
1: Aida, du er medicinstuderende, og så er du så den ene ejer af de tre hunde. Kommer du til at betale regningen?
2: Vi synes ikke, at regningen er noget, vi skal stå for, fordi det er jo ligesom politiet, der har valgt at beslaglægge og pensionsanbringe vores lovlige hunde, og så har de jo brugt 10 måneder på at undersøge dokumentationen, som vi havde fremlagt fra dag 1 af. Mm. Så derfor er det svært at forstå, når de har lavet den fejl, og vi har fået medhold, at det er os, der skal stå for regningen. Vi har jo ligesom ikke rigtig gjort noget forkert. Det har virkelig været helvede for os, for vi har ikke vidst noget om vores hunde, hvordan de har det, hvor de er, og samtidig har vi jo haft frygten for, om de bliver aflivet, mens vi har kæmpet for deres liv. Så ja, da hundene de kom hjem i starten af året, så håbede vi jo endelig på, at vi kunne begynde at få noget ro. Så nu, 8-9 måneder senere, når vi har fået den her opkrævning, synes vi simpelthen ikke, det er rimeligt.
1: Nej.
2: Det kan ikke passe, at myndighederne de kommer ind i ens hjem og tager ens lovlige familiemedlemmer, traumatiserer vores familie og derefter fakturerer os.
1: Så du siger, Aida, det må være nogle andre, og måske politiet, hvem end der så skal gøre det, så skal betale den her regning på. Altså de knap 200.000 kroner. Du siger, Aida Jamayan, at I havde sådan set fremlagt dokumentation for, at hunden ikke var ulovlig. Hvad var det for en dokumentation?
2: Ja, Nemlig, vi havde DNA-test på vores voksne hanhund fra dag 1 af, og det er på baggrund af DNA-testen, at Rigspolitiet har frikendt, hvad kan man sige, og ja, vi har fået hundene vurderet som lovligt ud fra.
1: Men dem fremlagde I for 10 måneder siden, de DNA-test?
2: Altså, vi havde både DNA-test og stamtavle materiale og udtalelse fra opdrætter og forskellige forbund og så videre. Og det var nemlig det her DNA-test, vi havde allerede dengang, hvilket vi ikke forstår har taget 10 måneder. Ja.
1: Altså, jeres hunderace er racen, eller hunderacen er American Bully, som jo er lovlig i Danmark. For nogen kan den måske, man kan jo sætte sig ned med sin telefon og computer og google den, den kan jo måske godt ligne en hund som en pitbull for eksempel, som ikke er lovlig. Altså, det kan være, at politiet har tænkt, at vi bliver nødt til at være på den sikre side. Kan du forstå det?
2: Hmm. Altså, hvis man har lidt bare en anelse kendskab til hunderacer, så minder American Bully og Pitbull Terrier slet ikke om hinanden. Det er meget forskellige. Men alligevel skulle man gå hen og tro ud fra udseende, at to ting kan være det samme, så det er jo nemlig der, vi håber på, at politiet blandt andet hviler på dokumentation og ikke bedømmer ud fra noget så lidt som udseende, fordi selv i loven, hvilket juristen kommer mere ind på, og man håber også i realiteten, at politiet vil tage udgangspunkt i andet end bare udseende, fordi at udfaldet er noget så drægtigt som aflivning af dyr, velfungerende og ja, sunde dyr. Så vi er ikke imod, at politiet undersøger, og vi er faktisk store tilhængere af grundigt politiarbejde, men jo større et indgreb staten laver i en borgers liv, desto større må kravet også være til, at grundlaget er ordentligt undersøgt. Så de her tre lovlige hunde, med en aflivningsgrundlag fra kredspolitiet. Det har Rigspolitiet så omgjort. Så vores kritik er ikke rettet imod, at politiet undersøger sager. Det er også selvfølgelig helt i sin plads, men det, at man laver store indgreb først, og derefter prøver at undersøge grundlaget, og laver fejlbehæftet vurdering, og derefter hæfter borgeren rent økonomisk. Det er der, kritikken ligger.
1: Hvordan har hunde det i dag?
2: Hunde har det bedre i dag. De har virkelig haft stor skade af at være på pension i så lang tid. Vores etårige hanhund, han er stadigvæk mentalt påvirket af det. Han er bange for fremmed, så det tager ham lidt tid at vende sig til den. De var virkelig ikke heller ikke sund og raske efter pensionopholdet. Det tog os flere måneder i samarbejde med dyrlæge at bringe den tilbage. Nedslidte tænder, hudproblemer og virkelig tynde og afmæret. Så ja.
1: Ejda, Jemajan, tak for at være med i dag.
2: Ja, så lidt.
1: Du er altså medicinstuderende og ejer af de tre hunde, som altså blev konfiskeret af politiet først, fordi de var mistænkt ulovlige. Det var de så ikke alligevel. Nu kan vi så gå videre til dig, Amaya Lunkarevic.
3: Ja, hej.
1: Amaya, du er jurastuderende, og så er du også næstformand i Bully Care Union, en organisation, som altså yder juridisk hjælp og rådgivning til ejere af de her bully-hunde-racer. Og du har klaget over den regning, som Ejda Jemajan har modtaget fra Sydøstjyllands Politi. Du har altså klaget til politiet. Hvorfor det?
3: Jamen, Ejda siger det jo rigtig, rigtig flot, at når myndighederne går i gang med at lave sådan fejlbehæftede vurderinger, oveni at man samtidig også har lavet et indgreb, for inden man overhovedet har lavet den her undersøgelse af det dokumentation, som egentlig hjemler, at de må tage hundene, ja, så skaber man jo en situation af, at myndighederne smider en fejl, vurdering over på ejerne. Altså, du kan forestille dig lidt, at du parkerer din bil et lovligt sted, og myndighederne så mener, at du har parkeret ulovligt, de beslaglægger bilen, og så bagefter sender, når de så afgør, at du faktisk har parkeret lovligt, så sender de dig regningen for, at de ikke har været kompetente til deres arbejde. Altså, det dur jo ikke.
1: Nej.
3: Det gør jo også, altså, vi er jo i gang med også at så give motiv for, at myndighederne ikke er nøgterne i deres måde at håndtere sager på over for borgere, fordi der ikke er nogen konsekvenser for dem selv. Selvfølgelig er det myndigheden, der skal betale, når de laver en fejl.
1: Ja, og der er de jo så uenige hos Sydøstjyllands Politi. De skriver til os her på P1 Orientering, at efter hundeloven, så er det, citat, politiet, som i første omgang afholder udgifter til pensionsanbringelsen, men man kan altså kræve beløbet refunderet af hundens bisider. De skriver også det forhold, at det efterfølgende er blevet dokumenteret, at hunden er af lovlig race. Ja, det indebærer ikke i sig selv, at udgifterne til pensionsanbringelsen skal afholdes af politiet. De siger med andre ord, at de har sådan set ret til at sende regningen videre.
3: Ja, man kan sige, altså jeg tror, jeg må nok henholde mig til, at nu har kredspolitierne rundt om i Danmark truffet ret mange fejlbeslutninger og tolket forkert på loven. Altså det er jo i virkeligheden lidt absurd, at jeg skal sidde som jurastuderende og belære vores juridiske afdelinger i de forskellige kredse om, hvordan loven er og hvordan man skal tolke på den. Når der står kan, så er det jo et spørgsmål om, at man laver et skøn, altså man laver en vurdering af, om det egentlig er proportionelt med selve den konkrete sag. Og det er sådan, at myndighederne er underlagt forvaltningsretten. Derfor skal man også lave det skøn, altså træffe en reel afgørelse om det egentlig er begrundet, at ejeren eller borgeren i det her tilfælde skal stå for regningen. Det har man slet ikke lavet. Altså, da jeg ringede ind til bødekontoret, det gjorde jeg med det samme dag, som Ardelia fik regningen. Og der bliver jeg oplyst om, at der er blevet skrevet en intern mail rundt, og man forresten så skulle vi se det som ret fint, at man havde reduceret regningen med 2 måneders pensionsophold. Det vil sige, i virkeligheden var regningen på 250.000, og så har man fundet ud af sådan en intern korrespondance, at man kun synes, at det skulle være 8 ud af 10 måneder. Altså, der er noget her, som man simpelthen, der er begyndt at blive sådan afsporet, og det er ret bekymrende i virkeligheden, at myndighederne ikke ser sig underlagt eller omfattet af forvaltningsretten generelt, hvilket er deres sådan primære værktøj.
1: Men er det ikke også lidt ord mod ord? Altså, Amaya, fordi de siger jo selv sådan set politiet, at jamen altså, selvom det efterfølgende er blevet dokumenteret, at hundene var lovlig race, så indebærer det ikke i sig selv, at udgifterne de skal afholde sig politiet.
3: Jamen altså, det hedder så, nu har vi det jo på en optagelse, det er jo egentlig noget, vi også har tænkt os at lægge ud på Bullica Unions Facebook-side, så man kommer til at høre den optagelse på et tidspunkt, hvordan politiet praktiserer den her det her indgreb i forhold, i form af, at man pensionerer hundene. Der står i hjemlen, som aktiverer den her pensionering, at politiet skal vurdere den dokumentation, som bliver forelagt dem, før at de må lave en foranstaltning og pensionere hundene. Det sker ikke i det her tilfælde. Faktisk så oplyser man hundeejeren om, at nu pensionerer vi hunden, og så går vi ind på politistationen og finder ud af, om I har nok dokumentation. Okay. Så det vil sige, man laver et indgreb, før man overhovedet har lavet vurderingen. Så jeg bliver nødt til at sige, det der med at sige det ord mod ord, vi har en del praksis på, at det er selvfølgelig myndighederne, der har ansvaret for deres egne fejl. Sådan er det desværre.
1: Hæng lige på et kort øjeblik, Amaya, fordi vi skal lige, lige høre fra en anden, som har modtaget en solid, skal vi ikke bare kalde det, regning fra politiet. Vi har talt her på redaktionen med Georgitja Mihai, som også har fået konfiskeret hunde, som det jo så lykkedes at bevise var lovlige. Han er efterladt med en regning på, ja, ikke 200.000 kroner, men knap 3 millioner kroner, som følge af pensionsanbringelsen af hans hunde. Lad os lige høre, hvordan det lød for ham.
4: 3 millions, like it's 2 houses. A life of human, he doesn't pay this in 35 years, like if they have a credit for the bank, they don't pay it in 35 years. And me? Only for because they kill my dogs while they stay legal, and they give me also a finance. But I am here paying my taxes, and I'm a good citizen, you know, and I'm sorry. Also for myself and for my family and my kids, because also I have kids what I need to feed every month.
1: Det er en frustreret herre, vi hører. Han siger jo 3 millioner, det er jo 2 huse. Det er selvfølgelig ikke i København, men det kan man så lægge til siden. Men i et menneskeliv kan man ikke nå at betale det, siger han. Jeg er en god borger, jeg betaler min skat, jeg er ked af det. Både på mine vegne, men også på min familie og børns vegne, som jeg skal forsørge. Altså, det er jo mange penge, 3 millioner. Men man kan sige, at hvis Georgita ikke betaler det, så er det jo også skatteydernes regning. Det må være dem, som ender med den, hvis altså politiet skal afholde udgifterne. Altså, når man har mange hunde, som tydeligvis af nogen kan forveksles med ulovlige racer, må man så ikke acceptere, at den risiko er der, at de kan blive konfiskeret?
3: Jamen, jeg synes sådan set, at det er en vigtig pointe, det her med, at hvis man har en race, som kan mistænkes for at være en ulovlig race, det er bare sådan desværre, at der findes bare ikke nogen standardbeskrivelser eller nogen decideret, ordentlig korrekt vejledning til, hvornår har man en hund, der er i risikozonen, og hvornår har man ikke. Og det viser praksis jo også rigtig fint. Vi har diverse racer og blandingshunde og gadehunde, som bliver taget på kryds og tværs. Der er ikke nogen, der kan indrette sig efter den her lov, så at pege på borgeren bagefter og sige, du har forsøgt at indrette dig efter loven på bedste vis, det kan du så ikke finde ud af, fordi vi kan ikke finde ud af at vejlede dig, og nu må du så betale med en personlig konkurs. Det er jo absurd. Og jeg synes, det er en lille smule bekymrende, at vi sidder og peger på den enkelte borger og ikke kigger på vores politikere og siger, hey, vi har orienteret jer om det her, den her problematik i 16 år. I har fået at vide, at denne her lov, den er besværlig i praksis. Så besværlig, at vi faktisk mister menneskeliv og traumatiserer borgere og dyr i Danmark systematisk. Hvorfor gør I ikke noget? Der er ingen af dem, der vil tale. Altså, vores Christian Rabjerg, som nu er blevet sat ind som dyrevelfærdsminister, kan simpelthen ikke finde ud af at udtale sig bare enkelte ord om, hvor problematisk det her er. Og man henholder sig til myter om, at nogle racer skulle være farligere end andre. Der er ikke nogen af de her racer, som Bully Care Union har behandlet, som har været problematiske. Tværtimod, de bliver kun fjernet på et udseende. Mm. Hvis vi går i gang med at fjerne hunde på et udseende, skaber vi så et tryggere samfund? Altså, så vi vender, vi er gået i gang med at pege på det enkelte individ, når det er virkelig et spørgsmål om, at lovkvaliteten simpelthen er problematisk.
1: Ja, Lonkai, hvis du foregriber lidt det, jeg skulle til at sige, fordi vi har jo efterspurgt et interview med minister for natur og dyrevelfærd, socialdemokrat Christian Rabjerg Madsen, for at høre, er du klar til at lave hundeloven om for os at imødekomme nogle af de bekymringer, som du har? Han har ikke haft mulighed for at stille op, men der er jo faktisk partier på borgen, som siger ja til at ændre på hundeloven, også efter nogle af de her historier om, hvordan hunde er blevet behandlet og kommet frem. Vi har blandt andet talt med Helena Artmann. Hun er fra Liberal Alliance. Hun er deres dyrevelfærdsordfører. Hun mener, der skal lovændring til, så der altså ikke er nogen borgere, som hænger på store regninger, på trods af, at de altså indehaver af lovlige hunde. Det tager lige 3 minutter tid, Amaya. Lad os lige høre, hvad hun har at sige.
5: Jeg synes, det er helt vanvittigt, at man som lovlydig hundeejer kan ende op med en kæmpe regning, fordi at politiet har lavet et forkert skøn. Og det er jo også dem, der har lange behandlingstider i sagerne. Og desuden kan man som hundeejer også opleve det, som der er mange, der desværre gør, at de får en hund, der er ødelagt efter de her pensioner. Så ikke nok med en kæmpe regning, så står de også med nogle hunde, der ikke har det særligt godt, efter de har været politiets varetægt. Det er da i hvert fald en del af de historier, der er omkring pensionsanbringelser, der er, hvor der også er hunde, der er døde i politiets varetægt. Men det er ikke i orden, at så du som lovlydig hundeejer i det her land kan ende op med en regning, efter betydet, for politiet selv har lavet forkert skøn.
6: Og hvad mener du så, der skal gøres ved det, fordi at politiet, de, hvad skal man sige, gør jo i hvert fald i en eller anden grad det, som de skal, ikke? De har mistænkt de her hunde for at være ulovlige, og så er de konfiskeret dem, som der står i loven. Men skal den ændres?
5: Ja, i Liberal Alliance synes vi, at hundeloven skal ændres, for vi er faktisk imod hele hundeloven med, at der er ulovlige hunderacer. Det er der ikke flertal for at ændre, og nu har jeg også haft både dyrevelfærdsministeren og justitsministeren i sagen, og det er der ikke appetit på at ændre. Men jeg synes ikke, at det er i orden, at vi har omvendt bevisbyrde i hundeloven, og samtidig kan der jo ikke være politisk uenighed om, at de her hunde de skal behandles ordentligt, når de er i pension. Og jeg har sendt en masse spørgsmål afsted til justitsministeren, og jeg håber på svar for det, og så ved jeg også, at på baggrund af spørgsmålet, at han har bedt om en redegørelse for, hvad det er, der foregår i de her sager i Rigspolitiet. Og det er både sagsbehandlingstiderne, og hvordan hundene bliver behandlet, og så har jeg også spurgt ind til, om han er klar over, at det faktisk foregår, at politiet pålægger bøder, selvom det er dem, der har lavet et forkert skøn, eller regninger.
6: Ja, regninger, ikke? Ja, for pensionsophold og dyrene. Men hvad skal man sige, hvis du gerne vil i hvert fald lave den her bevisbyrde om, altså pålægge politiet at bevise, at hunden er ulovlig frem for ejeren, så betyder det vel også, at der skal gå nogle flere ressourcer for politiet. Altså vel at mærke et politi, som har, ressourcemangel, ikke? Altså er det den rigtige vej at gå at pålægge ekstra opgaver på politiet?
5: Men man bliver nødt til at tænke hundeloven om, og på det baggrund, der også bliver lavet de DNA-test, som man tester hundene med, er nogle DNA-test, der er lavet til et helt andet formål over i USA, så de kan ikke engang bruges, dem der selv har lavet DNA-testene til at teste, om en hund er lovlig eller ulovlig i Danmark, så vi bliver nødt til at tænke det hele om, men det kan jo ikke være retfærdigt, at man skal have omvendt bevisbyrde, og politiet bare kan sige, nej, det kan godt være, at der står i dit pas, at din hund er noget andet, og nej, det kan godt være, at de dårlige DNA-test, som vi så bruger, siger, at den rent faktisk er lovlig, men vi synes stadigvæk, at din hund den ser ulovlig ud. Så den står til at skulle aflives, og så oven i det, værsgo, så kan du også lige få lov til at betale en kæmpe regning. Altså, det er jo ikke værdigt.
6: Så selvom, hvad skal man sige, det vil betyde yderligere opgaver til politiet og yderligere ressourcer brugt hos dem, så vil du være klar på at ændre bevisbyrden, sådan så det var dem, der havde til opgave at bevise, at hunden var ulovlig, før de konfiskerede den.
5: Ja, det er det mest retfærdige.
7: Det var altså min kollega Alexander Lundqvist, som har talt med Helena Artmann, dyrevelfærdsordfører for Liberal Alliance. Du lyttede lidt med, Amaya Lundkavits, ja. Altså jurastuderende næstformand i Bolikær Union. Bare kort her til sidst, hvad håber du, der sker herfra?
3: Jamen, jeg synes jo, det er ret bemærkelsesværdigt, at Liberal Alliance faktisk er det eneste parti, der tør, eller muligvis har, hvis jeg skal på god gammel dansk sige, har nok og nok til at sige, at vi selvfølgelig ikke skal have et raceforbud. Altså, selvfølgelig skal det raceforbud nedlægges, og vi skal have en helt anden struktur for, hvordan vi behandler de her sager, og jeg er ret sikker på, at vi ikke skal have politiet til både at lege efterforskere og dommer i de her sager. Det er generelt rigtig problematisk. Og så bliver jeg bare nødt til, jeg vil bare gerne lige lave en notit til det her, I snakker om i forhold til ressourcer. Det hedder sig jo altså, at vi bruger ekstremt mange ressourcer på den måde, hundeloven sidder sammen på nu. Altså, vi har sager, hvor politiet kører ud 3 biler for at hente en enkelt hund. De ressourcer, tænker jeg, bestemt, vi kan bruge andre steder. Og jeg er ret sikker på, at hvis man lavede en lov, hvor man gav bøder for, at uansvarlige hundeejere selvfølgelig skal sanktioneres, hvis det er sådan, at hunden gør noget, som er hundeejers ansvar. Ja, så tror jeg faktisk også, at vi vil finde nogle ressourcer, som kunne bruges okay. Til alle, for eksempel de hvidværdssager og så videre, der ligger derude.
7: Vi når ikke meget mere, Amaya Lundkavits. Tak for at være med i Peter Orientering.
3: Det var så lidt.
7: Ja, altså jurastuderende og næstformand i Bolikær Union. Jeg kan jo lige sige, at vi har rakt ud her på PET til Sydøstjyllands Politi. Så blandt andet skriver, at vi har forståelse for, at det som hundeejer kan være frustrerende at skulle afholde udgifter til pensionsanbringelse, især når det efterfølgende dokumenteres, at en hund ikke er omfattet af forbuddet, men det ændrer imidlertid ikke på, at pensionsanbringelsen var nødvendig på baggrund af de oplysninger og den manglende dokumentation, der forelå på derværende tidspunkt. De skriver så også, at henvendelsen har givet dem anledning til at undersøge, om opkrævningen er retvisende i forhold til sagens forløb. Vi skal til USA nu, hvor den amerikanske immigrationsmyndighed ICE nu igen skaber massiv debat. Det sker efter, at en mand i går blev skudt af de berygtede såkaldte ICE-agenter i millionbyen Austin i Texas. Flere amerikanske medier skriver, at manden er 28 fra Venezuela, og han var altså på arbejde som bud for en amerikansk leveringstjeneste, da han blev skudt. Ifølge nyhedsbureauet Reuters, så blev manden skudt i overkroppen, efterfølgende bragt til et lokalt hospital, hvor han altså er alvorligt såret, men så vidt vi ved, hans tilstand beskrives som stabil. Men i hvert fald på et pressemøde i nat dansk tid, så lød det fra Austins borgmester, demokraten Kirk Watson, at han er vred, men ikke overrasket over hændelsen.
8: While I'm unhappy and I'm angry about it, I'm not surprised at all. It's happened in other cities with the nature of ICE and the way ICE is doing its business these days and the chaos that we see it performing and fomenting. There's no reason for us to be surprised by it.
7: Ja, nu skal vi altså kort forbi sagen i USA sammen med dig, Ditte Offersen Lynge. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
7: Du er Ditte, USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad, og tilfældigvis kun 10 minutter fra skyderiet i Austin i går eftermiddag. Hvad er det mere præcis, der er sket?
9: Jamen, det vi ved, det er, at den her mand fra Venezuela var på arbejde, som I fortalte, da han blev beskudt af de føderale agenter. Og vi kender ikke de nærmere omstændigheder. ICE har fortalt, at det skete efter en kort flugt, men vi ved ikke, hvorvidt at han blev skudt, også efter han havde forladt bilen. Det vi kan se er, at der i hvert fald er 5 skudhuller i bilen, og efterfølgende blev han altså fragtet til hospitalet, hvor hans hustru ikke kunne få lov til at se ham, og hospitalet ville heller ikke oplyse, hvordan hans tilstand var. Det har vi fra familiens advokat. Mm. De ved nu, at han er blevet overflyttet til et ICE-detentionscenter, men der er ingen, der har fået at vide, hvorfor han er i deres varetægt, og hvor han er blevet fragtet hen, eller hvordan hans tilstand er. Fordi ifølge advokaten og hustruen, så er han altså i landet legalt og har ingen pletter på straffeattesten.
7: Okay. Og nu hørte vi jo lige klip fra en vred borgmester i Austin, altså som flere gange også på pressemødet understregede, at altså, det var ikke betjente fra byen, der skød manden, men det var føderale ICE-agenter. Altså, skyderiet har jo også sat gang i flere protester i byen. Vi kan jo lige prøve at høre, hvordan det blandt andet har lyttet. Ja, det kan ikke fortsætte. Vi bliver nødt til at gøre noget, lyder det i mikrofonen fra en af demonstranterne. Er der udsigt til, at protesterne de kommer til at sprede sig?
9: Lige nu har der været et par hundrede mennesker samlet der omkring gerningsstedet. Det er altså sket lige ved sådan en motorvejsafkørsel. Så er det også lidt svært for folk at samle sig i større mængder. Lige nu, nej, der ser vi ikke store protester i resten af landet, som vi for eksempel så i Minneapolis i januar, da to amerikanske statsborgere blev skudt og dræbt af føderale agenter. Og det er også noget af det, debatten går på. Der er flere af dem, som jeg har talt med, der siger, at det her det skaber ikke de samme overskrifter, fordi manden ikke var amerikansk statsborger, og derfor regner de heller ikke med, at det kommer til at få de samme altså demonstrationer eller konsekvenser. Men noget af det, der er interessant, det er, at myndighederne i Rosten har været ude at sige, at de altså også vil efterforske sagen. De stoler ikke på ICE egen efterforskning eller FBI, som altså også er sat på sagen. Og det er byens egen borgmester, der har været ude at sige det, som I spillede et klip med før.
7: Ja, og som jeg også sagde til at starte med, Ditte Lynge, altså du var jo tilfældigvis relativt tæt på skyderiet, da det skete. Du var i Austin for netop at tale om ICE. Hvorfor er Austin interessant i den sammenhæng?
9: Jamen, jeg har dækket ICE tæt det seneste halvandet år, har også været i Chicago og Minneapolis, da ICE kom til byerne der. Men Austin er en demokratisk by i en republikansk stat, og derfor er det interessant at høre, hvordan de lokale forholder sig til de her immigrationsmyndigheder, fordi der er rigtig mange i Texas, som jo er en grænsestat til Mexico, som støtter immigrationsmyndighederne, og som også synes, at langt hen ad vejen af det arbejde, de gør, er godt. Og derfor var jeg i byen blandt andet for at høre, hvordan de forholder sig til det. Og jeg talte med nogle præster i en kirke, som er gået op imod ICE, og som oplever dødstrusler og bombetrusler mod kirken, fordi de altså forsøger at omgå myndighederne. Og de sagde til mig, at det er bare et spørgsmål om tid, før det sker her i Austin. Og det skete altså nærmest samtidig med, at de sagde det.
7: Mm. Og nu refererer du lidt tilbage til tidligere ICE-protester, der har været i USA. Men altså, man kan jo godt få den fornemmelse af og til herhjemme i rolige Danmark, at protesterne de er måske stillet en smule af. Er det et forkert indtryk?
9: Nej, det er rigtigt, at protesterne er stillet af, men ICE er stadig massivt til stede over hele landet. Selv i den bydel i Brooklyn, hvor jeg bor i New York, der ser vi ICE-agenter i gadebilledet. Der var nogen ude foran min egen lejlighed her for et par uger siden, fordi det er et spansktalende område, og vi ved, at det er et af de steder, hvor de er meget til stede. De er også begyndt at lave masse retsmøder i retsbygningerne og masse anholdelser. De får bare ikke den helt sådan samme opmærksomhed, måske i medierne, og heller ikke på gaden længere.
7: Nej, sagde du altså, Ditte Offersen. Lykke, tak for at være med.
9: Velbekomme.
7: Ja, Kristelig Dagblads USA-korrespondent. Nå, nu nærmer vi os afslutningen på P1 Orientering. Jeg synes, vi skal slutte lidt af i det sportslige i weekenden, så var der EM i en, jeg ved, kan man overhovedet kalde det en sportsgren? Ja, det er jo spørgsmålet. Det er i hvert fald noget, du helt sikkert ikke vidste fandtes. Og nu går jeg ud fra, at vores lytter, de ikke har sat sig ind i den her sportsgren. Men der var EM i letbane i Polens hovedstad, Warszawa. Det har man blandt andet kunne læse i TV2 Fyn. Der er måske en særlig grund til, at TV2 Fyn er gået ned i sagen, fordi blandt de 26 hold, der deltog fra forskellige europæiske byer, jamen, så var du også med, Camilla Foss Emborg.
10: Ja, det var jeg.
7: Ja. Camilla, du er letbanefører hos Keolis, hvor du kører for Odense Letbanen. Og der har, vi den fynske forbindelse jo. Og det gjorde du sammen med, Nikolaj Bjørkvig. I skulle dyste i en lang række discipliner. Og der, altså, vi moder os, og det tænker jeg, det siger med al respekt til dig, Camilla, men vi har moder os lidt i dag over nogle af de her discipliner, fordi man kan blandt andet, blive underholdt af tram bowling, altså letbane bowling, som jeg synes, vi lige skal høre et kort klip med her.
11: Number of points, and it's bowling now, so a lot of fun. He strikes the ball, and one, and another one falls down, so it's 200 points.
7: Camilla, for eksempel, du bliver simpelthen nødt til at beskrive, hvordan letbane bowling foregår.
10: Jamen, letbane bowling, det er jo også en ny disciplin for mig, og første gang, jeg har prøvet det. Det handler om, at man skal køre godt op i fart, omkring 25-30 km i timen, og så lige omkring der, hvor du rammer en, ja, den her kæmpe store og puslige bold, så bremser du, og den her bold skal jo så flyve hen og vælte de her kejler, der står foran.
7: Mm. Hvor svært er det?
10: Det viser faktisk at være sådan ok udfordrende. Der var rigtig mange hold, der ikke fik væltet nogen kejler. Jeg fik væltet to. Jeg ved ikke, om der var nogen, der fik væltet alle. Så det var ikke en nem udfordring.
7: Nej. Og det var jo sådan, I deltog jo, som jeg sagde, Camilla, med 26 hold fra, som en del af 26 hold fra forskellige europæiske byer. Det var Prag, der tog den samlede sejr. I kom så på en 8. plads. Tillykke med det. Altså, nogle af disciplinerne her, nu nævnte vi letbanebowling, der er også jævn acceleration og opbremsning. Så er der den disciplin, der hedder at holde præcis 25 km i timen. Så er der præcisionsstop. Ja. Hvad var I bedst til?
10: Jeg vil sige, det vi var bedst til, det var, hvor vi skulle bakke og lave præcis stop. Det er en holddisciplin, hvor man på en eller anden måde kører blindt tilbage, fordi du ikke har nogen sidespejl eller videokamera. Og så skal du stoppe så tæt på en afspærring bag dig som muligt, hvor din holdkammerat så skal signalere ved at fløjte, hvornår du skal stoppe. Der havde vi snakket rigtig meget taktik indløbet. Så hvis jeg husker rigtigt, så sad den lige i skabet ved os begge to.
7: Okay.
10: Så det var den, vi virkelig fik nælet begge to.
7: Ja. Hvorfor er det så? En af dem er jo at holde præcis 25 km i timen. Jeg tænkte, hvorfor er det så svært? Kan man ikke bare sætte en automatpilot på?
10: Det kan man ikke, nej. Og det er super svært, fordi vi gør det uden at kunne se vores speedometer. Så det er en fornemmelse af fart, hvornår du tror, du kører 25 km i timen. Og det er mere vanskeligt, end
7: Hvordan mærker man det?
10: Det, jeg tror, det kommer af erfaring. Fordi vi kører jo rigtig meget, og der har vi også områder, hvor vi kører 25 km i timen. Så det er erfaring og en fornemmelse af det.
7: Ja. På en eller anden måde, så var jeg, Camilla, ikke så overrasket over Prag, de løb med sejren. Og det er, fordi jeg lige har været der i sommer. Og det var, altså, jeg tager offentlig transport ofte i Danmark. Den kan så være forskellig afhængig af, om du er i København eller Aarhus eller Esbjerg. Lad det ligge. Men den fungerer i Prag. Altså, og især deres sporvogne, synes jeg, var en stor fornøjelse. Det er simpelthen sådan, at så vidt jeg husker, så bliver man advaret på en app, hvis den kommer et minut senere end en aftale. Hvad er det, de er så gode til, Prag?
10: Det er et godt spørgsmål. I konkurrencen her, altså de har jo leveret en vild præstation og en indsats. Super velfortjent. De har været ekstremt præcise og sikre i deres løb. Og jeg tror, det er det, der har gjort, at de har fået så høje point. Begge deltagere på holdet.
7: Mm.
10: Så jeg tænker, det er noget af det, der gør det. Bare præcision.
7: Ja. Og I må jo se, om I kan slå dem igen. Skal du med næste år, Camilla?
10: Det ved jeg ikke lige på nuværende tidspunkt. Det må vi se tiden anden.
7: Okay. Men nu har du været med den her gang. Hvordan var det fagligt for dig at deltage i EM i letbanen?
10: Jamen, det har været ret vildt. Man bliver også testet på nogle spændende ting. Altså det her med præcision og fartfornemmelse, reaktionstid og afstandsbedømmelse. Og bare helt fantastisk, der findes et mesterskab, altså for sporvogne og letbaner. Det her med, at det så også sætter fokus på, at det kræver nogle særlige færdigheder at sætte sig i førerrummet og begive sig ud. Men altså det, jeg tager med mig, det er, at det har været en helt fantastisk oplevelse og virkelig godt minde.
7: Mm. Ja, og tillykke med 8. pladsen, Camilla.
10: Tak for det.
7: Altså vores M-borg, som er letbanefører hos Keolis, kører med Odense Letbane til daglig, og altså var med i EM i letbanen i Polens hovedstad i Warszawa, hvor altså Prag, de løb med sejren.
12: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
13: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
12: Men var det virkelig så rosenrødt?
14: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
13: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
14: Simpelthen.
13: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
12: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Historien. Lyt med i DR-lyd.
7: Ja, nu kan jeg så langsomt skrue op for min vores lille kendingsmodel. Kendingsmodel, ja. Sludervrøvl. Melodi er det nemlig. Og det gør jeg, fordi vi har nået enden af dagens P1-orientering. Vi har sendt mellem 16 og 18, og det gør vi også i morgen. Der har jeg også fornøjelsen af at være jeres vært. Dagens udsendelse, den var sat sammen af redaktør Nikolaj Sander, som sidder på den anden side af glasset. Det gør han også ved siden af Hans Emil Grønborg, vores dygtige produktionsassistent, som sørger for, at folk de rent faktisk er med, sørger for, at der bliver ringet op til dem, og forbindelserne de duer, og folk de har drukket en masse kaffe, inden de træder ind i studiet. Tak for det. Nu kommer der en radioavis løbende. Tusind tak til jer, der lyttede med, og vi lyttes med. Klokken den er 18.
15: De unge er tilbage på kirkebænkene, og de er mere åbne over for det religiøse end ældre generationer. Især de unge mænd har fået øjnene op for det hellige hus. Men hvorfor? Damerne dykker ned i danskernes tro og diskuterer, om kirken er kommet på mode, om Gud ligefrem er blevet coach, og om det i så fald er et udtryk for brug eller misbrug af kristendommen, at den bliver gjort til en livsguide og et værdisæt. Du kan høre damerne først efter radioavisen.
16: Senere i dag forventes Danmark, USA og Grønland at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, tidligere ambassadør i USA, siger, at dagen er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
17: Jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
16: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup ikke stor tillid til en aftale med Donald Trump.
18: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
16: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaver med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
19: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
16: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det dog ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
20: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
16: Og senere i dag, der er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd om netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen får nu konsekvenser. CDU's leder i Magdeburg-Vorpommern vælger nemlig nu at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kommer over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg, det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Vejret er tørt med lokale tåge de fleste steder, og når solen den står op, så kommer det til at skinne de fleste steder og give temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nord og vest, og nattens radioviser var med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P1.
21: For nylig skrev en lytter ved navn Christine til os. Passer det, at ungdommen er begyndt at strømme i kirke? Og hvis det gør, hvad betyder det så? Betyder det nybrud, at folkekirken efter 50 års ørkenvandring og latterliggørelse endelig igen vil tage sin storhed på sig? Christine er ikke den eneste, der har hæftet sig ved, at Gud er ved at blive moderne. Sidste år stussede jeg selv over en britisk undersøgelse, der viste, at antallet af 18-34-årige, der gik i kirke, var stærkt stigende, og at det nu var hver femte mand, som gik i kirke månedligt. 6 år forinden var tallet 4%, så altså et spring fra 4% til 20%. Det er markant. I Danmark har Bibelselskabet også undersøgt vores forhold til tro, og den seneste undersøgelse bekræfter, at tro fylder mere for de unge end for os, der tilhører generation X, det vil sige er født mellem 1965 og 1980. Jeg vil ikke ligefrem betegne mig selv som en af de sidste dages hellige, men jeg har selv bevæget mig fra at være fuldstændig sekulariseret og affortryllet til gradvis at åbne mig mere og mere for det religiøse. Eller, som nogle af vores yngre politikere formulerer det, at være på en trosrejse. Den skal vi også ud på i dag. Den næste time skal vi undersøge, om Gud er kommet på mode, om Gud ligefrem er blevet coach, og om det så fald er udtryk for brug eller misbrug af kristendommen, at den bliver gjort til livsguide og et værdisæt. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på sammen med to kloge kvinder, nemlig præst Sørine Godfredsen og udlandsredaktør Anna Libak. Velkommen til jer.
22: Tak. Mange tak.
21: Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om ny og gammel religiøsitet. Men vi skal også en tur omkring PISA, Aula, TikTok og AI. Velkommen til damerne først. Sørine, vi skal først have vendt noget af det, vi har været optaget af siden sidst, og vil du ikke lægge for?
22: Jo, det vil jeg. Jeg har bemærket, at i denne her uge, der faldet en afgørelse i sagen om Sikandar Siddique, som jo blev valgt ind i Københavns borgerrepræsentation i valget i 25, og for Frie Grønne. Og siden der er der jo sket det, at der er kommet tvivl om, hvorvidt han havde bopæl der, hvor han skulle for at blive valgt ind der. Og det er så blevet vedtaget af Digitaliseringsministeriet, det havde han ikke. Og nu har repræsentationen på Rådhuset i København smidt ham ud. Så han sidder ikke længere på sin post. Og det kan jeg ikke undgå at glæde mig over. Og det gør jeg, fordi at jeg synes, at han repræsenterer en politisk rolle, hvor man gør meget for at trække Mellemøsten ind i Danmark og gøre forholdet mellem jøder og muslimer til et meget, meget vigtigt emne i dansk politik, hvilket jo også viser sig ved, at han efter, at han er blevet fjernet fra Rådhuset, jo mener uden nogen videre dokumentation, at han er offer for en sionistisk sammensværgelse, som han har meget svært ved at forklare i detaljer, men der er nogle kræfter, der vil ham det ondt, og som har magt, siger han. Og hele den her paralleltænkning, synes jeg, er virkelig skadelig for vores demokrati og vores samtale, og derfor glæder det mig, at vi kan få en lille pause fra ham.
21: Altså, det var Ekstra Bladet, der skrev den første artikel om, at han vidste ikke helt boede der, hvor han fortalte, at han boede. Men alligevel så bliver han ved med at sige, at det her er det udtryk for en sionistisk sammensværgelse, som fik luft under vingerne, da det var sådan, han begyndte at sætte sine valgplakater op. Der er jo et eller andet i kronologien her, som ikke rigtig stemmer. Nu er hele forløbet jo indiskutabelt komisk. Altså, hvad synes I er det vigtigste, vi kan lære af det?
22: En detalje ved det her, som jeg også tror lidt præger det svenske valg, som jo blev overstået for nogle dage siden, at venstrefløjen og muslimske vælgere har et forhold kørende. Og at det er ikke nogen hemmelighed, at Frie Grønne har rigtig mange vælgere blandt muslimer. Og at sådan er reglerne, og det må de gerne, men at der kan være en risiko for, at der kommer en vælgergruppe, som sætter sit kryds meget overensstemmelse med lidt en parallel tilstand i landet.
21: Tænker du så, at Frie Grønne er blevet ligesom sådan en trojansk hest?
22: Det kan man godt frygte lidt, ja. Og derfor så er det, synes jeg bare, det er sådan nogle ting, man skal holde øje med. Det er jo inden for demokratiets rammer. Der er ikke noget at komme efter på den måde. Derfor kan man godt glæde sig over, når der i det her tilfælde bliver sat en eller anden form for ramme for, hvis der er uregelmæssigheder i det.
1: Altså både da det var sådan, at afløseren for Sikandar Siddique skulle indtræde i borgerrepræsentationen, der undlod både DF og Venstre og Liberal Alliance, mener jeg, at stemme. Vil I have gjort det samme?
2: Jeg kan godt forstå, at de undlader at stemme. Det er jo fordi, at det er Sikanda, det rimer på banda, der har trukket alle stemmerne. Og det vil sige, at den, der nu står til at afløse ham, ikke selv ville kunne være kommet ind.
1: Han har fået 612 stemmer.
4: Ja, og Sikanda Siddique fik 3.100 stemmer.
2: Ja, så, og derfor kan man så diskutere, om partiet overhovedet bør være repræsenteret i borgerrepræsentationen. Så jeg synes da, at de har en god grund til at sige, at det vil de ikke.
1: Men altså sikkert et forløb. Hvor er det kaotisk, og hvor er det uskyndt? Og det er nok ikke det sidste kapitel, der er skrevet i den fortælling.
4: Men det er meget betryggende at vide, at der sidder mennesker og holder øje med de der ting. For prøv at tænke på, hvad der kan fuskes igennem, hvis der ikke er nogen, der holder øje.
1: Anna, i den her uge, hvad har du været optaget af?
2: Jeg har været optaget af AI Apokalypsen. Jeg går ud fra, at de fleste har hørt om den. Det startede med, at en medarbejder fra det førende amerikanske AI-selskab Anthropic skrev på de sociale medier, at nu sagde han altså op. For det var sådan, at dem, der udvikler AI, de godt ved, at det hele vil ende med menneskehedens udslettelse. Og efter han havde skrevet det, så gik en chef ud og bekræftede det, hvorpå en række førende tech-bosser, dem, der bygger AI, og det var ikke alene. Det var ikke alene Anthropics egen CEO. Det var også Elon Musk, og det var ham, der har bygget ChatGPT, Sam Altman. De gik ud, og i stedet for at afkræfte det, så gjorde de opmærksom på, at ja, det var sandelig en kæmpe stor trussel. Faktisk havde ham, der gik ud og advarede mod det medarbejderen, der sagde op, sagt, at de troede, at vi alle sammen ville være udryddet inden slutningen af årtiet. Det ville man jo gerne have hørt et dementi af. Der er jo ikke ret lang tid til 2030. I stedet gik de ud og sagde, ja, vi må bremse udviklingen af AI. Og det har jeg to ting at sige om. For det første vil jeg sige, at jeg synes, det er ualmindeligt frækt, at de samme personer, der har opfundet AI, nu går ud og siger, at det vil udslette menneskeheden, uden i det mindste at sige, at de selv vil sige op, eller at de vil bruge resten af deres liv på at forsøge at forhindre det. Og vi andre får jo den tanke, at de siger det, fordi de gerne vil åbne et nyt kommercielt forretningsområde. Man aner ikke, hvad der foregår. Det gør de åbenbart, og så må det jo være dem, vi skal betale for, at forhindre vores egen udslettelse. Og den anden ting, jeg gerne vil sige, fordi vi nu skal tale om kristendommens fremmarch, det er, jeg mener, det er passende at opfriske den kristne bøn, som anonyme alkoholikere sværger til, og som hedder, Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, og mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. For jeg vil sige, at i det her tilfælde, der kan jeg godt se forskellen. Jeg kan intet som helst stille op over for AI. Jeg har ikke forstand på det, og derfor så vil jeg tillade mig at tage det roligt og leve videre, som om intet var hen, så må andre bekymre sig om AI. Hvis jeg skal udslettes inden år 2030, så opdager jeg det nok.
1: Jamen, hvordan påvirker det jer? Altså, jeg kan sige, at efter den her debat, det har jo været ugens store diskussion, der havde jeg en hel dag, altså hvor jeg sad og diskuterede med mig selv diverse dommedagsscenarier, fordi der er jo ikke noget nyt i at forestille sig menneskehedens undergang. Det nye, kan man sige, det er, at den her gang er det faktisk også en plage, vi har påført os selv. Så det er ikke, der er ikke tale om, at der er en kæmpe oversvømmelse, eller der er et eller andet stort, jorden åbner sig under os og den slags. Men jeg var fuldstændig fladmæst. Altså, jeg blev faktisk deprimeret og havde sådan en dag, hvor jeg havde svært ved at engagere mig i noget og motivere mig selv til egentlig at stige ud af sengen og gå ud og så og gøre mine ting. Hvordan påvirker det her jer?
4: Jamen, jeg kan sagtens føle, der er lidt af en Sofia, den her følelse af, at man bliver overmandet. Men jeg er så sikker på, eller jeg forlader mig så meget på, at mennesket jo er skabt med en intention, som gør, at vi mennesker er enestående i vores kapacitet af vores evner, vores begavelse, vores kreativitet, vores evne til at elske osv., at man kan ikke, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at man kan opfinde noget, der kan udslette mennesket.
1: Men
4: mennesket
1: jo,
4: vil overleve.
1: Det kan du da godt forestille dig, fordi tænk på atombomben. Altså, der blev smidt over Hiroshima. Altså, der var det jo første gang, vi for alvor så, at vi kan faktisk skabe noget, som kan, hvis det løber løbsk.
21: udslettes.
2: Men det var også det, Ulrik Bæk, han skrev en bog, der blev meget kendt, der hed Risikosamfundet, og som handlede om, at førhen så kunne mennesket koncentrere sig om at gardere sig mod trusler, de ikke selv havde skabt. Nej, det nye forfærdelige var, at med den teknologiske udvikling var der kommet en række trusler, som udgik for os selv og vores opfindelser. Altså jeg vil sige, nu du nævner atombomben, så er der jo en parallel diskussion om, hvorvidt Putin han vil smide en atombombe eller ej. Så det vil sige, at vi har en lang række apokalypser, og det i sig selv virker stærkt beroligende på mig, fordi jeg har ikke overskud til at bekymre mig om det hele.
21: Fordi der er simpelthen for mange af dem.
2: Men også der er for mange af dem, men jeg tror også det, at mennesket er et dødeligt væsen, for at sige det. Vi ender helt sikkert alle sammen med og blive udslettet, hvis jeg må bruge et ord.
21: Men 2030 er bare...
2: det er meget tidligt, men det gør, at der er dommedagsvisionen, bærer vi inden i os. Det er en del af det at være menneske, fordi vi ved, det ender med, at vi dør under alle omstændigheder.
22: Og så har der været apokalypser altid. Og jeg prøver også nogle gange at tænke helt rationelt og sige, hvorfor skulle det lige være i min levetid, at den rent faktisk bliver til noget? Det vil være et mærkeligt statistisk tilfælde. Så jeg tror, jeg er god til i sådan nogle faser her at stå op og leve mit liv, ja, og sige, det har indflydelse på, det gør jeg, og det gør jeg igen i morgen.
21: I er jo nogle fantastiske optimister.
2: Bare slap
21: jeg
2: ved af. Faktisk,
21: jeg i min den her deprimerede tilstand, så gik jeg på den hirsprungske, fordi det er bare altid dejligt at træde ind ad dørene, altså på et museum, det ligger på Østerbro, altså her i København, og der bliver tiden bare skruet tilbage til de gode gamle dage. Der er kommet en ny udstilling, der hedder Fynboerne, hvor man skildrer sådan tre kunstnerpar. Det er Anna og Fritz Syberg, og så er det Christine Svane og Sigurd Svane, og så er det Alhed og Johannes Larsen. Og der er meget af det, som vi har set utrolig mange gange. Svanningebakker, morgensolen, der er kejserkroner, der er kongelys. Altså, det er kunst for gamle mennesker, var jeg lige ved at sige. I hvert fald for sådan nogen som mig. Jeg synes, der ligger et lille håb der. Nu kan jeg godt komme med en kritik af udstillingen. Udstillingen var også meget koncentreret omkring kunstnerparerne og work-life balance og mental load, og at det dengang var svært at være kvinde og så få tid både til at være kunstner og til også at passe alle sine børn, især hvis det var sådan, man ikke havde en mand, der sådan ligesom kunne finde ud af også at træde op i læsset. Men det, som jeg undrede mig mest over, det var, her har vi de her fynske par, ikke? De var også trætte af moderniteten. De var trætte af industrialiseringen og urbaniseringen. Det var derfor, at de flygtede fra København og tog til Kerteminde og tog afsted også netop til Svanninge Bakker og forelskede sig igen også i naturen. Og det minder mig om et begreb, som Heidegger engang introducerede, værens glemsel. Vi er så vant til at være optaget af tingene, hvordan de ser ud og er, og hvad der er og den slags. Det her det er også en optagethed af bare at være. Det er derfor, de... maler lyset, at de tager sig af blomsterne. Og jeg havde sådan en overvejelse om det her, det kunne suge noget af den der deprimerede gift ud af min krop, ved at tænke, de har været i på nøjagtig den samme mentale tur, som jeg nu er på i øjeblikket. Jeg overvejer faktisk også at tage min mand med ned til Stubbekøbing og se på, om vi skal have et sommerhus. Simpelthen at undslippe moderniteten og AI-robotten.
2: Men hvad var anledningen til udstillingen?
21: Det er, at man vil skildre de her tre kunstnerpar. Og så vil man vise fynboernes liv og hvordan de forsøgte at få det til at hænge sammen med os og have et familieliv. Men det er en tematik, vi bare har set på så mange gange, og vi har fattet, at kvinderne var oversete malere. Og vi har også forstået, at de havde det svært og alle de her ting, jeg synes, det er old news. Det, jeg ville ønske, de havde gjort, det var, at de tog et mere stærkt greb fra hirsprungske side om vores samtid, om den modernitetskritik, den fatig, der er, den træthed og tristesse, der er, når man ser ud på den moderne verden, og så laver parallellerne og siger, kære venner, der ligger nogle løsninger derude, hvis I glemmer jer selv.
22: Ja, og det du beskriver, det er jo indbegrebet af, hvorfor kunst er vigtigt. Og når vi har en tid som nu, hvor så mange mennesker mærker mismod og bekymring, så skal vi jo kaste os over udstillinger og den slags, som du var inde på, fordi at, der kan man netop se det, som jeg prøvede at nævne før, menneskets helt exceptionelle kreativitet og tro på liv, trods alt, den bliver altid ved med at være der, og vi skal se, hvordan den har været der altid.
21: Og begejstring over liv, altså det der med bare at dvæle ved noget så fuldstændig så simpelt som, at tingene er. Mm. Det ligger der en stor grad af skønhed og forløsning i. Så det er altså modgiften til AI-apokalypsen. Gå på museum, venner. Nå, vi skal videre til vores hovedemne, og vi har besluttet os for, at vi vil diskutere,
1: om Gud han er kommet på mode. I hvert fald så vil vi se nærmere på de nye religiøse unge og også lidt på de gamle. Tidligere år der lavede TV2 Eko en rundringning til cirka en tredjedel af de danske provstier og spurgte, om de oplevede, at der var flere unge, der søgte troen, og det var der en stor del af dem, der bekræftede. Også Kristi Dagblad har hæftet sig ved, at danskerne i stigende grad søger kristendommen og ser den som en del af fortællingen om, hvem vi er som folk. Så vi skal altså undersøge, hvorfor troen har fået en genkomst, og hvorfor det særligt er de unge, og især mændene, der har indfundet.

0: Og kristendommen er en del af det nationale fundament. Hvis man så ser på, hvorfor lige præcis de unge mænd, det er dem, du spørger til, hvorfor er de i højere grad draget af kristendommen end andre grupper, så kan der være forskellige forklaringer. Den første, når jeg siger fundament, er det, fordi de leder efter et ståsted, og der har jo været en kæmpe diskussion af manderollen. Vi har diskuteret, hvad en rigtig mand er i dette program så mange gange, at han beskytter, det er der nok en del feminister, der vil sige nej tak, at han forsørger. Ham gider vi ikke. Jamen, hvem gider vi så egentlig? Og der tror jeg, at mange unge mænd, de søger kirken, eller i hvert fald kristendommen, og det gør de, fordi de gerne vil have klarere svar på, jamen, hvad er mening med livet? Hvad er ret? Hvad er vrang? Der er noget, der hedder ansvar. Der er noget, der hedder forpligtelse.
1: Det er det, jeg også selv tænker på med svarene. Altså, at der er en masse spørgsmål deroppe i luften, men hvor vi har den der famlende søn. Sorin, du siger ro.
2: Nej, jeg sagde orden.
1: Orden, men hvad med sådan noget som identitet? Fordi man kan jo også betragte kristendommen som en slags modkultur, altså egentlig som en slags antitese til, at det er et fundament, de søger. Men at de faktisk søger en form for identitet.
2: Jamen, det tror jeg bestemt, de gør. Og ordet identitet er jo så bredt, at det kan indoptage rigtig mange andre ord. Og når jeg siger orden, så er det fordi, at jeg tror, de søger en skabelsesorden. Altså en form for tillid til, at der er nogle rammer og nogle vilkår og noget identitet, som du nævner, som er der, fordi det bare er der. Og uanset hvor meget vi taler og føler og forhandler og debatterer, så rokker de sig ikke. Der tror jeg, mange unge mænd har en længsel efter at træde ind i et rum, hvor det er som om tiden ikke kan masse sig ind og opløse det, man troede, man havde. Det er en given, fast, skabt orden, de gerne vil træde ind i. Og det giver identitet, fordi i den orden får mennesket en bestemt besked om, hvem det er.
1: Har du nogensinde spurgt dem? Altså, fordi du er præst, du er i kontakt med mange mennesker, du må også have registreret den her bevægelse. Nu har den stået på i nogle år. Har du nogensinde taget nogen af dem ud? Fordi vi kan jo sagtens sidde her, tre midaldrende damer, ikke? Og så reflektere lidt over, hvad de søger. Altså, men har du spurgt dem? Og hvis du har, hvad siger de så til dig?
2: Dem, jeg har talt med om, hvorfor de kommer i kirken, det er, fordi at de er meget interesseret i, hvordan Bibelen skal forstås. Der er vi så helt nede ved det skriftnære og hele en stor del af grundlaget for kirken, nemlig Bibelen, at de vil have teksterne udlagt. Og det, de siger, når de har været andre, eller fortæller fra andre steder, at de har gået i kirke, det er for eksempel, at de synes, at præsten er meget tøvende med at sætte ord på, hvad kristendom egentlig er, at det forsvinder ud i mærkelige billeder og paralleller og sådan undvigende formuleringer. De søger meget klar tale angående, hvad kristendommen egentlig er.
1: Men tror ikke også, at de er chokeret? Altså, vi har en masse kriser. Polykrise er jo et ord, der er blevet brugt mange gange. Klimakrise. Vi ser, at der kommer færre demokratier. Nu kommer hele den der AI-apokalypse-tankegang. At der måske er et sted, hvor man kan træde ind, hvor man har oplevelsen af, at her er tingene de samme århundrede efter århundrede efter århundrede. Men det er måske lidt af det, du også selv er på sporet af, Anna, når du taler om fundament.
0: Ja, når jeg taler om fundament, så er det fordi, at jeg tror, den interesse indskriver sig i det skifte i verdensordenen, der har fundet sted. Der har været en fortælling om den globale landsby og universelle værdier. Den er brudt sammen. Det vil sige, at vi leder efter et nyt ståsted, og det gør man globalt i rigtig mange lande. Det er nationen. Så tidsånden er vendt. Det her er omvendt 68. Og var de unge mænd forrest i 68? Ja, det var de. Vi hører rigtig meget om kvinderne, der smed BH'erne dengang. Men hvis vi tænker på, hvilke mænd kan vi huske fra 68? Vi kan huske ham, der hed Finn Einar Madsen, der erobrede talerstolen på Københavns Universitet. Vi kan huske Claus Rifbjerg.
2: Ebbe Kløvedal.
0: Ebbe Kløvedal og måske Grünbaum. Rigtig mange mænd kan vi huske fra den tid, og kvinderne var også med. Men det var mænd, der primært ledede det ungdomsoprør 68. Nu har vi et tilsvarende ungdomsoprør, også blandt unge mænd. Man taler om den konservative vibe i tiden, og hvor meget unge mænd bliver tiltrukket af Liberal Alliances program, om du kan godt selv. Og det er i den sammenhæng, kristendommen, interessen for kristendommen også indskriver sig, tror jeg.
1: Men hvem er det anledt af, eller anført af? Fordi nu kan vi netop nævne navnene tilbage for ungdomsoprøret. Hvem var det egentlig, der var i front? Hvem er i front her? Er det Jordan B. Peterson? Er det derfra inspirationen stammer? Er det danske politikere Alex Vanopslagh, var du inde på, Frederik Vad? Det her, de har været på med den her såkaldte trosrejse. Er det derfra inspirationen stammer? Og hvis det er fra dem overvejende mænd, inspirationen stammer til

0: Men hvor er kvinderne så?
1: Først. Ja, Jordan Peterson har en stor rolle i det her. Den der bog, han udgav for nogle år siden, der hedder 12 leveregler for livet, den er, han har sagt, en bibel for mange unge mænd har været det. Og jeg har talt med adskillige af dem, der siger, at de begyndte at interessere sig for kristendommen gennem ham. Han er en meget vigtig mand i det her. Og derudover de andre, du nævner, ja, når Anna sidder og ramser Kløvedal eller Rifbjerg og de andre op på den tid, så vil vi måske om 50 år sidde og sige, Vandopslag og Frederik Vad, de gik i spidsen for en mandegenopdagelse af kristendommen i Danmark. Det kan man da sagtens forestille sig. De er centrale.
0: Vi skal have besvaret også spørgsmålet, at det overvejende er mænd. Altså, fordi det er jo mænd, vi trækker frem igen og igen, men ofte er der jo faktisk nogle meget rørende beretninger også om kvinder, unge kvinder, som jo også indfinder sig, og som også pludselig har besluttet sig for, det her at være Gud i eget liv, det er som om, at det er blevet en fattig forklaringsmodel altså til tilværelsen. At de vender blikket mod det mirakuløse eller gådefulde, at der er noget, der er større. Hvorfor er det mændene overvejende, der tegner den her bevægelse? Hvor bliver kvinderne af?
2: Men det er jo heller ikke, der er jo nogen, der har lagt grunden til den, og en af dem sidder her. Det er jo Sørine, og det er Marie Høgh, og det er Katrine Lilleør. I mange år har det jo været kvinder, som har båret det kristne budskab frem i offentligheden. Nu er tidsånden vendt, meningsmagten er ikke længere rød, eller det er den, men der er et oprør imod den, anført af unge mænd, fuldstændig ligesom det blev anført af unge mænd i 68. Og man kan sige, at det er ikke dem, der skaber det, fordi når politikere er jo både seismografer, det vil sige, de fornemmer folkestrømninger, og så er de også fyrtårne i den forstand, at de trækker folk med sig. Ikke? Men jeg tror, vi alle sammen kan mærke, at tidsånden er vendt. Altså selv politikken skriver nu pænt om kongehuset. Og sådan en bog som Thor Nørretranders, han tidligere udgav, jeg tror det er 15 år siden, At tro på at tro, hvor han sagde, at man behøver ikke rigtigt at tro. Man kan bare tro på, at det ville være en god idé at tro. Sådan en bog tror jeg ikke vil blive skrevet i dag. I dag der skriver man bøger om, at kristendommen er en stor trøst og berigelse.
1: Ja, og noget af det, der er interessant, også med de her politikere, vi taler om, det er, at de er eksponenter for det, som mænd før dem har ringeagtet. Den ateistiske bevægelse er i den grad også befolket af mænd. Det var også mænd, der var de mest aggressive ateister, og de holdt sig lidt af profil for tiden. Men det er også mænd. Og deres tolkning af kristendommen var, at den er for tabere. Den er for svage mennesker, der ikke kan klare sig selv. De her mennesker, Vandopslag og Frederik Vad og de andre, de er belæste, stærke, ambitiøse mænd, der i den grad kan stå i verden. Og så viser de nu, nej, kristendommen er også for stærke mennesker, ambitiøse mennesker, den er for alle mennesker. Så den her taberretorik, som kørte i årtier angående kristendommen, og som jeg har fået folkekirken til at ryste bukserne over sin egen, hvordan den skal fremstå, den er overstået.
0: Men du har, Sørine, sammen med Marie Høgh og Katrine Lilleør, så også været i spidsen for en stille revolution. Fordi I har jo netop ikke været meget, meget højt råbende eller filosoferet med hammeren, som en Jordan B. Peterson gør. I har været til stede, og I har været det i en insisterende grad. Men det synes det er rigtigt, Anna, at du lige får præciseret, at der er altså i høj grad også kvinder i den bevægelse. Bibelselskabets seneste undersøgelse viser, at unge i det hele taget er mere åbne over for tro end befolkningen som helhed. Og det her, det synes jeg er helt vildt spændende. Blandt de 16-30-årige, så er der 49%, der svarer, at der helt sikkert eller sandsynligvis findes en Gud eller en højere magt. Når man så ser på vores gruppe, vi er fra de 46-60-årige, der er det 36%. Så umiddelbart kunne man jo tænke, altså, hvad er det, der er sket med den der generation X? Er vi bare blevet affortryllet og pragmatiske? Men hvad mener I er årsagen til, at der er kommet, og nu ved jeg godt, du siger vibe shift, Anna, og det nationale skinkomst, men hvis vi skal prøve også at undersøge en anden årsag til, at der ud af os, hvor mange af os har været affortryllet og været meget sekulariseret, er kommet børn, som så pludselig virker til at være meget mere opsøgende over for det gådefulde. Hvordan skal vi så forstå det? For det er fandme ikke for forældrene, det kommer.
2: Jeg ved godt, du vil her sige noget nyt, men det, jeg vil så snarere udbygge det, jeg har sagt om, at det er del af en national vækkelse. Jeg vil tro, hvis man laver en undersøgelse af, om de unge går mere på museum, så vil jeg tro, at det vil vi også kunne konstatere. Jeg har i hvert fald læst, at folk også går mere på museum, og det skulle ikke undre mig, om de unge mænd gik endnu mere på museum end andre. I den undersøgelse, du refererer til, der angives det jo, at det er over en tredjedel af unge mænd, mellem 16 og 30, der inden for den sidste måned har været i kirke, enten online eller fysisk til stede. Og det tror jeg simpelthen ikke på. Det vil jeg sige lige ud. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, at der er så mange, der tilkendegiver ønsket om at have været i kirke, men jeg tror ikke på, de faktisk har været det.
0: Men det, selv om det så er det ene eller det andet,
2: ja,
0: det er jo et nybrud.
2: Det har du ret i. Det har du ret i, at man ikke længere skammer sig over det. Altså, jeg har jo et yndlings eksempel fra min egen hverdag. Det var en det var en lille episode, der fandt sted for, jeg tror, det er 15 år siden, hvor jeg var på vej til højmesse over i Jesuskirken, og det skal nok have været på vej til Turine, og jeg møder nogle af mine naboer. Jeg går sammen med min mand, og de spørger mig, hvor skal du hen på dette ukristeligt tidlige tidspunkt? Og helt instinktivt har jeg ikke lyst til at indrømme, jeg kan huske det, at jeg har ikke lyst til at indrømme, at jeg er sådan en, der skulle i kirke. Så jeg sagde, vi er bare ude og gå en tur.
0: Men, du synes, det var flovt, eller hvad?
2: Det
0: eller
2: var det.
0: For privat?
2: Det var flovt dengang. Mm. Altså, man var lidt dum, hvis man gik i kirke. Hvad skulle man der? Havde man så lidt styr på sig selv? Havde man brug for at få fortalt af højere magter, hvordan, altså...
1: Mm. Og det siger så meget om, hvor dybt det der stikker. Og når du siger, Anna-Sophia, hvordan kan det være, at der er en generation, der virker affortryllet, og så kommer den næste generation og er noget andet, så siger du, det er ikke for forældrene, at de har det. Nej, ikke direkte. For forældrene har de ingenting. Og det er jo det, der er påfaldende, når man taler om unge mennesker i dag, og også lidt ældre, der kommer i kirken og måske gerne vil døbes, eller bare gerne vil ind og tale med præsten, for eksempel. De vil meget ofte sige, at de er vokset op i et hjem, hvor der aldrig nogensinde blev talt om de her store eksistentielle spørgsmål, fordi det var bare, det gjorde man ikke. Og som Anna siger, det kunne være på grænsen til at være pinligt, hvis man begyndte at kredse om, hvad kirken og kristendommen var. Og jeg møder også folk på vores alder, altså i 50'erne og også yngre end det, lidt yngre end det, som har begyndt at gå i kirke, og som har det præcis som du siger, Anna, de fortæller det helst ikke til nogen, og de kan sidde i et selskab af moderne, kulturradikalt opdraget, modne danske mennesker, og vide, her, der er det klogest af mig at lade være at sige det. Og så lever de næsten et dobbeltliv. Vi har sådan nogle skabskirkegængere for tiden, som ikke tør sige det.
0: Men jeg tror bare, at iboende et hvert menneske, er der en længsel efter at forstå ondskaben, godheden, kærligheden. Den type begreber, altså det behøver ikke kun at være frelse og helligånd, men de eksistentielle spørgsmål, bliver der drøftet, og bliver der vendt, og der er der sådan en undersøgende tilgang. Jeg har den teori, at det også handler om udmattelse, at man er træt af, at han har ansvaret for alting. Mm. Ja, det kan være en af årsagerne til også at søge kirken. Det er faktisk også her til for at finde ro, og for ligesom også at få fred for sit eget ansvar, og for den forestilling om, at det er dig, der bare er Gud i eget liv, og du står for alting. Fordi vi ved jo godt, at der er ting, der er meget større. Jeg har en forestilling om, af og til, om oplysningstiden, lige så stille er ved at lagt mod enden, om det viser sig, at der er en grænse for vores forstand og vores fatteevne, og om det er sådan, at den der banalisering af tilværelsen, som kan ligge i alting, der bare kommer ned i et Excel-ark, er begyndt at springe tilbage op i hovedet på folk, hvor de får fornemmelsen af, at vi misser noget gådefuldhed og noget storhed, hvis det er sådan, at det hele kun skal reduceres til, hvad vi kan begribe.
2: Men jeg synes jo, at den længsel efter noget spirituelt, du beskriver der, den har folk sådan set ikke gået stille med i alle de år, hvor kristendommen har været trængt i baggrunden. De har bare rettet den mod for eksempel østlig mystik. Det nye er, at de tør at sige, ja, Danmark er en kulturkristen nation, vi er kulturkristne. For jeg synes, når vi har den her diskussion, bliver vi også nødt til ligesom at indramme den i den forstand, at når folk er mere åbne, og ikke viger tilbage fra at indrømme, de er kristne, så betyder det jo ikke, at vi er ved at blive kristne på den amerikanske måde. Det gør det simpelthen ikke. Jeg vil godt vide med, at hvis man laver en meningsmålingsundersøgelse blandt unge mænd, tror de på Jesu genopstandelse, så vil rigtig mange af dem, der... ja, jeg ved måske. Måske vil de faktisk sige ja til det. Men altså,
0: men tænk på det her fra Bibelselskabet. 49% af de unge svarer, at der helt sikkert eller sandsynligvis findes en Gud.
2: Ja, det er voldsomt. For det har altid været sådan i Danmark indtil nu, at hvis man målte på, om folk troede på deres egen genopstandelse, det vil sige på reinkarnation, så var der flere, der troede på reinkarnation, deres egen opstandelse, end de troede på Jesus.
1: Men det der at sige, at man tror på Gud, kan jo betyde mange ting selvfølgelig. Og når Anna siger, at folk vil vige tilbage fra spørgsmålet, er Jesus Guds søn, og er han opstået fra de døde? Det vil rigtig mange vige tilbage for. Det betyder bare ikke, at de ikke træder ind i kirken og gerne vil være en del af ritualerne, og har den overskrift i deres hoved, som du siger, Anne-Sophia, der er nok en Gud, der er noget. Og det er jo også en form for religiøsitet. Så går man ikke ind og sætter kryds ved alle dogmerne, men man vil gerne være en del af det rum, hvor den tanke er levende, og man vil gerne indgå i ritualer. Vi må aldrig underkende, hvad ritualer betyder for mennesker, og det kan man komme til at længes efter og indgå i noget, hvor man får sin faste plads, og sådan har man altid gjort. Så det her med, om man ligefrem tror på opstandelsen og på de store dogmer, det er jo det, der sådan kan vokse i en hen ad vejen. Indgangen til kirken, det er jo bare at være interesseret i at stå i forhold til noget.
2: Jeg vil også sige, at jeg sidder her og føler mig virkelig som en generation X. Fordi nu kom jeg til at sige Jesu genopstandelse. Og han opstod jo kun én gang, så jeg skulle jo bare sige Jesu opstandelse. Og hvorfor siger jeg det? Jamen, fordi jeg har levet i en tid, hvor netop reinkarnation var smart. Og der genopstår man jo igen og igen.
0: Men i 68'erne, der var det jo buddhisme, der blev jagtet, altså, og som også var identitetsbærende. Hvordan kan vi være sikre på, at kristendommens genkomst her nu ikke bare er en gentagelse af 68'ernes flørt med buddhismen?
1: Det tyder det ikke på, fordi at...
0: Du kan ikke lide tanken.
1: Nej, jeg bruger mig ikke om tanken, nej. Men også fordi, at hele den kristne meddelelse er så grundlæggende anderledes end den østlige mystik. Og fordi, at kristendommen i Danmark er fuldkommen knyttet til historien, og til kirkebygningerne, og til sproget, og til salmerne, alt det, man i en eller anden grad har haft berøring med i sit liv. Så der er jo... Det er derfor, det er meget svært at helt adskille den nye kristne interesse fra den nationale optagethed. De to ting hænger meget sammen. Derfor synes jeg, at det er ikke sammenligningen helt holder til noget, man ændrer fra den anden del af jordkloden.
0: Den er jeg med på, altså for også at binde sløjfe på det der. Vi ser, hvordan naturen vender tilbage. Folk begynder at interessere sig igen for de danske sommerfugle, for hvad det er for danske fauna og flora, for det danske sprog og den slags, som jo så væver sig sammen også som et kulturlag, det her. Christine, som jeg indledte med at citere, hun skriver også i sin mail til os, efter min mening er det 68-oprøret, som har fået store dele af folkekirken til at stå som en undskyldning for sig selv. Hvis jeg skal være rigtig skrab, så synes jeg, at folkekirken mange steder stiller sig billigt til salg, og jeg tror, at mange mennesker har brug for kirkens dybde og styrke og traditioner. Er det 68'erne, der skal stå skoleret her? Vi har taget lys på dem en del
1: gange. Det skal de altid, så de kan også komme ind her i den her pulje. Jeg synes, Christine er skrab på den rigtige måde, fordi det er rigtigt, at der er folkekirken har solgt og sælger stadig sig selv for billigt mange steder.
0: Så vil du elske, hvad hun ellers skriver. Altså, at de kirkebladene ligner reklamebrøl, mange steder nedtones det egentlige budskab, som om menighedsrådene er mest optaget af, hvor mange der fysisk er til stede. Koncerter, spaghetti, slå katten af tynde. Tynden af yoga, kom bare nærmere, det er ikke farligt, vi snakker næsten ikke om Gud og Jesus. På den anden side, så har det jo virket. Altså, måske har nogle af alle de der... Nu skal du igen tage luft ind, så kan jeg lige sige til lytterne, Sorine, hun er ikke helt glad for det her nu. Altså, det kan jo være, det faktisk har virket, alt det her pjat og pjank.
2: Men det har det jo selvfølgelig, fordi det, der er sket siden 68, det er jo, vi har skabt det terapeutiske samfund, hvor folk ikke synder. Det er et kristent begreb. De begår fejl, som kan rettes. Og de gør det ikke i nogen ond mening. Så det har kirken jo også indrettet sig på den måde at forstå, at der har ikke været særlig mange præster, der har stået og prædiket om fortabelse, og man kan risikere at ryge i helvede og dommedag. Det er helt luet ud. I stedet så er det jo blevet denne her... bløde, der er nogen, der vil sige feminine grundtvigianisme, hvor det... drejer sig om at få folk til at forstå ligegyldigt, hvad du har gjort, så er Gud der for dig, og vi skal være rare ved hinanden. Så man kan sige, at kristendommen i den folkekirkelige forstand er måske kommet til at mangle kant. Og det er ikke, fordi jeg selv savner, at der står en svoglprædikant hver søndag. Jeg synes, det er godt, der er flere forskellige retninger, man kan vælge mellem. Det kan jeg godt lide, folkekirken er så rummelig. Men der har også været mange prædikner, som er noget sjask. Altså, hvor du ikke kunne høre forskellen på, om det er en psykolog eller en præst egentlig, der står på prædikestolen.
0: Men det taler jo også til folk. Det er meget inspirerende, det du siger, fordi du taler også om den her bevægelse i det terapeutiske samfund for skyld og skam, og så over i fejl. Og der ender vi jo netop også med, at så bliver Bibelen også lidt en selvhjælpsbog. Så kan Gud være en coach. Får det til at løbe koldt ned ad ryggen på dig, at jeg siger sådan, Sorine?
1: Ja, det må man sige.
0: Er det en god coach?
1: Det er ganske, ganske frygteligt.
0: Kan man bruge Bibelen som selvhjælpsbog?
1: Ikke i den terapeutiske, moderne forstand. Men man kan naturligvis bruge Bibelen som opbyggelig læsning til sig selv.
0: Hvorfor er du ikke glad for, at man siger, at det også kan være en selvhjælpsbog?
1: Fordi at coach-tanken og selvhjælpstanken har et element af selvfrelse over sig. At man bliver i stand til at forædle sit eget væsen og blive et mere og mere, som man siger, det mere og mere vidunderlig udgave af sig selv i kraft af sin egen indsats. Og det er sådan set det modsatte, Bibelen siger til mennesket, det er, at du bliver aldrig nogensinde her på jorden en perfekt udgave af dig selv, men du får tilgivelse for, at du ikke er perfekt. Så der er en fuldstændig vending på hovedet, hvis man på den måde vil gøre Bibelen til selvhjælpsbog. Men selvfølgelig kan man få masser af styrke og indsigt og forhåbentlig ansvarsfølelse og andet selvindsigt ud af læsten.
0: Hvis jeg nu skulle tvinge dig til at give en undertitel til kirken, til Bibelen, altså ligesom vi jo ser det med selvhjælpsbøger, hvad vil du så, Sorine, give den som en undertitel?
1: Hold godt fast. Jo sværere du bliver, desto stærkere bliver Gud i dig.
0: Nej, den sælger ikke.
1: Det er kirkegård, den sælger i den grad.
0: Har du en, der er bedre?
2: Synd taber, det er Luther. Og det, han mente med det var, at man kan ikke som menneske blive perfekt. Vi er alle syndere for værre, og sådan bliver det ved med at være, og vi kommer hele tiden til at gøre noget forkert, uanset hvor meget vi bestræber os på det. Og derfor, synd tabert, lad være med at lade det gå på. Gør det så godt du kan, og så lev med, at du alligevel opfører dig som et dumt svin en gang imellem, og vi
0: omtilgiver. Det er en meget, meget lang undertitel, den der.
2: Nej, bare synd tabert.
0: Jeg har en, den fra Hvorfor mig til Ske din vilje, en bog om at slippe kontrollen. Det er meget selvhjælpsfagtigt, men det her, det er min favorit. Lev dit bedste liv. Før dommedag.
1: Ja, det er sådan meget, og det er virkelig optimistisk.
0: Jeg sidder begge to og tænker. Nå, men
2: få
0: hvis...
2: et liv før døden. Der er mange muligheder.
0: Men du er ikke helt lukket for, at, Sorine, at vi kan godt se noget af det som hjælp til selvhjælp, også selvom du ikke bryder dig om det, og synes, at så misser man også lidt af hovedbudskabet i det. Men hvis nu vi skal se på, hvilke fortællinger, der kan fungere som selvhjælpsfortællinger, hvad vil I så fremhæve?
2: Jeg synes godt, man kan tale om Bibelen som en selvhjælpsbog, fordi den er til trøst, og den er fyldt med opbyggelige historier. Altså det vigtige er, at perspektivet er det rigtige, og det vil sige, at man anerkender, at det, den stiller krav til en selv og ikke til andre. Ikke? Hvis vi tager sådan en fortælling om den fortabte søn, så siger den jo, at hvis du kommer til at dumme dig, og det er din skyld, så kan du alligevel regne med at blive tilgivet af Gud. Og der er det jo vigtigt, at man ikke læser den, som man vil læse en moderne selvhjælpsbog, at det er en selv, der skal tilgive alle de andre idioter, der ødelægger ens liv. Ej, det er faktisk en selv, der er problemet, og som skal tilgives.
0: Den vil jeg også fremhæve. Vil du pege på en anden fortælling?
1: Jeg vil faktisk tage prædikernes bog fra Det Gamle Testamente. Det er sådan en del af visdomslitteraturen, hvor der er en meget berømt tekst, mange kender, hvor der bliver remset op, der er en tid til det ene, og en tid til det andet, en tid til at elske, en tid til at hade, osv. Og det er simpelthen en lang beskrivelse af, at der er en lang modsigelse af vores moderne terapeutiske tænkning, fordi prædikeren, som man ikke ved, hvem var, siger, du skal ikke gå så meget op i, hvordan alting føles. Du skal leve. Og der er en enorm kritik af selvkredsen og af bekymring, apropos alt det, vi talte om til indledning, og af menneskets tendens til hele tiden at sætte sig ned og ville forstå alting med sin hjerne, ville kunne gennemlyse alting og have et svar på, hvorfor er jeg her overhovedet? Og der siger prædikeren, det kan du godt glemme alt om. Du skal sørge for at leve dit liv nu, få det bedste ud af det, og ikke mindst være taknemmelig over for, at alt er skabt.
0: Så selvfølgelig kan man gøre Bibelen til en samtalepartner. Man
1: den
0: skal
1: grad,
0: bare være opmærksom på, at samtalen ikke slutter i ens navle. Men altså, det der med livsguide og værdisæt, altså, når jeg læser John B. Peterson og de her 12 leveregler, der synes jeg da egentlig, at han får vendt det hele mod den enkeltes ansvar, og meget lidt altså ud mod, hvad er det så, du skal ud og gøre, tager fejl.
1: Nej, men det er der, det begynder. Jeg synes, Jordan Peterson har ret i meget, fordi noget, der vil være en stor fejl, det er at tro, man kan uddrage et værdisæt af Bibelen, eller måske en samlet etik.
0: Hvorfor er det forkert?
1: Fordi snart man begynder at gøre det, så bevæger man sig bort, så bevæger man sig netop ind i den her tilstand, hvor man forstår og analyserer alting, som vi gør med al litteratur ellers, om rigtig mange ting, vi prøver at sanse. Bibelens budskab til mennesket er egentlig langt hen ad vejen, at hver gang du står over for et andet menneske, der har brug for dig, så er du til ansvar at gøre noget for ham eller hende. Bibelen er meget en bog, der opfordrer til lydighed hele tiden, når lydighed er nødvendigt. Og for at kunne udføre det, der er man nødt til, som du sagde, Sofia, først at blive draget ind i den her tankeverden, hvor man overhovedet ser sig selv som den, der er draget til ansvar, og er nødt til at kigge ind i sig selv og sige, jeg bærer også syndigheden, som Anna var inde på, og det onde med mig. Og først ved den selverkendelse kan man tage imod fordringen om at gå ud og hjælpe dit medmenneske. Det starter i dig selv.
0: Selvhjælpsbøger, altså ligesom krimier, er nogle af de allerbedst sælgende genre. Hvorfor tror I, det forholder sig sådan?
2: Jamen, det er fordi, Bibelen også er en krimi. Vil jeg sige, en klassisk krimi i den forstand, at det onde bliver... Jamen, det onde ender med at blive slået ned, ikke? Altså, morderen bliver fanget. Lyset vinder over mørket til sidst, og det gode er stærkere end det onde. Det var i hvert fald budskabet i de klassiske krimier.
0: Ja, det har det været, men det synes jeg også er en sindssygt interessant tankegang, fordi flere af de lidt ældre krimier, som ikke er Agatha Christie, hele den der angelsaksiske tradition, efterlader også en lille rest af ondskab, som stadig er i verden. Altså for eksempel sådan noget Raymond Carver og Dashiell Hammett, det er ikke det hele, der går op, der er altid noget, der er tilbage. Og det er der jo også, ifølge Bibelen, der er også altid noget, som ikke bare kan efterrationaliseres, som ikke stemmer overens. Der er en brik, det er ikke så banalt, at der altid er en brik, der kan lægges til sidst, og så går hele puslespillet op. Der er altid et større billede, der er altid noget, der mangler, og som er anderledes og unddrager sig vores forstand. Så i de nogle typer af krimier, der er det jo faktisk meget åndelige, og altså nærmest... religiøse.
1: I hvert fald...
0: Fordi jeg kan se, Sorina, du vrider dig lidt.
1: Nej.
0: Anna siger, at det her, det er en krimi.
1: Det er jo på mange måder rigtigt, fordi Bibelen, det nye testamente, har jo en fuldstændig fremadskridende handling. Og det er det onde mod det gode. Og det er rigtig mange krimier og mange film, rigtig meget populære kultur i det hele taget. Den røde tråd er fuldstændig indlysende rigtig. Men det er også rigtigt, hvad du siger, Anne-Sophia, at der er noget, der ikke går op. For en ting er, at det ender med, at Jesus overvinder døden, og lyset slår mørket. Men mørket er jo stadig i verden. Og det er jo det, der er så afgørende. Selvom at Jesus han opstår og overvinder døden, så er alt det, som vi baksede med, før han kom, stadig til stede. Vi bakser med det endnu. Nu gør vi det bare med hele det bagtæppe, han har bragt ind i verden.
0: Og hvis alting gik op, må så egentlig Bibelen havde haft den samme tiltrækning på os århundrede efter århundrede, hvis fortællingerne bare kunne reduceres til simple skabeloner. Nok ikke. En af de fortællinger, jeg er mest fascineret af, det er Jobs bog. Fordi der altid er noget, der unddrager sig. Der er faktisk flere spørgsmål, end der er svar i den tekst.
2: Nå, men altså hele Bibelen er jo en modsigelsesfyldt tekst, kan du sige. Altså det, at de fire evangelier ikke stemmer overens, men indbyrdes er uenige om, hvad der faktisk er foregået. Det er jo det, der giver kristendommen, kan man sige, den styrke, fordi det giver plads til utrolig mange fortolkninger, men også til, at man forhindrer, det udarter sig dogmatisk, hvor nogen kan slå i bordet og sige, det var sådan, det var. Det er en stadig diskussion.
0: Det er en virkelig smuk konstruktion, altså, som Bibelen egentlig består af. Netop det der med at have det polyfoniske, de mange stemmer, mange fortællinger, som jo så hele tiden også giver sådan et lille bitte spændingsfelt og rum for, ja, at der også er ekstra fortolkning.
2: Plus, at når du har Jesus hængende på korset og råber, min Gud, hvorfor har du forladt mig? At han pludselig bliver i tvivl om Guds eksistens. Altså, hvis det ikke er et argument for, at tro er forbundet med tvivl, så ved jeg ikke, hvad det skulle være. Og det er også derfor, når vi taler om, at en masse mennesker er blevet kristne. Hvad forstår vi så med kristne? Altså, jeg forstår det, at man ville ønske, eller man vil ønske, det er sandt. Men det er meget, meget sjældent at møde et menneske, som er helt overbevist om det. Folk kommer bestandig i tvivl.
0: Gør du også, Sørine?
1: Jeg kommer ikke i tvivl om, hvorvidt Gud findes. Det er i hvert fald meget sjældent, men jeg kommer sandelig i tvivl om, hvorvidt at han er med mig.
0: Hvornår kommer du til om det?
1: Det gør, når jeg er meget ulykkelig og meget... Og så bliver slået af den der fuldstændig vanvittige erkendelse af, at jeg skal dø, og bliver sværere og sværere for hver dag, der går. Altså, når man kigger ind i de der virkelig barske vilkår, som mennesket er sat i, så kommer jeg i tvivl om, hvorvidt dette, at jeg tror på, at Gud findes, rent faktisk vil frelse mig.
0: Hvad gør du så?
1: Så beder jeg mit fadervor, som regel. Det er altid en god idé at bede, for så får man samlet tankerne og mærker hvile.
0: Er der fortællinger, du går til, altså som du finder trøst i?
1: Der, jeg finder mest trøst, det er selve det, vi kalder lidelsesfortællingen. Altså fra det øjeblik, Jesus ankommer til Jerusalem og bliver taget til fange, og så sker det hele. Den er fyldt med trøst, fordi det er der, hvor alt det, som Anna lige opsummerede før, bliver udfoldet i både i dramatisk handling, i nogle af de allerstørste ord, Jesus siger til menneskeheden, og så i den... Nu kaldte vi det en krimi før, men i det der meget, meget, meget intense, voldsomme forløb, hvor han frivilligt ofrer sig, fordi han har en tro på og et håb om, at det er rigtigt, at han skal opstå, og på den måde, at det giver mening. Den beretning er ikke alene intenst og meget, meget smukt beskrevet i de fleste evangelierne. Den er bare et fundament for vores kultur og ind i den enkelte, uanset om man ved det eller ej.
0: Jeg har flere gange gået til Jobs bog, fordi det er så fint et tekststykke om lidelse og om uretfærdighed og om, at der ikke nødvendigvis er en mening, men at der kan være en stor poesi. Og at meningen måske kan opstå på et andet tidspunkt, men i hvert fald ikke nødvendigvis er der lige der i den meget lidelsesfulde stund. Hvad med dig, Anna? Hvilke fortællinger går du til?
2: Jeg synes, at Jobs bog er en rigtig modbydelig tekst, fordi den handler om, at Gud skal blære sig, havde han nær sagt. Den handler om, at djævlen siger, at Job tror kun på dig, fordi han har det så godt. Yeah. Altså i samme øjeblik, du udsætter ham for tilstrækkeligt mange plager, så mister han troen på dig. Og så skal Gud, det der mener med at blære sig, ikke? At han så simpelthen udsætter Job for alle de prøvelser, ikke?
0: Han mister sine børn, han mister sin velstand, han bliver hjemsøgt af byller. Altså, der er ikke den ulykke, der ikke kan overgå ham. Alle ulykker overgår ham, og han står så fuldstændig nøgen tilbage og bliver så spurgt, tror du så stadig?
2: Ja, og alt det er forgæves, ikke? Alle hans lidelser er forgæves, han tror stadig. Til sidst får han det også tilbage, Job.
0: Han får også nye børn.
2: Ja, ja, de gamle er jo døde. Altså, de gamle er jo døde. Og
1: det nye er sikkert lige så gode.
2: Altså, så det er ikke en særlig opbyggelig fortælling, og den trøst, man kan finde i den, det er, at Herrens veje er urensagelige. Man skal holde op med at gætte på, hvad hans intentioner er, fordi så kan man blive vældig skuffet.
0: Men er det også den fortælling, du går til? Med den her meget selvglade Gud, der også siger, har du måske skabt verden, hva? Er det måske dig, der har sørget for, at der er en stjernehimmel? Nå.
2: Jamen, jeg går ikke specielt til nogen fortællinger, men jeg har en række fortællinger, som vi alle sammen kender, og som er en del af min barnetro. Jeg har talt om nogle af dem, der betyder mest for mig tidligere i programmet. De lignelsen om de betroede talenter, ikke? Som jeg læser som en lignelse om, at man skal være glad for det, man har fået. Fordi alle har fået nok til, at de kan finde glæde i tilværelsen, selvom de har fået mindre end andre. Altså, den lignelse siger jo, at vi får ikke alle sammen lige meget. Nogen bliver født ufatteligt privilegeret, andre får mindre. Men hvis du er et kristent menneske, så forsøger du at få det bedste ud af det, du overhovedet har, og gøre verden til et bedre sted med din tilstedeværelse. Og når man siger det, så lyder det, som om man selv kan finde ud af det. Og det er jo den fejl, som mange kristne begår. Det er, fordi de tror, de ved, at det er det, de skal, så tror de også, de gør det. Men det er jo også en fin ting ved Bibelen. Det er, at den siger, at kristne er ikke spor bedre mennesker, end dem, der ikke tror. Det må simpelthen komme an på, hvad folk foretager sig.
1: Jeg er meget glad for, Anna, at du siger ordet barnetro. Det er så smukt et ord, og det er et ord, som i den periode, vi har diskuteret i dag, om fra 68 og frem, og den sådan meget forlegne omgang med kirke og kristendom, der er der ingen, der vil vedkende sig at have en barnetro, men det tror jeg virkelig mange mennesker har, fordi det er der, tingene grundlægges. Og barnetroen er jo også et tegn på, at man har en tro i den ene del af sin, han har sagt, i noget af sin personlighed, og så har man sandelig også sin forstand ved siden af, man skal jo ikke slå noget fra. Men den barnetro kan godt overleve. Det tror jeg, mange flere mennesker vil komme til at indse.
0: Lad os få snøret sækken, var jeg lige ved at sige. Tro synes at være kommet på mode, i hvert fald at have fået en slags renaissance. Der er mange grunde til, altså, hvorfor det forholder sig sådan, at det kan være, det markedsføres af forfattere, det er politikere, influencer, Og dig, Sorine, sammen med Marie Høgh og Katrine Lilleøre, spiller bestemt også en rolle for det. Det er godt, vi også får fastslået det. Men kan det være, at vi har nået grænsen for os, altså hvad vi forestiller os, at mennesket kan optimere og kontrollere, og vores forestilling om selvrealisering, er simpelthen den der sådan yderste grænse også for oplysningstanken. Nu kan det ikke presses længere ud. Er det så der, der kommer sådan en modpres?
1: I hvert fald tror jeg nok, at vi er nået til en erkendelse af, at vores forstand har en grænse, vi nok, og fornuft en grænse, vi ikke havde måske forestillet os. Men jeg tror også, vi har tit talt om, os tre, at vi lever i et ret intensivt følelsessamfund, hvor vi bliver opdraget til at skulle mærke efter, forstå vores følelser og også holde sig til andres følelser. Det er simpelthen en udmattende måde at være menneske på. Så ud over de ydre ting, så tror jeg også, at grund til, at folk kan søge kirken mere i dag, er, at de simpelthen er eksistentielt trætte. Har en fornemmelse af, at jeg kan ikke forstå mere selv, jeg kan ikke bære mere selv, jeg kan ikke løse flere problemer selv. Og der er også en vis træthed ved at gå til psykolog og have den terapeutiske tilgang, fordi at den har altså en begrænsning, fordi den ofte er lukket over for de religiøse aspekter. Ikke så meget, som den har været, men den har været meget lukket, den psykologiske disciplin. Så der er også en udmattelse i det enkelte individ, som gør, at man vil derhen, hvor man kan finde hvile. Og det er altså også det, man kan i kirken.
0: Så de går bare hen og kollapser på kirkebænken?
1: De kollapser indvendigt, men så går de sandelig styrket derfra.
2: Når du selv skal sige det.
1: Lige præcis.
0: Og således styrket går vi videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Anna, lad os høre en fra dig.
3: Hej, det er Anna. Lige siden Sokrates har det forlydt, at ungdommen er blevet dummere. I årtusinder har man bebrejdet unge mennesker, at de ikke har ordentlige manerer, mangler respekt for autoriteter og i det hele taget ikke har tilegnet sig de kundskaber, som ældre generationer har. Nu har vi så fået en ny PISA-undersøgelse, som en gang for alle slår fast, at det er rigtigt. Ungdommen er vitterligt dummere. Dummere end nogensinde, og med fordel kan de lytte efter, når de ældre taler. Ikke fordi de ældre kan regne, eller finde vej, eller sætte kommaer, eller lave mad længere, for det kan vi ikke. Vi lever også i det digitale servicesamfund. Men fordi vi ældre kan huske, at der var en tid, hvor nogen faktisk kunne alle de ting. Og det fortæller vi skam gerne om.
0: Så lyt til de gamle, når de fortæller om de endnu ældre.
1: Ja, og problemet med den der tanke er jo, på et tidspunkt, så er minderne jo væk. Så kan vi ikke huske længere. Så er den generation, der kunne huske, da folk havde færdigheder, væk.
0: Sorine, vi skal også høre en fra dig.
4: Så er man lige kørt igennem et relativt kedeligt industrikvarter i nærheden af Horsens og Vejle, hvor jeg er på vej til Hedensted for at holde foredrag. Og på vejen, der ankom vi til Løsning Kro. Og her er alt bare, som det skal være. Der er røde, foldede servietter på tallerkenerne. De lokale har taget plads i baren. Der bliver lige røget nogle cigaretter. Billiardbord står knivskarpt. Der er danstopmusik i højtalerne. Og selvom der lige har været et nedbrud på komfurfronten, så er der en umådelig venlig betjening, der fortæller os, at alt kan lade sig gøre, bare vi lige har et øjebliks tålmodighed. Det er vidunderligt at komme ud i Danmark. Jeg holder meget af København. Jeg holder meget af mine daglige ruter og vaner. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg faktisk ikke, hvem jeg ville være, hvis jeg ikke også havde fornemmelsen af hele det øvrige land. Man kan ikke tage provinsen ud af pigen. Og jeg får en helt særlig følelse af taknemmelighed, hver gang jeg sætter mine ben i den. Denne gang var det Løsning. Løsning Kro. Tak for oplevelsen.
0: Hvor fint, Søren. Ode til provinsen.
1: Ja.
0: Jeg glæder mig også altid.
2: Fra en københavner.
0: Vil så gerne rundt, altså til alle mulige dele, altså både Jylland og Fyn, og tager til Falster, som sagt. Fordi jeg jo skal kigge på sommerhus i Stubekøbing.
1: Det skal du nemlig. Det glæder vi os til at høre mere om.
0: Det kommer du stensikkert til at høre meget mere om. Du skal også høre ind fra mig.
5: Ursula von der Leyen har lige meddelt, at EU-kommissionen vil komme med et forslag, der skal holde børn væk fra skadeligt og vanedannende indhold på sociale medier. Det hedder Kids Act, og det består af et forbud mod sociale medier for børn under 13 år, og man overvejer også at lukke for adgangen til TikTok i 8 timer om natten. Jeg vil gerne hjælpe. Jeg vil gerne bidrage med en Parents Act. Det går ud på, at forældre får lukket adgangen til Aula i 8 timer dagligt, og i løbet af en uge må de maksimalt afsende én besked per forældrepar. Men før de kommer på Aula, så skal de bestå en digital prøve, og den består af spørgsmålet, Er din besked virkelig nødvendig? Og her vil svaret som regel være nej. Når det undtagelsesvis er ja, så skal forældrene lære at formulere en besked på maksimalt 12 ord. Aula vil være helt lukket i weekenden. Parents Act. Selv tak.
6: Jeg synes, det lyder fornuftigt.
2: Det lyder som om, du kan melde dig ind i Moderaterne.
6: Kommer ikke til at ske, Anna. Ved du også godt. Jeg lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret dig over et eller andet, som du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen af tidsånden. Send en mail til damerne, snabel@dr.dk. Så er der bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh! Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Godmorgen og velkommen her på P1. Om lidt så får du 3 timers P1 morgen. Lyt med efter en 5 minutters radioavis. Klokken er 6.
5: Så er det i dag, Danmark, USA og Grønland underskriver en aftale om Grønlands fremtid. Forhandlingerne begyndte i januar, og aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og for sikkerheden i Arktis. Der er gået mere end 7 år siden præsident Trump første gang luftede ideen om at købe Grønland, men ifølge statsminister Mette Frederiksen, så afgiver Grønland ikke suverænitet med aftalen. Friis Arne Petersen er tidligere ambassadør i USA. Han mener i dag er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
6: Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid, men med nogle amerikanske rettigheder på det militære, på det økonomiske. Derfor håber det bliver en god dag i dansk diplomatisk historie.
5: Vi ved ikke præcis, hvad amerikanerne får ud af aftalen. Den er ikke blevet offentliggjort, men den bliver underskrevet kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. I Grønland følger de godt med, både i nyhederne og på sociale medier, hvor befolkningen diskuterer det lange forløb, der har ledt op til i dag. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
7: Det er jo noget, som står meget, meget skarpt i de fleste grønlænders erindring, da Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i et lokale i Washington for at begynde de her forhandlinger med USA. Og nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
5: Og USA-korrespondent Trine Marie Ilsø, godmorgen. Et af de spørgsmål, som grønlænderne stiller, er jo, om man overhovedet kan lave en aftale med Donald Trump. Kan det noget gå galt?
8: Altså, jeg vil sige, at nu tror jeg også på, at der kommer til at være en underskriftsceremoni, fordi at Det Hvide Hus har for bare en halv time siden udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftsseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftsseancen, fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag. Og så er der selvfølgelig også det, hvordan er reaktionerne efterfølgende, og hvordan får det præsidenten til at opføre sig. Så det er jo nogle spørgsmål, som kommer til at først at kunne besvares om noget tid.
5: Men der ligger jo altså en aftale nu. Hvad er det, Danmark og Grønland er lykkes med, siden vi nu står her i dag?
8: Jeg tror, det her det er diplomati på allerhøjeste niveau. Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i. Og noget af det, som jo er værd at bemærke, det er jo i hvert fald, at statsministeren siger, at både USA, Grønland og Danmark vinder ved den her aftale.
5: Trine Marie Ilsø med fra Washington D.C. Det er især inklusionen, der halter i folkeskolen. Opgaven har vokset sig så stor, at den går ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Så lyder det fra kredsformænd i Danmarks Lærerforening, som vi i DR har talt med efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Problemet viser sig blandt andet i Odense, siger kredsformand Charlotte Holm.
9: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
5: Ja, i en medlemsundersøgelse blandt Lærerforeningens medlemmer fra i år, hvor mere end 1.000 lærere har svaret, siger mere end halvdelen, at de dagligt oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt, mens hver fjerde oplever det ugentligt. Det gælder også i Himmerland Lærerkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
2: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
5: Morten Kamstrup Mikkelsen er altså kredsformand i Himmerlands Lærerkreds. Og så skal vi også have et kig på vejret. Vi får en hel del sol i dag og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Og så kan vi også nå et kig på aftenvejret. Vi får nogen sol, og i løbet af natten bliver det mere skyet fra vest. Og ned mellem 7 og 13 grader får vi. Vi har ikke plads til mere i denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
10: Ja, også godmorgen her fra P1 Morgen. Du støder op til det, som kan gå hen og blive en ganske historisk dag. Det er nemlig i dag klokken 4:30, at Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump skriver under på den her længe ventede og omdiskuterede aftale om Grønlands fremtid.
11: Ja, vi ved stadig ikke helt, hvad der står i den, men den er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde med Grønland og sikkerheden i Arktis. Vi taler med vores korrespondent i USA, Trine Maria Ildsø, om hvad vi rent faktisk lige nu ved om den her aftale.
10: Ja, vi skal også tale om, hvis man er kommet til at rapse i kiosken og tager flugten fra politiet, så kan man måske blive ramt af den her i fremtiden. Al overtrædelsen skal måske være lidt mere alvorligt end at rapse i kiosk, men det vi hører her, det er lyden af en strømpistol, og den skal udbredes til alle politikredse i Danmark efter 2 års pilotprojekt, og derfor er et nyt lovforslag om de her strømpistoler ved at tage form. Men det er selvfølgelig ikke alle, der er lige vilde med den idé. Vi taler med en organisation, som mener, det er den helt forkerte vej at gå.
11: Siden Ruslands fuldskala invasion af Ukraine, den begyndte i 2022, så anslås det op mod 350.000 russiske mænd har mistet livet. Nu har den russiske hær fundet en ny måde at rekruttere soldater til fronten på, det skriver Jyllandsposten.
10: I lande i Afrika og Asien bliver unge mænd lokket til Rusland med løfter om arbejde, men de ender i stedet ved fronten. Vi taler med Jyllandspostens korrespondent for det globale syd om, hvordan det her foregår. I studiet de næste 3 timer er det Julie Toft og Thomas Tjerensen. Og vi starter i USA. Trine Marie Ildsø, godmorgen.
8: Godmorgen.
10: Du er korrespondent for os i USA. Hvis alt går efter planen, så underskriver Danmark, USA og Grønland senere i dag en aftale om Grønlands fremtid. Prøv lige at tage os med. Hvordan kommer det hele til at foregå i dag?
8: Jamen, altså, bare lige for at komme med det seneste nye, så er det altså ikke mere end 3 kvarter siden, at Det Hvide Hus for første gang selv har nævnt i en pressemeddelelse, at der rent faktisk skal være en underskriftseance mellem Grønland og Danmark og USA i FN-bygningen i New York. Så det er jo i sig selv også i hvert fald en sikkerhed for, at præsidenten han møder op. Og det er en seance, hvor der ifølge Det Hvide Hus pressemeddelelse, så er der afsat en time og 5 minutter til seancen. Ifølge dem, så starter det klokken 20:05. Og noget af det, som jo særligt også bliver interessant, det er jo, hvad præsidenten han kommer til at sige i forbindelse med den her seance, fordi sagen er jo, at han jo faktisk ikke har sagt noget om aftalen, siden at han jo selv breakede nyheden om, at der var indgået en aftale. Det gjorde han jo natten til lørdag på sit eget sociale medie. Men siden så har han faktisk ikke, udtalt sig om den her aftale.
10: Okay, så det bliver jo spændende. En time og 5 minutter er der afsat. Mette Frederiksen gav i går interview i New York. Hun har jo på forhånd afvist at sige noget om aftalens indhold, før den er underskrevet. Altså, kan vi overhovedet være sikre, Trine Maria, på, at der ikke står noget om miner, sjældne jordarter eller Grønlands suverænitet, som bliver givet væk?
8: Ja, det tror jeg lige præcis i forhold til suverænitet og Grønlands medbestemmelse. Der har regeringen jo hele tiden talt om de meget efterhånden meget berømte røde linjer. Og de indgår heller ikke sådan en aftale som det her, uden at jeg godt tør garantere, at den også har været forbi alle topjuristerne i Justitsministeriet. Og i øvrigt, så ville det jo også være et brud på grundloven, hvis man afgav noget suverænitet. Så det kan man slet ikke. Men når det er sagt, så er det jo også en aftale, hvor man på en eller anden måde har skulle finde et fælles grundlag og noget, som jo både amerikanerne og grønlænderne og danskerne kan se sig selv i. Jeg tror også, at den måde, Mette Frederiksen formulerede det på, så var det jo nærmest, at alle var vindere af den her aftale. Og der bliver det store spørgsmål selvfølgelig, så er der måske nogen, der vinder lidt mere end andre.
10: Ja. Mette Frederiksen, vi kan jo lige tage et klip med hende. Hun sagde blandt andet sådan her i går om det arbejde, der har ledt hen til den aftale, som underskrives i dag.
12: Det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Altså, vi har jo været i gang med at, kan man sige, håndtere det her Grønlandsspørgsmål igennem rigtig, rigtig lang tid. Jeg vil gerne sige en kæmpe stor tak til de embedsmænd, som har været involveret i det her. Der er foregået så meget usynligt arbejde eller under radaren, som jeg egentlig tror, de fleste danskere godt ved har været der, men det er jo sjældent, man får muligheden for at takke dem, der arbejder sådan lidt i skyggerne, om man vil, eller i hvert fald ikke foran kamera. Kæmpe stort stykke arbejde.
10: Ja, hvad er det, vi skal forestille os, Trine Maria, når Mette Frederiksen taler om det her skyggearbejde?
8: Altså, det har jo været, hvad skal man sige, at diplomatiet har været på overarbejde, og også alle topembedsmænd fra centraladministrationen. Og så bare for at gøre det også en lille smule mere konkret, nu så jeg bare, at vores udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han på sin egen stories på Instagram, der har han også lagt en kort video op, hvor han hilser på den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, og jeg kunne da i hvert fald notere mig, at de er på krammer. Så det her, det siger jo også noget, at der har jo skulle bearbejdes nogle relationer, som jo, altså, jo især har handlet om sikkerhedspolitikken, og hvor de kunne finde et fælles fodslag, som jo både har handlet om en øget amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland, og så kan man jo godt sige, at det var måske noget, de havde lov til alligevel allerede i forhold til den gamle aftale fra 1951, men at man måske har fundet en måde at lave en opdatering af den her gamle forsvarsaftale, som har gjort, at alle på en eller anden måde kan stå som vinder. Og det er altså et diplomatisk arbejde, når man tænker på, hvad udgangspunktet var, hvis vi alle sammen lige husker, hvordan det så ud i januar måned, hvor der lige pludselig også var soldater fra forskellige lande, der meget hurtigt fløj til Grønland.
10: Tak for at være med her til morgen, Trine Maria.
8: Selvfølgelig. Velbekomme.
10: Ja. God dag til dig, eller sov godt, det er vel, når man er i det amerikanske på det tidspunkt. Det er altså Trine Marie Ildsø, DR's korrespondent i USA.
13: Ja, vi fortsætter med dagens helt store historie, for ifølge deres oplysninger, så indebærer den her aftale blandt andet, at USA vil åbne to nye baser på Grønland. Godmorgen, Mikkel Runge.
14: Godmorgen.
13: Du er seniorforsker ved DIS. USA har jo i forvejen Pituffik Space Base, altså det, vi tidligere kaldte Thulebasen i det nordvestlige Grønland. Men den her aftale, så kan USA altså ende med mindst tre baser i Grønland. Altså Pituffik, der ved vi jo, der er opgaven blandt andet at varsle mod missiler. Hvad bliver opgaven for de to nye baser, tror du?
14: Jamen, sandsynligvis vil det dreje sig om luftrumsovervågning, og så vil det dreje sig om at kunne gå på ubådsjagt. Altså det er sådan, at når amerikanerne ser på Arktis, hvis vi lige går væk fra Trump et øjeblik og taler sådan om den amerikanske statsadministration ser på Arktis, jamen så er det altså at få et overblik over russiske bombefly, der måtte flyve over Grønland, og russiske ubåde, der måtte sejle forbi Grønland. Det er sådan de to store hovedopgaver for amerikanerne, og det har de ikke rigtig godt styr på i øjeblikket, så det er der, hvor ekstra baser vil hjælpe dem med at kunne være i stand til det.
13: Ja, hvor skal de så ligge? Altså Pituffik ligger jo i det nordvestlige Grønland. Hvor giver det så bedst mening at placere to nye baser?
14: Nej, men altså, hvis vi sådan tager efter opgaver, hvis vi taler sådan ubådsjagt, så skal det være nede i det sydlige Grønland, hvor man vil kunne få nogle maritime patruljefly til at få tilbage, for eksempel til der er sådan nogle fly, der hedder P8-patruljefly, som er særlig gode til at jage ubåde. Det kunne man forestille sig kunne komme på banen. Hvis vi tager luftrumsovervågning, så kunne det være nogle andre steder, måske i midten af Grønland. Der har ligget noget tidligere i hvert fald. Under den kolde krig, så lå der den her Dew Line, som gik igennem midten af Grønland. Så man kan, der er flere ting, der kan komme i spil, men vi ved det jo ikke helt endnu.
13: Hvor hurtigt kan det gå? Altså, hvor hurtigt fra de beslutter sig til, at der kan stå to færdige baser?
14: Jamen, det kommer an på mange ting. Det kommer an på, hvor store baser vi taler om. Men altså, med sådan noget her, så vil jeg sige, det tager formodentlig en hel del år for amerikanerne at bygge de her baser.
13: Altså, det mange nok tænker over i dag. Altså, vi ved jo stadig ikke helt, hvad der står i den her aftale. Hvor meget afviger den fra den, der blev lavet i 51 osv. Altså, kunne USA have bygget to nye baser uden en ny aftale, men bare med den aftale, der lå i forvejen?
14: Altså, det kunne de sagtens, ja. Det ville bero på, at man jo skulle komme overens med danske og grønlandske myndigheder og nå frem til en aftale om, hvor de her baser skulle ligge. Men hvis vi ser historisk på det, så må man sige, at en ting er, hvad der juridisk står i den gamle aftale. Noget andet er, hvordan det historisk er blevet implementeret i praksis. Og der må man bare sige, at når du lægger de to ting sammen, så har amerikanerne som regel fået lov til det, de gerne ville i Grønland.
13: Tak fordi du var med her, Mikkel Runge.
14: Ja, velkommen.
13: Seniorforsker ved DIIS. Og så blev klokken 17:15.
10: Sådan her lyder dansk politis nye magtmiddel. Det er lyden af en strømpistol, som nu skal udbredes til alle politikredse i Danmark efter 2 års pilotprojekt, og derfor er et nyt lovforslag om den her strømpistol så også ved at tage form. Men det er ikke alle, der er lige glade for det forslag. Marie Brasholt, godmorgen.
15: Godmorgen.
10: Kom så tæt på mikrofonen, du kan, så vi kan høre din klare røst. Lægefaglig chef hos Dignity, Dansk Institut for, eller mod tortur. Hvad er det, I er bekymret for, hvis det her skal udbredes til alle politikredse?
15: Det, vi er bekymrede for, det er jo, at sådan et våben som det her, det kan både bruges og misbruges. Og der skal være nogle meget, meget klare rammer omkring brugen, hvis man indfører det.
10: Er det dit indtryk, at det er der ikke?
15: Det er mit indtryk i hvert fald, at der er nogle ting, man kunne forbedre i det lovforslag, der ligger nu. Og man skal jo være opmærksom på, at strømpistoler kan... Altså det, de gør, det er jo, at de giver anledning til alvorlig smerte, og at de også giver muskelsammentrækninger.
10: Ja, måske lige... Altså man kender måske, man også kan se klip på sociale medier eller fra amerikanske film. Der er i hvert fald det der, hvor jeg har set strømpistoler i aktion. Hvordan er det, de fungerer?
15: De fungerer på den måde, at man skyder sådan 2 små pile afsted, som sætter sig fast på kroppen eller i tøjet, og så sætter man strøm til. Man kan også bruge dem direkte på kroppen. Og så går der strøm gennem kroppen, som gør enten, at det gør meget ondt, så man holder op med det, man nu er i gang med, eller at det får musklerne til at trække sig sammen på en måde, som man ikke kan styre, og det giver selvfølgelig også...
13: Altså, der skal lige være med, man kan også bruge den for afstand.
15: Ja, du kan sådan... ja op okay. til 10 meter, hvis op jeg husker ret. Ja.
13: Okay.
10: Og du siger, altså politiet bruger det jo, fordi hvis de har en gerningsperson, eller en, de gerne vil have fat i, som er svær at kontrollere, eller som, er modvillig, så kan de bruge pistolen, så bliver musklerne lammet, eller de kommer i stærk smerte, og på den måde kan politiet få kontrol over situationen. Men du siger, det kan også være farligt.
15: Det kan også være farligt. Vi ved fra den internationale litteratur, at det kan give anledning til forskellige skader. Det kan jo være svært, hvis folk ikke lige står stille og styrer, hvor man rammer dem. Så de der pile kan jo ramme steder på kroppen, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, for eksempel i ansigtet eller i øjnene. Og det, der også kan ske når musklerne ikke gør, som de skal, så risikerer man at falde og slå sig. Og i den mere alvorlige ende, så ved vi jo også, at strøm for eksempel kan påvirke hjertemuskulaturen eller ledningsbundterne i hjertet. Og der er beskrevet tilfælde i litteraturen, hvor folk har fået hjertestop.
10: Politiet siger selv, at erfaringerne med strømpistolen vil være en game changer for deres brug af magtmidler, fordi alene advarslen om at bruge strømpistolen får folk til at falde til ro. Har du tillid til politiets måde at bruge den her pistol på?
15: Jeg har jo ikke set i praksis, hvordan

0: Og det eneste middel, som sådan, hvis vi kigger på magthierarkier, er endnu grovere, det er jo skydevåben. Og det er klart, hvis man kan erstatte et skydevåben med noget, der er mindre farligt, så er det selvfølgelig ønskværdigt. Det, der kan være problemet, det er, at der sker en glidning, som man også begynder at bruge i andre situationer.
1: Mm. Og det er sådan noget, du gerne vil have ind i en ny lov der, om strømpistolen?
0: Jeg vil gerne have ind i den nye lov, at der er fuldstændig klare retningslinjer for, hvornår man må bruge det. Jeg vil også gerne have ind i den nye lov, at politiet skal undervises i, hvornår de må bruge det, skal undervises i, hvem der kunne være i særlig risiko, hvis man bruger det mod dem. Og jeg vil især også gerne have ind i den nye lov, at vi lærer noget af det, vi gør, sådan at der bliver registreringer af, hvornår man bruger det, og at alle, der har været udsat for brug af strømpistol, får et tilbud om at blive undersøgt af en læge.
2: Må jeg spørge, Marie Brasholt, altså kan I se i litteraturen, i andre landes erfaringer med strømpistoler, at de har den effekt, som politiet siger, altså at det får folk til at falde til ro, bare truslen om, at man måske kunne blive udsat for en strømpistol, eller at man bruger for eksempel tjenestepistolen mindre?
0: Jeg har ikke studeret den litteratur. Jeg er læge og har kigget nærmere på den litteratur, som handler om de sundhedsmæssige konsekvenser.
2: Tjek.
1: Man må se, om der er nogle politikere inde på Christiansborg, der lytter til jer i dækkende til. Nu har du i hvert fald fået lov til at få lidt af din bekymring i forhold til strømpistolen ud. Tak for besøget, Marie Brasholt.
0: Tak fordi jeg måtte komme.
1: Selvfølgelig. Lægefaglig chef hos Dignity. Vi har spurgt Justitsministeriet, om de havde lyst til at kommentere på den bekymring, som Dignity her lufter. De skriver til os, at det er et led i den seneste flerårsaftale for politiet, at strømpistoler udrulles i politiet. Og de skriver blandt andet...
2: Udrulningen sker i forlængelse af et pilotprojekt ved Nordjyllands Politi, Sydsjællands og Lolland Falsters Politi samt Københavns Vestegns Politi. Der har vist gode resultater. Pilotprojektet har vist, at strømpistolen kan være et effektivt og mindre indgribende alternativ til politiets øvrige magtmidler.
1: Ja, og Justitsministeriet vurderer også, at politiets anvendelse af strømpistolen som magtmiddel bør reguleres direkte i politiloven i lighed med politiets anvendelse af andre magtmidler, og har derfor sendt et lovforslag i offentlig høring. Justitsministeriet har modtaget en række høringssvar til lovforslaget, som de er i gang i ministeriet med at gennemgå. Med det blev klokken cirka 22 minutter over 6.
2: Og så kan vi vende blikket mod USA og se en anden form for magtudøvelse, nemlig at USA's præsident Trump lige nu er i åben konflikt med en stribe amerikanske medier, som ikke længere vil stå for en fælles tv-dækning af den amerikanske præsidents pressemøder.
1: Ja. Og det kunne også høres i går, da tv-kanalen Newsmax stillede igennem til det signal, Det Hvide Hus bragte i forbindelse med indvielsesceremoni af en helikopter foran Det Hvide Hus.
3: Yeah, there. Okay, so there is no microphone because the pool cameras aren't there. So maybe, Tim, this is one example of it backfiring just a little bit. Pick up on some of the things Michael was saying, and obviously the ramifications are right here. Can't hear what the president's saying.
2: Yeah. Det handler om, at først så besluttede Trump, eller Det Hvide Hus besluttede, at medierne CNN, MS Now og Politico ikke måtte have adgang til Det Hvide Hus.
1: Jeg har i går meddelt de fire store tv-medier ABC, CBS, Fox News og NBC så i et fællesbrev, at de i solidaritet også stopper med den fællesordning, som de også har været en del af.
2: Ja, den der fællesordning går ud på, at tv-stationerne på skift står med ansvaret for tv-dækning af Trump-arrangementer, og så deler de det med de andre tv-stationer. Men i løbet af natten dansk tid har Det Hvide Hus så lanceret Trump-TV som en app og på YouTube. Det er sådan en 24-timers stream, hvor man kan citat se alle Trump-administrationens største øjeblikke i sin helhed.
1: Ja, og på
2: 24
1: det,
2: timer i døgnrunden.
1: Ja, 24 timer i døgnrunden. Det, på det stream, der har Donald Trump også kommenteret, hvorfor han fra start valgte at udelukke flere medier fra Det Hvide Hus.
4: These outlets have an obligation to be fair. And if they're fake news, I really think I have an obligation not to allow them into another very special house. This is a special house, Gracie Mansion. Well, the White House is the most special of all houses, I have to say. And I don't even think the mayor would argue with that. And I think I have an obligation not to let fake news. They're very bad for the country, very bad for national security. So I have that obligation.
2: Ja, Trump har længe ligget i åben krig med flere sådan traditionelt, måske lidt venstreøjende,

0: eller progressive medier, men her er Fox News jo så også med i sådan en solidaritetsboykot.
1: Og det, der skulle sige, når der ikke er lyd på klippet fra Det Hvide Hus, det sagde hun også i klippet, men det er jo fordi, at ingen af nyhedsmedierne er mødt op for simpelthen at dække det, og derfor er der ikke mikrofoner, som der plejer at være. Så det er jo også det, der rammer administrationen måske en lille smule i røven, hvis man skal sige det på godt dansk.
0: CNN, MS Now og Politico, altså de tre medier, som Trump i indledningsvis valgte at udelukke fra Det Hvide Hus, har nu sagsøgt regeringen for brud på loven om pressefrihed. Vi forsøger her i løbet af P1 Morgen i dag at få fat på en kilde, som kan gøre os lidt klogere på, hvad det er, der foregår i den her krig mellem Trump og de amerikanske medier.
1: De kinesiske unge har særdeles svært ved at finde et job i øjeblikket. Ungdomsarbejdsløsheden ramte i august næsten 19%, det fortæller flere internationale medier, og samtidig så falder både bil- og boligsalget i Kina.
0: Ja, det kan jo give sådan lidt et delt billede af den kinesiske økonomi, som vi er jo vant til at høre. Der er fuld fart på eksporten, der er fuld fart på væksten. Men samtidig er der altså tilsyneladende slet ikke nok jobs i landet til, at unge kan komme ind på arbejdsmarkedet og få den erfaring, de har brug for. Godmorgen, Phil Brown.
2: Godmorgen.
0: Eller det er morgen her hos os. Du er i Shanghai i Kina. Det er jeres Kina-korrespondent. Altså, man har jo lyst til at stille spørgsmålet. Går det godt eller ikke så godt med kinesisk økonomi?
2: Altså, og det er jo der, jeg så normalt vil sige, at Kina er et stort land, og det er en stor økonomi, og der bor rigtig mange mennesker. Så der er dele, der går godt, og så er der dele, der går dårligt. Og det er så de dele, der går dårligt, der gør, at ungdomsarbejdsløsheden er steget så meget.
0: Ja, hvorfor er der ikke nogen jobs til de unge i Kina?
2: Jamen det er, fordi servicesektoren skrænter. Altså den del af økonomien, som egentlig ikke er produktion, ikke? Eller ikke er regeringen, den led et knæk i 2023 og er aldrig rigtig kommet sig. Og det er faktisk direkte et produkt af den politik, som man har ført i Beijing. Så det kinesiske kommunistparti havde i 2020 og 2021 så nogle forskellige regulatoriske poliser mod en del af servicesektoren, altså det var blandt andet teknologisektoren. Jeg ved ikke, I kan huske, om Alibabas chef Jack Ma forsvandt jo i sådan 3 måneder lige pludselig. Det var, fordi de var trætte af ham, ikke? Og de var så trætte af hele teknologisektoren. De var også trætte af byggesektoren, fordi de mente, at der var en boligboble i gang. Og så var de trætte af, at der var ekstra undervisning til børn for penge, fordi det gav et for stort pres på unge mennesker. Så de lukkede nærmest de 3 sektorer hen over natten, og det har så betydet, at de sektorer, der tidligere tog rigtig, rigtig mange unge mennesker ind og gav dem arbejde, det kan de ikke mere, og det er derfor, vi har en høj arbejdsløshed.
0: Hmm. Og hvilken konsekvens har det? Altså næsten 19% af de unge er ikke i arbejde. Det er jo helt vildt mange.
2: Ja, det er helt vildt mange, og det skal jo så siges, at de har faktisk ændret deres metodik herude hos det kinesiske statistikbyrå, fordi tidligere der blev det for højt. Det var over 22% for et par år siden, og så...
0: Så skal man ændre med regnemetoden, det kan jeg godt se.
2: Så ændrede de regnemetoden. Der er nogen, der vil argumentere for, at det er en bedre regnemetode nu, men den er også betydeligt lavere. Den kom ned på 15% dengang, og nu er den så op på 19% igen, og vi har lige set den sådan støt stige i ret meget. Men altså, det betyder, det er jo, at vi efterhånden har et halvt og 10 af unge mennesker, der er kommet ud på et arbejdsmarked, altså efter de har taget deres uddannelser, som ikke kan akkommodere dem. Og når vi ved, hvad det betyder for al slags litteratur, så er det rigtig, rigtig skidt for en generation af unge mennesker, at de ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet i løbet af de første par år. Fordi det betyder bare, at deres livsindkomst aldrig rigtig kommer til at nå det niveau, som den skulle.
1: Der er vel også noget med sammenhængskraften og ustabilitet, altså en masse unge mennesker, som ikke kan finde et arbejde, og staten, der ikke leverer det, den lover. Det skaber vel en ustabilitet, som det kinesiske styre kan være bange for opstår.
2: Helt bestemt. Altså, der er, man kan sige, man kan de her nyuddannede mennesker, altså nu tror jeg, det var i år dimitterede der 12,7 millioner kinesere ud fra de højere uddannelsesinstitutioner, ikke? Så det er også et udbudsspørgsmål. Der er kommet rigtig mange unge med uddannelse, ikke? En stor del af dem ender simpelthen bare med at falde til forældrepatten. Altså, de flytter hjem, og så ligger de på sofaen og køber takeaway. Det er sådan et helt normalt koncept i Kina efterhånden. Det er så dem, der har råd til det. Dem, der ikke har råd til det, altså for lidt mindre bemidlede familier, de ender i prekære ansættelser, altså gigarbejde, ikke? Og det er typisk ved at levere mad eller lege Uber-chauffør eller sådan noget. Og der er sådan et estimat fra uafhængige forskere i Singapore, der siger, at den kinesiske gig-økonomi, altså folk, der ikke er ordentligt ansatte, kommer til at ramme 320 millioner mennesker i år, hvilket er jo et absurd stort tal. Og det er jo fordi, at virksomhederne ikke kan skabe gode arbejdspladser til de her folk.
0: Og hvordan, Phil Brown? Altså, vi har før set, når der opstår et problem, så reagerer det kinesiske styre med sådan resolute, drakoniske ændringer, som skal løse det, altså ud over selvfølgelig bare at ændre regnemetoden. Hvad gør regeringen? De må forsøge at løse det her problem.
2: Det kan være, at de bare ændrer regnemetoden en gang til, og så får den ned på 15 igen. Men det er ikke så langsigtet, vel? Altså, de forstår jo godt problemet. Så det, de har gjort, det er, at de har bedt statslige virksomheder om at ansætte nogle flere. De forsøger at lukke flere ind på universiteterne til at få en masteruddannelse eller en Ph.D. Og så her i Shanghai, der var jeg nede ved et kontor den anden dag, hvor den lokale regering giver gratis, altså nærmest mad, kaffe og kontorpladser til unge mennesker, der gerne vil starte deres eget firma. Sådan one-person companies kalder de dem, hvor de typisk sidder og leger med en AI-app. Så det er sådan, hvordan de forsøger ligesom at akkommodere de her unge mennesker. Det er ikke helt lykkedes endnu, og det er ikke helt lykkedes endnu, fordi at det, den kinesiske regering stadigvæk prioriterer, det er teknologi. Altså flere elbiler, mere AI, flere raketter, bum, bum, bum. Det er noget, de kan simpelthen kontrollere direkte. Det er noget sværere at forsøge at få en kaffebar ned på hjørnet til at ansætte nogle flere.
0: Også hvis der skal være 12,7 millioner kaffebarer. Tak fordi du var med, Phil Brown.
2: Altså, der er virkelig mange kaffebarer. Okay. Men, så, ja, ja, jeg går ud og tæller.
1: Okay,
2: ja,
1: fantastisk. Godt. Så kom tilbage, når du er færdig, ikke?
2: Jo.
0: Altså, Phil Brown...
2: Så er jeg i hvert fald beskæftiget.
0: Ja, så er der arbejde til dig. Det er jeres Kina-korrespondent.
1: Ja. En, der også er beskæftiget, det er Thomas Hårgaard. Han er klar med morgens første nyhedsoverblik. Det kommer her. Klokken den er har passeret 6:30.
3: I eftermiddag underskriver Danmark, USA og Grønland en aftale om Grønlands fremtid. Det bekræfter nu også Det Hvide Hus. Aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og for sikkerheden i Arktis. Den kommer 7 år efter præsident Trump første gang luftede ideen om simpelthen at købe Grønland. I Grønland følger de godt med, både i nyhederne og på sociale medier, hvor befolkningen diskuterer det lange forløb, som har ledt op til dagen i dag. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
4: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
3: Og de danske og grønlandske diplomater har udført et vigtigt arbejde, lyder det for vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
5: Det her, det er diplomati på allerhøjeste niveau. Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i.
3: Ja, det er især inklusionen, der halter i folkeskolen. Opgaven har vokset sig så stor, at den går ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Så lyder det fra kredsformænd i Danmarks Lærerforening, som vi i DR har talt med, efter de historisk dårlige PISA-resultater kom for et par uger siden. Problemet viser sig blandt andet i Odense, siger kredsformand Charlotte Holm.
6: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt.
3: I en medlemsundersøgelse blandt Lærerforeningens medlemmer fra i år, hvor mere end 1000 lærere har svaret, siger mere end halvdelen, at de dagligt oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt, mens hver fjerde oplever det ugentligt. Og vejret i dag, vi får en del sol, og vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest, temperatur mellem 16 og 20 grader.
1: Nu skal vi tale om den kommende metrolinje i København. M5 hedder den. Den er stødt på uforudsete udfordringer, og den her udfordring, den har en helt bestemt lyd. Den lyder sådan her. Jeg kan se, du har lyst til at sige noget sjovt, Julie.
0: Nej, jeg tænker bare, at de fleste kan da sagtens høre, hvad det er.
1: Det er selvfølgelig den grønbrogede tusse, som vi hører det her. Fordi selvom der ikke er blevet registreret nogen troede grønbroget tusser under Metroselskabets undersøgelser i foråret, så er den ifølge arter.dk registreret i det her område, hvor byggeriet skal foregå. Helt bestemt prøvestenen på Amager. Og i dag der skal politikerne på Københavns Rådhus så beslutte, om de sådan lidt groft vil ofre den grønbroede tusse til fordel for det her metrobyggeri. Knud Erik Hansen, godmorgen.
7: Ja, godmorgen.
1: Du er formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i København. Jeg ved, du er utilfreds med den registrering, der er foregået.
7: Jeg synes ikke, man passer så godt nok på den grønbroede tusse. Altså, vi har en forpligtelse, både med etisk og også formelt, til at passe på den. Den er truet.
1: Hvad er der galt med den rapport, som Metroselskabet har lavet?
7: Jamen, den tager slet ikke højde for... At det er en dårlig registrering. Man går ud og lytter, har gået ud og lytter på, om man nu kan høre den to gange, og det er jo ikke nok til at registrere, om den er der. Det, man grundlæggende har gjort, det er, at man har set på, kunne den være her? Ikke om den er her. Og det er ikke nok. Når det er en trudart, så skal man jo sørge for, at den stadigvæk kan være der, har ordentlige vilkår. Og det har man ikke registrering til. Derfor kan man heller ikke sige, at det er tilstrækkeligt at bare lave to vandhuller. Det er godt, man laver det, at lave to vandhuller. Men jeg kan ikke sige, om det er tilstrækkeligt. Og så skal man have øje for, at det her er jo kun det, vi ser på nu. Det er jo den tydelige del af prøvestenen. Den har været på hele Østhavnen. Den har været på Lønnetten. Den har været på Kløverparken. Kløverparken, der fjerner man den faktisk i 2020. Så den forpligtelse, vi har, går ikke kun på prøvestenen. Den går jo på, at den har været der i hele området. Og hvad skal vi så gøre, når vi så vil bygge der? Og så må vi jo sørge for, at den kan være et ordentligt andet sted, og være sikker på, at de her to huller er nok.
1: Okay. Knud, kan du ikke gå hen til et vindue, hvor der måske kunne være en lille smule bedre signal på din telefon, for du hakker lidt desværre, så dit budskab går ikke sådan helt klart igennem, som man kunne ønske. Ja. Så hvis det kan lade sig gøre, imens du gør det, så kan jeg jo stille dig et spørgsmål, fordi Metroselskabet, de har søgt om tilladelse til det her, det er også derfor, de skal forholde sig til det hos kommunen, men det de siger, det er, at vi kommer til at flytte tusen, hvis det skulle vise sig, at vi møder nogen i vores arbejde. Det er ikke en fin løsning at sige, jamen vi laver metro til, jeg ved ikke hvor mange tusind københavnere, hvis vi ser et par af de her tusser, så flytter vi dem.
7: Jo, man skal jo vide, hvor mange man skal flytte. Altså, man aner jo ikke, hvor mange man skal flytte. Man ved ikke, om det, man laver, er godt nok. Altså. Plus også, der er det problem, at det er jo ikke kun på den sydlige del af prøvestenen nu. Man har jo gennem de sidste 5-6 år, har man jo forringet dens levevilkår på hele Østhavnen. Og det er realiteten også det, man skal sikre sig mod, at den stadig har ordentlige levevilkår. Så man skulle have en helt anden tilgang. Altså man skulle både sikre, at de to vandhuller er gode nok, men også sige, hvordan kunne vi faktisk, når den har, nu er fjernet fra Kløverparken, og nu mindsker vi dens levesteder på prøvestenen, så kunne vi sige, kan vi så lave noget, som vi sikrer, at vi har virkelig nogle gode steder, så det kan udbrede sig. Og det gør man ikke. Altså, i virkeligheden kunne man sige, vi har hele vores Østamager og kyst, altså der kunne man godt sørge for, at den generelt kunne være der. Altså. Den er nede okay. I Kastrup. Ja.
1: Knud, tak for at være med her til morgen, og ja, fortæl om din bekymring, når det gælder den grønbroede tusse på Amager.
7: Ja, selv tak. Jeg håber, den gik igennem det med bedre lyd til sidst.
1: Det var lige lidt bedre til sidst, men tusind tak for at være med, og god dag til dig.
7: Ja, hej. Ja, hej.
1: Knud Erik Hansen, altså formand for Danmarks Naturfredningsforening i København, og jeg skal beklage, at det var på en lidt skrættende forbindelse.
0: Skal vi lige skrive ud, pap? Altså, den grønbroede tusse er sådan en lille, lidt mindre end almindelig skrubtusse, har grønne pletter og gulgrønne øjne.
1: Ja.
0: Og så er den sjældent i Danmark.
1: Og så er den sjældent, ja. Og også rigtig sjældent på prøvestenen, hvor der altså skal laves metro. Vi, kan man sige, fortsætter den her historie. Vi skal snakke med en af politikerne inde på borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for at høre, hvad de siger til kritikken her, at metroselskabets, kan man sige, rapport om den her grønbrød tusse, den ikke er fyldestgørende nok. Får det dem til at ændre mening? Det spørger vi om.
0: Hmm. For højt fravær, skærme, sociale medier, pis dårlig opdragelse, for få undervisere i en klasse, forældre, der aldrig læser sig selv. Der har været rigtig mange forklaringer på, hvorfor danske skoleelever scorer historisk ringe på fagligheden siden PISA-undersøgelsen blev offentliggjort tidligere på måneden. Og nu er der muligvis endnu en forklaring.
1: Træthed.
0: Ja.
1: Simpelthen træthed. For 7 år fra 2016 til 2023 er andelen af 4. klasse elever, som møder trætte op hver dag, vokset med lige godt 60%. Det skriver Berlingske på baggrund af et studie.
0: Ja, det er dig, der har lavet det, Christian Kjeldsen. Godmorgen.
8: Ja, godmorgen, godmorgen.
0: Du er lektor og leder af Nationalt Center for Skoleforskning. Hvor meget vil du sige, at den her dalende faglighed kan forklares med, at eleverne simpelthen er trætte, når de kommer i skole?
8: Altså det, som vi har kunne se i vores studie, som dækker 39 forskellige uddannelsessystemer, er, at der simpelthen har været en øget træthed hen over den her årrække, og det hænger sammen med fagligheden i matematik, læsning og naturfagene, sådan at det i hele træskolængder svarer til, at dem, der er træt hver eneste dag over for dem, der aldrig oplever træthed, der er der cirka at det, der svarer til et halvt skoleårs læring, der går tabt.
0: Og jeg tænker, at træthed kan også hænge sammen med, at man har det skidt hjemme, at man har forældre, der er fraværende, ikke sørger for at få en i seng, eller hvad end. Altså, kan der være andre faktorer, der også, altså, der løber parallelt med, at dem, som er trætte, også har nogle andre problemer, som kan gøre, at de har svært ved at lære ting?
8: Altså, i vores undersøgelse, der har vi også kontrolleret for socioøkonomisk baggrund. Vi har kontrolleret for køn, fordi at, der er også forskel, kønsforskel. Vi har taget højde for alder, den aldersspredning, der er blandt 4.-klasseelever. Så vi har lige sådan prøvet at tage højde for nogle af de forhold, som ellers kunne forklare variationen i træthed. Men altså, vi kan simpelthen se, at det er en global udvikling, som går på tværs af lande. Og i øjeblikket, der hører vi, at vi skal kigge til England, eller vi skal kigge til Finland. Og der vil jeg bare sige, at der har de haft den samme udvikling. Dog har Finland startet ud på et noget lavere niveau end i Danmark. Men altså, jeg tænker ikke, at vi skal kigge den vej.
0: Hvorfor er de så trætte lige pludselig?
8: Altså vores data kan ikke direkte forklare årsagerne, men der er en lang række andre studier, som peger på, at der er en bekymrende stigning i træthed, og det kan relateres til blandt andet skærmbrug, før man går i seng, og som så udsætter søvnen.
0: Vi skal også sige godmorgen til dig, Rikke Johansen.
9: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er lærer for en 4. klasse på Blågård Skole på Nørrebro her i København, og du er bestyrelsesmedlem i Københavns Lærerforening. Jeg ved, du godt kan genkende billedet af sådan trætte 4. klasses elever. Vil du ikke prøve at beskrive sådan en første time? Klokken ringer ind, cirka klokken 8. Hvordan er stemningen så i sådan et klasselokale, hvor de skal måske have dansk eller matematik?
9: Jamen altså, jeg kan jo godt genkende det der billede af 4. klasser, der er trætte og lidt uoplagte. Jeg tror også, det har noget med at gøre, at i 4. klasse rammer man puberteten. Forældre, de oplever lige pludselig en større modvilje mod at skulle op og skulle i skole, og har et større behov for at være på den der telefon med kammeraterne og sådan noget. Så der er jo mange ting, der gør sig gældende der, men jeg kan også godt kende billedet af trætte, nogle uoplagte elever. Ofte så er der mange elever, der kommer en lille smule for sent, fordi de lige skal... Jeg tror, der er mange forældre, der bruger lang tid på at skulle diskutere med deres børn, om de skal afsted, og den der uoplagthed.
0: Altså, der er simpelthen en debat om, hvorvidt man skal i skole? Eller
9: ja, det har jeg jo ikke hjemme i, men jeg kunne godt sådan fornemme, sådan, at man måske sådan lige trækker den lidt, og træt, og jeg gider ikke op. Og det, sådan har det nok altid været, men jeg kan godt kende billedet. Jeg tror ikke, det forklarer alt omkring, og det tror jeg heller ikke Christian synes, han er jo også inde på det her med støj og uro og en skole, hvor der er vold og sådan noget, også er en stor faktor, så jeg tror overhovedet ikke, det forklarer det alene, men jeg kan godt genkende billedet, også et billede af, at forældresamarbejdet her bliver rigtig vigtigt. Man har måske tendens til at slippe sine børn lidt mere i 4. klasse, fordi man tænker, nu er de mere selvstændige, nu kan de mere, Og der tror jeg stadigvæk, det er rigtig vigtigt at være de tydelige voksne, der sørger for, at ens børn er skoleparat, at de har fået deres søvn, at de har pakket deres penalhus, at de får en madpakke med, at de får morgenmad om morgenen. Alle de der ting, det må man ikke slippe, og det tror jeg måske også forældre sådan lidt har en tendens til at tænke, nu er de blevet ældre og større, nu kan de godt selv tage stilling til mere selv.
1: Hvor mange år har du været lærer?
9: Og snart i 20 år, ja.
1: Fordi det vi taler om, det er jo på 7 år fra 2016 til 2023, så er andelen af 4-klasses elever, som møder trætte op hver dag, vokset med 60%. Kan du mærke det? Altså kan du mærke, at for 7 år siden, så var det nogle mere veloplagte 4-klasses elever, du tog imod?
9: Jeg tror ikke, måske, der er måske noget med skærmene, men jeg tror mere, det er den samtale, vi har om skolen, der også er med til, at man måske har et andet billede af, hvad skolen skal kunne, at hvis ens barn giver udtryk for, at man er træt og uoplagt og sådan noget, så har man tendens til sådan at tænke, der er nok noget galt henne på skolen, hvor man førhen sådan, var måske mere tilbøjelig til at sige, det klarer de hen i skolen, du skal afsted, og så bliver det en god dag alligevel. Så jeg tror også, det er den samtale, at den har ændret sig lidt, at man er blevet mere utryg omkring, hvad skolen skal. Og det har vi selv som skole et kæmpe ansvar for. Jeg tror simpelthen ikke, vi har været tydelige nok i, hvad vores forventninger skal være til børn, til forældrene og deres rolle. Det tror jeg, vi har et kæmpe ansvar for. Og så er der jo mange ting, jeg tænker også. Medierne har også et kæmpe ansvar for den der snak, der har været om en skole, der gør børn syge. Altså.
0: Men hvordan oplever du det her, når du siger, at du fornemmer et skifte i forventninger til skolen? At hvis børn er trætte, så tænker forældrene, det er fordi, det er skolen, der udmatter dig, der gør, at du ikke er oplagt. Hvordan oplever du den?
9: Jamen, det har jo været en tendens sådan, igennem længere tid, at man har haft sådan et billede af noget faglighed, noget læringsmålstyret, og så har man haft noget trivsel udenom, som nogle andre, der har været sådan en adskillelse af faglighed og trivsel, som ikke har været ret godt for skolen. Og så har vi fået en meget stor samtale, sådan psykologisk sprog, at skolen gør børn syge, og den tror jeg ikke har været god for skolen, fordi der er jo noget i skolen, der er et ambitiøst fagligt fællesskab, og nogle ting giver frustration, og nogle ting er hårde, og nogle ting skal man øve sig på. Og den samtale skal vi jo have med hinanden. Det er ikke bare alt, der er lige til og let. Og,
0: har du nogensinde haft en samtale med nogle forældre, hvor du siger, hey, jeres barn er møgtræt her, 4-klasses Tanja, hun møder op. Hun kan ikke modtage undervisning, hun er alt for træt, I skal putte hende i seng tidligere.
9: Ja. Og vi talsætter det på forældremøder og sådan noget, fordi vi godt ved, at overgangen fra 3. til 4. er svær for mange, fordi der lige pludselig sker noget med børnene. Så det i talsætter vi rigtig, rigtig meget. Også at vores samarbejde er ekstra vigtigt på det her tidspunkt, fordi børnenes udlægning af, hvad der sker på skolen, er måske ikke altid den samme som lærernes eller forældrene. Så vores samarbejde, det er rigtig, rigtig vigtigt her. Så jo, det talsætter vi.
0: Ja, ifølge Sundhedsstyrelsen, så skal børn på de her 10-11 år, det er cirka der, man går i 4. klasse, de skal gå i seng mellem klokken 8:30 og 9 for at sove 9-11 timer. Det er det, man anbefaler. Christian, nu sagde du godt nok, at du har ikke i dine data, det kan du ikke se, hvorfor de er trætte. Men hvad skal der til for at få friskere elever, tror du?
8: Jamen altså, jeg hører jo nogle af de ting hos læreren her. Altså, det er jo, at man får talt med forældrene om, at det her, det er vigtigt. Og så handler det om, at man får lagt mobiltelefonen og de andre devices ud af soveværelset, og at man får lavet en god søvnhygiejne. Altså, og så skal vi huske på, at der er noget, som holder op fast i de her elevers opmærksomhed, sådan at de ikke lægger sig til ro. Og det er blandt andet de sociale medier. Og derfor så skal man nok ind og overveje de der reguleringer, som man også kigger på, aldersreguleringer. Det er komplekst, det her. Og jeg har også oplevet, da jeg var lærer for mange år siden, at der var 4-klasse elever, der var træt. Men det der er, det er, at der kom så mange flere af dem altså i en klasse. Og det betyder også, at det gør noget ved klasserummet og klassemiljøet, og hvordan de er sammen på. Så det er noget, vi skal have fat på, og det er rigtigt nok. Det her, det forklarer ikke det hele. Men der er nok at tage fat på, så alle de steder, hvor vi kan gøre en forskel. Og et halvt års skolegang, det der svarer til et halvt års skolegang, allerede i 4. klasse, altså, det er noget, der batter. Mm.
0: Man kan jo sige til ungerne, at der er altså pæt morgen hver morgen fra klokken 6 til klokken 9, så kan det være, at de kommer ud af fjerne. Tak fordi I var med begge to.
8: Det Det er hårdt at komme så tidligt op. Tak skal du have.
0: Tak. Christian Kjeldsen, lektor og leder af Nationalt Center for Skoleforskning. Og også tak til dig, Rikke Johansen, her i studiet.
9: Selv tak.
0: Lærer for 4. klasse på Blågårds Skole, altså bestyrelsesmedlem i Københavns Lærerforening.
1: Klokken 7:12, og vi skal til en historie nu, Julie, som jeg har glædet mig til, fordi jeg synes, det er helt vildt spændende, fordi det skal handle om Rusland. Siden Ruslands fuldskala invasion af Ukraine tilbage i 2022, så har det her spørgsmål om soldater og tabstal været, ja, en kattepine for den russiske præsident Putin. Men nu har den russiske hær fundet en ny måde at rekruttere soldater til fronten på. Altså mænd, som aldrig nogensinde før har sat deres fødder på russisk jord.
0: Ja, det handler om lande langt fra Ruslands grænser. Vi taler Kenya, Brasilien, Colombia, Nepal, Indien, Indonesien, Filippinerne. Der bliver unge mænd ifølge Amnesty International lokket til Rusland i den tro, at de skal arbejde som vagt eller butiksansat eller mekaniker eller rengøringsmedarbejder.
1: Ja, men virkeligheden som venter dem er en helt anden. De ender nemlig i forreste linje på fronten i Ukraine, Thomas Vogt. Godmorgen.
10: Ja, godmorgen.
1: Jyllandspostens korrespondent for det globale syd. Prøv lige at fortælle os, fordi det er noget, du har skrevet om det her. Hvordan er det, de unge mænd fra blandt andet Kenya, hvor du befinder dig, bliver lukket til Rusland?
10: Jamen, det er rigtigt, som du siger. Det har faktisk været et rigtig stort problem her i Kenya. Altså, der vurderer man faktisk, at noget op mod 1000 unge kenyanske mænd er havnet i det russiske militær på baggrund af det her, den her fælde, som man jo på den måde har lavet i Rusland. Og det sker som regel ved, at unge mænd måske er arbejdsløse og måske ikke kan finde et job, der betaler nok. Og så falder de over forskellige jobannoncer. Det kan også være nogle jobagenter, der ligesom henvender sig til unge mænd og ligesom fortæller dem, at jamen, der findes faktisk de her muligheder for at komme til Rusland, arbejde vores tid og så måske tjene en rigtig god løn. Og det er som regel det, der inspirerer de her unge mænd til at tage afsted. Altså fordi de ligesom bliver stillet i udsigt, at de måske kan tjene, jamen lad os sige, 5-6.000 kroner om måneden. Og det er faktisk ret mange penge i Kenya for en ung kenyansk mand. Det er måske dobbelt så meget, som de kan tjene ved at arbejde i alle mulige andre brancher. Og de ser selvfølgelig et lys i de her muligheder, også for at kunne hjælpe deres familier. Og når de så tager afsted, jamen, så går det jo ret lang tid, før de så opdager, at virkeligheden er en helt anden.
1: Ja, du har været i kontakt med flere personer, som endte i den russiske her, eller har familiemedlemmer, som gjorde. Hvad er det så, der venter dem, når de bliver lovet, jeg skulle til at sige guld og grønne skår, i hvert fald et godt velbetalt arbejde? Når de så kommer til Rusland, hvad sker der så?
10: Jamen det, der som regel sker, det er, at de ankommer til Rusland, og de tror jo, at de skal arbejde måske som sikkerhedsvagt i et boligområde, eller mekaniker, eller arbejde i et supermarked. Men det, der jo sker ret hurtigt, det er, at når de kommer frem, for det første så er deres pas allerede overdraget til nogle mellemmænd, som på en måde fremstår som en slags rejseguider. Og så går der godt lang tid, før de får at vide, jamen altså, arbejdet er faktisk lidt anderledes, end det, vi lige sagde, det var. Og så pludselig så står de med en kontrakt i hænderne, som for det første står på russisk, og for det andet indebærer, at de nu faktisk skal arbejde i det russiske militær. Og det bliver de simpelthen tunge til at underskrive på, og de bruger simpelthen forskellige metoder til at overbevise om, at de skal underskrive. Og det næste, der sker, det er jo så, at de bliver sendt til forskellige militærlejre, hvor de så får forskellige former for uddannelse og oplæring, fordi at rigtig mange af dem her jo aldrig nogensinde har været i militæret eller har nogen som helst form for kamptræning. Og så har de jo måske en 2-3 ugers uddannelse i at blandt skyde og bevæge sig i en krigszone, hvor de så efter bliver sendt ud i fronten. Og ja, man kan jo levende forestille sig, hvad der sker med de her mænd, når de ikke nogen som helst uddannelse har på forhånd.
1: Ja, og de russiske tabstal er jo meget voldsomme. De ukrainske myndigheder har vurderet, at over 28.000 udlændinge fra 136 forskellige lande siden krigens begyndelse er blevet snydt og lokket ind i den russiske hær. Du har også været i kontakt med en, Thomas, som overlevede sit møde med frontlinjen. Prøv lige at fortælle, hvordan det lykkedes ham.
10: Ja, jeg har mødt en ung kenyansk fyr, der hedder Victor, som troede, han skulle til Rusland og arbejde i en butik. Men da han kom frem, så blev han ligesom indrullet i den her fælde her i det russiske militær. Han blev sendt til fronten, hvor han var en del af en deling på 27 mænd. Og det, der er interessant, det er, at den deling bestod altså af alle mulige former for nationaliteter. Det var folk fra Kenya, det var folk fra Togo, fra Kamerun, fra Sydafrika, fra Belarus. Og det viser jo meget godt, hvad det er for noget, der foregår her. Og jamen, han blev såret undervejs og fik nogle granatsplinter boet ind i sin hånd. Og fik så at vide, at jamen, fordi han ikke kunne længere kunne bruges ved fronten, fordi hans hænder var så smadret, jamen, så var han nødt til at vende tilbage til Rusland, hvor han så kom på et hospital. Og straks så begyndte han selvfølgelig at lede efter en udvej, fordi han var jo ikke interesseret i at blive i militæret. Og han fik så heldigvis hjælp fra den kenyanske ambassade i Rusland, som hjalp ham ud af Rusland og fik ham tilbage til Kenya. Så der er han så nu, men han er jo stadigvæk meget medtaget af de oplevelser, han har haft, og det er jo utroligt traumatiserende, de ting, han har oplevet. Og det er jo bare et eksempel på de tusindvis af folk, der har havnet i det her.
1: Thomas, spændende historie. Tak for at fortælle her i P1-morgen.
10: Selv tak.
1: Thomas Fugt, Jyllandspostens korrespondent for det globale syd. 6:06.
0: Det internet, vi kender, er ved at blive forandret. Nye, store AI-sprogmodeller og chatbots tager i stigende grad trafik for det internet, vi ellers har brugt de sidste 3-4 årtier på. Og det betyder, at store danske hjemmesider og databaser i stigende grad er presset og risikerer at miste deres trafik, deres publikum.
1: Ja, og derfor så forbereder virksomheder og institutioner sig som Danmarks Statistik, Danmarks Nationalleksikon, Lex.dk, Sundhed.dk, Det Kongelige Bibliotek, nu sådan et fælles modtræk, som skal sikre, at folk kan få adgang til troværdig viden på dansk på nye måder.
0: Ja, et nyt projekt, der koster 22 millioner kroner. Der vil organisationerne arbejde sammen om en ny dansk AI-satsning. Godmorgen, Ole K. Mølgaard.
11: Godmorgen.
0: Du er direktør for Lex.dk, altså Danmarks Nationale Leksikon. I har fået 22 millioner kroner. Dem har I fået Åge og Johanne Louis Hansens Fond og Augustinus Fonden. Og du fortalte os, at de penge skal bruges til at skabe et dansk modstykke til den sorte boks, som AI ellers let bliver. Hvad er det, I er ved at lave?
11: Man kan jo sige, grundlæggende så gør vi det muligt med hjælp af AI at søge ned i den viden og alle de kilder, som der ligger hos en lang række af de centrale vidensinstitutioner i Danmark. Altså fordi problemet lige nu, det er jo, som I siger, dobbelt. Altså det ene er, at det faktisk bliver sværere og sværere at finde frem til de her vidensinstitutioner og finde frem til den data, som ligger dernede. Det kunne man sige, det er jo, hvad det er, hvis det er sådan, at man bare havde adgang til det. Men problemet er jo også, at de svar, vi får hos de globale virksomheders AI-løsninger, de langt fra altid er korrekte. Og at det er meget, meget svært at finde ned i kilderne, det er meget, meget svært at efterprøve de oplysninger, man får. Så man kan sige, at vi er gået fra en situation, hvor vi alle sammen fik en række blå links serveret hos Google. Det har vi vendet os til gennem 28 år, og nu får vi ikke længere kilder, men nu får vi svar fra nogle AI-maskiner, som vi ikke har mulighed for at efterprøve. Det vil vi ændre på. Så vi vil gøre det muligt, at man rent faktisk kan gå ind og søge kvalitetssikret viden, kan søge autoritativ viden fra de danske vidensinstitutioner, og se svarene i kortene, så at sige, og undersøge, om det her det er korrekt eller ej. Og det er jo fuldstændig afgørende, at vi som samfund og som borgere har mulighed for rent faktisk at finde viden og svar, som vi kan være trygge ved. Altså, du og jeg kan ikke have en samtale, hvis det er sådan, at vi ikke ved, at hvis ikke vi har et fælles grundlag at tale ud fra. Politikere kan ikke træffe beslutninger, hvis ikke man har en fælles forståelse af, hvordan verden ser ud. Og det vil vi give et ydmygt bidrag til.
0: Ja, og hvordan kan I gøre det for 22 millioner? Det lyder over mange penge, men hvis man kigger på budgetterne hos Claude, eller ChatGPT, eller Gemini, så altså, det er det jo milliarder af milliarder, ikke? Altså, hvordan kan man for 22 millioner lave noget, der er lige så godt?
11: Ja, altså man kan sige, vi kommer ikke til at lave en konkurrent til ChatGPT eller til de andre der. Altså man kommer ikke til at kunne blive kæreste med vores chatbot, man kommer ikke til at kunne bruge den som terapeut eller som god ven. Altså der bliver det en lille smule til den tørre side. Vi bliver en vidensdatabase, som forestiller et leksikon, hvor man kan søge mere information. Så når du nu går ind på Lex og søger om Danmarks historien, så vil du også kunne få kilder fra Det Kongelige Bibliotek, eller fra Rigsarkivet, eller fra Danmarks Statistik, som underbygger det her, og som sammenstiller indholdet. Og det er jo en helt anden ting at bygge, end det, som tech-giganterne de har bygget, hvor de både vil kunne lave videoer, og lave billeder, og lave haiku-digte, og lave modeller, som kan være venner med os alle sammen. Og det er jo ikke vores ambition.
1: Men så skal man forestille sig, at det er en avanceret søgemaskine?
11: Det kan du godt sige, ja. Altså, det er en avanceret søgemaskine, men som bruger de værktøjer, som vi nu har vendet os til fra kunstig intelligens, at man kan gå i dialog med indholdet. Så det er en meget, meget avanceret søgemaskine, der kan sammenstille indhold. Så i dag, der kan du gå ind og finde en artikel om Mette Frederiksen på Lex, og du kan gå ind og finde en artikel om Olof Palme, men du kan ikke gå ind og finde en artikel om, hvad er forskellen på Mette Frederiksen og Olof Palmes politik. Og du kan slet ikke finde kilder, som det her det er forankret i, som forskerne de har bygget det på, og det vil du kunne i fremtiden.
0: Og den trækker altså, lige ved at sige kun, men altså det er Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Danmarks Statistik, Rigsarkivet, Sundhed.dk,
11: Medicin.dk, ja. DMI, Klimadatastyrelsen, Store Norske Leksikon har også netop sagt, at de gerne vil med. Så der er en hel række af de her centrale vidensinstitutioner, som kommer med, og som pø om pø, og det kommer selvfølgelig an på rettigheder og GDPR og alt muligt, hvad der bliver mulighed for rent faktisk at lægge ind. Men altså, vi går i gang med at opbygge et modstykke for ikke at bygge en konkurrent til de generelle modeller, men for i virkeligheden at skabe en tryg oase, hvor vi alle sammen ved, at det som den viden, vi finder der, den kan vi stole på.
0: Tak fordi du var med her til morgen i studiet, Ole Kåre Mølgaard, direktør for Lex.dk, altså Danmarks National Leksikon.
1: Vi skal gøre plads til en radioavis, men der er selvfølgelig meget mere P1 Morgen på den anden side, hvor vi skal omkring den her historiske dag. Der er blevet afsat en time og 5 minutter til det møde, der skal foregå mellem Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump, hvor den her omdiskuteret aftale skal underskrives om Grønlands fremtid. Det er klokken 5:20. Det skulle foregå i New York. Men altså meget mere på den anden side af en radioavis. Klokken den er blevet 7.
3: Der er lagt op til en skæbnerig dag for Grønland, for rigsfællesskabet og for sikkerheden i Arktis. I eftermiddag skal kuglepinde før det danske, grønlandske og amerikanske hænder nemlig sætte underskrifter på en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sending Søndergaard, som er seniorforsker ved DIS, fortæller dog, at han har bekymringer for, hvordan præsident Trump kommer til at håndtere situationen.
12: Den ene det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
3: Der har nemlig indtil det sidste været tvivl om, hvorvidt aftalen overhovedet ville blive skrevet under i dag. Men i aften skrev statsministeriet i en pressemeddelelse, at det vil ske ved 16:30-tiden i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter Donald Trump har holdt tale. Og her til morgen blev den allersidste tvivl ryddet af vejen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
5: Det Hvide Hus har udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftsseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftsseancen? Fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag.
3: Statsminister Mette Frederiksen har sagt, at Grønland ikke afgiver suverænitet, men vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, som ikke er offentliggjort. Men i DR erfarer vi, at USA som en del af aftalen planlægger at åbne 2 nye militærbaser i Grønland. I Grønland er håbet, at der nu kommer lidt ro på efter flere års usikkerhed, men mange er skeptiske, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
4: Nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
3: Ja, det er en skepsis, der går igen hos flere af de grønlændere, som vi har mødt i Nuuk.
13: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
14: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
3: Lød det her fra Jakob Lange, og inden ham hørte vi Rose Marie Elsner. Du kan fra klokken 15 i eftermiddag følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. Og vi skal også nok holde dig opdateret om, hvad der sker her i radioen, ligesom kollegerne på DR.dk også er i gang. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Det mener en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Dan Støtrup Nielsen, som er lærer på Suldrup Skole i Himmerland, kan virkelig mærke udfordringerne i sin hverdag.
15: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også ressource, største ressource, vi har, og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
3: Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, peger på, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres.
16: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
3: Skoleforsker Andreas Rasch vurderer det som en af de største udfordringer, det her med inklusionen. En af de største udfordringer, som folkeskolen døjer med i dag. Og det er ikke ideen om inklusionen er gal med, det er udførelsen.
17: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
3: Senere i dag skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater, og hvordan han vil vende den nedadgående kurve. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU får nu konsekvenser. CDU's leder i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, vælger nemlig at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kom over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg og altså røg ud af delstatsparlamentet. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlamentsvalg. Vi får en tør dag med en del sol og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra mellem nord og vest. Camilla Mærsk er redaktør her til morgen.
0: Morgen, så bliver klokken 7:05 på den her dag, hvor vi jo kommer til at tale rigtig meget om den aftale, der skal underskrives i New York senere i dag. Men vi skal også omkring andre ting her i P1 Morgen, blandt andet om, hvorvidt den sjældne grønbrogede tusse skal have lov til at bremse byggeriet af den nye metrolinje i København.
1: Ja, nogenlunde det skal politikerne på Københavns Rådhus tage stilling til i dag. Spørgsmålet er, om metroselskabet og de mange, mange milliarder, man bruger på at bygge nye metrolinjer, skal have lov til at afvige fra de EU-regler, som beskytter troede dyr, blandt andet den grønbrogede tusse. Og hvis ja, hvad er vores regler om at beskytte dyrearter egentlig værd, hvis man bare, ja, simpelthen ser bort fra dem, når man har brug for at bygge? Vi spørger de konservative i København.
0: Skattefinansieret tandpleje, det var en virkelig vigtig sag for Enhedslisten i valgkampen, og nu tager Folketinget de første skridt mod at rulle det ud til den første 500.000 danskere. Det siger Pelle Dragsted, Enhedslistens politiske ordfører, ham talte vi med cirka 7:30.
1: Det og meget mere på programmet i studiet de næste, ja, indtil klokken 9 er det Julie Toft og Thomas Therensen. Og vi starter altså ved den helt store historie i dag. Det er klokken 16:30-16:40, at Grønland, Danmark og USA skal underskrive den aftale, som vi har snakket rigtig meget om, der handler om Grønlands fremtid. Og det fremgår også af et opslag, som, eller en pressemeddelelse, som Det Hvide Hus har sendt ud. Donald Trumps officielle program siger simpelthen, at han kommer til at deltage i en signeringsceremoni sammen med Danmarks statsminister og Grønlands landsstyreformand.
0: Ja, det er jo altså kulminationen på et stort diplomatisk benarbejde. Det begyndte tilbage i januar, hvor udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen rejste til USA sammen med Grønlands daværende minister for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt for at lægge is på den her ekstremt ophedede debat, det ophedede forhold til præsident Trump og hans gentagne ønsker om at gøre Grønland amerikansk.
1: Ja, at der nu er landet en aftale, det glæder statsminister Mette Frederiksen, det sagde hun i går i New York.
18: Altså, når man begynder at nærme sig et konkret indhold, så er man glad. Og det er jo i enhver forhandling. Altså, og det er man selvfølgelig i særdeleshed, når det handler om sikkerhed og forsvarspolitik.
1: Jeg er glad. Lars Trier Mogensen, godmorgen.
19: Godmorgen.
1: Du er vært på programmet Guld og Grøn Skov. Du er informationspolitisk analytiker, og så har du også et særligt indblik i grønlandske forhold. Det er i New York, det sker i dag i FN-bygningen. Jeg ved, du synes, det er sådan et vigtigt signal.
19: Ja, altså, det foregår i USA. Det er Trump, der ligesom skal skrive under. Og det værste tænkelige kunne jo have været enten Det Hvide Hus, hvor vi har tidligere set nogle ydmygende chancer, for eksempel Zelensky, eller måske allerværst nede i hans eget sådan golfresort dernede i Florida, Mar-a-Lago. Det, at det sker på neutral grund i FN-bygningen i New York, det giver på en eller anden måde en ramme, en scene af noget formalia, af noget sådan velordnet internationalt samarbejde. Det har ikke noget med FN at gøre, men det, at man har fået det lagt der, det er endnu et godt tegn for Danmark, fordi det ligesom skaber en eller anden signal om noget forudsigelighed og noget forpligtelse.
0: Altså med andre ord, han kan ikke bare løbe fra det, han skriver under på.
19: Ja, nu er det jo så Trump. Og der skal man jo være klar over, at man er enormt ængstelig i det danske diplomati for, hvordan den her seance angiveligt kl. 16.40 skal løbe. Altså en ting er at få underskrevet først, men hvad er det for nogle ord, Trump kommer til at tilføje? Fordi man ved godt, at det er ikke formalia, det er ikke selve teksten, der nødvendigvis er det, Trump styrer efter, men det er ligesom hans egen fortolkning af det. Så i første omgang, hvad er det, han lægger til af ord, og i videre forstand selvfølgelig, hvordan er det, han kommer til at forvalte det? Men jeg tror, man fra den side satser meget på, og har gjort det hele tiden, at det er det lange spil. Altså, når Trump en dag ikke længere er der, så er håbet, det er et fromt håb, men så er håbet, at man så vil vende tilbage til en lidt mere normal verden, en FN-verden, om man vil, og at der vil det være altså ordene på papiret, der betyder noget. Men altså fra 1640, hvad Trump siger, og de næste par år, der er der altså stadigvæk en enorm stor risiko for, at det kan køre sporet. Men indtil videre, både med at aftalen overhovedet landes, at Grønland ligesom sikres en ret til selvbestemmelse, hvad det vil grønlænderne, og at det nu sker, og FN-bygningen, det er alle sammen nogle ting, der ligesom spiller den danske, grønlandske rigsfællesskabets vej. Men når man ikke har kunne gå mere offentligt ud, så er det fordi, at man er virkelig ængstelig for, at her i de næste par timer, altså det er nu, dramaet virkelig indfinder sig, og at selv Mette Frederiksen, der ellers har været med i mange store politiske chancer, jeg tror også selv, hun er virkelig rad for, hvad der kan ske her de næste par timer. Kommer han overhovedet, og når han sidder der, hvad finder han på at sige?
1: Mm. Det er jo altid lidt en joker i de her slags forhandlinger, eller en ceremoni som den her. Du siger, de ligger godt, altså det foregår i FN-bygningen, der er sådan ordnet forhold, det peger i en retning, som Mette Frederiksen, Grønland, Danmark kan være glade for. Vi har hørt nogle udtalelser, men ikke så mange, men vi ved, at det danske embedsværk har arbejdet virkelig, virkelig hårdt for at få det her til at ske. Og det gør vi, fordi at det var noget, Mette Frederiksen fremhævede i aftes.
18: Det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Altså, vi har jo været i gang med at, kan man sige, håndtere det her Grønlandsspørgsmål igennem rigtig, rigtig lang tid. Jeg vil gerne sige en kæmpe stor tak til de embedsmænd, som har været involveret i det her. Der er foregået så meget usynligt arbejde eller under radaren, som jeg egentlig tror, de fleste danskere godt ved har været der, men det er jo sjældent, man får muligheden for at takke dem, der arbejder sådan lidt i skyggerne, om man vil, eller i hvert fald ikke foran kameraet. Kæmpe stort stykke arbejde.
1: Kæmpe stort stykke arbejde fra diplomatiet. Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren, har også delt en video, hvor han giver Marco Rubio, den amerikanske udenrigsminister, en krammer. Så det virker, som om alle har været på arbejde. Kan du sætte nogle ord på, hvad det er for noget diplomati, som er foregået altså sådan, kan man sige, mellem linjerne?
19: Ja, og det er jo det første og grundlæggende spor, som har været til dansk fordel. Det er, at man, som det traditionelt har været med diplomati, at man netop arbejder i kulisserne. Ikke i offentligheden, ikke med tweets eller trut på Truth Social, men bag linjerne ved fysiske møder i Washington, hvor man jo har siddet fra den side og forhandlet med nogle amerikanske embedsmænd, som jo godt har kendt både forsvarsaftalen fra 1951 og tilføjelsen fra 2004, og har kendt formalia og på en eller anden måde også været interesseret i at lande en eller anden form for altså voksen, mindelig aftale. Men det er noget, der er lykkedes fra den side at køre netop, at det ikke er foregået i medierne. Og det tror jeg blandt andet også, man skal tilskrive, at USA's præsident Donald Trump har haft rigtig, rigtig mange andre dagsordner i luften, ikke mindst altså hele krigen i Iran, som har gjort, at det ikke har været så højt op på dagsordenen. Det har været en enorm stor fordel, at der ligesom har været en afledning af opmærksomhed i Det Hvide Hus, som har gjort, at han ikke konstant ligesom har... Der er kommet nogle små pip-hister her, men grundlæggende er det ikke noget, der ligesom er blevet bragt op på det øverste politiske niveau, og det har gjort, at der ligesom har været rum og ro til at man har kunne forhandle bagom, og man i virkeligheden har kunnet gøre det, ligesom man ville forhandle helt traditionelt. Men altså, det er ret opsigtsvækkende, når man tænker på, hvordan Trump kørte det op, at han jo oprindeligt sagde, at det her ville være en simpel ejendomshandel. Det har det, kan man sige, for dansk og særlig Grønlands side, heldigvis viser ikke at være en ejendomshandel, fordi hele det aspekt er jo, og det er nok den største triumf for rigsfællesskabet, hele det spil om ligesom ejerskab til Grønland, det er jo altså endegyldigt ude, og det er ligesom det, man fra den side og fra Grønlands side fejrer.
0: Men, og hvad, kan du prøve bare skære ud i pap, Lars Trier, altså udfaldsrummet her, for det er jo selvfølgelig uforudsigeligt, men gigantisk, når det er Trump, vi har med at gøre. Altså, hvis han sætter sig ned og skriver under, hvad er det så, vi er bange for? Han siger, han skriver under og siger, nu er jeg glad for at kunne sige, at Grønland er amerikansk, eller hvad er det? Worst case?
19: Jamen, der er ligesom indtil videre to meget, meget forskellige fortolkninger af den her aftale, som indtil videre er hemmelig, men hvor man både fra dansk amerikansk side, ligesom kan man sige, har informeret og briefet en hel del folk. Men der er ligesom to udlægninger af det. Fra dansk side siger man grundlæggende, at det er bare en videreførelse af det, der hele tiden har været. Altså både når det gælder det militære, når det gælder suverænitet, når det gælder Grønlands selvbestemmelse, så er det sådan set den gamle aftale, der bare er blevet pakket ind, lad os sige, noget guldpapir, og det er ligesom, at skulle have tilfredsstillet Trump. Fra amerikansk side er der altså en anden fortolkning, og det er det, vi i første omgang finder ud af, både når aftalen jo kommer, men også når vi hører, hvad Trump siger. Og den fortolkning er, ja, det er en videreførelse af det gamle, men også en udvidelse, at nu kan amerikanerne altså bygge flere baser. Det er det hele tiden kunnet, men at der ligesom ligger nogle aftaler, måske også om finansiering. Altså Rubio har været ude at sige, at det her kommer ikke til at koste amerikanske skatteydere penge, men samtidig siger Trump, at der skal bygges baser formentlig nede i Narsarsuaq, den gamle flybase der skal bygges op. Hvem skal betale det? Er det grønlænderne eller danskerne? Så der er både nogle pengespørgsmål i forhold til ligesom, det militære, hvor Trump ligesom, hævder, at der kommer noget. Og så er der hele spørgsmålet om forretning, og ikke mindst udvindelse af råstoffer i Grønland. Og der er der altså nogle meldinger fra USA om, at man fra amerikansk side får en eller anden form for vetoret. Altså, det sidste ord i forhold til at skulle lave forretningsinvesteringer i Grønland, det er både noget med at holde russerne og særligt kineserne ude, men der er altså også noget, der tyder her på, at amerikanerne kan have fået en forlomme, når det gælder den økonomiske udvikling. Og det vil være noget nyt, og det vil også reelt være et eller andet grad af suverænitetstab for grønlænderne, fordi nok kan de få selvbestemmelse, det kommer også til at stå i aftalen, men i fremtiden, ja, der vil det være amerikanerne, der både bestemmer militært, men måske også økonomisk. Så på den måde er det altså ikke nødvendigvis bare en videreførelse af det gamle. Fra Trumps side ligger der i hvert fald nogle idéer om business, om, altså, man kan sige, der står nogle dollartegn mellem linjerne.
1: Lars, tak for analysen.
19: Selv tak.
1: Lars Trier Mogensen, vært på programmet Guld og Grønne Skove og informationspolitiske analytiker med særlig kendskab til Grønland. Og det er jo altså timer, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen kan tælle til, at de kl. 16.40 dansk tid altså skal til den her underskrivelsesceremoni i FN-bygningen.
0: I mellemtiden kan vi jo vende blikket mod mere hjemlige historier. Stemningen i Venstre kan disse dage måske bedst beskrives som kompliceret.
1: It's complicated.
0: Partiet rasler ned i meningsmålingerne, og for få uger siden stemte størstedelen af partiets folketinggruppe for den omstridte gødsningslov. Og det skabte så meget ballade internt, især i nogle af partiets vestjyske afdelinger, at Thomas Danielsen forlod sin opstillingskreds, efter lokalformanden kaldte ham tonedøv. Danielsen selv sagde sådan her til vores kolleger i P4 Midt og Vest.
20: Og når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrag lige til et tillidsfuldt samarbejde. Så er det bedre, at man går hver til sit spil og roligt.
0: Ja, og hvis stemningen var kompliceret i forvejen, så er den måske mere kompliceret nu, blandt andet på grund af dig, Erik Poulsen. Godmorgen.
21: Godmorgen.
0: Du er tidligere medlem.
21: Det ved jeg nu ikke.
0: Nej, vi kommer til det. Du er tidligere medlem af Europaparlamentet for Venstre, og du vil have væltet partiets folketingsmedlem i Herning, Trine Jepsen, simpelthen ved at stille op selv. Det kan man læse i Herning Folkeblad og TV MidtVest. Vil du starte med at forklare, hvorfor melder du ud, at du vil vælte Trine Jepsen nu? Der er jo lang tid til et valg.
21: Ja, men det er jo fordi, at jeg konstaterer, at Venstre har et svært sted, og at medlemmerne melder sig ud. Vi kan alle sammen kigge på meningsmålinger og se, at det gør vælgerne også. Så jeg tænker, at jeg må prøve på en eller anden måde at stoppe udmeldingerne fra Venstres medlemmer og vælgere. Og det gør jeg bedst ved at prøve at sige, at så må man jo finde ud af, hvor det er gået galt hen. Og det er jo, hvis at man ikke er i overensstemmelse med de mennesker, der har opstillet og valgt en til Folketinget.
0: Hmm. Trine Jepsen har svigtet sit bagland, siger du. Men hun har jo fulgt partilinjen. Hun er fuldt formandens linje.
21: Det, hun kunne jo have valgt at gøre noget andet. Det er jo åbenlyst i Venstres folketingsgruppe i den sag.
0: Så er det formanden, den er gal med i virkeligheden?
21: Det har jeg ingen mening om. Det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror ikke, at det hjælper at skifte formand eller noget. Og jeg har slet ikke gjort mig nogen tanker om ledelsen af Venstre. Mit fokus er på gødsningsloven. Mm. At det er en forhastet, dårlig, underbygget lovgivning, som man ikke kender konsekvenserne af, når man stemmer for den. Og derfor, hvis man ikke kan forklare det, så kan man heller ikke forsvare det.
0: Mm. Men du siger, at Trine Jepsen har svigtet sit bagland, fordi hun følger formandens linje. Har du så ikke gjort dig nogle overvejelser om formanden, der ligger den linje?
21: Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er noget, journalister går rigtig meget op i. Jeg gør det faktisk ikke. Mit fokus og min interesse, det er gødsningsloven og de alvorlige konsekvenser, den har for virksomheder og landdistrikter i Vestjylland.
0: Mm. Noget af hovedpinen

0: villig til at selv at gå ud på planken. Og da jeg siger så, i yderste konsekvens, så stiller jeg op. Jeg har også det forbehold, at jeg selvfølgelig skal se, hvad det er for en rejse, Venstre er ude på. Fordi det er jo ikke sikkert, at det er en bustur, jeg er med på.
1: Altså, du er ikke sikker på, at du skal være medlem af Venstre?
0: Nå, men det er, jeg kan forstå, at partiet ændrer kurs. Og jeg ved ikke rigtig, hvor hen og hvilke nye vælgere det er. Men, og det er jo ikke sikkert, at jeg kan appellere til de her nye vælgere. Men jeg kan konstatere, at der er 360.000, over 360.000, der stemte på Venstre for ikke så mange måneder siden i foråret. Og de forlader partiet nu. Så tænker jeg, at dem må man jo gøre noget for at holde på.
1: Og det kunne i yderste konsekvens være ved, at du stillede op selv, i stedet for Trine Jepsen?
0: Ja, eller en anden. Mm. Ja.
1: Hvordan, altså analyserne, når vi taler med folk om Venstre, så siger de jo også, at noget af det, der fører til de her dårlige meningsmålinger, det er, fordi der er så meget ballade i Venstre. Altså et parti med i splid med sig selv, det i sig selv får vælgerne til at flygte. Er du ikke med sådan en melding som det her, lang tid inden et folketingsvalg, med til at styrke ideen om, at Venstre er et grundlæggende splittet parti?
0: Nu er Venstre et liberalt parti, hvor man godt kan diskutere og have sine holdninger. Det er ikke sådan en af de her enten moderne højrefløjspartier, hvor at der er en partitop, der bestemmer alt herunder opstilling af kandidater. Det er heller ikke Enhedslisten, hvor at der sidder en hovedbestyrelse og nogle få medlemmer bagved og bestemmer politikken. Mm. Det er et parti, hvor man er meningerne brydes, og sådan har det altid været i Venstre, så 150 år historie, så det er ikke overraskende, at der er internt en diskussion i Venstre, det har der samtidig været for.
1: Mm. Men altså, du siger, at diskussionen jo alligevel gør, at den her rejse, det er en metafor, som også partitoppen har brugt partiet på, du er ikke sikker på, at det er en bustur, du er med på?
0: Nej, det ved jeg jo ikke, for jeg skal vide, hvor den tur går ind.
1: Men ved du ikke det i dag, hvor Venstre står, hvad Venstre vil, hvor Venstre er for et parti?
0: Jo, egentlig taget. Jeg kan sagtens finde de ting, der adskiller Venstre fra alle andre partier. Det er også derfor, jeg bliver og kæmper, fordi at jeg kan jo ikke rigtig se, hvor jeg ellers skal gå hen. Hvilke andre partier, der repræsenterer mine synspunkter. Jeg vil gerne have en velafbalanceret grøn omstilling af samfundet og landbruget. Mere natur, klima og miljø. Samtidig med, at vi har en fødevareproduktion. Jeg vil gerne være et parti, der har indflydelse. Det er, der er andre partier, der bruger mere tid på Facebook og på at mene noget, og ikke rigtigt med ved forhandlingsbordet. Jeg vil også gerne have et parti med internationalt udsyn, der for eksempel er opmærksom på, at vi kommer til at mangle fødevare, både af fødevaresikkerhedsmæssige årsager, men også af sikkerhedspolitisk i Europa. Og så synes jeg, at det er forkert med den her gødskningslov, der er den på alle tre områder, sådan set går den forkerte vej.
1: Men Erik Poulsen, når du siger det her, og så i samme interview med os siger, jeg er ikke sikker på, at Venstre er partiet for mig, det må tiden vise. Altså, andre partier er jo ramlet ind i nogle sådan noget, der klistrede. Altså, man kan kigge på ord som klovnebus og så videre, ikke? Er du ikke bange for, at når du melder sådan noget herude i medierne, så er det med til at gøre historien om Venstre til en historie om lige nu splittelse og kaos?
0: Jamen, et eller andet sted er jeg jo nødt til at sige min mening, og jeg siger det selvfølgelig også til de politikere og organisationsfolk og andre medlemmer og vælgere i Venstre, jeg taler med. Men jeg synes også, jeg er nødt til at gøre opmærksomhed i det i offentligheden, fordi jeg kan se, at både medlemmer og vælgere forsvinder. Og det er så faktisk dem, at jeg prøver at sige til, at tage det nu lige roligt med at forlade Venstre, fordi det kunne jo være, at vi var nogen, der forsøgte at holde kursen der, hvor den nu engang var, og som, hvor man trods alt over 360.000 stemte på Venstre i foråret.
1: Tak fordi du var med her, Erik Poulsen.
0: Selv tak. God dag.
1: God dag til dig. Tidligere medlem af Europaparlamentet for Venstre, og altså måske også folketingskandidat for partiet til næste valg.
2: 24 minutter over 7. Det er, som sagt, i dag klokken 16:40, at Grønland, Danmark, USA efter planen skal underskrive den sikkerhedsaftale, som ifølge statsministeriet skal, og citat, styrke sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område, og det sker i FN-bygningen i New York. Og vi ved jo, Julie, ikke så meget om præcis, hvad der står i den her aftale nu, men der er jo kommet noget frem.
1: Ja, i går kunne vi her på DR erfare, at USA i forbindelse med aftalen blandt andet vil etablere to nye militærbaser. Og vi kan jo lige høre, hvad udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen sagde til TV2, efter han i går kom ud fra et møde

0: med en stribe af de arktiske NATO-lande.
1: Og uden at referere for mødet, det kan jeg jo ikke, så var der også en lette stemning over, at den her disput, der har været mellem Kongeriget Danmark og USA, nu finder en løsning med den aftale, der bliver indgået i morgen. Det mærker en almindelig tilfredshed med.
2: Ja, en tilfreds udenrigsminister. Det bliver jo bare virkelig spændende at se, hvad der sker her kl. 16.40. Om det går fuldstændig efter planen, eller om det udvikler sig til, ja, frygtscenariet er jo sådan et Zelensky-møde, hvor Trump han får sagt noget, og så skal de andre ellers holde en grimasse, der passer. Men ja, det er selvfølgelig også en historie, vi har vores øjne her til morgenstift rettet på og vender tilbage til flere gange. Og kan man sige til, altså, der er storpolitik, og så er der også lokalpolitik, og i lokalpolitikken, så gemmer der sig også små levende væsener som den her. Jeg ved godt, de fleste, der lytter med, godt ved, hvad det er, vi hører her, men for de enkelte, der sidder derude, som ikke lige ved det, så er det lyden af en grønbroget tusse, som er truet. Og vi skal tale om den, fordi at den potentielt kan bremse udbygningen af den milliard dyre nye metrolinje M5 i København. Fordi metroselskabet, de har selvfølgelig været ude for at tjekke, er der nogle dyrearter her, vi skal passe på. Det er de kommet frem til, at det er der ikke, men ifølge arter.dk, så er der altså registreret den truede grønbroget tusse i det her område. Og i dag, der skal politikerne i Københavns Kommune så beslutte, og metroselskabet skal have lov til at fravige fra de regler, som ellers beskytter de her EU-regler faktisk, som beskytter de her truede arter, også den grønbroede tusse. De vil for eksempel, metroselskabet siger, de vil flytte tussen, hvis de skulle finde nogen i forbindelse med byggeriet. Jakob Nissager, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er leder for De Konservative i Københavns Borgerrepræsentation. Jeg ved, du ser ikke de store problemer i at afvige fra de her EU-direktiver. Hvorfor skal metrobyggeriet stå over, altså en truet dyreart som den grønbroede tusse?
3: Nu er vi jo i den heldige situation, at der slet ikke er fundet nogen grønbroede frø i området. Og nu laver man så en forhåndsforanstaltning. Så hvis der eventuelt skulle dukket en grønbroget tusse op på det område undervejs i byggeriet, så bliver man ikke forskrækket og handlingslammet. Men så ved man, at så skal man passe på den og flytte den et andet sted hen. Så jeg er helt, helt, helt tryg.
2: Du er helt tryg. Jeg kan mærke, at du slapper helt af, når du siger det. Det gør du, men det er der andre, som ikke gør. Vi talte tidligere i dag med Knud Erik Hansen. Han er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København. Han er uenig med dig, at man bare kan konkludere, at den ikke findes, altså den her tusse i området. Han siger, at rapporten, som metroselskabet har lavet, den er mangelfuld, og han vil have jer til at undersøge det mere grundigt.
4: Det, man grundlæggende har gjort, det er, man har set på, kunne den være her? Ikke om den er her. Det er ikke nok. Når det er en truedart, så skal man jo sørge for, at den stadigvæk kan være der, har ordentlige vilkår. Og det har man ikke, registrering til.
2: Mm. Har du grund til at betvivle det arbejde, som metroselskabet har lavet?
3: Nej, det har jeg ikke. Og jeg har kendt Knud Erik Hansen i rigtig mange år, og Knud Erik, han er født bekymret. Så jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen. Jeg er helt, helt tryg.
2: Mm. Hvad går der af de konservative, de andre partier i borgerrepræsentationen i København, hvis simpelthen at få undersøgt det her mere grundigt, inden man sætter gang i det her byggeri?
3: Metroselskabet har lavet en undersøgelse, og man har ikke fundet en grønbrød tusse derude. Det er gammel losseplads. Det er ikke oprindelig natur. Vi har helt tillid til, at et statsligt eget metroselskab, at de opfører sig ordentligt. Så når de siger, hvis de eventuelt skulle støde på en tusse derude i løbet af de kommende år, så har de en plan for, hvordan de vil flytte den til et andet sted. Jeg tænker, det vil jeg ingen grund til, at vi forsinker et metrobyggeri med yderligere undersøgelser. Mm. metroselskabet er vant til at lave den slags foranstaltninger.
2: Det er jo EU's, altså hvis vi skal have sådan helt nøjagtigt, habitatsdirektiv, som forbyder beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og resteområder for truede arter her, også den grønbrogede tudse. De her er jo lavet af en grund, de her direktiver. Hvad er de værd, hvis vi tilsidesætter dem, når vi skal bygge, i stedet for at få undersøgt virkelig grundigt, om der er de her arter?
3: Det er derfor, man laver en plan for, at hvis man eventuelt skulle støde på en grønbroget tudse, så ved man, hvad man skal gøre ved den, at man ikke bliver forskrækket og sætter sig ned og ikke ved, hvad man skal gøre. Men så passer man på den, og så finder man et andet sted, den kan leve helt i overensstemmelse med EU-reglerne. Og så er det jo værd at bide mærke i, det er jo en gammel losseplads, der skal bygges på. Det er jo ikke oprindelig natur. Så jeg tænker, de her frøer, hvis der undtagelsesvis skulle dukke en op på det her gamle lossepladsområde, så er helt tryg ved, at man finder en tryg måde at håndtere den her tusse på, så den ikke lider overlast.
2: En ubekymret borgmester i København, Jakob, tak for at være med.
3: Gerne. Ha' en god dag.
2: I lige måde. Jakob Nessa er børne- og ungdomsmester og medlem af økonomiudvalget i Københavns Kommune.
0: Så bliver klokken 7:58. Thomas Hougaard er klar med et nyhedsoplæg.
5: Der er lagt op til en skæbnerig dag for Grønland, for rigsfællesskabet og for sikkerheden i Arktis. I eftermiddag skal kuglepenneførte danske, grønlandske og amerikanske hænder nemlig sætte underskrifter på en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sending Søndergaard, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, fortæller dog, at han har bekymringer for, hvordan præsident Trump kommer til at håndtere situationen.
6: Den ene, det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag, så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi jo også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
5: Ja, og herhjemme har opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen vokset sig alt for stor, og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Det mener en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Skoleforsker Andreas Rasch vurderer det som et af de største udfordringer, som folkeskolen døjer med i dag. Men det er ikke ideen om inklusion, den er gal med. Det er udførelsen, siger han.
7: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
5: Nu får det historisk dårlige valg til det tyske regeringsparti CDU konsekvenser. Daniel Thomas, som leder CDU i Mecklenburg-Vorpommern, trækker sig efter partiet ikke kommer over spærregrænsen ved delstatsvalget i søndags. Det skriver det tyske medie Bild. Valgnederlaget betyder, at CDU ryger ud af landdagen, som delstatsparlamentet hedder. Det er første gang nogensinde CDU ikke bliver repræsenteret i et delstatsparlament. Det bliver en dag med en del sol og op mellem 16 og 20 grader.
0: Skattebetalt tandlæge, det var et af de første initiativer, der blev præsenteret, da grundlaget for regeringen landede her før sommeren. Og nu bliver de første skridt mod lige præcis det taget.
2: Ja, i den her uge så bliver der sendt et lovforslag i høring om vederlagsfri tandpleje for udsatte grupper i special- og omsorgstandplejen. Og senere bliver det modtager af kontanthjælp, og som en del af finansloven så kommer landets førtidspensionister også med på listen over danskere, der i 2027 får gratis tandpleje.
0: Ja, det er dig, der siger det, Pelle Dragsted. Godmorgen.
8: Godmorgen.
0: Politisk ordfører for Enhedslisten. De grupper, vi nævner her, hvorfor starter man lige med, at det er dem, der skal have vederlagsfri tandpleje?
8: Jamen, altså, må jeg starte med at sige, at det her er jo første skridt i at gøre tandlægen gratis for alle danskere, som jo er den største udvidelse af vores velfærdssamfund i årtier. Altså i 50'erne og 60'erne, altså sidste århundrede, der byggede vi jo op med gratis lægehjælp og gratis uddannelse og alt det, vi kender i vores velfærdssamfund. Og nu tager vi et nyt skridt. Og vi kan ikke gøre det gratis for alle i 27. Det der er hverken penge eller kapacitet til. Så vi starter gruppe for gruppe, og de grupper, vi tager først, som I siger, det er så nogle af de mennesker, der har allermindst i vores samfund. Så det er vores førtidspensionister, omkring 250.000. Det er syge, mennesker, der er ramt af sygdom og arbejdsløshed, er på de laveste ydelser. Og så er det nogle af de mennesker, som er hårdt ramt, for eksempel kræftpatienter, som får noget bestemt medicin og derfor skal have tandpleje. Det er omsorgstandplejen, det er for eksempel mennesker med handicap og nogle af de mest psykisk syge. Så vi starter med, om man så må sige, dem, der har det største behov, og som er dem, der i dag ikke har råd til at gå til tandlæge, så bygger vi ellers ovenpå gruppe for gruppe.
0: Rundt regnet 500.000 i den her første gruppe.
8: Lige præcis, og det er jeg sindssygt stolt af, for der er jo mange, der har sagt til mig, bliver det her til noget, men det gør det, og nu tager vi det første store skridt. Så det er altså, jeg er op mod 500.000 danskere, som vi i løbet af 27 kommer til at kunne opleve at gå ned til tandlægen og få den behandling, man ellers ville have fået, bare uden at skulle have kreditkortet op i lommen.
0: Mm. Nu kaldte du det gratis, og det er selvfølgelig rigtigt, at det er vederlagsfrit, men det koster jo noget. Hvad er budgettet for, at den her 500.000 mennesker nu skal kunne komme til tandlægen uden selv at betale?
8: Jamen, det er omkring i omegnen af 1 milliard, lidt afhængig af, hvordan du regner det ud. Og vi har afsat i alt 4 milliarder kroner i den her regeringsperiode til at begynde at gøre tandlægen gratis for danskerne, så der er heldigvis en god buffer tilbage til at gå videre med de øvrige grupper. Det her med, om man må kalde det gratis, jeg synes, det er en lidt fjollet diskussion. Jeg har godt set, at højrefløjen er meget optaget af det. Men altså, i Danmark kalder vi
0: det koster
8: vi jo,
0: vel noget, det er vi enige om, ikke?
8: Det koster
0: er
8: noget,
0: penge,
8: men det
0: er jo noget løn, de tandlæger.
8: Det er klart, men det er jo gratis for den enkelte. Det er jo sådan, vi snakker om vores velfærdssamfund. Jeg tror også, at I har været i udlandet og stolt fortæller af, at i Danmark, der har vi gratis læge og gratis uddannelse. Men det er klart, det er jo ikke gratis i den forstand, at det ikke koster noget. Det er bare ikke den enkelte, der betaler. Og det gør en stor forskel, fordi hvis man som i dag betaler det selv, så betaler førtidspensionisten jo det samme som direktøren. Når vi gør det finansieret over vores solidariske skattesystem, så er det klart, at dem, sådan nogen som mig, måske endnu mere, dem, der tjener endnu mere, vi kommer til at være med til at betale for førtidspensionistens tandlægeregning, og det er jo det, der er så skønt ved vores velfærdssamfund, det er, at det er solidarisk, og det er jo derfor, at det er gratis for den enkelte, men selvfølgelig er det noget, vi finansierer sammen.
0: Du siger jo, og det er det, I har sagt hele tiden i Enhedslisten, ambitionen er, at det skal være vederlagsfrit for alle. I sommer så kaldte Pia Olsen Dyhr det for en ambition. Lars Løkke, han var usikker på, om regeringen vil nå i mål med det. Altså, hvor sikker er du på, at du garanterer, at alle danskere på sigt kan gå til tandlægen uden at hive, som du siger, betalingskortet frem?
8: Jamen, det er jeg ret sikker på, og det er jeg af flere årsager. Altså, for det første er det her ikke bare Enhedslistens projekt. Altså, nu så jeg statsministerens tale ved Socialdemokraternes kongres, hvor hun jo også siger, at man vil gøre tandlægen gratis for alle danskere. Så det her er jo et fælles projekt, vi har. Og min erfaring er, når det her tog ruller, så ruller det. Altså, da Enhedslisten var parlamentarisk grundlag sidste gang, der gjorde vi tandlægen gratis for de 18, 19, 20 og 21-årige. Og det er ikke sådan, at da der så kom en mere blå regering, at den så rullede det her tilbage. Og det er det, der er så fantastisk på vores velfærdssamfund, at når først vi bygger ovenpå, så er det næsten umuligt at rulle det tilbage. Så min klare forventning er, at nu bygger vi ovenpå i den her valgperiode, og inden valgperioden er slut, så har vi lavet en bred aftale, gerne også med partier fra den blå side af Folketinget, hvor vi, om man så må sige, lægger skinnerne for at gøre det gratis for alle frem mod 2035. Der er jo noget tid til, at de sidste grupper bliver omfattet. Jeg håber, vi kan gøre det tidligere, men det er i hvert fald det, vi har forpligtet os på.
0: Tak, fordi du kom ind her. Og det er altså lovforslaget, der bliver sendt i høring den her uge.
8: Selv mange tak, ja. Og have en god morgen.
0: Godmorgen, sig. Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten.
2: Otte siger uret, og nu skal det handle om aktiepriser. Det skal handle om, at i går der steg kursen hos flere grønlandske selskaber markant på det amerikanske marked, og vi snakker altså bare virkelig store stigninger. Vi har tage et par eksempler. Greenland Energy, som udvinder gas og olie, steg med 140%. Greenland Mines steg med 230%, og så var der Critical Metals Corp, der udvinder sjældne jordarter i Grønland, de steg med 40%, og det kunne man altså se på gårdsdagens lukkekurs på det amerikanske Nasdaq-indeks. Og med det, godmorgen Christian Kjeldsen.
9: Godmorgen.
2: Du er direktør i Grønlands Erhverv. De her tre selskaber, som jeg lige listede op, hvad har de til fælles?
9: Jamen, de har jo til fælles, at det er nogle selskaber, udenlandske selskaber, som har efterforskningsaktiviteter i Grønland. Nu sagde du udvinder, det er ikke helt korrekt. Det er efterforskningsaktiviteter i Grønland på forskellige lokationer. To af dem på østkysten og en af dem i Sydgrønland. Mm.
2: Og i dag så er alles øjne i hvert fald her i Kongeriget rettet mod New York, hvor der kl. 16.40 skal underskrives en aftale, en sikkerhedsaftale om Grønlands fremtid. Og jeg tænker også, det er udsigten til den aftale, som får priserne til at stige.
9: Det er i hvert fald et meget godt bud. Altså, vi har jo set her over de seneste periode, den seneste periode, de senere år faktisk, når der sker noget omkring Grønland, så har vi de her udsving i de her aktiviteter, typisk omkring råstofsektoren. Altså, man kan gå tilbage til sidste år, da Don Jr. kom på besøg, der havde vi en stigning. Sidste uge, der underskrev man med von der Leyen, der havde vi også en stigning. Og det er egentlig ikke unikt for de tre selskaber, du her nævner. Det gælder også nogle af dem, som er mere europæisk orienteret. Samme situation. Deres aktiekurser stiger også. Og det, der måske er værd at huske i den forbindelse, det her, det er nogle små papirer. Der skal ikke så meget handel til, for at man lige pludselig står med 200% i stigning. Så det, alting er relativt.
2: Ja, og nu er det jo så en sikkerhedsaftale, der skal underskrives i dag. Vi ved jo af gode grunde ikke præcis, hvad der står i den, eller hvad den indebærer. Når der er det her fokus, når der sker de her ting, om det er en sikkerhedsaftale, eller om det er von der Leyen, der siger noget om Grønland. Hvad betyder det så for det grønlandske erhvervsliv?
9: Jeg vil nok vurdere, at de ting, vi snakker om her, har måske noget med sikkerheden at gøre, men også i meget høj grad med en mulig økonomi. Von der Leyen, EU-aftalen fra sidste uge, der var jo mange millioner kroner bundet ind i den dialog. Det, vi snakker om med sikkerhedsaftalen, der skal underskrives i eftermiddag, den er jo muligvis mere end det. Der er måske også nogen, der sidder og spekulerer i, at der kunne være åbnet op for mere amerikansk kapital eller anden spændende kapital ind i Grønland og de her projekter. Og så er der jo bare en generel stabilisering, når man snakker sikkerhed, og man snakker fremtiden for eksempel rigsfællesskabet. Det stabiliserer miljøet omkring investorerne, og det er der selvfølgelig nogen, der kan se nogle muligheder i.
2: Ja, og som sagt, vi kender jo ikke detaljerne i aftalen, som underskrives i dag. Sidder du med et stille håb om noget særligt, der bliver understreget, udpenslet i den her aftale?
9: Ja, vi har hele tiden sagt, at vi forventer, at der bliver noget på baserne, og det er der også noget, der tyder på, og så er der noget omkring investeringerne, altså de indgående, sådan lidt i forlængelse af vores egen udkast til en screeninglov, hvor man kan blokere for nogle af den type investeringer, som vi ikke er interesseret i Grønland. Og så muligvis også noget med noget adgang til noget kapital, ligesom vi også har set blandt andet fra EU og fra Danmark. Så det er de tre søjler, de står på, og det giver muligheder for erhvervslivet på forskellige vis. Dels er der mulighed for nogle opgaver, der er noget anlæg, der er noget bygget, der er noget service, og så kan der altså også være noget kapital til at drive nogle af de her spændende projekter, som jo stadigvæk er i støbeskeen i en grønlandsk kontekst.
2: Christian, tak for at være med i P1 Morgen.
9: Selv tak.
2: God dag til dig, Christian Kjeldsen, direktør i Grønlands Erhverv.
0: I dag kl. 16.30-16.40 vil alle have blikket stift rettet mod New York, FN-bygningen, hvor Grønland, Danmark og USA efter planen skal underskrive sikkerhedsaftalen, som ifølge statsministeriet skal styrke sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område.
2: Ja, den her underskriftsceremoni, som det hedder, der ifølge Det Hvide Hus er der afsat en time og 5 minutter. Det er det, der står i Trumps kalender. Og hvis alt går efter planen, ja, så er det i FN-bygningen, efter Donald Trump har holdt sin tale. Og det er ja, 20 minutter i 5 dansk tid. Og det fremgår altså af det officielle program for Donald Trump, som deltager sammen med Danmarks statsminister og Grønlands landsstyreformand.
0: Ja, og det er en aftale, der har været undervejs i noget tid. I går så satte statsministeren, den danske statsminister, lidt ord på forløbet.
10: Det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Altså, vi har jo været i gang med at, kan man sige, håndtere det her Grønlandsspørgsmål igennem rigtig, rigtig lang tid. Jeg vil gerne sige en kæmpe stor tak til de embedsmænd, som har været involveret i det her. Der er foregået så meget usynligt arbejde eller under radaren.
2: Vi ved jo ikke så meget om præcis, hvad der står i aftalen endnu, men der er kommet lidt frem i går, der kunne vi her i DR erfare, at USA i forbindelse med aftalen blandt andet kommer til at etablere 2 nye militærbaser. Vi kan lige høre, hvad udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen sagde til TV2, efter han kom ud fra et møde med en række af de arktiske NATO-lande.
1: Og uden at referere fra mødet, det kan jeg jo ikke, så var der også en lette stemning over, at den her disput, der har været mellem Kongeriget Danmark og USA, nu finder en løsning med den aftale, der bliver indgået i morgen. Det mærker en almindelig tilfredshed med.
0: Ja, og vi må som sagt alle sammen vente og se, læse, hvad aftalen egentlig indeholder. Men statsminister Mette Frederiksen understregede i går, at både hun og den grønlandske statsleder Jens Frederik Nielsen er tilfredse.
2: Og vi bliver faktisk i USA hos den amerikanske præsident Donald Trump. Han ligger lige nu i åben krig med en række amerikanske medier, som ikke længere vil stå for den fælles tv-dækning af den amerikanske præsidents pressemøder. Og det kunne høres i går, da tv-kanalen Newsmax stillede gennem til det signal, det Hvide Hus bragte i forbindelse med en indvielsesceremoni af en helikopter, og det skete foran det Hvide Hus.
11: Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke sætte...
0: Det lyder som noget andet.
2: Der var det.
12: Ja, der. Okay, so there is no microphone because there's no microphone because the pool cameras aren't there. So maybe Tim, this is one example of it backfiring just a little bit. Pick up on or some of the things Michael was saying.
0: Ja, og det her, det er jo en krig, han har ligget i med en stribe medier, Donald Trump. Først så blev CNN, MS Now og Politico nægtet adgang til det Hvide Hus. Og i går så meddelte de fire store tv-medier, ABC, CBS, Fox News og NBC, så i et fælles brev, at de i solidaritet også stopper med den her fællesordning, hvor man skiftes til at være til stede, når der er et eller andet officielt i det Hvide Hus.
2: Sissel Nyholm, godmorgen.
13: Godmorgen.
2: Du er udenlandsredaktør på Kristeligt Dagblad. Prøv lige at fortælle, altså nu var Julie lidt inde på det, men hvordan fungerer den her fælles tv-dækning af Trumps gøren og laden sådan helt lavpraktisk, når vi taler om, at de deles om det nyhedsmedierne?
13: Det fungerer sådan, at de her fem tv-netværk, de skiftes en dag af gangen til at dække alle præsidentens aktiviteter og alt det, han gør, og så deler de det med andre medier, blandt andet også internationale medier. Det er derfor, vi kan få alle de her klip af præsidenten i løbet af dagen, hvad han har sagt og hvad han har gjort, hvor han er. Altså, de er med til statsmiddage, de er med i det ovale værelse, når han underskriver dekreter, de er med på helt hen ved Air Force One, når han skal flyve, de er med, når han er ude at spille golf. De er simpelthen med fra morgen til aften, altså, og de gør det så en dag ad gangen. Så de er en meget, meget vigtig del af det indblik, som offentligheden kan få i, hvad det er, præsidenten gør. Altså, de er simpelthen offentlighedens øjne og ører i det Hvide Hus.
2: Ja, og måske netop det her med ører. Altså, når vi hører det her klip fra Newsmax, hvor de ser på billeder af præsidenten, men de får ikke noget lyd ud, så er det simpelthen fordi, at der ikke er nogen, der er dukket op for at optage det.
13: Ja, de er, som sagt, de skiftes hver dag, og hvis ikke de er der, så er der simpelthen ikke noget lyd på i forhold til, hvad præsidenten gør. Altså helt konkret, så skulle, var det i går CNN's tur til at dække præsidenten, og skulle være taget med ham til New York, hvor vi jo ved, at han skal deltage i FN's generalforsamling, han skal holde en tale, og han skal forhåbentlig måske underskrive et dokument med Danmark og Grønland. Men fordi at CNN og de andre medier nu boykotter det her, så er der ikke nogen med præsidenten, medmindre der er sket noget her i sidste øjeblik, der gør, at den her press pool alligevel vil deltage i det arbejde, de plejer at gøre.
0: Kan du prøve at forklare, Sissel Nyholm? Altså, nu hørte vi lige verden i det klip, vi hørte her fra Newsmax, siger sådan, it backfires. Altså, hvad er konsekvensen for Trump ved, at der ikke er nogen til at få lyd på sådan nogle klip eller filme alt, hvad der foregår?
13: For Donald Trump er det jo vigtigt at være til stede hele tiden. Han tager jo enormt meget opmærksomhed i det amerikanske mediebillede og også i det internationale mediebillede. Men hvis tv-netværkene ikke er der til at filme, hvad han gør og hvad han siger, så er hans evne til at kommunikere ud til omverdenen og få kommunikere, hvad hans dagsorden er, hvad der optager ham, hvad han synes er vigtigt, den er jo noget begrænset, hvis han skal begrænses til printmedier eller til sit eget sociale medie, Truth Social. Altså de her tv-billeder af ham er jo utrolig vigtige, også for ham selv.
2: I løbet af natten dansk tid, så har det Hvide Hus så lanceret Trump TV. Det er en app, og det sker også på YouTube. Og det er 24 timers stream, hvor man, og nu læser det citat, kan se alle Trumps administrations største øjeblikke i sin helhed, citat slut. Den her kamp om dækningen, hvem der må og hvem der ikke må. Ja, du er lidt inde på det, Sissel, men hvad kan det betyde for Trump fremover, hvis han mister de etablerede medier?
13: Altså, Trump har jo udøvet mere kontrol med pressens dækning, end de fleste andre præsidenter, og det har især taget fart her under hans anden præsidentperiode. Han vil gerne kontrollere, hvad de siger og skriver om ham, men problemet er jo, at hvis de fastholder det her boykot, så har han ikke den adgang til den amerikanske offentlighed, til hans vælgere, til det republikanske vælgere, til det amerikanske folk, som han har været vant til. Så det er jo lidt en dobbelt, det er meget dobbelttydigt, det forhold, han har til pressen. Han har brug for dem for at komme ud i den grad, som han har brug for at komme ud, men han vil også gerne kontrollere, hvad de gør. Så det er absolut et problem for ham, hvis det her foregår ret meget længere.
2: I nat dansk tid, der har Donald Trump selv kommenteret på, hvorfor han fra start valgte at udelukke flere medier fra Det Hvide Hus. Vi kan lige høre et klip mere.
14: These outlets have an obligation to be fair. And if they're fake news, I really think I have an obligation not to allow them into another very special house. This is a special house, Gracie Mansion. Well, the White House is the most special of all houses, I have to say. And I don't even think the mayor would argue with that. And I think I have an obligation not to let fake news. They're very bad for the country. Very bad for national security, so I have that obligation.
2: Han siger, han har den forpligtelse. Vi sad her til morgen, jeg tror faktisk, det var dig, Julie, der sagde, at de her tv-kanaler, som nu boykotter Trump, men også er blevet smidt på porten, altså nogle af dem, som gør det i solidaritet, det er Fox News, Sissel Nyholm. Er du overrasket over, at de er en del af dem, der stiller sig solidarisk med de andre?
13: Nej, egentlig ikke, fordi at Trumps kontrol med pressen, den er blevet så meget mere ekstrem, og han har begrænset traditionelle medier, og Fox News er jo i al væsentlighed et traditionelt medie, og så har han givet plads til sådan nogle nye højrefløjsmedier og højrefløjsinfluencers, og det er klart, på et eller andet tidspunkt, så vil Fox News også blive trætte af det her, fordi at Trump, han vil kontrollere alle mediernes dækning, og han kalder alt, som han ikke kan lide, for fake news. Så det er en bredere kamp. Altså, nu har Fox News også meldt sig ind i den her kamp om ytringsfrihed og pressefrihed, fordi at de jo er et traditionelt nyhedsmedie, og det er nogle værdier, som også Fox News gerne vil opretholde.
2: Sissel Nyholm, tak for at være med.
13: Selv tak.
2: Altså udenlandsredaktør på Kristelig Dagblad, og med det blev klokken 8:09.
0: Da vi mødte ind i morges, og jeg læste det der med den der 24-timers stream fra Det Hvide Hus, så troede jeg faktisk lige, klokken var 3 om natten, at det var sådan lidt ligesom der panda-cam og ule-cam, at det var sådan Trump-cam, at man bare kunne følge ham.
2: Fra det ovale værelse.
0: Og så tænkte jeg, det skal jeg se. Men da jeg så fandt ud af, at det var sådan noget, de største øjeblikke fra Trump-administrationen, der bare går i loops, tænkte jeg, det skal jeg måske ikke se så meget. Men ja. Trump-camp,
2: det er sådan en norsk-svensk slow-tv.
0: Slow-tv, hvor man bare ser ham.
2: Jamen, det er et forslag, der hermed er sagt ud i æteren. Det kan være, at der er nogen, der lytter med. Nu skal det handle om noget helt andet. Det skal handle om en bog, der udkommer i dag. Det er om Diana. Den hedder Swan Song, Diana My Sister, og den er skrevet af hendes bror Charles Spencer, og er sådan en erindringsbog. Og den har allerede skabt konflikt, den her bog.
0: Ja, Daily Mail, den britiske tabloidavis, bragte et mindre uddrag af bogen, og i dele af bogen, der bliver kong Charles, altså enkemanden efter Diana, omtalt knap så flatterende. Altså, han skulle have haft nogle lidt sådan kyniske kommentarer, da hun døde. Han skulle have stået hårdt på, at de to dengang små prinser skulle gå med i det der optog gennem London, da hun døde. Noget, som folk jo har været sådan, what, hvorfor skulle de to små drenge gå der? Det fik det britiske kongehus til at bryde deres egne principper, og forud for udgivelsen af den bog gik de i rette med oplysninger, som kom frem i bogen. Der var nogle udmeldinger om, at man kan huske ting forskelligt. Vi husker dem ikke sådan der.
2: Og det er jo bare vildt, at noget, der skete for 30 år siden, stadig kan trække så mange overskrifter og skabe så meget ballade, altså siden hun omkom i en bilulykke i Paris.
0: Hmm. Godmorgen, Bette Pedersen Boyd.
15: Ja, godmorgen.
0: Du er formand for Kirkerådet i den danske kirke i London. Har du købt den her bog?
15: Nej, det har jeg ikke, og jeg har heller ikke i sinde at købe den. Og jeg har heller ikke læst uddrag af den. Jeg har læst omtale om om bogen, men ikke gået direkte til bogen, fordi jeg faktisk synes, at det, der bliver talt om, det, der har været mest i pressen, er den samtale, telefonsamtale, der har været mellem de to Charles'er, altså Charles Spencer og kong Charles, da han stadigvæk var prins. Og den samtale, som var for 30 år siden, og som var, da de begge to var nye, sørgende mænd, forhåbentlig. Den samtale er der ingen, der kan bevise, at den fandt sted i den fasong, som Charles Spencer foreslår. Og i det hele taget, så synes jeg, at den samtale, det må være en privat sag, som vi andre ikke behøver at stikke næsen i.
0: Men er du ikke et nysgerrig? Altså, jeg ved, at du var meget berørt af, da hun døde der, Diana, for 30 år siden. Du var også nede og lægge blomster foran Kensington Palace. Har du ikke lyst til at vide, hvad hendes bror skriver om det her? Han har været så tæt på.
15: Det er ikke noget, der egentlig kommer mig ved, synes jeg, og det er, selvfølgelig holder jeg mig orienteret om, hvad det er, der bliver sagt, og hvad, og men jeg synes, det er ret hyklerisk af Charles Spencer, at han bruger pressen på den her måde til at fremme hans bog, og at han sådan set går imod, hvad han sagde, da han holdt den her meget, meget flotte tale i Westminster Abbey for næsten 30 år siden. En tale, som jeg, som da jeg var engelsklærer, brugte i min undervisning til om et virkelig godt eksempel på, hvordan man håndterer sådan en situation, og hvordan man holder en flot tale, lige så vel som de andre, Mandela og og Martin Luther King og så videre. Og nu der sidder han så og faktisk går med pressen, bruger pressen, som var den, det var pressen, han var mest imod i den der tale.
0: Men hvordan, Bette Petersen Boyd, fordi du siger, du har ikke læst bogen, du har heller ikke sindet at læse den, men alligevel er du ret godt informeret om, hvad der står i den. Altså, de britiske medier interesserer sig meget for det. Er det også noget, som de mennesker, du taler med, interesserer sig for? Altså i den forstand, at man måske går rundt og er med Kong Charles eller med Charles Spencer?
15: Nej, det gør man sådan set ikke. Jeg har ikke haft ret mange samtaler. Jeg har haft en samtale med en, som synes, jamen det er jo da også på tide, at Kong Charles får et hak over tuden. Men det, jeg tror ikke, det var så meget baseret på. Nu kender jeg vedkommende godt, og jeg kan også sige, at jamen, det var ikke egentlig på grund af de her afsløringer. Det var mere, jamen det var en holdning, vedkommende havde haft før også, at hvad skal vi have det her monarki for? Hvad skal vi bruge dem til? Og de er snyldere og så videre. Jeg tror, den her konflikt, der er mellem de to Charles, at den egentlig ikke omvender nogen som helst. Jeg tror, folk de sidder i deres lejre. Jeg er en gammeldags monarkist, simpelthen fordi jeg synes, den danske monarki er så godt, at og det eneste, der er trist, har jeg altid synes, det var, at det engelske monarki var anderledes og måske mere fjernt end det danske. Så det deler egentlig ikke vandene særlig meget, synes jeg. Og det er ikke noget, vi snakker særlig meget om.
0: Der er vigtigt at tænke på dagsordenen. Tak fordi du var med her, Bette Petersen.
15: Ja, velkommen.
0: Altså formand for Kirkerådet i den danske kirke i London. Og så blev klokken 8:02.
16: Sæt dig godt til rette. Luk øjnene. Træk vejret dybt. DR-vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af korets stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Klokken nærmer sig en radioavis. Det nærmer sig 8. Der er meget mere P1 Morgen på den anden side. Det skal selvfølgelig handle mere om den aftale, der underskrives i dag i New York mellem statsminister Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump i FN-bygningen. Det skulle ske klokken 16:40. Der er afsat en time og 5 minutter.
0: Og spørgsmålet er, hvad Trump kan finde på. Vi har haft nogle forskellige vurderinger her i løbet af morgenen. Altså, hvor man holder sig til det, der står på papiret, og hvad han så freestyler med rundt om det.
2: Ja, skrækscenariet, at han får sagt et eller andet, efter han har skrevet under, og så skal man ellers stå der og
0: så skal vi lave en ny high-level working group.
2: High-level working group, ja. Mm. Det skal vi tale om.
0: Vi kan lige nå at nævne inden radioavisen her kl. 8, at vi bakser måske alle sammen med høje brændstofpriser. Nogen, der bakser rigtig meget, det er SAS. Kommerciel direktør i SAS siger til Medie Finans, at de venter at bruge 2,2 milliarder mere på brændstof i det indeværende regnskabsår.
2: Ja. Stort tal. Kan vide, hvad det kommer til at betyde for billetpriserne. Det var, lidt af det. Det skal handle om. Står vi og taler op mod en radioavis. Vi har alt muligt. Vi skal snakke med Alternativet også på den anden side, fordi de får besøg af Henrik Frandsen fra Moderaterne, som gerne vil være Folketingets formand. Men de har faktisk lidt modstand på det. Måske kan han overbevise den, fordi han skal med på deres gruppemøde. Nå, det er efter en radioavis. Klokken, den er blevet 8.
5: Vi er i gang med det, der kan blive en meget afgørende og historisk dag for kongeriget Danmark. I eftermiddag finder Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump kuglepinde frem og skriver under på en aftale, der skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Men i Grønland er der flere, der er skeptiske overfor, om en underskrevet aftale nu også kommer til at betyde, at der kommer ro på den højspændte politiske situation, som Trumps gentagne ønske om at eje Grønland har skabt.
17: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
5: Lød det fra Rose Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk. Cecilie Kallestrup, du er vores reporter i Grønland. Er det håbet om ro på, eller frygten for, hvad der kommer til at ske, som fylder mest blandt de grønlændere, du har talt med?
18: Det er helt klart en kombination af begge dele. Efter det seneste halvandet år her, der er folk bare rigtig klar på, at det pres, som Donald Trump konstant har lagt på Grønland, det skal lette. Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt, Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
5: Ja, hvad er det, grønlænderne er bange for?
18: De er altså mest af alt, når man taler med dem nu, nervøse for, om Donald Trump han er en mand, man faktisk kan lave en aftale med. Nu har både deres egen og Danmarks regering jo meget tydeligt sagt til dem, at det er en god aftale, den der ligger her. Og det er der mange, der stoler på. Men kunne Trump så for eksempel finde ud af at hoppe fra i sidste sekund? Det er noget af det, der fylder her i timerne op til, at det her det skal underskrives.
5: Og hvor meget fylder underskrivelsen af aftalen blandt grønlænderne?
18: Det er en stor dag, Grønland vågner op til her. Man kan se, at det fylder enormt meget i medierne. Det fylder meget på folks sociale medier. Der er en massiv dækning af det her. Men mest af alt lige nu, så det, der fylder, det er tanken om, at lige om lidt, så skal de se deres egen leder, Jens Frederik Nielsen, og den danske leder, Mette Frederiksen, jo står over for en mand som Donald Trump, som kan være svær at regne ud. Og det er der mange, der synes er meget spændende.
5: Og planen er, at aftalen skal skrives under kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lund Universitet, så er der faktisk ret stor symbolik i, at det sker hos FN.
19: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
5: Vi ved indtil videre meget lidt om, hvad der konkret står i aftalen, men ifølge Arne Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
20: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for konger i Danmark og Grønland, end det er.
5: Du kan følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. De sender fra kl. 15, og vi holder dig selvfølgelig løbende opdateret her i radioen, og så også inde på DR.dk. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget oven på de historisk dårlige PISA-resultater, som kom for et par uger siden. For man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, fortæller Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
4: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, at så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
5: Og Skolelederforeningen peger på, at det kommer til at gå direkte ud over elevernes faglighed. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch, så er det ikke ideen om inklusion, der er problemet, men udførelsen.
7: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
5: Det bliver en smuk septemberdag med en del sol. Ude på eftermiddagen kan det så godt blive lidt mere skyet i Jylland. Efter en ret kølig morgen, så stiger temperaturen til mellem 16 og 20 grader.

0: God morgen. Det her det er tredje time af P1 Morgen på en morgen, hvor vi jo alle sammen venter på den underskrivelsesceremoni, der kommer til at foregå omkring klokken 20 minutter i 5 i FN-bygningen i New York. Til stede kommer til at være Donald Trump, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen. Og forhåbentlig så bliver det en aftale, som sikrer Grønlands fremtid, men der er jo en masse spørgsmål, fordi vi ved ikke præcis, hvad aftalen indeholder. Vi ved ikke, hvad Donald Trump kommer til at sige. Vi har fået mange bud på ønskescenariet, men også frygtscenariet. Kommer han til at sige et eller andet, som ja, skal håndtere sig med Frederiksen i det øjeblik, eller Jens Frederik Nielsen, for han sagde noget om, at nu ejer vi Grønland. Det er jo alt sammen noget, som alle følger med. Det gør vi også. Vi skal omkring hele den her ceremoni i løbet af den næste time. Mm.
1: Vi skal også omkring søndagens meget, meget opsigtsvækkende valg i de tyske delstater Berlin og Mecklenburg-Vorpommern. Altså fællesnævneren var jo, at det blev en syngende losing til kansler Friedrich Merz og hans parti CDU. Så vi taler med Stefan Seidler. Han er medlem af Forbundsdagen for SSW, altså det danske mindretalsparti, om hvad betyder det nu i Forbundsdagen, at CDU på den her måde igen er blevet vingeskudt. Mm. Det er om en halv times tid, vi taler med ham.
0: Ja, jeg kan også se, der står her i vores manuskripter, at vi skal også snakke om noget, der hedder hundeterapi. Det bliver der er meget på programmet.
1: Se no more.
0: Lad mig sige det sådan, det er en teaser. I studiet den næste time er det Julie Toft og Thomas Tjørensen. Men vi starter på Christiansborg. I dag klokken 11:30, der mødes Alternativet til gruppemøde, og det er, Julie, et lidt anderledes gruppemøde end normalt.
1: De får en særlig gæst, og det er Henrik Frandsen fra Moderaterne. Han skal gøre sine hoser grønne over for alternativisterne, fordi han har brug for deres opbakning, hvis han skal tiltræde landets næsthøjeste embede, altså at blive formand for Folketinget, når tinget åbner igen her den 6. oktober. Og når jeg siger næsthøjeste, så er det altså fordi, der er kongen, og så er der Folketingets formand.
0: Præcis, og det der med at blive formand for Folketinget, det kræver nemlig, at regeringens støttepartier bakker op. Og den støtte, den har vaklet, og det har den gjort efter, at TV2 kunne fortælle, hvordan Henrik Frandsen, kort før han solgte sin gård, fik omgjort lidt over 12 hektar fredet natur, og det fik han omgjort til landbrugsjord, så værdien på gården steg betydeligt. Køberen af Henrik Frandsens gård føler sig snydt, det har han sagt til TV2.
1: Ja, især fordi med til historien hører også, at da gården så blev handlet, som jeg forstår det, så var det faktisk ikke rigtigt landbrugsjord alligevel. Mm.
0: Ja, i dag der får Henrik Frandsen så mulighed for at forklare sig over for Alternativets folketingsgruppe, hvor du blandt andet sidder, Torsten Geil. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er gruppeformand for Alternativet. Det er dig, der har indkaldt Henrik Frandsen til det her lidt specielle møde. Hvad er det, I skal have ud af det?
2: Nå, men altså, som I så rigtigt siger, så var der en sag i sidste uge omkring, at han havde tryllet noget natur om til landbrugsjord. Og han havde haft en sagsbehandlingstid på en dag i sin kommune. Og det var jeg ude at kommentere på, og der sagde jeg, at nu skulle vi lige snakke i gruppen om vi stadigvæk kunne anbefale ham som folketingsformand. Og så ringede han og sagde, at det var en større sag. Det var sådan en aktindsigt på 500 sider, der havde givet anledning til de artikler. Og han ville gerne have lov til at forklare sig. Og så sagde han, det er jo fint, så kan du besøge os på vores gruppemøde. Og det synes han også var fint, så det er derfor, vi mødes i dag.
0: Okay, så det var sådan, det kom i stand. Han selv kontaktede dig, efter han havde læst, hvad du havde sagt i medierne.
2: Ja.
0: Ja. Hvad er det første spørgsmål, Torsten, du kommer til at stille Henrik Frandsen?
2: Jamen, det er at bede ham lige redegøre for sagen, som han jo gerne ville, som han har ønsket. Så det får han lov til foran en af.
0: Kan man sige så meget, at jeres støtte til Henrik Frandsen, det afhænger af, hvad han siger på det her møde i dag?
2: Ej, jo ikke kun. Altså, nu skal vi lige tygge på det. Men det er da en væsentlig del af det, at høre mandens egen forklaring. Det synes jeg er fair, når hvad kan man sige, han synes, at det har været lidt unuanceret i medierne. Så synes jeg, det er rigtig fint, han får lov til selv lige at forklare, hvad der er op og ned.
1: Og han siger jo, det er en aktindsigt på 500 sider. Han så kommer ind og skal fremlægge sagens kerne for jer. Hvordan har du forberedt dig på det her møde? Så jeg tænker, du har vel lyst til også at vide, hvad der står i de der 500 sider?
2: Altså, nu behøver han ikke at fremlægge alle 500 sider.
1: Vi har Nej, men sådan, hvad, han skal jo fremlægge, at der fra hans side, der ikke er et problem her, ikke?
2: Altså, vi vil bare høre, hvad han mener, der er op og ned. Simpelthen. Og det er jo en detaljeret historie, og den er åbenbart en meget stor aktindsigt. Så det tager vi bare fra en ende af.
0: Okay. Hvor lang tid har jeg afsat?
2: Vi har ikke noget konkret. Vi har ikke afsat et konkret stykke tid.
0: Hvad kan han sige til jer, Torsten, som vil få jer til at lægge kritikken til side og sige, nu kan vi faktisk godt bakke op om dig, Henrik?
2: Altså, det er jo svært for mig at stå her og gætte på, hvad han siger, og så bagefter gætte på vores reaktion. Så det naturlige vil jo være, at han får lejlighed til at forklare, hvad der er op og ned, og så taler vi stille og roligt i gruppen om, hvad vi så mener om det, om vi så synes, han er kvalificeret til at være, være formand, for det er jo, som I selv siger, et meget højt embede på Christiansborg.
0: Ja. Han har efter Enhedslistens ønske, Henrik Frandsen, sagt, at han er ked af det og beklager meget. Hvorfor er det ikke nok for jer i Alternativet?
2: Jamen, han har jo selv ringet til os og sagt, at han faktisk gerne vil fortælle, hvad der er op og ned, og at det er en større sag, og den er blevet gengivet unuanceret. Det synes jeg, at man siger ja til. Jeg synes måske i virkeligheden, vi skulle tale lidt mere sammen på Christiansborg, altså direkte face to face, i stedet for at tale sammen gennem medierne.
1: Må jeg spørge, skal I også mødes med ham, som han solgte gården til? Altså ham, som har en anden udlægning af den her sag?
2: Nej, det skal vi ikke. Vi nøjes med Frandsen.
0: Handler det her for jer om, at Folketingets måske kommende formand har omdannet fredet natur til landbrugsjord? Altså, det kunne være en ting, man var kritisk over for. Eller at køberen af gården føler sig snydt?
2: Altså, det første. Og også, at sagsbehandlingen, at han bliver sagsbehandlet på en dag. Altså, nu havde jeg lejlighed til at slå op, hvad Tønder Kommune tager, hvis jeg er sagsbehandlingsdag, hvis du skal have en handicapbil. Det er jo vist sådan noget 182 dage eller sådan noget. Så altså, det er jo helt ekstraordinært, at han bliver, at han har så hurtigt en sagsbehandling. Det synes jeg også er en alvorlig ting. Jeg synes, der er nogle alvorlige ting, der gør, at det er rigtig fint, at han kommer og forklarer sig.
0: Ja, alvorlige ting. Et stort sagsanlæg, altså 500-siders aktindsigt. Det lyder meget optimistisk, synes jeg, at I på et gruppemøde, hvor han kommer og taler, skal komme et sted hen, hvor I føler en afklaring, der gør, at I så kan pege på ham som Folketingets næste formand.
2: Altså, vi er optimister, men vi har tænkt os at lytte til ham.
0: Så lad mig sige, det er lidt naivt at tro, at man kan komme i bund med så kompliceret en sag på så kort tid.
2: Nå, men du behøver ikke at være naiv, fordi du er optimist. Altså, vi har tænkt os at høre, hvad han siger, så vi tænkt os at sammenholde det med alle de andre informationer, der er kommet frem. Og hvis vi så har brug for mere viden, så får vi det. Altså, vi har ikke så travlt. Vi skal ikke stemme endnu. Mm. Altså, der er 14 dage til, vi skal stemme om det her. Altså, pege på ham eller lade være. Så vi bruger den tid, der skal til for at grave os ned i det, og det her, det er en del af det.
0: Jamen altså, rigtig godt møde, Torsten.
2: Tak.
0: Det bliver spændende at høre, hvad der kommer ud af det. Torsten Gejl, altså gruppeformand i Alternativet. Vi har forsøgt her til morgen at få en kommentar fra Henrik Frandsen selv. Han skriver til os, at han venter med at udtale sig til efter snakken med Alternativet.
1: Klokken er 13 minutter over 8, og vi kan jo lige tage en hurtig rundtur på dagens store historie. Altså aftalen, der skal underskrives senere i dag i FN-bygningen i New York. Det var ikke mange detaljer, Mette Frederiksen ønskede at løfte sløret for i går om den her aftale, som er altså en aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Hun sagde sådan her.
3: Jeg kommer ikke til at gå ind i indholdet af den aftale, som er på trapperne, og som vi snart er klar til at sige mere om. Men jeg vil sige, set med europæiske briller, har vi jo et generelt ønske om et amerikansk tilstedevær i Europa. Det har vi haft siden afslutningen på 2. verdenskrig. I ved jo også, der har været forlydende om, at man har ville trække tropper ud af Europa. Det tror jeg ikke, der er nogen i Europa, der synes er en god idé. Altså med alt det, der sker i verden, så er min klare bevisning som dansk statsminister, at vi har kun én interesse, og det er at holde sammen på det transatlantiske, vores NATO-alliance, altså samarbejde mellem USA og Europa. Men jeg kommer ikke til at gå ind i enkelte elementer i aftalen.
0: Ja, lød det fra statsminister Mette Frederiksen fra New York i går aftes dansk tid. Hun sagde dog, at sikkerhedspolitik har været afgørende, og ifølge deres oplysninger så planlægger USA med den nye aftale i hånden at åbne to nye militærbaser i Grønland. Vi ved endnu ikke, hvor i Grønland det er.
1: Men et af de områder, som amerikanerne har vist stor interesse for, det er den lille by Nassauak. Her har Ole Gullager boet det meste af sit liv, og til daglig så står han i spidsen for bygdens museum. Han frygter, at hans hjemby bliver hjem til de nye baser.
4: Nassauak, det er jo egentlig mere en lufthavn, end det er en bygd. Der er ikke rigtig ret meget andet på den her store stenslette end en stor lufthavn, og så er der nogle blokke og nogle få huse. Den er bygget af amerikanerne i 2. verdenskrig, landingsbanen her, og også en del af betonbygningerne, har man bygget senere. Og i dag, der bor der cirka 40 mennesker her, som så driver lufthavnen. Lufthavnen er lukket og nedgraderet til en heliport, eller hvad skal man sige, den er så lige blevet opgraderet igen, fordi militæret har haft øvelse her. Men det er et sted, der adskiller så meget fra andre grønlandske bygder, ved at det primært er en lufthavn.
5: Og hvordan mærker I den her amerikanske interesse i jeres område?
4: Vi mærker interessen ved, at vi har haft besøg her på det seneste af nogle amerikanere fra US Navy, som har gået og undersøgt landingsbanen herude. Vi har kørt rundt i en lille gul bil og har lavet alle mulige opmålinger. Vi har simpelthen også snakket med dem. De har været forbi mig her på museet, som jeg passer, for at stille nogle spørgsmål. Jeg har jo selvfølgelig, som de fleste andre her i Grønland, spekuleret lidt på, om man nu også skal hjælpe dem, men det har jeg fået at vide oppefra i systemet her i Grønland. Det skal vi, fordi jeg er fortsat vores allierede. Og det har jeg så valgt at gøre.
5: Hvad er du bekymret for kan ske, hvis de her nye amerikanske baser, de skal ligge i Narsarsuaq?
4: Det, som jeg er bekymret for, og som borgerne også er bekymret for, det er, hvordan bliver vores fremtidsmuligheder? Og grunden til bekymringen er jo i høj grad, at andre amerikanske baser rundt omkring i verden, det er lukkede områder, hvor der ikke er adgang for civile, medmindre man har et ærne derinde eller et arbejde. Og vores hus, de ligger jo lige klods op ad lufthavnen, så derfor så er det utænkeligt, at man vil lade os blive boende der.
5: Altså, hvis der bliver bygget amerikanske baser i Narsarsuaq, er det så ikke også en måde, kan man sige, at der bliver pustet noget liv ind i området?
4: Det, som er altafgørende, det er jo, om vi får lov til at blive i området og fortsætte vores liv her. Hvis det er sådan, at det, amerikanerne vil, er at have et par hangar og nogle få huse, og så i øvrigt leve i ro og orden sammen med os lokale, så tror jeg nok, at folk vil acceptere det. Men hvis det er sådan, at de vil have hele området, hvilket vi jo er bange for, så kommer vi jo til at flytte. Så skal vi ud herfra. Det bekymrer vi os for.
0: Fortalte Ole Gullager til vores kollega Trine Vester i går aftes. Bekymring blandt indbyggerne i Narsarsuaq kommer ikke som en overraskelse for Malene Wall Rasmussen. Hun er borgmester for demokratiet i kommunen, som bygden Narsarsuaq hører under.
6: Jeg forstår hans bekymring, og det kommer ikke bag på mig, at de er bekymrede. Det har været nogle hårde tider for alle i Grønland, men specielt dem, der bor i Narsarsuaq, fordi de har levet med en større uvished i forhold til, hvad der skal ske der, hvor de bor. Uanset hvad aftalen den indeholder i forhold til Narsarsuaq, så håber jeg, at den bliver indgået med respekt for de folk, der bor der. Aftalen er ikke underskrevet endnu, og vi kender ikke indholdet af aftalen endnu. Men for os har det været vigtigt at melde klart ud, at befolkningen i Narsarsuaq skal føle sig trygge, og at Narsarsuaqs interesser de skal bevares. Kommunen og de folkevalgte skal inddrages, og så at området skal behandles med respekt. Og så at vores indbyggers rettigheder ikke er til forhandling. Nu ved vi jo ikke, hvad det kommer til at betyde helt konkret, hvis det er Narsarsuaq, der er tale om. Men det, jeg har sagt også i andre interviews, det er, at altså inddragelse af nøglen til adgang, ikke fordi at vi ikke ønsker det, men hvis man skal have tilliden tilbage til amerikansk militær tilstedeværelse og til USA generelt, så er det altså inddragelse, der er nøglen til tilliden. Altså fordi hvis ikke den tillid, den bliver genskabt på en eller anden måde, så tror jeg ikke på, at befolkningen mister den utryghed her. Og det er det sidste, jeg ønsker for borgerne i Narsarsuaq, det er, at de skal føle sig utrygge.
5: Men er der grund til at føle sig utryg eller være bekymret som beboer i Narsarsuaq?

0: Men lad os antage det for en stund, at det bliver i Narsarsuaq. Hvad er så den bedst mulige version af det, hvis man spørger dig?
1: Altså, jeg vil ikke spille med antagelser dagen før en underskrift. Altså, nu ved vi ikke, hvad aftalens konkrete indhold er. Lad os lige vente og se det an, før det synes jeg ikke, man skal begynde at kommentere på alt muligt til højre og venstre, og hvad nu hvis. Det vigtigste for mig, det er, at der er klare, mål i forhold til, hvad vi skal fremadrettet. Vi har levet alt for længe i uvisheden. Det har ingen haft godt af. Så det bedste, det bliver bare at få nogle klare retningslinjer for, hvordan det fremtidige samarbejde ser ud.
0: Altså allerede tilbage i sommer, der sagde Lars Løkke Rasmussen, at Danmark bør forsøge at få et forureneren betaler princip med ind i en ny baseaftale med USA. Altså det her forureneren betaler princip, hvis det ikke er en del af aftalen, hvor stor en utilfredshed vil det så skabe i Grønland?
1: Altså jeg tror på, at i en ny verden, altså så behandler man naturen og miljøet med en større respekt. Om det så er militær tilstedeværelse eller minedrift, eller så har vi nogle helt klare, en helt klar lovgivning for, hvordan man både bygger og befærder sig i den grønlandske natur. Om det er militærbase, om det er lufthavn, om det er mine, så har vi strenge krav til miljøet. Så med respekt for dem håber jeg, at man har haft det i mente.
2: Ja, sådan sagde altså borgmester Malene Wahl Rasmussen i aftes til vores kollega Trine Vester.
3: Og så kan vi lige runde dagens store historie. Det er i dag omkring 16:30, at Danmark, Grønland og USA efter planen skal underskrive den sikkerhedsaftale, der ifølge statsministeriet skal styrke sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Det sker alt sammen i FN's bygning i New York.
2: Ja, vi kender jo ikke detaljerne i aftalen endnu, men lidt er der kommet frem. Som vi hørte tidligere i dag, så er der planer om to nye militærbaser. Vi kan lige høre, hvad udenrigsministeren Lars Løkke Rasmussen sagde til TV2, efter han i går kom ud fra et møde med en række af de arktiske NATO-lande.
4: Og uden at referere for mødet, det kan jeg jo ikke, så var der også en lette stemning over, at den her disput, der har været mellem Kongeriget Danmark og USA, nu finder en løsning med den aftale, der bliver indgået i morgen. Det mærker en almindelig tilfredshed med.
3: Ja, og om en halv times tid, der skal vi til Grønland og snakke med vores kollega Cecilie Kallestrup om, hvordan man ligesom forbereder sig på det, der skal ske i eftermiddag. Men det er selvfølgelig også en historie, vi har vores øjnestift rettet på, så skulle der dukke noget op, så skal vi selvfølgelig nok fortælle om det.
2: Og så skal vi lige forbi TV2 Østjylland, der har gravet en lille historie frem.
5: Man kan godt sammenligne det med, når at mennesker går til psykolog.
6: Det er god værse.
7: Det er alle barnhund. Jeg skal ikke have nogen børn, så man kan sige, det er mit barn.
3: Ja, de sidste 10-15 år, der er sket en stigning i, hvor mange hunde, som får, hvad der vel bedst kan beskrives som terapi, altså terapi for hunde. TV2 Østjylland har fulgt hundeadfærdskonsulenten Mi Gårdmand, som er på besøg hos en lille, lidt korthåret grå hund, og hun går grundigt til værks, den her altså hundeadfærdskonsulent.
5: Det kan være separationsangst, det er, at hunden er bange for at være alene hjemme, isolationsangst, at den er bange for at blive efterladt helt alene. Først og fremmest skal jeg finde til kernen af problemet, så det betyder, at jeg samler data ind, alt hvad jeg kan omkring hundens liv. Hunde, de genkender ekstremt meget på, hvad de før har oplevet.
8: Så du kigger simpelthen på baggrunden og sådan noget, ligesom man egentlig vil gøre, hvis det var et menneske?
5: Ja, 100%.
2: Ja, og hvad er så pointen? Vi kan lige høre lidt om, hvad endemålet, ambitionen for den her konkrete hund er.
5: Når hunden de snuser, så reguleres deres stressniveau nedad. Når de ser en hund, så stiger det.
7: Endemålet skal jo være at komme hen til, at han ikke er så reaktiv og har det godt.
3: Ja. Dejlig historie fra TV2 Østjylland. Vi ved ikke, hvordan det ender med den konkrete hund her, som er omtalt, men

0: planen er simpelthen, at den skal gø mindre, så man kan håbe, at det lykkes. Men altså en tendens i øjeblikket, terapi for hunde. Altså hunde har også mulighed for at forbedre sig og komme om på den anden side af sine traumer.
1: En bedre version af sig selv.
0: En bedre version af sig selv.
1: Der går stadig hundredvis af mænd rundt i Oxford i Storbritannien, som har udnyttet og seksuelt misbrugt piger i 11-12 års alderen. De har gjort det i årevis uden at blive straffet for det. Det fortæller tre anonyme kvindelige ofre nu til dokumentarprogrammet BBC Panorama.
2: Only a minute amount of the men that had been abusing us were actually arrested and put before the court.
3: How many men do you estimate there could have been involved?
2: Hundred.
0: Ja, det vi hører her en af kvinderne sige, det var, at det var kun et fortal, der blev stillet for en dommer, men hundredvis var involveret. Der er også en anden kvinde, hun siger sådan her.
4: They are sort of like everywhere. So every sort of public place, like a shop, a petrol station, a restaurant, everywhere you can imagine, you'll see a man that has done something.
1: Ja, og det var altså fortsættelsen på en gammel sag, der skabte enorm opmærksomhed naturligvis i Storbritannien. I 2013 blev i alt 7 pakistanske mænd dømt for omfattende grooming af 6 piger i den her berømte universitetsby Oxford. Krænkelserne fandt sted fra 90'erne og frem til 2010. Senere så har efterforskningen identificeret mere end 370 berørte børn. I dag er i alt 21 personer blevet dømt. Godmorgen, Jakob Illeborg.
5: Godmorgen.
1: Du er journalist med bopæl i London gennem 20 år, og du var korrespondent for DR i Storbritannien dengang i 2013, da den her sag kom for en dag. Hvordan reagerede man i Oxford, den her pæne universitetsby, på, at der simpelthen blev afsløret en ring af pædofile pakistanske mænd, som havde organiseret grooming i byen?
5: Altså, der, folk var selvfølgelig og naturligvis meget, meget rystede og stod uforstående over for, hvordan sådan noget kunne ske, som du siger, i den fine universitetsby. Men det kom oven i halen af en række andre historier om sexovergreb på børn, så det fyldte rigtig meget i det hele taget. Det, der står klart i dag, det er, at man dengang simpelthen undervurderede omfanget. Som du siger, så ved vi nu, at det formodentlig er hundredvis af piger, og hvis man ser på landsplan, er det meget mere end det. Så det var en stor historie dengang, og i løbet af det er jo så 10-13 år, der er gået siden, der er den vokset så meget, meget større og har fyldt utrolig meget i Storbritannien.
1: Ja, og hvordan skal man forstå det her? Altså, tallene er jo enorme. 370 børn menes at have været udsat for overgreb i Oxford. Det er foregået over mange år, og nu hører vi her på BBC Panorama, at kvinderne siger, at de stadigvæk, så kan de gå rundt i supermarkedet eller nede på benzintanken, så kan de møde de her mænd, der aldrig er blevet stillet til ansvar for det, de har gjort. Altså, hvad er årsagen til, at så mange ikke er blevet retsforfulgt?
5: Jeg tror, at det handler til dels om berøringsangst i institutionerne. Det er selvfølgelig politiet, der står til ansvar. Det er også det lokale bystyre. Og der var nok en berøringsangst over for det, da det viste sig, at det i meget høj grad var, som du siger, pakistanske mænd, også nogle bangladeshiske mænd, som udførte de her ting. Og det man må sige sådan retrospektivt, det er, at alle instanser undervurderet alvoren af det, og omfanget af det også. Og at mange af de piger, der turde komme frem og fortælle om, hvad der var sket med dem, de blev ikke lyttet ordentligt til. De blev ignoreret eller negligeret, eller måske ligefrem, der bestilte spørgsmålstegn ved, om det nu var deres egen skyld og alt det andet. Og det medførte altså, at tingene tilsyneladende kunne fortsætte, fordi det er jo også det, den her panorama stiller spørgsmålstegn ved. Det er, var det her noget, der bare skete i 90'erne og 00'erne, eller er det noget, der er fortsat med at ske op? Og jeg tror desværre, at mange mener, at det er det. Og så selvfølgelig også det, at det her er blevet en landspolitisk sag. Det er ikke bare Oxford, det her. Det er næsten de fleste byer, eller i hvert fald rigtig, rigtig mange byer rundt omkring i England og i øvrigt Storbritannien, som har været berørt af de her grooming gangs. Og der er desværre et mønster, der går igen, og det kan undre, at politiet ikke var i stand til at komme til bunds i det. Det kan undre, fordi man i flere omgange har sat mange ressourcer af for netop det skulle ske.
1: Ja, når du siger, fordi det undrer jo, man tænker sådan, hvordan kan det foregå? Og så siger du berøringsangst i blandt andet politiet. Mm. Altså, hvordan skal man forstå det?
5: Altså, det kunne være, at det havde noget med politisk korrekthed, som fyldte en del i Storbritannien på det her tidspunkt at gøre. Netop det, at det var minoritetsgrupper, der tilsyneladende var organiseret i kriminel og meget voldsom og brutal adfærd. Og man var måske bange i nogle af de her lokalmiljøer og lokalsamfund for konsekvenserne af, og man så må sige, at grave dybt nok. Det er jo ikke nogen undskyldning, og både politiet i Oxford og de lokale myndigheder har også været ude allerede nu, efter at Panorama viste det her i går aftes, og sige, at man er utrolig ked af det, og man har lært af fortidens synder. Det er jo bare ikke rigtig nok nødvendigvis for alle de piger, det gik ud over. Og det her er blevet et landspolitisk meget varmt emne, og et emne, som også den nye premierminister Andy Burnham bliver nødt til at tage hånd om.
1: Tak fordi du er med her, Jacob Vildborg.
5: Selv tak.
1: Altså journalist med bopæl i London gennem 20 år, tidligere London-korrespondent her i DR.
0: Klokken har passeret her 9. Vi skal have morgens sidste nyhedsoverblik med Thomas Aargaard.
6: Vi er i gang med det, der kan blive en meget afgørende historisk dag for Kongeriget Danmark. I eftermiddag finder Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump kuglepindene frem, og så skriver de under på den aftale, som skal sætte rammerne for samarbejdet om Grønland og sikkerheden i Arktis. Men i Grønland er der flere, der er skeptiske overfor, om en underskrevet aftale nu også kommer til at betyde, at der kommer ro på den højspændte politiske situation, som Trumps gentagende ønske om at eje Grønland har skabt. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
7: Nu har både deres egen og Danmarks regering jo meget tydeligt sagt til dem, at det er en god aftale, den der ligger her. Og det er der mange, der stoler på. Men kunne Trump så for eksempel finde ud af at hoppe fra i sidste sekund? Det er noget af det, der fylder her i timerne op til, at det her det skal underskrives.
6: Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Det mener en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, som DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Gordon Ørskov Madsen, som er formand for Danmarks Lærerforening, mener, der skal ske store ændringer.
8: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, men de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart.
6: Tre personer meldes dræbt i russiske angreb i det sydøstlige Ukraine i nat. Rusland angreb på en gang industrivirksomheder i tre forskellige byer. Foruden de tre dræbte er 6 personer blevet såret. Russisk militær brugte missiler, droner og artilleri ved angrebet, oplyser den lokale ukrainske guvernør. Herhjemme er der udsigt til en septemberdag med en del sol. Ud på eftermiddagen kan det godt nok blive lidt mere skyet i Jylland. Temperaturen stiger og topper i dag mellem 16 og 20 grader.
0: Vi skal omkring søndagens meget, meget opsigtsvækkende valg i de tyske delstater Berlin og Mecklenburg-Vorpommern. Fællesnævneren var, at det blev en syngende lusning til kansler Friedrich Merz og hans konservative parti, CDU.
1: Ja, for første gang nogensinde, så klarede CDU nemlig ikke spærregrænsen i Mecklenburg-Vorpommern, ligesom partiet også tabte terræn til yderfløjene i Berlin.
9: Ich weiß, dass bei diesen Landtagswahlen, sowohl vor 2 Wochen in Sachsen-Anhalt, auch bei diesen Landtagswahlen am gestrigen Tag, die Bundespolitik eine...
0: Jeg ved, at ved begge delstatsvalg, der har landspolitik spillet en stor rolle, og det har min person også, men valgresultatet og årsagerne bag resultatet går videre ind til min person, sagde Friedrich Merz altså. Men nu her, tirsdag morgen, der forlyder det, at den lokale leder af CDU i Mecklenburg-Vorpommern træder tilbage.
1: Ja, men altså Merz, han bliver siddende indtil videre i hvert fald. Godmorgen, Stefan Seidler.
10: Godmorgen.
1: Du er medlem af Forbundsdagen for SSW, altså det danske mindretalsparti. CDU klarede ikke spærregrænsen i Mecklenburg-Vorpommern. Hvad tænkte du, da du læste det?
10: Jamen, det kom jo ikke sådan super overraskende. Vi har jo set meningsmålingerne de sidste mange uger og måneder op til valget, og vi har også set et delstatsvalg i Sachsen-Anhalt for 2 uger siden, hvor CDU og ja, de regeringspartierne jo også fik en ordentlig vælgerlusing. Så vi kører med åbne øjne sådan set ind i et kæmpestort problem, og tilsyneladende vil kansleren og hans parti heller ikke rigtig se det, selvom det er meget klart og tydeligt.
1: Mm. Ja, og sådan det samlede billede er jo, at fløjene vender frem. Venstrefløjen i Berlin, AfD i Mecklenburg-Vorpommern, midterpartierne skrumper. Du siger, at det er et problem, vi kører ind i med åbne øjne. Hvad er problemet?
10: Jamen det, at fløjene vokser frem i en by som Berlin, ved jeg nu ikke, hvor problematisk det er. Hvis vi kigger på en by som København for eksempel, så kan vi også se, at Enhedslisten er det største parti. Det er måske den udvikling, vi kan se i Europa i øjeblikket. Men omvendt kan vi se, at et parti som AfD, som jo ligger på den yderste højrefløj, vokser frem. Et parti, der ikke kan sammenlignes med andre europæiske højrefløjspartier, fordi her i Tyskland er det efterretningstjenesten og politiet, der holder øje med dem, fordi de er højere ekstremistiske, jeg har endda nationalsocialistiske tendenser. Og de vinder frem, fordi vi har et problem på midten, nemlig at man ikke kan enes om at reformere vores land omkring nogle meget vigtige punkter. Det er pension, det er økonomien, folk har færre penge i pungen. Vi har alvorlige økonomiske problemer, og vi har brug for nogle reformer på socialområdet, på sundhedsområdet, på pensionsområdet, som vi har forsømt i mange, mange år, som den nuværende regering ikke rigtig kan tage fat på. Og det gør, at tilliden blandt befolkningen skrumper i midterpolitikken, og derfor er det et protestvalg ved at stemme på yderfløjspartierne.
1: Ja, og det er jo så et delstatsvalg, vi taler om. Hvad betyder det for arbejdet i forbundsdagen, at CDU er så, at midten er så vingeskudt?
10: Lad mig sige, at i Tyskland er det ganske normalt, at folk til delstatsvalg afstraffer den siddende regering og stemmer mere radikalt og giver regeringen i Berlin en lille ting at tænke over. Men det betyder rigtig meget for os her i Berlin, fordi vi sidder i en situation, hvor kansleren ikke sidder sikkert i sadlen. Der er flere, ikke kun rygter, men faktisk også alvorlige beretninger om, at der er nogen, der prøver på at save ved hans stol, som man siger her i Tyskland, altså simpelthen prøver på at vælte ham. Og det samme gælder i øvrigt også for regeringspartner hos Socialdemokraterne, hvor at man også er utilfreds med partiledelsens kurs. Og jeg tænker, et usikkert Tyskland i de her tider, hvor det økonomisk i det hele taget ikke går godt for Europa, ikke er godt heller ikke for Danmark, fordi man har brug for et stærkt lokomotiv, når vi skal komme fremad i Europa i de her tider, hvor der er krig i Ukraine, hvor Hormuzstrædet er lukket, og hvor vi har pres fra USA også på nogle meget vigtige punkter, som er vigtige for os alle sammen i Europa.
1: Du siger, du hører om planer om at save i taburetten under Merz. Altså, kan han blive siddende med de her resultater?
10: Altså, han har jo, så vidt vi ved, opbakning fra partiet, men det er jo det, der er sådan lidt bizart, at flere fremtrædende politikere og personligheder i hans eget parti står frem og siger, vi støtter Merz. Altså, det er som om, at det er en opbakning, der er blevet hentet meget bevidst, og om han kan blive siddende, jamen, det vil faktisk lige præcis den her uge vise. Altså, vi har haft møder i partiet, i CDU, siden i søndags, og nu her i dag, tirsdag, det er den store mødedag i Berlin, hvor alle partispidserne altid mødes, og gruppemødet finder sted. Så det bliver i hvert fald en spændende uge. Han gør i hvert fald alt for at klamre sig ved taburetten, men han gør omvendt også det, der er brug for. Han siger, jeg vil gennemføre de her reformer, I skal have tillid til mig, giv mig tid til at gennemføre de her reformer. Så jeg håber virkelig på, at han har hørt det, som vælgerne har givet ham med på vejen, både i Sachsen-Anhalt og i Mecklenburg-Vorpommern og i Berlin, at vi har brug for nogle reformer i Tyskland på de her meget centrale områder.
1: Tak fordi du var med her, Stefan Seidler.
10: Selv tak.
1: Altså medlem af Forbundsdagen for SSW, et dansk mindretalsparti, som ja, repræsenteret i den tyske Forbundsdag.
0: Det er en helt særlig dag i dag i diplomatiet. I dag klokken 16:30-16:40 er der sat en time og 5 minutter af til den underskrivelsesceremoni, hvor Danmark, Grønland og USA skal skrive under på den her sikkerheds- og forsvarsaftale om Grønland. Og det er noget, Mette Frederiksen ser frem til.
11: Jeg ser frem til det møde, der er i morgen. Jeg mener, vi har lavet en god aftale. Det er en god aftale set med amerikanske briller. Det er en god aftale set med grønlandske briller. Det er vigtigt. Det er også en god aftale set med danske briller, altså i forhold til rigsfællesskabet.
0: Ja, og Julie, vi kan jo lige se på sådan tidsplanen. Det er klokken 16 i dag dansk tid, at den amerikanske præsident Donald Trump, han skal holde sin tale ved FN's generalforsamling. Og så er det lige efter den tale, at han skal mødes i et lokal med Danmarks statsminister Mette Frederiksen og formand for den grønlandske regering Jens Frederik Nielsen. Og det er så ifølge statsministeriet omkring klokken 16:30 dansk tid, at der underskrives den her aftale.
1: Ja, og så er der pressemøde bagefter.
0: så er der pressen
1: rent faktisk kan stille nogle spørgsmål til, hvad der så står i den her aftale. Og lige præcis det, presseseancen efter underskrivelsen, det er noget, man er enormt ængstelig over i det danske diplomati, det siger informationspolitiske analytiker Lars Trier Mogensen.
12: Man er enormt ængstelig i det danske diplomati for, hvordan den her seance angiveligt kl. 16.40 skal løbe. Altså en ting er at få underskrevet først, men hvad er det for nogle ord, Trump kommer til at tilføje? Fordi man ved godt, at det er ikke formalia, det er ikke selve teksten, der nødvendigvis er det, Trump styrer efter, men det er ligesom hans egen fortolkning af det.
0: Ja, lød det altså fra Lars Trier Mogensen. Jeg står lige herinde på DR.dk, Julie, hvor vores gode kollega Trine Marie Ildsø, USA-korrespondent her i DR, har skrevet en analyse, og hun siger, her er fem ting, du skal holde øje med den her aftale, som underskrives i dag. Ja. Nummer et, det er, hvad sker der, hvis Grønland bliver selvstændigt, eller hvis NATO bryder sammen? Den her nye aftale, den bliver flere udlagt som en modernisering af den eksisterende forsvarsaftale mellem Kongeriget Danmark og USA, som stammer tilbage fra 1951, hvor USA allerede har vidtgående militære rettigheder. Men det forventes, at den nye aftale forholder sig til spørgsmålet om, altså hvis Grønland bliver selvstændigt, også i forhold til NATO, og da Grønland er omfattet gennem Danmarks medlemskab. Så der er sådan noget juridisk her, der måske man kommer ind på. Det er i hvert fald en ting, man kan holde øje med. For USA kontrol med investeringerne, det er den anden ting, hun siger, man skal holde øje med. Donald Trump, han skrev, at ingen af USA's fjender kan foretage følsomme investeringer i Grønland uden skriftlig godkendelse fra USA. Den formulering er blevet bemærket.
1: Han har også skrevet, at den handler om sikkerhed and all other things.
0: Ja. Det er en god elastik, man kan lægge ind. Hvad kommer der helt konkret til at stå der? Det skal vi holde øje med. Så er der selvfølgelig det her med, hvad vil Trump selv sige om aftalen, og det er også det, som Lars Trier Mogensen er lidt inde på. Hvad for nogle ord knytter han til? Fordi han har jo været faktisk meget lukket mundet i den her proces i forhold til, hvad han plejer. Han har meldt noget ud til at starte med, at den var i hus, men ellers har han faktisk ikke skrevet særlig meget om det. Det kan der være mange grunde til. Men det bliver det spændende at se, hvad han selv siger. Og så står nummer 4, man skal tage stilling til, eller holde øje med, det er, om der står noget om, hvilke hensyn USA skal tage til Grønland i forbindelse med etablering af nye baser. Vi har jo kunnet erfare, at USA med den her aftale vil lave 2 nye baser. Der har jo alt været det her med forurening, amerikanske, hvad er for nogle forpligtelser amerikanerne har. Ja, og så selvfølgelig den sidste, hvad sker der efter aftalen under skrevet. Der er et parlamentarisk spor både i Danmark og i Grønland, og derfor derudover så skal indholdet og reaktionerne på aftalen jo også nærlæses af alle parter, og så er der sikkert rigtig mange, der har en holdning til det. Okay, det var bare lige Trine Marie Ildsøs analyse af 5 ting, man kan holde øje med.
1: Jeg var lige inde på Washington Post og New York Times for at se, hvad deres analyse var.
0: Mm.
1: Der er ingen.
0: Der er ingen,
1: altså, der fylder ikke, man skal virkelig scrolle, og så er der stadig ikke noget. Det handler om datacentre, og om meningsmålinger, og om Trumps krig mod medierne, og om Kina og Japan. De er ikke lige så optaget af det her, som vi er.
0: Men altså, om cirka et kvarters tid, der tager vi til Grønland og snakker med vores kollega Cecilie Kalstrup om, hvordan man forbereder sig på den her underskriftsceremoni senere i dag. En lille sjov historie. Altså, der sker jo bare mange store, alvorlige ting. Vi skal til Australien.
1: Crocodile Dundee.
0: Crocodile Dundee er jo kendt derfra. Det skal handle lidt om krokodiller. Faktisk en australsk saltvandskrokodil på mere end 5 meter. Det er jo nok ikke noget, nogen har lyst til at forbinde med en tur i en kajak, for eksempel, fordi der kommer man simpelthen for tæt på sådan et dyr. Men Fitzroy-floden i Queensland blev forleden godkendt til at lægge bane til kajak og roning i OL i 2032.
1: Ja, om 6 år.
0: Om 6 år. Så det er den, selvom floden er blevet erkendt som et hjemsted for netop saltvandskrokodiller, og den leder ud i Great Barrier Reef, den her flod. Men den olympiske komité har tidligere sagt god for, at den her Fitzroy-flod, den kan anvendes efter, at en uafhængig rapport har vurderet, at floden og forholdene er egnet til OL. Du kan godt regne med, at...
1: Jeg siger, hvad så med krokodillerne?
0: Hvad så? Ja, men en rapport, hvor truslen fra saltvandskrokodiller har ikke indgået i deres vurdering.
1: Nej.
0: Uheldigt.
1: Det vil indgå i min vurdering.
0: Ja, præcis. Vores kollega på DR-sporten har fanget et af vores kajakhåb frem mod OL. Torbjørn Rask hedder han, som siger, at det er en rigtig god motivation for at ro stærkt.
1: Altså en lille tegneserieagtigt, man bare flyver hen over vandet.
0: Og herhjemme er det værste, man kan jo møde som kajakroer, måske en skarv eller et eller andet fugledyr herhjemme. Men altså, Det er jo større dyr, vi har med at gøre. Den danske europamester Katrine Jensen er tidligere stødt på alligator. Hun er heller ikke sådan videre optimistisk omkring den her OL-flod. Banen virker på mange måder ikke særlig optimal. Jeg har lidt svært ved at se, hvorfor man vil holde OL der, siger hun. Man går jo meget op i, at banerne skal være rene, fri for tang, strøm og egentlig også dyreliv. Så jeg synes, det er lidt tankevækkende, at man ikke vælger at lægge konkurrencen et andet sted.
1: Hvor skal de svømme hen?
0: Forhåbentlig ikke i Fitzroy-floden, men det kan også være, at de lader den her vurdering om en rapport om truslen for saltvandskrokodiller indgå i det videre arbejde. Det kan man måske håbe for nogle af atleterne. Det var lige et lille indblik i sportens verden her.
1: Kinas millioner og millioner af unge har særdeles svært ved at finde et job. Ungdomsarbejdsløsheden ramte i august lige knap 19%, det fortæller flere internationale medier.
0: Samtidig falder både bil- og boligsalget i Kina, og dermed så tegner der sig et billede af en splittet økonomi i det store land, hvor der er fuld fart på eksporten, men samtidig er der så også tilsyneladende slet ikke nok job i landet til, de unge kan få erhvervserfaring, og erhvervserfaring, de har brug for.
1: Tidligere på morgenen talte vi med Philip Rowan, det er Kina-korrespondent. Og vi startede med at simpelthen spørge ham, altså Philip, går det godt, eller går det dårligt med den kinesiske økonomi?
13: Det er jo der, jeg så normalt vil sige, at Kina er et stort land, og det er en stor økonomi, og der bor rigtig mange mennesker. Så der er dele, der går godt, og så er der dele, der går dårligt. Og det er så de dele, der går dårligt, der gør, at ungdomsarbejdsløsheden er steget så meget.
1: Ja, hvorfor er der ikke nogen jobs til de unge i Kina?
13: Jamen det er, fordi servicesektoren skrænter. Altså den del af økonomien, som egentlig ikke er produktion, ikke? Eller ikke er regeringen, den led et knæk i 2023 og er aldrig rigtig kommet sig. Og det er faktisk direkte et produkt af den politik, som man har ført i Beijing. Så det kinesiske kommunistparti havde i 2020 og 2021 så nogle forskellige regulatoriske poliser mod en del af servicesektoren. Altså det var blandt andet teknologisektoren. Jeg ved ikke, I kan huske, om Alibabas chef Jack Ma forsvandt jo i sådan 3 måneder lige pludselig. Det var fordi, de var trætte af ham, ikke? Og de var så trætte af hele teknologisektoren. De var også trætte af byggesektoren, fordi de mente, at der var en boligboble i gang. Og så var de trætte af, at der var ekstra undervisning til børn for penge, fordi det gav et for stort pres på unge mennesker. Så de lukkede nærmest de 3 sektorer hen over natten, og det har så betydet, at de sektorer, der tidligere tog rigtig, rigtig mange unge mennesker ind og gav dem arbejde, det kan de ikke mere, og det er derfor, vi har en høj arbejdsløshed.
1: Hmm. Og hvilken konsekvens har det? Altså næsten 19% af de unge er ikke i arbejde. Det er jo helt vildt mange.
13: Ja, det er helt vildt mange, og det skal jo så siges, at de har faktisk ændret deres metodik herude hos det kinesiske statistikbyrå, fordi tidligere der blev det for højt. Det var opereret 22% for et par år siden, og så...
1: Så skal man ændre med regnemetoden, det kan jeg godt se.
13: Så ændrede de regnemetoden. Der er nogen, der vil argumentere for, at det er en bedre regnemetode nu, men den er også betydeligt lavere. Den kom ned på 15% dengang, og nu er den så op på 19% igen, og vi har lige set den sådan støt stige i ret meget. Men altså, det betyder, det er jo, at vi efterhånden har et halvt og 10 af unge mennesker, der er kommet ud på et arbejdsmarked, altså efter de har taget deres uddannelser, som ikke kan akkommodere dem. Og når vi ved, hvad det betyder for al slags litteratur, så er det rigtig, rigtig skidt for en generation af unge mennesker, at de ikke får fodfæstet på arbejdsmarkedet i løbet af de første par år. Fordi det betyder bare, at deres livsindkomst aldrig rigtig kommer til at nå det niveau, som den skulle.
0: Der er vel også noget med sammenhængskraften og ustabilitet, altså en masse unge mennesker, som ikke kan finde et arbejde, og staten, der ikke leverer det, den lover. Det skaber vel en ustabilitet, som det kinesiske styre kan være bange for opstår.
13: Helt bestemt. Altså der er, man kan sige, man kan de her nyuddannede mennesker, altså nu tror jeg det var i år dimitterede der 12,7 millioner kinesere ud fra de højere uddannelsesinstitutioner, ikke? Så det er også et udbudsspørgsmål. Der er kommet rigtig mange unge med uddannelse, ikke? En stor del af dem ender simpelthen bare med at falde til forældrepatten. Altså, de flytter hjem, og så ligger de på sofaen og køber takeaway. Det er sådan et helt normalt koncept i Kina efterhånden. Det er så dem, der har råd til det. Dem, der ikke har råd til det, altså for lidt mindre bemidlede familier, de ender i prekære ansættelser, altså gigarbejde, ikke? Og det er typisk ved at levere mad eller lege Uber-chauffør eller sådan noget. Og der er sådan et estimat fra uafhængige forskere i Singapore, der siger, at den kinesiske gig-økonomi, altså folk, der ikke er ordentligt ansatte, kommer til at ramme 320 millioner mennesker i år, hvilket er jo et absurd stort tal. Og det er jo fordi, at virksomhederne ikke kan skabe gode arbejdspladser til de her folk.
1: Og hvordan, Phil Brown, altså vi har før set, når der opstår et problem, så reagerer det kinesiske styre med sådan, resolute, drakoniske ændringer, som skal løse det, altså ud over selvfølgelig bare at ændre regnemetoden. Hvad gør regeringen? De må forsøge at løse det her problem.
13: Det kan være, at de bare ændrer regnemetoden en gang til, og så får den ned på 15 igen. Men det er ikke så langsigtet, vel? Altså, de forstår jo godt problemet. Så det, de har gjort, det er, at de har bedt statslige virksomheder om at ansætte nogle flere. De forsøger at lukke flere ind på universiteterne til at få en masteruddannelse eller en Ph.D. Og så her i Shanghai, der var jeg nede ved et kontor den anden dag, hvor den lokale regering giver gratis, altså nærmest mad, kaffe og kontorpladser til unge mennesker, der gerne vil starte deres eget firma. Sådan one-person companies kalder de dem, hvor de typisk sidder og leger med en AI-app. Så det er sådan, hvordan de forsøger ligesom at akkommodere de her unge mennesker. Det er ikke helt lykkedes endnu, og det er ikke helt lykkedes endnu, fordi at det, den kinesiske regering stadigvæk prioriterer, det er teknologi. Altså flere elbiler, mere AI, flere raketter, bum, bum, bum. Det er noget, de kan simpelthen kontrollere direkte. Det er noget sværere at forsøge at få en kaffebar ned på hjørnet til at ansætte nogle flere.
0: Fortalte Philip Brun. DR's Kina-korrespondent. Og med det bliver klokken 9:09.
1: Hvis alt går efter planen, så vil Danmark, Grønland og USA eftermiddag underskrive den her sikkerhedsaftale, vi har talt så meget om. Godmorgen, Cecilie Kallestrup.
14: Godmorgen.
1: Du er vores reporter i Grønland. Og vi ved jo stadigvæk ikke ret meget konkret om aftalen, men i går kunne vi erfare her i DR, at USA vil opføre to nye militærbaser i Grønland. Og vi kan lige høre, hvad Mette Frederiksen i den forbindelse sagde, inden hun tog afsted mod New York.
15: Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke der var god for Grønland og for kongeriget.
0: Jeg ved ikke lige, hvad der var sket med det klip. Det var kommet en tur igennem den digitale kødhakker.
1: Ja, men det hun siger er, altså jeg vil jo ikke underskrive på en aftale, der ikke var en god aftale. Har grønlanderne, dem du har talt med, tillid til det? At hvis den danske leder og den grønlandske leder skriver under, så er det også en god aftale?
16: Ja, det vil jeg faktisk sige, at de fleste, jeg taler med, de har sådan ret bred tiltro til, at politikerne, de godt ved, hvad der er en god aftale for Grønland. Og det har faktisk også betydet, at nogle af de mennesker, som er dem, der plejer at arrangere demonstrationer, når der for eksempel skal være en eller anden form for protest imod USA, de har trukket sig lidt og sagt sådan koldt vand i blodet, nu må vi lige se, hvad det er, der er i den her aftale, inden vi reagerer.
1: Ja, altså vi kan jo forstå på dem, vi taler med, at der er en vis nervøsitet blandt på Slotsholmen om, hvad der kommer til at ske i eftermiddag kl. 16.30. Mm. Hvor meget fylder det i Grønland i dag?
16: Det fylder rigtig meget. Altså, nu skal folk lige vågne her. Klokken er ikke engang 6 endnu, men det er jo noget, som allerede er på de grønlandske medier. Der er massiv dækning af det her. Jeg kunne se de seneste dage, hvor meget det også har fyldt på grønlandske sociale medier. Og lige nu, så fylder tanken altså virkelig også bare om, at senere i dag, om alt går vel, så skal de se Jens Frederik Nielsen, deres leder, stå sammen med Donald Trump i USA og prøve at skrive under på en aftale, som jo virkelig har været noget, som folk har snakket om heroppe siden begyndelsen af året, hvor alle jo godt kan huske Vivian Motzfeldt og Lars Løkke, der skulle sætte sig ind i det her lokale i Washington, og forhåbentlig komme ud med et eller andet, der lignede starten på det, som nu måske kan få en afslutning.
1: Hmm. Hvordan skal du se selve pressemødet her i eftermiddag?
16: Jamen, det prøver jeg stadig at finde ud af. Jeg håber jo, at jeg måske skal være sammen med en af dem, som jeg fulgte netop den dag, hvor Motzfeldt og Lykke de gik ind i løvens hule, og en, som var meget berørt af situationen på det tidspunkt. Og hun drømmer jo virkelig om, at der kan komme et punktum her efter jo en meget dramatisk tid i Grønland.
1: Tak fordi du var med her, Cecilie Kallestrup.
16: Selv tak.
1: Altså DR's reporter i Grønland. Så er klokken 8:55.
0: Og nu har vi jo det her lille naturindslag, som vi altid har, når vi afslutter P1 Morgen. En god morgen, og i dag kommer det til at foregå en lille smule anderledes. Fordi hele morgen, der har vi haft besøg i studiet af vores erhvervspraktikant, William. Godmorgen, William.
17: Jamen, godmorgen, Thomas.
14: Hej med dig.
0: Det har været dejligt at have dine overvågne øjne hvilende over os, og du har gjort det godt. Du har fulgt med, hvad vi laver, alle de spørgsmål, vi har stillet, og du har fået lov til faktisk at være den, der stiller nogle af spørgsmålene, nu hvor det skal handle om naturen. Og det skal vi sammen med dig, Cecilie.
17: Ja.
0: Cecilie Ryl Olsen, du arbejder med friluftsliv, formidling og undervisning ved Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Jeg håber, du er med på, at William han altså kommer til at stå lidt for spørgsmålene.
17: Det er så fint. Det glæder jeg mig til.
0: Og William, hvor er det, du kommer fra?
14: Ja, jeg kommer hele vejen fra Aarhus på NKOK skole. Jeg går i 9. klasse, og jeg hedder William, ja.
0: Hvor er det godt. Vi er glade for, at du er her. William, Cecilie, hun er klar. Du kan stille et spørgsmål. Jeg ved, det skal handle om bæver.
14: Ja. Jeg har faktisk brugt morgenen lidt på at kigge på noget fakta om bæveren her. Og jeg synes, der er faktisk mange interessante ting. Så jeg vil lige spørge om en ting, og det er, jeg kunne læse mig frem til, at bæveren har de her ekstra øjenlåg. Kan du lige forklare, hvad de bruger dem til?
17: Jo, nu skal du høre, William. Det er jo sådan, at bæveren, det er jo et vandlevende pattedyr, som vi kalder det. Og når du selv har været ude at svømme, så kender du jo godt det der med at åbne øjnene under. Det er ikke altid en god oplevelse. Men når man nu er en bæver, der skal ned under vandet, og ned og dykke ned til sit bæverbund under vandet, så er det jo ret smart at kunne se. Så derfor så har bæveren faktisk sådan et ekstra sæt øjenlåg, kunne man nærmest kalde det. Sådan en lille gennemsigtig membran. Så hver gang den dykker ned under vandet, så glider den lige ned for øjet og gør, at der ikke kommer særlig meget skidt og snavs ind i bæverens øjne. Faktisk så ser bæveren ikke særlig godt. Den er sådan lidt halvblind. Men til gengæld så har den en super god hørelse og en super god lugtesans, der ligesom gør op for, at den ikke ser så godt.
0: Var det et svar, du kunne bruge til noget?
14: Det var det da helt sikkert, Thomas.
0: Altså, når vi snakker om bæveren i dag, Cecilie, så er det jo også fordi, at bladene er begyndt at falde af træerne. Jeg talte med dig i går, hvor du sagde, jamen nu begynder vi faktisk at kunne se spor af bæveren derude. Altså, hvis William han skal ud og finde et spor af bæveren, hvad skal han så lede efter?
17: Jamen, det er jeg glad for, at du spørger om, Thomas, for det er jo sådan, at lige nu så begynder bladene sådan stille og roligt at falde af træerne, og det er jo ikke, fordi man ikke godt har kunnet se bæverspor hele året rundt. Men det er bare lidt nemmere, når der ikke er en masse grønne ting og sager i vejen. Noget af det, man kan kigge efter, når man går rundt, det er jo først, så skal du finde et sted med noget vand, for der finder du som regel bæver. Og så skal du kigge efter det, jeg kalder gnavemærker, blandt andet. Og de fleste af os, de ved jo godt, at bæveren, det er en, der spiser træer, den knæver dem over og slipper dem med over til sit bæverbro og bygger også nogle dæmninger. Så det kan man faktisk godt være heldig at spotte, når man går rundt ude i naturen ved nogle af vores åer og vandløber. Mm. Og det er simpelthen, det ligner sådan, at der er en lille, ja, mejsel eller økse, der har været i gang på sådan en træ, og der kan man altså finde små afgnæv, bævergnæv, som vi kalder det, på de her stammer.
0: Jeg ved, William, du har også siddet og fundet sådan lidt sjove sådan fakta om bæver.
14: Ja, det har jeg da. Skal jeg lige læse
0: nogle
14: op?
0: Ja, hvad er det sjovt? Ja, kom med det.
17: Kom med dem.
14: Jeg har den 7. april, der er det simpelthen National Bæverdag. Der er der noget at fejre for bæverne. Og så, at der for 10.000 år siden uddøde en kæmpe forhistorisk bæverart, der kunne blive op til 125 kilo og 2,5 meter lang.
0: Hold da kæft, ja. Undskyld. Ja.
14: Det er nogle store bæver.
17: Det er en stor bæver, det der.
14: Ja.
0: Cecil, der er også noget med testikler og vanilje.
17: Der er noget med testikler og vanilje. Og det har vi sådan ikke lige prøvet på de forhistoriske bæver, men på de nulevende bæver, så har de jo nogle bæverkirtler. Det er måske, jeg har hørt om det, der hedder bævergej, eller hvis det skal være på rigtig biologisk sprog, så hedder det kastorium. Og det er simpelthen sådan to særlige duftsække, som sidder nede ved bæverens analåbning. Og de her duftsække, så tænker man, det lyder sådan ikke så lækkert. Men der er altså nogen back in the days, der har fundet de her analåbninger og de her små kirtler, og så har de simpelthen blandt andet parfumeindustrien, hvor de bliver brugt som en, det man kalder en base note. Og det er simpelthen, fordi det dufter sådan lidt af læder, det dufter lidt af muskus. Altså, forestil jer den der duft af ny bil. Det er faktisk det, som bæverens analkirtel dufter lidt af.
0: Jeg synes,
17: så der er blevet brugt.
0: Så er det blevet brugt. Jeg synes, vi er kommet virkelig godt omkring. Tak været også dig, William. Tusind tak.
14: Ja, selv tak da.
17: Og også tak for det.
0: Ja, tak til dig, Cecilie.
1: Jeg tror også, bilindustrien siger tak for vores reklame.
0: Cecilie Ryl Olsen, altså arbejder med formidling og undervisning ved Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Det var Mette Dalgaard og Lærke Balsen, som havde sat udsendelsen sammen.
1: I studiet var vi Thomas Tjernsen og Julie Toft. Og lige om lidt er der radioavis. klokken 9. Ha' en god dag.
6: Nu er der mindre end 8 timer til statsminister Mette Frederiksen, regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump mødes for at underskrive en historisk aftale, som skal sætte rammerne for samarbejdet i Grønland og Arktis. Det hele kommer til at foregå i FN-bygningen i New York, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
18: Det ser i hvert fald ud som om, der er afsat god tid, når man kigger på præsidentens program for i morgen. Så ser det nærmest ud som om, der er lavet en hel time som et hul i kalenderen. Og der skal de jo alle parter have mulighed for at sige noget, og så skal selve aftalen jo også underskrives. Og så noget af det, der jo bliver interessant, det er jo særligt at høre, hvilke ord, der bliver knyttet til den her aftale.
6: Og selvom aftalen er forhandlet på plads, og underskrivelsesceremonien er lagt i Donald Trumps kalender, så er der ikke tvivl om, at Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen er bekymret for, at noget stadigvæk kan gå galt. Det mener Lars Trier Mogensen, som blandt andet er politisk analytiker på Information.
12: Altså, det er nu dramaet virkelig indfinder sig, og at selv Mette Frederiksen, der ellers har været med i mange store politiske chancer, jeg tror også selv, hun er virkelig rad for, hvad der kan ske her de næste par timer. Kommer han overhovedet, og når han sidder der, hvad finder han på at sige?
6: Også i den nordligste del af kongeriget bliver der bidt negle i de her timer. De grønlændere og vores reporter Cecilie Kallestrup har talt med, er både bekymret for, hvad der står i aftalen, og for, hvad Donald Trump finder på at sige i eftermiddag. Men de håber også på, at det pres, han konstant har lagt på Grønland, nu letter.
16: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt, Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
6: Undervisningen i folkeskolen ender alt for ofte med at ryge i baggrunden, når lærerne skal forsøge at inkludere alle elever og deres forskellige forudsætninger for at deltage og lære. Sådan lyder det fra både Danmarks Lærerforening, eksperter og ude fra katederne.
19: Dan Søtrup Nielsen møder ind til undervisningen med 100% i tanken.
20: De 100%, der bliver måske allerede ved nogle få elever spist 40-50% af mine ressourcer, fordi der er nogen, der kræver lidt ekstra.
19: Og når så meget energi skal bruges på de få, så går tiden fra de mange.
20: Og det er selvfølgelig frustrerende for mig som lærer, at jeg ikke føler, at jeg har kunne give dem alle sammen det, som jeg synes, at der skal til for os at udfordre dem fagligt nogle gange. Det er ikke altid tilfredsstillende, det må man sige.
19: Det får Dan Søtrup Nielsen til at føle sig utilstrækkelig som lærer. En følelse, som er vokset på det sidste.
20: Det går lidt den forkerte vej, og det jeg jo blandt andet mærke på, at jeg synes, vi får flere og flere børn, som har det svært ved at være i folkeskolen.
19: Drømmen om at udfordre eleverne fagligt og løfte klassens niveau brister ofte. Og det sætter sig i en spor.
20: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også største ressource, vi har. Det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
6: Indslaget var med Simon Andersen. Byggeriet af den nye M5-metrolinje fra Københavns Hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm er stødt på uforudsete udfordringer. De kommer i form af den grønbrogede tusse, som lyder sådan her. Potentielt kan byggeriet nemlig ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis den altså er der. Metroselskabet undersøgte i foråret det område, de skal bygge i, og registrerede ikke nogen tusser. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem. Og det er langt fra godt nok, mener Knud Erik Hansen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
21: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne. Og det har man, så vidt jeg læser, ikke set på.
6: Og derfor har metroselskabet søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tusind rester og yngleområder, hvis de støder på dem undervejs. Konservativs leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for i eftermiddag, når kommunen tager stilling.
22: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
6: Det er ikke lykkedes os at få en kommentar fra metroselskabet. Vi får en del sol i dag, lover prognosen, men det gælder ikke helt i Jylland, for der kan det godt blive lidt mere skyet, når vi når frem til eftermiddagstimerne. Efter en lidt kølig start, så stiger temperaturen, og det bliver som maksimum i dag mellem 16 og 20 grader.
2: Vreden spirer ude i landets maskinhaller. Er der en ny minkskandale på vej? Landmænd taler om en regning på op mod 30 milliarder kroner som erstatning for det nye forbud mod sprøjteafgift. Høtyvene er ved at blive trukket frem, og vreden retter sig bestemt ikke kun mod rødkløverregeringen, men i særlig grad mod Venstre. Landbrugets gamle parti, der så sent som i går blev målt til blot 5,8%. Det er det laveste i både mands og kvindes minde. Venstre hænges ud som landbrugets Judas. Først var partiet med til at indgå trepartsaftalen. Så kom gødskningsloven L5, der strammer reguleringen af landbrugets udledninger af kvælstof. Det fik 5 utilfredse venstremedlemmer til at bryde partilinjen. Og nu kommer så det næste slag. Et landsdækkende forbud mod pesticider i de sårbare områder, hvor fremtidens drikkevand bliver dannet. Gennem hele virakken har en kvinde stået fast, ukueligt og ganske frygtløs. Hun er måske den enlige hovedperson i omlægningen af det danske landskab. For uden hende havde Socialdemokraterne næppe turde indgå trepartsaftalen. Navnet er Lose. Stephanie Lose. Venstres næstformand. Hun er med om et øjeblik. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Under landets marker siver regnen ned gennem jorden, og om nogle årtier vil vandet komme ud af hanen. Naturens store kredsløb. Og derfor kan det, der sprøjtes ud på markerne i dag, ja, det kan ende i fremtidens drikkevand. Og derfor vil regeringen nu forbyde pesticider i de mest sårbare grundvandsdannende områder. Forbuddet omfatter også spildevandsslam og forurenet jord, og kan komme til at omfatte op mod 6% af det dyrkede areal. Men kortlægningen, ja, den er ikke endelig færdig, og regningen er ukendt. Og de nærmere regler om erstatning, ja, de kommer også først senere. I dag holder jeg en radiohøring om sprøjteforbuddet. Hvor hårdt rammer det? Og vil vi fortsat kunne få både danske kartofler og rent vand i hanen. Men jeg begynder med balladen om den grundlæggende arealomlægning og stormen mod Venstre. Forleden talte jeg med Stephanie Lose inde på hendes kontor på Christiansborg. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Og hvis det lykkes at bringe livet tilbage i de danske fjorde, få nedbragt fedtemøg og liglaner og få fisken tilbage, så er der for mig at se en person, der vil stå med en hovedrolle i historieskrivningen. Og det er dig, Stephanie Lose, næstformand i Venstre. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
3: Mange tak skal du have.
2: Når jeg tilskriver dig en hovedrolle, så er det fordi, du var dybt inde i de her forhandlinger som hovedforhandler for Venstre og som økonomiminister på det tidspunkt, i hele den grønne trepart, og fik rykket det i en retning, der gør, at du fandt en balance. Og lad os prøve at dykke ned, fordi det er det, jeg er nysgerrig på. Der har været masser af virak og ballade, ikke mindst i dit eget parti, om den grønne trepart, udmøntning her med L5 og gødskningsloven. Men lad os lige prøve helt grundlæggende. Hvad var det for en balance, du var med til at finde frem, der gør, at du tænker, at hele den grønne trepart og udmøntning af det ligger i tråd med Venstres værdier?
3: Da man går tilbage til første halvår af 24, og jo især juni 24, hvor den oprindelige trepartsaftale med parterne blev lavet, så var det jo et omdrejningspunkt i den grønne trepartsaftale at prøve at tage fat i nogle af de mange samtidige store dagsordner, der rører sig, som har at gøre med vores fødevareerhverv og vores landbrug, som har at gøre med natur, miljø og klima. Og i det hele taget jo også en forventning til, hvad skal vi anvende det danske areal til? Vi har rigtig meget landbrugsareal, og der er rigtig mange forventninger til, hvad der skal være på vores areal. Og i stedet for at løse det i sådan nogle siloer rundt omkring med først en CO2-afgift og så noget vandrammedirektiv og vandmiljø og så noget mere natur og så noget helt fjerde, jamen så var ambitionen med den grønne trepartsaftale at tænke tingene sammen. Og når jeg synes, at det var en aftale, der leverede på de dagsordner, så er det egentlig fordi, at alle parter skulle være med til at tage et ansvar. Vi skulle som samfund tage et ansvar, at når vi ønsker os mere natur og mere skov, så kommer det ikke dumpende fra himlen. Så skal vi også være villige til at investere i det. Altså i det store billede er 40 milliarder i investering til at omlægge arealer til noget andet end det, de er i dag, er jo småting i forhold til, hvad vi ellers bruger penge på, men det er jo en kæmpe investering i, hvad det er for et land og et landskab, vi kommer til at vokse op i fremtiden, og det er samfundsansvaret. Så er der jo landbrugets ansvar for at være med på den her rejse på den grønne omstilling, både at være villig til at levere arealer ind til det, men også jo arbejde med at nedbringe klimabelastningen og gå ind i nogle lokalt funderede treparter, som var det store omdrejningspunkt.
12: Steffen Lose, når jeg giver dig lidt på forkant den her historiske hovedrolle, så er det, fordi mit indtryk ved at have talt med mange af dem, der du sad og forhandlede med, og der var involveret under processen, det var, at du var en af dem, der skubbede meget på for at få bragt kvælstof ind. Det begyndte jo i høj grad som en klimaindsats, men jo i første omgang blev det enormt kompliceret af, at kvælstof også kom med. Prøv lige at forklare, fordi det er jo der, vi står i dag, hvor der er nogen, der i hvert fald tilsyneladende virker lidt overrasket over, at det kom med i den gamle aftale. Men hvad var det, der gjorde, at du tænkte, at det var afgørende at få tænkt kvælstof med ind ved siden af os klima?
3: Jamen, det var afgørende, fordi at ellers så ville balancerne ikke have fungeret, så ville man ikke have set tingene i en sammenhæng, og så ville kravene på arealerne have været vidt forskellige rundt omkring, og man skulle igennem mange opgaver oven på hinanden, i stedet for at tænke det sammen. Så det var anledningen til, at man kunne få en CO2-afgift, der var balanceret og måske også lidt mindre hård, end landbruget havde frygtet, at samfundet tog ansvar for arealomlægningen, og at vi så tog nogle af de store landvindinger på at få reduceret vores kvælstofudledning, som vi ikke har lykkedes godt nok med de sidste 25 år i virkeligheden.
12: Men politik er jo ofte, tillader jeg mig at ligesom opleve det, lidt mere kortsigtet, og hvor man nogle gange skubber nogle af de svære slagsmål længere hen, måske om på næste side af valg. Det, du vil være med til her, det var i virkeligheden at trække nogle af de rigtig svære beslutninger frem og gøre det tidligere. Og der bliver jeg nødt til at spørge dig, også nu, når man ser den ballade, det har skabt, både i landbrugskredse og i Venstre. Altså, havde du helt forberedt dig på det at få trukket kvælstof ind? Og jeg er helt med på, i forhold til vandrammedirektiv osv., det ville være kommet under alle omstændigheder senere. Men det er ligesom at tage slagsmålet tidligere. Hvad var det for nogle overvejelser, du gjorde om det?
3: Jamen, nogle gange bliver et spil, hvis man kan kalde det, det er jo ikke mere kompliceret af, at man har mange brikker på spillepladen. Det kan i virkeligheden gøre det nemmere at få til at gå op. Og jeg tror, at det, at kvælstof kom med, gjorde det nemmere at få det samlede billede på også på natur og på CO2-afgift til i virkeligheden at gå op i en højere enhed. Så det var helt afgørende for, at der kunne landes en samlet aftale. I stedet for at komplicere det, så gjorde det på nogen stræk i virkeligheden nemmere.
12: Og
3: så
12: fordi det jo der rigtigt, simpelthen var flere brikker, der var flere penge, der var flere krav, men også fordi, at man på en eller anden måde kunne, tænker jeg, må være motivet for det, få skabt en anden mere forudsigelig ramme, der vil række mange flere ud over ud, så man ligesom kunne regne med stabilitet. Det var ligesom det, der var målet med det. Men man må bare konstatere, også hvis man kigger på den ballade, der offentligt har været her de seneste uger og måneder, at der var ligesom nogen, der ikke rigtig fik det memo, eller hvad? Altså, det lykkedes vel ikke på en eller anden måde at skabe den klarhed i landbruget?
3: Nej, ja, det er der jo mange årsager til, og det er i virkeligheden også noget af det, som jeg i dag er mest ked af, det er, at det, som i virkeligheden jo skulle være en anledning til at skabe ro og stabilitet, der må vi bare sige, at dels er der jo nogle diskussioner, som er blevet kæmpestore og ikke bliver håndteret inden for rammen af den grønne trepart, både det, der handler om dyrevelfærd og det, der handler om drikkevand, det ligger ligesom på siden nu. Og så er det jo rigtigt, at i det, der handlede om kvælstofregulering, det var med. Men udmøntningen af det kom lidt senere, og derfor tror jeg ikke, det er fyldt så senere.
12: Eller hvad?
3: Ja, men det er jo alt, det ved du også godt. Jeg har også sagt før, at jeg var egentlig overrasket over, at det blev udlagt som en relativ landbrugsvenlig aftale. Det tror jeg egentlig også, du gjorde selv, da den blev lavet. Og os, der forstår dybden af, hvor svær kvælstofregulering er, vidste godt, at det her var ikke landbrugsvenligt. Det kan godt være, at CO2-afgiften var mere tålelig, end den ellers havde været, og der var et samfundsansvar for arealomlægning, og vi fik lavet lokale grønne treparter. Men kvælstofreguleringen kom, og så hører det også med til billedet. Og det har jeg jo også sagt, at hvis jeg havde skulle designe kvælstofreguleringen helt alene, så var der da også ting, jeg ville have lavet om på. Altså, der skal jo også være et flertal i Folketinget, og har været et flertal i Folketinget, som har trukket det her også i en hårdere retning, end det oprindeligt var forudsat i den grønne trepartsaftale.
12: Men vil også et flertal uden Venstre? Altså, der har vel været, man kunne tale om måske mandaternes logik, som man for eksempel har gjort på udlændingeområdet, men der har vel været et flertal udenom Venstre for en hårdere regulering, også i forhold til kvælstof, for det her?
3: Ja, altså for det første vil jeg gerne slå fast, selv hvis vi så havde haft 90 mandater, så ville vi have lavet en ny kvælstofreguleringsmodel. Vi ville have lavet en, der levede en til en op til den grønne trepart. Man kan ikke løbe fra, at der kommer regulering på marken i 27, og at der skal leveres substantielle reduktioner af kvælstof i 27. Men der er jo nogle tekniske ting nede i den kvælstofreguleringsmodel, og hvor mange tons leverer den, hvornår, man godt kunne diskutere.
12: Men Steffen Lose, hvis vi lige lægger nogle af teknikaliteterne til side, prøv lige at forklare, hvorfor at Venstre med 90 mandater grundlæggende ville have haft den samme ambition.
3: For det første så er der et reelt reduktionsbehov for kvælstof. Vi vil gerne være med til at reducere alle faktorer, der presser vores havmiljø. Det gælder også det, som jeg ved, der er mange, der er optaget af, nemlig vores spildevand, medicinrester, nye spildevandsektiver. Alt det der, det vil vi gerne være med til at diskutere, men vi kommer ikke til hverken at undsige eller løbe fra, at landbruget bidrager med en substantiel del af den kvælstofudledning, der kommer, og derfor er vi også nødt til at bede landbruget om at reducere deres kvælstofudledning. Vi har aftalt det i den grønne trepart. Det er nødvendigt af hensyn til vores vandmiljø. Det er det, der er efterspørgsel efter. Og nogen tror, det er jo sådan en landby-ting. Det er det ikke. Jeg oplever, at der i store dele af Danmark, bredt forankret over hele landet, er en efterspørgsel efter det her. Selvfølgelig skal vi som parti være med til at levere på den dagsorden, også selvom det ikke, hvis vi havde haft 90 mandater, var kommet lige helt præcis i den form, som L5 nu endte med at have.
12: Steffen Lose, når jeg ikke er i tvivl om, at du virkelig mener det der, så er det fordi, at jeg oplevede dig nede, jeg var ved at sige, i dit eget baghave nede i Sønderjylland. Jeg var nede til et arrangement i Agerskovhallen, hvor først Alex Vanopslagh holdt en tale. Han forsøgte ligesom at charmere de her svinebønder, som det var. Han kom med nogle onkeljokes, kørte lidt sådan et stand-up show, hvor han fik folk til at grine. Bagefter blev han så spurgt til kvælstofreduktion. Det kunne han så ikke rigtig teknisk svare på. Så trådte du ind på scenen. Og jeg må indrømme, at jeg måske ofte kan være lidt kynisk i mit blik på politik, men jeg blev næsten chokeret, forundret over den fanden i voldskhed og den trodsighed, du trådte ind med. Fordi der sagde du det samme, som du gør nu. Og jeg lover for, at de folk, der var, altså lad os sige 500 sønderjyske svinebønder, de var vrede, fordi nogle af dem havde altså læst, at der ville komme en kvælstofregulering senere hen. Hvordan oplevede du den reaktion?
3: Jamen, for mig er det jo en lejlighed til at komme i dialog. Altså, det er jo vigtigt for mig at understrege, at jeg som person og Venstre som parti er jo ikke sådan et parti, der er i gang med at vende os væk fra landbruget og udskamme dem fuldstændig og slå på dem hele tiden og sådan noget. Vi vil sådan set gerne have, at Danmark har et landbrug i fremtiden og en stærk fødevareproduktion. Vi står bare på mål for, at balancerne er nødt til at ændre sig. Det, vi historisk har forsvaret, balancerne har været, der er vi i en anden tid, hvor der er brug for at finde nye balancer mellem de her ting. Og det bliver jeg også nødt til at stå på mål for, på den ene side jo lytte, og også tage ind, som jeg siger, hvis jeg selv kunne bestemme, var der bestemt nogle ting, jeg havde gjort anderledes, men omvendt også, jeg synes også, jeg skylder, når man nu har siddet så mange timer i det her, også nogle gange prøve både at åbne det politiske rum for dem, men i virkeligheden også nogle gange, når man ligesom hører dem sige, som jo nogen jo gør, kvælstof fra landbrug spiller ingen rolle, det er kun spildevand, eller vi kan diskutere dybdegrænser på ålegræs, eller alt muligt andet, så bliver vi også nødt til at ture gå ind i den diskussion.
12: Men Steffen Lose, når jeg var næsten chokeret over det, så var det fordi, at du stillede dig frem og sagde præcis de samme ting, som du gør her, men reaktionen var altså vred, den var aggressiv. Der var sågar en, der stillede sig op og sagde, altså nu bare for at citere det, at du ligesom skulle smides over i en skyttegrav i Ukraine, og hvor du straks konfronterede ham og sagde, hvad skal du stå og true mig? Der var altså en ret ond stemning dernede. Jeg har sjældent oplevet noget lignende, men det, der chokerede mig og imponerede mig på sin vis, det var, at det her var før valget. Det havde været nemt, som mange andre politikere nok ville have valgt at gøre, og tørre det af på nogle andre, på Socialdemokratiet, og på en eller anden måde snakke udenom. Men du tog ligesom konfrontationen, og det, der egentlig undrer mig, det er, at den debat, vi har haft senere hen, der virker det som om, at der er folk også i landbruget, også måske nogle af de folk, der sad nede i Agerskovhallen, der har været i tvivl om, hvor du stod. Hvorfor var det mislykkedes på en eller anden måde i en bredere kreds at præsentere den der dedikation på at nedbringe kvælstof?
3: Ja, det er jo et stort spørgsmål. Altså, man kan vel sige det på den måde, at Venstre er med i alle grønne aftaler. Hvad end det er på klima, eller på miljø, eller på natur, så har vi været, enten har vi eller er med i alle aftalerne, og derfor har vi jo også taget et ansvar. Men hvor mange andre partier måske har gjort det sådan med fuld musik, og vi gør, og stået ude allerforrest og flaget og fejret, så har vi måske indtil nu nogle gange mest gjort det om nødvendighedens politik og forsøgt at gøre det lidt i stilhed, også fordi, at der er nogle af de emner, der handler om balancen over til erhverv og især fødevareproduktion, som har været svære for os. Og derfor er der måske også nogen derude, der ikke har

0: at det her, det mener vi, og vi vil gerne være med til at finde de balancer.
1: Men jeg er stadigvæk nysgerrig på lidt det her misforhold mellem den her vilje til at regulere kvælstof for os at bringe livet tilbage i vores fjorde, og så at der i virkeligheden er nogle andre partier, også i valgkampen, der lidt løb måske med æren, i hvert fald opmærksomheden for at gøre det, på trods af, at det vil... Har det ikke været frustrerende også for dig? Fordi altså, når jeg fulgte det, så var det meget dig, der bragte kvælstof ind. Det var dig, der måske også bragte den her kompensation ind til landmænd. Du var inde på det, de her plus 40 milliarder.
0: Jo, det er jo en frustration, at fordi vi på den ene side er optaget af, at i en tid med rigtig mange svære omstillinger, vil vi sådan set gerne være med til at give landbruget nogle rimelige vilkår for at omstille sig, og også finde nogle veje hen til de der nye balancer, som vi er helt med på at finde. Altså, der skal være mindre landbrugsjord i Danmark fremover. Vi skal igennem en arealomlægning. Vi skal have mere natur. Landbruget skal levere sit bidrag til, at livet kommer tilbage i vores fjorde og farvande. Altså, så det er ligesom jo på den ene side, at det vil vi gerne være med til, og vi vil gerne være med til at finde de der rammevilkår. Og derfor så, og det er jo vores lod, tror jeg, desværre nogle gange, og nu bliver det så lidt mere tydeligt nu, er vi jo i sådan en dobbelt situation, hvor vi på den ene side jo siger, at vi sådan set leder efter at finde de gode rammevilkår, men det skal ske samtidig med, at vi sikrer de gode vilkår for miljø og natur og klima. Og det betyder jo, at hvis man kun kommunikerer miljø, natur og klima, så står man ligesom rent på den ene side, og hvis man kun kommunikerer landbrugets vilkår, så står man rent på den anden side. Og der tror jeg bare, at der er det jo så, jo har det jo været en svær position for os, sådan set at være dem, der også netop har prøvet at lede ret aktivt efter de her balancer.
1: Hvis vi så tager den aktuelle situation med den grønne trepart, så er det jo noget, der er blevet lagt i høj grad ud decentralt, altså lokalt med de her lokale treparter. Dog har der ligesom hele tiden i baghånden været lidt det, der er blevet kaldt kvælstofhammeren, og det er måske det, man nu begynder at se. Så det har ligesom været en vekselvirkning mellem både ligesom at inddrage frivilligt og finde lokale løsninger, men også at det kunne ende med en lidt strammere regulering. Status er bare, at der rundt omkring i landet er masser af steder, hvor det er gået i skud og mudder, at det er lidt af kortsluttet lige nu, fordi der er flere steder, at landmændene har trukket sig, de er i tvivl om, hvorvidt deres jorder på en eller anden måde kan overgå, altså arealomlægges til natur, fordi de ved ikke, om de har brug for noget mere til braklægning. Vi ser også kommuner, der er i tvivl om det. Så der, hvor vi er lige nu, Stefan Lose, hvor der i hvert fald, som jeg kan tælle det op, er omkring 11 af de lokale treparter, der ligesom er gået i stå. Hvor er vi egentlig henne med den grønne trepart?
0: Jamen, vi står da et svært sted. Det gør vi helt sikkert, fordi hvis man skal lykkes med de store ambitioner, vi har, så er det stadigvæk min klare holdning, at man kan ikke bare regulere sig i mål til alting. Det mener jeg ikke, man får noget godt ud af. Dels så synes jeg, det er trist for det her samfund, hvis vi ender med at være enormt polariseret. Altså en ting er, at hvis man ligesom har landbruget over for snart sagt alle mulige andre, men det er jo også i virkeligheden også en landby-diskussion. Så for mig at se... Så må svaret ikke bare være, at man skal regulere sig i mål på alting, og det var heller aldrig ambitionen i den grønne trepart. Ambitionen var, at selvom der kom markant hårdere regulering på marken fra 27, så skulle arealomlægningen jo være hovedmotoren på
1: det. Og derfor... bare, jeg konstaterer, at det ser ud til, altså i hvert fald at være, om jeg så må sige, halvt mislykkes lige nu.
0: Ja, det er udfordret lige nu, det er det, og det er jo både fordi, at reguleringen er virkelig hård, og det er også det, jeg bliver ved med at sige. Der var nogle ting, som jeg også godt ville have gjort anderledes, hvis jeg havde haft mulighed for det. Det havde jeg ikke. Men nu sidder vi så inde ved bordet fra venstre side, og det betyder da også, at når vi nu skal kigge på, hvad gør vi så videre herfra, så kommer vi da også til at gøre vores tanker om at bidrage ind i aftalekredsen på en konstruktiv måde med at sige, hvis vi skal have det her tilbage på sporet, så vi også kan få nedbragt den her regulering ved også at få noget arealomlægning til at lykkes, og det er jo målet. Jeg ønsker mig ikke, at landmænd skal være underlagt enorm hård regulering i al evighed. Vi bliver nødt til at få løsnet op for det her igen. Så skal vi jo både række en hånd ud til landbruget, og selvfølgelig også forstå noget af den frustration, de har, uden at det dermed betyder, så løsner vi på det, og så mente vi det ikke alligevel og sådan noget. Og så skal vi også prøve at finde ud af, hvad skal der egentlig så til, for at det kan lade sig gøre? Altså, hvad er det for nogle greb, vi kan tage, for vi kan få nogle af de her lokale bragt tilbage på sporet? For en af de største landvindinger i den grønne trepart, det var netop, at arealomlægningen blev så stærkt lokalt forankret.
1: Men hvis vi nu bringer det helt ned på landjorden, om man vil, og forholder sig til en lodsejer, en jordejer, der står i den situation, at man måske ligesom lidt købmandsagtigt ejer noget jord og tænker lidt, jamen, hvad er ligesom den bedste forpakning?

0: brug af det her jord. Og på den ene side kan konstatere, at der i hele arealomlægningen er nogle muligheder for at kunne omlægge det til skov, men så fragiver man sig ligesom muligheden for at bruge det, så er det ligesom skov, og det vil være godt, både for vand og for klima, hvad vi er. Men så kommer der så samtidig de her nye, strammere gødsningsbestemmelser, som betyder for den enkelte landmand, at man måske kan have brug for noget mere jord til braklægning. Hvad vil dit råd være? Jeg tænker, der er folk, der ser også er det, på din telefon og dit mail. Hvis man står med den situation, at man egentlig godt kan se perspektivet i omlægningen til skov, men omvendt også ligesom at forholde sig til, at hvis man skal kunne dyrke og få et rentabelt landbrug, så har man brug for noget jord.
1: For det første, så vil jeg sige, ja, jeg har diskuteret virkelig mange markplaner den sidste måned, så ja, det forstår jeg sådan set godt. For det andet vil jeg sige, det er jo lige præcis en omstilling af dansk landbrug, og derfor, hvis man tror, at man skal køre videre med præcis den markplan, man altid har haft vant til at have, og så skal man bare finde et eller andet at lægge brak, og så kan man have det, man plejer at have på de andre marker, så er det jo ikke det, der er løsningen på sigt. Det er jo også at vælge nogle andre ting, der passer bedre ind i stedet.
0: Så den landmand har egentlig forstået grundlæggende udfordring?
1: Jo, jeg forstår godt, hvor man er henne nu. Det vil jeg gerne understrege. Jeg kritiserer ikke nogen for at være totalt uomstillingsparat og alt muligt. De er under nogle ekstremt svære vilkår derude lige nu, fordi de sidder med deres sædskifter, der allerede er delvis givet, og de har sået, og de kender ikke deres rammer. Det er jo nogle af de ting, jeg også synes er voldsomt udfordrende. Så selvfølgelig er det svært at være i, men man skal, når vi bevæger os længere hen, og man lærer den her model at kende, så vil der også være nogle steder, hvor produktionen skal tilpasses til noget andet. Der skal tages noget landbrugsjord ud. Det var jo noget af det, vi etablerede for første gang, sådan for alvor, med den grønne trepart. Det var ikke alment accepteret, heller ikke i landbrugskredse, da vi lavede den grønne trepart, at det var vejen frem. Og så tror jeg også, det er vigtigt at sige, så skal vi jo også kigge på, måske ikke så oplagt med skov, men det kunne være vådområder og andet, jamen kan vi finde nogle løsninger, hvor man for eksempel beholder kvoten på sin jord, mens at den bliver omlagt. Vi ved, der er noget omlægningstid på det, sådan, så det gør det nemmere at gå ind i det. Er der nok kapacitet på jordfordelingen, der hvor der er brug for det? Altså jeg tror, vi bliver nødt til hele vejen rundt om arealomlægning og være sikre på, at alt det, vi kan skrue på, der gør, at den spiller bedre sammen med reguleringen, at vi også får det genbesøgt.
0: Steffen Lose, jeg kan nogle gange blive i tvivl, måske lidt bekymret næsten for vores folkestyre, om vi på en eller anden måde kan rumme altså, nogle af de her ret svære diskussioner, fordi det er jo meget konkret, og hvis vi dykker ned i det, så er det jo sådan nogle retentionskort, altså kan man sige, hvor meget der udvaskes. Men når det ligesom forvandles til den offentlige debat, så bliver det nogle mere følelsesladede debatter, der synes ret afkoblet, kan man sige, noget af den teknik, som du også har siddet meget nedkært og forhandlet med. Altså, er vi overhovedet i stand til at tage den her ret tekniske debat?
1: Altså, jeg er selv voldsomt bekymret for den polariserede diskussion, der er om det her. Fordi jeg tror ikke, det gør noget godt for vores land. Og det vil sige, jeg er sådan set kritisk over for begge yderlighederne. Så at sige, jeg er både kritisk over for dem, som ligesom bare kun, altså når man siger regulering, kun kan sige, hvor højt, hvor meget, hvor hurtigt, hvor hårdt, uden overhovedet at skele til, hvad betyder det egentlig for sammenhængskraften og for muligheden for omstilling og muligheden for tilpasning derude. Omvendt er jeg jo også kritisk over for den boble, som kun kan sige, det er også fordi, der er noget i vejen med data, og i øvrigt så er det også kun spildevand, hvis man sådan skal tage de to yderpunkter. Jeg vil jo rigtig gerne bidrage til, at vi også kan få det her på skinner igen i en ordentlig diskussion.
0: Hvis vi nu tager det sådan helt konkret med det forløb, der har været med L5, som endte med at blive stemt igennem med et ret stort flertal. Du sad nede i Folketingssalen og stemte ja, helt som Venstre hele vejen havde forpligtet sig. Der var så lige 5 af dine partikolleger, som ikke gjorde det. Det har I ligesom håndteret og sagt, men der er højt til loftet og langt til udgang i Venstre osv. Men samtidig var man så inden alligevel også efterfølgende, eller nogenlunde samtidig, ligesom at file lidt på det, hvor man blandt andet gik ind og gav grøntsagsproducenter lidt længere tid, og hvor man også gav en kompensation, hvor der ligesom kom en ekstra regning. Altså, synes du, det var et skønt forløb? Altså den måde, man måske også sådan lidt i panik forsøgte at kompensere lidt til sidst. Altså, hvad tænker du om den måde, og den status, der i virkeligheden er på den måde, vi har håndteret det forløb på?
1: Hvad er det for en kompensation, du taler om?
0: Jo, men jeg tænker på, at man simpelthen havde afsat nogle penge i omstillingen, og hvor der, som jeg i hvert fald har fået det opgjort, i udgangspunktet var afsat en 1,5 milliard, så er det lige pludselig vokset til lidt flere penge, som jeg i hvert fald har forstået beregningerne. Så der er i hvert fald, kan man sige, at komme en ekstra regning.
1: Men så bliver jeg simpelthen nødt til at sige, at hvis vi skal have en ordentlig og saglig diskussion om det her, så gælder det jo også sådan nogen som dig, som trods alt har forudsætningerne for at sætte dig ind i det. Fordi det, der står i aftalen om kompensation, det er lige præcis, at den skal være baseret på et fagligt skøn. Så man kan ikke sidde ned i sin mave og mærke, ej, nu får landbruget for mange penge, de må godt lige nøjes med lidt mindre. Man kan heller ikke sidde ned i sin mave og mærke, det er også synd for den, nu skal de have lidt mere. Det er baseret på faglige skøn, og det står jeg fuldt ud på mål for. Det kommer jeg til at holde folk op på, at selvfølgelig skal den kompensation, vi giver, være på faglige skøn. Det har nu ikke noget at gøre med den tillægsaftale, der er blevet lavet. Det har været en del af den oprindelige aftale, og når der kommer nye faglige skøn, så bliver det opdateret. Ja, så lavede vi nogle ting i forbindelse med lovbehandlingen i en tillægsaftale. For vores vedkommende handlede det især om de kritikpunkter, der blev rejst af data. Altså for eksempel, hvis producenterne af kartofler peger på, at de data, der bliver brugt, er enormt spinkle og ikke giver et retvisende grundlag, så ville det da være tudetosset, hvis vi så ikke løftede det ind, men rent faktisk pegede på, at det har ikke noget som helst at gøre med, hvad der kommer ud i vandet. Det er et spørgsmål om, om der er nogle tal, der rent faktisk er forkerte, der gør, at man uforvarende rammer en produktion helt exceptionelt hårdt, som i øvrigt betyder rigtig meget i store dele det landlige Danmark, så at sige. Selvfølgelig skal vi gøre det, og jeg vil til enhver tid tage de problemstillinger op, nogen bringer ind, som jeg synes er saglige, faglige og ordentlige. Man kan ikke låse sig i en eller anden diskussion med skyklapper på og sige, fordi jeg lavede en eller anden aftale, så lytter jeg ikke til nogen argumenter, kan jeg ikke justere på noget, og der er ikke noget, der kan være anderledes. Hvis man insisterer på det, så synes jeg simpelthen, man griber opgaven forkert an. Altså helt ærligt, folk bliver også nødt til nu at erkende, at det går rigtig stærkt derude nu, og der er nogen, der står med nogle urimelige vilkår for at omstille sig. Hvis man så ikke er i stand til at udvise lidt pragmatisme og finde nogle ting, uden man går på kompromis med det store billede, der kan gøre, at det kan rent faktisk komme til at flyde derude, så bidrager man jo til en i min optik, en helt unødig polarisering.
0: Hvis vi lige runder det sidste emne, jeg godt kunne tænke mig at lige dykke kort ned i, det er det nationale sprøjteforbud. Der er ligesom kommet et udspil i høring nu, og jeg kommer til at dykke dybere ned i og høre, hvad der er forskellige kritikpunkter og ros for den sags skyld. Men det var jo noget i valgkampen, Venstre, i hvert fald Troelsen Poulsen, fik i hvert fald kommunikeret, at man var, for nu at sige det, mildt lidt skeptisk over for i hvert fald, at det skulle være nationalt gældende. Der har man så rykket sig lidt undervejs. Hvor står Venstre i forhold til det nationale sprøjteforbud?
1: Ja, vi har jo sagt, at det kommer vi til at gå positivt ind i. Virkeligheden er jo, at vi har jo ønsket at beskytte præcis de samme arealer. Det er jo ikke sådan, vi har stået og sagt, at der er ikke behov for at gøre noget. Vi anerkendte sådan set allerede i treparten, som jeg var med til at skrive, hvor der stod, at man i 27 skulle tage stilling til, hvordan man kunne gøre det her, og i øvrigt også tænke det sammen med alle de andre hensyn. Og der var vores synspunkt jo i valgkampen, at de arealer skal beskyttes. Vi havde en anden metode til det, og når vi valgte at sige, at vi synes, man skulle forankre det lokalt, så var det jo netop i respekt for noget af den lokale forankring, der faktisk har virket indtil nu i den grønne trepart. Vi må også bare konstatere, at den metode, vi havde valgt, det var ikke den, der var størst tilslutning til, og at der var en kæmpe diskussion om, hvorvidt et nationalt sprøjteforbud var den bedste vej at gå. Og derfor så går vi jo konstruktivt ind i det, fordi det er præcis de samme arealer, vi hele tiden gerne har ville beskytte, og derfor har vi også sagt, at selvfølgelig vil vi gerne være med til det.
0: Men tror du her til sidst, det forløb, vi så med L5, hvor der altså var fem venstrefolketingsmedlemmer, der stemte imod linjen, en der også sådan forsvandt, altså var det ligesom en engangs...
1: Ja, Marlene, hun var på sygehuset med sit barn, så det skulle vi ikke lige holde det ud.
0: Fem. Der så stemt klart imod linjen. Var det ligesom en indgangsforseelse, eller forestiller du også, når det kommer måske til udmøntningen af fire grisepart af nationalt sprøjteforbud, at det er noget, der ligesom risikerer at splitte Venstre, også i folketingsgruppen, måske også ud i landet, videre frem?
1: Det er ikke nogen hemmelighed, at det her det er svært stop for Venstre. Vi er nu engang rundet af det, vi er rundet af. Som jeg sagde før, selvom vi er med i alle grønne aftaler, har vi måske været lidt mere stille og lidt mere under radaren end så mange andre i respekt for nogle af de balancer, der er. Og der er vi så ikke længere. Men Venstre kan jo ikke være sådan et parti, hvor at så er der et flertal, når det gælder én ting, og et flertal, når det gælder noget andet. Selvfølgelig går vi som parti ind i det her med henblik på at kunne være med til at lave en løsning.
0: Steffen Nose, tak for at være med her i æteren. Tak for at være med i Guld og Grønskov.
1: Velkommen.
0: Nede under kartoffelmarkerne, ja, der ligger fremtidens drikkevand, og regeringen vil nu beskytte det med et sprøjteforbud. Vandværkerne har længe advaret om, at prisen ved at vente, ja, den vil være enorm, mens landmændene nu frygter, at prisen for at handle nu kan blive stor for dem. Hvem skal bære risikoen? Hvem skal betale regningen? Og kan Danmark fortsat både have kartofler fra marken og rent vand i hanen? Det vil jeg nu her i en form for sådan åben høring, radiohøring, forsøge ligesom at afklare. Og jeg vil først byde velkommen til dig, Anders Risberg Jonsen. Du er seniorforsker på GEUS, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, og kender derfor det danske grundvand ganske nøje. Lad os begynde med dig.
2: Tak skal du have.
0: Det her sprøjteforbud, der nu er sendt i høring, hvordan ser du på det? Er det noget, der rent faktisk ser ud til at ville kunne sikre vores fremtidige drikkevand?
2: Ja, altså fra et rent grundvandsperspektiv, der er mange, mange argumenter for og imod, men fra et rent grundvandsperspektiv, der er det en god idé at have en del af grundvandet, som man i fremtiden vil bruge som en drikkevandsressource. Så derfor er det en god idé.
0: Og hvad er det helt konkret ved det her udspil? Altså, hvad er det for et element i det, der ligesom vil give den effekt, der gør, at du er forsikret om...
2: Jamen, det er, at man friholder overfladen fra forurening. Og i det her tilfælde er det jo så sprøjtemidler og udbringning af spildevandsslam og udbringning af forurenet jord. Men man skal selvfølgelig også friholde det fra andre forurenende aktiviteter. Og når man så friholder det, jamen, så kan man med tiden få dannet rent drikkevand i de områder.
0: Lad mig også byde velkommen til dig, Dorte Skræm. Du er fagleder i DANVA, altså vandsektorens brancheorganisation netop for vand. Hvordan ser du på det her sprøjteforbud? Det er jo noget, I længe, altså landets landværker, har råbt op om, at der var behov for, men nu er der så, efter en valgkamp, hvor det er fyldt meget, er der nu kommet et udspil, et lovforslag fra regeringen, der er i høring nu. Hvordan ser I på det?
3: Jamen, vi er da selvfølgelig glade for, at der endelig kommer et eller andet, der måske kan blive til nogle klare regler for det her. Men vi er også lidt spændte på, hvad det ender med, fordi den politiske forhandling, den udfører.
0: Og hvad er det, du er spændt på?
3: Jamen, jeg er jo spændt på, hvordan de forhandlinger, de ender. Jeg tror ikke, jeg kan finde nogen, der siger, som er imod rent drikkevand. Men de metoder, man tænker, man kan bruge for at opnå det, og det, de omkostninger, der er forbundet med at få det, det er jo et meget, meget stort spænd.
0: Men nu hører vi jo først her fra Anders Risberg Jonsen, seniorforsker for GEUS, at hvis det her virker, hvis det ligesom er efter hensigten, ja, så vil man ad åre, altså når man fjerner giften, forureningen fra overfladen, ja, så vil man få i hvert fald renere grundvand, og dermed vil også drikkevand. Så grundmekanismen...
3: Ja, er det ikke fantastisk?
0: Jo, det fungerer. Ja, men det, du ligesom lige har sat flag ved nu, det er, at det er jo ikke en lov, der er vedtaget nu. Det er mildt talt heller ikke en lov, der er begyndt at virke nu. Så det, du i første omgang har sat flag i forhold til, det er de forhandlinger, hvor der måske kan ske nogle ændringer.
3: Ja, det, vi har jo stået her før og tænkt, lige være klar med flaget. Og så er der sket et eller andet, ikke? Og det, vi vil gerne se. Det,
0: men en af dem, der i hvert fald gerne vil have, at der måske sker nogle ændringer her i forhandlingerne, det er dig, Viggo Conradsen. Du er en af Danmarks største kartoffelavlere over i Agerbæk i Vestjylland, og så er du også formand for AKD, Andels Kartoffelmelsfabrikken Danmark. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
4: Ja, tak. Tak for det.
0: Hvad er det ved det her udspil, der i første omgang gør dig urolig?
4: Ej, nu er jeg nødt til at korrigere lige til at starte med. Jeg er ikke en af Danmarks største kartoffelavlere. Jeg er en helt ganske almindelig kartoffelavler. Altså, jeg kan sige, at det, der kan gøre mig og mine kollegaer sådan lidt urolige og sådan noget nervøse, kan jo være, at hvis man haster den her lov igennem, uden at man egentlig lige kender forudsætninger for den, så kan der jo pludselig ske nogle... så kan det få nogle fatale konsekvenser for os ude i vores dagligdag.
0: Men lad os så tage kartoflerne. Det er jo ikke det, der mildt talt fylder mest på danske marker, men det er dog noget ganske konkret, som vi alle sammen har et forhold til. Hvad er det, hvis det her nationale sprøjteforbud bliver ført ud i livet, som i hvert fald regeringen umiddelbart ser ud til at ønske? Hvad er det så, det vil betyde for din kartoffelproduktion?
4: Altså som udgangspunkt, så synes jeg, at det er meget fornuftigt, at man begynder sådan for alvor at få lagt det her kort ud over, hvor er det, at man har de her grundvandsdannende områder, og så få dem beskyttet bedst muligt, både for os, der lever her nu, og så for vores efterkommere. Det, der kan få nogle store konsekvenser, er jo, at det her med kartofler, det bruger vi jo alle sammen i vores hverdag. Og det, jeg arbejder mest med, er jo stivelsesproduktion. Og stivelse er sådan en diffus ting, fordi det ser man ikke i dagligdags spisevaner. Men de fleste danskere har allerede spist eller vil indtage i dag kartoffelstivelse, enten i form af ost eller tilsætningen i forhold til ketchup eller dressinger eller så videre, så videre, så videre.
0: Men lad os lige forstå, hvorfor er det, hvis det her nationale sprøjteforbud på de her udvalgte områder, som altså endnu ikke er endeligt udvalgt, hvorfor er det, at det vil gøre din kartoffelproduktion dyrere eller mere besværlig?
4: Jamen, problemet i kartoffelproduktionen, som har jo været kendt igennem flere århundreder, er jo, at kartoflens største problem er jo, at den er modtagelig for skimmel. Og skimmel er en svampesygdom, som slår kartoflen ihjel. Og hvis ikke man anvender planteværn mod skimmelen, jamen så har man ingen produktion, og derved ingen råvarer.
0: Men spørgsmålet her er jo helt grundlæggende, om vi så skal dyrke kartofler, der hvor der dannes grundvand, der bliver brugt til drikkevand. Og lad os lige prøve at få afklaret det her. Et af de spørgsmål, der i hvert fald lyder, at man ikke har det endelig kort endnu. Anders Risberg Jonsen, seniorforsker ved GEUS. Altså, hvor præcis ved vi, hvad det er for nogle områder, hvor grundvandet dannes og det, der bliver brugt til drikkevand senere. Altså, hvor præcis ved vi, hvor det er henne i den danske undergrund?
2: Det kan jeg desværre ikke svare på. Det er en af mine kolleger, du skal have fat i der. Måske Dorte faktisk ved det bedre, end jeg
0: gør. Det, der er diskussionen her, det er jo, at man går ud med en model, som man ikke endnu har afklaret præcis, hvor skal gælde. Og det skaber en usikkerhed i forhold til, hvad er det for nogle landmænd, der bliver ramt af det. Ja. Så spørgsmålet er lidt, hvor uklart er det? Det lyder i hvert fald som om, at man ikke helt præcis ved det nu.
3: Jamen, du er jo i fuld gang med at afklare eller kortlægge de der SGU'er. Og SGU'erne, de sårbare grundvandsdannende områder, de er jo delmængde af det, der hedder indvindingsoplande. Og indvindingsoplande, dem har vi allerede. Så der er selvfølgelig måske enkelte undtagelser, men hvis vi allerede har indvindingsoplande, så har vi også en idé om, hvor de der sårbare områder, de er, inden at vi har fået de endelige. Og der er jo en takt i, hvornår de udruller de der, hvornår de udruller, hvad de er. Så ja, du ved, lovforslaget siger de sårbare grundvandsdannende områder, så kan vi altid... Og så siger den også, at der er nogle frister, at man må træde i kraft fristvis. Men vi ved de der, og de er i gang, og de kommer inden for kort tid. Så den usikkerhed synes jeg ikke, vi har. Vi er dem i verden, der har flest data på det her.
0: Viggo Conradsen, kartoffelavler i det vestjyske. Ved du med sikkerhed, at de marker, nogle af de marker, du har, at de vil blive omfattet af det her?
4: Nej. Jeg aner det ikke.
0: Men jeg skal bare afklare det her misforhold mellem, at vi på en eller anden måde ved, hvad det er for nogle områder, men vi selvfølgelig ikke ved det konkret, så du kan ikke gå ind et eller andet sted på nuværende tidspunkt og slå op og vurdere, om den her lov faktisk kommer til at ramme dig eller ej.
4: Det kan jeg ikke. Ikke mit område.
0: Men, Dorte Skram fra Danmark, er det ikke grundlæggende problem, at vi... det er i hvert fald en kritik, vi hører, ikke kun fra Viggo Conradsen, men fra en lang række landmænd, at man ikke rigtig kan planlægge efter det her, man ved ikke rigtig, hvad konsekvenserne er, at man på en eller anden måde lovgiver måske med bind for øjnene.
3: Vi har ikke de konkrete områder alle steder, men kortlæggende er i gang. Den kommer inden for kort tid, så at der bliver, transparens i forhold til, hvor det er. Har man på sit jord det, der hedder et indvindingsopland, er udtegnet. De er udtegnet alle steder for de nuværende indvindinger. Så vil man sandsynligvis også blive omfattet et eller andet sted. Men konkret, nej, det ved vi ikke nu.
0: Anders Risberg Jonsen, seniorforsker GEUS. Lad os lige prøve at forstå, hvad det egentlig er med de her pesticider, hvordan det siver ned, hvad det er det for en effekt, der har. Altså, lad os lige prøve at forstå det her kredsløb.
2: Ja, altså når man sprøjter på overfladen med et pesticid, så vil det blive nedbrudt, og det kan man så nedbrudningsprodukter, det der dannes, og de vil ofte være mobile, så de følger vandet på vej ned mod grundvandet. Nogle gange bliver de tilbageholdt i jorden, og der er en forsinkelse, men dem vi ser, dem der er problematiske, de vil typisk følge grundvandets strømning ned mod, altså følge strømningen ned gennem jordlagene til grundvandet, og derefter følge grundvandets strømning.
0: Så altså hvis man i dag nu sprøjter for eksempel kartofler i forhold til svamp, skimmelsvamp, hvad det nu end måtte være. Prøv lige at forklare, så sprøjter man det på overfladen, eller kommer ned i kartoflerne, der ligger oppe i det øverste jordlag. Ja. Og hvornår er det så, at nogle af de processer, kemiske processer i nedbrydningen, kommer ned til noget vand? Hvornår er det, man vil kunne forvente, at det ligesom kom op i Dortes vandværker?
2: Altså typisk så vil man jo sprøjte måske 10-12 gange i løbet af en sæson på kartofler, fordi de er modtagelige for skimmel. Og de sprøjtemidler vil så i løbet af et års tid inde i det øverste jordlag, hvor de bliver omdannet, og så vil de bevæge sig ned igennem grundvandet. Og fra man sprøjter til man drikker grundvandet som drikkevand, der går der 30, 40, måske 50 år, og i nogle tilfælde længere tid. Så det, vi gør i dag, har så en effekt om 30-50 år på drikkevandskvaliteten.
0: Men nu er det noget, man har gjort i mange år. Og Dorte, når man nu går ud på landets vandværker og måler vandet, hvor mange steder kan man så se spor af blandt andet pesticider?
3: Det kan man jo i over halvdelen af vores, de grundvandsboringer, der bliver brugt til drikkevand. Og hvis man går op i det øvre grundvand, jamen så er det en højere procentdel. Så altså alt, hvad vi gør på overfladen, det har en indflydelse på det, der foregår ned under vores fødder. Det har også indflydelse på vores fødevarer. Men det, der er det nye i det her, som jeg synes er rigtig revolutionerende nærmest, det er jo, at vi går jo fra at tale om enkeltstoffer, pesticider, skimmel, alt det der, til at sige, at vi vil gerne beskytte mod alle trusler. Fordi vi snakker sårbarhed. Vi snakker ikke, hvor lang tid tager det for det pesticid at komme ned. Vi snakker, her i de her områder, man er i gang med at kortlægge, der har du en kort transporttid, altså det, der går hurtigt fra, du gør noget på overfladen, til du kan se det i vandet, og du har meget vand. Og det vil sige, at det er sådan en ikke stofspecifik sårbarhed, hvis vi skal være der. Og det er jo, så det er jo i forhold til alle trusler. Det er derfor, vi også er glade for det der med både med slam og med jordforurening, eller forurenet jord. Fordi det handler ikke kun om enkeltstoffer.
0: Nej, for det skal måske siges, at når vi taler om sprøjteforbud, så er det sådan en forenkling. Fordi på sådan en rigtig embedsmandsk dansk, så lyder det lovforslag, der er høring nu, og nu prøver jeg at læse op, så kan man få en fornemmelse for, hvad det er, vi har i folkestyret. Det hedder formelt set lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning med videre og lov om landbrugsejendom, forbud mod anvendelse af pesticider og spildevandsslam og udbringning af forurenet jord til erhvervsmæssige eller offentlige formål i sårbare grundvandsdannede områder og ophævelse af regler om vedtagelse af indsatsplaner til beskyttelse af vandressourcer. Det er altså, kan man sige, loven, og som man kan høre, så er det noget, der omfatter en hel del mere end alene sprøjteforbud, men formålet er altså at forhindre, at man forurener på overfladen, og det senere siver ned. Viggo Conradsen, du har stået og markeret.
4: Jamen, det er jo det her med, at nu skal man huske på, at i Danmark har vi jo en af Europas, hvis ikke verdens mest rigide godkendelsessystemer. Det vil sige, at det altså alt, hvad vi anvender af planteværn i vores produktion, er jo testet ud til mindste detalje. Vores grænseværdi i Danmark er jo langt, langt lavere end resten af Europa. Og så vil jeg sige, at det her med sprøjteforbuddet, det er jo sådan, når nu stod du og læste det op, det virker jo meget diffust. Altså, jeg har jo egentlig udtalt mig om, jeg forstår ikke ordet sprøjteforbud, for det rammer. Man går efter landbrugsvirksomheder, som har taget en uddannelse, en eksamen i at anvende planteværn, og så siger man, at byslam, altså vores egen affald, er så forurenet, så det må vi heller ikke smide ud. Men alle, der nu ellers bor i de her vandoplande ude på landet i Landdanmark, altså bystand, ganske almindelige parcelhus, landejendomme, andre erhvervsvirksomheder, de bliver jo ikke ramt, og anvender jo samme kemiske stoffer. Det kan der være en uenighed om.
0: Ja, det er erhvervsmæssigt brug af det her,
4: der er rettet mod landbruget. Mm. Ikke andet erhvervsmæssigt.
0: Men lad os lige prøve at få proportionerne ind i det her. Altså, hvis det her bliver ført ud i livet, Dorte Skram,
3: ja.
0: Hvornår er det så, at du forventer, at I de vandboringer, I laver, og de målinger, I laver, at man vil begynde at kunne se en effekt af det?
3: Men det er, som Anders han lige har været inde på, det kan tage lang tid.
0: Ja.
3: Men altså det, vi kan måle, altså det er jo, at hvis vi regulerer de aktiviteter, der sker på overfladen, jamen så har det en effekt. Men du kan desværre først se det i drikkevandet efter et langt stort antal regeringer og valgperioder, og det er jo noget af det, som altså der er jo ikke på den måde et quick fix.
0: Men Dorte Skram, fagleder hos DANVA, de pesticider, rester efter pesticider,
3: ja.
0: I kan måle i dag. Det er jo nogen, der er blevet sprøjtet ud for efterhånden mange, mange år siden, og har jo i vid udstrækning været lovlige, da de blev brugt. Så har man så strammet, det gør man løbende, forbyder nogle sprøjtemidler. Man bliver klogere, kan man sige, på effekterne af det. Men da det blev brugt, var det lovligt. Og det ryster du på hovedet?
3: Jo, nej, jeg finder, det gør jeg ikke på den måde. Ja,
0: men det er jo bare et udbredt argument for landmændene, det er, at de har ligesom fulgt reglerne, de har ligesom ført deres forretning, ligesom andre brancher, ført deres forretning efter gældende landslov og ret, og så er det nu, man kommer og siger, jamen nu går den så ikke længere.
3: Jamen, det er jo den udvikling, der er i samfundet. Den har vi haft på alle jordforureningsting. I forhold til tankstationer var det jo også lige pludselig nogle andre måder, man skulle gøre ting på, man bliver klogere. Så det synes jeg... Jeg synes heller ikke, det her det handler om, om man har gjort noget forkert, eller man har gjort noget med vilje. Det handler om, har vi tænkt os, vi skal fortsætte?
0: Anders Jonsen?
2: Ja, altså man må sige, at grænseværdien for pesticider i grundvandet er jo den samme i hele EU. Der har vi ikke specielle krav i Danmark. Så har vi nogle få stoffer, som man anser for relevante i Danmark og ikke relevante i udlandet. Men generelt så er kravværdien den samme. Og så kan man også sige, at en af de store erkendelser inden for de seneste år er jo netop, at godkendelsesordningen ikke sikrer, at der ikke er noget, der udvasker.
0: Men hvad ser du sådan videnskabelig, kemisk, teknisk? Altså, hvad er det, der er sket? Altså, er man blevet klogere på, hvordan det virker, hvordan det siver ned, og senere også kommer op i drikkevandet? Eller er det bare et holdningsskift, der er sket i samfundet? Altså, er man blevet klogere, eller er man skiftet holdning?
2: Man er jo blevet klogere. Altså, den ene ting er, at vi har indset, at der er ikke sikre områder. Altså, hvis der dannes grundvand, og stofferne, der er på marken, de er persistente, altså de nedbrydes ikke, og de bindes ikke i jorden, jamen så vil de udvaskes med grundvandet. Så der er ikke sikre områder. Og det andet er, at der er heller ikke en sikker godkendelse. Så der er stadigvæk en risiko, selvom stofferne er godkendte, har vi indset nu, jamen der er en risiko for, at der er noget, der udvasker.
0: Men Viggo Conradsen, hvis vi tager udgangspunkt i det, at man er blevet klogere på, hvordan det virker, man har måske også fået en anden holdning til forsigtighed politisk. Altså vi lever i et folkestyre, hvor flertallet bestemmer, der kunne man se en valgkamp, hvor der tydeligvis var en anden holdning til det, end der har været tidligere. Og er det ikke bare, som Dorte også var inde på, at tankstationer er tidligere blevet reguleret på en ny måde, og det har så ændret forretningsmodellen også for tankstationer, og det er det samme, der også rammer blandt andet dig som kartoffelavler nu, og en masse andre landmænd, det er, at man i et folkestyre siger, jamen nu vil vi have nogle andre regler, fordi vi er blevet klogere på, hvordan pesticider virker, og vi har også fået en anden grænse i forhold til forsigtighed.
4: Altså man kan i hvert fald sige, at lige så vel som samfundet har ændret sig, så har fødevareproduktionen, som jeg er en af dem, der repræsenterer og også arbejder med i dagligdagen, jo, har jo også ændret sig. Den teknologiske udvikling inden for dansk fødevareproduktion i dag er jo enorm, og det vil sige, at vi anvender jo langt, langt færre hjælpestoffer i dag, end hvad vi har gjort tidligere, bredt over alle forskellige segmenter. Og så vil jeg sige, at vi står jo foran en tærskel til en ny teknologi, som vi anvender rent forældensmæssigt nu, som kan sænke anvendelsen af pesticider ganske betragteligt. Og det er jo en forædlingsform, der hedder NGT, som er blevet vedtaget i EU i sommer, og som er meget, meget tæt på at blive implementeret.
0: Men det kan man jo så gøre alle de steder, hvor der ikke er sårbare områder.
4: Jamen det, jeg egentlig vil sige med det, det er sådan set egentlig bare, at vi kan jo næsten om nogle år jo have kartofler, som er pesticidfrie.
0: Men vi kan komme sådan, det jeg sigter lidt mod, det er, at det ser ud til nu, at der er et bredt politisk flertal for at stramme de her regler, og bruge et forsigtighedsprincip der, hvor der bliver dannet grundvand, og det ændrer så vilkårene for dig. Men der har jeg så set både du selv, og også altså formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, ved at sige, at det skal der så udbetales en kompensation, en erstatning for, altså i størrelsesordenen 20-30 milliarder, altså helt op i mink-klassen. Prøv lige at forklare mig og lytterne, hvorfor at du, hvis du bliver ramt af det, men også andre landmænd, skulle have en økonomisk erstatning, hvis det her nationale sprøjtefod bliver født ud i livet.
4: Altså nu havde jeg hader ordet kompensation. For kompensation, så er du på støtten, og det ønsker jeg bestemt ikke at være. Jeg ønsker egentlig reelt set sammen med min kollega have rammebetingelser. Og nu lavede man jo en grøn trepartsaftale for 2-3 år siden, og her vil man jo have, det er jo et fantastisk værktøj, til at man kunne få lavet en arealfordeling, og derved få problemerne løst. Så vil jeg sige, forestil jer, hvis man skal oversætte det til ens eget hjemlige. Hvis man har en bil og købt den med 4 hjul, og så pludselig får hævnet et hjul af og får at vide, at du skal bare køre videre, så tror jeg også, at den enkelte dansker vil sige, okay, er det her okay?
0: Men det er jo ikke helt det, der sker. Altså det, der sker, det er, at der er nogle vilkår, som man på demokratisk vis ændrer. Det har nogle konsekvenser. Det har det tidligere haft for altså, tankstationer, frisører, alle mulige brancher, som på en eller anden måde lige pludselig, blandt andet også af hensyn til ny viden om kemi, man har ændret reglerne. Og det rammer sig nu. Men prøv lige at forklare, hvorfor skulle, nu vil du ikke have ordet kompensation, men hvorfor skulle der udbetales penge fra fælleskassen, altså skatteyderpenge, til for eksempel dig?
4: Altså, alle landmænd har jo købt og betalt deres jord, og det vil sige, at de har købt dem under en forudsætning af, at der var en mulighed for at drive en forretning. Og hvis du laver pludselig en forringelse af den forretning, så og en fordiforringelse, så står man jo med et tab. Et tab, som man ikke vidste var der. Og så har der jo været en tradition for det her samfund, så kompenserer man hinanden eller hjælper hinanden. Jeg tror mere på, at man vil kunne lave en arealfordeling, således at man jo egentlig får taget de her arealer ud. Danmark har jo egentlig i deres budgetter jo også sat store penge af tidligere. Det snakker de knap så højt om nu.
0: Dorte Skram, vi er i gang i en høringsproces. Ja. Hvad er de væsentligste indspark fra Danmark til miljøministeren?
3: Jamen, den har vi jo ikke helt afklaret.
0: Nej, det er jo i gang nu, men det er jo fint, at man skal få det ud i det offentlige.
3: Nu læste du selv sætningen, ikke? Altså, vi sidder jo og kigger på nu, og har også indkaldt vores medlemmer til et høringsmøde. Vi sidder og kigger på, hvad er det? Hvad for nogle konsekvenser kan det her få? Fordi vi har jo men rammerne er jo, de rammer, vi så kan læse ud af det der, er jo noget af det, vi virkelig har bedt om, og det er, vi synes jo, at det er helt fantastisk, vi er kommet bare hertil. Men hvordan det så kører, hvor det kommer til at køre, fordi der sidder jo også nogen, som siger, hvad med fremtidens kildepladser, hvad med dem, der indvinder på tværs af kommunegrænser, hvad med alt det der?
0: Anders Risberg Jonsen fra Geus, hvad vil du gerne have, at I byder ind med i høringen til miljøministeren?
2: Ja, det er jo, man skal huske, at det er jo et forholdsvis begrænset areal, altså det er omkring 3,5% af Danmarks areal, og det er også en af udfordringerne, fordi områder med særlige drikkevandsinteresser udgør faktisk 10 så store gange areal, som det her areal.
0: Så jeres pointe vil være, at det her i virkeligheden er for lille et område, man begynder med?
2: I hvert fald skal man skal også være sikker på, at man har en drikkevandsforsyning om 20-30 år, fordi lige nu, der sikrer man områderne, som giver drikkevand til de store vandforsyninger, hvor man producerer det lige nu, men vi ved også, at nogle af kildepladserne vil jo blive lukket i fremtiden af den ene eller anden årsag.
0: Så et budskab kunne være, at det her i første omgang er for lidt, eller i hvert fald meget begrænset?
2: Det er meget begrænset, ja.
0: Viggo Conradsen, hvad vil du gerne have, at miljøminister Maria Reumert Gjerding får at vide, før den her lov kommer til afstemning?
4: Jamen, jeg synes jo, at man skylder både erhvervet, men også Landdanmark og danskerne, at man jo egentlig kender omfanget af det her, før man egentlig laver en lovgivning, fordi man kender jo ikke omkostningen for at gennemføre den lovgivning, og derfor så, det plejer at være tradition. Jeg ved godt, at det har vi jo set et par eksempler på nu, at det er ikke traditionelt for den her regering. Og så vil jeg egentlig bare generelt sige til fru Reumert Gjerding, kom nu ud i det åbne land, kom ud og snak med erhvervet, kom nu afsted.
0: Hvad de ikke forstår inde på Christiansborg?
4: Jamen, det virker meget populistisk. Altså, det kommunikationen kører sådan en meget sort-hvid kommunikation i øjeblikket, og det bryder mig bestemt ikke om.
0: Viggo Conradsen, kartoffelavler fra Vestjylland, Dorte Skram, fagleder i Danmark, og Anders Risberg Jonsen, seniorforsker hos Geus. I skal have tusind tak for at komme her i programmet og være med til at åbne ilde debatten om sprøjteforbud. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Nede under den geopolitiske kamp om Grønland ligger råstofferne dybt i fjellene. Molybden, grafit, sjældne jordarter. Alt det, den grønne omstilling hungrer efter. Grøn teknologi kræver mineraler. Senere her i dag skal Grønland, Danmark og USA efter planen underskrive en ny sikkerhedsaftale i New York. Nielsen, Frederiksen og Trump. Officielt handler det om militær sikkerhed. Men på Wall Street bliver der også læst dollartegn mellem linjerne. En åbning til det grønlandske skatkammer. Både olie og mineraler. I går steg Greenland Energy næsten 150%. Greenland Mines over 200%. Også Greenland Technologies steg, selvom selskabet absolut intet har med Grønland at gøre. Så stærk er råstofrosen lige nu. Det kan næsten være lige meget, hvad det er, bare det har Greenland i navnet. Grønland er guldland. Programmet her var produceret af Rakker Park Productions fra BIT, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Rem Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
5: Wow, Alex, er du klar?
6: Alban, Alex og evigheden.
5: Så her.
6: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
5: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
7: Ja, det er skønt.
6: Og komponist Alexander McKenzie.
5: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
6: Find Alban, Alex og evigheden.
5: Blod ud over det hele.
7: Det er så smukt.
5: Er det ikke fedt?
7: Det er helt fantastisk.
6: I DR Lyd.
0: Om lidt kan du lytte til Verdens Navle her på P1. Biologen og videnskabsjournalisten Lone Frank og historikeren Peter Ørbæk udforsker menneskelivets forunderlige afkrog. Så gør dig klar til at dykke ned i Verdens Navle. Nu er der radioavis. Klokken er blevet 10.
8: Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen, siger en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Blandt andre kredsformand i Himmerland, Morten Kamstrup Mikkelsen.
9: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers daglige trivsel.
8: Og formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, siger, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres ordentligt.
10: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
8: Senere på dagen skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om, hvad han vil gøre for at forbedre folkeskoleelevernes kundskaber. I eftermiddag underskriver Danmark, USA og Grønland en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og sikkerheden i Arktis og kommer 7 år efter, at præsident Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland. Op til underskrivelsen i dag har danske og grønlandske diplomater udført diplomati på allerhøjeste niveau, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
11: Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også kunne finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i.
8: De første skridt mod gratis tandpleje til alle bliver nu taget. Det var et af de første initiativer, den nye regering præsenterede, og nu bliver lovforslaget sendt i høring. I første omgang er det udsatte grupper i special- og omsorgstandplejen, som fra næste år kan få skattebetalt tandpleje. Det er blandt andre førtidspensionister og de, der er hårdest ramt af sygdom. Og det fejrer Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted.
12: Min erfaring er, at når det her tog ruller, så ruller det. Altså, da Enhedslisten var parlamentarisk grundlag sidste gang, der gjorde vi tandlægen gratis for de 18, 19, 20 og 21-årige. Og det er ikke sådan, at da der så kom en mere blå regering, at den så rullede det her tilbage.
8: Det vil koste cirka 1 milliard kroner at gøre tandlægen gratis for den første 500.000 mennesker. Vi får en flot dag med en del sol i dag, og efter en kold morgen stiger temperaturen til mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest, og det fortsætter med sol og tørvejr i aften. Radioavisen var med Nina Høsberg.
13: Du lytter til P1.
14: Peter, hvorfor er det som at finde Narnia og finde klitoris?
15: Det ved jeg ikke.
14: Fordi de fleste mænd ender med at fare vild i klædeskabet og give op efter 2 minutter.
15: Ja. Er det sådan, det vil åbne et afsnit om klitoris?
14: Velkommen indenfor i verdens navle. Her, hvor vi piller i det, der er allermest interessant for os alle sammen, nemlig vores liv som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
16: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og hver uge, der dykker vi med hver vores meget interessante videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
14: Og i dag skal det handle om klitoris. Og det skal det, fordi at vi har fået et lytterspørgsmål, jeg simpelthen ikke mener, vi kan sidde og høre i.
16: Nej.
14: Det kommer fra vores lytter, Kit, som gerne vil høre et program om klitoris, som hun skriver her. Både organet, som nu endelig er blevet kortlagt, og dets oversete videnskabshistorie. Hvorfor det tog så lang tid at kortlægge organets fulde anatomi sammenlignet med mandens. Og så vil hun gerne have et par, at vi giver et par fifs til mænd om, hvad de kan gøre ved klitoris, nu hvor de ikke længere kan ignorere organet. Ja. Vi skal gøre vores bedste. Jeg vil bruge min videnskabelige indgang til at tale lidt om, hvad ved vi så om den her anatomi? Og hvad laver man af kortlægning i dag inden for de aller seneste år? Og hvad betyder den kortlægning egentlig for, hvad vi ved om orgasme?
16: Sådan, Lone.
14: Ja.
16: Det er meget spændende. Altså, jeg vil altså, følge Kits gode råd her. Jeg skal kigge på den oversete videnskabshistorie om forskning i klitoris. Og det vil jeg gøre ved simpelthen at fortælle om en dansker, som i slutningen af 1800-tallet tør tage kampen op mod de mest dominerende tanker om klitoris, der er ude i Europa. Den skal du glæde dig til, Lone.
14: Dødspændende.
17: Klitoris er sådan en lille knop, der sidder her fortil og er på størrelse med sådan en grøn ærte.
18: principielt har alle hunde i dyreverdenen også en klitoris. Ja.
19: Happeningen hedder Kvindeligt Selskab kører med klitten.
20: Og man plejer sådan lidt populært at sige, at vi sendte altså folk til månen, før vi kortlagde klitoris. Ja. Altså videnskabeligt er det jo måske lidt interessant, ikke, hvad man egentlig har været i stand til.
14: Ja.
16: Det er spændende.
14: Det er vældig spændende. Og Peter, jeg synes, jeg har bare lyst til umiddelbart at spørge dig, ikke om du kører med klitten, altså det skal man jo kunne i dag, men om, altså, hvornår du første gang faktisk hørte om, at ja, der var noget, der hed en klitoris, hvad var den for noget, og så videre, så videre.
16: Altså jeg tror, ligesom mange andre drenge, så har det været, jeg kan ikke huske præcis første gang, jeg hører om den, men fordi det blev blandet meget sammen, hvornår hører man første gang om orgasmer og kvinders underliv, og der er, hvor mange huller er der egentlig dernede, alt det der, det blev lidt blandet sammen for mig. Mm. Men jeg kan huske, hvad kender du af?
14: Det var, hvor mange huller er dernede. Ja, hvor mange indgange og udgange er der her?
16: Jamen, ja, altså, velkommen, ja, ja. Velkommen til, når alle drenge i puberteten, de står over for sådan, hvad hedder det, den mur af information, ikke?
14: Ja.
16: Anyways, det gør mange kvinder øvrigt også. Men det er første gang, jeg sådan hører om det, hvor jeg tydeligt kan huske at have sådan en ordentlig snak om klitoris. Det er faktisk den gode gamle, det bliver lidt intimt her, blomsten og bien-snakken, jeg havde med min far.
14: Det havde du simpelthen decideret?
16: Det havde jeg. Jeg tror... Det, der sker i den periode, det er, at vi er jo derhen, hvor alle har nok 33-10, og man begynder at sende sms'er til tøserne.
14: Hvor gammel er du?
16: 7. klasse måske.
14: Ja.
16: 8. og 7. Og jeg begynder at skrive med en pige, jeg synes, det er rigtig sød for min klasse. Og det, der sker, det er, at jeg kører meget rundt i min fars bil med mine venner i den her periode, og jeg snakker meget med mine venner om det, så min far har nok bare hørt, at sådan, Peter, han brygger for et eller andet. Altså, han har lagt billet for sin der fra sin klasse. Ja. Og så tror jeg også, han fanger, hvad det er, jeg skriver med hende om. Altså, det bliver ret sådan eksplicit taget ved trækning, hvor gamle vi var, havde ingen idé om, hvad vi snakker om. Men det var seksuelle ting. Det skulle bare, vi skrev om, ikke?
14: Jo.
16: Og så tror jeg, min far, han simpelthen bare tager ansvar og siger, okay, Peter, jeg kan huske, vi er på vej til en træning, hvor jeg trænede i Lyngby på det tidspunkt, men jeg boede i Hillerød, så vi kørte på Kongevejen der. Så tog min far den på vej til træning, så sagde han, Peter, nu skal du lige høre, det her, det er prævention, og det her, det er, hvordan det fungerer dernede. Og så sagde og så kom vi til, at det, så er der, nede hos kvinder, så er der jo, de har deres vaginale indgang, og så er der, noget, så er der en klitoris, og sådan, den kan du, hvis du vil, jeg tror, du kan godt sammenligne den lidt med, du ved, ligesom at sådan, et penishoved kan være meget sådan, følsom, sådan kan det også være med en klitoris. Og sådan, det var det første sådan, snak, jeg havde der, og taget sæt i bakspejl. Jeg husker, da det skete, var jeg bare sådan, fuck, det her, det æder med.
14: Det kræver stor
16: det var sygt akavet, det kræver stor kørekort at den her snak. Men jeg engagerede mig også i det, og sætte i bakspejlet er jo virkelig, virkelig glad for, at min far tog mig i hånden i det øjeblik, det havde nok brug for. Ikke? Så det er mit sådan, tidligste, sådan, meget tydelige klitoris-minde, der er min far ligesom sådan, fortæller mig den del der.
14: Ja. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår det overhovedet kom ind på min horisont. Altså, det må have været ret tidligt.
16: Men jeg er lidt nysgerrig, faktisk, Lone, på dig, fordi at, hvornår begynder du at have seksuel undervisning i folkeskolen? Altså, hvilket år er vi cirka?
14: Altså, jeg synes, vi havde noget ret tidligt. Altså, og det var sådan lidt flydende der på det tidspunkt i 70'erne. Det var helt klart tidligere end 7. klasse. Som sagt, jeg kan ikke huske, hvornår det sådan ligesom kom ind. Men jeg kan heller ikke huske, at det på noget tidspunkt har været en ting og et organ, man ikke vidste noget om. Altså hverken drenge eller piger.
16: Nej.
14: Altså sådan, det gjorde man helt naturligt. Altså.
16: Men jeg tror, det jeg har fået øjnene op for på det seneste, det er, at sådan, den idé om klitoris, som jeg voksede op med, og den idé om klitoris, som jeg tror, der er mange, der vokser op med, den er, at det kun, altså vi har at gøre med et lille bitte organ, som der er den her, altså.
14: Men det er også, som hun siger, jeg stod næsten og grinede, da jeg skete, der, som hun siger, det er en lille grøn, en lille knop på størrelse med en grøn ærte, som så hedder en grøn ærte. Men nej, det er det ikke.
16: Ja, og det tror jeg altså stadig for mange er en nyhed, ikke? Altså den eneste årsag til, det kan vi vende tilbage til senere, at jeg ved, at klitoris er meget mere end den ært. Mm. Det er jo fordi, at jeg har fornemmet, at sådan, jeg kan se for mig sådan et billede af klitoris i hele dets lemlige form, er blevet sådan gengivet som en eller anden form for symbol for både feminisme og kvindelighed her i hvert fald de seneste 10 år, ikke?
14: Altså, man har set den interessant nok som altså opblæselig figurer, man har set folk gå med den i sølv om halsen, på alle mulige måder. Ikke?
16: Ja.
14: Altså, det ligner næsten altså, det lille hoved, som jo sidder udenpå, ikke, inde i sin forhud, den kommer til at ligne sådan en lille penis på toppen af den der sjove ønskebensagtige konstruktion.
16: Ønskebenskonstruktionen, ja. Lad os kalde den det.
14: Men det er virkelig, det er en sjov form.
16: Ja.
14: Det må man sige.
16: Og det er, en form, som der jo, altså, der ikke ligner det, vi forbinder, tror jeg, traditionelt med, klitoris. Men det er en form, som jeg synes bliver gengivet mere og mere og mere og mere. Ja. Men det tror jeg, det kommer vi til at snakke om senere, Lone. Udlæg lige teksten og klitoris for mig nu, Lone. Hvad er op og ned i forskningen, og hvad er det spændende ved klitoris?
1: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
21: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
22: There's no question that we're a weird species.
23: We are a way of the cosmos to know itself.
14: Jeg synes, vi skal gå tilbage til vores lytter, Kit, som i sit spørgsmål altså, lød en lille smule fornærmet, og det er der mange, der gør over det her med, at jamen, det her organ har ligesom været ignoreret igennem hele videnskabshistorien, stort set.
16: Ja.
14: Og så vil jeg straks sige, nej, det er så ikke rigtigt. Der er rigtig mange fordomme i øjeblikket om, at netop klitoris er sådan en helt ny opdagelse i forskningen, som mænd og mandlige forskere har det jo været i fortiden, slet ikke har haft øje for, ikke har villet erkende eller undersøge eller noget som helst. De har altid været uinteresseret. Nu kommer jeg lige med et citat fra 1559 om klitoris. Gnid den grundigt med en penis eller endda med lillefingeren og se det lille frø vokse med det samme. Det skyldes nydelsen. Det er den italienske anatom Matteo Rialdo Colombo, som altså siger det her i 1559 i renæssancen. Og han havde set, og han mente selv, at han havde fundet og identificeret klitoris i, at han havde stået og dissekeret en masse kvindelige. Han stødte så sammen med, på det tidspunkt var sådan den store autoritet, Belgion Vesalius, som sagde, at ej, det var der ikke noget af det der. Han kunne ikke se sådan en nogen steder på sine lig. Altså, de har stået med hver deres lig. Men der, altså, hvis man går tilbage endnu, altså længere tilbage i historien, til antikken, så var klitoris faktisk også kendt. Altså tilbage til, vi snakker grækere som Aristoteles og så videre, ja. Hippokrates, hvis jeg ved. Mm. Men så kommer der så den romerske læge,
16: Galen,
14: som ligesom igen går imod og siger, nej, det er der vist ikke noget af det her.
16: Mm.
14: Men grunden til, at det i renæssancen der omkring Matteo Columbus' tid, var ret interessant med den her klitoris. Det var, at man interesserede sig for kvinders lyst, fordi at man mente på det tidspunkt, at hvis man skulle blive gravid, så var det nødvendigt ja. Med den der lyst.
16: Ja, at få orgasme?
14: Ja, eller orgasme bliver ikke sådan nødvendigvis talt om. Det er det der med lyst og dyrkelse og
16: okay. Ja.
14: I det hele taget, ikke?
16: Og der er sådan en forskning om, at orgasme er krævet for at kunne blive gravid på et tidspunkt.
14: Ja, men
16: hvilket
14: det,
16: bliver
14: ja.
16: Misbrugt i voldtægtssager senere, men ja.
14: Ja, altså, så det er sådan en forudsætning for, ja, ja. At man kan føre slægten videre. Så derfor er kvinders lyst interessant, og ja. Derfor begynder nogen at kigge på den her klitoris, og det er der, det sidder. Det er meget vigtigt at vide det her, ikke?
16: Jeg tror, man skal også se for sig, at jeg tror, der er mange... Altså, nu taler jeg på vegne af kvinder. Du må rette mig, hvis jeg tager fejl.
14: Jamen, det skal du da endelig bare gøre.
16: Jeg kan forestille mig...
14: Er det
16: mig,
14: det, man kalder mansplaining? Jeg har aldrig været ude for det før, men nej, nu prøver jeg det.
16: Skal jeg kraften fortælle, hvordan dit liv er, Lone?
14: All right.
16: Nej, men jeg kan forestille mig, at hvis man vokser op med et organ, som er så let at stimulere, som er så nemt at sådan iværksætte, når man rører ved det, så tror jeg, at selvfølgelig er der i løbet af menneskets historie nogen, der har sat sig ned og prøvet at finde ud af, hvad er det her. Yeah. Så jeg tror, at jeg kan ikke forklare, hvor myten kommer fra, om at vi aldrig er interesseret for klitoris, men først senere.
14: Jeg tror altså, det er noget med, det igen, altså ofte er det jo kulturpolitik, og det er strømninger, der hedder, at jamen, man har aldrig interesseret sig for kvinders sygdom, man har aldrig interesseret sig for netop deres lyst, osv. osv. Så bunder det i en eller anden, måske går man tilbage og tænker på noget i 1800-tallet, eller noget i starten af 1900-tallet, at det var da også sådan og sådan. Og forestillingen om, at netop at alt, hvad der har med sex at gøre, og viden om, hvad de organer, der har med sex at gøre, at det har været sådan ind til den moderne æra, sådan tabu og så videre.
16: Ja, altså helt ærligt,
14: vi har hele altså, tantra-kulturen i Indien, vi har altså alle mulige, vi har store fallersfigurer i samtlige gamle kulturer, og også alle mulige fantastiske sådan frugtbarhedsfigurer af kvinder med de største vulvaer, du nogensinde har set. Ikke? Så selvfølgelig har man altid vidst, om man så må sige, hov, der er noget, der gør sig gældende her. Men det er selvfølgelig noget andet at blive anatom og begynde at dissekere, og så går der sikkert også netop politik i, hvad man interesserer sig for i forskellige æraer. Og som jeg siger, i renæssancen har det jo så selvfølgelig været, fordi man mente, det der var vigtigt for videreførelse af slægten, derfor var det interessant, ikke? Ikke fordi, at vi sådan, nu skal vi se på, hvordan vi får kvinder til at have det godt. Jeg tror ikke, det har været det. Men så går det jo så også i historien op og ned, som du ved.
16: Ja.
14: Og så går den her klitoris noget i glemmebogen. Også nok fordi, at Vesalius, som jeg siger, ikke troede på den, var en ret toneangivende skikkelse. Det går sådan lidt i glemmebogen, og i moderne tid igen har man selvfølgelig vidst, altså man har jo lavet gynækologiske undersøgelser osv., så mange har jo vidst, ja, der sidder et eller andet der, ikke? Men om de har interesseret sig for det, i mange anatomiske atlas og tegninger osv., har det faktisk ikke været tegnet med.
16: Ja.
14: Ikke fordi man ikke har vidst, der var en klitoris, men den har sådan ligesom bare ikke rigtig figureret. Og det er der så en, vores moderne heltinde, der ligesom lægger mærke til. Altså hun er uddannet læge, Helen O'Connell. Hun er faktisk australsk urolog, så altså specialiseret inden i alle disse her organer.
16: Mm-hmm.
14: Og hun finder ligesom ud af, hov, jamen, hvorfor er det, at vi ved så lidt om det her? Altså det er ikke sådan rigtig pindet ud i forskellige værker om anatomi, hvordan det ser ud dels, og hvad er variationen, og hvad med innovationen af det, altså nervegange og sådan noget. Og så begynder hun i 1998 virkelig at dissekere løs.
16: Ja.
14: Nu skal der ske noget. Og så kortlægger hun den fulde struktur i der i 98. Ikke? Og som sagt, i vores skiller, det her med, at det er en lille knop, som en grøn ært, det kan man jo bare sige, finder man ud af på det tidspunkt, ja, det er virkelig forkert.
16: Mm-hmm.
14: Det er knoppen af isbjerget, du ser udenpå, ikke?
16: Ja.
14: Det er ligesom et lille penishoved, kan man sige, der stikker ud af en lille forhud. Og hvis du så går ind i... Skal forestille dig, at den der sjove, store struktur med benene og hvad det hedder, de her store udposninger på, de ligesom sidder rundt om, altså ind i kroppen og rundt om vagina og rundt om urinrøret. Så det ligger ligesom og snor sig derinde. Og er jo flettet ind i masser af væv der, ikke? Og i strækker sig ud underlivet. Hun går så videre i 2005, O'Connell her.
16: Må jeg lige sige noget hurtigt?
14: Ja.
16: Altså, Helen O'Connell, bare lige så lytterne er med. Altså, hun har fundet sin plads i, sådan,
14: historien.
16: I verdenshistorien.
14: Ja.
16: Altså, med det her forskning og det ting, hun har udlagt.
14: Ja, fordi hun får det virkelig videre fra en sådan lidt, ja, lidt halvignoreret. Altså, ja, vi ved godt, det er, og vi ved, hvordan man kan gøre noget ved det og sådan noget. Men hun begynder virkelig at interessere sig for det.
16: Ja.
14: Men i 2005 går hun så videre med ikke bare dissektion, men hun laver nogle tredimensionelle MRI-scanninger, altså som vi kender det fra de her store scannerundersøgelser af hjerner og væv og så videre. Hun bruger nogle levende kvinder i forskellige ophidsede tilstande og kan vise, at den her klitoris mellem de der to ben, som hun fandt på med sine dissektioner, har de der to løgformede udbugninger. Og de kan svulme voldsomt op, kan hun se. Ikke? Og så danner de den her krans rundt om urinrør og vagina. Så der står den overordnede anatomi i virkeligheden, sådan gross anatomy, som man siger, siden 2005. Og så sker der i senere år, også her inden for de sidste 2-3 år, fordi man er fortsat med ligesom at kigge. Man kan jo ikke, man kan jo ikke stoppe ved bare den der overordnede anatomi. Så vil man også kigge på, hvad er det for nogle nerveceller, der løber i det her? Hvor mange nerveceller har vi?
16: Ja.
14: Hvor mange udløbere og sensepunkter per areal og alt det her. Så man fortsætter ligesom forskellige grupper med at kigge på, hvordan ser det ud, når vi går længere ned,
16: ja,
14: med forskellige undersøgelser, og hver gang man får et nyt redskab, man kan undersøge med en slags scanning eller en farvning eller et eller andet, så videre og videre ned i det. Ikke? Så det er blevet spændende.
16: De stiller nogle spørgsmål, som du var godt, jeg ikke stillede min far på Lyngbyvejen.
14: Jeg tror i hvert fald, han ville have siddet med åben mund og sagt, det må du nok hellere spørge din lærer om. Og så, hvad det hedder. Og så undersøger man også den individuelle variation. Fordi der er jo det her med, det er jo altid interessant, altså hvor meget variation er der i et eller andet organ eller en eller anden form for anatomi.
16: Altså variationer mellem individer?
14: Ja.
16: Ja.
14: Og man kigger også på selvfølgelig orgasmefunktionen, for at forstå den i forhold til, altså form og funktion hænger sammen. Så når man forstår noget om, hvordan strukturen er, så kan man også begynde at se på videre, okay, jamen, så kan vi forstå noget om det, vi kalder orgasme, hvordan det udspiller sig, hvad det kræver, alt det der. Så det er lidt interessant, vil jeg sige. Og det her med den individuelle variation, Det er jo sjovt. Altså, vi snakker om, at vi har talt en del om i de senere år, det her med husk nu, at kvinders altså, skamlæber og vulva og så videre ser meget forskellige ud, og man har foretaget afstøbninger, man har lavet billeder, og man har hængt dem op, og man har, du ved, husk nu, fordi at der er så utrolig meget med specielt unge kvinder, der åbenbart er flove over, så synes de noget er for stort, eller hænger udenfor, eller et eller andet, så skal det fjernes og hist op og komme herned. Der er enorm variation, også i klitorisanatomi.
16: Ja.
14: Altså alle de her strukturer i den kan variere. Der kom et stort metastudie ud i 2023, som finder, at

0: en orgasme og så videre, så videre.
1: Men hvor stort et læme har vi så med? Jeg ved godt, du siger, at der er meget individuel forskel, men sådan gennemsnitligt, hvor stort er læmet så? Hvis, altså, det er noget, man kan have den i hånden, ikke?
0: Jo.
1: Altså, snakker vi sådan noget 10 cm, 5 cm i højdeagtigt?
0: Ja, det er sådan, ja, det er noget der omkring. Altså, og så går jeg ud fra, altså, når du, nu har jeg jo ikke set de der MRI-studier.
1: Mm.
0: Altså, når det netop, altså, når det svulmer op, og så videre, så videre, så bliver det jo en pæn del større, ikke?
1: Jo.
0: Men lad os gå videre med noget, som jeg synes er interessant. Det her med, når man kigger på de forskellige nerveceller, og hvor kommer det her stimulation og de her følelser fra, som fører til orgasme og ophidselse og alt det her. Det er jo interessant med, man har også, hvis du har lagt mærke til det, i de senere år haft sådan en form for battle. Altså, men der er også flere nerver i klitorishovedet end i penishovedet. Ha! Ikke? Altså, har du ikke hørt om det?
1: Jo, også? Lidt. Jo,
0: ja, ja.
1: Jeg synes i hvert fald, nogle gange, når man læser om klitoris, så bliver det der i hvert fald også altid nævnt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så derfor er vi på en eller anden måde ligesom meget bedre. Det ved jeg ikke, om man kan sige, men man kan i hvert fald sige, at når man kigger på nerveceller umiddelbart i klitoris og i penis, så er innervationstætheden, som det hedder, altså per overfladeareal i det der hoved, er 6 gange højere i klitoris. Men ja. Det er jo også et lille bitte hoved, den har, kan man sige. Ikke? Så det er jo ikke så mærkeligt. Men så begynder man også at opdage noget andet, som er interessant. Og det sker i 2024. Altså, der er noget, der hedder krauselæmer. Ja?
1: Det lyder...
0: Nu spidser du ører. Jeg kan se det på dig. Nu spidser du ører.
1: Ja.
0: Krauselæmerne, det er sådan nogle små mekanosensoriske nerveorganer i både dine og mine kønsorganer.
1: Hvis ikke du havde mig ved krauselæmer, så havde du ved mekanosensoriske læmer.
0: Yes. De findes i høj koncentration, både i klitoris og penis. Og i 2024, der er der nogle forskere, der viser forløbet med mus, og det skal jo så selvfølgelig gentages, men de viser i de her mus, at de reagerer i hundmusene, de her krauselæmer, meget kraftigt på vibrationer. Så det er sådan nogle, man skal tænke, at når der er vibrationer, når der ligesom, når organer bliver deformeret og strakt og sådan noget, så sker der noget i de her krauselæmer. Så det er ikke sådan nogle, hvor det bare, altså, hvor du ligesom rører ved dem, eller sådan, så sker der noget.
1: Nej.
0: Men altså, de kan blive, hvis de strækkes, og hvis de deformeres, så sker der noget interessant, ikke?
1: Okay.
0: Og det gør jo ligesom, at man begynder at sige, okay, klitoris er ikke bare følsom, fordi der er mange nerveender i den, men den har faktisk nogle særlige sensoriske strukturer, som er tilpasset det her med mekanisk stimulation, altså tryk og pres og vrid og sådan noget. Og det kan jo have betydning for orgasme. Og en, kan man sige, ældgammel diskussion om, hvad det egentlig er, og hvor den sidder henne. Og så synes jeg, at det igen bliver interessant og kulturelt inficeret. Fordi
1: jeg har på fornemmelsen, hvad du tager hul på nu.
0: Lige præcis. Diskussionen om vaginal orgasme kontra klitoris orgasme.
1: Ja.
0: Den har du garanteret både som mand og som historiker hørt om.
1: Og som gymnasieelev.
0: Altså,
1: ja. Yes.
0: Man kan jo ligesom gå tilbage til Freud.
1: Jeg skulle til at sige, han er jo et godt eksempel.
0: Ham kan man altid bashe, men han var ligesom eksponenten for det her med, at der var to slags kvindelig orgasme. Han beskæftigede sig meget med kvinder og deres seksualitet, og det havde ligesom noget med hysteri at gøre, og de her to former for orgasme, der mente han så helt bestemt, at sådan en klitoris-orgasme, og det vil sige, nu er vi jo tilbage i 1800-tallet, starten af 1900-tallet.
1: Jeg tror, de her tanker er fra efter 1900.
0: Ja, men i hvert fald, også der tilbage, der er vi jo så altså klar over, okay, der er noget, der hedder klitoris, og den fører til orgasme osv. Så det her med, at det var helt out, nej, det er jo ikke rigtigt. Vel, Freud siger, at den her klitorisorgasme, den er simpelthen umoden. Det er en umoden seksualitet, og den er på en eller anden måde forkert.
1: Og du skal vokse fra den.
0: Ja, du skal vokse fra den, og så skal du få vaginal orgasme, som jo selvfølgelig frembringes af penetration.
1: Det er en kvindelig orgasme.
0: Ja, og det er sådan en moden kvindelig orgasme, og den frem, som jeg siger, den kommer jo ikke af, at du kan sidde og pille ved dig selv. Næh, den kommer af, at der er en mand, der gør sit job. Ikke? Så man kan godt allerede høre, åh nej, feminister bliver ret sure på Freud på et tidspunkt. Med rette. Men den her fortælling om, at...
1: Ja, og man lige siger, en meget indflydelsesrig tanke i øvrigt.
0: Det er det jo.
1: Ja.
0: Og jeg kan huske, altså i min tidlige barndom i 70'erne, at det var sådan noget, altså lærerne kunne finde på at diskutere netop, altså i de her seksualundervisningstimer, vi havde. At der var, altså, jamen der er sådan to former for.
1: Oh, okay. Ja,
0: ja. Ja.

0: Altså, så det, og så fik man også at høre om noget, der hed G-punktet.
1: Ja, ja.
0: Det har du sikkert også hørt om.
1: Kan Carsten Lorte, for jeg var på jagt efter. Ja, men det var, det var noget, der blev talt om, som om sådan, altså, lige så godt sige det, når man havde sin seksuel debut tit, så blev der nærmest spurgt, så du G-punktet? Altså sådan, det var,
0: eller fandt du det?
1: Eller sådan, lagde du mærke til det? Hvorhen lå det? Altså, det, det var meget mystiske, som drenge i puberteten i hvert fald synes var, altså, særlig guddommeligt, ikke? Hvis man kunne finde
0: det. Er jo sjovt, det kommer jo fra den her myte med, at disse fantastiske og eftertrakkelsesværdige vaginalorgasmer ligesom hidrørte fra sådan et eller andet mytisk punkt inde i skedevæggen et eller andet sted, og nogen siger, at det er så 1,5 centimeter oppe og på forsiden og sådan noget, ikke? Og altså, noget, der skulle sidde i skedevæggen og være helt fantastisk og føre til den her særlige orgasme. Det begynder man jo så også, når man ved noget om, hvordan den her klitoris ikke bare er det der lille, ærte, store organ, men er den der store struktur, der strækker sig ind og rundt om både vagina og så videre, så begynder man jo at tænke, nå, og den har de her kravselemer, som reagerer på stræk og hvad det hedder, altså...
1: Brød og stræk
0: og mekano, sensorisk og så videre. Jamen, det er jo nok fordi, at det her stimulation, altså med penetration, eller hvad man nu gør, hvor det har med vagina at gøre, jamen det flyder så, om jeg så må sige, ud i det her store klitoriskompleks.
1: Ja.
0: Så det er bare en indirekte stimulation af nogle af de samme nerver og sensoriske mekanismer, som man ville kunne opnå ved at bare pille ved klitoris, ikke?
1: Ja.
0: Godt være, det føles anderledes subjektivt, selvfølgelig, fordi det er en stimulation et andet sted fra, og der er mere kravselæme i det, eventuelt, ikke? Men det er ikke noget med, at der sidder et eller andet G-punkt. Når man så kigger på det, og det er der jo stadigvæk folk, der diskuterer, eller har diskuteret i anatomien, er for eksempel et stort review-studie fra 2021, som jo ikke er så længe siden. Og de siger altså, når de kigger på andre forskellige studier, ja, der er godt nok nogen, der mener, de kan påvise det, men der er stadigvæk ikke, man kan ikke sige, at der er evidens for, at den her, det her G-punkt skulle findes som noget specielt, en speciel struktur. Der er heller ikke evidens for, at der er forskellige typer orgasmer på den måde.
1: Må jeg lige spørge om noget så? Betyder det så, at sådan, okay, glem alt om G-punkt, men alle kvindelige orgasmer for et kvindes underliv vender tilbage til klitoris?
0: Ja, altså klitoris i større forstand.
1: Ja,
0: Det er jo et stort...
1: Som et større læme end bare hovedet.
0: Et stort læme og et neurovaskulært organ. Altså fyldt og gennemtrukket med spændende nervevæv og en masse blodtilførsel osv.
1: Ja.
0: Sådan skal man bare se det. Så det kan stimuleres på rigtig mange forskellige måder. Og når man spørger kvinder, det har man jo så også gjort i forskellige spørgeskemaer, altså hvordan opnår du faktisk orgasme? Og der er jo, det er faktisk kun et mindretal, der svarer, at det kan jeg gøre med ren penetration.
1: Altså,
0: du ved, ellers så skal der en eller anden, altså både penetration og klitorisstimulation, eller bare klitorisstimulation til. Så det er ikke, altså, ja, det er egentlig ganske logisk, at det handler om klitoris.
1: Ja.
0: Den kan du så ramme på forskellig vis.
1: Mm-hmm.
0: Altså.
1: Ja. Den forskning fortæller også, at vi skal have meget respekt for klitoris, mere end hvad vi ligesom...
0: Ja, eller forstå den anderledes, som det store, interessante...
1: Omfavnende.
0: Omfavnende, faktisk. Favnende neurovaskulære organ.
1: Ja.
0: Godt. En anden vigtig erkendelse, hvis vi går videre, det er også, hvis vi så beskæftiger os med orgasmen. Og vi siger, at jamen, det har alt sammen noget med klitoris at gøre. Men det er ikke sådan, at den sidder i klitoris. Altså, orgasmen sidder i hjernen, om jeg så må sige. Igen, klitoris er input-organ. Altså, det er her, den hvad skal man sige, umiddelbare stimulation kommer fra. Men oplevelsen, orgasmeoplevelsen, det sker i nogle forgrenede netværk i hjernen.
1: Ja.
0: Som både har med netop input fra det sensoriske, ligesom da vi taler om smerte.
1: Mm-hmm.
0: Altså, at smerte også er noget med en fortolkning af ting og sager inde i hjernen, når alt stimulationen kommer ind udefra. Ikke?
1: Generelt noget, jeg har lært af at lave det her sammen med dig, det er sådan, altså prøv at høre, det hele vender tilbage til hjernen. Altså, alle oplevelser, du har, det vender tilbage til hjernen. Du kan ikke komme udenom det.
0: Det er også derfor, det hedder centralnervesystemet.
1: Sådan dog.
0: Ja. Anyway, klitoris er input-organ. Men der er også hjerneområder, som er involveret, altså vores belønningssystem er med i det, og også noget med altså sådan nogle områder, der normalt har at gøre med vores motivation og vores kropslige selvoplevelse, alt sådan noget. Og det vender jeg tilbage til igen. Altså, det er ikke bare en mekanisk refleks, vi har at gøre med her, vel? Du kan få en perfekt anatomisk stimulation, og det har jeg ved med, alle kvinder har oplevet det der med, at jamen, han gør egentlig alt det rigtige på det her tidspunkt, og men der sker bare ikke noget. Ikke lige i dag. Mm-hmm. Og til andre tider, så skal der ingenting til. Altså, og det har jo også noget at gøre med, hvad er din stemning? Hvad foregår der i hovedet på dig i forvejen? Ikke? Ligesom ophidselse er jo også klart noget. Det kommer ikke bare at blive berørt nogle forskellige steder. Du kan blive ophidset af nogle tanker, du har. Altså, der er ikke noget så godt som fantasien. Altså, og for mange,
1: eller drømme.
0: Ja, eller når du ser på, eller hvad ved jeg. Mm. Altså, når du læser et eller andet i en roman, kan man jo simpelthen blive fuldstændig...
1: Ja.
0: Ja, ikke?
1: Når man læser om krauselæmer og...
0: For eksempel, altså, at der er nogen af os, der kan få det helt godt af. Og så ved man så også, at ikke bare kan man få fantastisk stimulation uden orgasme, der er også kvinder, der er beskrevet i fantastiske case-studier af kvinder, der opnår orgasme altså ved ren tankens kraft og uden berøring overhovedet. Og du kan se det på MRI, og du kan se det på deres oplevelser osv. Det er jo også fantastisk, ikke? Så det er simpelthen ren hjerne.
1: Vildt, da.
0: Ren hjernestimulation.
1: Ja, okay.
0: Så hvis jeg skulle opsummere det her til Kit og til alle andre. Fordi klitoris er ikke en knop. Det er et helt stort organ. Det er meget, det er favnende, det går hele vejen rundt om urinrøret, rundt om vagina, og det er altså, det har alle mulige interessante nerveceller, sanseceller, dit dat dut. Der er stor individuel variation i, altså selvfølgelig både følsomhed, men også størrelse, geometri, alt det her, hvor det sidder i forhold til, altså både også vagina indgang og alt muligt. Ikke? Og så kan man sige, at klitoris indeholder de her meget specialiserede mekanosensoriske systemer med krauselæmerne. Krauselæmerne er gode at kende. Og så er der formentlig ingen skillen mellem klitoris og vaginal orgasme, som subjektivt godt kan orgasmer opleves forskelligt fra gang til gang, ja. og hvordan de fremkommer osv. Men anatomien og nervesystemet, det er altså bare langt mere integreret, end at der er tale om to forskellige typer orgasmer. Endelig kan man sige, at orgasme er ikke et genitalt fænomen, det er et hjernefænomen. Det er der, hvor forskningen står nu, og så vil vi straks klippe over til forskningen i 1800-tallet.
1: Jamen, lad os da bare tage på den tidsrejse.
2: To understand who we are, I think, means to understand the whole of human history.
3: Man has always learned from the past. Gud, Danmarks historie var 10.000 år mere.
4: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
1: Tak for en fantastisk gennemgang, Lone. Altså,
0: entusiastisk om ikke andet.
1: Ja, og mange af de ting, du har sagt, tror jeg måske også sætter det, jeg skal fortælle i et lidt andet lys. Eller vi ser i hvert fald på, med det, her, det, jeg skal fortælle på en lidt anden måde. Ikke? Men det, jeg vil, Lone, det er, jeg vil simpelthen underbygge den forestilling om, at det er mænd, som altid har interesseret sig for klitoris. Og som jeg sagde til Kit, da vi begyndte, så ja, vi skal kigge på noget videnskabshistorie, som der, jeg vil ikke sige overset, men måske kigge på klitoris på sin helt egen måde. Ikke? Jeg vil tale om en fyr, som jeg har nævnt før. Det er nemlig, jeg skal tale om en fyr, en dansk læge, der hedder Rudolf Berg. Mm. Og ham nævnte jeg i det afsnit, som vi lavede om homoseksualitet.
0: Ja. Yeah.
1: Og det var, fordi jeg lærte ham at kende i den bog, jeg læste det afsnit, eller brugte som udgangspunkt i det afsnit, det var den bog, der hedder De Nye Kvinder, Kærlighed og Queers, som er
0: skrevet... Hvor han beskæftigede sig meget med lesbiske kvinder.
1: Ja, netop. Ja. Ja, og den her bog, den er skrevet af Rikke Andreasen fra RUC. Den kan jeg godt anbefale, den er meget spændende. Men Rikke Andreasen, hun skriver i den her bog om denne læge, Rudolf Berg, som gør sig tanker om klitoris, især i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Og det gør han, fordi at der er mange af hans patienter, der er kvindelige sexarbejdere. Mm. Mange af dem er også homoseksuelle. Og de kommer ind med kønssygdomme, og de kommer ind med andre lidelser. Og det betyder, at han har så adgang til mange københavnske kvinders underliv.
0: Yeah.
1: Og derfor så har han rig mulighed for at undersøge kvinders underliv, og især sådan den der relation til til kvindernes privatliv? Altså, er der, hænger deres underliv og hvordan der ser ud dernede, kan det hænge sammen med for eksempel deres forholdsstatus, eller hvad deres arbejde er, hvad det er, ikke? Og det interessante ved Rudolf Berg i København her, det er, at han observerer og finder frem, det han observerer og finder frem til om klitoris, det stemmer ikke overens med det blik på klitoris, som ellers er det dominerende i Europa.
0: Som er.
1: På den her tid. Jamen, det skal du høre lidt om her. Mm-hmm. Så lad mig lige parkere Rudolf Berg et øjeblik, så jeg kan ligesom tegne sådan konturerne af det klitorisblik, som voksede frem i den sidste halvdel af 1800-tallet, og som for vidt også levede i 1900-tallet. Men ideen er, når du kender de her idéer, så lad os lige vende tilbage til Rudolf og hans uenigheder i den her klitorisforskning. Prøv at høre. Du skal høre om en englænder, og du skal høre om en italiener, og du skal høre om deres klitoristanker. Vi begynder med englænderen Isaac Baker Brown. Og meget, meget kort sagt, så var Isaac Baker Brown, han var fortaler for en metode, som senere blandt andet af Rudolf Berg bliver kaldt for Baker-Brownsk. Og Isaac Baker Brown, han var den her højtstående sådan engelsk kirurg, som altså virkelig var velrenommeret og havde et godt, altså sådan, havde en god karriere, der kørte for ham. Og i 1866, der skriver han en bog, som får ret meget opmærksomhed. Og i den bog, der kigger han på nogle af de tanker, vi måske godt kender i dag. Altså, vi har hørt fra fortiden, nemlig at, du ved, sådan psykiske og emotionelle og mentale lidelser hos kvinder, de hænger tæt sammen med kvinders kønsorganer.
0: Ja.
1: Den har vi hørt før. Klassikeren er hysteri.
0: Ja, som betyder i virkeligheden vandrende livmor. Altså, man mente helt tilbage i antikken, så vidt jeg ved, at den vandrede rundt i kroppen, og så blev man mere eller mindre skør efter, hvor den befandt sig.
1: Ja, og Baker Brown, han pegede på, at det kunne også være for eksempel epilepsi, havde en form for forbindelse til kvinders underliv. Ikke? Altså, at et epileptisk anfald hos kvinder havde noget at gøre med deres kønsorganer. Ikke? Men der, hvor Baker Brown i høj grad træder ind i billedet her i 1866, det er hans løsning på de her problemer. Ikke?
0: Enten vil han fjerne den.
1: Ja,
0: yeah,
1: det skulle til at spørge, hvad tror du, det er? Jo, den Baker Brownske løsning, det er det, der hedder en klitoridektomi.
0: Ja. Yeah.
1: Altså at fjerne klitoris, ikke? Og når vi siger fjerne klitoris, så mener vi jo det, som vi i dag vil...
0: Kvindelig omskæring.
1: Ja, fjerne klitoris hovedet.
0: Ja.
1: Bare lige så eller andet. Og du ved, Baker Browns metode var, at det skulle klippes af, ikke?
0: Der vil jeg godt lige, altså med det samme, vi er her... Nu har vi jo lige hørt om det her med, ja, klitoris hovedet er det, der stikker ud. Fint nok. Og når man en gang imellem hører om altså, omskårende kvinder, der stadigvæk kan få orgasme osv., ja, for hele strukturen har du jo stadigvæk kravselæmer og dit og dat. Så det kan man jo godt forestille sig. Ikke?
1: Men når jeg har den tanke i baghovedet, når jeg fortsætter at se for dig, den viden lærer vi jo først i 1998, ikke?
0: Ja. Senere end det, tror jeg.
1: Men okay, men hvad hedder det? Isaac Baker Brown her, han forbinder altså kvindelig adfærd med klitoris, ikke?
0: Jo.
1: Og ikke sådan, du ved, med orgasmer eller vagina, men kun med klitoris. Og så når han skriver den her bog, der sker det, at han bliver, den har ligesom en gennemslagskraft, og den er meget interessant. Men året efter, så bliver han anklaget for at udføre klitoridektomier uden patienternes eller deres familiers samtykke.
0: Det kan man
1: eller deres viden.
0: Det kan man kalde overgreb.
1: Og året efter, 1867, der døde hans karriere fuldstændig. Men det er en sidehistorie, fordi pointen er bare, hans forslag om klitoridektomi, det hænger i hvert fald bare ved.
0: Mm.
1: Lad os kigge nærmere på ham, italieneren, jeg nævnte før. Hans navn er Cesare Lombroso.
0: Det er ham med forbryderne.
1: Det er det, netop. Ja. Han er grundlægger af kriminalantropologi, og det var kæmpe stort.
0: Så man har den og den hovedform, og det er det fysionomi, så er man kriminel og kriminel i den retning der. Også.
1: Der er mange sådan... Der er mange tanker, der mødes et sted på det her tidspunkt i 1800-tallet. Og også mange af de tanker bliver så også misbrugt senere i det 20. århundrede. Ikke?
0: Mm.
1: Men han er grundlægger den her kriminalantropologi, som sagt var stort. Altså studiet, altså sammenhæng mellem individets fysiske egenskaber og deres afvigende adfærd. Ikke? Og det betyder jo bare, at sådan, din adfærd kan forklares ud fra, hvordan du ser ud, eller dine fysiske egenskaber.
0: Forbryderfjæs.
1: Ja, for eksempel. Ikke? Altså, og i dag er det meget langt fra, hvordan vi betragter mennesker. Men det er bare vigtigt at forstå, at sådan nogle tanker var meget spændende i den her tid, og derfor var gennemslagskraften også til at tage at føle på. Og Lombroso var en kæmpe kanon.
0: Ja.
1: Det var han. Lombroso mente blandt andet, at kvinders onani og kvinders homoseksualitet kunne stoppes ved at bortoperere klitoris.
0: Ja.
1: Så her har vi altså et syn på homoseksualitet, hvor klitoris spiller en stor rolle. Ikke? Altså, klitoris kan simpelthen være selve årsagen til, at kvinder bliver homoseksuelle.
0: Ja.
1: Så i bedste Baker Brown-stil var hans løsning at fjerne kvinders homoseksuelle begær ved at fjerne deres klitoris. Og det forsøgte Lombroso også at kigge nærmere på på et psykiatrisk hospital i Italien. Og jeg har en fortælling til dig her, som Rikke Andreasen også har med i bogen her, De Nye Kvinder, som jeg nævnte tidligere. Og det, der sker, der er, at der er på et psykiatrisk hospital her, der finder Lombroso nogle kvinder i nogle homoseksuelle forhold. Og for at stoppe de her forhold, så anbefaler han lige nogle ting, man kan gøre. Først og fremmest, prøv lige at medicinsk bedøve de her homoseksuelle kvinder, og prøv lige at overvåge dem. Mm. De må nemlig ikke røre ved deres klitoris. Og hvis de gør det, så skal de have linket deres hænder om natten. Hvis det ikke virker bagefter, så kan man forsøge at adskille de her par og smide med hver deres isolationscelle. Ikke?
0: Ja.
1: Og så den her adskillelse burde måske kunne løse problemet. Men her der oplevede Lombroso så et homoseksuelt par, som i flere måneder var i deres isolationscelle. Mm. Men da de kom ud, så fandt de hurtigt sammen igen. Mm. Og problemet var så, at det her pars kærlighed til hinanden smittede åbenbart af på de andre kvinder på hospitalet. Ja. Og så var der flere, der var åbne om, at de var homoseksuelle, og så var problemet blevet større for Lombroso. Ikke?
0: Ja.
1: Og det betød simpelthen, for at sætte punktum for de her kvinders homoseksualitet, så arrangerede han at få alle disse homoseksuelle kvinders klitoris fjernet.
0: Og det kunne man, fordi de var indsat?
1: Det vil jeg tro.
0: Sikkert ikke samtykke.
1: Det vil jeg tro. Ja, jeg tror ikke, der var samtykke. Nej, der har ikke været samtykke til det. Men det vil jeg tro, det er kun fordi de har været været på det her hospital for psykisk syge. Og det skete ved afbrændelse. Og det interessante var... Jeg er ret sikker på, at det har været med bedøvelse.
0: Ja, men stadigvæk.
1: Ja. Det interessante var, at så var der ro på hospitalet efter det.
0: Ja.
1: Men kun i sådan cirka 6 dage. Så begyndte kvinderne at finde frem til hinanden igen. Ikke? Min pointe er bare, grund til, at jeg nævner italieneren, og Isaac Baker Brown, og jeg nævner til Cesare Lombroso, det er for at pointere, at i den her tid, det vil sige sidste halvdel af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, der er der en kæmpe stor lægefaglig interesse i kvinders kønsorganer, og klitoris får meget af skylden for afvigende adfærd hos kvinder.
0: Så man kan sige, at i forhold til renæssancen, hvor den var meget vigtig, og den skulle den skulle stimuleres, fordi der skulle forekomme lyst og så videre, så er lysten nu blevet tabubelagt.
1: Ja,
0: og noget dårligt.
1: Dem vi hører her, er den i hvert fald, ikke?
0: Jo, men jo også i virkeligheden nok med hensyn til kvinder i det hele taget, ikke? Du ser på 1800-tallet.
1: Totalt.
0: Og det var ikke lige... Nej.
1: Der er også et godt spørgsmål, der bliver stillet i den her tid, som er sådan, kommer sådan den nydelige, dejlige stimulation, der kan føre til orgasme? De stiller faktisk sig selv det spørgsmål. Lægerne siger, den er 100% i klitoris, eller den er 100% i underlivet, og psykiaterne fra tiden siger, den er 100% op i hovedet. Så den der dikotomi, du også nævnte før, den var også meget til stede den her gang.
0: Ja.
1: Men i hvert fald, der er den her store lægefaglige interesse i kvinders kønsorganer. Kvinder og klitoris får bare skylden for homoseksualitet, for hysteri, som sagt, for epilepsi.
0: Mm.
1: Men også bare sådan, klitoris får skylden for sådan generelt overflod af sådan seksuel drift. Og det her, det er simpelthen meget interessant. En frygt var simpelthen, at den overflod af seksuel drift, altså liderlighed, ikke?
0: Yeah.
1: At den kunne sætte sig direkte i klitoris. Og som Rikke Andreasen skriver, og jeg citerer fra bogen nu, nogle læger var endda bekymret for, om kvinder med klitoriser kunne bruge disse, altså deres klitoriser, som peniser, og på den måde optræde som mand, eller overtage en mands domæne under samleje.
0: Ja.
1: Altså at klitorisen blev stor, så stor, at den kunne blive til en lille penis.
0: Og for nogen er den jo ret stor. Så man siger, at der er meget stor individuel variation.
1: Ja.
0: Og i dag, hvor du har folk, der tager testosteron, fordi de for eksempel træner meget, altså bodybuilding og så videre, der er jo kvinder, der får virkelig en stor klitoris.
1: Ja, altså vi ved nu, der er en forbindelse mellem hormoner og
0: størrelse. Ja, vækst, det er klart.
1: Så det er de tanker, der fylder i Europa, kort sagt. Mange mener, klitorisen er årsag til problemerne hos kvinder, som træder uden for normalen, om de ved det eller ej. Og nu kan vi vende tilbage til Rudolf Berg. Han var nemlig også interesseret i klitoris, ikke? Og med den adgang til kvinders underliv, som han havde på det her hospital i København, hvor kvinder med kønssygdom dukkede op, der gjorde han sig jo sine egne tanker. Blandt andet om forstørret klitoriser.
0: Ja.
1: Lad os starte med det. Ifølge Rudolf Berg, der var sådan en myte, altså forstørret klitoriser, at det var en ting, der eksisterede på grund af overflødet seksualitet eller homoseksualitet. Det var for ham en myte. Han kunne simpelthen ikke observere det.
0: Ja.
1: Han, altså som sagt, han havde adgang til mange homoseksuelle kvinder, og han mente ikke, at der var nogen sammenhæng mellem deres seksuelle orientering eller deres sådan, drift og størrelsen af deres klitoris.
0: Nej.
1: Og som han kort og godt siger i år 1900, efter at have været overlæge i 37 år, her kommer et citat fra ham.
0: Lidt af hvert.
1: Her kommer et citat fra ham. Imellem de flere tusind skøre, det er et ord for prostitueret, imellem de flere tusind skøre, som jeg i min stilling som hospitalsoverlæge har undersøgt, er der ikke forekommet et eneste tilfælde af forvokset klitoris. Mm. Og den her betragtning strider imod meget af det, som der har ligesom går sin sejrsgang ude i Europa. Ikke? Og det er faktisk noget af det, som jeg synes, der er meget interessant ved Rudolf Berg. Det er, at vi har en mand i Danmarks historie, som tager kampen op mod nogle af de mest dominerende idéer om klitoris i Europa på den her tid.
0: Og også det, der er værd at bemærke, er jo, at han gør det på et videnskabeligt grundlag. Han har observeret og observeret og observeret. Altså, Lombroso har jo ikke i overdreven grad gået ud rent faktisk og observeret og målt, vel?
1: Nej. Altså, det eksempel, vi hørte på før, lød mere som...
0: Ja, altså sådan, en idé, han har, og som han så bare siger, sådan er det.
1: Ja.
0: Sker den af, og så holder de op med det.
1: Ja, men også, at der er, at nogle af de idéer, vi møder ude i Europa, er også som sagt, at der er noget forkert ved, at det, vi ligger ved klitoris, ikke? Hvor han siger sådan, det kan han simpelthen ikke se. Han vil simpelthen gerne gøre op med det, som han kaldte det for folketroen om klitoris' betydning.
0: Ja.
1: Og det er jo spændende, altså fordi for eksempel så var Berg også modstander af klitoridektomi, altså fjernelse af klitoris, som jeg nævnte. Ikke? Altså han mente, det var et fuldstændig ligegyldigt indgreb, som havde ingen virkning. Mm. Altså han skrev også i år 1900 i samme sådan afhandling her, beretninger fra mit hospital har for længst vist urigtigheden af troen på en sådan betydning af klitoris, og dermed også hævdet forkasteligheden af den endnu ikke forsvundne Baker-Brownske klitoridektomi. Ikke? Og ved du hvad? Og det er en vigtig detalje. Ifølge Rikke Andreasen, der har skrevet bogen, så peger meget på, at Berg og Lombroso har endda haft direkte kontakt med hinanden.
0: Og diskuteret det.
1: Og de har delt deres tanker med hinanden. Ikke? Ja. Så det lyder sgu da som om, at Berg havde fat i den lange ende med det, noget, vi ved i dag. Men nu kommer der en vigtig detalje, Lone. Grunden til, at Rudolf Berg ikke tillægger klitoris nogen værdi, når det kommer til homoseksualitet, psykiske lidelser, kriminalitet...
0: Han mener måske ikke, der er noget med at gøre.
1: Alt det der, jamen, så er det fordi, for Rudolf Berg, der er meget god grund til det, og her kommer hagen. Ifølge Berg spiller klitoris overhovedet ikke en rolle, når det kommer til seksuel nydelse.
0: Ej, okay.
1: Det mente han fra gammel overtro.
0: Alright.
1: Ja.
0: Den har han så glemt lige at spørge disse kvinder om alle disse skøre.
1: Men igen, Lone, nu bliver det sjovt igen, fordi han siger, nej, prøv at høre, orgasmer og seksuel stimulering, det skal findes i, hvad han kalder for områderne omkring skedeindgangen og den nederste del af forvæggen af væggene. Det er nemlig det, som han, kort sagt, havde lært af at observere og tale med homoseksuelle kvinder. Ja. Han har spurgt dem som eksperter, hvad gør du? Eller hvad gør I ved hinanden?
0: Ja,
1: eller hvad kan du godt lide, nogen gør ved dig?
0: Ja.
1: For at du kan få nydelse. Ikke? Og så har han fået nogle ting forklaret og vist. Og så mener han, at ærten, vi snakker om, som klitoris hovedet, vi kalder det i dag, det er ikke der. Det er alle mulige andre steder rundt omkring. Ikke? Så stimulering kommer fra, hvad vi er rundt omkring. Altså, så ideen om ærten, det er folketro, men alt det andet, det kan noget. Ikke? Det synes vi var sjovt i dag, når vi ved.
0: Ja,
1: du har lige fortalt meget om kravselæmer.
0: Ja.
1: Altså, det er jo,
0: altså, men det er jo også rigtigt, det her med, at der er virkelig meget eugent væv lige omkring, altså i alle de her strukturer lige omkring. Ikke? Og der kommer man igen til at tænke på, når man i dag vælger at få fjernet noget af de indre skamlæber eller et eller andet for at opnå et eller andet udseende af den her vulva. Ikke? Altså, at du skærer noget af det interessante væk. Altså,
1: ja.
0: Nej. Nå, hvor er det frygteligt?
1: Det kan vi måske vende tilbage til lige om lidt, for jeg har bare lige en afsluttende kommentar her, fordi med alt det her, med snak om Rudolf Berg, med snakken om klitoris, alt det skyld, den skulle have for pis og lort i sidste halvdel af 1800-tallet, der har jeg jo bare givet en lille bitte forsmag på sådan historien om klitorisens gåder. Og det er også noget af det samme, som Kit, ligesom jeg har haft i baghovedet, da hun skrev til os.
0: Ja.
1: Men det er jo, som sagt, det er en historie, der i høj grad handler om mænd, der leder efter klitoris, og hvad klitoris er årsag til. Og så har jeg ikke engang taget hul på, som du var inde på, altså konsekvensen af Freuds tanker i det 20. århundrede, som du heldigvis lige nævnte lidt af før. Og derfor er der noget smukt i videnskabshistorien, jeg vil sige nærmest ironisk, at sådan, hvem er det, der ender med at så udfolde klitorisens gåder? Det er en kvinde, som går til det på en lidt anden måde.
0: Men det kunne jo også være, man skal jo også lige sige, det handler jo om, at selvfølgelig tilbage i tiden, jamen der har de her forskere været mænd.
1: Det er en meget vigtig pointe.
0: Ja, det er det altså lidt.
1: Og når man, jeg jokede jo med tidligere, da vi skulle forberede, så jokede jeg med, at sådan, sådan forskning i klitoris, det må være den største mansplaining i menneskets historie.
0: Ja.
1: Hvor du jo havde den præcis samme pointe som, jamen, hvilke kvinder skulle have forsket i det?
0: Nej, altså, sådan, det var, de var ikke forskere.
1: Ja.
0: Og nu om dagen...
1: Altså, men det har været det 20. århundrede.
0: Ja, der kan man jo så se også alle de studier, der er foretaget efter Helen O'Connell, og også sammen med hende osv. Jamen, der er jo mænd på dem alle sammen. Altså, selvfølgelig er der masser af mandlige anatomer, der i dag altså interesserer sig for de her ting. Altså, hvorfor ikke? Det er jo et interessant, som vi vender tilbage til det, et akademisk interessant organ. Det ser sjovt ud, og hvordan i alverden fungerer det egentlig, og hvordan hænger det sammen med centralnervesystemet og sådan noget. Det er da dødspændende.
1: Men det, Lone, var altså en forsmag, synes jeg, på historien om klitorisens gåder, ikke? En historie, der i høj grad handler om mænd, som leder efter klitoris, og hvad klitoris kan være årsag til. Og jeg synes, det er super spændende, og det var kun lige at krasse overfladen, og jeg er ikke færdig med at undersøge det her.
5: Vi skal jo ikke ret mange år tilbage, før at vi jo faktisk også sådan grinte lidt af Gwyneth Paltrow, at den her amerikanske skuespiller, der var begyndt at introducere lidt mærkelige produkter, også til klitoris. Og der kan man bare sige, at på ganske kort tid, altså 1 til 2 år, 3 år, der ser vi altså, at det er blevet en mere sådan mainstream tendens, at man nu faktisk går op i at købe forskellige produkter. Det kan være olier eller cremer for at optimere nydelse for eksempel.
1: Nu hører vi jo her i skillerne om, at der er folk, der har fundet måde at kapitalisere på klitoris.
0: Ja.
1: Og en lille observation, jeg har gjort mig, jeg bare lige vil tale om med dig, som du måske kan genkende, det er, at det her, nu siger jeg, det nye billede, den nye sådan visualisering af klitoris, som der er skabt blandt andet efter Helen O'Connells forskning, hvor det er det, som du kalder sådan et ønskebensformet med de her udposninger på. Det organ, synes jeg, at jeg kan se for mig, være et symbol for, jeg har set det brugt som et symbol for en, jeg vil ikke sige en ny form for feminisme, men en moderne feminisme, men også en form for kvindelighed, og også noget, som jeg mener, jeg har set blive solgt som noget, der er støbt i keramik, du kan få det som halskæde, du kan, hækle det, klistermærker, hvad ved jeg, ikke?
0: Ja.
1: Og kom til kurser, kend din klitoris, og her er, hvor stor den egentlig er, ikke?
0: Ja.
1: At det her nye billede på klitorisen er blevet et form for sådan et styrkesymbol, men også et symbol, der kan markedsføres.
0: Ja, selvfølgelig. Altså,
1: alt kan markedsføres,
0: rigtig meget,
1: det, du
0: meget kommer af markedsføringen også.
1: Ja.
0: Altså, og det er jo klart, at det bliver brugt som emblem i virkeligheden på altså kvindelig seksualitet og kvindelig styrke og selvstændighed og alt sådan noget. Og man kan sige, det er jo bare mange, mange, mange tusind år efter, at mænd har brugt fallossymboler til alting. Ikke? Altså, du kender jo stort set ikke en kultur, uden at du har de her enorme fallosser på forskellige vis. Ikke? Det vendes nu om. Altså, nu kan kvinder også bruge et eller andet. Altså, for, hvad skal man sige, ligesom at jamen, altså, give deres identitet og seksualitet styrke.
1: Ja.
0: Og fint nok. Altså, for mig ingen alarm.
1: Nej.
0: Altså, men det, igen, det er ikke noget, jeg vil sige sådan... Altså, ja, det ved jeg sgu ikke. Måske kunne jeg godt gå med sådan en halskæde. Altså, den er jo egentlig ret fin.
1: Ja, altså, der er ikke noget... Der, altså, sådan, altså, det, jeg kommer til at sige nu, er et ord, der kan lyde som om, der er noget tabubelagt ved klitoris. Det er ikke det, jeg mener. Jeg mener bare i sit oprindelige forstand. Der er jo ikke noget vulgært, altså, ved den form eller noget.
0: Nej.
1: Altså, den kan sagtens... altså sådan, og der er jo noget sådan symmetrisk flot i den jo også, ikke? Altså sådan, jo, der har noget kørende for sig i forhold til også at være et symbol.
0: Ja.
1: Men kan du men altså grunden til, at jeg lige bringer det op, det er, at sådan, jeg føler især for en 10 år siden, at jeg så de første hints af det. Også at der kom sådan nogle, jeg tror på Roskilde Festival, der så jeg, der var et kendt din klitoris arrangement, hvor man kom ind, og så fik man ligesom fortalt, her er hvordan den egentlig, hvad den nyeste forskning fortæller os. Det har så været Helen O'Connells forskning.
0: Ja.
1: Her er hvordan, hvor meget den, hvor stor den egentlig er, og hvor lidt du måske ved om den. Og der er et fællesskab, tror jeg, i den viden.
0: Ja, jeg tror, det er det der med, endelig bliver vi set. Der er noget nyt ved os, nyt og spændende.
1: Mm.
0: Selvfølgelig flokkes man så til det som et symbol, et emblem, hvad som helst. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, hvis man opdagede et eller andet nyt spændende, der sad et andet sted på enten kvinder eller mænd, så kunne man også sagtens forestille sig det. Altså, det er jo nogle år siden, at man pludselig fik en hang til, både herhjemme og ude i verden, at kvinder gik pludselig meget op i deres menstruation. hvor interessant den var, og hvor vigtigt det var for deres kvindelighed, og at det skulle, altså, der var fribløder, kan du huske det? Altså, ja, ud over det hele, ja. I trusserne, og altså meget, du ved, det var også sådan, på et tidspunkt bliver det netop emblem for, at altså, vi frigør os fra et eller andet, nu vil vi sgu ikke bruge tamponer længere, det er der nogle mænd, der sikkert har tvunget os til, eller noget, ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo bare nye symboler på det samme.
1: Jamen, hvor sådan noget som, jeg har oplevet det lidt anderledes med klitoris, fordi at jeg tror, at det som, hvis jeg forstår fribløderbevægelsen ret, har til fælles med for eksempel godt gammeldags brænde sine BH'er, hvis vi skal bruge den myte. Ja, netop. Nå, men altså, sådan, du ved, det er jo sådan en frigørelse fra skam, og dermed en styrkelse i sin egen ret til, hvad man har lyst til. Ikke?
0: Jeg kan ikke se, men, noget skam forbundet med, at man opsuger menstruationsblod med det, som er mest praktisk.
1: Men du forstår, forstår godt, hvor jeg kommer fra.
0: Ja.
1: Jeg vil ikke gøre mig klog på, hvor i skammen ligger der. Det må de selv om. Men min pointe er, der tror jeg ikke, at jeg fornemmer ikke, at sådan det her nye syn på klitoris, og den her nye sådan symbolik, klitorisen har, når den bliver brugt, for eksempel, altså i halskæder, hvad vi er ikke nødvendigvis, at det er, nu skal vi fjerne skammen fra klitoris. Jeg tror mere blikket er, som du sagde før, se hvor meget vi har lært om os selv. Ja. Det er et symbol på, hvad vi, altså den rejse, vi også er på sammen måske, eller hvad ved jeg. Ikke? Altså, jeg skal passe på, om ikke at gøre mig sådan ekspert på, hvad den bevægelse er.
0: Men jeg tror, du er lige så meget ekspert på, altså hvad skal man sige, yngre kvinder, som jeg er, mindst lige så meget.
1: Ja.
0: Altså, det må jeg bare sige. Man er ikke,
1: det er dårlige nyheder for dig, Lone.
0: Ja, det kan du sige. Altså, det der med, hvad, vi er ikke ekspert på vores køn nødvendigvis. Vi er meget mere eksperter på dem, der befinder sig inden for det sociokulturelle segment, vi nu lige er i.
1: Ja.
0: Altså.
1: Ja. Men Lone, prøv at høre her. Det tror jeg bliver det sted, vi ligesom lukker den, og jeg vil faktisk gerne opfordre folk til, altså skriv lige til os, hvis der er noget, vi har overset i snakken om, hvilken rolle klitorisen har i dag, og hvad den er symbol på. Det vil jeg gerne høre. Skriv til mig på Instagram, eller skriv til os på verdensnavle@dr.dk. Det må jeg meget gerne gøre.
0: Og apropos det, så vil jeg sige, at jeg synes, at det næste program, der kan vi gå fra at tage udgangspunkt i et lytterønske til en lytterklage.
1: Ja.
0: Fordi når det ikke engang bare én klage. Jeg har fået, tror jeg, de første 10 klager, rasende lyttere, som har skrevet ind, at de kan ikke høre det her program, fordi jeg har en dårlig vane.
1: Lad os snakke om vaner så.
0: Ja.
1: Lad os kigge dybere i, hvorfor du gør de ting, du gør, som irriterer folk. Og så lad os undersøge, hvad folk jeg pokkes over, jeg har gjort, for der er ikke noget prok. Vi ses næste uge, Lone.
0: Ja.
6: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
7: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
8: Og nu skal vi se, om de virker.
9: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
10: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
11: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
12: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
13: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
6: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.
14: Når svenskerne taler om deres velfærdsstat, bruger de ofte begrebet folkhem. Begrebet stammer fra Socialdemokraterne, men bruges i dag bredt over det politiske spektrum. Også under den nyligt overståede valgkamp var folkhem et tema. Men hvad er det for noget? Hvordan adskiller det sig fra den danske velfærdsstat? Har begrebet forandret sig, og hvilken rolle har det spillet i det svenske valg? Det ser altså Amdisen og hans gæster på i dette afsnit af Kampen om historien. Og det er lige efter Radioavisen.
15: Det er en af de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Sådan lyder det fra Friis Arne Petersen, tidligere dansk ambassadør i USA. Aftalen mellem Grønland, Danmark og USA skal underskrives i eftermiddag, og ifølge Friis Arne Petersen er den ikke bare vigtig her og nu. Den kan også få stor betydning for Danmarks rolle og territoriale suverænitet mange år frem. Og Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet, hæfter sig ved, at underskrivelsen skal foregå i FN-bygningen i New York.
16: Selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Det er i virkeligheden et sted for alle lande, kan man sige. Og måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser. Så der er en ret tung symbolik i at have underskrivelsen af den her aftale i FN-bygningen, fordi så viser det til omverdenen, om man ved det eller ej, at det her er faktisk en aftale, der først og fremmest respekterer suverænitet.
15: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser i området, da det blev undersøgt i foråret, men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem, og det rækker ikke, mener formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
17: På det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, at der er haletusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
15: Og ifølge Danmarks officielle overvågning af naturdata er tussen registreret i byggeområdet. Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessa, er klar til at stemme for i eftermiddag.
18: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, at de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
15: Flyselskabet SAS forventer en ekstra regning på 2,2 milliarder kroner på grund af stigende priser på flybrændstof. Vores situation illustreres måske bedst ved håndfaste tal, siger selskabets kommercielle direktør Paul Fagten til Finans. Inden marts lå flybrændstofprisen på omkring $700 per ton. Nu ligger den på omkring $1,600, altså mere end det dobbelte, siger han. Energipriserne har været på himmelflugt siden USA og Israel indledte angreb på Iran i februar. Vi får en flot dag med en del sol og mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
19: Du lytter til P1.
20: Folkehjemmet, det er noget, man vedkender sig. Også hos Sverigedemokraterne på den yderste højrefløj, selv sagt også hos Socialdemokraterne og Venstrefløjen. Billedet, selve begrebet, det er stadigvæk så stærkt og har så mange nostalgiske og positive konnotationer, at det er noget, man kan vinde valg på i Sverige. Det er i hvert fald noget, man kan tabe valg på og forsøge at lægge afstand til, det er helt sikkert.
21: Når svenskere skal tale om deres velfærdsstat, så bruger de tit begrebet folkhem. Begrebet stammer fra Socialdemokratiet, men bruges i dag bredt over hele det politiske spektrum. Også i den nys overståede valgkamp var folkhem et tema. Men hvad er det for noget? Hvordan adskiller det sig fra den danske velfærdsstat? Og har begrebet forandret sig? Og ikke mindst, hvilken rolle har det spillet i det svenske valg? Det er temaet i dagens kamp om historien, som handler om Sverige, folkhem og lidt om det her valg. I Sverige der findes der en fastfoodkæde, der hedder Sibylla. Jeg kan ikke sige det på svensk, men den hedder noget i den stil i hvert fald. Den reklamerer med, at den er et udtryk for svensk folkesjæl. Det står simpelthen på over døren. Velkommen til det svenske folkesjæl, hvilket er noget af et statement. Der er også super mange svenske flag på bygningerne, og deres børnemenuer, de hedder noget med Bamse og Ole Opfinder, som i hvert fald for folk på min alder er det ypperste, der er kommet ud af Sverige. Og så kan man selvfølgelig få skøtbuller, fordi det er jo det, alle svenskere spiser tre gange om dagen. Er der nogen af jer, der har været på Sibylla?
20: Jeg har faktisk været der engang, men jeg var slet ikke klar over den symbolske betydning, som
21: du bare
20: som gad. Jeg skulle bare have nogle pomfritter. Ej, jeg kan. Og jeg husker det også som sådan et, hvad skal man sige, et fast indslag i bymiljøet i mange sådan mellemstore svenske byer, men sådan rent kulinarisk, så husker jeg faktisk bare nogle OK pomfritter.
21: Ja. Okay, pomfritter. Nu må vi ikke lave reklame, men det, så det, hvad med dig, Bin?
22: Jamen, jeg har ikke været der. Vi er mere til Max i min familie, som jo er sådan den amerikaniserede burgerbar med fødevarelinjer og det hele.
21: Men der kan man jo ikke få skøtbuller.
22: Nej, men man kan få gode pomfritter.
21: Nå, men under alle omstændigheder, så er det, som Sibylla forsøger at gøre, det er ligesom at lave en kommerciel udgave af folkhem. Det er jo ikke en velgørenhedsforretning, det der. Men hvad er egentlig status på det rigtige folkhem? Den slags spørgsmål kræver gode folk at få svar på, og to så nogen har vi inviteret i studiet i dag. Den første er Johan Varning Bentsen, som er journalist og i øjeblikket Nordens korrespondent på Kristeligt Dagblad. Han har beskæftiget sig med og skrevet om Sverige gennem mange år og har tidligere deltaget i et afsnit af Kampen om historien, det som handlede om Olof Palme. Den anden er Bitten Larsen, som er historiker og til daglig museumsinspektør ved Forstadsmuseet i Hvidovre. Det er måske ikke det mest kendte museum i Danmark, men det behandler en del af velfærdsstatens historie, hvor arbejderne flyttede fra byernes slum og ud til nye, flotte, lyse lejligheder i forstederne. Velkommen til jer begge to. Jeg hedder Jas Armdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af udsendelsen taler jeg nok mest med Bitten om, hvad velfærdsstaten og folkehjemmet er for noget. Og i anden del, der taler vi om udviklingen af folkehjemmet gennem tiden. Og i sidste del af udsendelsen, der taler vi om, hvilken betydning det her begreb har haft for valget i Sverige, som da vi optager udsendelsen, er afsluttet. Men vi er jo ikke rigtig har en slutning på endnu, for vi ved faktisk ikke, hvem der ender med at lave regeringen. Vi kommer tilbage til valget i slutningen af udsendelsen. Og med de ord, så må vi hellere se og komme i gang.
2: Det gode hemmet kender ikke til nogen privilegierede eller tilbakesatte. Inga kjelgrisar og inga styrbarn. Der ser ikke den ene ned på den andre. Der forsøger ingen skaffe sig fördel på andres bekostnad. Det starke trykker ikke ned og plundrer den svage. I det gode hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjælpsomhed.
21: Her hørte vi en lille bid af den tale fra 1928, hvor den socialdemokratiske partiformand Per Albin Hansson indvarslede folkehjemmet. Det er simpelthen første gang, at der bliver sat ord på det her. Inden for arbejdet med velfærdsstaten, så laver man tit tre forskellige tidlige typer velfærdsstater. Den ældste er forsikringsstaten, hvor staten understøtter sådan forsikringsordninger. Den model er faktisk opfundet af Otto von Bismarck nede i Tyskland i slutningen af 1800-tallet. Den anden er socialstaten, som især bliver udbredt efter børskrakket i 1929. Den velfærdsstat-type handler dybest set om, at man samler penge sammen gennem skatterne, og derefter giver man den til de fattigste i samfundet, altså nedefra. Og så den tredje type velfærdsstat, som man tit taler om, det er det, der nogle gange hedder den universelle velfærdsstat, som har sin storhedstid i virkeligheden i Norden efter 2. verdenskrig. Og den går ud på, at man samler penge ind gennem skatterne, det er et tema her. Og så fordeles de til alle borgere, så alle borgerne får andel i goderne. Både skatter og goder fordeles ofte, ikke altid, progressivt, sådan at de, for at tale lidt socialdemokratisk, de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. Sådan ser teorien ud. Men ofte så bliver de her tre typer blandet vildt for at skabe en politisk virkelighed, der kan fungere. Men det her velfærdsstatbegreb, det er jo helt centralt. Bitten Larsen, hvad er baggrunden for, at man der i slutningen af 1800-tallet begynder at udvikle velfærdsstater i det hele taget?
22: 1800-tallet, der sker der en masse store omvæltninger. Der sker en demokratisering af samfundet, der er industrialisering, der er urbanisering. Altså en masse af de her store omvæltninger af samfundet er det jo. Og i den forbindelse er der så nogle arbejdere, der finder ud af, at de også vil være med til at bestemme, hvordan verden skal indrettes. Og med det er der også, at der skal være en mere ligelig fordeling af goderne, fordi en ting er, at man sælger sin arbejdskraft til en direktør, som så tjener alle pengene og tager hele overskuddet. Men man er også nødt til at have noget mere end bare lønmidler igen. Og derfor bliver velfærdstankerne stille og roligt udviklet i løbet af slut 1800-tallet, og så tager det jo virkelig for alvor fart i løbet af 1900-tallet.
21: Det føles så også lidt af, at man ser en, jeg vil ikke kalde det en fattiggørelse, men der dukker jo især i byerne nogle ret sådan ubehagelige steder op, kan man sige. Altså, der er mange, der bliver ikke bare lidt fattige, men meget fattige.
22: Jamen det gør der i høj grad, og i slutningen af 1800-tallet ser man egentlig sådan et amerikansk system, hvor der er private velgørende organisationer, som Frelsens Hær for eksempel, der går ind og med til at understøtte noget af det, som vi i dag tager for givet, er en opgave for velfærdssamfundet. Så der er simpelthen en periode, hvor man kæmper lidt om, hvad vej man skal gå. Og i Danmark og i Sverige og i Norden generelt, er det jo så den her statslige velfærd, som bliver udrullet, og hvor det private initiativ bliver pakket lidt mere væk. Formentlig på grund af nogle af de ting, der sker lige efter år 1900.
21: Jo, og der kan man sige, altså den korte version er jo, at man kan sige, at den store fattigdom er det, der skaber problemet, men løsningerne på det, om det skal være filantropi, altså at man giver sine penge, eller om man bruger skattesystemet og sådan noget, det er noget, man finder ud af på det her tidspunkt.
22: Ja, ikke? Og det er virkelig også noget, man kæmper om, hvordan samfundet skal indrettes Helt klart.
21: Der ligger en kamp om historien. Det bliver nu ikke i dag, vi kommer til at tage hele den tidlige velfærdsstatshistorie. Et eller andet sted, Per Albin Hansson, som vi hørte før, han er jo sådan et stort ikon i nordisk, men selvfølgelig især i svensk socialdemokratisk historie. Han var socialdemokratisk leder fra 1925 til 1946, og statsminister med et kort hul undervejs fra 1932 til 1946. Hvad var det for et Sverige? Hvad var det, der gør Sverige specielt? Og hvad er det, der får ham til at lancere sådan nogle idéer allerede i 1928, altså før børskrakket og dermed den store økonomiske katastrofe i 30'erne?
22: Ja, altså ikke for at forklare den ulighed, der var i Danmark, men Sverige er bare et helt enormt stort land, og det betyder også, at der er kæmpe, kæmpe forskel på byerne eller på dem, der har penge, og dem ude på landet. Og det bliver meget tydeligt med den udvandring og urbanisering, der sker i slutningen af 1800-tallet. Altså, hvor dem, der bor på landet i Sverige, de er virkelig, virkelig fattige. Hvis vi tager sådan et sted som Småland, som mange kender fra Astrid Lindgren, og det er ren idyll og sommerbørn, der løber hen over stenene, så er den der jord virkelig, virkelig svær at dyrke. Så der er mange fra Småland især, altså... Men jeg vil ikke hænge op på dem. Jeg tror, det er 80% af befolkningen i Småland, der faktisk udvandrer fra Småland til de svenske storbyer, hvor man kan få arbejde i industrien. Nogle havner i Danmark, og rigtig mange tager også til det forjættede Amerika.
21: Ja, og det er der lavet tv-serier.
22: Det er der lavet store tv-serier om. Og den her ulighed, der er i Sverige, der bliver Socialdemokratiets folkhem, det bliver et svar på at få bredt ligheden mere ud, eller få skabt ligheden. Og når Per Albin Hansson, han taler om, at vi skal ikke have kælegrise, vi skal ikke have stedbørn, altså det handler jo simpelthen om, at alle skal være lige. Der skal ikke være inden for den svenske familie nogen, vi kan lide bedre, og nogen, vi kan lide mindre, fordi alle har lige meget ret til at være her. Og det er jo, altså, det er jo sådan et retorisk greb, som man godt kan købe ind på, at der er ingen, der har lyst til at være stedbarnet. Man vil måske gerne lidt være kælegris, men det er alligevel bedre, hvis vi alle sammen er lidt mere lige fordelt.
21: Med familien, ja. Jo, man kan vel også sige, det er vel fordi, at Danmark er et grundlæggende landbrugssamfund, og er det vel til en gang efter krigstiden, hvorimod Sverige tidligere bliver til et industrisamfund, er det ikke rigtigt?
22: Jo, altså der er jo de her enorme træindustrier, for eksempel, som dominerer på en hel måde, altså simpelthen fordi den geologiske beskaffenhed er anderledes i Sverige, end den er i Danmark.
21: Ja, så er de jernminer og sådan noget uretfærdigt noget, som er frygtelig svært at finde i Danmark faktisk, hvis man skal lede rigtig godt. Der er vist noget over på Silkeborg.
20: Jo. Ja, og masser af vand, som giver noget kraft, der gør, at man har de her små produktsamfund rundt omkring, ikke, hvor man kan forarbejde forskellige ting.
21: Så med industrialiseringen, så kommer uligheden, og med uligheden, så kommer der krav om fordeling, og så er det Socialdemokraterne, som jo tit er dem, der sætter dagsordenen lige der på det tidspunkt, de sætter den her ind. Hvad er det her folkhem for noget? Altså, hvad er det, han vil?
22: Ja, jamen, det er et svar på de internationale kriser, som Europa er i på det her tidspunkt, altså som vi også kender med nazismens opblomstring i Tyskland og Danmark og Stauning og Kanslergade, fordi det er samme bevægelse, men hvor man i Sverige og på lige fod med Danmark tager og skaber det her samfund som en måde at lave et fælles hele, og også undgå nogle af de problemer, altså Sverige, eller ikke Sverige, England og Tyskland, der er problemer med at eksportere til dem, som jo ellers har været store eksportmarkeder, fordi deres nationale løsninger på krisen er at lukke lidt ned for eksporten. Og det gør også, at de forlig, der kommer omkring folkhemmet, altså der er Bondepartiet, som jo egentlig er... Landbrugspartiet.
21: Ja, det der hedder Venstre i Danmark, ja.
22: Altså, de er med til de her aftaler, for at så får de lov til at eksportere lidt mere. Så det er egentlig den her brede samling af det svenske politiske liv, som skaber folkehjemmet.
21: Og når Per Albin har stået og kigget ud over verden der i 1928, så har der også været nogle skræmmebilleder. Altså, vi er så vant til, at vi sidder og snakker om tingene, og nu nævner du selv Kanslergade for lige, vi kunne også have nævnt hovedaftalen af 1899 og sådan nogle ting, som alle sammen er karakteriseret ved, det er sådan nogle nationale kompromiser. Men når vi kigger ud i Europa, så er det jo ikke alle steder, man finder kompromiser, om jeg så må sige.
22: Altså, det er jo en tid, hvor verden er skredet af tur sådan stille og roligt blomstre op. Vi står der på bagkant af Første Verdenskrig, og verden er bare usikker på det her tidspunkt.
21: Ja, og især over i Rusland, der har de jo ligesom smidt zaren ud og skudt ham faktisk også på det her tidspunkt. Og det betyder jo så, i hvert fald hvis man følger sovjetrussernes retorik, at arbejderne og bønderne har overtaget magten. Man kan måske diskutere præcis, hvor mange arbejdere og bønder, der lige fik lov at bestemme noget, men det var i hvert fald det, der var tanken. Og det var jo noget, man var bange for, det ved jeg også, det var man også i Danmark. Men den der, altså jeg vil gerne grave lidt, fordi den der Per Albin, det han gør, og du var lidt inde på det før, det er det her med, at han går meget på familien. Altså det er sådan en vi-retorik, som i virkeligheden er, altså den føles både sådan lidt rar og hyggelig et eller andet sted, selvom at svenskerne ikke bruger det ord.
22: Altså det der lykkedes i Sverige, det er at skabe et billede af noget, man har lyst til at være en del af. Man har lyst til at være en del af den her varme familie, hvor der ligesom er en hånd under alle. Og man kan sige, at i Danmark har vi Kanslergadeforliget et par år senere. Det er det her kendte, de hjemme er samlet i Staunings dejlighed og skriver und. Og det er bare mindre billedskabende. Det er noget, man vil gerne have understøttelsen, hvis man har brug for det, men man bliver mindre personligt engageret. Fordi når det er et folkehjem, så har man lyst til at være med, uanset hvilken situation man står i livet, hvor Kanslergadeforliget måske mere retorisk er noget, som netop er for at løfte de svageste. Det bliver bare tydeligt den i forhold til det svenske.
21: Og det er vel også de billeder, man der. Altså, når jeg hører Per Albin, der taler om, så ser jeg det der hus. Okay, der går lidt Carl Larsson i det for mig, og det kan godt være, det er bare mig. Men den der svenske idyl, der er i det, hvorimod når jeg hører om Kanslergade for livet, så ser jeg 15 halvfugle mænd med stive flipper, der sidder et sted på Nørrebro, eller Østerbro, undskyld, og drikker sig fuld, og så skriver det under til sidst. Ikke? Det er ligesom to meget forskellige, Johan.
20: Ja, jeg tror også noget af det, som ligesom har været sådan en mobiliserende faktor, er det her med, at det, som jeg er inde på, rækker ud over det her med, hvad man ligesom har krav på eller rettigheder, at altså, der er sådan et element af pionerånd. Altså her er noget, vi ligesom også alle sammen er fælles om at bygge op, ikke? Altså nu skal vi i fællesskab skabe det bedste samfund overhovedet, ikke? Hvor jeg, som I siger, der ikke er nogen, der har for meget, men der især ikke er nogen, der har for lidt, ikke? Altså det er meget, meget smukt, det taler til, hvad skal man sige, noget, som man har lyst til at være, altså at gøre det gode for sig selv og sine egne, men jo også for naboerne, eller sådan i overført betydning næsten, eller hvad man nu skal kalde det, ikke? Altså det der med, at altså, nu talte vi om dem, der tog til USA for ligesom at forsøge at skabe sig en bedre tilværelse. Nu forsøgte man i Sverige, i det der forarmede Sverige, sammen at skabe det gode samfund. Og det var altså ikke bare politikernes opgave, det var med den her folkehjems tankegang, det her billede på familien som hele samfundet, noget som alle skulle tage del i på en eller anden måde.
22: Ja, og der er helt klart også noget med, at altså for at tappe ind i familien, så viser man sig også frem på en anden måde, så man er i større grad med til at trække det fælles læs. Altså i Danmark har vi janteloven, og der er også et fællesskabshele, vi slår ind i, men man stikker ikke ud. Hvor i Sverige har man omvendt pligt til at vise, når man har succes, fordi så kan man inspirere andre til at også opnå den her succes. Og det gør, at det bliver en anden samlende effekt, at succesen bliver set som noget positivt, modsat når den rammes af janteloven i Danmark.
20: Ja, og så kan man jo så tilføje, at så sker der jo så noget i løbet af de næste årtier, men på et tidspunkt så udvikler det her sig jo også til at blive sådan en form for national brand nærmest, ikke? Altså så efter krigen der, hvor man jo så også, hvad skal man sige, stoltserer som nation over for resten af verden, ikke? Fordi det her, det bliver jo noget, som ser enormt stærkt ud, både indefra, men jo sådan set også udefra, ikke? Og så bliver det jo sådan en samfundsmodel til efterfølgelse nærmest, ikke?
22: Ja.
21: Men hvis man nu tager, altså fordi vi har jo også en velfærdsstat i Danmark, vi har ikke så fine ord på den. Lad os sige, svenskerne vinder lige den der med 1-0. Det er sgu meget godt formuleret, det der Per Albin har gang i. Men vi får jo også den velfærdsstat i Danmark. Den kommer, Stauning bliver statsminister i 1929. Kort tid efter, så har vi den her store økonomiske krise, som børskrakket i New York, og børsmalerne, der hopper ud af vinduet. Og det giver jo i hele Europa en efterspørgselskrise. Og det er jo så, det lyder jo grimt nok, men hovedproblemet, det er, at folk bliver arbejdsløse. Altså, og det vil sige, den fattigdom, den ulighed, den eksploderer. Hvis man skulle sammenligne den danske velfærdsstat og det svenske folkehjem der i 30'erne, hvor er forskellene så, altså sådan rent teknisk?
22: Jamen, altså, de ligner jo hinanden rigtig, rigtig meget. Man kan sige, den danske model, eller de danske ord, de er meget mere tekniske. Altså, det er, du siger, en flok fulde mænd, der sidder i en lejlighed. Det er også nogle økonomer, der sælger nogle begreber. Og det bliver så også ekstra tydeligt efter 2. verdenskrig, hvor i Sverige, det er så lige 10 år senere, men der har de millionprogrammet, som det er nemt at forstå, at vi udruller millionprogrammet og bygger en million boliger, hvor i Danmark, der har det i 45, at Jens Otto Krag og Socialdemokratiet udruller fremtidens Danmark, hvor boliger også er centralt, og der er en masse, altså i virkeligheden mange af de samme tanker, men de er bare ikke lige så fint formuleret og ikke lige så nemme at købe ind på. Man kan godt være imod dem.
21: Man kan måske ikke være så grov at sige, at det er en mere teknokratisk udgave af det. Altså, det handler mere om, skatteprocenter og typer, end det handler om følelser og,
22: ja, helt klart.
21: Og sådan noget.
22: Og på den måde bliver det sværere at engagere sådan, den almindelige dansker på det her tidspunkt i forhold til den almindelige svensker.
20: Ja, måske bliver det også nemmere ligesom både at være for og imod, hvor at, altså den der gamle idé om, at alle svensker et eller andet sted inde bagved, hvis de gransker sig selv nok, er socialdemokrater, ikke? Vokser også i høj grad frem der, ikke? Hvor at, jamen, der var det måske mere sådan en politisk diskussion i Danmark, jamen, var det en god eller en dårlig idé, hvorimod at når man diskuterede nogle af de her ting i Sverige, jamen, så blev det jo et spørgsmål om identitet, om selvforståelse lige pludselig, ikke? Altså, sådan,

0: Så der er sådan en bevægelse. Det er lidt det samme. De har landsfaderen Per Albin. Vi har Stauning, han har det samme begreb. Men der er ligesom de her nuanceforskelle, som man godt kan mærke. Og med den, der glider vi stille og roligt videre til det andet, hvor vi nemlig kommer om på den anden side af 2. verdenskrig, som på mange måder er afgørende i den her sammenhæng. Og vi starter den her anden del af udsendelsen med at gøre noget, som vi har gjort gamle Stauning rasende. Vi giver nemlig ordet til den yderste venstrefløj.
1: Vi er alle mennesker, og vi er lika värda. Det tycker jag, det är det som jag är stolt över med Sverige. Och att det handlar om politiken. Jag ser väldigt, väldigt allvarligt till exempel på att 76 personer blir utförsäkrade varje dag förra året. Alltså om du är sjuk så är du precis lika mycket värd också. Du ska ha en trygghet även om du råkar vara sjuk eller arbetslös. Så för mig är det här, det är folkhemmet, det är liksom att arbetare ska ha det riktigt bra i Sverige och vi är lika mycket värda och vi håller ihop när det är svårt.
0: Det her lille klip, det har vi hugget ud fra Facebook, hvor det i august måned blev lagt op af Venstrepartiet, som ikke helt kan oversætte til danske politiske forhold, men skal man gøre det alligevel, så ligger de nok tættest på Enhedslisten. Og Venstrepartiet, de delte det her lille klip med, under overskriften Bring Back Folkehjem, eller Bring Back, det ved jeg faktisk ikke, om det er dansk, engelsk eller svensk der, men ideen er i hvert fald at få folkehjemmet tilbage. Den talende, det er partiets leder, Nushita Gutstar. Og vi tager lige kort klip mere også.
2: Jag vill att alla goda krafter i Sverige tillsammans bygger det nya, moderna folkhemmet. Jag vill att Sverige ska fortsätta vara ett möjligheternas land. Ett tryggt, sammanhållet, välmående land som alla vi svenskar på nytt kan vara stolta över. Och det kräver att vi vågar prata om och göra upp med tidigare misslyckanden. Att vi har kraften och viljan att utkräva ansvar. Det kräver att vi vågar utmana gamla sanningar, pröva nya lösningar i en ny verklighet. Att vi har modet att stå upp och stå stadigt, även när det blåser.
0: Her hørte vi så til gengæld lederen af det temmelig højreorienterede Sverigesdemokraterne. Han hedder Jimmy Åkesson. Det er en reel for TikTok, som er jo et stærkt politisk redskab nu om dagen også. Han vil tydeligvis også have mere folkehjem, men i stedet for at reparere det gamle, som Venstrepartiet vil, så vil han bygge et nyt og moderne folkehjem. Johan Warning Bensen, klippene her fortæller os jo mindst to ting. Ikke? Det fortæller det ene, at Per Albins gamle begreb der fra 1928 stadig bliver brugt og bliver anvendt i den politiske debat. Og det andet er, at både højre- og venstrefløjen mener, at det her folkehjem er forsvundet. Mm. Altså, hvor er det forsvundet hen?
3: Ja, altså man kan i hvert fald sige, at man peger fra hver sin politiske fløj på forskellige årsager til, at det er mere eller mindre gået i opløsning. Og fra venstrefløjens side, i hvert fald fra den yderste venstrefløj, jamen, så vil man jo sige, at det er storkapitalen, der har ødelagt i hvert fald den del, der har med velfærdssamfundet at gøre. Altså Nushita Gutstar er jo inde på, at flere og flere svenskere ikke har det, som hun mener, man skal have det. Og det handler jo blandt andet om, i hvert fald ifølge venstrefløjen, at man i Sverige igennem rigtig mange år, altså fra 2006 til 2014 blandt andet, har privatiseret enormt meget velfærden. I den netop overståede valgkamp har man talt meget om noget, som man gennem rigtig mange år har talt en hel del om, nemlig det her med profit i velfærden. Det lyder sådan lidt underligt i danske ører, men der bliver tjent ufattelig mange millioner og milliarder på svenske plejehjem, på svenske skoler, på kernevelfærd i det svenske folkehjem. Og det er der mange, der er trætte af, og når man hører de der eksempler, som engang imellem dukker op, og som selv sagt er de mest sådan, hvad skal man sige, outrerede, så kan man måske godt forstå svenskerne. Man diskuterede for eksempel det her med plejehjem, hvor de ansatte blev bedt om at veje blæerne på et tidspunkt, for kunne man lige trække den lidt længere med at skifte de her blæer, så der var helt fyldt op med det, der nu engang skulle fyldes op med, så kunne man jo spare nogle penge, og dermed udbetale et større overskud til aktionærerne. Så det er jo sådan venstrefløjens kritik af det, der er sket igennem de seneste årtier, især med det svenske folkehjem. Og så kan man jo sige, på den anden side, der mener man, at det er nogle andre, der er den primære årsag til, at det er gået helt af fløjten med sammenholdet og sammenhængskraften. Måske lidt mindre med sådan de enkelte ydelser og rettighederne, men i hvert fald den der, hvad skal man sige, sammenhængskraft, den der nation, som var så tæt forbundet, og som jo også lidt ligger i Per Albins gamle udtalelse der. Og det er jo, altså ifølge Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterne, primært på grund af den her store indvandring, som man har haft til Sverige. Det er ligesom det, der har forplumret

0: det her folkehjem og den her måske lidt nostalgiske idé om man eller idé man har haft om hvordan det så ud for 60, 70, 80 år siden.
1: Så hvis jeg nu siger at det går fra at være en drøm for Per Albin, som jo ikke har et folkehjem, han drømmer om at lave det, men der er det en drøm til i dag at være en kampplads, hvor man de skal ære sig helt ved siden af.
0: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Altså man er et sted hvor at de fleste der sådan har noget skulle have sagt i svensk politik ikke nødvendigvis bruger begrebet, men rigtig mange gør, at folkehjemmet, det er noget, man vedkender sig, også hos Sverigedemokraterne på den yderste højrefløj, selv sagt også hos Socialdemokraterne og Venstrefløjen. Men hvad man ligesom ligger i folkehjemmet, hvad man ligger i det såkaldte gamle folkehjem, altså det stort set alle er enige om, man har mistet, men også hvad man ligger i det nye folkehjem, hvad det er, man ligesom vil forsøge at genskabe eller bygge op på ny, det er altså også meget forskelligt, men selve billedet, selve begrebet, det er stadigvæk så stærkt og har så mange nostalgiske og positive konnotationer, at det er noget, man kan vinde valg på i Sverige. Det er i hvert fald noget, man kan tabe valg på og forsøge at lægge afstand til, det er helt sikkert.
1: Bitten Larsen, nu jeres museum har jo noget med boliger, hvilket jo ikke er så mærkeligt, når man bor ude i forstederne, kan man sige. Og den her bevægelse fra storbyer med slum og så ud til, at man bygger det ud, det er vel noget, man finder på begge sider af sundet på det her tidspunkt. Er det en generel bevægelse i Norden, eller?
2: Jamen, det er en helt generel bevægelse, og det er det i virkeligheden også i Europa som sådan, at man her efter en verdenskrig ser begynder at se på, hvordan kan man lave programmer, der giver gode boliger til alle. Man kan sige, at vi dækker videre Brøndby Kommuner, og det er to forsteder, som når man drøner forbi på motorvejen, så er det helt ens ud.
1: Jeg tager 10 minutter.
2: Lige præcis. Men vi kan også bare se, at det, at videre ligger en lille bitte my tættere på København, gør, at der er en fundamental anderledes udvikling. Så i virkeligheden er det to velfærdsmodeller, de to kommuner beskriver, hvor videre det har vi, jamen hvis ikke velfærdssamfundet blev udbredt, og hvis ikke den almene boligsektor, som står rigtig, rigtig stærkt i fremtidens Danmark efter 45, hvis ikke den var blevet udviklet, så er det mere noget med individuelle jordopkøb, hvor folk selv udvikler det, de nu har lyst til. Hvor i Brøndby, det er de store planer fra efterkrigstidens Danmark, som man ser udrullet der. Så byerne er vidt forskellige, selvom de ligger lige ved siden af hinanden. Og uanset hvad, så det at have en god bolig, det er bare så essentielt for et menneskeligt ønske og vilkår, at det ser man egentlig, ikke bare i Danmark og Sverige, men i Norden som sådan og Europa som sådan.
1: Og det begynder jo i virkeligheden nok i Tyskland. Det er en anden historie, hvis man skal gå ned til den, Johan.
0: Nej, man kan også bare sige, det der, du nævnte begrebet, altså millionprogrammet tidligere, ikke? Altså det her med godt og vel en million boliger på omkring 10 år, tror jeg det var, ikke? Fra midten af 60'erne og de næste 10 år frem, er jo også sådan et. Altså udover at vi igen er tilbage ved sådan parolernes svær, ikke? Altså de kan virkelig sådan formulere sig i planer og visioner, der er til at forstå, og som man endda også får et bedre liv af, ikke? Sådan helt konkret. Men det er jo også sådan et af de sådan mest sådan tydelige udtryk for den der sådan sociale ingeniørkunst, som man også tit hører omtalt i forbindelse med især det svenske socialdemokrati, ikke? Altså det her parti, der jo nærmest flyder sammen med staten, fordi man får de der virkelig, virkelig mange gode valg, ikke? Så man mere eller mindre kunne tegne samfundet eller modellere samfundet i sit eget billede. Ikke? Og der er det der millionprogram, det er jo sådan, udover det noget, man sådan helt konkret kan mærke til, hvis man kører rundt på vejene i Sverige og nærmer sig nogle af de større byer, hvor de sådan ligger som sådan nogle satellitter rundt omkring for enden af S-togslinjen eller hvad det nu måtte være, så er det jo virkelig også sådan et, hvad skal man sige, ja, udtryk for, hvad det svenske socialdemokrati kunne, når det sådan virkelig foldede sig ud. Ikke?
2: Ja, jamen, jeg er meget enig med dig. Det bliver jo nemlig et fast fysisk udtryk for det her. Men der er altså også store boligområder fra 50'erne i Sverige, i de svenske byer, ligesom vi ser i Danmark. Altså store lejligheder, der er lyse og større end nogensinde tidligere. Og det kan man sige, det er fuldstændig parallelt i de to, og siger jo virkelig noget om, hvordan man ser samfundet udvikler sig. Altså i 50'erne, eller før 1. verdenskrig, der er det op mod 90% af danskerne, der bor til leje i en bolig. Men, og det er så en boligmasse, der er ved at være nedslidt, og så efter 2. verdenskrig, så får man råd til at bygge alle de her 50'er eksempler. Og jeg kender ikke lige tallene for Sverige, men jeg forestiller mig, at det er sådan nogenlunde det samme. Altså staten poster i Danmark uendelig mange penge i det her boligbyggeri for at hæve boligstandarden. Men vi ved det ikke rigtigt, fordi det er ligesom det almene boligområde, og det er jo ikke staten, eller måske er det, for pengene kommer lidt derfra alligevel. Hvor i Sverige, der markerer man, hey, vi laver miljøprogrammet, og så ruller vi derud. Så der bliver taget ejerskab til det på en anden måde fra den svenske stat end fra den danske.
1: Men gang fælles er det jo, nu nævner Johan det her begreb social ingeniørkunst. Det tror jeg også på mange måder minder om det danske. Det er jo ikke, hvad skal man sige, i Sverige er det Tage Erlander og Olof Palme, der bliver de store navne der i efterkrigstiden i Danmark. Der er det Jens Otto Krag eller Viggo Kampmann, man kunne også nævne andre, men det er ikke folk, der har rullet cigarer på deres lår som den gamle Stavning. Det er kantpolitter, der overtager det her. Og samtidig så følger der en enorm vækst i efterkrigstiden, takket være Marshallhjælp og forskellige andet, som gør, at vi bliver vældig meget rigere. Så velfærdsstaten bliver jo udvidet vanvittigt fra 1945 og så indtil begyndelsen af 70'erne. Hvis man skal give den ultrakorte version af velfærdsstatens historie i Danmark, så er det jo, den efter 2. verdenskrig bliver større og større indtil 1973. Derefter drejer stort set hele den vestlige verden samtidig højere om, og staten kommer på skrump. Det er det, der nogle gange hedder neoliberalisme, men det har også andre navne. Fra murens fald i 1989, så flytter fokus fra at give velfærd til arbejderne for at undgå den der revolution, ligesom i Rusland, til at øge arbejdskraftudbuddet, som dybest set handler om, at vi skal skaffe penge til de store overgangspensioner. Det er det, der også nogle gange bliver kaldt for konkurrencestaten. Og den er der jo også nogen, der mener er en slags velfærdsstat. Altså, men den her bevægelse fra velfærdsstat til konkurrencestat, den er jo også karakteriseret ved, at alle partier fra højre til venstre mener, at velfærdsstaten er en god ting, den skal bare være lidt mere effektiv. Og så er de ikke helt enige om, hvem der er bedst til at effektivisere den bedst. Det mener de faktisk alle sammen, de selv gør. Den her lidt karikerede historie, Johan, hvordan passer den på Sveriges udvikling i efterkrigstiden?
0: Jamen, det tror jeg sådan set passer meget godt, og jeg tror også, at nu snakker vi lidt om, hvad skal man sige, sådan forskellene på Danmark og Sverige, og nogle af de der ting, som er blevet sådan lidt, hvad skal man sige, nogle begreber, som man forbinder med det svenske, jo i og for sig udfoldet sig på samme måde i varierende grad i Danmark og andre lande i efterkrigstiden. Men der tror jeg alligevel, at der i hvert fald også sådan er den forskel, hvis man ser til Sverige, som vi også var lidt inde på før, at fordi at socialdemokratiet, arbejderbevægelsen i og for sig, fyldte sig relativt meget, og den her sociale ingeniørkunst måske ikke, hvad skal man sige, bare manifesterede sig i bedre boliger med eget bedre toilet, men også krøb lidt længere ind under huden på samfundet og på den enkelte borger, så har man også set nogle lidt stærkere modreaktioner i Sverige. Blandt andet med nogle virkelig liberalistiske borgerlige partier, som virkelig har rullet meget af det her tilbage, da de så endelig fik lov at få noget at skulle have sagt. Mange danskere har sikkert hørt Sverige omtalt som, eller har selv kaldt Sverige for sådan en formynderstat. Altså ja. Den der idé om, at man var lidt længere inde i borgernes, hvis ikke deres hoveder, så i hvert fald deres lejligheder, end man måske var mange andre steder. Det har man også set en lidt kraftigere reaktion mod. Altså den der klaustrofobi, som nogle svenskere kunne føle, og hvorfor må man ikke købe alkohol, når man har lyst, og hvorfor skal det hele være så gennemreguleret ud fra en eller anden socialdemokratisk idealtankegang. Og der skete noget op igennem nullerne, især fra 2006-2014, hvor man, altså jeg tror, at Sverige var i sådan top 3 lande i verden, der privatiserede og udliciterede mest velfærd på kortest tid. Altså, det var sådan sammen med Sydafrika og Chile, tror jeg det var, hvor man virkelig altså, gav den gas der, ikke? Så der kom en modreaktion, som var meget kraftig.
1: Og et eller andet sted, så er det er jo interessant, fordi det fortæller jo i virkeligheden historien om, hvordan man i 50'erne og 60'erne, der vokser folket hjemme ind i folks hjerner. Det bliver noget, man argumenterer for, som er derude. Når I arbejder bitten ud hos jer, kan I så møde det samme, den der velfærdsstaten? Bliver det skrevet med store bogstaver på bygningerne, eller er det bare noget andet på en eller anden måde?
2: Det er ikke noget, som vores publikum er bevidst om. Det er noget, vi sætter ord på, at de her bygninger, som I går rundt, er en del af jeres dagligdag, de er udtryk for en bestemt udvikling, der er formet af velfærdssamfundet. Men det er ikke noget publikum sådan køber ind på for sammen. Nej.
1: Så man har ikke tænkt, med stolthed i 1965, at jeg er en del af den danske velfærdsstat,
2: måske
1: og nu får jeg en lys bygning.
2: Måske i 1965 og i 1955 i høj grad også, men i dag er det ikke noget, man tænker på. Omvendt så protesterer de heller ikke, når jeg går ind og argumenterer for, at det er på den måde.
1: Men Johan, Altså, når man kigger på den måde, at det har ædt sig ind i vores verden på, det der begreb, så er der ingen tvivl om, at i Sverige, der bliver der gjort voldsomt oprør mod det. Altså, der bliver bekæmpet det. Men betyder det også en radikalisering, hvor Socialdemokraterne bliver mere venstreorienterede, de borgerlige bliver mere højorienterede, end det, vi finder i Danmark?
0: Jeg tror i hvert fald godt, man kan sige, at hvor den måde, man måske forholder sig til, eller ikke forholder sig til velfærdsstaten som idé, men mere som noget konkret, der findes i hverdagen, Danmark og andre steder, jamen der vokser det sammen med selvforståelsen som nation, eller selvbilledet i Sverige på en anden måde. Altså, man kan sige, at Sverige står jo også et andet sted i kølvandet på 2. verdenskrig, så man har også mulighed for virkelig at give det et skub fremad, fordi de økonomiske forudsætninger er nogle lidt andre. Man var neutral under krigen og faktisk jo, tjent en del penge og så videre. Så man kommer også et andet sted fra, hvor kan man sige, trykket var større. Men fordi det så også går så godt i de der år, så tror jeg også, at det på en eller anden måde kommer til at blive sammenvævet lidt med den måde, Sverige som nation agerede på ude i verden. Ikke? Altså, det gik ret godt. Man var jo ikke havet af 2. verdenskrig på samme måde som det øvrige Europa. Man kom virkelig hurtigt på fode og fik skabt det her moderne samfund. Og så vendte man ligesom, hvad skal man sige, energien ud af, i hvert fald også. Ikke? Altså, man fik, som du siger, Olof Palme, man fik de store diplomater, de store mæglere. Der var ikke det sted, hvor der var en konflikt, hvor Sverige ikke stod på storbanket på døren for at få mulighed for at skabe fred og fordragelighed. Så man sagde ligesom, okay, nu er det gået så godt her. Skal vi ikke, når vi nu har skabt verdens bedste samfund, bruge vores overskud til også at skabe en lidt bedre verden? Hvilket der også er nogen, der så sidenhen er blevet lidt træt af, fordi det måske også er enkelte gange sådan vokset ud i noget overmod, eller lidt pral, eller hvad man nu skal sige. Ikke? Men på den der måde, så bliver ideen om verdens bedste samfund, altså folkehjemmet, også overført til den rolle, som Sverige får ude i verden. Altså nu skal vi også forsøge at skabe en bedre verden for alle jer andre. Og det tror jeg er sådan en, hvad skal man sige, en tendens, som man jo både kan sådan spore i konkret politik, udtalelser osv., men som også, når man taler med svenskere, der er lidt ældre, har været sådan en vigtig del af deres selvfortælling. Derfor det var så svært for eksempel at blive medlem af NATO her for et par år siden, ikke? Fordi den der idé om Sverige som sådan en lidt særlig størrelse, den der blågule exceptionalisme, altså vi er lidt noget andet end alle de andre, og derfor kan vi også noget lidt andet, måske noget lidt mere, ikke? Den har været virkelig, virkelig vigtig for mange, især de lidt ældre svenskere.
2: Og hænger jo meget fint i tråd med den der svenske selvforståelse med, at man skal vise succesen frem, fordi så kan vi inspirere andre til at blive lige så gode, som vi selv er. Så altså det er på personligt plan, men også på statsligt niveau.
1: Det bliver altså de sidste ord i udsendelsens anden del. Nu glider vi stille og roligt videre til udsendelsens del 3, hvor vi prøver at trække linjerne helt op til det valg, der lige er overstået. For at få styr på stemningen på gaden, så har min kollega Otto Christian Korse været en tur i Malmø for at finde nogle svenskere og spørge dem om, hvad deres holdning er til folkhemmet.
3: Ja, men det var ju ett begrepp som startade för ganska länge sedan i Sverige och man pratar ju fortfarande om det. Det är en vacker tanke, men jag tycker väl inte riktigt att vi har ett folkhem längre.
4: Jag tycker att vi borde satsa mer på folkhemmet och jag tycker att det talas alldeles för lite om det.
5: Jag har faktiskt inte jättestora åsikter om det, alltså egentligen. Jag har väl inte varit en person som tänkt jättemycket på det i grund och botten.
6: Det är bra. Kunde varit så mycket bättre och har varit bättre förr. Men jag hoppas att vi är på väg i en bättre riktning.
7: För mig är folkhemmet lite ett daterat begrepp. Det beskrev någonting som fanns i en annan kontext och vi har inte den tiden längre. Så jag menar att folkhemmet finns inte på samma sätt idag som det fanns traditionellt. Folkhemmet andas lite nostalgi om ett samhällsbyggande, social ingenjörskonst och stora ambitioner att ta sig bort från det som är industrialism och utveckling och ta sig fram och försätta medborgarna i en bättre position. Det är en annan ballpark idag som ska hanteras.
8: Har din hållning till folkhemmet haft inflytelse på din stämma till valet?
5: Inte jättemycket.
3: Nej. Det är helt andra saker, ja.
8: Vet inte om det är ett ämne för mig mer än någon annan egentligen. Jag är en del av folkhemmet.
6: Ja, absolut. Vill att alla ska kunna må bra och klara av att leva. Om det betyder at man betaler mer for å hjelpe seg åt, så er det verdt alt.
1: Ikke helt entydige meldinger fra den svenske befolkning. Det er nok meget godt, de har haft valg, i stedet for at nøjes med en voxbob, når man skal finde ud af, hvad de mener. Johan Varning Bentsen, er der blevet talt meget om folkhemmet i den her valgkamp, som netop er overstået, som du har fulgt ret tæt?
0: Ja, altså, lidt som de her svenskere også giver udtryk for, så der er nogen, der sætter ord på det og bruger begrebet, og så er der andre, hvor det ligger som sådan en underliggende idé om, at der var noget, der var bedre engang, og vi kunne godt tænke os, at det blev lidt bedre igen, ikke? Altså den der nostalgi, som der også er en af de interviewede her, der nævner. Så vi har Socialdemokraterne, altså hvad skal man sige, det store folkehjemsparti, i hvert fald historisk betragtet, de bruger begrebet. Og så har Sverigedemokraterne fra det yderste højre jo altså også forsøgt ligesom at, hvad skal man sige, få en anden form for ejerskab til det her begreb. De vil så skabe det nye folkehjem, som, hvis man gør det lidt i, hvad skal man sige, efter i sømne, i virkeligheden nok harmonerer ret godt med det, Per Albin, han i hvert fald udtalte dengang, ikke? Men der er sådan, hvad skal man sige, der er plads til begrebet, og man kan så lægge lidt hvad i det, som man synes ligesom kan gavne ens egen politiske agenda.
1: Kan man ligefrem gå ind og sige, at der har været flere folkhjem på banen i det her? Og kan man ligesom sondre de positioner ud fra hinanden et eller andet sted? Altså, er det det samme, de vil, når de siger det?
0: De vil i hvert fald pege på vidt forskellige årsager til, at folkehjemmet er forsvundet, men at de alle sammen måske drømmer om den der rødmalede stuger et eller andet sted i Småland. Altså, det tror jeg sådan set er rigtigt nok i den forstand, at rigtig meget af det handler om tryghed og forudsigelighed og en vis grad af ikke nødvendigvis sådan homogenitet, men i hvert fald fællesskab eller sammenhængskraft.
1: Men det er heller ikke et spørgsmål, du har forberedt dig på, men er det noget nyt, at det kommer? Er det sådan et resultat af, at lad os bare sige det sådan, verdenssituationen er jo lidt op i luften i øjeblikket. Er det sådan søgen tilbage mod trygheden, eller er det bare sådan en tilbagevenden til traditionelle værdier? Eller?
0: Jamen, jeg tror egentlig måske altid, der har været sådan en stærk, sådan socialkonservativ år i det svenske samfund, Sverigedemokraterne fra det yderste højre i og for sig i rigtig mange år talt om folkehjemmet, både som noget, der er gået tabt, som noget, Socialdemokraterne rigtig nok bygget op, men siden har ødelagt, og noget, som man selv mente, man måtte påtage sig at genopbygge. Så på den måde, så tror jeg, det er en enormt sådan stærk figur i den svenske politiske debat. Men igen, hvad man så ligger i det, har måske også, og hvad både Socialdemokratiet og Sverigedemokraterne ligger i det, har måske også ændret sig siden 90'erne og så frem til i dag.
1: Altså, jeg tænker mig, jeg er lidt optaget af det der med, at det er en familie. Altså, det er nok, fordi jeg er vokset op i den teknokratiske danske velfærdsstat, eller hvad vi nu skal kalde den. Mm. Men den der familiemetafor. Og der kan man sige, den familie, som Venstrepartiet og Socialdemokraterne, at de har, det er jo en anden familie, end den Jimmy Åkesson har, ikke? Mm. Så det, blandt andet har de lidt forskel på, hvem der må være med i den. Så det, jeg synes, det er interessant. De bruger det samme begreb om, altså, hvor den ene handler om, her lukker vi os ind i vores eget. Lad os bare sige det sådan, Jimmy Åkesson har nok en større hæk uden omkring sit røde malede hus, end Venstrepartiet har, ikke? Eller
0: jo, jo, altså man kan i hvert fald sige, at der var i hvert fald en periode, hvor at det mere var ret en pligt, som fyldte i den svenske politiske debat. Og der var det også lettere ligesom både at tale folkehjem og velfærd med sådan et relativistisk begrebsapparat, hvor man havde et ganske multikulturelt samfund, og hvor man måske ikke behøvede at have den her overbygning, som måske har eksisteret tilbage i Per Albins tid, fordi der ikke fandtes så meget andet, men hvor der også er sådan en idé om et eller andet nationsfællesskab, ikke? Altså, som jo er noget af det, man har diskuteret meget i Sverige kvæden store indvandring. Men i dag, hvor vi så har det her enormt sammensatte Sverige med over 2 millioner mennesker, som er født i andre lande osv., der er det som om, at i og for sig både Socialdemokraterne, ikke Venstrepartiet, men Socialdemokratiet og Sverigedemokraterne, har bevæget sig sådan lidt mere i det, man kunne kalde en dansk retning, og taler lidt mere om folk og nation i samme åndedrag, som de taler om, hvilke rettigheder man skal have i det svenske velfærdssamfund.
1: Bitten Larsen, sådan en kamp om velfærdssamfundet, som man vel grundlæggende kan beskrive det som, lyder det bekendt i en dansk sammenhæng, tænker du?
2: Jamen, vi har det da i høj grad også i Danmark. Altså et parti som Dansk Folkeparti, som gerne taler velfærd, og der skal være velfærd, men der er bare nogen, der skal væk for, at der skal være velfærd til alle. Der er helt klart paralleller der, og andre partier også.
0: Ja, man kan måske, altså, kan man ligesom tilføje, at når man så går tilbage, og vi taler om, hvad skal man sige, folkehjemmet, som et begreb, der jo er gammelt, og som måske ikke engang som, hvad skal man sige, koncept piker, da Per Albin Hansson, han ligesom formulerer det her, der går jo mange år før, man ligesom har gjort det til virkelighed, men lad os sige, at folkehjemmet når en eller anden form for højde en eller anden gang i 60'erne, eller 70'erne, eller et eller andet. Der var det jo en meget mere homogen størrelse på den måde, det kom til udtryk i Sverige, og på mange måder måske også sådan et lidt mere, hvad skal man sige, autoritært samfund. Det var det mere værdikonservativt, og på den måde så harmonerer det ekstremt godt med der, hvor Sverigedemokraterne er i dag, og lidt mindre godt, hvor Socialdemokraterne de er havnet.
1: Nu, mens vi optager den her udsendelse, så har valget været for få dage siden. Og jeg ved ikke, om du tør udlægge valgresultatet for os, Johan. Jeg troede, at vi skulle være rimelig klar omkring det, men jeg synes, det er lidt svært at være rigtig klar.
0: Ja, altså man kan sige, at det var jo en sejr for Socialdemokraterne og deres folkehjemsprojekt og et nederlag for Sverigedemokraterne fra højrefløjen, som gik lidt tilbage. Men samtidig så gik Venstrepartiet ganske meget frem, og selvom Socialdemokraterne med længder er største parti, jamen så gik de faktisk også lidt tilbage. Så måske er det i virkeligheden Venstrepartiets lidt mere radikale vision om, hvordan folkehjemmet skal se ud, som i hvert fald har haft sådan en vis genklang i den svenske befolkning.
1: Og nu er det jo modet det der med at forudse, hvem der så ender med at blive statsminister efter det her. Det er lidt uklart, sådan som jeg ser det. Men en af dem, der jo et eller andet sted er godt bud, det er jo den socialdemokratiske Magdalena Andersson. Det er i hvert fald ikke umuligt, som vi står og taler her. Mm. Hvis hun bliver statsminister, vil det så være Per Albins folkehjemsbegreb, der kommer på vej? Eller er der forskel mellem hende og det? Er der et nyt socialdemokratisk folkehjems vision hos hende?
0: Det bliver jo lidt på de store linjer, men man kan sige, at samtidig med at det svenske socialdemokrati ligesom er ophavsmænd MK til folkehjemstankegangen, så er det svenske socialdemokrati også en af de mest sådan moderne og reformivrige socialdemokratier, som man har haft. De har ligesom på mange måder altid forsøgt, også lidt, hvad skal man sige, som en konsekvens af det der sådan internationale udsyn, vi var lidt inde på før, været sådan meget fremme i skoene, og hvor vi her i Danmark måske sådan generelt har set lidt mod naboerne, set lidt mod det øvrige Europa, når vi har sammenlignet alle mulige ting i vores samfund, alle mulige udviklinger, så har svenskerne i mange år sammenlignet sig med USA. Altså, man følte ligesom, at man var, om man så må sige, lidt for stor til Skandinavien eller Norden, eller måske sågar Europa, ikke? Så der er rigtig mange sådan strømninger, der har bevæget sig frem og tilbage. Det er rigtig mange, også politiske vekselvirkninger. Derfor er det svenske socialdemokrati også i dag, og har også set været det i rigtig mange årtier, også sådan et enormt fremadskuende og visionært parti, så man kan godt måske både forsøge at varetage arven fra Per Albin, men det vil også være lidt at gøre vold på det svenske socialdemokrati og sige, at vi skulle tilbage til 1950'erne eller 60'erne eller 70'erne, og på den måde, og det er også derfor, jeg mener, man godt kan sige, at Sverigedemokraterne måske er langt mere sådan nostalgiske eller tilbageskuende end Socialdemokraterne, og derfor kommer deres folkehjemsideal måske også til at harmonere bedre med det, Per Albin han formulerede der i slutningen af 20'erne. Spørgsmålet er så, om det bare er, hvad skal man sige, for nostalgiens skyld, eller om der er nogen som helst chance for, at man kan gøre det til virkelighed, og det er måske lidt mere tvivlsomt.
1: Nu har du tidligere nævnt det der med, at reaktionen på folkehjemmet blev ret kraftig i 70'erne og 80'erne. Hvis ikke Magdalena Andersson bliver statsminister, så bliver det jo en borgerlig statsminister. Det er svært at forestille sig, at det bliver Jimmy Åkesson, som vi har snakket om et par gange lige nu. Så skulle der ske noget vildt i hvert fald, ikke? Men ved den borgerlige, jeg lige vil kalde dem opposition, det er fordi, de ser ud til at have de dårligste chancer. Men hvor er deres holdning til folkehjemmet i dag?
0: Altså, Moderaterne er sådan et relativt liberalt parti på rigtig mange områder. Man er blevet lidt mere konservativ, end man var for en håndfuld år siden, men blandt andet på grund af Sverigedemokraterne. Men man kan sige, det er sådan liberale Sverige, markedssverige, det står stadigvæk stærkt. Altså der har man både Moderaterne, man har Kristendemokraterne, man har det parti, der hedder Liberalerne, og man kan sige, Sverige er jo også et land, som vi taler meget om, det der meget lige samfund og sådan folkehjems billedet, men Sverige er jo også et land med, i sammenligning med det øvrige Norden, ufattelig mange milliardærer, med ufattelig mange enormt store virksomheder, og der er altså også mange politikere i Sverige, som hellere vil tale om, at nogle af dem, der har meget i forvejen, ikke nødvendigvis skal have ringere forhold, end de vil tale om, hvilke rettigheder de svageste i samfundet skal have.
1: Så det er også et folkehjem for milliardæren, der har opfundet en tetrapak eller et eller andet andet. Han skal også have et hyggeligt rødt bindingsværk, eller hvad hedder det, træhus et eller andet sted.
0: Ja, åbenbart i hvert fald, ja.
1: Men det kan man sige, så det er jo igen et anderledes folkehjemsbegreb, der kører i den debat, som ligger lige nu. Men folkehjemmet er med over det hele. Altså et eller andet sted, så startede vi den her udsendelse med, okay, vi har snakket om Sibylla, hvilket måske nok er lidt at stramme den, men vi snakkede om svensk folkesjæl, ikke? Og det er jo den, vi på mange måder har fået ind. På mange måder måske også lidt om dansk folkesjæl, for vi jo også har den der forståelse af, at vi lever i verdens bedste samfund. Det gælder jo både Danmark og Sverige. Det er vores grundselvforståelse. Men den er der, men for mig har det altid været sådan, at folkehjemmet på en eller anden måde har været kernen i det svenske. Det var det, der var drømmen, det var det, der var folkesjælens egentlig. Og jeg har altid tænkt Astrid Lindgren ind i det, og Emil fra Lønneberg og et muligt andet, og det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt, at det var måske ikke det samfund. Men tror jeg, at det her begreb, altså den her måde at tænke på, stadigvæk vil være afgørende, også fremadrettet? Eller er vi ved at være derhen, hvor vi siger, at nu er, som der var en af de mennesker, vi hørte i programmet før, der sagde, ja, det er fint nok med folkehjem og velfærdsstater, men det er old news. Nu skal vi videre til noget andet.
0: Altså, jeg er ret sikker på, at figuren stadigvæk vil have sådan en vis dragning i svensk politik, og at den der nostalgi findes et eller andet sted inde i rigtig mange svenskere. Og så er spørgsmålet ligesom om folkehjemmet for flertallet er noget, som man skal tilbage i historien for at finde, eller om det er noget, man ligesom skal skabe på ny ude i fremtiden. Det tror jeg sådan bliver det store slagsmål, men det er stadigvæk en meget, meget, meget stærk figur i dagens Sverige.
1: Tror du også, at man kommer til at vinde byrådsvalg i Hvidovre og Brøndby ved at argumentere for velfærdsstaten, eller sådan, eller er det stadigvæk et tema på den måde? Ikke?
2: Både i mine to kommuner, men på landsplanen er velfærden virkelig et tema i valgkampe.
1: Pointen i det her, det er jo, at det der med folkehjemmet, velfærdsstaten, det er noget, der på en eller anden måde er blevet integreret i den måde, man tænker på det politiske på. Altså. Og der er jo netop den der forskel, som vi talte om før, at i Danmark er det meget noget teknokratisk, og i Sverige er det det. Men der er vel en drøm om i hele diskussionen, når vi bruger det her begreb, at der er en drøm om den her fare, Per Albin, om I vil, som kommer og administrerer vores velfærdsstat. Er den måde at tænke politik på, er den outdated? Eller er det noget, som også vil have et potentiale for at kunne vinde et valg i fremtiden?
0: Det tror jeg helt klart, det har. Og at der så engang imellem kommer det, man måske så kunne kalde nogle ungdomsoprør, hvor at man får lige rigeligt nok af patriarken for bordenden, der fortæller en, hvad man skal gøre. Det er nok meget naturligt, men jeg tror stadigvæk, at ideen om, at vi et stykke hen ad vejen for det fælles bedste bevæger os lidt i samme retning, det har måske især i dag, i de her tider, hvor tingene forandrer sig så hurtigt, og der er en generel usikkerhed, der ligesom præger vores samfund, som i øvrigt også ser markant anderledes ud, end de gjorde for bare relativt få år siden, der tror jeg stadigvæk godt, det kan have sådan en vis dragningskraft.
2: Og måske mangler vi i virkeligheden den moderne store forfatter, altså Astrid Lindgrens forfatterskab, det er jo hendes fars opvækst i Småland, hvor det er fattig forsorg og fattige lemminger, der får almisser til jul, og så er der hendes egen barndom fra de år, hvor Per Albin han udtrykker den her velfærdsstat, og så videre op i tid. Altså en, der kan give et billede af, hvad velfærd er i dag inden for familien, og som er let forståeligt, uden at gøre det helt banalt.
1: Så er der måske også en pointe i, at min generation, jeg er født i 1972, vi er den første generation i Nordens historie, som på ingen måde har nogen relation til fattigdom. Og eftersom det er os, der er ved at overtage nu, ikke sådan på alle steder, men der er en statistik, der viser, at cirka halvdelen af Danmarks stemmeberettigede indbyggere er over 55 år, så er det jo også en erfaring, der er ved at forsvinde, og den ligger jo nede bag meget af det, som både Per Albin, men også Thorvald Stauning sagde med, slummen er væk, den er blevet gentrificeret, så på mange måder er der vel også en forandring i forståelsen der. Vi har fattigdommen lidt længere væk, og dermed bliver uligheden til noget, vi næsten ikke kan forestille os eksisterer. Mm. Det blev de sidste ord, vi desværre lød tør for tid. Og som det er med de nordiske lande, så er de på mange måder sådan sært spejl for os danskere. Ikke? Når vi kigger i det, så kan vi godt genkende os selv. Vi ligner ret meget den, vi ser inde i spejlet. Men der er også nogle ting, der bare er en lille smule anderledes. Sådan lidt off i forhold til, hvordan vi normalt ser ud. De her små ændringer, de får os til at kigge os lidt selv mere i sømmene. Hvad er det egentlig, der er rigtigt? Hvad er det forkert? Hvor kommer det fra, det vi gør? Og dermed bliver vi lidt klogere på, hvem vi selv er. Derfor er svenskernes drøm om det gode samfund, om familien, folkhemmet, den er også spændende for os, fordi den på mange måder også er et billede på, hvordan vi selv tænker. På mange måder kan jeg ikke lade være med at tænke, at folkhemmet er blevet det, som man inden for humanvidenskaberne kalder en tom betegner. Altså et begreb, som engang rummede noget meget vigtigt, men nu kan bruges til stort set hvad som helst. Man kan klasse det på alle mulige strømninger. Det kan vi se i Sverige, men det giver måske også lidt anledning til at kigge lidt på den måde, vi i Danmark taler om velfærdsstaten og hvad velfærdsstaten er for noget. Tak til Johan Warning Bensen fra Kristeligt Dagblad og Bitten Larsen fra Forstadsmuseet for at dykke med ned i Lingerens Sylt, Bamseblade og Folkhemmet med os her i dag. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen.
9: P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR-lyd.
10: Lige om lidt, så sender vi P1-debat. En ny historisk sikkerhedsaftale mellem Grønland, Danmark og USA skal efter planen underskrives i New York i dag. Lykkes det Mette Frederiksen at tæmme Donald Trump? Betyder aftalen flere amerikanske baser? Lykkes det at beholde kongerigets suverænitet i Grønland? Får Trump adgang til flere miner og mineraler? Og kan vi stole på en aftale med USA? Ja, det diskuterer Gitte Hansen med sine gæster efter radioavisen. Du kan som altid blande dig i debatten, hvis du ringer ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12 12. Begynd din besked med P1. Nu er der middagsradioavis.

0: Det er en historisk dag for forholdet mellem kongeriget Danmark og USA. 7 år efter Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland, mødes 3 politiske ledere i New York for at underskrive en aftale. Ikke en salgsaftale, men en aftale, der handler om sikkerhed og om USA's adgang til Grønland. Jens Ringberg, hvor vigtig er den her aftale?
1: Den her aftale er ekstremt vigtig for hele rigsfællesskabet, og derfor vil man høre et lettelsens suk på Christiansborg og andre steder, når den bliver underskrevet langt om længe.
0: På Grønland er der mange, der bare håber, at der nu falder ro på.
2: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige opslag med Grønland iklædt, stars and stripes og hvad han ellers har fundet på.
0: Velkommen til denne udgave af dagens vigtigste for Radioavisen, hvor vi altså har fokus på den aftale, som skal underskrives i dag i New York. Mit navn er Thomas Hårgaard. En historisk dag for kongeriget Danmark. En af de vigtigste dage nogensinde i dansk diplomati. Ja, det er de helt store ord, der er fundet frem for at beskrive det, der skal ske i FN-bygningen i New York ved 16:30-tiden i eftermiddag. Her skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og så altså USA's præsident Trump planen under på en sikkerhedsaftale om Grønland og Arktis. Og det er en aftale, statsminister Mette Frederiksen er stolt over.
3: Indholdet er godt. Jeg mener sådan set også, at forhandlingerne har båret præg af den seriøsitet, som de skal på et tidspunkt, hvor, hvad alle jo kan se, ustabiliteten, uroen er blevet større.
0: Aftalen er ikke blevet offentliggjort, så vi ved meget lidt om, hvad der står i den. Men både i Grønland og Danmark håber man, at Trump stopper med at true om at tage Grønland, også med skrappe midler. Det er som sagt håbet, men i Grønland er der også frygt og bekymring.
4: En aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
0: Lød det fra Rosa Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk i går. Og nu er forbindelse til vores politiske analytiker Jens Ringberg, som vi også hørte op i starten. Jens, allerede for 2 dage siden, der rejste statsminister Mette Frederiksen og så altså Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen til New York. Der sidder de og forbereder sig på at skulle underskrive aftalen sammen med præsident Trump. Det lyder jo ellers ikke så svært at sætte underskrifter på en aftale, der allerede er lavet. Men hvad er det reelt, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen står overfor, som kræver så grundig forberedelse?
1: Det er vejen frem mod, at præsident Trumps pen rammer papiret, som man forsøger at undgå, at der sker nogle trafikulykker i allersidste øjeblik. Derfor arbejder man med de amerikanske diplomater om, hvad kan der ske, hvad skal der ske op til selve underskrivelsen, hvad kan der blive sagt. Altså man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir. Og derfor arbejder man lige til det sidste, for at intet skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
0: Ja, en del af strategien hos både den danske og grønlandske regering har været at holde kortene meget tæt ind til kroppen. De har ikke vil fortælle noget om, hvad der helt konkret står i aftalen. En af de få ting, Mette Frederiksen har ville svare på, er, om aftalen betyder, at Danmark og Grønland afgiver suverænitet, altså selvbestemmelse til USA.
3: Vi afgiver ikke suverænitet. Det kan jeg give en garanti for, det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusiv Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende.
0: Jens Ringberg, hvorfor er den grønlandske og danske regering så lukket om indholdet, at der slet ikke er kommet nogen oplysninger ud?
1: Ja, det er jo et valg, man har truffet, og dermed har man så også lige på en eller anden måde overladt fortolkningen af den her aftale, eller den kommende aftale, de første døgn, det er jo siden fredag aften det her, det har man overladt til Donald Trump, og det har man egentlig gjort ret bevidst. Man har, kender ham, man ved, det er vigtigt for ham at komme ud og i går så en prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, og først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den og offentliggøre den, og så vil man så få detaljerne senere. Jeg tror gerne, man vil have offentliggjort det hele på én gang, men det skete så ikke, fordi Trump han lige tog fusen på den danske regering fredag aften. Nu håber man bare på, at man kan komme de sidste par timer frem med underskriften, og så kan vi alle sammen få at se, hvad der står i den.
0: Ja, for der er mange ting, der kan gå galt, når der er en underskrivelsesceremoni i FN-bygningen i New York senere i dag. For Donald Trump har, som mange gange før, vist sig at gøre eller sige noget i sidste øjeblik, som ikke var forudset på forhånd. For eksempel dengang i 2019, da han første gang ville købe Grønland, og Mette Frederiksen sagde fra meget tydeligt.
3: Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
0: sagde Mette Frederiksen, dengang med henvisning til den daværende leder af Grønlands regering. Men den udtalelse faldt ikke i god jord hos Donald Trump.
5: I thought that the prime minister's statement that it was absurd, that was it was an absurd idea, was nasty.
0: Og her siger Trump, at Mette Frederiksens afvisning var nasty, et ord, der kan forklares med grim eller uforskammet. Donald Trump har også før vist, hvordan et møde kan afspore, hvis stemningen bliver dårlig. Et eksempel er, dengang Zelensky blev overfuset i Det Hvide Hus til et møde, der handlede om krigen i Ukraine.
6: But you will feel it in the future. God bless.
7: You don't know that.
6: God bless.
7: You
6: God bless.
7: That.
6: You will not have a war.
7: Don't tell us what we're going to feel. You don't have the cards right now. With us, you start having
6: cards. Playing
7: cards. Right now, you don't have
6: your
7: playing cards.
0: Ja, sådan lød det altså dengang. Og så har vi dig med, Sissel Nyholm. Du er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad, og du har også været USA-korrespondent. Trumps uforudsigelighed er jo velkendt, og vi har hørt, at Danmark og Grønland gør, hvad de kan for, at underskrifterne bliver sat, uden at der kommer overraskelser undervejs. Er det også Trumps interesse?
8: Hvis der kommer nogle overraskelser, så vil de komme fra præsident Trump selv, fordi han får en indskydelse, eller fordi han mener, at det vil styrke hans målsætning om at vise, at han har høstet en enorm sikkerhedspolitisk sejr på USA's vegne. Men det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland, at hans forhandlingsstrategi virkede, at hans pres var effektiv, og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem.
0: Og det er langt fra første gang, at USA viser interesse for Grønland. Faktisk har amerikanerne haft varme drømme om det kolde Grønland flere gange i løbet af de sidste 160 år.
9: Greenland, mighty island in the far north.
10: Grønland, den mægtige ø højt mod nord.
11: Greenland is a wonderful place.
10: Grønland er et vidunderligt sted, lyder det fra Donald Trump i hans første præsidentperiode. Siden har han sagt det mange gange. Og Trump er langt fra den første amerikaner, der viser stor interesse i Grønland. Det skete faktisk allerede i 1867, hvor USA købte Alaska af Rusland. Dengang bestilte USA's udenrigsminister William H. Seward en rapport for at evaluere Grønlands naturressourcer og strategiske værdi. Men der var ikke politisk opbakning til sagen, og planerne blev skrinlagt. Senere kom interessen tilbage. En af vores kameramænd optager udfordringerne med Grønlands iskolde bjerge. Under 2. verdenskrig oprettede USA en række flyvepladser, vejrstationer og havne på Grønland. Og efter krigen i 1946 tilbød USA med daværende præsident Harry S. Truman i spidsen at købe Grønland for 100 millioner dollars. Men Danmark takkede nej. I stedet indgik Danmark og USA i 1951 en forsvarsaftale om Grønland. Kort efter begyndte byggeriet af Thulebasen. Jobbet var at bygge en kæmpe luftbase for vores største langtrækkende bombefly højt oppe i det nordvestlige Grønland i et sted, der hedder Thule, lød det i en amerikansk nyhedsudsendelse. Thulebasen blev taget i brug i 1952 og bliver stadig brugt i dag. For 3 år siden skiftede basen dog navn til Pituffik Space Base, som er det grønlandske navn for området.
0: Ja, det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her, og Kristeligt Dagblads udlandsredaktør Sissel Nyholm er... Nyholm hedder du. Tak for det, og Sissel, du er stadig med. USA's interesse for Grønland rækker altså en del år tilbage i tiden. Kan vi så regne med, at underskrifterne i dag kommer til at sætte punktum?
8: Nej, kort sagt nej. Præsident Trump kan jo vælge at fortolke aftalen anderledes, end Danmark og Grønland gør det, eller han kan på et tidspunkt beslutte sig for, at aftalen alligevel ikke er god nok for USA og ophæve den på en eller anden forstand. Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser på den måde, som de forestiller sig, den skulle.
0: Kan Danmark også løbe fra sådan en aftale?
8: I princippet kan Danmark jo gøre, hvad USA gør, men det er jo meget mindre sandsynligt, at Danmark vil løbe fra en aftale, fordi at det er Danmark, der er den lille part i det her. Så det skulle kun være, hvis USA begår nogle alvorlige krænkelser over for Danmark og Grønland i forbindelse med den her interesse, at man kunne forestille sig, at det ville ske.
0: Sissel Nyholm, udlandsredaktør for Kristeligt Dagblad. Tak fordi du var med her.
8: Selv tak.
0: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. I hvert fald to af dem, vi mødte på gaden i Nuuk, har haft en god portion mistro til, hvad amerikanerne ved i landet.
4: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
12: Han vil købe Grønland. Det går ikke for Grønland og for os.
0: Ja, og det vi hørte her var først Rosemarie Elsner, og så hørte vi også Marianne Falksen, som vi altså havde mødt i Nuuk. Og Cecilia Kallestrup, du er med fra Grønland og fra hovedstaden Nuuk. Nu hører vi, at der er en vis portion skepsis blandt grønlænderne. Hvordan tager de ellers imod det her med, at der er indgået en aftale?
13: Jamen, de er meget spændte på at se, hvad det her rent faktisk indeholder. For indtil videre så har de jo nærmest kun set det, som Donald Trump han har lagt ud på sine sociale medier. Og han har især skrevet to ting, som man er meget interesseret i at få afklaret. Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland. Og de to ting vil man altså meget gerne have en eller anden form for afklaring på.
0: Og dem, du så har talt med, tror de, at aftalen kommer til at sætte punktum for konflikten?
13: Man håber det godt nok, fordi det her det har været en tung tid det seneste halvandet år. Men jeg må også sige, at tilliden til Donald Trump, den kan ligge på et meget, meget lille sted her i Grønland, efter den måde, han har omtalt landet på. Så selvom politikerne de er ude at sige, at det her det er en god aftale for Grønland, så vil man altså gerne se det, før man sådan for alvor tør tro på det.
0: Lød det altså her fra Cecilia Kallestrup, som er vores reporter i Grønland. Og du kan fra klokken 15 og frem følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland i New York. Det kan du på DR1 og på DRTV. Og så kan du bide dig selv i næsen på, at vi også holder dig opdateret i eftermiddagens radioaviser. Og så skal vi lige runde byggeriet af den nye metrolinje i København, for her kan en lille troet tusseart spænde ben for, at metroselskabet kan anlægge den nye M5-linje, som skal gå fra Københavns hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm. Trine Sundhæg giver os en overflyvning af sagen og tager os med til den kunstige ø Prøvestenen i København.
14: Jeg elsker jo sten, jeg elsker vandpyr.
15: Med store grønne pletter på sin sølvfarvede krop, så er den grønbrogede tusse på størrelse med en stor appelsin temmelig sjælden.
14: Det er sådan en pionerart.
15: Fortæller her Knud Erik Hansen, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
14: Du går rundt og går på opdagelse og finder et sted, hvor den kan være.
15: Og flere steder ude ved Prøvestenen har flere personer været inde og registrere, at de har set den strengt EU-beskyttede dyreart.
14: Jeg går en vej derover, så går jeg ind.
15: Metroselskabets egen undersøgelse i maj viste dog ikke tegn på, at den var der.
14: Den er jo ikke en registrering af hvor mange grønbrogede tusse det er.
15: Men det er Knud Erik Hansen skeptisk overfor.
14: Den er mildest talt spinkel.
15: Blandt andet fordi...
14: De har heller ikke set vandhullerne. Er der haletusser i vandhullerne? Det er jo et klart tegn på, hvis den er der.
15: I dag skal Københavns Kommune beslutte, om de vil godkende metroselskabets ansøgning om, at de må ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis de støder på den.
14: Det er stadig, den har tilbage. Det er herude på Prøvestenen syd.
15: Og hvis det godkendes, er det kun én blandt flere gange, hvor arten bliver fortrængt.
14: Så det, der bekymrer mig, er, at den har faktisk været en udbredt art i det her område, og så fortrænger man den til et lille bitte område med to vandhuller.
0: Og hvis man spørger konservatives leder i København, Jakob Nessager, så er han klar til at stemme for metroselskabets ansøgning her til eftermiddag.
16: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra metroselskabet. Og så sidder Anders Brandt klar med en vejrudsigt.
17: Ja, og der er masser af sol hen over det meste af landet, og temperaturen er allerede nu oppe meget tæt på 18 grader i København, hvor det er varmest, og det her solrige vejr, det er noget, der fortsætter i det meste af landet resten af dagen. I både Nord- og Vestjylland, måske også i Midtjylland, der vil der i eftermiddag kunne være lidt flere skyer, eller så er der altså lagt op til en flot efterårsdag med temperaturer sådan mellem 15 og 20 grader varme. Køligst bliver det i Vestjylland. Vi får en svag vind fra vest og nordvest, så det er med at komme ud og nyde den her flotte og solrige dag, som kommer til at, sådan at dominere det meste af landet.
0: Her slutter så denne udgave af Radioavisen. Camilla Mærsk var redaktør.
18: Naja Lynge, forfatter og med rødder og familie i Nuuk, er du tryg ved den sikkerhedsaftale, som efter planen skal underskrives her i eftermiddag mellem Grønland, Danmark og USA, på et tidspunkt, hvor vi faktisk ikke rigtig ved, hvad der står i den aftale?
19: Jeg tænker, at lige meget hvad der sker i dag, så tror jeg, at vi vil være her 20 minutter i fem et bedre sted, end vi var i dag og i går. Men jeg er også lidt bekymret for, at der kan være sådan en trojansk hest indbygget

0: Velkommen til dagens PET-debat. I dag med fokus på en ny historisk sikkerhedsaftale mellem Grønland, Danmark og USA, som efter planen underskrives i New York om nogle timer. Jeg spørger i dag dig, der lytter med, kan vi stole på en aftale med USA? Betyder aftalen flere amerikanske baser, flere soldater i Grønland? Og får Trump og tech-giganterne adgang til flere miner og mineraler? Mit navn det er Gitte Hansen. Hjertelig velkommen. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad tænker du, at du tryg ved sådan en ny sikkerhedsaftale med USA i Grønland? Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Og i dag, der kan du møde Naja Lynge, som er forfatter og har familie og rødder i Nuuk. Ordentlig velkommen, Naja.
1: Mange tak.
0: Så har vi Anders Samuelsen med, tidligere udenrigsminister, Liberal Alliance. Hej, Anders.
2: Hej, hej.
0: Så har vi Jonas Parello Plesner, sikkerhedspolitisk kommentator, tidligere diplomat. Venter du også i spænding?
3: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Jarl Kordua, journalist, borgerlig debattør. Velkommen til PET-debat.
4: Tak skal du have.
0: Og lidt senere, der skal vi en tur til New York og Jakob Heinl, der er USA korrespondent og følger begivenhederne direkte der fra hovedscenen. Så skal vi også i anden del af programmet i dag en tur til Nuuk og Raw Arctic, som arrangerer rejser med turister, og så får vi besøg af Asger Fredslunds, som er direktør i Sirius Partner, og så handler det hele jo som bekendt om ham her.
5: Would you like me to say a few words of Greenland?
6: Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. I mean, essentially, it's a large real estate deal.
7: Det er en absurd diskussion. Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
6: I thought that the prime minister's statement, that it was absurd, it was nasty.
8: Greenland is, of course, not for sale. We need everybody to respect our territorial integrity.
5: We need it for strategic national security and international security.
0: Ja, vi kender ordene fra USA's præsident Donald Trump. Han har brug for Grønland, har han sagt rigtig mange gange. Naja Lynge, forfatter og altså også en kvinde med rødder, familie og venner i Nuuk. Nu startede du med at sige, at du tror, vi er et bedre sted her efter kl. 16.30 i dag, end vi har været tidligere, end vi er i dag og i går. Hvordan et bedre sted?
1: Fordi vi får dialogen i gang igen med dem, som ellers var vores nærmeste allierede, og vi får ordet NATO ind i samtalen igen, og det tror jeg kan betyde noget rigtig godt.
0: Mm. Så siger du også, at der er en frygt for, at der måske gemmer sig en trojansk hest i den her sikkerhedsaftale, som vi jo altså ikke kender detaljerne om endnu. Hvad tænker du på der?
1: Jamen altså, det er jo fordi, at jeg holder lidt øje med, altså hvad. Altså får Trump vetoret? Altså det er der nogen, der siger, det gør han nok ikke, men hvad betyder det? Kan han blokere for andre kritiske mineraler? Og så i forhold til de her baser, som de skal have, og vi har lige hørt ude i kaffestuen, at det kan være, det bliver Mestervig og Narsarsuaq, og det kan være, det er mig, der som krimifatter har en meget livlig fantasi, men jeg kan forestille mig, at det ikke er helt tilfældigt, at det ligger ved siden af et Jamesonland, hvor der lige er udlagt et ulovligt depot, og hvor man så kan komme til ret tæt for Mestervig, Narsarsuaq, som ligger klods op af Guanajuat, Kvanefjeldet, hvor der er sjældne jordarter med uran som biprodukt. Det tror jeg ikke er nogen tilfældighed, hvis det er tilfældet. Så det er sådan nogle ting, som jeg synes, vi skal holde øje med, og selvfølgelig også, hvad kommer det til at betyde for befolkningen de steder, hvor det er bynært. Hvis det bliver Narsarsuaq, så er det bynært, både i forhold til Narsaq og Narsarsuaq. Det andet ligger selvfølgelig mere i en ødemark.
0: Mm. Og det vi ved PT, det er ikke ret meget, men det der er kommet ud, jeg ramser lige noget af det op her. USA har planer om at åbne to nye militærbaser i Grønland. Ifølge Reuters kilder, så vil USA genåbne en base i Narsarsuaq og etablere tilstedeværelse på en base på Grønlands østkyst, som benyttes af slædepatruljen Sirius. Donald Trump selv har sagt og meddelt på Truth Social, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland, og at aftalen ikke har nogen udløbsdato og gælder i uendeligt liv, som han skriver. Trump siger også, at USA med det samme vil øge den militære tilstedeværelse i Grønland. USA planlægger altså at åbne to nye militærbaser. Naja Lynge, hvad er det for en vetoret, du frygter?
1: Jamen altså, hvis Trump, altså, kan jeg komme ind og bestemme, hvem der skal investere? Altså, vi er jo sådan set ret enige om, at vi prøver at holde kineserne og russerne ude. Det behøver vi jo ikke et nyt statement for. Men det er jo også Trumps venner, tech-giganterne, der jo har været meget interesserede i at lave det om til et arktisk Dubai. Og det synes jeg da bare lige, man skal følge ordlyden. Jeg er i hvert fald meget spændt på, hvad der står i aftalen.
0: Og når du taler med venner og familie i Nuuk og i Grønland, hvad siger de så? Glæder de sig mest, eller frygter de mest den her aftale med USA?
1: Jeg tror bare, alle er rigtig, rigtig spændte på. Altså, jeg tror, det jeg oplever i mit bagland, det er, at for halvandet år siden, hvor jeg tror, jeg selv stod nærmest og græd i det her studie, der står man med støvlerne på og var bange, også der har familie deroppe. Altså, nu er man sådan et andet sted. Altså, jeg er personligt ikke selv bange for Trump mere.
0: Nej.
1: Altså, det eneste, jeg ser og hører, det er en meget gammel mand, der taler børnehavesprog. Og det hjælper, for så kan man bedre se nuancerne i det. Så jeg håber bare, at det bliver samtalesporet, der er tilbage igen. Det tror jeg er godt for alle. Men det der med uendeligt, du nævnte det, det synes jeg også, at der er jeg også spændt på, hvad der står. Fordi betyder det så, at hvis Grønland bliver selvstændig, så er rigsfællesskabet ude, men så er amerikanerne inde til evig tid. Der er nogle ting, som jeg synes er lidt fluffy.
0: Ja, og hvorfor er du egentlig ikke bange for Trump længere, sådan personligt?
1: Fordi, altså, det er jo ikke særlig realistisk, han lander klokken 2 om natten endnu. Vi springer bare landingsbanen i luften, vi har gevær derhjemme, vi kan købe patroner nede i butikken, vi har båd, altså, der er ikke noget at være bange for.
0: Så du
1: deres,
0: er...

0: han er, som vi har set tidligere, uberegnelig og kan skifte. Han kan tage til et G7-møde i Canada, og så skrive under på kommunikeret, og så hører han Trudeau bagefter, den daværende kanadiske premierminister, og så bliver enige om, det her det gider jeg ikke alligevel. Så det er selvfølgelig også der, hvor det har været vigtigt, at det er ham, der har meldt ud, ligesom på Truth Social, og det ikke kun har været en kommunikation, der er kommet fra State Department og Marco Rubio, udenrigsministeren og den nationale sikkerhedsrådgiver. Til gengæld tror jeg, at vi som kongerige har været ret godt stillet, at det netop har været Marco Rubio, som har taget sig den her. For ellers har vi jo set i mange af de her konflikter rundt omkring i verden, et har der været Trump selv, men så har han jo sendt sin svigersøn, Jared Kushner, eller sin ejendomsmægler, Steve Witkoff, ud og løse Ukraine, Gaza, Iran med mere. Og der tror jeg, at det er Rubio, der har taget den her til sig og sagt, vi laver den faktisk i sådan klassisk diplomatisk, altså arbejdsgruppen, som jo var Danmarks supervåben tilbage i januar, da hvad hedder det, Lars Løkke var til møde i Det Hvide Hus.
1: Altså pibe-diplomatiet der?
0: Ja, så nu kalder du det pibe. Nå ja, for i grund af Lars Løkkes pibe, ja.
1: Fredspibe-diplomatiet.
0: Ja, netop, ikke? Ja. Altså, så vi har jo som småstat sammen i kongeriget brugt det bedste, vi har kunnet med at sige, lad os prøve at forhandle om det. Samtidig med, at vi hele tiden har vidst, når den her aftale så kommer, jamen så har man den uberegnelige faktor oppe i toppen, som er Trump. Og indtil videre er han jo med. Så derfor er jeg måske også, selvom jeg ikke er diplomat længere, lidt på alle dem, der siger, han har slet ikke fået noget. Kejseren er ingen klær, det er bare 51-traktaten om igen.
1: Altså den gamle traktat gamle aftale, netop, som siger overordnet,
0: at USA har ret allerede til at udbygge baser, så på den måde kan man sige, at de to forventede nye baser er jo ikke noget nyt og noget, der godt kunne være indgået allerede under de eksisterende rammer.
1: Ja.
0: Men jeg vil sige, jeg tror, det er vigtigt, når det lytter Trump nok ikke med til P1-debat, men altså, at man ikke måske på den måde netop holder vejret og ikke giver alt for mange budskaber om, jamen, der, amerikanerne har ikke rigtig hævet noget med hjem, fordi så er det, at han godt kan skifte på en tallerken og blive fornærmet, ligesom at det klip, vi hørte her i starten fra 2019, hvor det, han jo bliver mest sur over, det er jo, at Mette Frederiksen siger, at han er absurd.
1: Ja.
0: Det bliver han virkelig personligt pikeret og fornærmet over. Og altså, så dermed har han jo den her evne til at være enormt barnlig og forfængelig. Mm. Og så derfor tænker jeg, alle holder vejret, og der ikke skal ske et eller andet op til den her lancering, som gør, at han lige pludselig bliver irriteret.
1: Og hvad kan gå galt? Altså, hvad kan han blive irriteret over på Mette Frederiksen eller andre?
0: Jamen, alt kan gå galt. Altså, med Trump kan det jo være, hvis der er en presse, der stiller ham et eller andet irriterende spørgsmål, som man i forvejen er irriteret over. Altså, så på den måde er det jo en usikkerhedsfaktor at gå ind i et møderum med ham. Altså, man ved aldrig helt, hvad der kommer. Jeg har været med til at arrangere et besøg i Det Hvide Hus i 2017, da Lars Løkke Rasmussen var statsminister, ja, og var med der. Og det er jo meget mere freestyling end, når man sådan en, som jeg også har været vant til tidligere præsidenter, som Obama og sådan noget, som jo var meget regelret. Altså, så alting med Trump kan ændre sig på dagen. Han holder nogle gange pressekonferencer, hvor han så bare bliver ved at snakke.
1: Ja.
0: Og hans pressefolk også står ved siden og prøver at slutte det.
1: Så strategien er, tig stille, stryg ham med hårene, sørg for, at han har det godt, at han smiler, og han ikke bliver irriteret.
0: Ja, og en Diet Coke ved siden af.
1: En dejlig coke?
0: Diet coke. Det er
1: Diet
0: det eneste,
1: coke.
0: Det er det eneste, han drikker.
1: Ja.
0: Så sørg for, at der også det større en stab, selvfølgelig nok for i forvejen, at han ligesom er velhydreret og klar til det her, og det ikke rammer en dårlig dagsform.
1: Ja. Den danske statsminister, Mette Frederiksen, hun var jo ude at sige ganske få ord før mødet i dag med Trump, og det lød sådan her.
2: Det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Altså, vi har jo været i gang med at, kan man sige, håndtere det her Grønlandsspørgsmål igennem rigtig, rigtig lang tid. Jeg vil gerne sige en kæmpe stor tak til de embedsmænd, som har været involveret i det her. Der er foregået så meget usynligt arbejde, eller under radaren.
1: Ja. Jonas, hvad er sandsynligheden for, at det lykkes for Mette Frederiksen og resten af delegationen med embedsværket at få Trump til at sætte sin underskrift på den sikkerhedsaftale i dag?
0: Nu krydser jeg fingrene. Det tror jeg er ret sandsynligt, fordi kan man sige, nu er det ligesom lagt fuldstændig op. Du har et amerikansk system, som også er købt ind på det. Pentagon er i gang med allerede at kigge på de her nye basemuligheder. Du har Marco Rubio, som både er udenrigsminister og national sikkerhedsrådgiver, som ligesom har anbefalet Trump den her aftale. Så det tror jeg, men der er selvfølgelig, som vi lige talte om før, der er jo hele tiden den her usikkerhed omkring Trump, når man får ham ind i et rum, at han så siger.
1: Okay. Det vælter ind med sms'er. Folk er optaget af, hvad der sker i dag i New York. Der er en her fra Sten, han skriver. Er al demokrati suspenderet? En så vigtig aftale, som primært vedrører Grønland, burde jo komme til folkeafstemning i Grønland, inden aftalen underskrives af blandt andet en uligevægtig præsident i USA. Hvad betyder for eksempel,

0: permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland. Der vil jo nok også komme en Trump military base mere på øen. Venlig hilsen, Steen Nyman. Naja Lynge, har Steen en pointe her? Altså, skulle det her have været omkring den grønlandske befolkning først, før vi sender en hel delegation med regeringsledere afsted til New York?
1: Altså, det tror jeg nok ikke kunne lade sig gøre. Det er jo foregået på et ret højt plan, og jeg ved, der er allerede kritiske røster i Grønland, der siger, at det skulle have været vendt i en artisadut osv. Men jeg har hele tiden synes med hele den her konflikt, at jeg havde sådan håbet på, at det så snart som muligt ville blive løftet op på et statsligt niveau, fordi det dermed også tager det lidt af skuldrene fra folkene, som jo er begyndt, altså vi er jo begyndt at strides indbyrdes også, så det tror jeg ikke ville være realistisk.
0: Strides indbyrdes, hvad ligger der i det?
1: Jamen, når der er så mange problemer rundt omkring, så tager man fat i nogle ting, man ikke har fået løst tidligere, og det kan godt skabe sådan lidt en dum situation. Så jeg er personligt glad for, at det er blevet løftet et niveau op.
0: Okay, for at undgå stridighederne internt i den grønlandske befolkning?
1: Fordi at jeg tror, det kan kun løses på statligt niveau. Så kommer der debatterne med alt muligt bagefter, men vi bliver nødt til at have en tro på, at det kan løftes derfra.
2: Ja. Grønland har jo også indskyet at lige været inddraget jo som ligeværdig part i forhandlingerne i den her arbejdsgruppe op til det her.
0: Ja, men en folkeafstemning i Grønland, vil det være realistisk?
2: Så ville man jo have smidt hele forhandlingsforløbet ud i det offentlige rum, og det kan man sige med, som jeg også sagde før, med så uberegnelig en partner som Trump i det her, at det nok været meget godt, at det har været kørt i sådan helt klassisk diplomatisk spor, hvor at det har været mellem det amerikanske State Department, det danske udenrigsministerie, og så det grønlandske departement for udenrigsanliggender, hvor det har været forhandlere derfra, og man så har arbejdet de her ting igennem, så at man kunne komme med et resultat sådan. Det er jo relativt hurtigt, det her, man annoncerede over weekenden, og nu bliver det underskrevet her i dag. Så på den måde er der også kort aftrækning netop for, tænker jeg igen, at forhindre det her med, der går for lang tid, der kommer for mange kommentarer på det. Trump sidder og læser nogle af dem og bliver lige pludselig irriteret over en eller anden detalje. Ej.
0: Det skal vi undgå.
3: Trump læser noget, hold op.
2: Det... Ja, okay, han ser det på Fox News, hvor der er en eller anden, der så kommer med en kritisk, hvilket er sjældent på Fox News.
3: Det lyder mere realistisk.
0: Det var et svar til dig, Steen Nyman, som havde sendt en sms 1212 til P1. Det kan du også gøre, blande dig i dagens P1-debat. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad tænker du? Er du tryg ved en ny sikkerhedsaftale med USA i Grønland? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 1212 til P1. Trump læser noget, spørgsmålstegn. Det var dig, Jarl Kordua, der lige fløj ind der, borgerlige debattør, USA-kritiker, lige kommet hjem fra Grønland. Hvad lavede du der nordpå?
3: Jeg var på kursus.
0: Ja, i noget, der er relevant for dagens debat?
3: Ja, det var et sikkerhedspolitisk kursus.
0: Ja, hvad lærte du?
3: En masse om Grønland.
0: Ja.
3: Jeg var i Nuuk.
0: Ja.
3: Og vi skulle også have været til Mestersvig, men det kom vi så ikke, fordi vi havde drillet. Så
0: okay.
3: Det var lidt ærgerligt, men interessant var det.
0: Godt, du er her. Jarl Kordua, kan vi stole på Trump, når vi efter planen i eftermiddag skriver under på sådan en fælles sikkerhedsaftale med USA?
3: Det er jo et godt spørgsmål.
0: Ja. Hvad
3: altså,
0: tror du?
3: Altså, jeg er sådan optimistisk skeptiker, eller skeptisk optimist. Vi kan godt stole på Trump et stykke af vejen.
0: Okay.
3: Men... vi skal nok holde krudtet tørt, og vi skal nok være opmærksom på, at den aftale kan fortolkes af ham på en anden måde. Det er ikke det samme som om, at man i State Department, der har man nok en fortolkning, og det er nok den, som Danmark nok vil holde fast i. Men Trump kan komme til at sige mærkelige ting, når journalister begynder at stille ham spørgsmål om denne aftale. Og så kan det godt være, at de danske politikere og embedsmænd, de ser helt grå ud i ansigtet. Og de grønlandske, ikke mindst. Fordi det er ikke lige det, der er blevet aftalt. Så han kan... nogen har beskrevet det som om, at hans underskrift er skrevet med blyant. Og det har vi jo også oplevet tidligere, fordi altså aftaler med Trump, og nu går vi helt tilbage fra hans tid som investor på Manhattan, der har han aldrig sådan grundlæggende overholdt de aftaler, der er lavet. Altså, det er en del af mandens forretningsmodel. Det er den måde, han arbejder på som forretningsmand og som politiker, at aftaler er aftaler så længe, at han synes, indtil han synes noget andet. Og derfor så skal vi være utrolig opmærksom på, hvad der kan ske hen ad vejen. Hans problem er, tror jeg, at tiden er ved at rende ud. Der er snart gået 2 år, hans præsidenttid. Han skal have et aftale på det her punkt. Så det her med, at han lige pludselig kan lukke den her aftale op igen, det rum snævres ind. Og så synes jeg også, man skal minde om her, at der er altså andre ting på Trumps tallerken, som er ret meget vigtigere end Grønland. Det vi er optaget af. Men der er altså en krig nede i Mellemøsten, som er fuldstændig ud af kontrol, og som er en meget, meget stor, større trussel for ham. Plus, at der er så mange andre ting, som rykker tæt på. For eksempel Ruslands trussel mod Europa, som burde have langt større opmærksomhed, faktisk.
0: Jarl Cordua, du har jo tidligere været meget kritisk over for Trump og hans præsidentskab i USA. Er du blevet omvendt på det seneste?
3: På ingen måde. Altså, det her er jo en idé, der fødte Donald Trump og hans gode ven Ronald Lauder, arving til den her Lauder kosmetikforretning. Det er jo dem, der har født den her idé. Det er jo ikke noget, der interesserer de andre politikere. Det interesserer heller ikke den amerikanske befolkning. Nu er vi her. Nu må vi få det bedste ud af det. Og det er det, der er sket. Det, man kan håbe på fra Grønlands side, det er, at der kommer nogle amerikanske investeringer. Men lad os nu lige se dem. Det er jo ikke billigt at lave 2 baser. Den amerikanske økonomi er faktisk ret presset. De kører med kæmpe store underskud på de offentlige budgetter. Og nu har man pludselig vil bygge et par baser derop. Permanente, det koster jo det hvide ud af øjnene. Så jeg vil lige se, om de penge kommer.
0: Så Jonas?
2: Jamen bare på pengene netop, det har jeg også siddet og kigget på, og jeg er også lidt bekymret for, særligt den i Trumps beskrivelse, at det cost nothing, og så ingenting med store bogstaver, som man jo godt kan lide det. Og han har jo altid haft det med baser. Amerikanske baser synes han jo, at værtslandene skal betale for, ikke den anden vej rundt, yes, som ellers har været praksis.
0: Ja.
2: Så det kan jo både blive for Danmark, for Grønland, og potentielt også for NATO, en relativt dyr regning. Så det bliver interessant at se, hvad står der egentlig med småt i aftalen omkring det her.
0: Okay. Der er en sms fra Michael fra Aarhus. Han skriver sådan her: lad Trump få den vindersag. Regn med, at Trump vil prøve at sætte lidt lus i skindpelsen, alene fordi han som person elsker at sætte sig i centrum og har det som strategi. Men han har ikke personlig styrke til at turde gøre noget som helst, når underskriften er sat, fordi verden ganske simpelthen vil vende sig mod ham og aldrig igen indgå nye aftaler med manden. Yes, venlig hilsen Michael fra Aarhus. Hvad siger du til den, Jarl Cordua?
3: Jamen altså, det, sådan kan man jo godt kigge på tingene. Nu har han jo så bare sat i spidsen for den eneste supermagt, der er tilbage i verden, og derfor bliver man jo nødt til at tage alt, hvad manden siger, sådan rimelig alvorligt. Kan vi lægge den her sag ned, sådan så han interesserer sig for nogle andre ting, og han kan gå ud og feste, om han har fået en helt fantastisk aftale, så tror jeg meget er vundet, og så tror jeg bare, man skal se, hvad sker der nu? Ikke? Altså, kommer der de her investeringer? Kommer der de her amerikanske soldater? Altså, det kan jeg godt tvivle på. Jeg er meget enig med det, Naja Lynge siger omkring det her med, handler det om mineraler i virkeligheden? Er det det, der
0: det
3: er
0: sagen? Det tror du?
3: Jamen, det er jo det, der interesserer ham. Dybest set, okay. Det er pengene. Og der synes jeg jo, at vi i Europa jo også har nogle interesser i at få noget strategisk autonomi på de her sjældne jordarter. Der er jo ikke meget vundet for os i Europa, Danmark, Grønland, hvis det er noget, som amerikanerne skal have. Og det kunne vi jo også godt bruge her i Europa, hvor vi jo indtil videre har været afhængige af kineserne, ikke?
0: Så vidt Jarl Cordua, borgerlig debattør, og lige vendt hjem fra et sikkerhedspolitisk kursus i Grønland. Anders Samuelsen, velkommen til PET Debat.
4: Tak.
0: Tidligere udenrigsminister, dengang fra Liberal Alliance, og nu med os på en telefon. Anders Samuelsen, som tidligere udenrigsminister, hvis du lige tager den hat på, altså, hvad er din vurdering? Hvor vigtigt er det, at Grønland og Danmark lander den her nye sikkerhedsaftale med USA i dag?
4: Altså for at være helt ærlig, så ved vi jo først det, når vi ser, hvad aftalen indeholder.
0: Ja.
4: Og hvis den reelt er bare en forlængelse af 1951, og ikke nogen som helst, og det tror jeg ikke, det er nær afgivelse af suverænitet i forhold til, hvad grundloven siger, så kræver det bare, at der ikke er et flertal imod den nye Folketinget.
0: Ja.
4: Så så kører vi videre, og så kan man sige, så vinder vi noget tid, og så går der et par år, og så er Trump ikke præsident længere, og så er der en ny situation. Så den der uendelighedsparagraf, som han snakker om, den holder jo i hvert fald ind til, at der kommer en ny præsident, og det kan være, at der er en, der er lidt nemmere at tale med.
0: Ja.
4: Så det her går ud på, det er jo selvfølgelig, at vinde tid, og ikke fordi, at jeg på noget tidspunkt har troet på, at USA kunne finde på at invadere Grønland. Jeg tror aldrig nogensinde, at det har været et realistisk perspektiv, fordi kongressen vil stoppe det, og rigsretten vil stoppe det, og så videre. Han bliver afsat som præsident. Så det er ikke det, vi har talt om. Så vi har skulle håndtere en præsident, som er lidt alternativ i sin måde at opføre sig på.
0: Ja, jævnfør, hvad vi oplevede. Alternativ.
4: Ja, men jævnfør, hvad vi oplevede ved NATO-topmødet i 2018, kan jeg huske, hvor første dagen gik godt. Alle var glade, og der var ikke sket de store katastrofer. Det blev så udlagt i pressen, som om at USA og Trump havde lagt sig ned og havde opgivet at presse NATO. Og det læste han så i morgenaviserne, eller så i Fox News, eller hvad det nu var.
0: Yeah.
4: Og så flynede han fuldstændig ud på dag to.
0: Mm.
4: Og så kom det kæmpe pres, og folk faktisk midt på dagen troede, at han ville trække USA ud af NATO. Så voldsomt var det.
0: Yeah.
4: Det var meget, meget dramatisk, og det er hjemme for det, der nævnte i studiet her også. Mm. Hvordan bliver det her taget ned? Det kan godt ændre situationen i morgen, men realistisk og forhåbentlig, så ender vi med, at nu den parkerer nogenlunde.
0: Hvis du nu var udenrigsminister eller statsminister og var med i New York i dag, hvad ville du så frygte allermest kunne gå galt?
4: Egentlig ikke noget af det, som der er forberedt af systemerne, fordi det ser rigtig fornuftigt ud. Men jeg vil nok mest frygte at pressens udlægning. Fordi hvis pressen udlægger det som om, at det er et kæmpe nederlag for Trump, og han har lagt sig ned, og alt er gået galt for ham, og han er blevet ydmyget og alt muligt andet, så har vi en ny situation i morgen.
0: Og det er?
4: Ja, så starter forfra. Fordi det vil han ikke finde. Det kan han ikke. Det kan hans ego ikke holde til.
0: Okay, vi får se. Der er stadigvæk nogle timer til klokken af 16:30-16:40, som jo efter planen er der, hvor aftalen skal underskrives af alle parter, og det foregår jo i FN-bygningen i New York. Anders Samuelsen, forløbig tak. Vi skal nemlig lige en tur til New York, og dig, Jakob Heinel. Velkommen til PET-debat.
5: Tak skal du have, Gitte.
0: USA-korrespondent fra Berlingske og altså med os fra New York. Jakob Heinel, seneste nyt, er det fortsat planen, at sikkerhedsaftalen underskrives her omkring 16:30 i eftermiddag?
5: Det er det. Mit jakkesæt det hænger klart, og jeg var ude af døren lige om 2 sekunder for at bevæge mig over mod FN-bygningen, så vi kommer ind i tide og bliver så hentet. Og så er det jo så meningen, at vi kommer til at være i rummet, når Donald Trump og Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen, de underskriver den her aftale. Jeg synes, det var ret interessant, hvad Anders Samuelsen sagde før i forhold til alt det her med, hvad kan der gå galt i dag? Fordi jeg synes på en eller anden måde, eller i hvert fald så tænker jeg, Donald Trump har simpelthen ikke, han har ikke den samme selvtillid, som han for eksempel havde i 2019 under tidligere topmøder.
0: Okay.
5: Og det betyder også, at han ikke råd til, at den her aftale ikke bliver til noget nu. Der er simpelthen så meget, der går galt for Donald Trump domestically, altså på hjemmefronten i USA lige nu. Benzinpriserne er høje, inflationen er for høj og alle de her ting. Så han har brug for at vise de amerikanske vælgere, at jeg rent faktisk er i stand til at lave art of the deal nu. Og det tror jeg, at han vil bruge aftalen om Grønland til. Og det er derfor, jeg tror, at statsministeren og den grønlandske regeringsleder måske kan slappe lidt mere af, fordi han simpelthen ikke har råd til at smide det her ud og sige, det gider jeg ikke alligevel, hvis han får noget dårlig presse. For Donald Trump, han er jo også ekspert i at opfinde sin egen virkelighed. Og det vil sige, det kan godt være, at den danske presse står og siger, det her det er ikke det, som Trump han gik efter. Det er en dårlig aftale for Trump og alle de her ting. Men det betyder ikke noget, for så kigger han bare mod de medier, som altid er Trump-venlige, og de siger, at det her det er art of the deal. Donald Trump har gjort det igen.
0: Ja, så nu er du selv inde på det, Anders Samuelsen, tidligere udenrigsminister, var inde på det for et øjeblik siden, det der med, hvad det betyder for Donald Trump, hvordan pressen udlægger den her sikkerhedsaftale. Hvor meget holder du og dine kolleger fra pressen øje med lige præcis det?
5: Jeg holder jo ekstremt meget øje med netop af den grund. Fordi at det selvfølgelig betyder noget for Donald Trump, hvordan det har blevet portrætteret i de amerikanske medier. Og der er jo det her split, som vi altid ser, altså forsiden på hans yndlingstabloid i New York, New York Post, jeg tror det var lørdag morgen, det var jo, at Donald Trump havde lavet den her aftale, der var billeder af Trump, der sidder på en hundeslæde i Grønland på forsiden. Og det er jo sådan, Donald Trump gerne vil portrætteres, og det blev bemærket, at der er ingen udløbsdato på den her aftale osv. Så det blev udlagt til den konservative presse. Også på de konservative sociale medier, fristes man til at sige, der er det også sådan, det bliver udlagt. Og det tror jeg sådan set egentlig, at Danmark skal være rimelig glad for, at det ligesom får lov til at køre på den måde i den del af pressen. Og så kan man så i Danmark sidde og tænke, hvad var det egentlig, lige han fik, som han ikke havde før?
0: Mm. Der er en sms fra Ole. Du får den lige her, inden du skal løbe ud af døren, Jakob Heilen. Det handler nemlig også om pressens påvirkning eller det modsatte af sikkerhedsaftalen og det, der sker lige nu i dag. Ole, han skriver, jeg er tryg, men hvorfor alle de gisninger, før aftalen er skrevet under? Det virker, som om pressen er ude på at stikke en kæp i hjulet på asfalten eller på aftalen ved at provokere Trump. Men for pressen er det jo også en bedre historie, hvis Trump nu springer fra. Venlig hilsen, Ole. Er der en pointe her, Jakob Heinen?
5: Nej, jeg kan godt forstå, hvad han mener. Men der må jeg bare sige, altså det her med alle de her gisninger, der er i pressen, det er jo ikke gisninger. Det er jo noget, vi baserer på ting, som vi hører ved dem, vi taler med omkring den her aftale. Og de kilder, vi taler med. Så det er jo ikke bare noget, der sådan kommer ud af den blå luft, som vi på en eller anden måde bruger for at holde historien i live. Det er det bestemt ikke det, så vi kan komme så tæt på som muligt og finde ud af, hvad er det rent faktisk, der kommer til at ske i dag? Hvad er indholdet af aftalen?
0: Okay, så du censurerer ikke dig selv, eller på nogen måde lader dig påvirke af, hvad der kan gavne eller skade, at den her sikkerhedsaftale kommer hjem?
5: Nej, der må man være journalist, kritisk journalist, og begynde med altid først.
0: Ja. Jakob Heinel, tak for at dele den beretning fra New York i jakkesættet med dig og afsted til FN-bygningen og det, der skal ske der, nemlig en underskrift på den sikkerhedsaftale, der bliver kaldt historisk, og som jo er en aftale mellem USA, Grønland og Danmark.
5: Tak skal du have.
0: Selv tak, og god dag. Nu var det jo Donald Trump, der først gik ud fredag aften på True Social med en melding om, at der var lavet en sikkerhedsaftale. Og som Jakob Heinel lige var inde på, på forsiden af New York Post, der var der så et billede af USA's præsident i en hundeslæde under overskriften Green New Deal. Og det Hvide Hus delte sig et billede af Grønland med ordene Trump scores a win in Greenland. Jonas Parelio Plessner, hvordan skal vi forstå det træk fra Trump her, altså før nogen andre parter i den aftale, så går han ud på den måde?
2: Jamen, Trump vil jo altid gerne være i centrum. Altså, det vil han som bolighaj, det vil han som, præsident. Så det er selvfølgelig klassisk Trump, at det er der, han gerne vil være. Det er jo også der, han har jo selvfølgelig nok fået besked fra Rubio i systemet, vi er ved at være klar med den her aftale og har ligesom parametrene. Og så har han hivet nogle par elementer ud af den, særligt det her med evighedsklausulen, som de fleste traktater er jo sådan set ikke tidsbegrænsede, og det er 51-aftalen heller ikke på den vis. Men altså, det er noget, han hiver ud for sig som en stor sejr, og det er jo sådan set også nok igen meget godt for os i Kongeriget, Danmark og Grønland, at hvis han bare ligesom kan se de her elementer, der gør, at han kommer på forsiden af New York Post, får noget positiv omtale i Fox News, jamen så hiver han det stik hjem.
0: Så vil dig, Jonas Parelio Plessner, sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere diplomat. Anders Samuelsen, udenrigsminister tidligere for Liberal Alliance. Anders, er Grønland og Arktis nu en brik i midtvejsvalget for Donald Trump, som Jakob Heinel var inde på fra New York?
4: Ja, det kan du sige. Altså, midtvejsvalget det afgøres af primært 90% af indrigspolitik. Det, der kan ødelægge det af udenrigspolitik, det er, hvis der er noget, der er gået galt, og som smitter af. Men ellers så er det sådan lidt på samme måde som et danske valg, at udenrigspolitik, det bruger man de første par dage på eventuelt at tale om, og derefter så bliver det indrigspolitik. Det mest vilde eksempel i Danmark, man så på det, det var sådan set lige efter 9/11.
0: Ja.
4: Da der blev udskrevet valg, så troede Poul Nyrup på det tidspunkt, at det måske var noget, der kunne samle yderligere opbakning bag ved ham. Men det var overstået i løbet af et par dage, og så handlede det om sygehus og sundhedsvæsen og prisen på det ene og det andet. Og det sådan er det også i USA, at indrigspolitikken, det handler om, hvordan går det med folks private økonomi. Ja. Det kan ødelægges af, hvis der er et eller andet, der er helt katastrofalt i udenrigspolitikken. Så på den måde, det er det ikke Grønlandssagen, der kommer til at afgøre det.
0: Så ved dig, Anders Samuelsen, tidligere udenrigsminister, Liberal Alliance. Der er rigtig mange sms'er og telefoner. Vi tager nogle af dem nu. I skal nok komme på flere af jer. Vi sender frem til 13:30 i dag. Der er en her, den lyder sådan her. Jeg er på ingen måde tryg ved Trump, men jeg er tryg ved USA's militær, selvom Amerika aldrig har anerkendt dansk suverænitet over Grønland. Min datter er i hæren og har arbejdet sammen med masser af amerikanske soldater det sidste år. De ryster alle på hovedet af Trump og er flove på USA's vegne. Venlig hilsen, René Danielsen. Jarl Cordua, René er ikke tryg ved Trump, men han er tryg ved USA's militær. Altså, giver det mening at se det på den måde?
3: Det kan jeg ikke se, altså, fordi det amerikanske militær, de gør, hvad den amerikanske præsident siger, de skal gøre. Og det har jo også været meldingerne på de skal man sige, interaktioner, der har været mellem danske militærfolk, embedsmænd og den anden vej rundt, når de har talt sammen. Altså, I skal ikke være i tvivl. Hvis vi får ordren, så kommer vi. Altså, det er... Jeg ved godt, der er mange, der gerne vil gøre det op, sige, at der er et Amerika, og så er der en præsident. Altså, der er nogle amerikanere, der har valgt den her præsident. Og der er altså også, sidst jeg så efter, så har det amerikanske militær altid gjort, hvad de blev bedt om.
0: Ja.
3: Så den der form for myteri pludselig, sådan noget, det kan jeg slet ikke se for mig, kommer til at ske. Jeg vil bare også lige sige en ting omkring det her med... omkring Trumps og måde at iscenesætte den her sejr på.
0: Ja.
3: Altså, vi taler om kommunikationsbranchen, om den første vinkel på alting vinder. Og det tror jeg også er tilfældet. Når han går ud og proklamerer en eller anden sejr, så dem, der holder med ham, de siger, fint, det er en sejr, slut, så lukker vi for resten.
0: Ja.
3: Altså, og der er sådan en vis båndbredde for den her sag i den amerikanske offentlighed, der er optaget af tusindvis af andre ting. Vi er helt vildt optaget af det her. Det er det altså ikke i USA. Altså, så når det kommer ud og siger, at han har lavet en aftale, fint, så man videre til det næste.
0: Okay. Så er der en fra Aydin, der skriver, jeg er lidt træt af, at alle kalder aftalen historisk. Der er jo ikke noget nyt under himlen. Vi har allerede en fuldstændig identisk aftale fra start 50'erne. Venlig hilsen, Aydin. Jonas Parello Plesner, sikkerhedspolitisk kommentator. Har han ret?
2: Det får vi jo se også i dag, men det lader jo til, at der alligevel er flere elementer. Du kan sige, både på sikkerhedsdelen er det jo klart, at det, der så kommer konkret nu, baser, som der i årtier har amerikanerne lukket baserne fra den kolde krig, det er jo et ret stort skift. Det er rigtigt, det ville også have været muligt under 51-traktaten at iværksætte forhandlinger omkring at åbne en ny. Så er der hele det her spørgsmål omkring investeringer, som jo helt klart er nyt. Om kommer der en klausul ind, der gør, at USA har en vetoret i forhold til, at autokratiske lande som Kina og Rusland ikke kan investere. Det vil jo være en ny ting.
0: Ja.
2: Så på den måde er der også, lader det til helt klart nye elementer. Så jeg synes, det der argument med, at det er bare 51, det er gammel vin på nye flasker, er lidt forkert, og det samtidig er jo også, som vi har talt om tidligere her i studiet, kan også være med til at spille negativt ind for os i forhandlingsforløbet. Hvis for mange siger det til Trump, og han så lige siger, så skal der have noget mere,
0: ja.
2: Og så starter forhandlingerne forfra igen.
0: Okay. Yes, så har Elisabeth Petersen fra Ry ringet. Hej Elisabeth.
6: Hej, hej.
0: Er du tryg ved, at der nu kommer en aftale af en eller anden slags mellem USA, Grønland og Danmark?
6: Ja, for så vidt. Men jeg har faktisk et enkelt spørgsmål,
0: ja.
6: Som drejer sig om Trumps udtalelse om, at det ikke kommer til at koste amerikanerne noget. Sådan noget er jo gratis. Hvem skal så betale? Hvem forestiller han sig, så skal betale? Er det grønlænderne? Er det danskerne? Er det NATO? Er det EU? Er det... Hvem skal betale? Fordi han praler over for sine vælgere, mm-hmm. at det kommer ikke til at koste USA noget.
0: Ja, det er et godt spørgsmål, Elisabeth. Der er flere der er markeringer hele vejen rundt i studiet. Vi starter hos Jarl Cordua.
3: Altså, det bliver ikke grønlænderne, for de har ikke nogen penge. Og jeg vil sige, normalt vil man sige, at amerikanske baser bliver betalt af amerikanerne. Og jeg kan det ramaskrig, der vil lyde, hvis det pludselig står i aftalen, at det er den danske regering, der skal betale for amerikanske baser. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det kan man ikke sælge i Danmark. Så det tror jeg simpelthen ikke på. Så det er lidt et mysterium om, hvem der skal betale. Mit bud er, at der slet ikke...
6: Det har Trump jo sagt.
3: Jamen Trump siger så mange ting. Og derfor så tror jeg, at man skal passe på med, hvis det sker det, at han ikke, der ikke skal have penge op i lommen lige her nu, og det ikke rigtig sker noget, jamen så har han jo, så koster det jo heller ikke amerikanerne noget, kan man sige.
0: Jonas?
2: Jeg vil bare sige, en mulighed kan jo være NATO. Både fordi man har set øget NATO-aktivitet i Grønland, i Arktis, og fordi Rutte jo også har været rigtig involveret i det her spørgsmål. Så du kan sige, en eller anden form for fællesfinansiering ind over NATO, hvor USA jo dermed så også bidrager den vej rundt, men hele resten af NATO. Det tænker jeg vil være den bedste model for os i kongeriget. Men jeg er lidt mere skeptisk, end Jarl Korto er på. Altså, jeg tror, Trump mener, når han siger, at det ikke skal koste os noget. Altså, vi har set ham under både første og anden periode.
0: Altså, ikke koste amerikanerne noget?
2: Ikke koste amerikanerne
0: noget. Så hvem kommer så til at betale?
2: Jamen, det er det, jeg sagde. Mit bud vil være en eller anden form for NATO-fælles finansiering. Ja. Fordi ellers, hvis det bliver kongeriget, der skal betale det, så kan det jo blive enormt dyrt, og selvfølgelig også på sigt måske skabe noget splittelse, som lige i øjeblikket er samlet solidaritet mellem Danmark og Grønland, hvis man står med en kæmpe regning sammen på at skulle betale for en Trump-base i Mestersvig. Men det, jeg siger stadig, at det ikke er umuligt, fordi, altså igen, når vi har set ham, den måde, han har gjort med Sydkorea, med Japan, med andre steder, hvor der er amerikanske baser, han har jo genforhandlet benhårdt og bedt dem om at øge eget bidrag betydeligt. Så jeg ser ham heller ikke lige pludselig her ændrer vi det princip at gå ind og bygge en ny base, som USA betaler fuldt ud.
0: Siger Jonas Brelo Plesner, sikkerhedspolitisk kommentator. Naja Lynge, hvad er dit svar her til Elisabeth Petersen fra Ry? Hvem kommer til at betale?
1: Jamen, jeg tror også, at NATO kommer med ind over, men jeg tror også sagtens, at Trump han kan komme ud af det her på den måde, at når han har sagt, at det ikke kommer til at koste USA noget, så mener han, at selvfølgelig er han ikke nødvendigvis, at han ikke kommer til at betale for, at der kommer de her baser bliver oprettet, men at der ikke kommer nogen regning fra rigsfællesskabet for det. Der kan være flere udgange på det.
0: Ja, kort, du er kort på den?
3: Ja, altså det kunne være sådan noget, der er en fælles kasse, der betaler oprettelsen, og så er der amerikanerne, der tager sig af drift.
0: Ja. Samuelsen, hvad siger du til den? Hvem kommer til at betale regningen?
4: Det gør vi i fællesskab i NATO, og det skal vi så være glade for.
0: Fordi?
4: Ja, fordi så sidder vi ikke på den alene, det gør Grønland heller ikke,
0: okay,
4: og så har vi løst det problem. Så der,
0: ja.
4: det er selvfølgelig det, der kommer til at ske.
0: Det var et svar til dig, Elisabeth Petersen fra Ry.
6: Jamen, tusind tak.
0: Ja, tak for dig, og for at du ringede 70 21 19 19 og sparkede ind i dagens P1-debat. Det kan du også gøre, hvis du sidder og lytter med. Er du tryg ved, at der nu kommer en eller anden form for en sikkerhedsaftale mellem Danmark, Grønland og USA? Der er en sms her. Den lyder sådan her. Samuelsen har jo ret i princippet. Hjælp nu Danmark og Grønland til ikke at tire Trump. Lad ham nu få den aftale underskrevet, og så tager vi den derfra. Alt det der med at håne, at grine og nedtale ham, det kan godt være farligt. For selvom I jo ikke mener, at han hører P1, så kan det jo godt sive til USA via hans ambassadør i stil med Trump, hør her, de sidder og griner af dig. Så hold nu lav profil og vis lidt samfundssind og gem den gode danske humor og sarkasme til senere. Det kan I godt gøre. Udråbstegn, venlig hilsen, Poul. Samuelsen, var det du mente?
4: Jeg tror du faktisk ikke engang, at den amerikanske ambassade i København har en interesse i at finde fluer i suppen, og så forsøge at sende dem videre til USA for at hisse ham op.
0: Nej.
4: Jeg tror også, de har en stor interesse i, at vi kommer videre herfra. Der er et system under politikerne, som arbejder på, at ting går stille og roligt for sig. Og det vil også være tilfældet her. Så det er ikke sådan, at den amerikanske ambassade er vores fjende i det her, slet ikke.
0: Hvad får dig til at konkludere det?
4: Fordi der sidder kløgtige folk på den amerikanske ambassade. Det gør det både. Der er både amerikanere, der sidder sådan set også danskere, som er ganske udmærket velbevandrede, og som sammen med den amerikanske ambassadør, som heller ikke er sendt til Danmark for at med det mål, at USA skal komme i krig med Danmark, har en, selvfølgelig vil forsøge at give en information om, hvad der sker herovre, men det er altså heller ikke, nej, det er hverken, hvad der står på forsiden af Jyllandsposten eller Berlingen, som kommer til at afgøre Trumps humør, det er, hvad der står i de internationale medier, hvordan det bliver udlagt der.
0: Og inden vi slipper dig for i dag, Anders Samuelsen, så der blev jo tidligere, blandt andet fra Jarl Korto, at talt om det her med, at Trump også har været kendt for at skrive under på sin aftale eller med blyant, og blyant er jo som bekendt noget, der kan viskes ud. Kan vi stole på, eller hvor meget kan vi stole på, at når han skriver under i dag, så er det ikke med en blyant, men måske med en kuglepind?
4: Jamen, der er det bare sådan med internationale aftaler, de holder så længe, at parterne er enige om, at det er en aftale, og hvis den ene springer fra, så er der jo ikke nogen aftale længere. Det er også det, der er tilfældet her. Og det er selvfølgelig den historik, vi kender fra Trump, at han kan godt den ene dag sige, nu er der fred i vores tid nærmest med alle lande, og næste dag så er han i krig igen. Så det kan gå begge veje. Så igen, vores mål er at få det væk fra, at vi har den der diskussion. Jeg er stadigvæk, det vil godt lige understrege også forhold til det, Jarl han sagde, der har aldrig nogensinde været en situation, som man kan tænke sig til, hvor de amerikanske tropper skulle stå i Grønland, okay, som en del af NATO. Det har aldrig nogensinde været en situation. Altså, amerikanske militær, de lytter selvfølgelig til, hvad der bliver sagt fra præsidentens side, hvis det er alle mulige andre lande. Men ja, NATO-lande, det er altså en kategori for sig selv.
0: Så vidt dig, Anders Samuelsen, tidligere udenrigsminister, Liberal Alliance, med os her på en telefon udefra. Tak for at bruge din tid i PET-debat i dag. Ja, hej og god dag. Så er der Erik Freiberg fra Slagelse. Han skriver sådan her: kæmpe stykke godt arbejde, der er lavet, men vi må stoppe med at være naive. USA har i årtier ønsket sig Grønland, og det stopper ikke med Trump og med flere baser, som vil kunne fungere som trojanske heste. Danmark burde selv bygge en base der i Sydgrønland. Venlig hilsen, Erik Freiberg fra Slagelse. Hvad siger du til den, Jarl Cordua?
3: Det lyder dyrt.
0: Det lyder dyrt, ja, men er det nødvendigt?
3: Det tror jeg ikke.
0: Fordi?
3: Jamen fordi, at kineserne er ikke i området, og det er russerne knap nok. Altså, og det er jo amerikanerne, skal man sige, som har interesse i Grønland, fordi de er bange for, at Grønland kan hvis et fremmed land etableret en flybase, kan nå amerikanske storbyer. Det har jo været situationen siden 2. verdenskrig. Det er jo derfor, man i sin tid også fik aftalen. Så det er jo sådan set et eller andet sted, amerikanerne har problemet, og hvad vi jo anerkender. Men altså, hidtil har de jo ikke rigtig synes, det var interessant. Det er kun Trump, der pludselig synes, det var interessant igen.
0: Naja Lynge, forfatter, rødder endnu kort her til sidst i den her del af PET-debat. Kunne du ønske dig en dansk militærbase i det sydgrønlandske?
1: Det tror jeg ikke, men jeg tror mere tilstedeværelse vil være godt, og så tror jeg, at man samtidig med skal prøve at få lidt mere forståelse for, hvad betyder Grønland for hele verden? Altså, den korteste vej, man rammer med russiske missiler på amerikanerne, det er direkte hen over Grønland.
0: Sådan, det er et punktum for første del af dagens PET-debat. Nu får du en radioavis med nyheder fra ind- og udland. Mon ikke der er noget om sikkerhedsaftalen og underskrifterne i New York.
7: Det er 7 år siden præsident Donald Trump første gang sagde, at USA ville have fat i Grønland. Men i dag har lagt op til en afslutning på den lange konflikt. Efter planen skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og Donald Trump under på en aftale om Grønlands fremtid. Men vi kan stadig ikke være helt sikre på, hvad det er, der vil ske, siger Arne Friis Petersen, som er tidligere ambassadør i USA.
8: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men man skal være realist og erkende, at han har godt nok lavet mange aftaler om. Og det er jo også de kommende præsidenter i USA, mange årtier, der skal være enige i den fortolkning, der nu bliver lagt til grund. Så det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
7: Vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, før den er blevet skrevet under i New York 1630. Politiet har ryddet et nedlagt kolonihaveområde i Aarhus og anholdt 15 personer, der er sigtet for husfredskrænkelse. Området er ejet af Aarhus Kommune og DSB-ejendommen, der sammen har planer om at anlægge en park i området. 4 personer var i træer på området og nægtede at komme ned, da politiet kom. Og de blev så hentet ned med en kran, fortæller Brian Foster, politiinspektør ved Østjyllands Politi.
9: Vi havde hentet nogle specielle enheder fra København, som er uddannet til den del. Og på baggrund af den dialog, de havde med de 4, der sad det sidste år på trækroner, så endte det med, at de frivilligt kom ned.
7: Ifølge TV2 Østjylland har flere personerne boet i området siden august. Gruppen har forsøgt at tale med kommunen om boligpolitik og hvordan området skulle bruges, men Aarhus Kommune har ikke ville gå i dialog med gruppen, fordi besættelsen af området var ulovlig. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, siger Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
10: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
7: Ifølge skoleforsker Andreas Reis Christensen er det ikke ideen om inklusionen, der er problemet. Det er udførelsen.
11: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
7: Så når vi frem til en vejrudsigt. Tør vejr og masser af sol, men i Jylland bliver det i perioder let skyet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest.
0: Er du tryg ved, at vi i dag får en eller anden form for en sikkerhedsaftale mellem USA, Grønland og Danmark, Asger Fredslund, direktør Sirius Partner?
12: Ja, som soldat fra Forsvaret, en del af Slæbetrullen Sirius tidligere, så vil jeg sige, at aftalen giver noget ro på i NATO. Jeg vil så også sige, at den reparerer jo ikke den skade, som der allerede er sket. Altså USA har truet en allieret med at overtage dens territorium. Så det er altså svækket tilliden til USA som allieret.
0: Velkommen til anden del af dagens PET-debat. I dag med fokus på en ny historisk sikkerhedsaftale mellem Grønland, Danmark og USA, som efter planen underskrives i New York i eftermiddag her ved 16.30-tiden. Jeg spørger i dag dig, der lytter med. Stoler du på en aftale med USA? Betyder det flere amerikanske baser, flere amerikanske soldater i Grønland? Og får Trump og tech-giganterne adgang til flere miner og mineraler? Mit navn det er Gitte Hansen. Velkommen. Og i dag er med os stadigvæk Naja Lynge. Dejligt, du er her.
1: Tak, det må jeg.
0: Så har vi Asger Fredslund, direktør af Sirius Partner. Også velkommen pænt til dig.
12: Tak.
0: Og Magnus Barsø, socialdemokrat og jo tidligere folketingskandidat. Ja,
13: tak.
0: Velkommen til PET-debat, Magnus.
13: Jo, tak.
0: Ja, Asger Fredslund, vil du sige, med den viden, vi har på nuværende tidspunkt, om den sikkerhedsaftale, der efter planen skal underskrives her om nogle timer i New York af USA's præsident Trump og regeringslederne fra Danmark og Grønland, at diplomatiet har virket?
12: Ja, det tænker jeg, vi har da fået ro på i forhold til, hvor kugleskørt det var i januar. Altså, det var jo helt sort. Vi havde soldater på vej derop, der kunne skyde igen, hvis amerikanerne kom. Vi sendte sprængstof derop, så vi kunne springe vores egne landingsbaner i luften, så amerikanerne ikke kunne lande der.
0: Ja.
12: Og så til, hvad vi ser på nu, altså det er jo det, vi gerne ville. Altså det er jo nedskaleret. Og ja, det synes jeg da, når du spørger, om vi står et bedre sted nu, end vi gjorde i januar. Det tænker jeg at svare ja til.
0: Ja. Så ved vi ikke så meget, men vi ved dog, at USA har planer om at åbne to nye militærbaser i Grønland, ifølge Reuters kilder, en base i Narsarsuaq, og så er der også planer om at etablere en base på Grønlands østkyst, som benyttes af slædepatruljen Sirius. Og Donald Trump har selv sagt på Truth Social, hans eget medie, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland, at aftalen ikke har nogen udløbsdato. Han siger så også, Donald Trump, på Truth Social, at USA med det samme vil øge den militære tilstedeværelse i Grønland, og altså planlægger at åbne to nye militærbaser. Hvordan lyder det i dine ører som soldat?
12: Jamen, det lyder fint, og det har de kunnet hele tiden, så der er sådan set ikke noget nyt under solen. Det kunne de også gøre for halvandet år siden. Så på den måde har vi jo hele tiden sagt, det kan I bare gøre. Så det her, det er jo bare noget, han siger. Og den på østkysten, det ligger i Mestersvig, skal jeg lige pointere. Det er jo min gamle hjemmebane.
0: Ja.
12: Og det interessante ved den, det er jo, at de lige har været gang på Jamesonland, som ligger syd for med et olie, kan man sige, eventyr, som så ikke blev til et olieeventyr, men de ligger meget, meget tæt op og ned af hinanden. Det synes jeg også lige, jeg vil nævne.
0: Ja.
12: I forhold til, at nu gerne vil til Mestersvig, og det er så militært, men der kunne også være en anden ting i det, fordi der altså er måske olie eller mineraler i nærheden af Mestersvig.
0: Ja, og det er så det næste. Hvad kommer de her udmeldinger reelt til at betyde, altså konkret på jorden i Grønland og for dem, der bor der?
12: Jamen, der kommer formentlig nogle soldater de steder, og det tænker jeg også kan være positivt. Det kan jo være, at de skal have en burger, eller at de også skal købe ind, ikke? Så det kan jo give nogle arbejdspladser.
0: Mm, ja. Og hvad så er det problematiske ved den her kommende sikkerhedsaftale, set med dine øjne, som du også var inde på i starten?
12: Jamen, det, altså, jeg, nu har jeg ikke set aftalen i detaljer, så vi står stadigvæk og gætter. Og det er jo sådan en ting, jeg har, kan man sige, ikke ved mere, end man gør nu.
0: Ja.
12: Der synes jeg måske godt, man fra dansk side kunne have været mere åben tidligere, ja, så ikke vi skulle gætte så meget i dag. Men der har man nok været bange for at provokere Trump, som man har holdt kortet lidt tæt til kroppen. Der havde jeg synes, det var mere værdigt, hvis man havde meldt ud, måske allerede i fredags, hvad der stod i aftalen. Det er så den ene ting. Omkring flere soldater i Grønland, jamen det tænker jeg egentlig godt kan fungere ganske fint. Jeg ved ikke, om den almindelige grønlænder kan blive kyst, men det må være en del af det, kan man sige, arbejde, der også kan gøres, at man bliver integreret på en ordentlig måde, når der kommer mere militær derop, og det tror jeg, der gør. Så det håber jeg på, at foregår på en respektfuld måde over for grønlænderne. For og de har været kyst jo. Der er børn, der ikke har kunnet sove om natten på grund af alt det her. Så det skal man lige huske, at der har været et ret stort tryk på den grønlandske befolkning. Mm. Og det skal man have respekt for, synes jeg, når man nu begynder at have militær gående i gaderne.
0: Ja, og hvad med samarbejde mellem danske og amerikanske soldater, altså, hvordan ser du det fremadrettet på baggrund af det her?
12: Jeg tror, at det er professionelle folk. Det er jeg helt sikker på, at det løser de. Og de har ikke nogen konflikter. Altså, det foregår jo på det politiske plan, så jeg tænker samarbejdet mellem kan man sige, dem, der er ude i fronten, dem, der sidder på slæderne, og dem, der skal løse tingene. Det, man kalder en outgroup, det skal nok fungere.
0: Okay.
12: Det er mere på politisk plan, at der kan ske nogle ting.
0: Hvad ser du for dig der?
12: Jamen, der ser jeg jo, at man får provokeret en præsident ved at få sagt noget, og så pludselig den aftale, som egentlig man har troet, man havde, den er ikke eksisterende. Det har kanadierne jo mærket. Så han er jo lunefuld, og tilliden er jo lav til USA stadigvæk, som jeg siger, at de har troet os.
0: Magnus Barsø, socialdemokrat, tak for at være her. Den her aftale, som efter planen skal underskrives i New York her i eftermiddag. Når underskrifterne er sat, hvad vi forventer indtil videre, at de bliver omkring kl. 16.30 i FN-bygningen, kan regeringen så gå ud og sige, altså den danske regering gå ud og sige, se, vi stod fast på en linje over for Donald Trump, og det virkede?
13: Altså, vi ved jo ikke særlig meget om den aftale. Altså, vi ved kun de gidsninger, der har været, og de enkelte små læk, der har været. Altså, jeg synes, det er meget svært at stå og have en anden stor fortælling om det.
0: Ja.
13: Jeg tror, det er vigtigt, at man i hvert fald bevarer hovedet koldt og siger, at den aftale, som man har lavet, den overholder ligesom de der gængse krav, man har til en god aftale, som jo typisk er, at der sidder 5 eller 10 mennesker omkring et bord, og de skal alle sammen kunne se sig selv i den aftale, når de træder fra det bord, ellers så har man ikke en god aftale. Det er det, man sådan måske kalder definitionen på det.
0: Ja.
13: Men at man selvfølgelig også fra dansk side står fast i, at suverænitetsafgivelse, det er et absolut no-go. Altså i øvrigt er det også ikke regeringens mandat at gøre i henhold til grundloven paragraf 19 og 20. Så det er ikke noget, der er til forhandling. Og lad mig bare sådan lige sige en kold note om det. Min egen familie er fra Sønderjylland. De blev splittet, da vi afgav Slesvig. Kom først tilbage, da den del af Danmark kom tilbage. Og min morfar stod og blev nødt til at synge tyske sange for den tyske kejser i skolen, og måtte altså ikke tale dansk. Jeg tror, der er mange danskere, der har en historie om, hvad det vil sige at komme under udenlandsk regime og dømme. Og det skal vi selvfølgelig slet ikke. Det er slet ikke en del af samtalen her. Grønland er en del af rigsfællesskabet, en del af Danmark, og det er ikke til forhandling.
0: Vil du sige, at den sikkerhedsaftale, der nu forventes underskrevet i eftermiddag, er det en sejr for diplomatiet, eller har Trump truet sig til at få det, han gerne vil have?
13: Jeg tror, man skal i hvert fald sige to ting. Et, det er en sejr, at vi er kommet dertil, at vi nu har en aftale, som vi jo begge to underskriver, altså begge parter, i virkeligheden også Grønland. Grønland, Danmark og USA.
0: Alle tre parter.
13: Alle tre parter, kan man sige. Som vi alle sammen kan se os selv i. Det er en sejr, fordi jeg er helt enig med Asger. Altså, det startede jo et helt, helt andet sted. Det startede jo i januar med truslen. Jeg tror, det var 7. januar. Så startede den første trussel om en væbnet invasion af Grønland.
0: Ja.
13: Og så eskalerede det sådan set løbende hen over i 2025.
0: Mm.
13: Så punkt to skal også være at sige, jeg lyttede til Jacob Cordua, der stod herinde i studiet, før jeg kom ind.
0: Den borgerlige debattør.
13: Ja, og han sagde, at man til dels godt kunne stole på Donald Trump. Jeg står et helt andet sted.
0: Ja.
13: Jeg tror overhovedet ikke, man kan stole på Donald Trump et eneste sekund. Jeg har blandt andet i forbindelse med dækning af det her, set den amerikanske kommentator Robert Kagan, som er konservativ tidligere ansat i Reagan-administrationen. Han var ude at sige, Det, man skal huske med Trump, det er, at han er et rovdyr. Han kommer tilbage, og man kan godt stille hans sult et øjeblik og en smule, men han kommer tilbage, og vi skal ikke være naive. Vi skal ikke se det her som et endeligt punktum. Vi skal fortsætte den strategi, som vi har, at vi skal være økonomisk og militært uafhængige. Vi skal have mere samarbejde med vores europæiske og nordiske partnere, og vi skal have mindre med USA, fordi USA er en uregerlig stat.
0: Okay, men bare søg.
13: Ikke rigtigt, hvordan at de kommer til at acceptere den aftale.
0: Hvis du ikke stoler på Trump, hvis han er et rovdyr, man ikke kan have tillid til, at den sikkerhedsaftale, vi er på vej til at skrive under på i eftermiddag, så noget som helst værd?
13: Man skal selvfølgelig lave den aftale, man kan. Den bedste aftale, man kan indgå, og det synes jeg, det er også det, jeg startede med at sige, er punkt 1, at det er jo en sejr for diplomatiet, og man har kunnet møde som en aftale. Mm. Man skal bare aldrig være naiv om at underskrive den slags aftaler med Donald Trump, fordi Donald Trump...
0: Men hvis man ikke kan stole på ham, hvorfor skal vi så lave en sikkerhedsaftale
13: med ham? Man bliver nødt til at prøve at lave de aftaler med folk, som man har, om de allierede eller fjender eller et eller andet sted midt imellem. Så bliver man nødt til at prøve at lave de aftaler, man har. Det ser vi jo hele tiden. Vi laver også masser af aftaler med strategiske konkurrenter og fjender, såsom Kina, der har vi handel med osv.
0: Okay.
13: Man skal bare ikke være naiv i sin transaktion med Donald Trump. Og det synes jeg faktisk, at der var en del naivitet i det her studie.
0: Tidligere på dagen. Okay.
13: Tidligere på dagen.
0: Ja. Så vidt altså dig, Magnus Barsø, socialdemokrat. Asger Fredslund, som direktør i Sirius Partner og stor erfaring med at køre slædepatrulje i Grønland. Med den her sikkerhedsaftale, så frem den lander her i eftermiddag med underskrifter fra alle tre parter, USA, Grønland og Danmark. Er Grønland så endelig ligesom låst fast i den vestlige sikkerhedsstruktur?
12: Jeg tænker i hvert fald, at Grønland og grønlandske politikere og virksomheder, de mister et preskort. Altså tidligere, så kunne Grønland i højere grad spille stormagter og investorer ud mod hinanden. Nu er den strategiske side ligesom valgt, og Grønland hører til den vestlige struktur. Så på den måde er der, hvis jeg har tolket det rigtigt, omkring sikkerhedsaftalen. Ja. Og så en anden ting. Jeg tror, det er klogt nok at lukke den her aftale nu og få noget ro på bagsmækken omkring Grønland. Det tror jeg, vi har brug for alle sammen. Alle sammen, også grønlænderne, også danskerne, også amerikanerne. Det, vi har brug for i Danmark lige nu, militært, det er at flytte fokus til Østersøen. Altså, vi er langt mere truet på den front, end vi er i Grønland lige nu. Og vi bruger...
0: Altså fra Rusland og Putin?
12: Ja, lige nøjagtigt.
0: Okay.
12: Det er der, vi har reelle udfordringer. Det er jo fra Rusland, og ikke fra kan man sige, Arktis.
0: Så vil du også sige, at den her aftale, som forventes underskrevet, i eftermiddag, at den også lukker døren for Rusland og Kina i Arktis, i Grønland. Altså, nu er det USA, der bestemmer, hvem der kommer ind og ikke kommer ind.
12: Ja, det er en af mine fortolkninger af det her,
0: ja.
12: som jeg har kunnet læse mig til og følge med i, det er, at Kina og Rusland, de mister muligheden for fodfæste, ja, i det vestlige Arktis. Og så vil sige, for det første så lukkes døren for russerne og kineserne, ikke bare militært, men investeringer, som jeg læser, der kan også holdes ude. Og det begrænser jo især Kinas muligheder, som har været meget, kan man sige, offensiv i forhold til at investere i Grønland, og også i mineraler og miner og sådan nogle ting.
0: Okay, og jeg skal selvfølgelig slå fast, at det ved vi jo først endeligt, når sikkerhedsaftalen er underskrevet i eftermiddag, som jo er planen, og at vi så får indsigt i, hvad der helt konkret står i aftalen. Nu skal vi en tur til Nuuk og til dig, Kasper Frank Møller. Velkommen. Du er jo erhvervsmand, du iværksætter i det, der hedder Raw Arctic. Hvad er det, du laver i din virksomhed?
14: Jamen, som udgangspunkt, så er vi jo en grønlandsk turismeoperatør, som arbejder med alt fra pakkerejser til jagt til fisketure, og prøver egentlig at komme rundt i hele Grønland og levere nogle af de her fornemme serviceydelser.
0: Ja. Hvordan vurderer du det, at der er en sikkerhedsaftale på vej i eftermiddag mellem Grønland, Danmark og USA? Altså, hvilken betydning vil det få for den branche, du er i?
14: Altså, vi har jo gået og ventet utrolig lang tid på, at der blev bundet den her sløjfe på den geopolitiske uro. Det er jo sådan, at vi har kunne mærke allerede fra starten af 2026, at den her geopolitiske uro har gjort, at rigtig mange turister har valgt at faktisk at boykotte Grønland. Det samme kommer til hotelbyggeriet, det kommer til investeringer, implementering af nye ressourcer i Grønland. Fordi der har været den her geopolitiske uro, så er der altså rigtig mange mennesker, rigtig mange organisationer og virksomheder, som har valgt at kigge andre veje.
0: Okay.
14: Og det er simpelthen bare på grund af den usikkerhed, der er forbundet med den del.
0: Ja. Så hvad håber du på, at aftalen betyder? Er det her, det vender?
14: Jamen altså mest af alt så håber jeg, at der kommer ro på, at der kommer til, at vi rammer en stabilitet, hvor at folk de tør at tage til Grønland, at det er at der bliver, ja, der kommer en stabilitet også bare på lokalbefolkningen, at der bliver etableret den her tryghed på tværs af Grønland, som vi egentlig alle sammen har efterspurgt i utrolig lang tid.
0: Ja. Så er du tryg ved en sikkerhedsaftale, som inkluderer flere militære baser, flere amerikanske soldater i dit land?
14: Altså, i princippet så ser du som, at det er ikke fordi, der er kommet reelt flere beføjelser fra aftalen fra 1951 i forhold til etablering af militærbaser og diverse. Så jeg ser jo egentlig bare, at det er en symbolværdi, som er blevet skabt fra Donald Trumps vegne. Og han har måske fået den at komme fra i sidste instans. Okay. Når det kommer til stykket, så er ændringen ikke særlig stor. Jeg tror ikke, vi kommer til at kunne mærke en særlig stor forskel fra nu til det kommer til at ske efterfølgende.
0: Okay, så vidt dit synspunkt, Kasper Frank Møller, erhvervsmand, iværksætter i turistbranchen i Nuuk. Tak for at sparke ind i debatten.
14: Tusind tak. Tak for dagen.
0: Selv tak. God dag. Naja Lynge som forfatter og med rødder i Nuuk. Altså, har du det på samme måde som Kasper her? Det kommer sikkert ikke til at gøre den store forskel.
1: Altså, jeg tror, det kan komme til at gøre en forskel. Nu har vi snakket om det med den trojanske hest, men noget andet er, at Grønlandsaftalen fra 51, den blev så ratificeret i 2004, og det var jo et vendepunkt. Så i 2008, der fik vi Ilulissat-erklæringen, hvor de Arctic Five blev enige om, at Arktis var et lavspændingsområde.
0: Ja.
1: Så har vi så været igennem en rutsjetur, i hvert fald de sidste halvandet år,
0: ja,
1: hvor det nu sidste år blev officielt et højspændingsområde. Det, at vi nu får det tilbage på diplomatisk spor op på statsligt niveau, det er i hvert fald for mig som helt almindelig borger med til at løfte noget af det her af skuldrene, hvor man også, især når man har børn bosat i det arktiske område, kan være nervøs for det. Så jeg tror, at det er meget godt at lige få, og selvom det kan være, at der ikke bliver så meget ændret i forhold til den fra 51, så tror jeg, at det er væsentligt, at vi nu får det billede inde i hovedet som borger, at nu er NATO, ordet NATO er med i den her. Det må vi gå ud fra, det kommer vi til at høre mere om i dag.
0: Ja. Betyder det noget med ordet NATO, Asger Fredslund, direktør, Sirius Partner?
12: Ja, vi står stadigvæk og famler lidt i blinde her, i forhold til, at vi ikke kender. Men som jeg har læst, det har fanget, at ny aftale er netop i forhold til NATO, at aftalen ikke længere er bundet til NATO, men i højere grad bundet til USA og America First, kan man sige, tankegangen. Så hvad de siger om Trump og NATO-samarbejdet fremadrettet, det vil jeg godt rejse spørgsmål omkring.
0: Så som sagt, vi kender først aftaleteksten senere i dag. Planen af den bliver underskrevet ved 19:30 i eftermiddag.
12: Men kan sige, den gamle aftale, den var bundet på NATO.
0: Ja.
12: Og den nye aftale, som jeg læser det, er ikke bundet op på NATO. Og det er en forskel.
0: Og det ser du hvor? Det er der, hvor Trump skriver hvad, når han udlægger teksten?
12: Jamen, det er egentlig sådan, jeg kan sige, i den gamle tekst, jeg kan ikke sige det ordret, hvad der står, men jeg ved, at den gamle traktat fra 1951 var baseret på den transatlantiske et eller andet. Jeg kan ikke sige det, som det nu skal siges, men det var i hvert fald bundet op på et NATO-samarbejde. Og det kan man ikke finde i det, der skal skrives under i dag. Og det, tænker jeg, er et signal fra Trump, og jeg tænker, at det skal man være opmærksom på i forhold til, hvor er NATO henne?
13: Mm. Skal vi ikke lige huske, NATO bliver stiftet i 1949. Vi er Danmark en af de første medlemmer. Så selvfølgelig spiller NATO også en stor rolle i 1951-aftalen, heldigvis. Jeg tror, man skal se på Donald Trumps ønske om at få det her ud af den nuværende aftale, at han ønsker en svækkelse af NATO, og han ser sådan set, at sit eget, altså USA, skal stå selvstændigt som en magtfaktor, uafhængigt af sine europæiske allierede. Vi har jo en stor interesse i, at det forholder sig omvendt, altså uagtet, hvor kritiske vi kan være over for USA, og hvordan de ligesom sejler lidt væk fra os, at vi så stadigvæk har noget hang i fortøjningen og holder dem tæt ved os. Så vi har en stor interesse i, at det stadig bliver NATO. Men det er jo en del af Trumps kynisme. Må jeg lige knytte en kommentar til ham, Kasper, som ringer? For det, han sagde, var jo faktisk ikke, at det ikke ændrede noget. Det, han sagde, det var, at det ser ud som om, hvad vi nu kan sådan se af aftalen, der kommer frem, at den minder lidt om 1951-aftalen i forhold til de sikkerhedspolitiske ordninger, udbygning af baser osv. Men for ham som erhvervsmand, er det vigtigt, at der kommer en eller anden form for punktum, så man kan begynde at investere igen, og der kan komme lidt ro omkring det, hans forretning. Og det synes jeg er utrolig vigtigt også at understrege. Det er også en del af det, som Grønland har brug for. Nemlig en eller anden periode, hvor man kan få nogle investeringer og vækst.
0: Okay. Jeg læser lige op her en gang fra nogle af de udlægninger, der har været af de udtalelser, der er kommet fra Donald Trump på Truth Social om den sikkerhedsaftale, som forventes underskrevet i eftermiddag. Fordi det, Trump har meldt ud, det er, som vi har været inde på flere gange, USA har planer om at åbne 2 nye militærbaser i Grønland. Og at USA vil få med aftalen, skriver Trump, permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland, og der er ikke nogen udløbsdato, og den gælder uendeligt. Trump siger også, at USA med det samme vil øge den militære tilstedeværelse i Grønland og planlægger at åbne 2 nye militærbaser. Det var forventet, siger flere eksperter, at USA ville øge sin militære tilstedeværelse i Grønland. Og aftalen fra 1951 blev opdateret i 2004. Der er dog tilsyneladende, hvis man tager Trumps ord for gode varer, 2 ting i den nye aftale, der adskiller sig fra den gamle. Trump skriver, at andre lande ikke får

0: Der er sket det modsatte af, hvad EU taler for. PT, venlig hilsen, Ask. Asger Fredslund, du står og nikker.
1: Jamen, det er fordi, at når man nu siger, at, kan man, sige, at man lukker døren for Rusland og Kina, kan man så også risikere at lukke døren for EU og for Canada osv., for det står jo ikke specifikt. Så det er i hvert fald det, jeg tænkte, da jeg så det. Det er, giver man USA en vetoret her i forhold til investeringer? Og det kan jeg ikke gennemskue, men det kan man jo godt, hvis man har en dårlig dag og hedder Trump, finde på at bruge.
0: Okay.
2: Men skal også, den her aftale er jo blevet forhandlet for inden af et pistolløb. Altså det er jo med et trussel hængende over hovedet på verdens mest magtfulde militære magt, at vi har lavet den her aftale. Hvis det stod til os, Danmark, Grønland og Rigsfællesskabet, jamen så havde vi selvfølgelig overhovedet ikke på nogen måde indgået sådan en eller anden form for, altså ikke nødvendigvis den her forhandling, men en forhandling med afsæt i de trusler, som Donald Trump har kommet med. Det skal man også lige huske. Mm. Altså jeg synes bare, det er vigtigt altså bare at sige, uanset hvad den aftale indeholder, så skal vores analyse i Danmark og Europa være den samme. Altså, at vi står over for en verden, hvor vi ikke kan stole på USA, vi kan heller ikke stole på de aftaler, og vi skal være mere økonomisk og militært uafhængige af det. Og jeg er helt enig med dig, Asger. Østersøen og Baltikum er i virkeligheden den største trussel, men vi skal selvfølgelig også huske Grønland. Jeg siger bare, at vi kan godt stå og diskutere den her aftale, vi kan diskutere at komme her i morgen og i overmorgen, og det ved jeg godt, at det er sådan ligesom også medierne sådan fungerer. Det er vigtigt, at bare vi ikke mister fokus i Danmark og ser det her som et punktum på noget forløb. Det er det ikke. Det kommer allerhøjst et forløb. Og en lang, lang afhængsling af Europa og USA, som er foranledet.
0: Jeg tænker også, der er andre end medierne, der gerne vil vide, hvad der står præcis i den der aftale, både i forsvaret og måske også, hvis man bor i Grønland. Asger Fredslund, tænker du også, at vi har forhandlet en sikkerhedsaftale med USA med en pistol for panden?
1: I hvert fald, hvis man kigger på, hvor vi var henne i januar måned, altså som jeg sagde før, det var kugleskørt. Det, der skete i januar, altså det var helt sort. Der, hvor vi var, jeg husker Lars Løkke, der stod og kæderøg sammen med Vivian Motzfeldt og gav knuckles til en chauffør, fordi han kom ud fra et møde, hvor han var...
0: I Washington,
1: ja, hvor han var stresset. Og så til det, hvor vi er nu, altså det er jo virkelig en nedskalering af den spænding, der var. Og det er en fordel for grønlænderne, og det er en fordel for Danmark.
0: Og hvem er det, der holder den der pistol for panden af Danmark og Grønland i de forhandlinger?
1: Jamen, jeg tænker, det er da amerikanerne, specielt Trump, som har lavet den forstyrrelse. Jeg vil så også sige, der kan godt komme noget godt ud af det, fordi vi er vågnet op. Altså, vi har været for bekvemme. Vi har jo ikke gjort det, vi skulle i tide. Vi har jo ikke, kan man sige, haft det fokus, som vi burde have haft på Arktis. Så jeg synes også, der er et wake-up call i det. Yeah. Og der har Trump faktisk en pointe, at vi nok har været for bekvemme i forhold til at fokusere på Arktis.
0: Så der kan godt komme noget godt ud af at forhandle en sikkerhedsaftale med en pistol for panden?
1: Jeg synes ikke, det er godt med en pistol for panden. Altså, det bryder mig ikke om, men der kan godt være et drive i, eller en sense of urgency i, at vågne op i forhold til nogle behov, der er. Jeg synes bare, det er en meget usympatisk måde, det er gjort på, og jeg vil også sige, jeg mener, at amerikanerne kunne have opnået det samme, uden at have ødelagt deres alliancer. Altså, vi har mistet tilliden til dem, de har truet os, det har ikke været et kønt forløb, så der tænker jeg, at en kan man sige, en allieret bør opføre sig på en anden måde over for en allieret, end det, der er sket. Så det synes jeg ikke er respektfuldt, og det vil jeg godt sige meget tydeligt her, at det ikke genoprettet med den her aftale. Det er tillidsbrud er ikke genoprettet med den aftale, der kommer nu.
2: Meget enig, Asger.
0: Så er vi da så Asger Fredslund, direktør, Sirius Partner. Naja Lynge, der kommer en del sms'er, som sådan er, hvad kan man sige, lidt bekymrings-sms'er for de grønlændere og den befolkning, der kommer til at bo og leve med de nye militærbaser. Der er en her, Anders fra Værløse, der spørger, indeholder aftalen også oprydning, når amerikanerne engang forlader Grønland? Det glemte de sidst, hilsen Anders fra Værløse. Og det ved vi selvfølgelig ikke noget om, men er det også en bekymring, du har, Naja?
3: Om de rydder op igen?
0: Ja, ja.
3: Ja, det er det jo, men jeg tror så, den kommer Danmark nok til at hænge på. Det gør de jo allerede, ikke? Men altså, der er der bekymring, men jeg synes, altså jeg håber virkelig, at noget af bekymringen kan blive manet til jorden, når vi her 2005 hører det her, og det vi lige har talt om, der tror jeg altså, der står, at det man kan sige, det er, at vi er enige om, at det er inden for NATO og EU, at man kan investere i Grønland, og så vil nogle af bekymringerne gå af, fordi så har de ikke udelukkende vetoret der.
0: Ja.
3: Det tror jeg, det er jo Trump-fortolkninger, der kun har, det er jo det, der er problemet, det er kun dem, der har været fremme, og alt det andet, det er noget, vi alle sammen, masser af eksperter, gætter på, ikke?
0: Jo, og tænker over. Der er også en her, der lyder sådan her fra Lotte

0: Visti, der spørger, alle taler om baser i Grønland, men hvilke baser kan aftalen inkludere mulighed for A-våben i Grønland? Et skjold for USA. Venlig hilsen, Lotte Visti. Asger Fredslund, kan du overhovedet tænke den tanke?
1: Det må de ikke. Ifølge de regler, der er nu, så må de ikke gøre det. Altså, så vil det være et brud på, på de regler, der gælder i Grønland.
0: Og kan vi stole på det?
1: Nej, det tør jeg simpelthen ikke udtale mig om. Det vil jeg helst ikke sige ja til, fordi det kan jeg ikke sige ja til.
0: Nej, det kan du ikke sige ja til. Mm. Hvad siger Magnus Barsø?
2: Det vil jeg bare sige det samme som Asger, tror jeg.
0: Ja, det kan man slet ikke gå ind i, den tanke.
2: Nej.
0: Nej, det blev punktum for dagens PET-debat. Tusind tak til alle jer, der var her og var med udefra og delte holdninger, erfaringer og meninger omkring kl. 16.30 i dag. Hvis alt går efter planen, så kommer der underskrifter på en historisk sikkerhedsaftale mellem Grønland, Danmark og USA. Programmet her blev lavet af Oliver Breum, Frederikke Ernst og Anna Sonja Brun. Jeg hedder Gitte Hansen. Jeg ønsker jer alle sammen en fredfyldt dag.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: I mange år har Thomas Bo Larsen et massivt misbrug for øjnene af os alle. Han er stjerne i nogle af de største danske film, men når optagelserne er over, drikker han sig sanseløst beruset. I dagens genstart fortæller skuespilleren om de absurde situationer og nedture, misbruget tager ham igennem, og om livet på den anden side. Det er blevet tid til genstart med vært Anna Ingrich.
3: Jeg har lavet sådan noget soft drink her, så hvis du vil have det så drik, så kan du også. Tak. Nå, prøv at høre. Vi bliver nødt til lige at tale om det her.
4: Hvordan har du det egentlig selv med at se Jagten den dag i dag?
3: Det har jeg det godt med. Jeg synes, det er rigtig god film, men jeg kan godt se, at jeg er på vej til at ramme bunden. Jeg drikker så meget, så jeg har de her poser under øjnene, den her glinsende hud, som er for helvede alkohol, det er et opløsningsmiddel. Og når du drikker så meget, som jeg gør, så opløser du din krop. Så når jeg ser den her film, Jagten, så ser jeg også, hvor sindssygt det var.
4: Ufatteligt mange danskere, over en halv million, har et skadeligt forhold til alkohol. Thomas Bo Larsen er en af dem.
3: Jeg har været afhængig lige siden jeg kom ud af min mors mave, tror jeg. Jeg er et afhængig menneske.
4: I mange år har han et massivt alkoholforbrug, og det er bogstaveligt talt noget, der sker for øjnene af os alle sammen.
5: Hvorfor fanden er der sæven ikke at flyde her?
6: Det er ikke mig, der har lagt.
4: Han spiller med i nogle af de allerstørste danske film. Går på den røde løber i Cannes og under Californiens sol til Golden Globes. Og imens kommer han længere og længere ud i et misbrug.
3: En sygdom, som er så frygtelig ensom.
4: Når optagelserne er færdige og der er blevet råbt cut, så drikker han sig sanseløst beruset. I lange perioder lever han nærmest af øl, vin, vodka, benzodiazepiner og kokain. En cocktail, der er så giftig, at det er ved at totalt smadre ham.
3: Alle de værste sider træder frem i dig. Du visner ganske langsomt.
4: I dag er Thomas Bo Larsen med i Genstart. For at fortælle om de absurde situationer og ydmygende nedture, som misbruget tog ham igennem. Men også for at fortælle, hvordan livet kan se ud på den anden side. Mit navn er Anna Ingrich.

0: hyggeligt, at møde dig.
1: Tak, i lige måde.
0: Måske har du lyst til at...
1: Okay.
0: Så her skal jeg lige indstille mikrofonen.
1: Ja, ja, men det gør jeg bare. Og hvor jeg sætter måske denne her på lydløs, ikke?
0: Jeg stod lidt lavt til.
2: Jeg er lige ved at fikse det sidste, da Thomas Bo Larsen træder ind i studiet. Sidder du godt?
1: Jeg sidder komfortabelt.
2: Godt. Jeg har inviteret den folkekære skuespiller herind, fordi han i øjeblikket medvirker i en ny DR-dokumentar, hvor han fortæller om det misbrug, der har fulgt ham.
3: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent.
0: Thomas, jeg er glad for, at du havde lyst til at være med i dag.
1: Selvfølgelig.
0: Det er jo private sager i virkeligheden, vi skal tale om.
1: Ja, eller er det det? Det er jo bare en sygdom, jeg der lider af. Og det er et tabuemne. Det er en elefant i rummet, man ikke tør tale om.
0: Tror du, du kunne have haft godt af at genkende og spejle dig i andre historier?
1: Helt bestemt. Du dør i din egen elendighed. Og når man ved det, og når man selv har været i det, og det liv, jeg har i dag, så vil jeg gøre alt for at råbe den her sygdom op og sige, der findes et liv, du ikke kunne forestille dig.
2: Selv møder Thomas Bo Larsen alkoholens slagsider fra barnsben. Han vokser op i Bagsvær, tæt ved Værebroparken, og han er barn af to alkoholiserede forældre.
1: Jeg har jo ikke rigtig haft nogen familie, så det har ikke betydet noget for mig overhovedet. Men min familie var nogle venner, jeg havde derude i betonghettoen, som kom fra ganske almindelige dysfunktionelle familier, ligesom jeg selv gjorde. Og vi fandt lynhurtigt noget, der kunne fjerne os fra os selv, og som var gratis, men som var dybt vanedannende, nemlig adrenalin.
0: Hvad gjorde I for at få det der adrenalin-ros?
1: Holy Moses, får du høre det?
0: Ja. Jamen, uden at sprede de gode idéer.
1: Ja. Det startede sådan i det små med at klatre op i træer, og hvem tør at hoppe ud fra træet. Så fik vi knallerter, for eksempel. Så kørte vi ud i Harskoven, og så lavede vi et stort bål derude, og så skiftede vi så til at hoppe igennem det her bål. På et tidspunkt blev det også lidt kedeligt, så min gode ven her, han hældte lige en halv liter benzin på vejen ind i bålet. Så...
0: På dig?
1: Ja. Så jeg kom hjem til mine forældre med uden øjenbryn og øjenvipper. Men det var et kæmpe adrenalinkick. Så fandt vi på S-togene, hvor lige kommet til Bagsvær station. Og sådan inden af ham togmand, han kiggede ud, så kunne vi lige hoppe om bagpå. Og vi fortæller om, hvor sindssygt seje vi var, mand. Og kæft, Thomas, du har det her, mand, og du er lige ved at glide ned. Og det var der en kæmpe stor fællesskabsfølelse i på en eller anden måde.
2: Det er også sammen med de gode venner i Værebroparken, at Thomas Bo Larsen første gang sniffer lightergas. Det er også her, han første gang ryger en joint. Og det er her, han første gang som 13-årig drikker sig fuld.
1: Alkoholen kan det, at for det første fjerner den generetheden over for pigerne. For det andet gør det os frygtløse på en eller anden mærkelig måde. Og det passede rigtig godt derude i betonghettoen. Om frem for alt, og nok det vigtigste, det fik os til at glemme.
3: Jeg kan huske, at jeg sidder i en sofa på Sorte Hest, og Thomas kommer med helt tilbagestrøget hår og kæmpe store ører.
0: Senere så bliver du jo skuespiller.
1: Ja.
0: Og du møder Thomas Vinterberg, som er filminstruktør, som mange kender.
3: Og jeg tænker, slap af. Han var fuldstændig sindssygt op at køre. Men jeg kunne på en eller anden måde alligevel ikke få øjnene fra ham.
0: Og det venskab og møde med Thomas Vinterberg bliver også definerende for dig.
1: Ja.
0: Både for din professionelle karriere, men jo i virkeligheden også definerende privat, ikke?
1: Jo.
4: Ej, shit!
5: Der kan ligge alt det sæve her, mand! Ej, hvor er det irriterende, mand!
4: Vi kan for fanden, altså!
0: Gennem ham får du roller i mange store og kendte danske film. Du står for alvor igennem med festen.
5: Hvorfor fanden lader du sæven ligge og flyde her, mand?
4: Det er ikke mig, der har lagt det, der har flyttet. Det skulle du have selv, der har brugt det, mand.
5: Øj, for helvede, mand.
4: Ej, slog du mig?
5: Ja, god fanden slog jeg mig der, mand.
0: Hvordan er dit misbrug i de år?
1: Jamen, altså, det har jeg nogenlunde tjek på. Altså, det vil sige, Jeg går i virkeligheden bare og venter og venter på, at det bliver weekend, på, at jeg kan komme ud i Værboparken hos drengene, som ikke taler så kultiveret, som de gør i filmbranchen, og alle de her lidt dannede kredse, jeg lidt pludselig havner ind i. Så derfor kan jeg godt holde det her i en uge, og det har jeg kunnet i rigtig, rigtig, rigtig mange år.
3: På det her tidspunkt ser jeg bare en mand, der lever livet fuldt ud. Jeg ser ikke et misbrug.
2: Lige så stille sniger det sig ind. Thomas bliver afhængig af weekenden, af de glas, der venter der, og imens bliver filmen Festen en kæmpe succes.
6: Thomas Vinterberg vandt i går specialprisen i Cannes for sin film Festen.
2: Den vinder utallige priser. Thomas Bro Larsen selv får en Robert for bedste mandlige birolle, og snart står han i et stift pudset lejet jakkesæt på den røde løber til Golden Globes i Los Angeles, hvor filmen er nomineret.
1: Ladies and gentlemen. Jeg kommer ind der til Golden Globe, og Michelle Pfeiffer sidder ved siden af mig.
7: Welcome to the 56th annual Golden Globe Awards. And now,
1: here's... Jamen, der var jeg stiv, altså. Det er helt vanvittigt.
7: And with her, Kim Basinger and John Travolta.
1: Jack Nicholson sidder herovre. Nick Nolte sad også bag mig. Jeg kunne slet ikke forstå, at Al Pacino var der. Jeg var helt paf, og vi sad rundt om de her borde. Og så drak jeg bare. Altså, fordi det skal fejres.
8: It's Golden Globes time again.
1: Og på et tidspunkt står jeg sammen med Thomas Vinterberg og Ulrik Thomsen, og de siger, nu må du kraftedeme styre dig lidt, Thomas. Og ja, ja, ja. Så begynder Ulrik at prikke mig i skulderen. Og så siger Thomas, der står en og vil hilse på dig. Og så siger jeg, hold kæft, Ulrik. Jeg vender mig om, og så er det så John Travolta, som står og rækker hånden frem og siger, I must say, what you do in the movie was amazing. Thank you, siger jeg så til mig. Jeg får et kæmpe chok og løber derfra, og de er bare så flove over mig. Fordi på et tidspunkt bliver det også så pinligt, at jeg render rundt til den her fest med den her smoking, og så går Jack Nicholson og Jim Carrey ved siden af hinanden og snakker. Så tænker jeg, okay mand, hvis jeg lige løber hen og rører dem begge to, så kan jeg fortælle det til drengene hjemme i Værmeparken. Og det gør jeg så, og der kommer altså en udsmidder, og jeg hiver fat i mig og smider mig op i væggen. Altså. Og Thomas Vinterberg og Ulrik Thomsen er bare, hvad fanden laver du?
2: Er de ikke rasende på dig?
1: Jo, det er. Men jeg kan ikke huske, hvor rasende det var, fordi så fuld var jeg.
2: Er du rasende på dig selv?
1: Nej, på ingen måde.
2: Så det er ikke det, at du beslutter dig for, og nu skal du stoppe med det?
1: Nej, nej, nej.
2: Festen vinder ikke en Golden Globe, så det er en lidt slukøret, måske mest alt tømmermændsramt Thomas Bo Larsen, der rejser mod Danmark. Og selvom hans kæreste og højt elskede datter venter derhjemme, så trækker Værebroparken i ham.
1: Min afhængighed råber på tryghed, på familie. Det er drengene derude, jeg har kendt, siden jeg var 9-10 år. Men i virkeligheden er det jo heller ikke det. I virkeligheden er det, at derude kan jeg drikke, og senere også tage coke, og spise benzo, og købe nogle billige, og alt sådan noget. Det er derude, der er frirum for afhængighed.
2: I mange år er det præcis sådan, det fungerer.
9: Det fandt mig også, fordi du ikke sagde, vi hed Frank og de skrigende halsehånd.
2: På skærmen er Thomas Bo Larsens succes åbenbar for alle. Han spiller med i Blinkende Lygter, Solkongen.
10: I må kraftedme med at overgribe mig, ikke?
11: Fordi jeg har... man har haft nogle problemer, mand.
10: Ud med her! Jeg gider ikke se på jer mere! Ud med her!
12: Jim, kig på mig. Er du sikker på det her?
2: Store planer. En mand kommer hjem.
13: Farvel alle sammen.
2: Og Krøniken, og det er bare et par stykker her, jeg har nævnt. Sideløbende, med al den succes og alle de film, så drikker han.
14: Ja, nu stiv igen. Altså, vi andre har fået børn og går til skole hjem samtaler, ikke?
2: I 2011, under optagelserne til Vinterberg-filmen Jagten, så går det ikke længere.
15: Nå, ja. Altså, du, det er første gang nogensinde, man, jeg ikke har ramt en skid. Det er det.
1: Jeg havde et lille lager, når jeg havde været på arbejde derhjemme. Så lå der måske en shoes eller nogle guldbajer eller en fryseren. Senere hen også coke og benzodiazepiner. Da jeg nåede til film i Jagten, der kunne jeg ikke engang vente med at tage min bil og køre hjem i en halv time. Der havde jeg det allerede ude i bilen i bagagerummet.
3: Thomas kan ikke huske sine replikker. Mads Mikkelsen var virkelig en helt, og hans ven, der hjalp ham igennem scenerne ved at stå papegøje-replikkerne til ham. Så han siger sin egen replik, og så siger han Thomas' replik.
13: Jeg har lavet sådan noget saft af det.
3: Som han ved kan klippes ud.
13: Hvis du vil have det, så skal du
3: også. Så Thomas kan høre sin egen replik og sige den lige efter.
13: Nå, prøver jeg. Vi bliver nødt til lige at tale om det her.
0: Thomas Vinterberg fortæller, hvordan at dine kollegaer bliver nødt til at hjælpe dig med replikkerne.
13: Ja. Hvad de siger?
0: Husker du selv det fra den gang?
1: Ja, det er i en toge lidt, men jeg kan godt huske egentlig, at jeg har en scene med Mads.
16: Hvad har han fået drik?
13: Jeg ved ikke, jeg har ikke styr på det. Jeg hjælper lige ind, kom.
0: Ja. Tusind tak.
13: Jeg tager lige ind.
1: Lukker
13: jeg? Ja.
1: Ja. Ja. Stang, Magnus. Du er min bedste ven.
16: Hej, mom.
1: De siger nogle stikord, og Mads hjælper mig, og Thomas hjælper mig, og så videre, og så videre. Og ja, det er frygteligt pinligt.
0: Det, at dine venner har passet så godt på dig i virkeligheden, ikke?
1: Ja.
0: Har de været for overbærende over for dig? Altså, var der for få, der satte dig stolen for døren?
1: Måske, ja. Altså, i de 13 år, jeg har været ædru, har jeg været rundt til AA-møder i hele verden. Og alle, jeg har hørt tale, der er kommet ud af deres afhængighed, har fået det at vide af nogen. Der er nogen, der har sagt til dem, nu er det nok. Eller, du har et problem. Og så derfor beder jeg om, lad os nu råbe denne her sygdom op.
0: Du bliver konfronteret af Thomas Vinterberg.
3: Gud, han er jo virkelig langt ude.
1: Ja.
0: Hvad er det for en situation?
1: Jeg husker det som om, jeg har en hvid Seat Ibiza, og det kan jeg i hvert fald huske, han kommer ud og siger, hvad er det for noget, Thomas? Produktionen siger, at der ligger vodka og mælk omme i dit bagbagagerum.
3: Det er et kæmpe chok for mig. Også fordi, at Thomas Bo Larsen gennem hele vores karriere altid har sagt, jeg har aldrig været stiv på arbejde.
1: Og dit handskerum er åben, hvor der ligger en tallerken med en rullet seddel.
3: Der gik jeg bare hen til mig og sagde, du skal ikke komme fuld på arbejde hos mig. Og der kæmper snakker du med mig, og sådan noget. Men det hjælper jo ikke. Altså, det er ikke der, man kan nå et menneske, når de er stive.
1: Jeg kan ikke huske, hvad jeg svarer. Overhovedet ikke. Men jeg kan i hvert fald huske, at 12 år tilbage, før Thomas siger det her. Mm. Jeg kan huske, der kommer en mand hen til mig og siger, du drikker sgu da for meget, mand. Du er skidefuld. Har du ikke et problem? Og jeg tænker engang, hvad fanden i helvede ville han tage ind, mand? Hvad fanden var det for noget? Men hans stemme, den sad i mig, hver gang jeg vågnede med tømmermænd, og var helt fucked op og siger, det går ikke længere. Da Thomas Vinterbergs også siger det til mig, og min datter kommer ud til mig og siger, at jeg køber coke af hendes venner, så kan jeg se, der er noget om det. Det er min bund. De to, jeg elsker rigtig højt. Når de hiver fat i mig, så er der ingen vej tilbage. Hvis jeg ikke stopper, så mister jeg dem.
0: Og det er med den erkendelse, Thomas Bo Larsen ender på et behandlingscenter i Nordjylland. Men her når han kun en enkelt overnatning, og så er det som om misbrugets logik endnu en gang tager over.
1: Så jeg stikker af derfra klokken 7 om morgenen og ringer hjem til min kæreste og siger, jeg kræftede mig stukket af fra det der sted. De var sindssyge, mand. Det er en sigt, jeg er kommet ind i. Og jeg kommer hjem, og jeg går ned på tanken og køber en flaske vin. Drikker den halve. Så ringer Michael Falk til mig og siger, jeg hører, du er stukket af fra noget bag.
0: Okay, rygtet går hurtigt.
1: Ja, efter 6 timer, ikke? Du kan tage til et møde. Et A-møde ude i Rysgade nummer 107. Og det gør jeg så. Og så kigger jeg ind, det er nogle store vinduer, og så sidder der måske 6 derinde. Altså, det er sgu for lidt, du. Der går jeg kraftedeme ikke ind. Altså,
0: hvorfor? For det er for intimt?
1: Ja, undskyldninger. Min afhængige hjerne vil ikke derind. Den ved, der sker noget, hvis jeg går derind. Så kommer jeg tilbage igen, så sidder der 9 derinde. 0 er for mange. Men alligevel får jeg trukket mit ben ind over dørtrinet. Og det redder mit liv, den time.
16: Velkommen til møde her. Jeg hedder Frank, jeg er alkoholiker. Det er dejligt, at I er her. Skal vi starte med at holde et øjeblik stilhed, hvor vi tænker på dem, der er her, dem, der lider derude, og dem, der eventuelt kunne have været her.
0: Hvordan er det første møde?
1: Jeg har det jo af helvede til at sætte mig ned i stolen. Og lige over på den anden side, der hvor jeg sidder, der står, tag det roligt. En ting ad gangen, det er vigtigste først. Det kan de sgu sagtens skrive, tænker jeg så. Altså, jeg havde sådan nogle drømme og idéer om, at da jeg drak af det der AA-møder, det var nogle drukkenbolde, der sad ude på land på højskolen og drak snaps og snakkede om, hvor meget de drak og sådan noget. Men her sad de her 9 pæne mænd, altså, og de grinede, og jeg tænkte, hvad fanden er det for et sted, jeg er kommet ind? Og så begynder de her pæne mænd at fortælle fuldstændig den samme historie, som jeg sidder i nu.
0: Bliver du overrasket over, at der
1: Jeg bliver overrasket mange, over der... det og kigger i deres øjne. Og det første, jeg tænker, kan jeg huske, da mødet er ved at afslutte, det, de har i det øjne der, det vil jeg have.
2: Hos AA får Thomas sin første månedsmønt, som det hedder. Det er sådan en markering af, at han for første gang, siden han var 13 år gammel, har været ædru i en måned.
1: Som jeg er så stolt af. Altså, jeg har vundet priser, og jeg er meget glad for mine filmpriser. Jeg er mindst lige så glad for den her månedsmønt. Så jeg kan gå på vandet, når jeg har været ædru i en måned. Og så siger jeg til Thomas Vinterberg, så de prøver at høre, I kommer lige hjem til mig. Så laver jeg sgu frikadeller med agurksalat, ikke? Og det gør de også, og så siger jeg sådan lidt ud gennem skægget. Nå ja, jeg ved godt, at jeg har været lidt for meget. Det må jeg kræfte på, undskyld. Og så kigger Thomas Vinterberg på mig sådan med et overbærende blik og siger helt stille og roligt, så lidt slipper du ikke, min dreng.
0: Ja. Og det havde han måske ret i?
1: Ja, absolut.
2: Efter at have holdt sig på den tørre, smalle sti i 9 lange måneder, så tager Thomas til Thailand for at besøge en ven. Og det var ikke udelukkende en god idé.
1: Hele mit liv har jeg hadet stewardesser. Jeg synes, det var nogle møgkællinger.
0: Den havde jeg ikke set komme.
1: Nej.
0: Jeg tror slet ikke, man må snakke sådan længere, Thomas.
1: Nå, nej, det må
0: man nok. Men det er okay. Ja. Jeg altså, hører det i bedste mening.
1: De har været efter mig hele mit liv, de her stewardesser. Jeg havde sådan en frirum, der sagde, når jeg kom op i en flyver, så var det ligesom et værtshus. Der var cocktails og så videre, og jeg havde også poser med, hvor jeg havde vodka, hvor jeg åbnede den her 12-fri pose, og jeg har været en pain in the ass i 20 år. Hver gang jeg fløj, har jeg altid været op at skændes med de her stewardesser. Jeg tager min første ædru flyvetur til Thailand og møder nogle fantastiske kvinder. Og så kommer jeg ned til Thailand og møder min ven og kommer ud for et uheld om aftenen, når jeg kommer op og skændes med en eller anden. Ja, han siger, hans kone er viking, og hun er fra England, og det er jeg ikke enig i. Og så videre, og så videre. Og så er det her lille slagsmål, jeg har med ham her, det får alt det her adrenalin op igen. Så jeg tænker, jeg tager sgu bare en lille vodka. Og lige så snart den når ikke engang ned i min mave, så tænker jeg, fuck det der altså. Og alt det der pis, de snakker om, og så videre, og så videre. Jeg har sgu lov til at tage en til.
0: Så den der djævel, den kommer bare op
1: den
0: i dig med det samme?
1: Inden alkoholen er nået ned i maven på. Så ved jeg ikke, hvad der sker. Men jeg vågner 4 dage efter, hvor der ligger tomme vodkaflasker over det hele inde på det der hotelværelse, jeg har. Jeg har en stor tiger tatoveret. Jeg aner ikke, hvor den kommer fra.
0: Er den fra Brænderten i Thailand? Ja. Nå, men den er da en nok. Ja.
1: Jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Jeg ringer hjem til min ekskæreste, og hun sørger for, at jeg får en flyver hjem. Og så kommer jeg tilbage til de der forfærdelige damer i...
0: Nå, så var de pludselig...
1: Det er lige pludselig et andet gamle flyselskab, jeg kommer tilbage.
0: Med de dumme stewardesser?
1: Ja.
0: Ikke de søde?
1: Nej. Møgkillingerne. Ja. Og de er efter mig hele vejen hjem. Og jeg kommer hjem til min sponsor og siger, hold da kæft, mand, jeg har været ham og stiv i Thailand. Og han kigger bare på mig og siger, nå, okay. Jeg tror, jeg bliver smidt ud af... Fordi jeg blev smidt ud så mange steder fra. Nej, nej, siger han. De klapper, og så siger de, velkommen tilbage. For der er rigtig mange, der har prøvet det der før. Men det var min behandling. Det var den tur til Thailand. Og de her stewardesser.
2: Herfra er der ingen vej tilbage. Thomas Bo Larsen vender tilbage til anonyme alkoholikere. Over de næste år gennemgår han AA's 12 trin, og han bliver ædru.
1: Jeg er jo sådan en menneske, når jeg satte mig noget for. Så gør det. Så jeg begynder at løbe rigtig meget til et nummer af Thin Lizzy, der hedder I Got To Give It Up. Jeg løber, jeg begynder at svømme. Jeg har bokseklubben ude i Gladsaxe. Alle de her endorfiner, jeg snakker om som teenager, og alt det her med adrenalin og så videre, så videre, den får jeg jo også i min ædruelighed, fordi jeg finder lige pludselig nogle andre ting, som kan bedøve min restløshed.
17: Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt.
0: I 2020 vender du jo tilbage til en rolle som beruset. Men nu er du jo ædru.
1: Ja.
0: Og har været det i nogle år.
1: Ja. Thomas ringer jo og siger, at de vil lave en film. En hyldest til alkohol.
0: Ja. Har du lidt betænkeligheder ved det?
1: Nej, det har jeg sgu egentlig ikke, altså.
13: Altså, ja, vi ved selvfølgelig ikke, om vi alle sammen reagerer på samme måde. På samme promille. Peter. Eller?
1: Lad os få en lille en, så finder vi ud af det. Er vi alkoholikere, eller er vi ikke?
17: De er ikke alkoholikere.
1: Okay.
17: Altså, forskellen er, vi bestemmer selv, hvornår vi har lyst til at drikke. En alkoholiker kan ikke lade være.
14: Nej, præcis.
0: Jeg kan ikke lade være med at have sådan en... Hvis jeg sætter mig i dit sted. At tænke, at det vil være forbundet med lidt frygt at gå ind i det. Altså, om man antændte en side af sig selv, som man... havde slukket for, eller om der var noget, der fik næring?
1: Absolut. Absolut. Men det var... Det gjorde min ædruelighed stærkere. At spille den rolle.
0: Hvorfor tror du?
1: Fordi jeg genbesøgte noget, som jeg ikke skulle besøge. Der bliver hældt vodka ned i munden på os, eller vand, ikke? Som skal være vodka, og vi skal spille så skidefulde, så det er helt forfærdeligt. Mens jeg spiller det her, er jeg helt væk og har intet styr på, hvilket jeg har prøvet rigtig mange gange, så kan jeg tænke, jeg skal aldrig nogensinde herud igen. What a life, what a night,
0: what a beautiful, beautiful ride. Du sagde til dit første AA-møde, at du kiggede på de der mænd der sad der, 9 styks.
1: Ja.
0: Og de havde et blik i øjnene, som du ville have.
1: Jeg synes, de havde diamanter i øjnene.
0: Har du det i dag?
1: Ja. Absolut. Jeg er taknemmelig. Jeg kan være noget for nogen. Det har jeg aldrig kunne være noget før. Før i tiden. Det kan jeg i dag. På fulde gardiner. Jeg er også blevet morfar.
0: Hey, tillykke.
1: Sæt hjælpet.
0: Ja, det giver diamanter i øjnene.
1: Ja, det kan det. Ja.
0: Thomas Bo Larsen, tusind tak, fordi du vil tale med mig i dag.
1: Selv tak. What a life, what a night,
0: what a beautiful, beautiful ride. Det var de sidste ord i dagens genstart. Hvis du har lyst til at høre mere om Thomas Bo Larsens historie, så kan du finde programrækken Fri af Druk på DRTV. Udsendelsen i dag er lavet af Emma Høj og Pernille Grønning.
2: Line Fabricius, Søren Elbæk og mig, Anna Ingrich.
1: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
3: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
18: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
19: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
20: Fri af druk.
18: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
20: Nu på DR TV.
21: Om lidt, så kan du høre K live her på P1. Både Lasse og Mathilde og forfatteren Anne Riel har haft Alzheimers tæt inde på livet. Nu har de skrevet en sang til støtte for forskning i demenssygdommen. I Popsmart skal det handle om tidens mest omdiskuterede roman, husmorfortællingen Yesteryear. Vi skal også høre om ballade i Champagneland, den nye bog om prinsesse Diana og groomingteater i Himmerland. Og så fortæller skuespiller Lej Yde, hvordan Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen skal bruge deres kropssprog til dagens møde med Trump. Lyt med efter radioavisen.
22: Om få timer indgår Danmark, Grønland og USA en historisk sikkerhedsaftale, og netop nu forbereder statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sig minutiøst på at skrive under på den sammen med præsident Donald Trump. De gennemgår alle tænkelige scenarier, for Donald Trump er kendt for at være impulsiv og svær at forudsige, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
23: Man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir, og derfor arbejder man lige til det sidste for, at det skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
22: Mens Donald Trump har fortalt, hvordan han opfatter aftalen, har både den danske og den grønlandske regering afvist at sige noget om det konkrete indhold på forhånd. Og det er en bevidst strategi, der skal tage hensyn til præsidentens ego, siger Jens Ringberg.
23: Man kender ham, man ved, det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, når først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den, og så vil man så få detaljerne senere.
22: Aftalen forventes at blive skrevet under 16:30. Om en halv time skal undervisningsministeren i åbent samråd om folkeskoleelevernes miserable PISA-resultater. Ifølge lærerne går inklusionsopgaven ud over undervisningskvaliteten. Opgaven har vokset sig alt for stor, siger blandt andre Charlotte Holm, der er kredsformand i Danmarks Lærerforening i Odense.
24: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt.
22: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser, da området blev undersøgt i foråret. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem, og det rækker ikke, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
25: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, at der er haletusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
22: Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for.
26: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
22: Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. I Jylland kan det i perioder blive lidt skyet. Radioavisen var med Nina Høgsberg.

0: Hej Mathilde.
1: Hej, hej.
0: Og Lasse.
2: Hej.
0: Det er sådan helt mærkeligt at sige jeres navne i den rækkefølge. Mathilde, hvorfor er det vigtigt for dig at fortælle om Alzheimers?
1: Jeg har haft det meget tæt ind på livet, fordi min lille søster døde af det. Vi har tre venner, der har diagnosen lige i øjeblikket, og det kommer tættere på os alle sammen.
0: Ja, og det var ikke engang så lidt, det du selv har oplevet der.
1: Nej.
0: Som duo har I netop udgivet en sang sammen med en forfatter om demens og Alzheimers, for netop at sætte fokus på den her sygdom. Demensdiagnosen, som 100.000 danskere lever med, folk der er over 65 eller ældre. Og det er et tal, som du også er inde på, Mathilde, man forventer vil stige, når befolkningen bliver ældre.
1: Ja.
0: Oven i det er ca. 400.000 i dag pårørende til folk med demens. Så i dag i programmet tager vi fat i spørgsmålet om, hvad kunst kan lære os om den her folkesygdom. Det er IK Live, som er inde i radioen i dag, frem til kl. 16. Og hvor vi også senere spørger en skuespiller, en med speciale i svære samtaler, hvad Mette Frederiksen skal gøre for at komme roligt og godt ud af underskriftsceremonien i New York senere i eftermiddag. Apropos den der minutiøse forberedelse, vi hørte om i radioavisen. Det kan man høre omkring klokken 3:45 her i programmet. Og nu er der Kultur i radioen. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Kunsten har sådan i de senere år givet ret mange bud på, hvordan demens og Alzheimers kan blive forklaret og blive fortalt gennem en meget lyrisk eller meget visuel prisme. På film har sådan en som Anthony Hopkins fået en Oscar for sin rolle som en demensramt mand i The Father. Herhjemme har jeg i Clausen og Michael Nør taget fat i emnet med film som Mennesker bliver spist og Nøglehus, Spejl, og så er der romaner. Solrun Mikkelsen på den anden side af marts, Cecilie Enger, Mors Gaver, Kirsten Thorup, Ingenmandsland. En række krimiforfattere, blandt andet Henning Mankell, har givet deres hovedpersoner demens. TV-serien Sommer, helt tilbage fra 2008 fra DR, der bliver lægen Christian Sommer ramt af Alzheimers. Det vender op og ned på hele familien. Og så har jeg ikke engang nævnt, at på Filmstriben har de en hel kategori med stærke film om demens, som det hedder, og sådan kunne jeg blive ved. Velkommen for alvor til personerne bag den sang, vi tager fat i nu, som må siges at være seneste bud på, hvordan man kunstnerisk kan fortolke den her sygdom. Lasse og Mathilde.
1: Ja, hej.
0: Hej. Og også velkommen til forfatter og tekstforfatter til den aktuelle sang, Ane Riel.
3: Hej.
0: Hej, som i øvrigt selv har skrevet en roman om demens, alderdom, ensomhed osv., urværk. Lasse og Mathilde, lad os begynde ved jer. Hvad tror I, kunst kan lære os om den her folkesygdom?
1: Det kan belyse en sag og et emne.
2: Jeg vil også sige, at kunsten det er en form for kommunikation. Og jo mere vi kan kommunikere omkring det emne her, jo mere kan det blive klarlagt, og jo mindre tabubelagt kan det blive. Fordi jo mere vi beskæftiger os med det og taler om det indbyrdes, så jo mindre tabu er der over det.
0: Mm. Så det handler simpelthen om at starte en samtale eller skubbe lidt på den?
1: Ja.
2: Mm. Ja, det vil jeg også sige.
0: Og det var jo jer, der tog fat i Alzheimersforeningen med ideen om at lave det her nummer. Hvorfor gjorde I det?
1: Det lå os på sinde, fordi nu havde vi også, som Ane har jo skrevet den her smukke tekst, og den er også meget skrevet til Alex Riel, som også døde med det. Ikke af det, men med det.
0: Mm.
1: Og det kan hun jo forklare om lidt.
0: Det skal hun få lov til,
1: ja. Men altså, det er vigtigt for os at belyse det også, som jeg nævnte, min lille søster døde af det i 2015. Hun var født med Downs syndrom, skal jeg sige, og der er mange af dem, der er født med det som mongoler, som kan få det, når de bliver omkring 40 år, så kan det tikke ind.
0: Ja. Og det er jo meget tidligt, statistisk set også.
2: Og det er også sådan, at vi har spillet i mange år. Vi havde 50 års jubilæum sidste år. Og jeg synes, det er en meget fin, den bedste måde, jeg kunne forestille mig på at gå ind i den sidste fase af vores karriere. Det er med at finde nogle mærkesager, som vi brænder for, og som vi måske kunne støtte på den sidste vej i vores karriere. Så det giver virkelig mening at gøre det, vi gør. Og det har været meget vigtigt for mig og for os, tror jeg, at også da vi da vi valgte...
1: Ja, dog, uden jeg har lyst til at kalde det sidste fase.
2: Nå, men det er jo sidste fase. Det er det. Der kommer jo ikke flere.
0: Det er jo øjnene, der ser, ja, ja. Hvor mange faser deler man op i. Ja.
2: Det er jo altså, ikke nogen tragedie, det er jo ikke livsvilkår, sådan er det jo bare.
0: Og her i studiet står også Ane Riel og nikker lidt. Mm-hmm. Du sagde jo ja til at skrive teksten på opfordring fra Lasse og Mathilde, altså en tekst om demens, ja, og Alzheimers. Hvorfor sagde du ja til det?
3: Jeg sagde ja, fordi det gav utrolig god mening for mig, fordi jeg selv har haft det tæt inde på livet også. Både jeg har skrevet den her roman om demens, jeg har haft nogle pårørende og bekendte, som har haft demens, og så fik min mand jo altså demens. Ja, han blev udredt i 21, tror jeg det var, og så levede han med det, indtil han døde af en kræftsygdom i 2024.
0: Alex Riel, som mange vil kende som trommeslæren.
3: Ja, lige præcis. Så jeg tænkte, at det var, altså, det gjorde på en eller anden måde godt at bidrage med et eller andet, som kunne hjælpe den her samtale i gang, som Lasse og Mathilde også talte om. Og jeg synes, nu har jeg fået det lidt på afstand. Lige da han døde, så var jeg ikke rigtig klar til at tale om det også, fordi jeg ikke synes, at det ikke var det var ikke det, man skulle tale om, da han døde. Der skulle man hellere tale om ham som musiker og menneske, og ikke en sygdom. Mm. Men nu er der gået lidt tid, og så synes jeg egentlig, at det føles rigtigt, og jeg er sikker på, at Alex vil bifalde, at han bliver inddraget i den her sammenhæng også.
0: En tekst, der, og det har Mathilde nikker, en tekst, der handler på en måde om Alex, ja, men også lidt om alle andre. Er det rigtigt forstået?
3: Ja, jeg tænkte jo, at jeg blev nødt til at være personlig for at kunne have hjertet med i det. Så det er jeg i den her tekst, og der er mange ting, som er taget direkte. Men samtidig så vil jeg jo også gerne ramme noget lidt mere generelt, så der var flere, som kunne genkende noget i det, fordi det er jo en sygdom, som rammer forskelligt og rammer mange forskellige mennesker, og det kommer jo meget an på, hvordan man er som menneske. Og der har jeg så skrevet noget ind, som ikke direkte var noget, jeg har oplevet med Alex, men som jeg forestiller mig, andre kunne opleve. Mm. Så det er sådan en blanding af noget meget personligt, og så et forsøg på også at ramme lidt bredt og håbe, at den så taler til nogen, og nogen kan genkende noget i den.
0: Det skal vi høre nu. Den hedder Afsted til stedet.

0: et sted.
1: Ja, her får vi bare lige en smagsprøve på et par af de første vers i Afsted til stede, som Ane Riel har skrevet tekst til. Lasse og Mathilde synger her, de har skrevet sangen. Jeg er interesseret i lige præcis det, vi hørte en snas af her, Ane. Når du gemmer dig væk i dig selv,
2: ja,
1: bliver der fortalt her et andet sted i sangen. Så står der, når sommerfuglen lukker sine vinger og gemmer sig væk i sig selv. Så der, der er en eller anden afstand her mellem den syge og den pårørende.
2: Ja, der sker jo det. Det var så min oplevelse, at, og jeg har jo hørt det samme fra andre, at folk, som har den her sygdom, jo glider ind og ud af forskellige tilstande. Så nogle gange kan man godt opleve, at de ligesom forsvinder ind i sig selv, lukker sig inde, og er lidt svært at komme, trænge igennem til. Og andre gange kan de pludselig sådan forsvinde ud af en tangent på en anden måde, og så er de lige pludselig lige foran dig og er fuldstændig klare, ja, og som de altid plejede at være. Og det skal man jo på en eller anden måde håndtere og kunne være i.
1: Hvordan også, gør man det?
2: Ja, altså jeg prøvede bare at rumme det og sådan ligesom få acceptere, at det var på den måde. Og så i øvrigt bare, så følte jeg, at min opgave var at være den der trygge støtte hele tiden. En, som han altid kunne komme til og læne sig op af. Det var meget vigtigt, at jeg kunne mærke i begyndelsen, da Alex begyndte at vise tegn på demens, at han, som utrolig mange andre, prøvede at skjule det, og jeg tror, der var noget skamfuldt i det. Han pludselig ikke kunne huske, hvad han skulle, og han kom til at forlægge ting og så videre. Nu har han aldrig rigtig kunne huske en skid, det tror jeg. Lad os og Mathilde vil give mig ret i. Men så der var sådan lige en overgang der, hvor jeg tænkte, ja, altså, jeg skulle også lige finde ud af, om jeg bare skulle være sur på ham, eller om jeg rent faktisk skulle begynde at tage det alvorligt, at der var noget, der var ved at skride, og det kunne jeg jo så godt se hen ad vejen. Men jeg skulle også have ham til at have tillid til, at han skulle læne sig ind i mig, i stedet for at forsøge at takle det selv. Og det er jo der, den her samtale er så vigtig.
3: Ja.
2: At det er vigtigt, at dem, der begynder at føle, at der er et eller andet galt, at de taler om det til deres pårørende. Og det er vigtigt, at de pårørende rækker ud til andre og får hjælp. Om det så er Alzheimerforeningen, eller venner, eller læge osv. Det betød, det var en kæmpe forskel for mig og for os, da jeg omsider rakte ud efter hjælp hos andre.
1: Hvad skete der?
2: Jamen det der med, at der var pludselig nogle andres blik på det, som gav mig ret i, at der var noget galt. Ikke? Og egentlig tror jeg tit, at man kommer ret langt før, at man, altså det egentlig kan være ret grelt og ret tydeligt for alle mulige andre end en selv, men man går jo i det hele tiden og ser måske sådan en udvikling af glidende, så lægger man måske ikke helt så meget mærke til det, som andre gør. Men jeg vil også sige, med hensyn til Alex, var han jo en, som på en eller anden måde skjulte det enormt godt, fordi han var så livsglad til det sidste. Han var virkelig sådan et menneske, som var som så lyst på alting. Selv når det så allermest sort ud, så fandt han altid det gode at fokusere på, og det var jo en kæmpe gave for os begge to i den her situation. Så vi havde det faktisk, det lyder mærkeligt at sige, men vi havde det faktisk utrolig morsomt på mange måder, fordi det er jo en, hvis man ser komikken i det, så kan det jo også være en meget, så kan der jo opstå nogle utrolig sjove situationer. Så vi forsøgte at le af mange ting, men vi var så også heldige, at hans demens ikke nåede at udvikle sig til en rigtig alvorlig demens, hvor folk bliver aggressive, og han kunne også hele tiden kende mig.
1: Han døde med det, ikke af det, som sagt.
2: Lige præcis.
1: Ja, ja.
2: Og det var nådigt, vil jeg sige.
1: Okay. Mathilde og Lasse, der I er i studiet i Odense, man kan heldigvis jo høre jer.
2: Okay.
1: Altså, I har jo, du særligt Mathilde, været pårørende til den her sygdom også. Det lyder som om, at i det omsorgsarbejde, Ane os fortæller, der pludselig ligger på den pårørendes skuldre her, så kan det også lyder lidt ensomt næsten, at man pludselig står med et andet slags ansvar over for en, man er meget tæt på.
3: Det kan det godt, og det er også, altså, nu er Ane og Alex eksempel meget, meget smukt, og fordi de er, og Alex var så sjov og levende og så glad for livet. Så altså, det er jo et meget fint eksempel, for det er svært at være i en sygdom, og det er svært at være pårørende til en syg. Men det er altså også de der momenter, man kan få, som Ane også beskriver i teksten, at man nyder de øjeblikke, der går godt, og man sætter pris på de der, altså på nuet, når det er smukt at være i det, og også lidt, altså ikke, det er ikke morsomt at være syg, men det er heller ikke, altså som, men det, man kan godt tage nogle lyse vinkler på det.
1: Mm. Og I har kaldt den her sang for noget af det mest nøgne, I har lavet, Lasse og Mathilde. Hvad betyder det?
0: Jamen, det betyder, at forståelsen af sangen, den skal ikke gøres vanskelig af, at man putter en masse fantastiske effekter og instrumenter på. Det skal være den fuldstændig nøgne, klare besked, der kommer lige fra hjertet. Og så skal det altså ikke pakkes ind i ret meget. Den skal stå fuldstændig så nøgen, som selve historien også er, ikke? Fordi vi kan jo pakke det ind i alt muligt, så vi ikke når frem til det handler om. Men det skal vi ikke, og det gør vi heller ikke her.
3: Sweet Silence har optaget den, og de har jo også doneret studie til den, Flemming Rasmussen, og det var en meget dejlig proces.
1: Dem, der har stået for produktionen?
3: Ja.
1: Ja. Ja.
3: De skal nævnes.
1: Ja. De skal nævnes, ja. Okay, okay. Jeg kunne tænke mig lige at vende det der sidste farvel, som ligger i slutningen af sangen. Blandt andet bliver der beskrevet sådan her, at hjertet blev stille og let, og at et vindue er på klem. Lille ildfugl flyver hjem. Ja. Jeg springer lidt i det, men så bliver der også sunget, jeg glemmer dig aldrig, min ven. Hvad for et slags farvel siger man til en, der er dement, Ane Riel?
2: Det der, det er jo faktisk nærmest bogstaveligt, hvad jeg oplevede, da min mand døde, og jeg sad ved siden af ham, han døde en tidlig morgen, og vinduet stod på klem. Så den rammer mig jo også hårdt, når jeg lige hører det sådan her. Det farvel er jo, altså, jeg synes, man skal ære livet med det farvel. Og det er jo også det, sangen på en eller anden måde forsøger at vise. Fordi godt nok, så kan man stå i noget, som er enormt hårdt, eller det gør man, når en er syg på den måde. Men frem for at fokusere på det, man er ved at miste, eller hvad skal vi sige, frem for at fokusere på det, der er hårdt. Så det gode, jeg fik ud af det, det smukke Alex og jeg begge to fik ud af det, det var jo, at vi blev mindet om, når han sådan ligesom når man oplever, at en forsvinder bid for bid, så bliver man mindet om, hvad det var, der var så værdifuldt, som man er ked af at miste. Og det er jo en gave at få at blive mindet om det, og tage det med sig. Så det er også det, jeg har taget med mig, da han døde. Der tog jeg alle de der forstærkede minder med mig. Så på en eller anden mærkelig måde er jeg faktisk utrolig taknemmelig for, at vi fik den tid sammen, fordi der var sådan en inderlighed og en nøgenhed i det, som var utrolig smukt. Altså, alle de der små fnider og sådan noget, der kan være i et forhold, det var jo fuldstændig ligegyldigt. Så det hele handlede simpelthen om den der helt, helt rene kærlighed og omsorg og få det bedste ud af det, der var. Og det må man sige, at vi gjorde. Og det synes jeg også, så var jeg jo så, og han ikke mindst, så heldig, at han døde smukt og sov stille ind ved siden af mig. Så på en eller anden måde var det et utroligt smukt punktum for hans liv. Hvis man tror på, at det er et punktum. Ja. Det er jo så spørgsmålet, om det kommer. Men det er en helt anden historie.
1: Den lader vi stå. Ja. Ja, det kan man selv få lov at afgøre. Tusind tak for, at du kom. Ane Riel, som er forfatter og tekstforfatter nu til den her nye sang fra Alzheimers Foreningen og fra Lasse og Mathilde, og Ane Riel er sted til stede, som udkom i går. Også tak til jer, Lasse og Mathilde.
3: Mange tak, fordi I hører på os. Tak.
1: Lasse Hellner og Mathilde Bondo. I næste time taler jeg med en lektor i dansk litteratur, som også underviser medicinstuderende i det, der hedder narrativ medicin. Det er et meget populært valgfag, lyder det, som opererer ud fra tesen, at medicinfaglige typer faktisk kan lære rigtig meget om demenssygdom, hvis de læser romaner og ser film og høre sange som den her.

0: Afsted til stede fra Lasse og Mathilde og Ane Rig. Og prøv så at forestille dig, at du en dag vågner op. Pludselig er du, og lever du, i 1855. Og det er lige præcis det, der sker i romanen Yesteryear, hvor hovedpersonen Natalie Heller Mills lever et højprofileret liv som husmor og influencer, tradwife med andre ord. Hendes liv bliver vendt godt og grundigt på hovedet, og den her bog har været på rigtig mange læber hen over sommeren, og i den her uge udkommer den på dansk. I den anledning spørger PopSmart og Chris Pedersen, hvorfor den såkaldte tradwife er i vælten for tiden.
1: I et lyst, luksuriøst køkken med hvide træpaneler og bordplade i marmor, står en meget velklædt kvinde. Hun er iført sådan en turkis chiffonkjole, der flagrer let om kroppen, og lange røde operahandsker, der dækker nærmest hele armen. På spækbrættet foran hende ligger der citroner, appelsiner og limefrugter. Og med kælen viskende stemme fortæller hun, at hendes børn er sliksultne og hungrer efter skittles. Altså sådan små stykker sejt slik, der smager af frugt.
2: I would just make them some really quick that they could enjoy.
1: Og dem skal hun da lave fra bunden. Kvinden hedder Nara Smith,

0: podcast Call Her Daddy. Der er en slags kvindelig pendant til Joe Rogans podcast.
1: But let's, you know what, let's Google what the definition of a tradwife is.
0: For ja, Nara Smith har en suppehøne at plukke med de kritikere, der betragter hende som en af de influencere, der bærer surdejsbrød i klædt gammeldags forklæder, mens børnene hjælper til i køkkenet, og Gud holder øje.
1: I'm none of that.
0: Sådan er hun altså ikke. Hun har et arbejde, hun rejser, hun er ikke den primære forælder, og nej, hun har altså ikke hele ansvaret for husholdningen. Hun elsker bare at lave mad, fordi hendes mand brænder alt på.
1: I like to cook. My husband burns everything, apart from a good steak, so he'll do that.
0: Og det er faktisk ham, der vasker op og gør rent, når han da ikke er på arbejde som topmodel. Men internettet husker alt. Og noget tyder bare på, at det ikke længere er særlig fedt at sælge en gammeldags familiedrøm om surdejsbrød og bondeidyl, når man også skal tjene penge på de samme drømme. Og det er en kritisk samtale, der også ramte Danmark, da Mai My Humaydan udgav bogen Ærø-manifestet.
2: At min bog den handler om at ture stoppe op og mærke efter.
0: Og som for alvor har ramt tidsånden nu, efter den amerikanske forfatter Carrie Claire Burke kom med hitromanen Yesteryear om en amerikansk tradwife, der pludselig vågner op i 1800-tallet, hvor hun oplever, hvordan det er at være en rigtig tradwife, og ikke bare en modrigtig fantasi.
3: Yeah, I think that Yesteryear is in many ways a satire of women everywhere, but I think part of the irony of exploring tradwives is thinking about why they wouldn't want to be a part of the modern world.
0: Romanen har solgt over 1,5 millioner eksemplarer. Den er blevet solgt til oversættelse i 10 forskellige lande. Den kommer nu på dansk. Og den har altså sat et kritisk fokus på de klassiske kønsroller, drømmen om den rigtige familie og den alt dominerende influencerøkonomi. Og hele den samtale, den zoomer vi ind på i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge tolker tidens popkulturelle tegn og ser på, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. For hvorfor er hun så kontroversiel, den her tradwife? Og hvad fortæller den her sådan popkulturelle figur om forholdet mellem køn og kønsrolle her i 2026? Det skal jeg tale med dig om. Julie Bønnelykke, du er etnolog. Så er du Ph.D. og lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor du faktisk er i gang med sådan et stort forskningsprojekt om tradwifen, eller på dansk, den traditionelle husmor. Velkommen.
4: Tusind tak.
0: Nu tager jeg udgangspunkt i Nara Smith. Når hun står i sådan et marmorkøkken med en chiffonkjole, operahandsker, og hun laver sådan noget slik fra bunden, så kommer jeg til at tænke på sådan, altså ordet absurd. Hvad er det for en figur, vi kigger på her? Altså den her tradwife?
4: Jamen, figuren tradwife er egentlig ret kompleks. Altså egentlig så står tradwife jo for traditional wife. Og i sin sådan, reneste, mest oprindelige form, jamen, så betegner det her en kvinde, som jo lever efter traditionelle kønsnormer, lever i et traditionelt ægteskab, hvor hun går hjemme og føder en masse børn og laver mad og tager sig af dem, mens manden er ham, der er ude i verden og tjener pengene, har ansvaret og egentlig bestemmer. Det er også en figur, som traditionelt set trækker på sådan konservative kristne værdier og en højreorienteret politisk ideologi.
0: Ja.
4: Så hun er sådan en, hun er et miskmask af noget meget æstetisk, en helt særlig æstetik, som du også nævner her, noget med særlige kjoler, særlige måder at stille sig op på. Det er et særligt visuelt univers. Og så de her gammeldags værdier og særlige måder at være kvinde og være mor på.
0: Ja. Lad os lige starte med den her æstetik, sådan, hvis lytteren ikke selv har mødt sådan en tradwife på sociale medier. Jeg har lavet en collage. Og det er en collage, jeg var til modeuge i København her i august måned. Og det her, det er en collage, både ting, der skete sådan på catwalken, altså designernes versioner af kvinden anno 2027, og så streetstyle-stjerner, altså influencerne, der bliver fotograferet på gaden. Vil du ikke prøve at vende den collage om?
4: Jo, meget gerne. Ja. Skal jeg beskrive, hvad jeg ser her?
0: Ja, hvad er det, du kigger på?
4: Jamen, jeg kigger på en masse flæser og sådan flagrende gevandter og blomster og kurvetasker og surdejsbrød og syltetøjsglas og kvinder med tørklæde på håret, det der lidt bondepige-tørklæde. Så det er virkelig sådan en bondepige-æstetik, lange flætninger, langt hår. Sådan ultra

0: feminint og romantisk.
1: Ja, jeg synes, at det var så sjovt, at det her sådan, altså modekollektionerne, det er jo meget ofte henvendt til sådan den urbane kvinde eller den urbane forbruger. Og her, der går de rundt med sådan nogle store kurve. Mange af dem, de havde blomster i kurven, eller surdejsbrød. Nogle af dem gik også rundt med sådan noget grøntsager nede i kurven.
0: Ja, det synes jeg, at der stikker noget selleri ud her. Ja.
1: Hvad er det for en drøm?
0: Jamen, altså det er jo om noget den der illusion af, at man lige er kommet ud af grøntsagshaven, ikke, og har plukket sine friske grøntsager og måske hentet nogle æg i sin egen hønsegård, og kommer svansende her helt sådan dugfrisk med sådan et rødt blusende kinder, ikke?
1: Ja.
0: Altså et udendørs, sundt udendørs liv.
1: Du har selv fortalt, at dig og dine medforskere på det her projekt, altså du reagerede sådan med sådan ambivalens. Da du sådan mødte den her Treadwife-figur, hvad er det for en ambivalens, der ligger i hende?
0: Jamen, hun er ambivalent, og det oplevede jeg også selv, ikke, fordi jeg betragter mig som en ret moderne kvinde og forsker. Og alligevel så synes min algoritme, at jeg skulle da præsenteres for Treadwife-content. Og det overraskede mig lidt, at jeg tænkte, hvad er det egentlig for en målgruppe? De har henvender sig til, hvordan har de fundet vej til mig? Hvem finder de så ellers vej til? Og hvad sker der, når man så begynder at følge det her Treadwife-content? Når man ligesom bliver ført ind i den her meget sådan, smukke, visuelle, harmoniske verden med de her smukke kvinder og barefod i græsset og en masse glade børn med også med pænt hvidt tøj på og sådan alt sammen meget, meget harmonisk og tiltrækkende. Hvad sker der så? Hvad ligger bagved? Og det begyndte jeg så sammen med min gode forskerkollega at undersøge, jamen, hvad er det egentlig for en pipeline, så at sige? Hvad er det, de formidler? Hvad er det, de vil? Og hvordan er det, folk tager det op? Hvad er ligesom effekten af de her historier eller de her universer, der bliver præsenteret på den her måde?
1: Ja, og hvad er det så?
0: Jamen, det viste sig at være ikke så nemt at besvare. Altså, nu har vi været i gang med det her i halvandet år. Der bliver ved med at dukke mere op, og der bliver ved med at ske et eller andet, der ligesom får nye ting til at blomstre op, ligesom nu bogudgivelsen, og så er der en masse mediefokus på dem. Men folk er også meget ambivalente. Når vi nu kigger på de her rigtig mange følgere, som nogle af de helt store især amerikanske profiler har, så er der nogen, der er virkelig dedikeret, og virkelig sådan kommer med sådan nogle, det vi kalder aspirational comments. Jeg vil leve ligesom dig. Hvor er du en fantastisk kvinde? Hvor er det smukt, det du gør? Hvor er det noget sundt familieliv? Jeg kan se, at I knokler, I har tillykke med jeres store succes. Hvor er det fantastisk. Dem er der. Og så er det dem, som bliver virkelig harme, og bliver virkelig provokeret af den her promovering af traditionelle livsstile, som nogle gange er eksplicit antifeministiske, altså antikvindefrigørende. Der er en del, der kritiserer dem for at promovere kvindeundertrykkelse, og det her med kvinden tilbage til kødgryderne, og manden som forsørger. Og så er der alle mulige steder ind imellem det. Altså, det er hver eneste post for tusindvis af kommentarer, og der er godt gang i den interne diskussion også i kommentarfeltet.
1: Og det er jo så sjovt dermed, at den her ambivalens, den oplever man faktisk også hos de her influencer-kvinder, altså hos Treadwife'en. Nara Smith har for nylig været ude og afvise sådan meget konkret, at hun var en Treadwife. Ballerina Farm, som er en af de helt store, som vi skal tale videre om lidt senere, hun sagde allerede tilbage i 2024, afviste hun, at hun var en Treadwife. Hvorfor er den her betegnelse blevet så farlig for dem?
0: Jamen, den er blevet farlig, fordi det er jo kontroversielt, det her med at være en Treadwife og promovere konservativ politisk ideologi, eller måske endda noget ret radikalt højrefløjs politik. Og det er jo også kontroversielt at sige, at kvinderne skal ikke have stemmeret, skal tilbage til kødgrøden, skal lade manden bestemme, skal underkaste sig i alle henseender. Og det er der nogle af de her, der gør. Og nu er de kun vokset og vokset de sidste 5-6 år, de her Treadwives. Og jo større de bliver, jo mere debat det skaber, også på mainstream-medier. Altså før var det ligesom sådan et kuriøst hjørne af internettet, hvor man måske ikke fandt hen. Det er blevet rigtig stort. Det er big business, det er store penge for nogle af de her store influencers. Så kan det også blive farligt at blive låst inde i sådan en kategori som en Treadwife. Så sidder man lidt fast i den her rolle. Og den er der så nogle af de helt store, der prøver lige at frigøre sig fra at træde lidt væk fra.
1: Julie Bønnelykke, PhD og lektor ved UCL af Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og i gang med et stort forskningsprojekt om Treadwifen. vi skal tale videre om de her implikationer, og især også det med sådan den der forbindelse til med amerikansk politik især også. Mm. Men før det, så skal vi møde en af de helt store tradwives. Det kan næsten ikke blive mere idyllisk. En ung, blond kvinde står i sit bondekøkken, hvor hun sammen med to af sine 9 børn vil vise os alle sammen, hvordan man kerner smør. Kvinden hedder Hannah Neilman. Hun er uddannet balletdanser på den prestigefyldte Juilliard Balletskole i New York, men nu står hun altså på en gård i Utah og skal til at lave smør.
2: Welcome to my kitchen. We are going to be showing you how to make butter start to finish.
1: Det blanke, blonde hår er samlet i en hestehale, og både hun og de to børn er iklædt sådan smukke, rustikke forklæder, der er kantet med fliser. Det er til gengæld ikke en gammeldags smørkern, de skal arbejde med. Overhovedet ikke. Nej, køkkenmaskinen, den er som taget ud af 50'erne med sine runde former og skarpe, gule farve. Men efter at blive pisket, drænet og skyllet, står Hannah Neilman alligevel tilbage med det smukkeste gule smør, som hun pakker ind i brunt madpapir. Hun lægger guldklumpen over i et af de der luksuriøse køleskaber med 2 låger og et dybt smæk, der lyder som en bildør. Hannah Neilmans profil hedder Ballerina Farm, og videoen her, ja, den er blevet set over 2,8 millioner gange alene på YouTube. Hun har i øvrigt også været på forsiden af det konservative kvindemagasin Ivy, der hylder traditionelle kønsroller og kristne familieværdier. Og hun har på den måde vævet sig helt ind i kernen af Toms vision for fremtidens Amerika. Altså, Julie Bønnelykke. Hun står her med 9 børn, hjemmelavet smør, bondekøkken i dyl. Det er også en kæmpe stor virksomhed. Hvad er det for en tid, som Ballerina Farm bliver stor i?
0: Jamen, Ballerina Farm bliver stor i... Egentlig sådan fra tiden omkring covid-19, hvor vi alle sammen bliver lukket inde i vores hjem. Og vi ser sådan en større kulturel bevægelse hen imod hjemmets sfære og imod hjemlige aktiviteter. Altså folk begynder at lave surdej og strikke og interessere sig for køkkenhaver og madlavning i en jo helt ekstrem grad, som vi ikke har set meget, meget længe. Og i kølvandet af det, jamen så vokser hun også med sit indhold, som taler lige ind i det her, som faktisk gør en dyd ud af nødvendigheden af at gå hjemme. Ikke? Som vil, hun fylder værdi i det at være en hjemmegående husmor, som måske af mange bliver betragtet som slidsomt og meningsløst utaknemmeligt. Og husmoren har tidligere været opfattet som sådan lidt grå figur. Ikke? Hun gør det smukt og attraktivt. Og derfor så blomstrer hun også op og bliver virkelig, virkelig stor i den periode.
1: Aha. Altså, jeg synes, det var ret sjovt. Jeg læste en af de artikler, der har været, eller anmeldelser af den her bog, Yesteryear. Det var Anna Libak, som skrev i Weekendavisen, kvinder, der hader kvindekamp. Når tradwifen rives ned fra pedestalen, ryger girlbossen med i faldet. Her, der nævner hun det der med, at hvis det var en mand i Danmark, der har vi bunderøven. Det er en mand, der går under dybest set selv. Jeg samme drøm. Min far elsker bunderøven. Han har set alle afsnit sådan noget 10 gange. Hver gang han er ked af det, så ser han 5 afsnit mere. Men når det er så en kvinde, der gør det, så er det noget andet. Altså, hvorfor bliver man så vred på kvinden, der er tradwife?
0: Det er fordi, det hun gør, trækker tråde til store politiske og ideologiske diskussioner. Som kommer tilbage til altså spørgsmål om kvindefrigørelse og ligestilling og velfærdssamfundet og familieopdragelse og altså hvem skal gøre hvad og hvad er det værd? Så altså nogle diskussioner omkring omsorg og økonomi trækker det egentlig ind i, så man bliver sådan lidt okay, her var det her meget smukke, idylliske billede, det ser da harmløst ud, men der ligger så meget bagved. Fordi det hun jo gør, når hun går der og får det hele til at se meget, meget smukt og uproblematisk ud, så det lægger ligesom sådan en pæn facade over alt det, der går bagved, altså alt det grimme arbejde af blod, sved og tår, men også spørgsmålene om kvinders økonomiske sikkerhed, for eksempel. Hvis kvinder trækker sig væk fra arbejdsmarkedet og bliver hjemmegående husmødre, så gør de sig økonomisk afhængige af en mand. Hvad så med pensionsopsparing, og hvad så med egen økonomi? Så hun mobiliserer jo egentlig en tilbagerulning af det, som kvindefrigørelsen har stået for. Og det kan provokere rigtig, rigtig mange.
1: Kan du mærke den provokation også, sådan personligt? når du sidder og kigger på det her med, eller når du kigger ned på min flotte collage, der ligger foran dig?
0: Jamen, æstetikken i sig selv er jo smuk, og der er sådan set ikke noget odiøst i at gå og lave sur der, eller søge efter work-life balance. Men det kommer lidt på, hvor meget af pakken man tager med, ikke? Og hvis man ligesom tager med, at kvinden skal stå til rådighed og underkaste sig manden, hvad han så end vil og vælger, han kan tale for hende, han kan få hendes stemmeret. Det er der rent faktisk nogle af de her amerikanske tradwives, der plæderer for. Vi behøver ikke stemmeret som kvinder. Mændene bestemmer bare, det er helt fint, så er vi fritaget for det ansvar, så kan vi bare passe hjemme. Der er det noget, der begynder at sådan lige give anledning til lidt eftertanke, vil jeg sige.
1: Du sagde, da vi talte sammen, at der findes jo også danske tradwives, eller danske influencer, der ligesom bruger og leger med den her æstetik. Mm. De er på samme måde også sådan afvisende over for at bruge den her sådan, altså, man har ikke lyst til at blive kaldt en tradwife. Men kan du ikke prøve at beskrive for mig, er der forskelle på sådan den danske tradwife og så den amerikanske, eller hvad er de forskelle? Hvor ligger de henne?
0: Jo mere jeg kigger på tradwife-fænomenet, jo mere ser det egentlig mere ud som et spektrum. End noget andet. Fordi altså, der er den der ikoniske tradwife, som vi ligesom associerer med begrebet, ikke? Og der tænker mange på det der med ballerina-farmer, det amerikanske landskab og alt det der, ikke? Men der er så mange flere måder at ligesom skrive sig ind i det her på. Så der er folk, der siger, jeg vil koncentrere mig om hjemmebær og husholdning og mine børn og rengøring og sådan noget. Jeg har ikke noget med ideologien at gøre, jeg har ikke noget med religionen at gøre. Og der er nogen, som mest er interesseret i det, sådan, i det æstetiske. Så er der nogen, der virkelig har de der radikale beskeder. Jeg følger blandt andet nogen, som laver sådan nogle wife academies, hvor man kan lære at være sådan submissive wife. Så,
1: wow.
0: Så der er stor forskel.
1: Hvad lærer man så?
0: Men så lærer man det her med at overgive ansvaret til manden, og lade ham bestemme og finde lykke og tilfredsstillelse i det. Når det så er sagt, ja, så er der også markante forskelle på det amerikanske tradwife-landskab og det danske. Og det kommer så også, at det er to forskellige samfundsstrukturer, det er vokset ud af.
1: Ja.
0: De er sådan set bud jo på det samme spørgsmål, den samme problematik, som er den her med, hvordan hænger familieliv, børneopdragelse og ægteskab sammen i en moderne verden. Og en erkendelse af, at for mange, der hænger det rigtig dårligt sammen. Og så er der sådan en række bud, det kan vi også se i forskellige momfluencers og stay-at-home mom content creators, som snakker om det her med at få mere balance i hverdagen i familielivet ved at gå hjemme, ikke? Uden nødvendigvis at sige noget som helst om at være tradwife eller snakke om, at kvinden ikke er ligestillet manden. Så der er en masse forskellige positioner, som ligesom snakker om og kredser om det samme. Og det er det, vi prøver at kortlægge og pille ud og sige, hvordan hænger de sammen? Hvem er følgerne? Er det de samme? Er det de forskellige? Det er i hvert fald meget tydeligt, at det er den samme grundlæggende problemstilling,
1: ja,
0: som der er en masse forskellige bud på i det her landskab.
1: Og det er jo også det, der er så vanvittigt interessant, det er, synes jeg, det med, at tradwifen på den måde bliver til sådan en under... På den ene side er hun sådan en meget klar figur, sådan en afgrænset figur, synes jeg, sådan æstetisk, når jeg tænker på hende, så meget konkret, men så samtidig er hun også en prisme til at forstå, måske i virkeligheden sådan et meget moderne, vestligt, altså komplekst spørgsmål, som handler om, altså netop familieværdier, og hvordan får man en moderne familie til at fungere i forhold til økonomi og kønsroller og sådan noget. Og Julie Bønlykke, forsker i tradwifen. Vi skal tale videre om det her med, hvad det er for et maskefald, vi måske så også oplever lige nu i forhold til tradwifen, og i forhold til den her store roman Yesteryear, som jeg nævnte tidligere, som udkommer i den her uge, og er solgt i 1,5 millioner eksemplarer på global plan allerede nu. Før det, så skal vi lige med kvinden fra Yesteryear. Et ung par står ude foran en stald og taler anspændt. Hun vil have et barn mere, siger hun. De har allerede to. Det ene barn hiver i hendes kjole, det andet skriger. Så beder hun sin mand tage et billede af hende foran laden, men det går ikke særlig godt.
3: Dur ikke. Dur ikke,
1: siger hun og afviser hver eneste forsøg. Til sidst tager hun mobilen fra ham. Han får barnet i bytte, og så begynder hun at tage selfies, mens datteren stadig hiver hende i kjolen. Hvad laver du? Spørger barnet.
3: Ti stille,
1: råber kvinden til sidst. Så højt, at børnene endelig holder op, og manden går væk og tager dem begge to med. Hun trykker og trykker på mobilen, og endelig er billedet der. Kirsebærfarvede kinder, et stort smil, en gård badet i sol. På billedet ligner det bare, at familien er på vej sådan helt afslappet over mod standen.
3: Jeg lignede en helt anden kvinde. Min familie en helt anden familie. Gården en helt anden gård.
1: Tænker hun. Så skriver hun billedteksten.
3: Nogle gange kan jeg ikke fatte, at det her virkelig er mit liv.
1: Og trykker på del. Yesteryear har som sagt solgt 1,5 millioner eksemplarer. Den er genoptændt sådan en kritik af influencerlivet. Og den her sådan kommercialiserede autenticitet. Det her med at være sådan traditionel tradwife på overfladen, og så en kæmpe virksomhed på bagsiden. Og så er det blevet diskuteret, om det er sådan nærmest en form for sådan noget kritisk fanfiction om netop Ballerina Farm. I den her scene fra Yesteryear, der oplever vi hovedkarakteren Natalie stå og råbe sine børn, indtil hun endelig får taget det her perfekte billede. Er der gang i sådan en afmaskering af tradwifen?
0: Altså man kan sige, at vi er jo så glade for at kunne kratte i overfladen på influencers og andre sådan store offentlige personligheder og se, at de også bare er mennesker. Og det vil man også meget, meget gerne gøre med tradwife-fænomenet. Og forfatteren til bogen har også selv sagt, at hun ligesom er, at hun er ude i en kritisk agenda omkring det her tradwife-fænomen. Og bogen har jo også afstedkommet at det her med, at flere af de store profiler, man har associeret med tradwives, lige pludselig har trukket tilbage og siger, at vi vil ikke kendes som tradwives. Vi vil ikke være en del af det der. Så der er jo blevet en opmærksomhed på, hvad kan man sige, skyggesiderne, eller det koster at lave de her, at bygge de her smukke verdener.
1: Kommer den plet, synes du?
0: Jeg ved jo ikke, hvordan det er at være en tradwife, men man kan sige, at den i tale sætter jo den der dybe, dybe interesse, der er i at undersøge og pille ved det her fænomen, som er alt for pænt og som pirrer folk. Og det er jo det, som egentlig de har gjort så godt, det er, at de giver folk lyst til at kratte og blive hængende og følge med og kigge efter sprækker. Altså det bliver sådan et stykke detektivarbejde at følge med, og fordi de så elegant ligesom hele tiden danser udenom spørgsmålet om autenticitet selv, jamen så giver de ligesom plads til, at fans og antifans kan spekulere og kan slås i kommentarfeltet. Ja. Det holder jo ligesom engagementet kørende. Så det er et strålende marketing take egentlig, det her med at være den der figur, man ikke rigtig kan gennemskue, ikke rigtig kan se, hvad er. Ikke?
1: Ja.
0: Men nu så sker der så bare det, at det primært bliver associeret med noget negativt gennem bogen og gennem de her kritikker, der kommer frem, ikke? Og så bliver det altså lidt for farligt for nogle af de her helt store profiler og deres store virksomhed at blive for tæt associeret med det, ikke?
1: Ja. Altså, den udkommer jo på et tidspunkt, hvor der har været meget tale om mange forskellige influencer, hvor der er blevet talt meget om sådan noget hykleri, om dobbeltmoral, også om meget sådan store danske influencer, hvor man siger, man tager billeder af det ene, man siger en ting, man gør noget andet, og det der underlige felt, der ligger der mellem det autentiske og så det kommercielle. Og det havde jeg lyst til lige at dykke ned i. Mm. Så jeg har ringet til journalisten Svala Sigfusadottir. Og hun har nemlig tidligere arbejdet meget med influencer i et radioprogram, hun havde. Og jeg spurgte hende, hvorfor vi har ændret blikket på influencerne. Og lad os høre, hvad hun havde at sige her.
4: Influencerne, de laver jo influencer marketing, de laver reklamer. Og vi vil jo gerne have et godt tilbud. Vi elsker et godt tilbud. Men der er bare ikke vildt langt fra et godt tilbud til pludselig at føle sig lidt snydt. Og der har jo været flere sager med influencer, hvor at det jo så er kommet frem på den ene eller den anden måde, at de måske ikke har kunnet stå inden for det produkt, de rent faktisk har reklameret for, eller at vi så har købt det her produkt, det har så vist sig at være et dårligt produkt. Så pludselig så bliver det ligesom, okay, men kan vi stole på det, som de reklamerer med, eller gør de det rent faktisk bare for at tjene penge? Altså er det en uærlig forretning, de laver? Og så er der jo netop det her med de penge, de tjener. Det gør de jo ja, på os, men det er jo så også rimelig det er stor business, altså det er big business, det her influencerjob nu, og de er jo også efterhånden blevet kendtiser. Så det er jo ikke de her små, hyggelige indholdsskaber, som det startede med at være, altså hvor det bare var sådan et helt almindeligt menneske, der bare lige synes, det var hyggeligt at tage nogle billeder og skrive lidt, og så glæder de måske et samarbejde med en virksomhed og gav et godt tilbud. Det var det føltes som sådan en veninde. Det var også sådan en parasocial relation. Nu har de fået langt mere magt. De er blevet en kæmpestor magtfaktor, og med den her magt, så kommer der ansvar. Og når der så kommer ansvar, så kommer spørgsmålet, så lever de op til det her ansvar.
1: Det sagde altså Svala Sigfusser Dottir, som er journalist og har arbejdet meget med influencer. Du sidder og nikker derovre. Hvad du nikker til?
0: Jamen, altså det her ønske om, at influencer skal være autentiske, er jo virkelig det, der driver den der debat omkring de her tradwives, ikke? Og den der skuffelse over måske at opdage, at sådan kan man ikke leve, at det her ikke er ægte, bliver ligesom drivende. Og der kan man sige, det er jo en performance. Det, de laver, er jo en performance. Det er et dygtigt, dygtigt håndværk. Og der sidder store PR-teams bag nogle af de her store profiler. De ved udmærket godt, hvad de laver. De ved udmærket godt, hvordan de sådan politisk skal forholde sig til kritik og til bestemte spørgsmål og bestemte emner. Så på den måde, noget af det, vi arbejder med i vores forskning, er ikke så meget spørgsmål om autenticitet, men spørgsmålet om, hvad er det for en karakter og et univers, de bygger og befolker. Det er sådan, vi kan forstå det som et kulturelt verden, der bliver skabt, ja. Som bliver lagt ud, som bliver fortolket af forskellige fans og antifans, som forholder sig kritisk eller positivt, og som kan tage dem og bruge det til rollespil og til parodier, og til et eller andet sted også at bidrage til det her kulturelle fænomen. Så på den måde er tradwifen et kulturelt produkt, som vi alle sammen er med til at skabe, når vi snakker om dem, når vi diskuterer dem, når vi forsøger at definere dem og putte dem i kasser og sådan noget. Så vi er nået, hvad kan man sige, på den anden side af autenticitet og en kvinde, som sådan bare viser en dag i sit liv. Når vi kommer til de her store, det er ikke det. Det er et kulturelt produkt, det er en performance og en produktion, der er tilrettelagt på en ganske bestemt måde.
1: Ja, det er virkelig sjovt, fordi jeg kommer til at tænke på ordet kønsrolle. Mm-hmm. Altså meget konkret, men det er en kønsrolle, der bliver spillet foran os på sociale medier. Du siger, man er kommet ud over det her, sådan, tanken om det autentiske, men jeg spurgte alligevel også Svala om det her med, hvad den her kritik fortæller om, måske især den unge generations forhold til balancen mellem det autentiske og det kommercielle. Og der havde hun det her at sige.
4: Jamen, jeg synes jo nemlig, det er det her med, at vi havde en forventning om, at det skulle være en som os. Altså bare et helt almindeligt menneske. Så var det lige et menneske, der netop hyggede sig med at dele ud af de her ting. Vi kunne spejle os i det. Det var en parasocial relation. Vi fik begge to noget ud af det. Og pludselig så de voksede sig rigtig, rigtig stort på bekostning af os. Altså den her relation bliver meget, meget ulige. Og også fordi, at vi jo så havde en eller anden tro om, at det skulle være autentisk. Og så kan vi jo så pludselig se, at der jo, altså, at, altså den her iscenesættelse bliver meget tyk. Det er noget, der føles som en løgn, og noget, der føles som, at man bliver snydt. Ja.
1: Er det en skuffelse?
4: Jeg tror, der er rigtig mange, der føler sig skuffet. Jeg tror nemlig, det føles meget personligt for rigtig mange. Det er den her ene person, hvis ansigt du kender rigtig godt. Du kender måske også deres venner, deres familie og deres børn. De har delt ud af deres personlige historier i livet, og dem kunne du måske spejle dig i. Og så pludselig så har de reklameret for et produkt, som du har købt, og det viser sig at være et lorteprodukt. Og det føles som en brudt tillid. Så jeg tror nemlig for rigtig mange, så er der rigtig, rigtig mange følelser på spil, og man kan også se det på de her fora på nettet, altså på Reddit særligt, hvor folk også diskuterer det ekstremt meget, og der er virkelig mange følelser i det. Så jeg tror helt sikkert, det handler om en tillid, der bliver brudt.
1: Det sagde altså journalisten Svala Sigfusser Dottir, som er journalist, og som har arbejdet meget med influencer og kigget kritisk på dem. Julie Bønnelykke, jeg tænkte netop det med skuffelsen, og de store følelser, hvordan oplever man, altså hvad er det for et forhold, de har skabt til deres følgere, som de har været, altså det er som om, at de her kvinder har været særligt dygtige til at skabe et forhold til deres følgere.
0: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, hvad der bliver sagt, at mange af de her følgere er utroligt investeret i det, der foregår, og jo gerne vil kunne leve sådan og imitere den her livsstil. Så ja, de har virkelig formået at tale ind i noget dybt i deres følgere, altså sådan en, den der grundlæggende tvivl eller stræben i mange, måske især mødre og kvinder, om hvordan er man en god mor, hvordan skal man leve sit liv. Der tilbyder de jo nogle roller og nogle idealer og en form for identifikation og en retning, som man så kan blive skuffet over at opdage, at det er faktisk ikke muligt at opnå det her. Fordi de er jo ganske særlige, de her tradwives, fordi det, de tilbyder, det billede af det univers, er jo baseret på det rigtige liv, på virkelige hændelser, på en hverdag, og så er det alligevel en virkelig langt fra virkeligheden version, ikke? Så det er den der, de står og vibrerer midt imellem drøm og virkelighed, så man kan så nemt blive fanget ind og tænke, det kunne også godt være for mig, ikke?
1: Ja.
0: Og der er vi nok også i gang med en kollektiv læringsproces i forhold til influencer, i forhold til de sociale medier, med at opdage, at jamen, det meste af det er jo faktisk ikke ægte. Det er også noget, der sker nu i hele AI-bølgen, ikke? At flere og flere begynder at betvivle, hvorvidt de kan tro på noget af det, de ser, og erkende, at det kan de faktisk ikke rigtigt.
1: Som etnolog, når du sagde også, du fortalte det med, at du, I også kiggede meget netop på det med kommentarsporene. Som etnolog, når du kigger på de kommentarspor, siger de her kommentarspor noget særligt om netop forholdet mellem kvinder, eller den måde, kvinder går til tradwifen på? Fordi det er som om, at der er et særligt forhold, eller en særlig måde at være fan eller følger på, når man er kvinde, versus de mandlige fællesskaber, som jeg, eller homofællesskaber, som jeg er en del af. Jeg er ikke så investeret i dem, jeg følger.
0: Nu kender jeg jo god grund ikke særlig meget til, hvordan det er at være del af et mandefællesskab eller et homofællesskab, men jeg kan jo se, at de her kvinder jo altså kommer med de der store spørgsmål, ikke, og bliver præsenteret for en retning at gå. Altså, det taler på en eller anden måde ind i den der dybe, dybe usikkerhed, som jeg snakker om før, hvad det vil sige at være kvinde. Og nogle af dem er virkelig sådan, jeg vil bare ønske, at jeg kunne leve sådan her. Men det kan jeg ikke, fordi sådan og sådan og sådan, og de deler frustrationer, og de deler tvivl og alt muligt andet i de her kommentarer, ikke? Og så begynder de også at skælde ud på hinanden over, at man er da dum, at man håber på at kunne leve sådan, fordi sådan er det jo ikke, og de har et helt team til at hjælpe sig sådan i baglandet og alt sådan noget. Altså, det bliver rigtig hurtigt, rigtig personligt. Og det er fordi, vi er ligesom ikke helt på samme præmis, vi er ikke helt klar over, hvad er det her? Altså, hvad skal vi tage det for? Igen, hvis vi købte billetter til en Taylor Swift-koncert, så er vi ikke i tvivl om, vi kommer ind, og vi ser en performance, det vi har betalt for, så går vi ud igen. Og det var ligesom noget, der var sat op. Vi ved, at der ligger et kæmpe arbejde bag i scenesæt, det der, ikke? Men det får vi ligesom ikke rigtig set på samme måde.
1: Nej, og det er nemt, når man så ser Ballerina Farm, så går det ikke op for en. Når man ser videoen, hvor hun står og kerner smør, så er det som om, hun står bare ude i køkkenet og kerner smør sammen med to af sine 9 børn. Men man ser ikke hele produktionsholdet, der står om bagved og står og sætter det gode lys, eller dem, der har lagt den naturlige ikke-make-up på hende.
0: Lige præcis.
1: Altså, nu bliver den her tradwife så parodieret, kritiseret, måske afsløret i den her roman Yesteryear. Er tiden ved at løbe fra hende? Der tænker jeg også, der er et midtvejsvalg lige om lidt, hvor det lader til, at republikanerne, de mister sådan noget af deres medvind. Eller er hun sådan en figur, der lever af modstand og bare kommer til at genopstå i en ny form lige om et øjeblik?
0: Jamen, det er jo virkelig, virkelig spændende. Altså, indtil nu har hun jo vist sig ret god til sådan at følge skiftende vinde og tale ind i, sådan, i de forskellige tendenser. Vi kan jo se lige nu, at der ligesom er et eller andet stort skifte på vej, ikke? Hvor en masse har travlt med ligesom at padle lidt væk fra den der identitet og genopfinde sig selv. Så det er ikke til at vide, hvor den lander. Vi kan i hvert fald se, at der er oprør lige nu, ikke? Og en masse, der ikke vil kaldes tradwives. Det er ikke en eller anden flere, der dukker op og gerne vil kaldes tradwives. Så der står også nogle nye klar til ligesom at gribe arven, ikke?
1: Til at stjæle tørklæde, eller til at stjæle forklæde på, ja.
0: Ja, så jeg tror, altså, det er rigtigt nok, at tradwifen, hun blomstrer i opposition. Hun skal have noget at opponere imod. Og i Danmark kan man sige, der er det velfærdssamfundet, og det er den her model med dobbelt indkomst og børn i institution og sådan noget, og den friktion og det besvær, det ligesom fører med sig. I USA er det mere sådan et spørgsmål om moral og identitet, og sådan, altså, i et samfund, hvor kvinderne er nødt til at gå hjemme, så kan vi prøve at gøre en dyd ud af den nødvendighed, vi ligesom at give hende det der forklæde på, og så hæve hun op og sige, det er også helt fantastisk. Så på den måde, så kan Tradfire-figuren egentlig sådan lægge sig i slipstrøm af mange forskellige sådan politiske bevægelser. Det kan være, hun også overlever det her.
1: Med de ord, tak for besøget her i dag. Julie Bønløkke, Ph.D., etnolog, lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor du netop er i gang med et stort forskningsprojekt om tradwifen. Og det er sammen med nogle kollegaer. Vil du lige sige navnene for dem?
0: Ja, det er mine dygtige kolleger, Gry Knudsen og Yulmi Antorini, som altså er sammen med mig om at forske det her projekt, og forhåbentlig også få skrevet nogle artikler om det.
1: Tak for besøget.
0: Selv tak.
5: Sådan lød ugens PopSmart med Chris Pedersen ved roret om tradwifen. Og man kan finde den her version eller podcast og mange tidligere inde i DR Lyd.
6: P1 gør diplomati great again.
7: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
6: P1 gør geopolitik great again.
8: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
7: Det ligner sådan to små skoledrenge, der holder hinanden i hånden.
6: P1 gør forhandlinger great again.
8: Så har du så en kristen nationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
6: P1 gør udenrigspolitik great again.
7: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
6: Lyt med i DR Lyd.
5: Og her på P1, hvis man bliver på kanalen, det synes vi selvfølgelig, at man skal lade meget mere K-live og kulturstof på den anden side af en radioavis her, hvor klokken er meget tæt på at være 15. Så er vi tilbage på den anden side, både med demens, sygdom og underskriftsceremoni i New York og champagneopskriften, der ændrer sig. Det er helt historisk. Vi høres ved om lidt.
9: Toppolitikere og diplomater fra både Danmark og Grønland krydser fingre for, at alt går som planlagt, når regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og præsident Donald Trump 16.30 skal underskrive en ny sikkerhedsaftale for Grønland og Arktis. For det er før gået galt, når Donald Trump møder ledere fra andre lande. Hvem husker ikke præsident Zelenskys meget omtalte besøg i Det Hvide Hus? Men risikoen for, at noget lignende sker i dag, er lille. Aftalen er nemlig også i den amerikanske præsidents interesse, siger Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristelig Dagblad.
10: Det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland. At hans forhandlingsstrategi virkede, at hans pres var effektiv, og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem.
9: Men selvom alt går efter planen, vil faren for, at USA igen gør krav på Grønland, ikke være drevet over, vurderer Sissel Nyholm.
10: Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser.
9: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. Rosemarie Elsner, som vi mødte på gaden i Nuuk, har i hvert fald en god portion mistro til, hvad amerikanerne vil i landet.
11: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
9: Teksten i aftalen med USA er ikke blevet offentliggjort endnu. Og der er især to ting, grønlænderne gerne vil have en afklaring på, fortæller DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
12: Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland.
9: Når jægere har deres jagthunde med i områder med ulve, skal de tage nogle særlige forholdsregler. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har uddelt en folder med nye anbefalinger. Blandt andet, at jægeren skal lade hunhunde, der er i løbetid, blive hjemme, fordi de kan tiltrække hanulve. Der står også, at en jagtgruppe, hvor der indgår løse hunde, bevidst skal optræde synligt og hørbart. Der er ikke registreret ulveangreb på jagthunde herhjemme, men der kendes flere eksempler fra blandt andet Sverige. Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.

0: En dygtig neurolog kan som regel godt greje, hvad der sådan rent medicinsk sker i hovedet på et menneske med demens. Man taler om kognitiv svækkelse, personligheds- og adfærdsændringer, påvirkning af den praktiske funktionsevne, nedsat sygdomsindsigt, diagnostiske kategorier. Det kan man godt lide at tale om på medicinsprog. Men det er ikke det eneste, lægerne skal kunne. De bør i hvert fald også forstå den komplekse situation, som det er både for en patient, der bliver syg af demens, og for de pårørende omkring. For sådan en diagnose forandrer livet for rigtig mange. Og det kan litteraturen hjælpe dem til, altså at forstå bedre. Det mener en litteraturlektor, som vi har besøg af i dag, i anledning af, at en ny poetisk sang om Alzheimer netop er udkommet. Det er en sang, der ligger sig i toppen af bunken af et hav af kulturelle værker, der handler om demens. Og vi graver også ned i det i dag i kulturprogrammet K-Live, som er inde i radioen frem til kl. 16, og hvor vi også tager forbi en historisk ændring i champagnens ellers meget beskyttede opskrift. Og allersidst i timen, der bliver vi klædt på af en skuespiller til at forestille os, hvordan den danske statsminister har det lige nu. Meget snart på vej ind til et møde med den amerikanske præsident, hvor det virkelig føles som om alting er på spil. Hvilken grimasse skal Mette Frederiksen iklæde sig for ikke at tabe ansigt om halvanden times tid? Ja, det bliver spændende at høre om. Lad os komme i gang. Her er DK Live, og jeg hedder Linnea Albinus Lande. Og velkommen til dig, Anders Juel Rasmussen.
1: Tak skal du have.
0: Lektor i dansk litteratur og underviser på narrativ medicin, som det hedder, under sundhedshumaniora. Hvordan kan litteratur og anden kunst hjælpe læger til at oversætte de der kompleksiteter, det har at medføre, når man bliver ramt af demens?
1: Ja, jeg synes egentlig, at din introduktion, du rammer det meget godt. Fordi det, som lægerne skal lære, det er jo for det første deres eget sprog. Hvorom og hvormed de taler om sygdom til hinanden. Mm-hmm. Men de skal også lære at tale med patienter, og patienter er jo også mennesker, som indgår i forskellige sociale sammenhænge. Og det sprog, mennesker taler, er et andet end det sprog, som lægerne taler med hinanden indbyrdes. Og hvis ikke lægerne lærer at tale det sprog med patienterne, så opnår de ikke nogen resultater.
0: Mm. Jeg har engang selv siddet over for en læge, som talte fuldstændig volapyk til mig. Det var egentlig på dansk, men jeg forstod ikke et ord af, hvad hun sagde. Mm. Hun var ret ung, så var jeg nødt til at sige det. Mm. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Og så kunne hun godt forstå det. Ja. Hvad kan en roman for eksempel hjælpe med lærerne med i sådan en situation?
1: Jamen altså, nu har jeg taget to eksempler med på bøger, der omhandler demens. Ingen af bøgerne bruger rigtig ordet, hverken demens eller Alzheimers, men bruger nogle andre ord.
0: Mm.
1: I den ene bog, skrevet af Pia Taftrup, der er det ordet glemsel, som er det gennemgående ord. Og i den anden bog, skrevet af Annie Arnaud, der er det forfald. Og det er jo almenmenneskelige eller mellemmenneskelige ord, som enhver person vil forstå, glemsel og forfald,
0: mm.
1: og som også kan bruges og løftes ind i litteraturen, men som sådan set ikke rigtig har nogen diagnostisk kvalitet eller lægefaglig kvalitet.
0: Vi dykker ned i præcis de to eksempler, mens du stadig står her, Anders Juel Rasmussen. Jeg tænkte bare, det kunne være fint faktisk lige at få lidt statistik på omfanget af det, vi taler om her. De taler nemlig sit helt eget sprog, de der tal. Lige nu har over 100.000 danskere på over 65 år demens. Og det vil sige, at der er i omegnen af 400.000 pårørende. I takt med det, så bliver vi alle sammen ældre, og derfor er der også endnu flere, der bliver ramt af demenssygdom. Og samtidig med det, så vokser samlingen af bøger og film og musik, der bruger demens som et slags nøglemotiv. Og det kunne for eksempel være Anthony Hopkins, der tidligere har fået en Oscar for sin rolle som en demensramt mand i filmen The Father. I skandinavisk sammenhæng er der også film som Mennesker bliver spist, Erik Clausen, Nøglehus, Spejl af Michael Nør, om alderdom og demens. Og så er der romaner som På den anden side af marts, Solrun Mikkelsen, Mors gaver, Cecilie Enger og britiske Dolly Aldersons Spøgelser fra 2021, og et væld af børnebøger om bedsteforældre og andre ældre, der pludselig begynder at gøre ret tossede ting, fordi de bliver demenssyge, som børnene eller børnebørnene meget bedre kan forstå, end deres voksne kan. Og så har jeg ikke engang nævnt det nu, at filmstriben.dk har en hel kategori, der hedder Stærke film om demens, hvor man kan gå ind og finde mange flere titler. Og senest den her nye sang, som vi tager fat i, der i K-Live har talt allerede med afsenderne om, Afsted til stede, hedder den, fra forfatter Ane Riel, sammen med sangskriverduoen Lasse og Mathilde. Jeg synes, vi lige skal høre en lille smagsprøve på den.

0: blev væk.
1: Ja, her hører vi et uddrag af den nye sang Afsted. Til stede, tekst af Ane Riel, forfatter og musik af sangskriver duoen Lasse og Mathilde. Altså om en sygdom, der langsomt udvisker mennesker, som vi kender. Demens. Og teksten her lyder blandt andet: minderne gled der af hende, og sproget blev slået i tu. Men jeg hørte stadig din stemme, og vidste, du var der endnu. Anders Juel Rasmussen, det er første gang, du høre den her sang. Det gælder sikkert også for en del af lytterne. Den er lige udkommet. Hvad kan sådan en tekst bruges til, når man skal forstå demens på et menneskeligt plan?
2: Med det forbehold, at jeg kun har set på teksten i 5-10 sekunder.
1: Ja.
2: Det, jeg lægger mærke til ved de fire verslinjer, du læser højt, det er jo det, som vi inden for mit sprog kalder for tvetydighed eller ambivalens.
1: Mm-hmm.
2: Altså minderne glider afsted, og sproget blev slået i to, det vil sige, det er forfaldet. Men jeg hører stadig din stemme, og vidste, at du er der endnu. Det er tilstedeværelsen.
1: Mm-hmm.
2: Så til den der sådan tvetydige erfaring, som er en erfaring, mange, der som pårørende står over for mennesker, der bliver ramt af demens, oplever, bliver tydeliggjort i teksten her, også i titlen Afsted til stede, som jo også er dobbelttydet, ikke? Fordi noget er på vej væk, noget andet står der stadig, er der stadig væk. Og de der tvetydige erfaringer er noget, som litteraturen er god til at rumme, men som det lægefaglige sprog og blik har det sværere med, fordi de leder efter det entydige.
1: Ja.
2: Og det er de nødt til. Det forstår jeg sådan set godt.
1: Det er der mange af os, der er glade for, at de gør.
2: Ja, det er jeg også rigtig glad for, og det er derfor, at vi i dag har så sundt, rask, velfungerende et samfund overordnet set.
1: Mm.
2: Men man er også nødt til, tror jeg, indimellem at kunne stoppe op og lige træde et skridt tilbage og sige, jamen hov, her er vi faktisk i en situation, hvor det er det tvetydige, som er det dominerende, og sådan må det godt være.
1: Mm.
2: I hvert fald indtil et vist punkt, hvor der skal træffes en beslutning.
1: Hvad sker der i lægevidenskaben? Hvad sker der hos de medicinstuderende, du taler med, når de bliver mødt af lyrik som det her, eller af prosa i de romaner, du introducerer?
2: Jeg ved det ikke. Jeg er ikke i deres sted. men grunden
1: du tæller på, end jeg er.
2: Det er rigtigt. Grunden til, at vi eksponerer dem, viser dem, lyriske tekster af Pia Taftrup, prosatekster af Anja Nå, sangtekster som den her, den kunne vi sagtens bruge på en uddannelse.
1: Jeg er helt sikker på, at I gerne må lunde den.
2: Det er jo, fordi vi gerne vil holde fast i nogle af de menneskelige erfaringer, som er svære at stå i, og som på en eller anden måde træner vores tolerance over for den tvetydighed, som nu engang kendetegner store dele af vores liv.
1: Mm. Så hvad siger de der ambitiøse og sikkert primært naturvidenskabeligt tænkende studerende, når der dukker tekster op, egentlig er kunst?
2: Ja, og vi gør ikke det store nummer ud af, det er kunst. Og i første omgang tror jeg måske også, de bliver lidt overrasket. Men i anden omgang bliver de nok mindet om grunden til, at de overhovedet søgte ind på lægefaget og gerne ville være læger og hjælpe andre mennesker. Fordi det er jo sådan set på en måde at tage dem tilbage til udgangspunktet. Det er mennesker, som indgår i sociale relationer, som har livshistorie, og i tilfælde med demens et langt liv bag sig.
1: Mm.
2: Stor erfaringsmængde, meget større end deres egen.
1: Som man får fra kunsten.
2: Så man kan få fra kunst, som får ved at leve livet, men kunsten kan være med til at sammenfatte og fastholde i et undervisningslokale de her billeder af liv, som de kommer til at skulle stå over for at træffe nogle medicinsk kvalificerede afgørelser i forhold til. Men det er jo meget, meget vigtigt, at de forstår den enkelte situation og den sammenhæng, den indgår i, de følelser, der er relateret til. For eksempel at have en far på 90 år, som måske ikke kan huske sit eget navn, og måske heller ikke kan huske, hvor mange børn han har, og hvornår deres fødselsdag er, men som stadigvæk har en gestik, et ansigtsudtryk, en latter, som er deres fars.
1: Er det Pia Taftrup, du bevæger dig lidt ind i?
2: Ja, det er det, men det er også Anja Nå, for det er sådan set den samme figur, man møder i alle de her tekster.
1: Mm.
2: Det er jo et menneske, man har kendt igennem hele liv som forælder, og som man nu skal drage omsorg overfor, som er på vej afsted, men som stadig er til stede, som den, man nu engang husker fra sin barndom og har kendt igennem et langt liv, ja.
1: Lad os tage fat i et af eksemplerne. Du har kredset lidt om både Anja Nå, den franske forfatter, og så Pia Taftrup, der med det her digt Min brors øjne er en af de tekster, som dine studerende får lov til at læse på dit valgfag. Og det er Taftrup selv, der læser lidt af det højt her.
0: Skal vi følge min fars vilje fra et stolt øjeblik, undlade livsforlængende behandling? Det er ikke svært, hævder lægen. Han har allerede besluttet for jer. Hvert år bar min fars marker nye sten faldet fra himlen eller skudt op af jorden som planløst spredte blomster. Vi forsøger at lytte, vælger så at følge min fars ønske fra for længe siden. Men er det ikke at slå ham ihjel?
1: Anders Juel Rasmussen, lektor i litteratur. Hvad er det for en konfrontation, der ligger i den her tekst?
2: Ja, først og fremmest har jeg aldrig hørt forfatteren selv læse den højst, og jeg blev lidt overrasket over, at hun ligger trykket i den sidste verslinje, men at det ikke er at slå ham ihjel. Fordi trykket kunne have været lagt andre steder, det kunne også have været lagt, men at det ikke er at slå ham ihjel.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg skal lige tilbage til dit spørgsmål. Ja, er det for en konfrontation, der ligger i det? Jamen, det er jo en måde at, hvad skal jeg sige, illustrere, at tingene kan indimellem være kompliceret på. Fordi her er tale om en voksen kvinde, Pia Taftrup selv, som sammen med sin bror sidder på et hospital, og sammen med deres meget gamle far står over for at skulle træffe en beslutning om livsforlængende behandling eller ej. Denne far, vil man inden for et lægefagligt sprog sige, ikke har autonomi.
1: Mm.
2: Han har fremskreden demens. Han ved ikke, hvem han selv er. Han ved ikke, hvad der er godt for ham selv længere.
1: Men så er spørgsmålet, om de pårørende synes, de har det.
2: Jamen, det som jo alligevel så kommer til at ske, det er, at han i det øjeblik, hvor de skal træffe den livsafgørende beslutning for ham, siger, I slår mig vel ikke ihjel?
1: Nej.
2: Og det er jo lige præcis en meget bevidst og intelligent reaktion på den situation, de står i. Så hvordan kan man sige, at han ikke har nogen autonomi og selvbestemmelse? Og det er jo med til at komplicere det her spørgsmål, fordi i lærebøgerne hedder det, at enten har patienten autonomi, og så skal han selv træffe beslutninger for sig selv, eller også har han ikke, og så skal læger og pårørende i fællesskab træffe beslutninger. Men her er billedet bare mere mudret. Og jeg tror, at det er vigtigt at konfrontere sig med nogle af de gråzoner, hvor i læger kommer til at stå over for patienter, og jeg tror, der er mange af de gråzoner, og det er svært at navigere i dem, fordi det kan man ikke lære ud fra lærebøger. Det kan man muligvis heller ikke lære ud fra at læse digte, men det kan dog alligevel være en lejlighed til at træne en refleksion og en tolerance over for den tvetydighed, som livet meget ofte bringer med sig.
1: Og den tvetydighed kan til gengæld også risikere at forvirre yderligere. Så hvordan, hvis man har det her med i bagagen som læge og skal træffe vigtige afgørelser,
2: ja,
1: hvordan bidrager det så frem for forvirre?
2: Hvis 98% af de lægestuderendes uddannelse handlede om, at de skulle lære at læse digte, så har du ret. Men 98-99% af deres uddannelse handler om at reducere kompleksitet til ensydighed og træffe beslutninger. Det her er en lille udfordring i en større sammenhæng, som bidrager til at minde om, hvad der er på den anden side af uddannelsen. Så jeg er ikke på den måde nervøs for, at vi ødelægger en klinisk kompetence hos de her læger. Den har de.
1: Mm.
2: Det, de har brug for, det er at blive mindet om, at verden, virkeligheden, det levede liv, er mere kompliceret end som så.
1: Og det kan man også få fornemmelsen af hos Annie Arnaud i Jeg er stadig i mørket.
2: Mm.
1: Hendes roman, hvor man følger morens gradvise forfald.
2: Ja.
1: Det ord lærte du mig lige før, at hun i høj grad bruger, og i meget højere grad, end hun overhovedet nævner, demens. Og Anders Juel, du har lovet at læse en kort tekst op, eller uddrag fra hendes roman.
2: Det vil jeg meget gerne, fordi hos Pia Taftrup er det lyrik, og sangen i afspillet før er jo også på sin vis lyrik. Her er det prosa, og en slags dagbogsoptegnelse, tror jeg vil kalde det. Og det er bare et enkelt nedslag, fordi det er jo en mor-datter-relation, hvor en datter, som jo er voksen, Anne Arno er 40-50 år, pludselig ser, at relationen til hendes mor vender rundt, sådan så hun ikke er et barn for sin mor, men også en mor for sin egen mor. Og det er jo kompliceret.
1: Mm.
2: Det lyder sådan her. Hun har det meget bedre, selvom hun ikke kan gå så langt. Det er moren. Hun er på plejehjem. Hun kan sagtens spise selv. Bagefter vil hun vaske hænder. Jeg følger hende ud på badeværelset. Moren siger, jeg benytter lige lejligheden til også at tisse. Det lykkes hende ikke at tage nettrusserne af. Der er skillige blæer i, hun siger. De giver mig for mange på. Jeg hjælper hende af med trusserne. Bagefter hjælper jeg hende dem på igen. et barn. Fuldstændig. Så her får vi jo den voksne Annie Ernaux's refleksion over sin egen mors afmagt og hjælpeløshed, som følge af fremskreden demenssygdom.
1: Og så sidder der en række medicinstuderende og bliver introduceret for en tekst som den her, altså som handler om det, at som barn af nogen skulle træde ind og indtage en slags forældrerolle eller en omsorgsrolle over for den, der er syg. Hvad skal de her kommende læger med sådan en kasketforvirring?
2: Ja, de skal blive mindet om, at det liv, vi lever, er kompliceret og kan når som helst vise sig at være anderledes, end vi først antog, det var. Altså, at magthierarki og relationer kan vendes på hovedet på et øjeblik. Og det er jo vigtigt, at man som læge kan sætte sig i patientens sted eller den pårørende sted. Og noget af det, som litteraturen kan, i hvert fald når jeg læser Annie Ernaux, jeg er stadig i mørket, så oplever jeg jo verden igennem Annie Ernaux's øjne, og ser på hendes mor, som om det var min mor, og står jo i det øjeblik, jeg læser det her i hendes sted. Og det er jo rigtig vigtigt at vedligeholde den egenskab hos et menneske helt generelt, men også hos en læge, som står for at skal træffe nogle livsafgørende valg på patienten eller de pårørendes vegne.
1: Det er et nøgleord, der handler om empati.
2: Mm-hmm.
1: Tak for, at du kom og hjælp os ind i teksterne. Anders Juel Rasmussen, som er lektor i dansk litteratur på Syddansk Universitet, og som underviser i narrativ medicin og i sundhedshumaniora. Og så skal jeg lige have klikket mig frem til det rigtige her, for der er drama i Champagneland. Og det er det, der er på tapetet nu. Klimaforandringer og ekstrem hede i Sydeuropa har ført til, at de berømte druer i Champagne-distriktet er modnet usædvanligt hurtigt. Det betyder, at vinbønderne i år var nødt til at begynde at høste meget tidligere, end de plejer. Flere uger før, faktisk, at man normalt går i gang med høsten af champagne-druerne. Og det har konsekvenser for vinen, og derfor har franske myndigheder gjort en særlig undtagelse i år. De har tilladt en alkoholprocent på op til 15 på årgangen fra i år, og det er langt højere end de 13, som er det helt almindelige og normale for champagne. Det er hidtil uset og dermed også historisk. Det kan man læse om blandt andet i Le Monde og hos NRK. Og heldigvis kan jeg af den grund sige velkommen nu til Anne-Sophie Tellerup.
3: Mange tak.
1: Som er vin- og spirituskonsulent. Sæt lige nogle flere ord på det. Hvor historisk er det, at man nu ændrer champagneopskriften?
3: Jamen, altså, det er jo helt specielt, at man ændrer reglerne. Man kan sige, champagne, det er jo et nationalklenodie. Champagne, det er lige med noget, man drikker, når man fejrer ting. Mm-hmm. Når man fejrer forskellige ting. Og man kan sige, det er jo ikke bare vin, det er jo noget, som er beskyttet med en oprindelsesbetegnelse, med regler for geografi, druer, dyrkning og fremstilling. Og man kan sige, at de har jo opbygget denne her identitet gennem mange generationer. Og der er jo netop også de her regler til at

0: champagne, der er over 13%, så var der måske en del champagne, som vi slet ikke kom til at se i år.
1: Mm.
0: Fordi det, de så også ligesom siger, det er, at selvom at vi ser denne her højere sukker i druerne, som fører til højere alkoholprocent, så ser vi faktisk også en rigtig stor kvalitet af druerne. Og det er jo interessant, hvad der så kommer til at blive.
1: Der bliver simpelthen talt om, at det kan godt være, at vi laver opskriften lidt om, men måske bliver det faktisk til det gode.
0: Ja, ja. Præcis. Ja.
1: Kan man virkelig, altså nu var du selv inde på, hvor historisk vigtig champagneopskriften er. Vi taler fransk selvforståelse her, altså det er helt op på et meget identitetsfyldt plan. Kan man virkelig lave om på sådan en opskrift?
0: Ja, det er det gode spørgsmål. Man kan sige, hvis man skal snakke lidt om, hvad er det egentlig, der kendetegner champagne, jamen så er det den her friskhed, syre, finesse, lav til moderat alkohol. Og det er klart, hvis vi har et år som det her, så kunne man i hvert fald frygte, at man får meget moden frugtkarakter, lavere syre, og en større oplevelse af sødme, også selvom restsukkeret er lavt. Men det champagnekomiteen jo ligesom siger om 26, det er, at jamen, vi kan godt forvente at få noget friskhed, noget koncentration, men også finesse. Og så sammenligner de med nogle af de her helt historiske årgange, som 21, 47, 59.
1: Hvad var der med de årgange?
0: Det er bare historiske årgange.
1: Det er som ikke var særligt gode.
0: Som er særligt gode. Det er ikke nogen, desværre, jeg har stiftet så meget bekendtskab med. Men ja.
1: Okay. Men det er faktisk helt op på det niveau, de er, den her komité for champagne, som findes. Det synes jeg selv er ret vildt. Altså, de har en champagnekomité, altså for champagnemagere i Frankrig, som mener, at den her kraftige, i hvert fald sødere smag i frem eller i den her årgangs champagne godt kan blive den gældende opskrift om 10-15 år. Varmen og temperaturstigningerne er kommet for at blive.
0: Ja.
1: Har de ret i det? Altså, at smagen af champagne måske ikke bare ændrer sig for 2026, men bliver fremtidigt forandret.
0: Ja, altså man kan sige, at hvis vi får flere årgange af dem, vi ser i år, så kunne man godt forestille sig, at stilen kommer til at ændre sig til ja, den her lidt mere modne karakter med lidt mere sødme i druerne. Man kan sige, de gør jo champagneproducenterne, de gør jo en masse ting for og bevare denne her friskhed, som tidlig høst, mere skygge i vinmarken, brug af reservevine, og så også begrænse den malolaktiske gæring, så man bevarer den her æblesyre.
1: Mm.
0: Og man kan sige, sådan noget som brug af reservevine, hvis vi har måske 2, 3, 4, 5 år i træk med meget varme årgange, så er det måske ikke lige til at kunne spæde vin, altså fra ældre årgange, som har lidt mere syre og friskhed til. Så er der måske kun de her meget volumøse, altså potentielt meget volumøse druer at tage af.
1: Champagnen, hvis opskrift nu ændrer sig, det er jo betragtet som en meget eksklusiv vare, fordi den også er så beskyttet, den opskrift. Bliver den ved med at være det luksuriøs og eksklusiv, hvis smagen ændrer sig, Anne-Sophie?
0: Ja, altså man kan jo sige, at en champagne, den er jo ikke kun dyr på grund af smagen. Det er jo også produktionsmetode, læring, dyrkningsomkostninger, geografisk oprindelse, det historiske brand, som også spiller ind. Så hvis stilen ændrer sig markant, så kan det selvfølgelig også godt påvirke altså både pris, men også altså hvordan vi opfatter champagne.
1: Ja. Mm. Du har været lidt inde på det allerede, Anne-Sophie Tellerup, hvad den her champagne betyder for fransk selvforståelse. Der er et par andre spiselige ting at drikke varer og så videre, som ligger op i liga med champagne, men champagne er altså ligesom noget helt særligt. Hvor vigtigt er det, også for franskmændene, at man nu ændrer den opskrift?
0: Ja, altså, jeg må lige pointere en ting. Det kan godt være, at de har givet lov til at lave en champagne.

0: op til 15%. Jeg tror, det kommer reelt ikke til at ske. Jeg tror, det man kommer til at se, det er, at der er nogle champagner, der kommer til at ligge på 13,1-13,2%.
1: Okay, det er ikke meget.
0: Så ja, og de fleste champagne ligger måske på 12-12,5%. Men igen, spørgsmålet er jo netop, hvis vi ser det her ske mange gange i fremtiden, jamen, så kommer det til at ændre sig. Og det rigtige, hele brandet kommer måske også til at ændre sig. Det kan være, at der er nogle andre områder, der kommer til at vinde ind. Man ser også, at der er mange store champagneproducenter, der for eksempel har købt en del land og begyndt at dyrke forskellige druesorter, hvad hedder det, over i Sydengland, for der har man jo den samme klippe i virkeligheden fra Champagne, der går hele vejen over til Sydengland, hvor man jo har det lidt køligere. Så jeg tror, det er det, vi kommer til at se. Og så tror jeg også, at champagneproducenter kommer til at gøre alt for ligesom at bevare den her lidt mere kølige, friske stil med syre og finesse. Det er jeg ret sikker på, at de vil gå langt for.
1: Mm. Tusind tak for, at du kom. Anne Sofie Tellerup, vin- og spirituskonsulent.
0: Yes.
1: Jakob Stine Olsen, er prinsesse Diana det samme for England, som champagne er for Frankrig?
2: Hun er mange ting, det er det, vi skal tale om nu.
1: Ja, det er det nemlig. Goodbye.

0: Ja, det er snart 30 år siden, at hun døde. Lady Diana efterlod Storbritannien i sorg i 1997 i august, men spøgelset efter hende, det hviler ikke. Og i dag udgiver Dianas bror, Charles Spencer, den bog, der hedder Swan Song, som beskriver hendes liv og hendes død. Og det er også en bog, der virkelig er løbet med overskrifter i hele landet længe før sin udgivelse. Her sætter han Charles Spencer ord på tiden efter ulykken, der tog livet af hende, afslører nogle interne dynamikker i kongehuset. Hans måske hårdeste eller mest omtalte beskyldning, den er rettet mod hendes mand, dengang kong Charles, som går på, at Charles i et opkald efter ulykken viste decideret begejstring over hendes død, og det har fået debatten til at køre. Kritikere af bogen mener, at timingen og motivet for den her udgivelse er mistænkelige, anklager Spencer for at have stærke økonomiske interesser. Swan Song udkommer i Storbritannien i dag, også i Sverige og Norge. Og vores næste gæst, som jeg lige har hilst på allerede, han mener, at Diana er blevet sådan en slags mytisk blank, et blankt lærred, som man kan forme lidt, som man vil. Jakob Sten Olsen, rigtig velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Kulturkommentator og kommehuskommentator for Berlingske. Du har jo ikke læst den.
1: Nej,
0: det er der ikke så mange af os, der har. Nej, det er det. Men selvfølgelig fulgt med i nyhedsstrømmen. Hvad er for dig at se det mest opsigtsvækkende ved Swan Song?
1: Jamen det mest mystiske er, hvorfor kommer hendes bror nu med denne stridsøkse, som han graver op efter så mange år? Hvad er motivet for det? Det er som ikke fordi, at vi godt kender hans forhold til det britiske kongehus og hans tolkning af, hvad der skete dengang Diana omkom ved den tragiske ulykke i 97 og de bevægede dage derpå. Hvis man kan huske det, så optrådte han jo i kirken, hvor han holdt en begravelsestale for sin søster, og det var nærmest en tale af shakespearske dimensioner, fordi han jo rettede klyngebomber mod det britiske kongehus som institution. Altså forstået på den måde, at kongehuset havde ikke vist sig i stand til at beskytte hans søster. Og så var der jo folket som medvidere, og de stod jo, at det var ikke alle, der havde adgang til kirken. Men fra i tv-transmissionen kan jeg huske, der kunne man høre folkets demonstrativ applaus. Altså alle dem, der var havde samlet på pladsen ude foran Westminster Abbey og så det hele på storskærm. Så det var nærmest sådan et shakespearsk drama. Mm. Så hvorfor har han behov for, kan man sige, at ribbe op i det åbne sår efter så mange år?
0: Er du begyndt at motivgranske?
1: Nej, altså det, som der er jo nogen, der anklager ham for, det er, at han jo gør det, som han selv har tordnet imod alle gennem alle årene, og anklager alle som for at udnytte hans søster kommercielt. Jeg så, at en britisk avis havde lavet et sysmange, hvor de mente, at han ville tjene op mod 18 millioner pund på denne bog, for slet ikke at tale om, hvad han sikkert er blevet betalt af avisen Daily Mirror for sådan drypvis at lægge historier op til udgivelsen. Mm. Men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, kan man sige, at den kamp hen over prinsesse Dianas lig, som udspillede sig i 97, den er åbenbart stadigvæk i live, og det siger i hvert fald også noget om, så på baggrund af din forordbogen kan skabe, de overskrifter, den nu giver i Storbritannien, og den alvor, det også bliver taget med, at et britiske kongehus, som jo undtagelsesvis er kommet ud med en modsvar, hvor de siger, at vi kommenterer normalt ikke bøger, hvorefter de kommenterer bogen, og siger, jamen altså, de nærmeste slår benene væk under Charles Spencer ved at sige, jamen altså, det er sorgen, der taler. Han ved ikke, hvad han selv siger. Det er omtrent det, de siger. De siger sjovt nok ikke, det er ikke sandt. Mm. Men furoren viser bare, at Diana er stadigvæk noget, britterne har et nært forhold til, og det kan stadigvæk ophisse sindene.
0: Ja.
1: Hvorfor endte det, som det endte?
0: Og lad os høre et af de der meget famøse klip. Det er et BBC-interview med Charles Spencer, hvor han netop fortæller det, jeg lige nævnte før, at han oplevede kong Charles som giddy, altså fjantet og nærmest begejstret i et telefonopkald lige efter Dianas død.
2: You write that he was giddily elated, like a lottery winner. I mean, you're suggesting he was somehow pleased that his former wife was dead.
3: I'm reporting every word in this book. I report exactly as I saw it and felt it at the time. And I was surprised at the giddiness of his tone. That's what I'm recording there.
0: Ja, det er altså Spencer, vi hører her. Det bliver af hendes bror, altså Dianas bror Spencer her, beskrevet, at han skulle have lyttet som en lottovinder, Charles, da han ringer og fortæller om Dianas død. Hvad er det, vi hører her for et klip? Er det en økonomisk interesse, der ligger i at fortælle så dramatisk en anekdote?
1: Man kan spørge sig selv, hvad tjener formålet? Det er der ikke rigtig nogen, der egentlig forstår efter alle disse år. Andet end han jo tilsyneladende stadigvæk bærer rundt på et voldsomt had til det britiske kongehus. For det er en alvorlig sag for kong Charles, som jo har ballade på alle mulige andre fronter, også ikke mindst inden for familien, og egentlig mest af alt godt kunne trænge til noget fred og ro. Der kommer det her ikke synderligt belejligt, og det handler jo om, han jo har en dronning nu, der hedder Camilla, som ikke var et synderligt populært valg, da han alle kan huske den flotte tronbestigelse for nogle år siden. Forud for den spurgte britiske medier jo den britiske befolkning, hvad synes I egentlig om jeres kommende dronning? Og der var kun 19%, som synes hun var værdig til at blive dronning. Altså, det britiske folk har en gang for alle, i hvert fald store dele af det, taget parti for Diana, som blev People's Princess, eller Queen of Hearts, som hun gerne ville opfatte som. Det kan man sige, det lykkedes jo for hende. Så på den baggrund er det et problem for kong Charles, som altså får ribet op i nogle gamle sår, og nogle ting, som jo er med til, sammen med alle de andre ting, han må kæmpe med, og flytte fokus fra det, han gerne vil flytte fokus hen på, nemlig det arbejde, han og den øvrige familie skal gøre som kongelig. Det er ikke rigtig muligt, når man tænker på alt muligt ballade, når man ser dem.
0: Nej, for nu står ham her, Charles Spencer, og råber i kulissen, og jo slet ikke i kulissen længere, men er blevet en hovedperson, når det kommer til samtalen om det britiske kongehus lige nu.
1: Det man har afsporet. Man har afsporet deres...
0: Ja, den agenda der. Ja, præcis. Og hvad er det for et eftermæle, som Spencer er interesseret i at give Diana?
1: Jamen, det er jo interessant at se på Diana som sådan en skikkelse, som vi jo alle sammen kan læse det ind i, vi vil. Og her er hun jo så, kan man sige... hans søster, men også et tragisk offerlam for det britiske kongehus, for institutionen. Han gengiver jo også i bogen, hvordan Charles angiveligt fortæller hende på deres bryllupsdag omtrent, at jamen, jeg er glad for, at du gifter mig med dig, men jeg elsker dig ikke. Altså, at hun gennemfører den store ceremoni i St. Paul's Cathedral i verdens største brudekjole fra, ja, jo nede i 80'erne, velvidende, at hun bliver simpelthen brugt eller misbrugt i forhold til institutionen, det britiske kongehus. Så det er jo den tragiske Helene, han fremmaner her. Men det er jo interessant at se på Diana. Hvorfor er det, at hun jo hun er jo blevet tolket på mange måder.
0: Ja, altså en tiden. Hel industri.
1: Der er en hel industri, som man vel godt kan anklage Lord Spencer for nu selv at deltage i, som har handlet om Diana som popkulturelt ikon. Dels kan det lade sig gøre, selvfølgelig, fordi hun døde ung. Det er jo vejen til det. Hun har, altså, det er jo den perfekte, kan man sige, åbne slutning. Hun dør, vi må selv skrive hendes fremtid. Men hun var også tilpas enigmatisk, altså gådefuld i sin egen levetid, fordi man jo så hende hele tiden, men ingen vidste, hvad hun tænkede. Og hun var et kompliceret menneske, som altså både var fjollet og alvorlig og deprimeret og lunefuld og manipulerende og uskyldig og alle mulige ting på en gang. Og det kan man jo så, det giver jo så mulighed for, at man kan bruge hende til at diskutere alle mulige ting igennem. Er hun en feministisk heltinde, sådan som hun var i Kristen Stewart-filmatiseringen, hvor hun nærmest var sådan en, det var nærmest sådan en hun mente lidt om sådan en helt inde i en gotisk guvernanteroman, som var ved at blive vanvittig af at være på Sandringham Gods, indtil hun slap fri. Er hun en romantisk helt inde, sådan som Naomi Watts fremstillede hende i filmen om Diana i 13? Er hun...
0: Naiv?
1: Er hun naiv, sådan som hun er i de indledende faser af The Crown tv-serien, så, hvor hun så skifter til at være en mere kompliceret figur, som måske også er en, som er i stand til at bruge medierne, altså de medier, som hun egentlig flygtede fra, effektivt i sin kamp for at positionere sig i forhold til britiske kongehus. Så hun er en skikkelse, som vi kan læse rigtig mange ting ind i. Hun kan fange lyset på rigtig mange måder, og hun, og så er der jo udgivet utallige bøger, hvor alle mulige mennesker jo hævder at kunne give os et nyt indblik i, hvem hun egentlig var. De lever meget, men ingen kan rigtig holde det. Så har hun sagt det her i privat privaten, og så bruger man det som en, en eller anledning til at sige, her er den virkelige Diana.
0: Og så har alle sin overskrift.
1: Ja, selv hendes egen familie bruger det. Harry bruger jo også Dianas spøgelse i sin kamp for det bedre beskyttelse, og som forklaringsmodel på, hvorfor han måtte forlade Storbritannien. Mm. Min kone og mine børn skal, det skal, altså den skæbne, der overgik min mor, skal ikke overgå dem. Så han bruger også Diana i de sager, flere af slagsen, han efterhånden har ført mod dels det britiske establishment og den britiske presse.
0: Der findes nok ikke en brite, som ikke har en holdning til Diana. Og nu er der så skrevet endnu et kapitel, altså af Dianas bror, Charles Spencer, den her Swan Song. Og tak, fordi du kom.
1: Selv tak.
0: Jakob Sten Olsen, kulturkommentator og kongehuskommentator for Berlingske. Swan Song udkommer på engelsk i dag i Storbritannien, og så på dansk den 9. december i år fra Politikens Forlag. De kalder den Svanesang, Diana, min søster.

0: Ja, det er lige lidt af Elton Johns hymne til Diana, Candle in the Wind. Grooming, det er noget værd svineri. Det er sådan noget med, at en gammel gris bruger sin erfaring og sin alder til at manipulere et yngre menneske til at indgå i en ulige relation, en ulækker relation. Men det kan også være mere kompliceret end som så. Hvor går egentlig grænsen mellem legitim forførelse og grooming, som det hedder på godt dansk? Kan der egentlig ikke opstå ægte kærlighed på tværs af aldersskel? Det kan man jo lige tænke over, og det gør de i de danske teatersale lige nu, hvis de er inde og se stykket Ellen Babek, Kærlighedens Grænse, der spiller. Her møder vi Astrid, skolelærer, som bor sammen med sin markant yngre kæreste Clara, og de er også en tidligere elev fra gymnasiet, og det går meget godt. Lige ind til en dag, hvor Astrids arbejdsgiver, skolens rektor, kommer ind i deres hjem med en anklage fra en ny elev.
1: I formiddags blev jeg ringet op af Ellens far. Han fortalte mig om en hændelse, som skulle have sket på klasseturen til Ærø.
2: Han vil sætte dig op imod mig. Hvordan skulle han gøre det?
3: Hvad? Hvad er det, du snakker om?
1: Det er fint, den måde, det grundlæggende er mere accepteret hos jer.
3: Hos os?
1: Aldersforskellen mellem dig og Astrid, den er ret betydelig.
2: Du kender ham ikke.
0: Ja, Ellen Babek spiller i den her uge på Himmerlands Teater i Hobro og fra næste uge på Teatret Svalegangen i Aarhus. Og Maja Julin, velkommen til dig.
4: Tak skal du have.
0: Skuespiller i den her forestilling. Er det dig, der er skurken egentlig? Krænkeren, groomeren, hvad skal vi kalde dig for?
4: Altså, det får du mig ikke til at sige.
0: Nej, det tænkte jeg nok.
4: Ja.
0: Men hvad vil du beskrive din karakter som så?
4: Ja, som min karakter siger i forestillingen om rektoren, om den anden karakter, så siger hun, at han er et kompliceret menneske. Og det er hun måske også selv. Og er vi ikke alle sammen det på en eller anden måde?
0: Mm.
4: Der er i hvert fald noget med nogle gråzoner, hun bevæger sig rundt i, som hun ikke selv helt kan se det forkerte ved i hvert fald.
0: Hvad er det for en konflikt, der bliver sat i gang her, når hun bliver konfronteret?
4: Jamen, rektoren her, Wolf, han kommer jo hjem til hende, og det er ikke noget, han plejer at gøre. Så der er en særlig årsag, han vil tale med hende om, der er noget med en elev. Det er ligesom det, vi får at vide. Og så kommer han ind og egentlig siger, at der ligger en klage fra faren til denne her elev. Og så går der et langt stykke tid, hvor at, vi egentlig ikke helt forstår, hvad det er, denne her klage helt går ud på. Vi kan mærke, at der er nogle uler i mosen, men Astrid, min karakter, gør sit for at slå det hen, som alt muligt andet end noget, der har noget med grooming at gøre i hvert fald.
0: Så der er meget stor forskel på omverdenens blik på hende, og så hvordan hun ser sig selv?
4: Meget stor, ja. Det er der.
0: Også velkommen til dig, Kim Bjarke.
5: Tak skal du have.
0: Som er med på en telefon fra Italien. Instruktør på forestillingen, der også har oversat og bearbejdet det her stykke, som oprindeligt er tysk. Hvorfor er det en interessant historie?
5: Altså det, der tændte mig i første omgang, var jo det her med, at den her historie, meget stærkere intense beretning om grooming og overgreb, foregår et sted, man kan sige et sted i samfundet, hvor vi ikke sådan er vant til at se den slags udspillelser. Nemlig et lesbisk miljø med to kvinder, hvor der er stor aldersforskel, og velstillede, kloge, veltalende, og har levet deres liv efter sådan noget work-life balance indretning. Det er en fortælling, der som sådan, synes jeg, helt klart fortæller en ubekvem sandhed.
0: Der er mange groomer-historier, der handler om mænd. Det er mænd, der er skurken, det er mænd, der manipulerer. Men så er der også kvindelige groomer, også i kulturen. Blandt andet så vi det i filmen Dronningen, der med Trine Dyrholm i hovedrollen for nogle år siden. Det er virkelig et spørgsmål til jer begge to. Er det anderledes, synes I, når groomeren bliver en kvinde?
5: Jeg synes det egentlig ikke. Altså, jeg synes, det er det samme. Altså, vi er bare ikke vant til at se. Det er så chokerende, når det er en kvinde.
0: Mm.
5: Og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt. Og en af grundene til, jeg synes, det er vigtigt at fortælle, det er, at jeg synes, det er vigtigt, at når vi går i teateret, at vi har fået mulighed for ligesom at, hvad skal man sige, få rystet vores bias lidt. At vi har ofte en forventning om, hvordan virkeligheden ser ud. Og der bliver vi rystet, når det er kvinder, der overgriber. Og det siger jeg ikke ud fra sådan et maskulint bla bla bla synspunkt, men det, jeg synes, det er interessant, når kunsten er i stand til at ligesom nuancere debatten. Og,
0: jeg vil sige, vi bliver nok også ret ofte overrasket over grooming fra mænd, fordi det i udgangspunktet ikke er noget, man regner med skal ske.
5: Absolut. Mm. Det er ikke noget med, jeg mener, det er værre. Jeg synes, det er det samme jo.
0: Ja. Maja altså, Julien, hvad siger du? Er du enig i, at der er en anden overraskelse, når det er kvinden, der groomer?
4: Altså, det er der, synes jeg. Det vil jeg give Kim ret i, at der er en anden overraskelseseffekt i det. Og det har været ret interessant at lytte med blandt publikum efter forestillingerne også. Og jeg har fornemmet rundt i krogene, at der er virkelig et... der er mange, der så gerne vil tro på den kærlighedshistorie, som er mellem de to kvinder, fordi de har også alle de rigtige holdninger, som der også blev sagt før, og de har et flot hjem og alt muligt, og en umiddelbar en kærlighedsrelation, som vi har lyst til at holde med. Fordi ham rektoren, der kommer ind ad døren, han er jo den klassiske, nu siger jeg i godseøjne her i radioen, krænker. Han er den midaldrende mand. Han er den, der har den højeste magtposition. Han er ligesom den, som vi alle sammen i hvert fald har hørt flest historier om. Så vil jeg give dig ret i, at det er ubehageligt, uanset om det kommer, og overraskende, uanset om det kommer fra en mand eller en kvinde. Men der er noget med, at vi er blevet mere vant til den fortælling. Så det vil sige, jeg har bare fornemmet ude i publikum sådan bagefter, at der er virkelig mange, der gerne vil holde med min karakter. Også bagefter, hvor vi har været hen og stikke lidt til dem og sige, man hørte du ikke, at der blev sagt det og det og det. Ej, nej, men jo, men nej, jamen, jeg vil bare så gerne tro på, at det er rigtigt.
0: De har faktisk svært ved at tro, at hun er overgrebsperson.
4: Ja, man vil ikke tro det på en måde, ikke? Mm. Altså, man har ikke lyst til det, som Kim også siger, det er en ubekvem sandhed.
5: Altså, det er jo takket af Majas fine, nuancerede spil, så fremstår hun jo ganske sympatisk. Og hvorimod, at manden der, det er vel ikke forkert at sige, at han forekommer noget usamlerende og sådan typisk magtmenneske. Og der sker så det forunderlige og interessante, når det drejer sig om dramatik, nemlig det, at den usympatiske siger sandheden. Altså, og den sympatiske lyver. Og det er hårdt for publikum. På en eller anden måde er det, men det er vanvittigt spændende.
0: Så bliver det svært at måske gennemskue, hvem der er den egentlige skurk. Men hør I to, det er jo ikke det første værk, som prøver at vende perspektivet, når det kommer til grooming, og hvem er egentlig skurken og manipulatoren i en relation, der er startet på et ulige grundlag. I forsommeren, der kom den danske film, der hedder Vores Løfte, Danica Curcic og Lars Rante i hovedrollerne, om et tilsyneladende velfungerende ægteskab, der slår alvorlige sprækker, fordi der udkommer en bog om en ung pige, som blev udsat for seksuelle krænkelser og magtmisbrug af sin svømmetræner. Og spørgsmålet er, om det er manden i ægteskabet her. Og efter nogle år med rigtig mange MeToo-sager, så vil jeg lige høre her til sidst, om vi nu er ved at nå til et tidspunkt, hvor vi skal have nuanceret billedet i kulturen og i kunsten, eller om sympatien simpelthen er ved at tippe? Hvad siger du, Kim Bjerg?
5: Altså sympatien, hvad tænker du på, når du ser, fordi grooming er jo grooming, men du tænker på, at desværre har jeg ikke fået set filmen, men hørt så meget godt om.
0: Nej, men om den forsøger at tage lidt mere parti med groomeren. Er det egentlig nødvendigt, at vi forstår groomeren? Ja,
5: Nu forstår jeg, hvad du mener. Altså man kan sige, altså i det her tilfælde har de to mennesker, Clara og Astrid i vores forestilling, jo levet sammen siden. Og for en musikker, som det er, groomeren, Astrid, groomede den unge Clara, da hun var 16 år gammel, og så har de levet sammen i 14 år. Og der er ikke så meget, der tyder på, at de ikke har haft det fint. Mm. Samtidig skal de siges, så hvem kan dømme det, kan man sige. Mm. Altså, det er jo vældig kompliceret at sige, men det er det faktisk. Det er måske også det, den film kommer ind på. Men i vores forestilling, der er der ingen tvivl om, at de har fortalt nogle historier om, hvordan de har lært hinanden at kende. Dem har de fortalt så mange gange, og specielt den unge har fortalt og fortalt, hvordan det var hende, der forførte den sin egen lærer. Mm. Og den historie har hun fortalt så mange gange, som hun siger til sidst, at jeg er næsten endt med at tro på det.
0: Maja Julien, synes du, at MeToo-sagernes, hvad skal man sige, nuanceringer er ved at nå sin tidsalder? Er det det, der er undervejs i kulturen?
4: Det kan jeg ikke svare dig på, men jeg kan sige ud fra mit skuespiller point of view her, at jeg synes jo altid, at det, der er super interessant, og som jeg synes, kunsten kan og skal, det er jo at nuancere. Altså, og ikke bare komme med entydige svar på, hvem er krænkeren, eller hvem, det var skurken, det var ikke skurken. Altså, vi er jo alle sammen. Altså, jeg siger ikke, at vi alle sammen er groomere, men hvem af os kan ikke sige, at vi nogle gange har kommet til at være grænseoverskridende over for andre mennesker? Det er jo en del af det at være menneske, og selvfølgelig er der masser af gradbøjninger af det. Det er vi helt enige om, og jeg forsvarer ikke Astrid på den måde, men jeg synes, det er interessant ikke bare at gøre folk til skurke, men have en mere nuanceret snak om det. Det synes jeg, teateret blandt andet kan.
0: I forestillingen Ellen Babic, Kærlighedens Grænse, som spiller lige nu. Og tak, fordi I var med. Maja Julin, skuespiller, og Kim Bjarke, instruktør.
4: Selv tak.
0: Himmerlands Teater i Hobro. Det er der, man kan se den. Senere kommer den til teatret Svalegangen i Aarhus. Om en times tid, ventes Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen at mødes med Donald Trump, amerikanske præsident i New York. Det er den her meget omtalte underskriftsceremoni. Man kan ikke åbne et dansk nyhedssite uden at støde på historier om det. Grønland og Danmark, de forbereder sig lige nu på lidt af hvert op til den her ceremoni. Minutiøs planlægning er det blevet beskrevet som, altså optakten hertil. Fordi hvad gør man for eksempel, hvis Trump lige pludselig siger, at Grønland, det er bare hans? Og hvad hvis han siger, at når og hvis han, hvis han først har skrevet under, og så begynder at tale om det, hvad siger de selv, når de møder pressen bagefter osv.? En, der virkelig kan sætte sig ind i, hvad der sker på begge sider af et forhandlingsbord, eller i sådan et møderum, som den danske statsminister er på vej ind i. Det er dig, Lej Yde. Velkommen. Ja.
6: Tak for at have.
0: Skuespiller, der står bag firmaet Human Direction, hvor du træner ledere i at gennemføre svære samtaler.
6: Ja.
0: Og det er jo... Som du også har hjulpet med i blandt andet Udenrigsministeriet.
6: Ja, i 8 år var jeg arbejdet for Udenrigsministeriet, ja.
0: Hvad skal Mette Frederiksen være opmærksom på nu, når hun lige om lidt skal ind og sige hej til Donald Trump?
6: Der er mange ting. Fordi han er jo en meget speciel karakter, kan man sige. Han er jo nærmest lidt overspillet, kan man sige.
0: Han bliver kaldt impulsiv i de her dage op til mødet.
6: Ja, totalt uberegnelig ret ofte, ikke? Men det, jeg som regel underviser i, er ikke sådan specifikke, at jeg ved noget om sagen. Det er mere, hvad for nogle mekanismer, der ligger bag forhandlingssituationen, ikke? Mm. Og nu er Mette jo ret skarp allerede, ikke? Altså, hun er ikke sådan lige at løbe om hjørner med. Men en af de ting, der er spændende, det er, at i Danmark har vi en tendens til, at det følelsesmæssige rum, altså det her forhandlingsrum, det empatiske rum, bliver set som en styrke, at man har åben, og man forhandler. Hvor at i andre lande, andre kulturer, ses det som en svaghed. Og hvor at det er meget tydeligt at se, at Trump ser et lukket følelsesmæssigt rum som en styrke. Og han vil gerne eje det fysiske rum. For eksempel når man så, han mødtes med Putin, og han tager hånden, og han hiver Putin ud af balance tæt på, der ser de fleste danskere en 5-årig dreng, der opfører sig dumt.
0: Helt spontant,
6: men han ser det jo som en styrke, som en ren rå styrke, og det handler jo bare om magt.
0: Så hvad for nogle værktøjer skal de have med derover delegationen, når de møder den amerikanske præsident?
6: Altså, de skal... Det første, man skal forstå, når man er i de der meget komplekse forhandlingssituationer, det er, at man skal skille det objektive fra det subjektive. Altså, man skal passe på, at man ikke blander manden sammen med det objektive, altså de forhandlingssituationer, der er. Mm-hmm. Så vi har Trump som den her karakter, så har vi mere, vi har de her forskellige parter. De har et indre liv. Og der er der nogen, der bliver trigget. Altså, der er nogen, der bliver trigget af offeret, der er nogen, der bliver trigget af vrede, eller tavshed, eller... magtspil. Så man skal kende sin trigger. Fordi det kan faktisk stå i vejen, det subjektive kan stå i vejen for det objektive.
0: Aha. Så man ikke lader sig slå ud.
6: Ja, præcis. Så du ved, nu bliver jeg trigget. Og Trump bliver konstant trigget. Nu har jeg lige læst, at han triggede på CNN, var der, ikke? Altså, så bliver han følelsesmæssigt revet.
0: Han har lige sagt, I skal jo ikke være her, har I sagt. I vil jo ikke fortælle, hvad jeg foretager mig. Noget i den stil.
6: Præcis, ikke? Og det vil sige, at han har fokus på det subjektive, hans følelser. Og der er det meget nemt at gå med på den der, blive revet med ind i det, og så fjerne blikket fra det objektive, altså det, der er sagen. Så er der det der samspil, netop at sige, meget ofte så bliver man irriteret på Trump, når man ser på ham, eller når man sidder overfor ham. Så i det rum, det kan han jo mærke. Og når han mærker det, så går han i forsvar, og så bliver det, så bliver det objektivt faktisk nå, altså de punkter, som de gerne vil have gennemført, altså suverænitet og de her forskellige ting, hvad med mineralerne og hvad, alt det der. Det kan blive farvet af det der subjektiv. Så hvis Mette er rigtig klog, så holder hun sin trigger ude af virummet, ude af forhandlingsrummet, og holder masken. Og det er hun faktisk overraskende god til at gøre.
0: Så der skal øves et pokeransigt her?
6: Det skal der i hvert fald, og hun skal kunne sluge noget, fordi det skal også være hendes villighed til faktisk at tabe nogle kampe på det følelsesmæssige plan, og vinde nogle objektive kampe. Fordi der er ingen grund til at tage hendes subjektive modstand med ind, og så tabe nogle kampe, fordi han bliver hård i filten. Og det er der nogle gange kan være rigtig svært. Altså når man møder nogen med høj selvtillid og lavt selvværd, så trigger vi ofte på dem. Vi begynder at arbejde imod dem. I stedet for bare at give dem den høje status, de gerne vil have.
0: Simpelthen tale til egoet.
6: Accepter det ego, der sidder foran dig, og så bare sige, at vi skal have øje på bolden, ikke? Og det her. Og der er det vigtigt, at Mette og de andre er meget opmærksom på, hvad er Donald Trumps største drøm og største frygt. Fordi taler du ind i drømmen, så får du ham til at gå derudad. Hvis hans drøm kan blive opfyldt, men hvis du taler ind i hans
0: tanken
6: frygt...
0: Tanken om at få fat i Grønland.
6: Ja, for shine i virkeligheden, fordi nogle gange så tror jeg, han er mere motiveret af at shine, end egentlig at få Grønland. Mm. Altså, det kan være, at man kan se, at hans største drøm er at shine, og så undgå hans frygt, det at blive ydmyget.
0: Tak for de ord, Lej Yde.
6: Det var så let.
0: Skuespiller, som også er manden bag firmaet Human Direction. Det bliver rigtig spændende at følge med i, hvad der sker om et kort øjeblik. Jeg er sikker på, at der er meget mere om det i Radioavisen og Orientering. Yes. K-Live er i hvert fald slut for i dag, sat sammen af David Tønder. Og mit navn, det er Linnea Albinus Lande. Tak for i dag. Nu er klokken 16.
7: Statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til FN-bygningen i New York, hvor den amerikanske præsident Donald Trump om et øjeblik går på talerstolen ved FN's generalforsamling. Det kan blive en historisk dag for kongeriget Danmark, fordi en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis efter planen bliver underskrevet af Danmark, Grønland og USA. Statsministeriet oplyser, at underskrivelsesceremonien i FN-bygningen efter planen finder sted 16.30 dansk tid, med USA's præsident Donald Trump, den danske statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det sker efter, at Donald Trump i flere år har ville have fingre i Grønland. Vi ved stadigvæk ikke, hvad der står i aftalen, men ifølge statsministeriet overholder den Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø med fra Washington. Hvad er det, der er på spil for de tre lande?
8: Jamen, det kan jo næsten ikke overdrives, hvor meget der er på spil, fordi at vi har jo stået i den største krise siden 2. verdenskrig, og hvor vi jo lige pludselig stod i en situation, hvor særligt i januar så det meget, meget alvorligt ud. Så derfor så er der meget på spil for alle tre parter, fordi man er også nødt til at lave en aftale, som alle bagefter kan gå ud og sælge som en sejr.
7: Hvad er det i aftalen, du vil holde øje med, når den først er blevet underskrevet af de tre parter?
8: Det er jo særligt nogle af de detaljer, som den amerikanske præsident, som jo nærmest er den eneste, der har kommenteret det på sit eget sociale medie, fordi der har jo allerede nu været hentydning om, at de ikke alle sammen nødvendigvis er rigtige. Så er det selvfølgelig det. Så er det også i forhold til, hvor stor en militær magt får amerikanerne i Grønland. Hvad er de særlige betingelser? Hvad sker der for eksempel, hvis Grønland beslutter at løsrive sig for Danmark og for rigsfællesskabet? Så der er masser af detaljer, som jeg kommer til at holde øje med.
7: Lød det fra USA, og i Grønlands hovedstad Nuuk har byens kulturcenter hejst det grønlandske flag. Som opbakning til den grønlandske regering, Naalakkersuisut, der sammen med den danske regering og diplomater har forhandlet aftalen med USA på plads.
9: Der var et opslag på Facebook om, at man opfordrer til at hejse flaget, for at vi er sammenhold. Så det gør vi, og det gør vi gerne,
7: fortæller Amorisok. Og blandt grønlænderne venter man spændt på, at aftalen bliver underskrevet, og mest af alt venter man på at få noget ro på om Grønlands fremtid, siger Nuuks borgmester Avarag Olsen.
10: Jeg håber, at det er en dag, hvor vi går i seng med større tryghedsfølelse, en tro på, at nu kan vi ånde lettet op. Det har været en meget, meget intens år eller to, hvor vi aldrig rigtig ved, hvad morgendagen bringer.
7: Men selv når USA's præsident Donald Trump har fattet pinden og sat sin underskrift på aftalen, er det ikke sikkert, at vi kan stole på den. Det vurderer i hvert fald Rasmus Sinding Søndergaard, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
11: Det er jo altså et bindende dokument i den forstand, at hvis man respekterer international lov og ret, hvilket Trump ikke altid har haft det så godt med, men hvis man gør det, så er det jo et bindende dokument, må vi gå ud fra, som ja, sætter nogle begrænsninger for, hvad Trump kan gøre inden for international ret, så at sige. Men om han så kan finde på at se stort på det, eller lave sin egen udlægning i praksis, det er jo det, vi har set tidligere i andre sammenhænge.
7: Du kan følge med i underskrivelsesceremonien på DR1 og på DRTV, eller i vores liveblog på DR.dk, og vi holder dig selvfølgelig også opdateret i Radioavisen. Oven på 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne, var undervisningsminister Magnus Heunicke i dag kaldt i samråd. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsøe ønsker garantier.
12: Jamen, i Danmarksdemokraterne, der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
7: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
13: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
7: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Det er strålende sol, men let skyet i Jylland i perioder. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Pernille Stigsdal er redaktør i løbet af eftermiddagens radioaviser i studiet Nina Høsberg.

0: Tilbage i januar, der sad Danmarks udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i bedste sendetid på den amerikanske tv-kanal Fox News og sagde sådan her.
1: This is 2026. You trade with people, but you don't trade people.
2: Ja, i dag 8 måneder senere, så bliver der efter alt at dømme lavet en deal. Om 25 minutter, ja, der er forventningen, at Grønland, Danmark og USA underskriver en aftale, som ifølge statsministeriet vil, citat, styrke sikkerheden i Arktis og de nordatlantiske områder.
0: Ja, det sker altså alt sammen under FN's generalforsamling i New York. Det er dagens helt store historie, og vi er med dig hele vejen her på P1 Orientering.
2: Ja, vi dykker ned i aftalen, så snart den er underskrevet og offentliggjort, og så spørger vi, er underskriften potentielt afslutningen på 7 opslidende år med amerikansk interesse i Grønland og den største udenrigspolitiske krise for Danmark siden 2. verdenskrig.
0: Ja, og er aftalen overhovedet en fordel for Danmark og Grønland?
2: Og kan vi være sikre på, at Trump han vil overholde aftalen?
0: Ja, der er masser af spørgsmål. Vi håber at få en masse svar. Det gør vi altså de næste knap 2 timer. I studiet er vi i dag Jan Falkentoft og Niels Frederik Rikkers.
2: Ja, vi begynder udsendelsen i New York ved FN's generalforsamling, fordi ja, faktisk så skulle USA's præsident Donald Trump have bestedet talerstolen ved generalforsamlingen og holdt tale nu. Forventningen var, at talen skulle begynde her kl. 16, men så vidt vi kan se, ja, så er han altså ikke i nærheden af talerstolen lige nu.
0: Ja, det er jo sådan, at så snart Donald Trump har efter alt at dømme holdt sin tale, den som du siger, Jan, han skulle egentlig have stået og holdt den lige nu. Jeg kan jo lige prøve at skrue op for lyden fra FN.
3: Statsministeren har postet på sin Instagram.
0: Ja, endnu så er det fjernsyn, der kører. Jeg skruer en lille smule ned igen. Vi kan i hvert fald se, at der er gjort klar til, at Donald Trump kan tale. Vi har også fået billeder fra det lokale i FN-bygningen, hvor altså den forventelige aftale mellem Danmark og Grønland og USA skal underskrives. Vi kan se, at der er sat 3 stole op, men igen, Jan, vi venter på en tale fra Donald Trump.
2: Men her i studiet, der har vi dig, Lasse Engelbrecht.
4: Goddag.
2: Som er journalist på DR's udenlandsredaktion med særligt fokus på USA. Nu er vi jo spændte på, når Trump går på talerstolen, om han vil nævne Grønland i sin tale her. Er det din forventning, han vil gøre det?
4: Det er i hvert fald en del af de folk, som er tæt på Det Hvide Hus forventning. Altså det er formodentlig ikke noget, der vil fylde det hele, men det kunne godt være noget, som præsidenten vælger at fremdrage som en sejr. Det har han virkelig brug for lige nu. Meget af det, han gør til sådan en tale, selvom det er hele verden, der er publikum, og sådan set målet for talen, så er der også rigtig meget indrigspolitik i det lige nu, og Trump er en presset mand indrigspolitisk, så han taler formodentlig til sine vælgere, og her vil han forsøge at sælge den her aftale mellem Grønland og Danmark og USA som en stor sejr og et resultat af hans udenrigspolitik og hans måde at lave deals med udlandet.
2: Forventer du, at det vil fylde en del i talen?
4: Nej, det tror jeg faktisk ikke, det vil. Altså ikke en del, det er ikke sådan, at han vil stå og tale længe om det. Han har rigelige andre ting at tale om også. Men jeg er ret nysgerrig efter, hvilken tone han slår an i forbindelse med det her. Det bliver den første indikation på, hvordan kunne han finde på at udtale sig senere hen i forløbet, når underskriftceremonien er slut eller lige umiddelbart før.
0: Og vi har jo allerede fået sagt, at Trump skulle have talt lige nu. Det er så også melding om, at den er forsinket lige nu ved FN's talerstol. Så er det Brasiliens præsident Lula da Silva, der har begyndt sin tale. Planen er, Trump han er den næste. Lasse, hvordan er det nu med Trump og det der med at holde en tidsplan? For håbet er jo, at han vil bruge omkring 20 minutter. Kan man regne med det?
4: Altså, vi har jo set adskillige gange, og også til tidligere taler til generalforsamlingen, at han lige pludselig får en god idé, og så begynder han at tale om den, og så trækker tiden. Så det, jeg tror, vi skal væbne os med en del tålmodighed. Men han har et ret stramt program, så man kan godt forestille sig, at han også har en interesse i at få det gjort.
2: Ja, fordi der er flere ting i hans kalender i dag. Altså, hvad er det, hans program er i dag?
4: Altså, det er jo et langt program. Han skal mødes med Storbritanniens premierminister, han skal mødes med Zelensky for eksempel, og så skal han mødes med Danmark og Grønland. Det er et kæmpe langt program, plus, og det er det rigtig meget mediedækning lige nu handler om, ja, så er der et topmøde mellem ham og Kinas præsident Xi på torsdag, som faktisk løber med en stor del af dækningen i amerikansk pres lige nu, og det er jo også noget, man begynder at kigge frem med. Det er jo sjovt nok en kinesisk præsident, der ikke er til FN's generalforsamling.
2: Mm. Og det på torsdag, ja, det handler om handelsaftale mellem de to nationer?
4: Det handler om en hel del forskellige ting, men det er noget, man virkelig ser frem til, fordi der potentielt er så mange konflikter i forholdet mellem Kina og USA, blandt andet på AI-området, og det er nogle ting, der skal på en eller anden måde lægges låg på, og det tror man, at både Trump og Xi har en vis interesse i at
2: gøre. Og det er der selvfølgelig et amerikansk fokus på. Men altså det, at der bliver underskrevet den her aftale med Danmark og Grønland i dag, altså Er det en lidt besværlig sten i skoen, der bliver fjernet, så han kan rette fuld fokus mod Kina?
4: Det kommer an på, hvem man spørger. Der er utrolig mange måder, man kan vælge at se det her på. Men jeg tror faktisk, at Trump har brug for en succeshistorie. Han er virkelig presset af Iran-krigen og de økonomiske konsekvenser i USA. Hans meningsmålinger er virkelig dårlige. Han er under pres fra alle sider, selv sin egen mærkebevægelse. Men lige præcis, når det handler om Grønlandsaftalen, så bliver den jo fremhævet af mærkebevægelsen som noget fantastisk, som et tegn på, at Donald Trumps strategi har virket og båret frugt, og se nu her, altså mange af dem bruger overskrifter, som man nu kontrollerer ved Grønland. Vi har Grønland.
0: Altså, og der er jo, han står over for et midtvejsvalg om få måneder, Donald Trump, og man kan jo bare læse meningsmålingerne. Det ser ud som om, at demokraterne har et solidt forspring lige nu. Skal man lægge noget i, at det er netop nu, Trump ser ud til at indgå sådan en aftale med Danmark og Grønland?
4: Jeg ved, at der har været et ønske i forhandlingsgrupperne fra USA, altså fra det amerikanske udenrigsministerium, i forhold til forhandlingerne mellem Grønland, Danmark og USA, at få det her gjort så hurtigt som muligt, simpelthen for at få bragt noget ro på bagsmækken, om man så må sige. Altså, der er ikke brug for i Trump-lejren og i mærkebevægelsen og alle de republikanske politikere rundt omkring i USA. Der er simpelthen ikke brug for mere uro. De har brug for at fokusere på noget, så de kan undvige eller undgå det store nederlag, det ser ud til, at de risikerer at lide til demokraterne.
0: Ja.
2: Vi kan se, at Donald Trump er ankommet til FN-bygningen, men han er vist tilsyneladende mest optaget lige nu af at skændes omkring tv-journalister.
4: Ja, det er et andet slagsmål, han har rodet sig ud i. Han har jo valgt at smide tre tv-stationer, blandt andet CNN, ud af Det Hvide Hus, fordi han mener, at de laver fake news, så de skal ikke have ret til at rapportere derfra. Det har jo medført nogle ret absurde situationer i går og i dag, hvor men så møder de simpelthen ikke op, og de andre tv-stationer, for eksempel Fox, har valgt at være gå med de tv-stationer, der bliver smidt ud, og simpelthen stoppe deres dækning fra Det Hvide Hus. Hvilket gør, at så er der jo simpelthen ikke nogen, der holder mikrofoner længere, så der er ikke lyd på reportagerne derfra. Men i slagsmål med mange forskellige parter, det er han altså lige nu.
0: Vi får en spændende pitorientering, både når Trump han engang stiller sig på talerstolen, så er vi selvfølgelig hurtigt til at skrue op for det, også når vi når dertil, at den så er slut, den tale, og efter forventning, at Danmark, Grønland og USA altså underskriver en sikkerhedsaftale. Lasse Engelbrecht, vi er så heldige, at du bliver stående i studiet, altså vores journalist her fra udlandsredaktionen. Nu nævnte du jo, Lasse, altså USA og Trumps pres og hans vælgerbase osv., så synes jeg, det er en god bro over til vores korrespondent i USA. Det er dig, Trine Maria Ildsø. Er du med os?
5: Det er jeg i hvert fald, og så bare lige forlængelse af det, lige at snakke om her i studiet. Hvis der er lidt larm her i baggrunden, så er det faktisk, fordi jeg står ved Det Hvide Hus, og hvor der jo er i gang med de meget, meget store forberedelser, inden at den kinesiske præsident, han ankommer til Washington. Det gør han jo allerede i morgen, og så skal han på det store statsbesøg på torsdag, og det er i hvert fald noget af det, som de går meget op i her, hvor jeg er.
0: Ja, fordi Trine Maria, hvor meget fylder Grønland i Washington?
5: Altså, jeg synes, det fylder måske også forbavsende lidt, men måske hænger det jo også sammen med, at præsidenten jo ikke har udtalt sig om aftalen, ud over det, han skrev på sit eget sociale medie fredag aften. Der er ligesom ikke kommet tv-billeder, der ligesom kan supplere ting, han skrev i fredag. Så derfor kan det måske være en af forklaringerne. For eksempel i nat, der var han besøg hos New Yorks borgmester, Soren Mamdani, og der blev der heller ikke nævnt noget om den her aftale, hvor det jo ligesom var første gang, han skulle sige noget. Men jeg vil så også sige, at det er også en aftale, som jo særligt på de konservative medier bliver udlagt som en kæmpe gevinst for Donald Trump. Og selv måske på de mere, hvad skal man sige, ikke så nødvendigvis Trump-tro medier, så noget af det, der stadigvæk bliver diskuteret som en positiv ting ved den her aftale, det er jo netop, at måske kan det også mildne forholdet mellem både Danmark og USA og Grønland naturligvis, men også USA og resten af Europa, fordi at den her hele situationen og krisen omkring Grønland har fyldt rigtig, rigtig meget, når amerikanske erhvervsledere er taget til Europa.
2: Trine Maria, altså når aftalen på et eller andet tidspunkt er blevet underskrevet, når blækket er på papiret, så tror jeg egentlig lidt, vi forventer her i studiet, at vi kan høre et lettelsens suk inden fra Christiansborg helt herude på Amager. Selvom det ikke fylder meget af de amerikanske medier, altså, så er der vel også hele administrationen i Washington, som vel også drager et lettelsens suk i dag.
5: Men det er jeg slet ikke i tvivl om. Og jeg tror også, at den her aftale ville have fyldt meget mere, hvis det ikke var fordi, at der samtidig er situationen omkring krigen i Iran er noget, der optager amerikanerne. At det ligger allerøverst på deres dagsorden, fordi det også har en betydning for, hvad det koster, når de tanker deres bil. Og samtidig så er der også det kinesiske statsbesøg, hvor særligt de seneste uger, der er hele spørgsmålet omkring AI-kapløbet også noget, der ligesom er råd helt øverst på dagsordenen. Så der er mange dagsordener, der ligger og konkurrerer med hinanden. Men hvis nu Donald Trump, han nævner aftalen her i sin tale til FN, eller at han også får givet nogle citater, som ligesom også bliver udlagt, at det her det også er en stor sejr for amerikanerne, så er jeg sikker på, så vil det jo også komme til at ryge op af dagsordenen her, selvom den er presset i forvejen.
0: Ja, og vi står altså stadigvæk ganske tålmodigt og afventer en Donald Trump, som skal stille sig op ved FN's talerstol og holde sin tale, som jo skulle være gået i gang kl. 16, men det er altså stadigvæk Brasiliens præsident Lula, som altså taler ved FN's generalforsamling. Der er sat 20 minutter af til hans tale, det er der også til Donald Trumps tale. Vi må jo se Trine Maria Ildsø, når præsidenten engang står op, men hvad er forventningen til, hvad han kommer til at nævne i sin tale, Donald Trump?
5: I hvert fald det, som de amerikanske medier har kørt på her til morgen, det handler jo særligt om krigen i Iran. Det handler også om krigen i Ukraine. Det handler om hele AI-kapløbet, som jo også er jo ikke bare handler om teknik og debatutter, men jo også handler om sikkerhedspolitik. Så derfor så er det i hvert fald de tre emner, der har været nævnt her til morgen. Og så vil jeg bare som sådan en helt personlig note sige, at jeg håber da ikke, de bliver ved med at være meget mere forsinket, fordi når man har kigget på hele præsidentens dagsprogram for i dag, så ser det der ud, som om det jo også går hen og blive noget presset inden den her dag, den om.
2: Ja, hvornår skal den egentlig videre? Altså, fordi der er en fyldt kalender i dag.
5: Jamen, der er en fyldt kalender, som jo både handler med møder inde i selve FN, nogle af dem, som Lasse også var inde på for et øjeblik siden, som jo blandt andet handler om, at han skal både mødes med Zelensky og med den britiske premierminister, men der er også afsat andre sådan lidt mere bilaterale samtaler i gang, og så skal han jo videre, fordi der er også i aften, der er også arrangementer, som er i hele regi af FN's generalforsamling. Så det her, det er en dag, der er tæt pakket, og jeg kan se, det ser ud som om, han først skal være tilbage her i Det Hvide Hus omkring sådan ved nitiden i aften og amerikansk tid, som jo altså er klokken 3 om natten jeres tid.
0: Ja, Det Hvide Hus, hvor du altså står lige nu, Trine Maria Ildsø. Tak for at være med i Peter Orientering.
5: For et kæmpe fornøjelse.
0: Ja, det var godt.
2: Ja, samtidig med, at vi jo altså står her og har et blik, der er stift rettet mod FN's generalforsamling, så skal vi en tur forbi Grønland. Det lyder sådan her. Tidligere på dagen. Ja, det kan måske være svært at decifrere de her lyde her, men hvad er det, vi hører, Niels Frederik?
0: Det kommer man på, hvor meget man har været i sommerhus, eller om man selv ejer en flagstang. Fordi det er nemlig lyden af det grønlandske flag, som bliver hejst i Nuuk. Her var det Nuuks borgmester, som stod for at hejse det. Altså for at vise sin støtte til formanden for den grønlandske Jens Frederik Nielsen, altså regeringslederen, som lige nu er med i New York og formentlig skal være med til at underskrive en aftale. Men vi skal altså smutte til Grønland til dig, Cecilie Kallestrup. Velkommen
6: yes.
0: til.
6: Ja, som sidder på gymnasiet i Nuuk, hvor Jens Frederik faktisk har gået. Vi har lige talt med en af hans lærere, som siger, at han har stor tiltro til, at Jens Frederik nok skal klare den her.
2: Ja, du er altså... Hvordan er stemningen og opbakningen til Jens Frederik Nielsen?
6: Jamen, den er over hele landet jo kæmpestor. Man er enormt stolt over at se sit lands leder rejse til New York og stå ansigt til ansigt med en mand som Donald Trump, som alle jo godt ved, kan være svær ligesom at regne ud på forhånd. Så der er en spænding og en nervøsitet, men der er simpelthen også en kæmpe opbakning til Jens Frederik.
2: Og dem, du sidder hos, nu sidder du har talt med hans gamle gymnasielærer, som har stor tillid til Jens Frederik Nielsen. Altså, hvad er det, de fortæller dig omkring ham, og hvorfor de har den her tillid?
6: Jamen, Claus, som jeg talte med, som har haft ham blandt andet i historie, siger, at det er, at han er... at han måske var lidt af en vildbasse dengang, men at han også har sådan en stoisk ro omkring sig. Han er ikke bange for at møde mennesker. Han er en type, som godt kan finde sådan balancen og roen, når det virkelig skal være. Så han sagde, at der var ikke nogen, han nærmest hellere ville sende til New York end Jens Frederik Nielsen.
0: Og Cecilie, nu går vi jo alle sammen. Vi står og venter på en Trump-tale og efterfølgende en underskriftsceremoni. Altså, Det er jo ikke første gang, der bliver indgået en forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA. Det skete tilbage i 1951. USA fik retten til fri adgang i Grønland. Det førte blandt andet til oprettelsen af Thulebasen. Så kan man spole tiden lidt frem til 2004. Man opdaterede aftalen. Man indgik den såkaldte Igaliku-aftale, som altså gjorde Grønland til formel medunderskriver og samtidig forpligtede USA til at informere og konsultere det grønlandske landsstyre om aktiviteter. Altså, vi er jo spændt på, hvad den nye aftale den siger, Cecilie, men dem, du taler med, hvad er vigtigt for dem, når det kommer til indholdet?
6: Ja, altså, som I siger, altså, vi har jo fået bittesmå brudstykker, men ellers så har folk jo ikke ret meget andet at holde sig til, end det, der har været ude på Donald Trumps sociale medier. Og det ved folk godt her, man måske skal tage med et gran salt. I hvert fald så er der nogle politikere, der siger, at det her det er en god aftale for Grønland og for Danmark. Og det vælger man altså at stole på indtil videre. Og så er spørgsmålet jo så, om den kan, om underskriften, den når at blive sat i dag, og der venter folk altså i spænding. Men der er især to ting, man kigger på, som man jo igen har sådan mest fra Donald Trump. Ikke? Han har jo skrevet det her med, at der skal straks være forøget militær tilstedeværelse i Grønland. Og det er man spændt på at finde ud af, hvad i alverden han egentlig mener med. Og så en anden ting er, at han har sådan indikeret, at der ikke er nogen af USA's modstandere, som han siger, som kan få lov at lave investeringsaftaler med Grønland udenom USA. Og det er man også spændt på her, hvordan det ligesom skal fungere i praksis.
2: Hvad kan der være af bekymringer der omkring den del?
6: Jamen, om man på en eller anden måde kan få afgivet noget suverænitet, men det, som vi hele tiden har hørt fra politikerne, de danske og de grønlandske, det er, at kongeriget er gået ind i det her med nogle røde linjer, som man ikke ville have overskredet, og noget af det var netop suverænitet og territorial integritet, altså at det Grønland, at grønlænderne bestemmer over Grønland i sidste ende. Og det har de jo sagt, at det har de ikke sådan skulle strække sig ud over. Så vi regner ikke med, at der er nogen, der ligesom har givet køb på nogle af de der helt store linjer.
0: Tak for det, Cecilie Kallestrup.
6: Selv mange tak.
0: Du er altså vores reporter her i DR i Grønland. Jeg vil gerne lige vende tilbage til dig, Lasse Engelbrecht, som jo står her i studiet i dag. Ja. Også vores kollega her på udlandsredaktionen med særlig kendskab til USA. Og det er jo, altså, du har jo rejst i USA et utal af gange, kender landet indgående, kender også sådan en amerikansk mentalitet og dets borgere. Jeg tænker, hvad er egentlig, kan man spørge om det, for der er så mange amerikanere, hvad er deres forhold til Grønland?
4: Deres forhold til Grønland er temmelig begrænset, vil jeg sige. Altså mange, nu ved Trump har jo nogle gange sagt Island om Grønland, og det er jo sådan set meget rammende for sådan en bred tilgang til det. Det er ikke noget, der ligger amerikanerne særlig meget på sinde. Det er det simpelthen ikke.
0: Nej.
4: Og det er jo også noget, der for mange i magtbevægelsen har skabt en del forundring, da Donald Trump på den måde trak linjerne hårdt op i forhold til Danmark og Grønland tidligere på året. Det har mange magtvælgere ikke rigtig kunne forstå. Hvorfor er det, at vi skal rode rundt med det der? Skal vi have en masse amerikanske soldater tilbage? Skal vi åbne baser igen? Det kommer til at koste os penge osv. Så faktisk hele tiden, hver gang jeg har rejst over og snakket med magtfolk om de her ting, så har de været sådan lidt, det er ikke sikkert, at det giver den helt store mening for os.
2: Men Donald Trump har jo igen og igen sagt, at vi har brug for Grønland, for vores sikkerheds skyld. Det kunne da godt lyde som noget, som jo burde interessere amerikanerne i bred stil. Ja. Altså, det handler om den nationale sikkerhed i USA, og så i øvrigt også det store territorium, som Trump i potentielt jo gerne vil udvide USA med.
4: Og det varierer jo også meget. Altså, der er mange magtvælgere, som ikke er interesseret i amerikanerne, eller det amerikanske militær, skal bruge penge i udlandet, simpelthen. Mm. Altså, de skal forsvare USA, and that's it. Og hvis man kan på en eller anden måde, hvis man er Donald Trump, og kan sige eller forklare, at Grønland spiller en vigtig rolle, for eksempel i forhold til en raketskjold af en art, så USA kan forsvare sig mod atomangreb, yes, så er det fornuftigt. De skal også have en god aftale med Danmark og med Grønland, så det der fælles forsvar kan fortsætte. Men i forhold til at tage skridtet endnu videre, altså gå ind i Grønland, tag Grønland, så kan de godt regne ud, at det kommer til at koste penge. Hvem skal betale for sundhedsvæsenet? Hvem skal betale for uddannelse osv.? Og der krakelerer støtten. Nu taler vi altså om magtbevægelsen. Lige så snart du bevæger dig ind mod midten, så er folk jo sådan, det der, det giver ikke nogen mening for os. Vi skal ikke nærme os det der.

0: border on earth, and now we have the most secure.
1: Ja, så han er altså i gang med talen på FN's generalforsamling, USA's præsident Donald Trump. Og vi har fået flere gæster i studiet. Vi har stadigvæk dig, Lasse Engelbrecht, journalist på DR's udenlandsredaktion, så vi har også fået besøg af dig, Friis Arne Petersen, tidligere direktør i Udenrigsministeriet og tidligere ambassadør i Washington. Og så er du også kommet i studiet, Rikke Gjøl Mansø, politisk analytiker her i DR. Ja, vi hører altså Trump taler om, ja, sådan vel egentlig kort sagt, for godt det går i USA. Lasse Engelbrecht, hvem er det, han taler til? Altså, fordi det lyder da ikke, som om han taler til de forsamlede stats- og regeringschefer i salen.
2: Det lyder unægteligt, som om at han taler til sine egne vælgere her. Men han har selvfølgelig også en interesse i at vise udlandet, eller i hvert fald fortælle dem, om det så er rigtigt eller ej, at det går bedre, end det nogensinde har gjort før, at USA er stærkere, end det nogensinde har været før. Det Hvide Hus har været så rare at lægge eller udsende talen lige for få minutter siden. Og der ved vi også, at han vil tale om USA's styrke og magt på den vestlige halvkugle. Det tema, han vil slå an, der er han simpelthen ikke begyndt på endnu, men det kommer. Og deri, der kan man jo tale om mange forskellige ting. Det kan være angrebet på Venezuela, bortførelsen eller kidnapningen af præsident Maduro. Det kan være angreb på både narkobåde rundt omkring i det karibiske hav og i Stillehavet. Det kan være Panama-kanalen, men det kunne også godt være Grønland, han kommer ind på. Så det glæder mig til at høre videre.
3: Men det, du siger, er på papiret lige nu, i den tale, vi har fået tilsendt, der er der ikke noget, hvor der står konkret Grønland.
2: Jeg så langt er ikke noget ned i den.
3: Alright.
2: Desværre.
3: Det er noget med Ctrl F, så måske, om vi kan...
1: Ja. Ja, men det kan være, at vi skal give dig lidt ro til lige at få kigget på talen. Og så kan vi jo spørge dig, Friis Arne Petersen. Altså, er det overraskende, at USA, i hvert fald i begyndelsen af talen her, har fokus på at snakke om den vestlige halvkugle?
4: Nej, fordi det er jo hans nationale sikkerhedsstrategi, offentliggjort sidste år i november, fokus på den vestlige hemisfære, med alt, hvad der til høre, altså Canada, Grønland, Panama og i det øvrige Sydamerika. Så det er en klar og eksplicit defineret amerikansk strategi, som han bare gentager.
3: Og Rikke Gjøl Mansø, du er også inde i studiet hos os politiske analytikere her i DR. Altså, hele rammen for det her er jo, at når Trump engang er færdig med at stå og tale i FN, så skal han mødes i et lokale, der er allerede dækket op, altså med Jens Frederik Nielsen, Grønlands Naalakkersuisut selvstyreformand, og altså, Mette Frederiksen, statsminister. Hvor afgørende bliver det, tror du, for dem, der sidder og venter, altså Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, hvad Trump han vælger at sige nu?
5: Det bliver jo afgørende, hvis det er noget med Grønland, fordi vi har jo set de seneste par dage, hvordan Trump har udlagt den her aftale, som han kender, Mette Frederiksen kender, Jens Frederik Nielsen kender, men vi kender jo ikke, vi har ikke læst den endnu. Og der har både grønlandske og danske kilder lavet forstå, at meget af det, Trump har udlagt i aftalen, det er enten decideret usandt, eller også er det i hvert fald meget, meget blæst op og ud af proportioner. Mm. Og det er jo det, man har gjort nu, altså i månedsvis, i årvis efterhånden i den danske regering og centraladministration i Nuuk også, lyttet til, hvad Trump har sagt, og så skulle afveje selv og finde ud af, hvor meget skal vi gå ud og skyde ned med risiko for at ophidse Trump mere, og hvor meget skal vi ligesom passere. Nu er man så tæt på målstregen for den her aftale, man har arbejdet på, så jeg tror, de alle sammen tænker, nu må der bare ikke gå noget galt her til sidst.
1: Friis Arne Petersen, altså, vi har jo mange gange i løbet af de seneste døgn jo stillet det her spørgsmål, at der er en usikkerhed omkring Donald Trump og hans uforudsigelighed. Men altså, omkring spørgsmålet, risikerer vi, at han kan løbe fra den aftale, der bliver sat blik under i dag? Hvad er din vurdering?
4: Nej, det håber jeg virkelig ikke er muligt, selvom man har alle de erratiske, uforudsigelige karaktertræk, og vi har set det så mange gange. Det, jeg synes, der er meget svært at forstå, det er, at han i lørdags, den 18. september, få dage før han skal underskrive selveste aftalen, lægger en tekst ud i sit eget navn, som tydeligvis indeholder afgivelse af så meget grønlandsk økonomisk suverænitet, og giver USA fuldstændig 100% kontrol over, hvem der kan få lov at investere hvad i Grønland.
3: Hvor ser du det hen?
4: Det står simpelthen i den tekst X, han lægger ud. Der skriver han meget eksplicit, at enhver adversary, altså enhver modstander af USA, og det er selvfølgelig noget, USA skal have lov at bestemme på det militære, men han siger, ingen USA-modstander kan nogensinde få lov til at lave det, han kalder sensitive investments. Og hvis det er USA, der suverænt og alene skal afgøre, hvad der er følsomme investeringer. Følsomme, det er et meget bredt ord. Mm. Det er ikke strategiske, det er følsomme. Og investments, det kan jo være alt. Så er det USA, der har mulighed for at kontrollere 100% Grønlands aktiviteter med omverdenen, hvis den her præsidents tekst er korrekt. Det håber jeg virkelig ikke, den er. For sådan en som mig, som har arbejdet så meget med 1951-forsvarsaftalen, som er et mesterstykke i balanceret bilateral diplomati med inddragelse af NATO, der vil det være et enormt tilbageskridt, og jeg kan simpelthen ikke tro, at den derfor her...
1: Nej, det lyder korrekt. Det lyder lidt på dig, som om du lidt tænker, at det er en fri fortolkning fra Donald Trumps side.
4: Jamen, det er jo bare det, der også er så svært at forstå. Det er jo ikke ham selv, der har skrevet den her tekst. Den er typisk skrevet af en embedsmandslignende pen, som jeg selv jo tænker og taler. Og den har han så sendt ud i sit navn. Mm. Men hvis den er forkert, hvad gør den danske statsminister, den grønlandske regeringsleder så, når de hører ham, måske fra FN's talerstol, altså i det multilaterale samarbejdes højborg, sige noget, der er faktuelt og politisk forkert? Skal de så gå ind og sige, herre præsident, med alle mulige respekt og så videre, det er ikke helt det, der står. Vi har en anden mekanisme. Det er en, hvor Grønland har det sidste år skulle have sagt, hvem der kan lave investeringer i Grønland. Selvfølgelig ikke med militære fjender af USA. Det kan vi hurtigt blive enige om, hvem det er. USA har to store fjender i verden, Rusland og Kina. Mm. Men der står jo ikke fjender, der står adversaries, modstandere. Er det Canada, hvor han sidste uge kom frem og sagde, at hvis Canada laver et partnerskab med EU, så vil han godt nok straffe dem med stor told. Er det EU, som han i den der sikkerhedsstrategi, I startede med at spørge ind til den vestlige hemisfære, bliver defineret og kastet under bussen i modsætning til Rusland og Kina, som bliver behandlet pænt? Er det så lige pludselig også europæer, der ikke må lave de her investeringer? Vi taler altså om en tid, hvor Grønland taler suverænitet, og hvor EU's kommissionsformand for 2 uger siden var i Grønland sammen med den danske statsminister og love Grønland hundredvis af millioner euro investeringer. Er det dem, USA lige pludselig skal til at godkende i fremtiden?
3: Men det er det, der er mange åbne spørgsmål lige nu, og konkrete spørgsmål. Vi må også se, hvordan aftalen den ender med at være. De har lovet, så vidt jeg forstår, i statsministeriet, at så snart den er underskrevet, så vil de gerne offentliggøre den. Og det er altså først en ceremoni, som finder sted efter Donald Trump. Han har talt, og bare, så man ikke er i tvivl. Det gør han stadigvæk. Og derfor vil jeg lige i mellemtiden tale lidt, eller spørge lidt ind til det her forhold mellem Danmark også og USA, også i lyset af hele den her Grønlandskrig, der er kørt. Lars Løkke Rasmussen, han gik på Instagram i morges og delte et lille videoklip efter sin løbetur i New York. Han satte nogle ord på aftalen.
6: Aftalen mellem kongeriget Danmark, Grønland og USA bliver besejret. Det ser jeg og alle andre frem til, fordi der har været et destruktivt kapitel i en ellers rigtig, rigtig god fortælling om et stærkt transatlantisk samarbejde mellem Danmark, Grønland og USA.
3: Ja, et destruktivt kapitel, Rikke Gyllemansø. Hvordan er forholdet, vurderer du lige nu, mellem USA og den danske regeringstop?
5: Lige nu, hvor man håber på, at der kommer en underskrift på en aftale lige om lidt, så er det forsigtigt optimistisk, som de selv også har omtalt forhåbningen om, at der kommer den her underskrift. Men det kommer jo efter en lang periode, som har været altså under frysepunktet. Vi skal jo ikke længere tilbage end et halvt år, før der var en reel frygt for, at USA kunne gøre alvor af den militære trussel, altså hvor danske soldater og europæiske allierede hastede op til Nuuk. Både for at vise, man tog sikkerheden alvorligt, men også lige for at minde om, hvad det ville have omkostninger, hvis han tog det helt sindssyge skridt at gøre det mod en allieret. Altså, så det her er jo på baggrund af et ekstremt dårligt forhold. Og så synes jeg så også, at det er interessant at sige, nu taler vi meget om kongeriget på den ene side og USA på den anden side, men der er jo 3 parter i det her. Altså, det er jo 3 regeringschefer, der i dag skal skrive under på den her aftale. Og der har vi her på det seneste set, at Nuuk og København har talt med samme tunge, og de har arbejdet tæt sammen i den her arbejdsgruppe, som vi andre ikke har fået særlig stor indsigt i. Men sådan var det jo ikke til at starte med. Så det synes jeg også er en interessant udvikling i det her, hvordan den fælles fjende i USA har gjort, at København og Nuuk er kommet langt tættere på hinanden. Altså Mujib Ede, som er med i dag, det er jo kun det under, hvad er det, 2 års tid siden, at han talte om folkedrab i forbindelse med spiralsagen. Altså, nu sidder han skulder ved skulder med Lars Løkke, sin danske kompagnon, og Mette Frederiksen, og man har en fælles sag, et fælles håb, et fælles mål her i dag.
1: Lasse Engelbrecht, du har stået og fået et overblik over Donald Trumps tale. Er der noget, der...
2: Det var synd at sige.
1: Okay, jeg sælger dig for oversælger dig her. Ja. Men er der noget, der springer i øjnene?
2: Ja, det springer i øjnene. Det er uddrag af talen, der er kommet ud indtil videre. Det, der springer i øjnene, er ganske rigtigt, at han taler om den vestlige indflydelsesfære, eller indflydelsen på den vestlige halvkugle, som USA skal stå i spidsen for. Men han bruger også rigtig meget tid på Iran. Jo, ikke nogen overraskelse. Det har jo både et internationalt sigte, men det har jo også lige så meget et sigte mod hans egne vælgere, fordi han er så presset af krigen i Iran, og i særdeleshed selvfølgelig de økonomiske konsekvenser af den. Det er der, han er lige nu. Han har talt pænt til de... Altså, han har sagt rost lederne, der sidder foran ham. Det er jo immer væk en anden tone, end han har slået an i nogle af de tidligere taler, hvor han har kaldt folk for alt muligt mellem himmel og jord. Så lige nu handler det om Iran. Det er han stadigvæk i gang med, og det betegner han jo som en krig, som er nødvendig for at redde verden fra atomar udslettelse. Sådan nogenlunde formulerer han det.
1: Og jeg går ud fra, at du har sikkert også prøvet at se, om ordet Grønland dukker op nogle steder.
2: Jeg kan ikke finde det, og jeg kan ikke finde det i de citater, der indtil videre, så muligvis så vil han danse udenom det.
3: Mm. Ja, men jeg vil egentlig gerne lige også vende tilbage til det, som du også, Rikke Gyllemand, politisk analytiker, lagde lidt vægt på, altså også det dansk-grønlandske forhold. Og jeg står her med et billede, som er taget i går i New York i USA, og der kan man faktisk se den dansk-grønlandske delegation. Det er sådan skåret, der har skåret lidt væk. Men det er jo et langbord, hvor de sidder. Altså, vi har selvfølgelig Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister, så har vi den danske statsminister Mette Frederiksen. Vi har også Jens Frederik Nielsen, han sidder her et sted nede i bunden, altså formand for den grønlandske regering. Og så har de jo et helt hold om sig, ikke? Altså, der er selvfølgelig departementschefer Barbara Bertelsen og Jeppe Tranholm Mikkelsen fra udenrigsministeriet. Vi har også den grønlandske Hans Peder Barlak, departementschef. Friis Arne, hvad er det for en balancegang, de skal sidde og lave i det lokale, når de planlægger altså underskriften også mødet med Donald Trump?
4: Jeg tror, der er af god grunde en fuldstændig enighed og sammenhold mellem Danmark og Grønlands politiske ledere i den her sag, fordi det har været intet mindre end en eksistentiel trussel mod det danske kongerige. Når vi bruger udtrykket det danske kongerige, så er det fordi, det er det danske kongeriges grundlov, og det omfatter Danmark og Grønland og Færøerne. Så i stedet for at sige Danmark og Grønland hver gang, så siger vi det danske kongerige, og så siger vi Danmark, når vi kun mener Danmark, og ikke Danmark og Grønland. Så det er sådan set den terminologi, men vi har jo bevæget os enormt langt fra det, der blev lavet i 1951-aftalen, et mesterstykke i bilateral diplomati med gensidig interesse og symmetri, til det, der så kommer i dag, og hvor alle de her folk jo har taget, tror jeg, nogle meget modige beslutninger, og givet USA et eller andet. Den amerikanske præsident i sin egen udlægning i lørdags, når du spørger ind til, hvor har jeg det fra, det er altså hans egen tekst og fortolkning af den aftale, han nu skal skrive under, som jeg ikke håber er den helt rigtige, og hvor vi kommer i et kæmpe drama, fordi hvis hans ikke er rigtig, og han skriver under på noget andet, og han stadigvæk går og siger det andet, så bliver den amerikanske administration altså godt nok delt og splittet. Og hvordan administrerer man, forvalter man så det her? Så det vi troede, som Rikke også siger før, nu har været en meget barsk periode for Grønland, for Danmark, en trussel. Nu bliver blotlagt, sluttet med underskrift på en aftale, som begge parter vil respektere med de tvetydigheder, der er. Det kommer måske ind i en helt ny svær fase, som kan være endnu sværere at administrere, fordi hvordan gør man det i virkelighedens verden, når de her ting skal til at ske, altså amerikanske militære baser og Grønlands økonomiske samkøb med hele omverdenen.
5: Og lige præcis det der dilemma ved jeg også har givet nogle panderynker internt, både i København og i Nuuk i de her dage, fordi da man så Donald Trump udlægge det her, du siger, hvis det er rigtigt, så vil det være, at noget der er en katastrofe. Og det vi hører fra danske kilder, det er, at det er ikke rigtigt. Det er svært overdrevet. Noget af det også decideret fejlagtigt. Og jeg tror, der har siddet nogen og sådan måtte bide sig selv i tungen over, man har bare lyst til at løbe ud og råbe, det passer ikke. Men så ved man jo også godt, hvad det kan giver reaktion over på den anden side af Atlanten. Og der har man simpelthen bare været så hamrende nervøs for, at man ikke har fået underskrevet den aftale. Men det er jo rigtigt, det er et dilemma, der også vil fortsætte på den anden side. Det er derfor, det bliver så rasende spændende at høre, hvordan Trump udlægger den her aftale på den anden side også, og hvordan de danske og grønlandske reaktioner så vil være. Det vil jo være den her balance mellem at ikke pande alting ned, der kommer ud fra ham, men omvendt har vi jo set dem stå fast på, ingen røde linjer om suverænitet er blevet overskrevet. Det er det faktisk nærmest det eneste, de har sagt om den her aftale.
1: Og Friis Arne Petersen, altså det, at man holder, hvad skal man sige, på hestene, ikke går ud og siger, det, ikke, det passer ikke det her. Altså den diplomatiske indsats, der har været fra dansk og grønlands side, også i forhold til, at der i hele taget ligger nu en aftale, der skal underskrives i dag. Hvis du skulle sætte nogle ord på den indsats.
4: Jamen, jeg tror, at det er det vigtigste stykke diplomatisk arbejde og proces, og forhåbentlig også resultat i den tid, jeg kunne følge med i dansk udenrigspolitik, altså de sidste 40-50 år, og derfor en af de allervigtigste diplomatiske udenrigspolitiske begivenheder. Og når jeg siger det, så er det fordi, det har med USA's præsident, med USA som allieret, hovedallieret for os at gøre, og det har med vores territorium at gøre. Og der findes intet dyre i sikkerheds- og udenrigspolitik end det, altså kongerigets areal og respekt for dansk kongerigets territoriale integritet. Altså lige præcis det, som hele den bygning, han står i og taler i nu, har baseret sig på i sit charter, lavet af USA i 1945.
3: Alright. Friis Arne Petersen, tak for at komme ind i studiet i dag. Altså tidligere direktør i Udenrigsministeriet, tidligere ambassadør i Washington. Også tak for nu til dig, Rikke Gyldemandsø, vores politiske analytiker her i DR. Du lytter altså til P1 Orientering, hvor vi i dag har fuldt fokus på den sikkerhedsaftale, som efter alt at dømme skal underskrives mellem Grønland, Danmark og USA.
1: Ja, og nu skal vi tale med en af dem, som faktisk kan blive påvirket af den her aftale. Mike Nikolajsen, velkommen til.
7: Jo, tak skal du have.
1: Du er direktør og bosat i byen Tasiilaq i Østgrønland. Altså, hvor meget fylder dagens store historie her, aftalen og underskrivelsen af den for østgrønlænderne?
7: Den fylder en del selvfølgelig, og det alle følger med på tv og er spændt på, hvad der kommer ud af. Fordi det, der er kommet ud, det er sådan lidt Trumps udmeldinger og lidt af det andet. Og vi skal de røde linjer, og hvad er de røde linjer og det og så videre. Meget er gætterier, ikke? Så det er jo lidt svært for os at...
3: Og, altså, det er jo... Ja. Er der noget, du går og håber på, helt specifikt der med i aftalen? Kunne du høre os, Mike?
7: Hallo?
3: Jeg tror, der var et udfald. Det var bare, er der et eller andet, okay, du håber på, er med i aftalen, som vi tror bliver underskrevet inden længe?
7: Ej, jeg håber da på, at det ikke er sådan for al og evig tid, om man har tænkt sig lidt bedre om, at det ikke er den rigtig udmelding for alle og evig tid. Det lyder lidt barsk og lidt underligt, hvis det er noget. Så skulle man måske have haft en folkeafstemning derhjemme, om man har, ligesom på Island, man har gjort på Island, om man skal snakke om EU eller ikke EU. Måske skulle man have hørt den grønlandske befolkning lidt bedre, end bare at sende nogle diplomater til Washington, lave en aftale for hele Grønland for evig tid. Det lyder lidt, så det er lidt spændende at se, hvad der kommer ud der.
3: Ja. Jeg ved, du har siddet med en følelse også af, at beslutningerne bliver taget lidt hen over hovedet på jer, også beslutningerne fra Nuuk. Hvorfor sidder du og har det sådan?
7: Jamen, nu er jeg i Østgrønland. Mm-hmm. Og de ting, altså det gentager sig. Nu er det bare internationalt, og det er stort, og Danmark er med, og så videre, og så videre. Altså, det er noget, vi føler dag til dag i Østgrønland, at man ser sig overset. Og vi er jo i udkantsgrønland, som mange andre er. Det er ikke kun folk, der bor ikke kun folk i Ilulissat, der bor ikke kun nogen i Nuuk, der bor ikke kun nogen i Qaqortoq. Der er også resten af Grønland, for eksempel, hvor jeg bor, hvor man skal have noget opmærksomhed økonomisk, og der skal en udvikling, og så videre. Det er der noget, vi mærker er på hele tiden. Så det her internationale pres er selvfølgelig noget helt andet med Trump og så videre. Men det er jo det, jeg er sådan tæt og kæmper for, at vi er med, ikke også i Grønland. Altså, det er jo sådan noget, jeg håber på, at der måske er nogle investeringer af et eller andet art. Der kommer nogle penge til Østgrønland. At man er, det ikke kun er militære baser, man har afgivet og landmasser og så videre, ikke? Mm. Som man har i forvejen. Men der skal også noget på land til folket.
3: Ja.
7: Udkantsgrønland.
3: Og Mike Nikolajsen, du skal have tusind tak for at være med her i dag, og dele dine tanker med os. altså direktør, og bosat i den østgrønlandske by Tasiilaq.
1: Ja, du lytter til PET Orientering, hvor vi i dag selvfølgelig har fokus og øjnene stift rettet mod New York, hvor der bliver underskrevet en aftale mellem USA, Danmark og Grønland i dag. Den skulle have været underskrevet allerede kl. 16.30,
3: ja, det er den,
1: men Trump han var forsinket til den tale, han skulle holde for FN's generalforsamling, inden han står stadigvæk og taler. Så vi må altså forvente, at der går noget tid endnu, før aftalen bliver underskrevet. Men forventningen er jo altså, at den bliver underskrevet i dag. Og det er jo så en fælles aftale, som styrker sikkerheden i Arktis. Og vi har jo tidligere været inde på Jens Frederik Nielsen, altså formanden for den grønlandske regering. Han er 35 år gammel, og han har været leder af regeringen i Grønland i godt et års tid nu.
3: Ja, og hans parti fik jo 30% af de grønlandske stemmer. Han står i dag i New York, formentlig på sin karrieres hidtil højdepunkt, i hvert fald sådan rent storhedsmæssigt i den forbindelse, så vil vi gerne komme lidt tættere på Jens Frederik Nielsen, også personen. Derfor har vi ringet til Frederik Elsner, for han er tæt ven med Jens Frederik Nielsen, og han har i mange år spillet badminton med ham, og jeg talte med Frederik lige kort før udsendelsen og spurgte, hvordan er det at se din ven Jens Frederik Nielsen i dag mødes med Donald Trump?
8: Det er jo selvfølgelig en stolthed, og man skal jo også huske, at han gør det jo for alles bedste, og det er jo en fælles beslutning, og det er jo ikke kun ham. Det er jo noget, der har været i gang i noget tid med forberedelser omkring, at sådan en stor beslutning skal tages. Så det er jo selvfølgelig stort for os alle sammen, egentlig også historisk.
3: Mm. Har du egentlig, kom jeg til at tænke på, har du talt med Jens Frederik Nielsen om turen?
8: Nej, det har jeg ikke. Jeg har bare ønsket ham held og lykke.
3: Okay. Og
8: det er jo egentlig, hvad hedder det? Man skal også huske, at politik og venskab og noget andet, det skal man også lige huske at skille lidt ad. Fordi det er jo bare politik er jo noget helt andet i forhold til, som jeg kender Jens Frederik. Ikke? Jeg kender ham som en rigtig god ven og i badmintonverden, og vi ses stadigvæk og er rigtig gode venner. Og jeg ved, at han har hovedet klar. Jeg ved, at han er en mand med masse bolde i luften, men har overblik over de ting, han laver. Så det, jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at det, de gør nu, er for Grønlands bedste, ja. Også for fremtiden.
3: Og du siger jo selv, du han er din ven, og du kender ham også som badmintonspiller. I har spillet på ungdomslandsholdet sammen. Hvordan tror du, han har forberedt sig til et møde med Donald Trump?
8: Det har han forberedt sig rigtig godt. Altså han er i hvert fald en person, der er meget klar i hovedet og skal være meget forberedt for at komme op til sådan et niveau. Så det er helt sikkert noget, han har tænkt over i noget tid, hvis den dag skulle komme.
3: Ja. Tror du, han er nervøs?
8: Ja, selvfølgelig. Det er jo på vegne af hele landet. Det er jo på vegne af Grønlands fremtid og befolkningen og egentlig også for ham selv, ikke? Og det er jo også, han gør det jo ikke kun for ham selv, han gør det jo for befolkningen, det skal man også huske.
3: Mm.
8: Og det er han selvfølgelig, og det er vi jo alle sammen, så det er jo det er et stort skridt.
3: Ja, jeg læste et interview med dig, Frederik, i Weekendavisen, hvor du også beskrev nogle af Jens Frederik Nielsens kompetencer, og så sagde du, at han er et konkurrencemenneske.
8: Ja.
3: Og så tænkte jeg, det er Donald Trump vel også et eller andet sted?
8: Ja, heldigvis er vi jo så forskellige mennesker, men altså jeg kender ham jo fra badmintonverdenen. Han har altid været konkurrencemenneske. Og jeg tror egentlig også, det er noget, han har brugt rigtig meget i hans politiske verden.
3: Jeg lød det altså fra Jens Frederik Nielsens mangeårige ven, som vi har talt med. Det var altså Frederik Elsner. Nu skruer jeg lidt op for Donald Trumps tale.
0: The agreement will be signed later today, and I look forward to working with the wonderful people of Denmark and Greenland. It's been a great experience, amazing experience, and we've really formed a bond in doing it. By expanding America's footprint in the Arctic and North Atlantic, this deal also protects Europe in addition to America and greatly protects them. It also very much enhances NATO, with who has a great leader. And Mark, I know you're in the audience, and you are indeed a great leader, Mark Rutte. which is now growing stronger than ever before. NATO is doing things that nobody thought they would be able to do, including raising their number to 5% from 2%. Number that's a protection that's going to be much greater protection for them. We continue to seek and end the disastrous war between Russia and Ukraine, which is killing, as I said, thousands and thousands of people every month. Last week, in honor of Senator Lindsey Graham, I signed a powerful new law passed by Congress providing me with...
3: Der fik vi altså noget Grønland, Jan.
1: Ja, han kom forbi Grønland og den aftale, som skal underskrives her, efter han jo altså er færdig med sin tale. Vi kom jo sådan lidt ind i det, han sagde. Altså, han roste den danske og grønlandske befolkning og snakkede lidt om, at nu bliver sikkerheden styrket i Arktis. Hvad nåede han ellers at få sagt, Lasse?
2: Altså det, jeg blev mærke i, var, at han også snakkede om, og det vi snakkede med Friis Arne om tidligere, det er noget af det, han egentlig var inde på i sit post på Truth Social, det her med investeringer, altså investeringer, der kommer udefra. Der sagde han, at de simpelthen skal godkendes af amerikanerne. Det er jo et skridt. Det er et ret langt skridt at tage. Altså, det her, det var noget, han sagde i et opslag på Truth Social. Nu har han sagt det fra talerstolen i FN. Nu skal vi ned i aftalen og se, hvad det faktisk... Hvordan er det formuleret der? Er det bare Det Hvide Hus, der udlægger det sådan her? Eller er det faktisk det, der er indgået en aftale om?
1: Ja, og der må man så sige, det er jo så et punkt, der måske kan opstå uenighed mellem Danmark, Grønland og USA omkring.
2: Ja, det er i meget høj grad et punkt, der kan opstå uenighed om, fordi mange vil argumentere for, at der i det ligger en eller anden form for suverænitetsafgivelse. Det er jeg ikke klog nok til at kunne svare på rent juridisk, men det er i hvert fald det, der bliver fremhævet fra mange sider. Han taler også om i talen, at de med det samme vil gå i gang med at opruste på Grønland. Så talte han om, at det havde været en utroligt dejlig oplevelse for ham, og en god proces med Danmark og Grønland. Det er wonderful people, som han beskrev dem. Roste dem simpelthen. Men det vigtigste bliver, vil jeg nok sige, efter hvad han lige har sagt nu, så jeg kan lige høre på talen, så han holder op med at tale om det nu, så er det her med investeringerne, og hvem det er, der skal skrive under på, hvad der må foregå af investeringer udefra.
3: Ja, hvorfor vil det være så markant, hvis det er, som Trump siger?
2: Det er markant, fordi man skal jo definere, hvad det er, der er en trussel mod USA's sikkerhed, og hvem gør det? Hvordan gør man det? Det vil blive gjort fuldstændig forskelligt afhængig af, hvilken præsident, der sidder i Det Hvide Hus. Donald Trump har været meget, skal vi sige, kreativ i forhold til fortolkninger af aftaler. Det gælder ikke bare i den her sammenhæng, det gælder i alle mulige andre sammenhæng, for eksempel i forbindelse med de aftaler, han har indgået med Canada og Mexico, handelsaftaler, og så alligevel gået i handelskrig med Canada her senest. Så vi ved, han jo... nu bruger jeg et pænt ord, har været lidt fleksibel i forhold til sine egne aftaler. Så hvad betyder det her? Hvad betyder det med de investeringer? Ja. Og hvem skal definere, hvad der er imod USA's sikkerhedsinteresser, eller ikke imod USA's sikkerhedsinteresser?
1: Ja, og hvem er ven og fjende her? Det kan jo lige i princippet præcis være, ja, for eksempel Canada.
2: Ja, det kunne for eksempel være Canada. Det kunne også være EU. Må EU investere? Bliver han sur på EU? Han har jo et relativt dårligt forhold, i hvert fald en dårlig måde at tale om EU på. Kunne vi komme i økonomiske, skal vi sige, stridigheder med hinanden til en grad, så han vil lukke for EU-investeringer i Grønland?
3: Men bare så vi slår det fast for alle lytterne, som sidder og tænker tilbage på, hvad han har sagt i 7 år, Donald Trump. Der bliver ikke sagt noget om ejerskab.
2: Nej, det hørte jeg i hvert fald ikke. Jeg står og hører lidt med, mens jeg også prøver at følge jer, men det hørte jeg ikke, at han sagde noget om. Han sagde heller ikke noget om suverænitet.
1: Godt. Og det er jo altså sådan, at nu er Trump færdig med sin tale på FN's generalforsamling, så er næste skridt jo altså at få underskrevet aftalen med Danmark og Grønland. Og når det sker, ja, så bliver aftalen offentliggjort. Så kan vi jo altså se i aftalen, hvad der præcis står.
2: Og så kan vi begynde at tolke, og så kan vi få jurister til at sidde og kigge i papirerne og i detaljerne og se, hvad de mener om forskellige stridigheder, der eventuelt måtte opstå på længere sigt. Hvordan skal man tolke aftalen i forhold til sådan nogen?
3: Ja, så sagen er på ingen måde slut. Og Jan Fagentoft, vi kommer til at stå i studiet også den næste time.
1: Ja, det gør vi. Niels Frederik Rikkers. Vi glæder os til næste time af udsendelsen, hvor vi jo altså forventer at få aftalen underskrevet, få indblik i aftalen og få analyseret så meget, vi nu kan nå i løbet af næste time af aftalen. Vi har legnet en masse spændende gæster op på den anden side af radioavisen, som er på vej her.
3: Vi er tilbage om 5 minutter. Nu er klokken 17.
9: Spændingen bliver trukket ud på det, der kan blive en skæbnesvanger dag for Grønland og Danmark. Nu er papirerne lagt frem i FN-bygningen i New York, klar til, at præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen kan underskrive en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis. Det skulle egentlig være sket for en halv time siden, men tidsplanen er skredet. Samtidig bliver der fulgt intenst med i Danmark og i Grønland, hvor du er i hovedstaden Nuuk, Cecilie Kallestrup.
10: Ja, det er jeg. Jeg er faktisk ovenikøbet på Nuuks gymnasie, hvor jeg har fået fat i en af de gymnasieelever, som faktisk er kommet ind, selvom han havde fri for at følge med i det her. Og det er dig, Malik. Hvorfor er det vigtigt for dig at komme ind og følge med i det her? Man kan høre livesendingen lidt i baggrunden bag os, så vi kan lige træde på gangen.
11: Jamen, det er jo vigtigt, fordi det har med Grønlands fremtid at gøre. At det er vores fremtid og vores levevis, de snakker om nu, og skal forhåbentligvis blive ved med at beholde.
10: Og for dig, altså, det er jo det meste af din ungdom nærmest, hvor alles øjne har været rettet mod Grønland. Hvordan har det egentlig været?
11: Der har været et enormt pres på os unge, for vi har jo sådan normalt bare været stille og roligt og levet vores liv. Vi har bare haft stille og roligt, men nu er vi jo sådan blevet næsten hotspottet for alle, og det er jo vores fremtid, det handler om, så vi skal lige pludselig have en meget stor mening om, hvad vores fremtid skal være om. Og det der mange af os, der er sådan lidt, nu skal vi virkelig tænke os om, hvad vi siger og hvad vi faktisk mener.
10: Tusind tak skal du have.
9: Donald Trump har brugt det meste af sin tale på at rose USA og sin egen indsats og skælde ud på Iran. Aftalen med Danmark og Grønland vil efter planen blive skrevet under, når han er færdig med talen. Og Donald Trump har netop nævnt Grønland og aftalen om Grønland i sin tale ved FN. Når underskrifterne og Donald Trump gik på talerstolen i FN-bygningen i New York for en halv time siden, og der var det så, at han nævnte Grønland i talen.
12: This agreement made with the Kingdom of Denmark, incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory.
9: Aftalen lavet med Kongeriget Danmark, det smukke land, og med det grønlandske folk, giver USA permanent kontrol med sikkerheden på over territoriet, sagde Donald Trump. Og den vil også give, han sagde også, at USA vil få 2 militærbaser i Grønland. Herhjemme, uanset hvad der står i aftalen, så vil NATO spille en større rolle i Arktis med den nye aftale, siger international korrespondent Stephanie Suryk.
13: Faktum er jo, at vi er tættere på at få ro på nu, end vi har været i de 7 år, hvor Trump på forskellige vis har ytret sit ønske om at enten besidde Grønland eller få mere indflydelse.
9: Og så skal vi herhjem, hvor det stadigvæk er usikkert, om Alternativet vil støtte, at Moderaternes Henrik Frandsen bliver formand for Folketinget. I dag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet havde bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet ville gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker Henrik Frandsen op.
14: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak, og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
9: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en dag at behandle hans ansøgning om at ændre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand.
15: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer. 178. Jeg kommer nok til at stemme på mig selv, tænker jeg. Som jo har det endelige sag her og skal afgøre, hvem de vil have.
9: Nu vil Alternativet spørge Enhedslisten, om partiet vil støtte Henrik Frandsen. Solen bliver ved med at skinne, til den går ned. Men nogle steder i Vestjylland bliver det mere skyet. Temperaturen falder efterhånden til mellem 6 og 12 grader.

0: Ja, så vi er tilbage her i PET-orienteringen, hvor vi har fokus på den aftale, som bliver underskrevet mellem Danmark, Grønland og USA i dag.
1: Ja, også fuld fokus på Donald Trump, som stadigvæk holder talet ved FN's generalforsamling i New York, hvor han har altså brugt anledning til også at rose Danmark og Grønland.
2: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself, gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory. We will have the complete ability to do what is necessary to defend the American continent.
0: Ja, og så er Donald Trump faktisk lige blevet færdig med sin tale på FN's generalforsamling. Og så skulle, ja, næste punkt jo egentlig være at få underskrevet aftalen mellem Danmark, USA og Grønland. Det skulle være sket allerede kl. 16.30, men altså, der har været en del forsinkelse. Ja. Men når aftalen på et tidspunkt bliver underskrevet, ja, så kommer der jo altså måske ro på den største udenrigspolitiske krise, Danmark har været i siden 2. verdenskrig.
1: Ja, men spørgsmålet er, om aftalen den så også vil skabe en tryghed. Ja, nu ved vi, at der skal bygges nye amerikanske militærbaser. Trump han taler om et permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men altså, hvad betyder aftalen egentlig? Hvornår ved vi noget konkret? Og kan Donald Trump, hvis vi altså er glade for aftalen, vi mener jeg altså Danmark og Grønland, kan finde på at løbe fra selv samme aftale? Vi har, Jan.
0: Ja, nærmest tusindvis af spørgsmål.
1: Simpelthen.
0: Og vi er klar til at stille dem her i orienteringens anden time. Og det er stadigvæk altså Niels Frederik Rikkers og Jan Falkentoft, der står i studiet. Ja, velkommen til en time, hvor ja, uden at det lyder alt for storladent, kan gå ind og blive historisk.
1: Det kan godt blive historisk, og lige nu så kigger vi også, Jan, på direkte billeder fra ja, det kontor, hvor Jens Frederik Nielsen, altså formand for Grønlands regering, Mette Frederiksen og Donald Trump, altså efter alt at dømme, lige om lidt skal underskrive den sikkerhedsaftale, som man altså har indgået. Jeg kan læse mig til på det grønlandske medie Samitsiak, at den skal underskrives i 9 eksemplarer. Ja, og det er simpelthen, fordi den skal både underskrives altså på dansk, på grønlandsk og på engelsk.
0: Og så skal de have et eksemplar hver.
1: Ja, så skal de have et eksemplar hver og et håndtryk og et smil. Og måske kommer der også til at blive sagt nogle få ord. Jeg tænker, Jan, så snart vi ser det gå i gang, så skruer vi op for lyden direkte fra New York City. Men inden da, så skal vi et smut til Grønland. Vi skal nemlig sige god eftermiddag til dig, Tilly Martinussen.
3: Goddag.
0: Goddag.
1: Goddag, Tilly. Du er projektleder bosat i Nuuk, og tidligere har du også stiftet Samarbejdspartiet. Du har været medlem af Demokrati. Du følger altså intensivt med i det, der sker lige nu. Hvor meget fylder den aftale, både hos dig, men også hos andre grønlændere?
3: Jamen, selvfølgelig fylder den meget. Altså, jeg tror, det første håb, det er, at det her det får Donald Trump til at holde sin mund om Grønland og gå videre til det næste på hans tossede dagsorden, og så at det forbliver sådan resten af hans præsidenttid. Det næste er selvfølgelig, at vi glæder os meget, meget til at se, hvad de små detaljer i aftalen siger. Måske især om, at den her vetoret, han selv var ude at proklamere noget om. Og så også om altså mineraler, råstoffer osv. Fordi hvad er kritisk infrastruktur, hvis ikke man må investere i det? Hvad er det for noget med, hvad for nogle stater, som de synes, der er fjendtlige eventuelt, som der har været snak om, at der måske er i aftalen? Altså hvad er det, de ikke må investere i Grønland? Så det vil sige, altså får vi i virkeligheden indskrænket selvbestemmelsesret i forhold til vores egne ressourcer og mineraler? Mm. Jeg tror, det er det, der sådan fylder mest, hvis man skal se teknisk set på det. Og så fra den menneskelige side af, så tror jeg, alle har det sådan i Grønland. Vi kan jo ikke stole på ham. Altså, det bedste, vi kan håbe på, det er, at han holder sin mund, og så at vi kan stole på, og det gør vi jo, altså vores egen statsministeren, eller Jens Frederik Nielsen, og så at Mette Frederiksen siger, prøv at det her, det er en god aftale.
0: Ja, men Chile, nu har vi jo altså lige kunne høre Donald Trump på talerstolen ved FN's generalforsamling, og udover han udtrykte og udtalte ros til Danmark og Grønlands befolkninger, ja, så var han jo altså også inde på det her med, at USA jo får muligheden for at skulle godkende, hvem der må investere i Grønland, og altså at fjender i USA ikke skal have mulighed for det. Altså, hvad tænker du om det? Altså, hvor nervøse er man for den her del, og mulige fortolkningsforskelle mellem Danmark og Grønland på den ene side, og USA på den anden?
3: Ja, det er jo centralt, fordi at det jo netop bliver udskrevet på alle tre sprog, så spørgsmålet er, om det bliver tilgængeligt meget hurtigt, så vi kan sætte os ned og kigge på det. Men altså, jeg vil sige, altså Donald Trump, han siger så meget, og han er bukker og vender det jo altid, så det, han taler til sin egen vælger, og det kan godt være, det er hans egen frie fortolkning. Og så kan det godt være, at vi måske på et tidspunkt kommer til at slås med det, altså indtil jeg har set præcis, hvad der står, så tror jeg, alle har det i Grønland. Mm-hmm. Altså, han kan jo sagtens stå og sige det der, og så er det slet ikke med i aftalen. Altså, så vi må se, når de får underskrevet, men det er klart, at der er en vis nervøsitet i forhold til det her med, at det jo faktisk inddrager noget selvbestemmelse.
1: Ja, og der er en vis nervøsitet, og det bliver jo også spændende, når vi, som du siger, Tilly Martinus, man altså kan se aftalen sort på hvidt. Vi holder i hvert fald øje med, ja, skarpt øje med det bord, som lige nu er dækket op med de nævnte aftalepapirer, som man så skal underskrives af de tre parter. Indtil da, så tænker jeg, både vi og også du, Tilly Martinus, er spændt på at se, hvad de altså indeholder. Tak for at være med her kort.
3: Ja, velbekomme, og virkelig, vi er spændte, meget, meget spændte.
1: Ja, det er spændende at følge med i. Det var altså Tilly Martinussen, projektleder, bosat i Nuuk, og jeg har tidligere stiftet Samarbejdspartiet ved at været medlem af Demokratiet. Jeg skal lige sige, vi har jo også i studiet her Lasse Engelbrecht, hvad hedder det, journalist på Udlandsredaktionen, særlig kendskab til USA. Du har jo stået og kunne følge med i Donald Trumps tale, og vi kommer ind på mange af de ting, som han trods alt fik sagt, og vi kommer også til at sammenholde med, hvad der så står i den aftale, altså når det kommer til sikkerhed og permanent kontrol. Jeg beder altså mærke i, at han vælger jo sådan set at rose det danske folk også, og det grønlandske folk. Siger vi wonderful, beautiful people. Skal man lægge noget i det?
4: Altså, man skal jo lægge noget i, at han har en interesse i at stå og gøre det, og på den måde udtrykke en eller anden form for samhørighed og enighed, ikke mindst mellem Grønland, Danmark og USA. Og det er jo gode toner, man må tage dem, der er. Men jeg synes især, at man skal gå ned og så tage det her, den udtalelse, han kom med i talen, ikke? Som han altså valgte at putte ind i en tale fra FN's talerstol, hvor han siger, at ingen af USA's modstandere vil fremover få lov til at etablere militær tilstedeværelse i Grønland eller foretage følsomme investeringer uden vores udtrykkelige skriftlige godkendelse. Og det er jo netop det punkt, som han også nævnte i sit opslag på Truth Social, som har skabt en vis furore, eller i hvert fald en vis nervøsitet i forhold til, hvad mener han med det? Hvordan definerer man de her følsomme investeringer? Er det ham, der får kontrol økonomisk med investeringer i USA, eller hvad er det egentlig?
0: Og vi venter jo spændt på at se, hvad der så rent faktisk står i aftalen. Om det holder stik, om der står det, som Donald Trump siger her, eller om det er hans, hvad skal vi sige, mere eller mindre frie fortolkning.
4: Ja.
0: Ja. Lasse, bare lige egentlig kort, og det har jo ikke så meget med dagens aftale at gøre, men nu hører vi ham altså tale rigtig, rigtig pænt om Danmark og Grønland, men der er jo så nogle lande i talen, han taler knap så pænt om.
4: Altså, tænker du på,
0: på Iran?
4: På Iran, for eksempel. Ja, det må man jo nok sige. Han brugte jo en meget stor del af sin tale på at rationalisere og forklare, hvorfor han har angrebet Iran. Og det gjorde han jo blandt andet ved at sige, at vi står over for et valg nu. Vi kan lave en deal, eller også kan vi udslette Iran. Den islamiske republik var det ord, han brugte. Det er hårde ord. Det er noget, han har brugt før. Det var et opslag på Truth, tror jeg, det var.
0: Det er FN's general.
4: Men det her, det er fra talerstolen på FN, i FN, og det er vildt. Det lyder lidt som, da han gjorde det med Nordkorea i sin tid. Men det er alligevel ikke noget, man siger særlig ofte. Men så trak han ligesom tilbage på de der meget voldsomme ord og sagde, at det er vigtigt, at vi nu står sammen mod Iran. Det er en ny tone fra Donald Trump. Det er ligesom om, at han måske har erfaret, at det er en god idé at få flere ind i den kamp, som han kæmper dernede.
1: Ja, jeg kan lige sige, lige nu så kigger vi igen, det har vi sagt flere gange, men det er altså fordi, der sker noget hele tiden. Vi står og kaster et blik på direkte billeder fra altså FN-bygningen i New York. Vi kunne se Trump for lidt siden, han forlod altså den store sal, hvor han holdt tale. Han går i et stort entourage, altså med bredskuldrede herrer, og mon ikke han er på vej mod det rum, hvor vi også kan se lige nu, hvor der er altså dækket op til, at der skal underskrives en aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Jeg synes lige, vi skal høre et kort klip fra den tale, et klip, som du også, Lasse Engelbrecht, refererede til, hvor Trump altså taler om den permanente kontrol, han mener, USA får over sikkerheden i Grønland.
2: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory. We will have the complete ability to do what is necessary to defend the American continent and also Europe and other places. No U.S. adversary will ever be permitted to establish a military presence in Greenland anymore
5: or make sensitive investments there without our express written approval.
1: Ja, mens vi venter på aftalen underskrives, så skal vi sige velkommen i studiet til dig, Mads Korsager.
6: Mange tak for det.
1: Vores forsvarskorrespondent her i butikken, Mads. Altså nu oversætter jeg lige det, som Trump han sagde på lydklippet. Mm-hmm. Ingen af USA's modstandere vil fremover få lov til at etablere militær tilstedeværelse i Grønland eller foretage følsomme investeringer uden vores udtrykkelige skriftlige godkendelse. Hvis det er korrekt, hvad betyder det så?
6: Ja, så betyder det i hvert fald, at det, som har været realiteten i går og i dag, og altså indtil nu, at det nu bliver nedfældet på papir. Altså, vi har set eksempler på, at Danmark som en småstat pænt har spurgt storebror i Washington lov. Det er som man gør det. Og nu har man så åbenbart i en eller anden passus fældet det ned i den her aftale. Det bliver spændende at se, hvad der står i den, når vi får indsigten her om forhåbentlig ikke så længe. Ja. Men altså, vi må konstatere, at det her, det er åbenbart noget, som har kunne give amerikanerne tilstrækkeligt meget sikkerhed til, at de vil gå med på den her aftale.
1: Men det, du siger, der er ikke nødvendigvis noget nyt i det?
6: Nej, det har jo været modus operandi. Det er sådan, man gør som en småstat som Danmark. Altså, der forhører man sig igennem sit efterretningsapparat, eller hvordan man nu gør, hey, hvordan vi lige har det over i Washington med, hvis Kina nu for eksempel fik lov at købe den gamle flodstation Grønnedal, det havde de sjovt nok ikke det bedste forhold til i USA, jamen så fik Kina ikke lov at købe flodstation Grønnedal, og det er ikke bare ikke engang et eksempel, jeg hiver ud af halen, det er fra virkelighedens verden. Så det her, kan man sige, det er en formalisering af noget, som har eksisteret før, så kommer der sikkert kritiske røster omkring, at man er gået for langt eller for vidt her og sådan noget. Men det må vi se, når vi får teksten foran.
0: Men der er jo så også den ting, at man skal jo have defineret, hvem der så er fjendtlig i denne her forbindelse.
6: Ja.
0: Og der kan det være lidt, hvad skal man sige, uforudsigeligt med Trump. For eksempel, han er jo ikke bedste venner med Canada, heller ikke altid gode venner med EU, så det kan vel sætte Danmark i nogle ret dårlige situationer.
6: Ja, potentielt. Altså, det bliver spændende at se, hvordan de er kommet ud af den kattepine. Altså, lige præcis Canada er jo en af Danmarks bedste legekammerater, når man kigger på det arktiske område. Det vil man rigtig gerne udbygge med. Så hvordan aftalen lige har tænkt sig at komme ud af det, om det, det er faktisk ret spændende. Det virker som om, at det, man har kunnet enes om, det er i hvert fald Kina, og så til en vis del Rusland. Men altså, særligt Kina er USA jo i en voldsom styrkeprøve med.
1: Og der er jo også det sådan helt konkrete med Donald Trump også taler om, der skal åbnes to nye militærbaser, amerikanske militærbaser, ja, i Grønland. Det var vel sådan set forventet, Mads Korsager?
6: Ja, til dels. Altså, nu siger han to, så bliver det to. Der har også været sådan forlydende omkring decideret navngivning, altså der er blevet nævnt Mestersvig og Narsarsuaq. Det sjove er jo faktisk, at her i forårets løb, der var der en general for den amerikanske US Northern Command, som sagde, vi har kigget på tre steder. Nu er det så blevet til to steder, åbenbart. Så et eller andet er der sket undervejs, og det bliver enormt spændende at se på, hvad er det egentlig, man mener, når Trump siger, at man vil straks gå i gang med at bygge to store, mægtige nye militærbaser. Vi må se, hvor store og mægtige de bliver.
0: Og vi holder jo altså stadig øje med podiet her, hvor de er ved at gøre klar til, at aftalen kan blive underskrevet. Og så snart det er sket, Mads, så har vi jo mulighed for at se teksten. Hvad glæder du dig allermest til at kigge efter?
6: Jeg kommer til at dykke ned og se, hvad det er, der står. Altså, om der står navngivende lokationer, og så også noget omkring konditionerne og rammerne, hvor stort eller og hvor småt, hvad er. Altså, hvordan skal samarbejdet mellem USA og rigsfællesskabet være omkring driften af de her baser? Og så selvfølgelig også det her med, ja, altså, hvor meget skal man spørge Washington omkring det her med investeringer og fremmede magter og sådan noget?
0: Forløbig tak, Mads Korsager.
6: Velkommen.
1: Ja, så vores forsvarskorrespondent her i DR.
0: Og Niels Frederik, det har jo altså været lidt en udsendelse, hvor man kan sige, vi har lavet, mens vi venter.
1: Ja, først det skal jeg lige love for.
0: Først var der jo Donald Trump, som skulle holde tale ved FN's generalforsamling. Det var han i hvert fald en god halv times tid forsinket med. Nu venter vi jo så altså på, at aftalen mellem USA, Danmark og Grønland bliver underskrevet. Det skulle være sket for 40 minutter siden, altså kl. 16.30, men det er altså ikke sket endnu.
1: Ja, altså hvis bare lytterne, de kunne se, hvordan det ser ud herinde i studiet, Jan. Vi står jo og laver en konstant dans med nakken, kigger over på den fjernsynsskærm, vi har her i hjørnet, for at se, hvornår de træder op på, ja, det podie, eller hvad det nu er, hvor de skal op og underskrive aftalen. Heldigvis, Jan, så har vi jo altså dækket vores eget bord op.
0: Ja, det har vi.
1: solide gæster, vil jeg sige. Nu skal vi sige velkommen til to nye af dem. Det er først dig, Mark Jacobsen.
7: Mange tak.
1: Mark, du er forsker i international politik i Arktis. Det er du ved Forsvarsakademiet. Vi skal også med på en linje have dig, Ole Væver. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
1: Ole, du er professor i international politik. Det er du ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Som det gælder alle andre gæster i dag i PET Orientering, jeg må advare jer, hvis der lige pludselig kommer nogle ord fra Donald Trump, Mette Frederiksen eller Jens Frederik Nielsen, så lukker jeg ned for jer, så kommer jeg til lige at skrue op for dem, så vi kan høre, hvad de har at sige. Indtil da, så har I jo lytternes ører. Skal vi ikke starte med dig, Ole Væver? Din reaktion på det, vi allerede nu har hørt Donald Trump stå og sige?
8: Jo, selvfølgelig var det en lille smule ærgerligt, at han gentog lige netop den del, der nok gør mest ondt, det her med fremmede investeringer. Som jeg har sagt et par gange, og jeg tror egentlig, Mark har sagt noget lidt tilsvarende også, det er sådan en lille smule svært at forestille sig, at det helt ser sådan ud i teksten. Det er lidt for hård en ting at sluge for Grønland, for mig at se.
1: Ja, skal vi lige gentage, hvad der står?
8: Ordret, ja. USA har vetoret over enhver aftale, ja. Grønland laver med et hvilken som helst tredje land, som USA kunne finde på at udnævne til at være fjendtligt.
1: Ja.
8: Sådan kan den ikke se ud i teksten.
1: Ja, følsomme investeringer uden vores udtrykkelige skriftlige godkendelse. Det kommer ikke til at ske, sagde Donald Trump. Hvorfor er det ikke? Hvorfor kan man ikke forestille sig det?
8: At det er jo virkelig en reduktion af selvstændighed og suverænitet for et fremtidigt selvstændigt Grønland, at man ikke bare har nogle velforståede hensyn, som man allerede praktiserer, om at selvfølgelig ved man godt, at det med Kina vil være provokerende, og man skal lige høre sig for i København og i Washington osv., men at man decideret har skrevet ned, det må I ikke, der bestemmer amerikanerne. Det er altså lidt vidtgående, og jeg vil næsten normalt tro, at det kan diplomater finde ud af at formulere på en lidt mere elegant måde, sådan så Trump kan få lov til at udlægge det på sin måde, og vi andre kan læse en lidt anden tekst.
0: Så der kan jo altså stå noget helt andet i aftaleteksten, og Mark Jacobsen, altså hvis der så står noget helt andet i aftaleteksten, hvad er det så for en situation, der kan opstå mellem Danmark og Grønland på den ene side og USA på den anden?
7: Jamen, det er jo vigtigt for den her aftale på plads, fordi så kan vi se, hvad de folk, der beskæftigede sig med det i en graviditetstid her, de her 9 måneder, hvad er det rent faktisk, de nåede frem til? Hvad er de egentlige ord her, ikke? Men udenom det kommer der selvfølgelig lidt en kamp om narrativ, kan man sige. Fordi en ting er, at der står de her ting, men er det noget, Donald Trump rent faktisk respekterer? Er det noget, han overhovedet bider tilstrækkeligt meget mærke i? Så det må vi vente at sige. Og så ud over det, som Ole han lægger vægt på, så beder jeg også mærke i, at Donald Trump ligesom tilføjer i sin tale, han siger, at USA vil tage sig af sikkerheden and all other needs. Der tænker jeg også, hold op. Det var noget af en tilføjelse, ikke? Så det kan jeg heller ikke forestille mig, at der står noget om i aftalen.
0: Men der kan jo altså være flere ting i den her aftale, som bliver tolket forskelligt i Danmark og Nuuk og så i Washington. Altså det kan vel give nogle ret uheldige situationer.
7: Altså, det kan det potentielt gøre, men nu synes jeg, vi skal glæde os over, så langt vi nåede, og så vente til, hvad der nu står i aftalen der. Ikke? Men jeg tror, at det her, det ligger forhåbentlig låg på for Donald Trumps side, sådan så Lasse også var inde på det tidligere, så han kan fokusere på andre ting, som er mere presserende, ikke? Iran-krigen, der er meget upopulær, som kan jo håbe, jeg håbede egentlig, at han ville stoppe med de her ugenlige intimideringer på sociale medier, men vi har alligevel set, at han følger op med et AI-genereret billede, ikke? Hvor han igen kigger ned på Grønland, så det er måske bare noget, man skal vende sig til i virkeligheden.
0: Ole Væver, det kan jo også være et tegn på, at mange af dem, som er lidt usikre på, om Donald Trump, han vil overholde aftalen og opgive sin drøm om at overtage Grønland.
8: Ja, men der tror jeg, Mark har ret. Altså, han kommer nok til at koncentrere sig om andre ting. Der er ligesom nogle andre problemer, der presser sig mere på. Og jeg tror, i forhold til dit spørgsmål om, hvorvidt at det er farligt, hvis vi tolker det forskelligt, det er det jo ikke nødvendigvis, fordi pointen er, at det er sådan principielt problematisk for Grønland, hvis der er en formulering, der lyder sådan, som Trump gør det. Men man har jo ikke brug for, hvis han udlægger det nu og her, som om, at de har en vetoret, så har man jo ikke nødvendigvis brug for at udfordre hans fejllæsning, fordi Grønland har ikke nogen planer om at lave nogle aftaler med kineserne nu og her, og formodentlig ikke på noget som helst tidspunkt. Så hvis der er sådan en uoverensstemmelse, så skal vi da bare lade være med at grave for meget i det lige for tiden.
1: Mark Jacobsen, vi venter jo igen på den her aftale, som skal op og underskrives lige om lidt. Der er stadig ikke kommet nogen amerikansk præsident eller statsminister for henholdsvis Grønland eller Danmark ind i det lokale, hvor aftalen så skal underskrives. Det, man kunne spørge sig selv om, og det har der også været lidt snak om indtil videre, det er jo, hvordan står sådan en aftale, når... Ja, nu stopper jeg med at...
0: Nu kommer de gående ind, ja.
1: Lidt langsomt i spyttet her, fordi nu kan vi se en...
0: Vi kan se Lars Løkke Rasmussen. Ja. Vi kan se... Ja, hvem er der mere? Jeg står lidt langt væk fra skærmen, synes jeg.
7: Mutta Bede, ja. Ken Harry.
1: Ja, den amerikanske ambassadør i København. Ja, Lars Løkke Rasmussen står lige nu, og han har givet hånd, han smiler, han taler med nogle af de fremmødte. Det er så et helt fyldt lokale, vi står og kigger på. Men indtil videre, ikke nogen...
0: Nej, ikke nogen Donald Trump, og heller ikke nogen Mette Frederiksen endnu.
1: Ikke nogen Mette Frederiksen.

0: så er det også noget nyt. Men det, vi hører fra Nuuk og København, det er, at det er godt for vores sikkerhed og Europa og NATO osv. Så jeg forventer ikke, der står noget i den dur. Ja. Men hvad vil det betyde for Grønland? Jamen, NATO, eller hvad Grønland har sagt i deres udenrigspolitiske strategi fra 2024, at så fremt eller når de bliver selvstændige, så vil de fortsætte med at være medlem af NATO, og de er klar over, at de ikke kan ligesom undslippe deres geostrategiske placering. Så den her aftale, den vil vare ved i godt tid langt fremover.
1: Ja. Nu taler vi om Grønland. Det er jo også svært ikke at tale eller ikke at skrive USA's forhold til NATO ind i billedet. Nogle vil jo mene, at USA nærmest er altså hovedparten af NATO. Det kunne man i hvert fald mene, hvis man kigger på forsvarsbudgetter. Ole Væver, bemærker du også, at Donald Trump han sådan set brugte anledningen til at storrose NATO-generalsekretær Mark Rutte?
2: Men det gør han jo altid, og det er jo ikke så underligt, fordi at det, han er jo den, der taler ham mest efter munden. Så det er jo sådan en lille partnerskab, han har. Det er ligesom Infantino og de her folk, som han bare bruger som ekko. Jeg synes, den NATO-komponenten her er sådan en lille smule tvetydet, ikke? Fordi det indgår selvfølgelig helt centralt i også den danske retorik om det her. Altså, for Danmark, den bedste måde at pakke alt det her ind på, sådan, så det ser helt uproblematisk og rent positivt ud, det er at sige, dette er en fantastisk fælles bekræftelse af, at vi vil gøre mere ud af sikkerheden i Arktis, og NATO vil gøre mere osv. Det er jo en måde at få det til at lyde, som om vi har sammenfaldende interesser. Og lad os hellere snakke om det, end de modstridende interesser, der har været på grund af Trump og Grønland osv. Så det er en retorik, der passer meget fint, men i bund og grund er det jo stadigvæk sådan, at USA's militære interesser i Grønland er jo USA's. Altså, USA har brug for Grønland for sin egen sikkerhed. Ikke fordi, at der er noget, der hedder NATO, og i virkeligheden heller ikke på grund af Grønland. Det er jo fordi, at Grønland ligger sådan, at USA virkelig har brug for at gøre nogle ting i Grønland. Og derfor synes jeg noget af det, der bliver rigtig interessant i den kommende tid. Det bliver jo også, når vi kan snakke videre om de her nye baser osv. Altså den måde, det kommer til at lyde på i pressen, og den måde Trump gerne vil have det til at lyde på, det er jo ligesom, at fordi Grønland er så udsat, så skal der være nogle flere baser der, som om det handler om forsvaret af Grønland. Og der er ikke nogen, der kan invadere Grønland af rent praktiske.
1: Nu afbryder jeg dig, Ole Væver, fordi ja. Nu kan vi faktisk se, at Donald Trump, Mette Frederiksen og Grønlands, altså landsstyreformand Jens Frederik Nielsen, træder ind i lokalet til fuld musik.
3: Vi har ikke så meget lyd lige nu fra salen der, men altså Donald Trump, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen.
1: Tre pladser er der.
3: Og tre flag bag ved dem.
1: Mette Frederiksen har
4: det er, fordi vi ikke kan høre.
1: Sat sig
5: I kan heller ikke.
1: I midten.
3: Ja, vi mangler altså lyden derfra. Ja,
1: TV-signalet, vi hører også fra DR. Og nu ser vi, Donald Trump sætter sig til højre for Mette Frederiksen.
4: Vi ser lige nu de tre sætter sig. Der er endnu ikke nogen, der har sagt noget, men vi kan så se, at Trump sidder ude for enden, så er det med Frederiksen og Jens Frederik Nielsen. Og nu peger de til en, som jeg ikke ved af. Men det tyder på, at Donald Trump skal sige ord. Lad os lytte med stor spænding.
6: Well, thank you very much, everyone. This has been an amazing journey with tremendous people. And two of them are at my left, and I very much appreciate it. I don't think I have to go through a very long number of words. We just did that. I just want to say I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland, Denmark. And we're going to have a tremendous relationship, a secure relationship, and we look forward to it. And we'll be working very hard and very much in conjunction with each other. And it's just a real honor to be here. This was long in the making. You know, you can go back many, many decades, probably centuries. But you go back, way back in the line of presidents, and almost every president at least mentioned it, but most of them just mentioned it. Some really wanted to make a deal and never got done, but we're getting it done. So this is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible. And the people of Greenland have been so nice. The people of Denmark have been amazing. And so I know it's going to be a long-term, fantastic relationship. So I want to thank you all for being here. I hope you agreed with the words I just made, General Assembly. It was a very great honor to be there. I've done it now a few times, and

0: Ja, nu er det altså Jens Frederik Nielsen, der taler.
1: Thank you, Mr. President. Today is a very important day for our shared security. We are signing an agreement that brings the 1951 defense agreement into 2026. With this, we build on 85 years of security cooperation, during which we have welcomed the U.S. military in our country. Greenland's territory was indispensable in World War II, through the Cold War, and has supported U.S. homeland security ever since. That is a record we are proud of, and one this agreement carries forward. The world has changed a great deal since 1951. A notable change is Greenland itself at the table today signing this agreement. And for Greenland, this is not only an agreement about us. It is an agreement with us. It takes into account the people of Greenland, our rights, our livelihoods, and the development of our country. This has been a key priority for us throughout this process and a welcomed outcome of what we sign here today. The security landscape in the Arctic is changing, and we recognize the long-term security threats that you, Mr. President, have rightly spoken about. It is for that very reason that we have insisted on engaging in a constructive dialogue. Greenland matters for North American security and for transatlantic security, and this agreement reflects that we understand our responsibility and act accordingly. And NATO matters. We believe that it's vital to keep NATO strong, also in the Arctic, where the alliance has a key role to play. This agreement should put to rest any doubt today and in the future about where Greenland's loyalty lies. Our commitment to this alliance and to the security we build together is not in question. We are, have been, and will remain a steadfast friend of the United States and a part of the Western Alliance. Your security is our security, and our security is your security. We are truly pleased with the result that strengthens our shared security and strengthens our bond as close allies. This agreement is historical, and it is about taking shared responsibility for a secure America, a secure Greenland, with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win agreement. Thank you, Mr. President, for the negotiations and the resulting defense agreement we have reached together and signing here together today. I would also like to thank my colleague, Mette Frederiksen, the Prime Minister of Denmark, for the close cooperation. We look forward to putting the intention of our new defense agreement into practice together. Thank you so much.
2: Thank you very much.
3: Så bliver der altså givet hånd mellem den amerikanske præsident og Jens Frederik Nielsen her. Og ja, nu forventer vi jo så, at der er spørgsmål fra de fremmødte journalister til de tre statsledere.
0: Spørgsmålet er, om de først lige skal underskrive. Jeg kan se, flere af dem har fattet pen.
3: Ja, det har de.
0: Fylde pen nu. De sidder klar med deres papir. Det er altså ni papirer. Ni papirer skal underskrives. Ja. Altså, de sidder alle tre og har hver en grønlandsk udgave, en dansk udgave og en engelsk udgave. Nu ser vi altså, de... Jeg er i gang. Mette Frederiksen venter lidt på Donald Trump og Jens Frederik Nielsen. Det var første papir. Det er hermed underskrevet. Og så går de videre til det næste. Så ceremonien er i gang, Jan Falkentoft. Og vi har jo ufattelig mange gæster i studiet,
3: ja,
0: som har stået med blikket stift rettet mod fjernsynsskærmen. Jeg har lyst til at sige, hvor skal man starte?
3: Ja, altså vi kan jo i hvert fald konstatere, at Donald Trump var jo sådan lidt formelt i sin tale og sagde meget positive ord om Danmark og Grønland, mens der hos Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen var lidt mere substans omkring, hvor vigtig og betydningsfuld den her aftale er. Mark Jacobsen, der var vel ikke noget i det, der blev sagt her, der på nogen måde kan give nogle mislyd i forhold til forholdet mellem Danmark, Grønland og USA?
4: Ej, altså det her, det var over alt forventning, må jeg sige, og det er virkelig en succeshistorie. Og jeg bider mærke i, at der ligesom indtil videre, nu må vi vente og se, om der kommer spørgsmål, men der er altså ikke nogen, der bliver ikke sat en kile ind lige her. Mette Frederiksen bekræfter endda det her med, at, at vi vil undgå adversaries, altså fjendtlige stater, de kommer ind i landet. Men her åbner der så ligesom et definitionsspørgsmål omkring, hvem er det? Er det, kunne det være Canada, eller kunne det være EU, og så videre, ikke? Så, men indtil videre, så er det jo simpelthen et glansbillede.
0: Ja, Lasse Engelbrecht, du lyttede også med her. Hvad tager du med dig fra de tre leders til?
5: Jeg tager med mig, at jeg tror ikke, jeg har set Donald Trump nogensinde være så disciplineret i forbindelse med underskriften og noget som helst. Det var jo en mand, der clearly var interesseret i at få det handlet af hurtigt. Det er muligt, fordi han skal videre. Men altså, han kunne jo have sagt hvad som helst, som han havde lyst til på den talerstol. Det gjorde han ikke. Han trykker hånd med dem alle sammen, ser glad ud. Så det var et af de øjeblikke, hvor Trump han spiller med dem, han er sammen med.
0: Og vi har masser af ting at tage med. Jeg ved, ikke bare jeg, men også flere her i studiet stod og tog nogle noter. Og mens vi gjorde det, og mens vi kiggede, så fik vi også endnu en gæst ind i studiet. Det er dig, Lars Trier Mogensen. Velkommen til.
6: Tak for det.
0: Politisk kommentator for Information. Lars, vi hører fra Jens Frederik Nielsen, altså formand for den grønlandske regering. Det er en win-win-win. Er det det?
6: Ja, og jeg vil næsten få et yderligere win til, forstået på den måde, at det her er også noget, der på mange måder vil konsolidere rigsfællesskabet. Forstået på den måde, at det her er en aftale, som har smidt Danmark og Grønland også tættere sammen, ikke mindst på regeringsniveau, og at det er pakket ind i hele NATO, og jeg er med på, at der i aftalen også lægges op til at bekræfte Grønlands altså ret til selvbestemmelse. Men min vurdering vil være, i forhold til den splittelse, der har været, at der vil være et tryk tættere sammen i rigsfællesskabet, så hele den her storm om Grønland har på en eller anden måde, i hvert fald indtil nu, styrket rigsfællesskabet.
5: Nu fik Mette Frederiksen altså lige kys på kinden af Donald Trump. Det kan jeg ikke lade være med lige at nævne.
0: Hvorfor det er værd at nævne?
5: Hvorfor det er værd at nævne? Ja, fordi de jo har haft, skal vi sige, et lidt besværligt forhold til hinanden gennem en længere periode. Det ser ud til at være slut, for nu i hvert fald.
0: Ja.
3: Vi skal måske også lige trække vejret et øjeblik, fordi vi skal også have sagt farvel til Ole Væver, som vi har haft med i udsendelsen.
0: Og det kan være, vi lige skal gøre det med en lille kommentar fra dig, Ole Væver. Er du stadig med os?
7: Ja.
0: Er professor i international politik.
7: Jeg sidder også og håber på at få lov at sige noget.
0: Ja, men Ole,
3: vi har heller ikke glemt dig
0: helt. Men vi har gemt dig lidt, fordi nu kan vi alle stå og være meget positive, og det er måske ikke bare en win-win-win, det er en win-win-win-win. Og vi har aldrig set Trump på den måde kindkysse Mette Frederiksen, men kan du hælde lidt malur i bæret? Skal vi være så tilfredse?
7: Nej, jeg vil ikke have lidt malur i bæret, men jeg bemærkede en formulering, der var lidt interessant, synes jeg, fra Mette Frederiksen, som jo sådan, i hvert fald har en lille toneforskel i forhold til Trump. Hun talte om an agreement that can last forever.
5: Ja.
7: Mm. Altså, det er jo en anden formulering, end at sige, at vi har skrevet under på, at den er der til evigtid. Can last forever. Det er jo en meget klog måde at formulere det lidt anderledes. Så det er jo stadigvæk noget af det, vi skal se, hvad præcis formuleringen er der. Og det andet er jo også interessant at se, hvordan Jens Frederik Nielsen tør for også at udnytte det her til, at der kommer en gevinst for Grønland. Ikke? Altså alle, der har talt om den her situation her i ugens løb, har også hele tiden jo nævnt 1951-aftalen. Det er jo de færreste journalister, der har husket at nævne 2004-aftalen, hvor Grønland ligesom blev en tredje part i det her. Nu er det meget mere synligt, at Grønland er part i det her. Det er ikke bare en aftale mellem Danmark og USA. Og det er jo altså en væsentlig gevinst for Grønland.
0: Ja, tak for at komme med den analyse, Ole Væver, altså professionel i... Eller undskyld, professor, også professionel professor. Jamen, der er simpelthen så mange bolde i luften lige nu. Det er godt, at vi også skal have det hyggeligt med ordet. Men i hvert fald professor på Københavns Universitet i international politik. Tak for det,
3: og vi skal også sige tak til dig, Mark Jacobsen, forsker i international politik i Arktis ved Forsvarsakademiet. Og så har vi fået besøg af Rikke Kjøl-Mansø, vores politiske analytiker her i DR. Vi skal have dig over til den her mikrofon her. Fordi, Rikke, nu, som vi kan se, ja, så er aftalerne jo altså blevet underskrevet. Så hvor stort et lettelsessuk bliver der nu udtrykt i dansk politik?
8: Jamen, så gik, altså, vi kan nærmest mærke blæsten fra på den anden side af Atlanten herover. Det her kunne ikke være gået på nogen bedre måde set fra den danske og den grønlandske regerings side. Vi har en Donald Trump, der kalder dem for wonderful people. Han sætter lige et par løse ord på den her aftale. Så er der kindkys, han trækker to gange stolen ud for Mette Frederiksen. Og vigtigst af alt, da de vemmelige journalister begynder at spørge om, hvorfor er du så glad, herr præsident? For du ejer jo ikke Grønland med den her aftale. Der enten kan han ikke høre det, eller vil ikke høre det. Han svarer i hvert fald ikke på det, men giver os i stedet for endnu en lille krammer til Mette Frederiksen. Så jeg tror, man jubler i både København og Nuuk.
3: Lars Trier Mogensen, er det gode forhold mellem Danmark og USA så genoprettet?
6: Ja, det vil den Det vil det på mange måder være. Altså, man vil i hvert fald fra dansk side gøre sig enormt store anstrengelser for ikke på nogen måde at åbne nogle sprækker til den splittelse, der har været. Og amerikanerne har jo også fået renset tavlen. Det har jo meget været Trumps personlige projekt. Embedsapparatet har på en eller anden måde haft det som en bunden opgave at prøve at forhandle noget frem. Og der vil det også der være en lettelse, at man ligesom kan rykke videre fra den her distraktion. Så jeg tror sådan set ikke, at der vil være noget heller i professionelle diplomatiske spil, der vil få det her til at blusse op. Risikofaktoren var, at Trump ville tolke det anderledes, han ville sige nogle ting, og der må man sige, at hvad årsagen end var, så var han altså helt mirakuløs disciplineret, og det, altså hvis man genspillede det her 100 gange, så tror jeg ikke, man fra den side kunne have håbet, at det ville være gået bedre end den her
0: en gang. At han havde så god manier. Nu kan jeg lige tilføje, at statsministeriet har netop nu lagt en pressemeddelelse op, hvor man altså kan læse aftalen mellem Grønland, Danmark og USA i sin helhed. Jeg har åbnet den her, og hvis du har spekuleret lidt på, er den kort eller den lang, 9 sider, er den her i den danske udgave. Jeg ved ikke, om nogen af os på nogen måde har tid til at stå og få den endevendt.
3: Nej, jeg vil sige, Lasse ligner en, der er godt i gang med at skrive
0: den. Lasse, du har haft travlt. Der var en ting, jeg bemærkede, mens vi stadigvæk taler om talerne fra de tre partiledere. Det kan være, det bare er mig. Eller partileder og statsleder, kan man kalde det. Mette Frederiksen, hun bruger udtryk som bigger and better. It's a good deal for Europe. Jeg synes, der var et ordvalg, som kunne lyde som noget, Donald Trump også kunne have sagt.
8: Ja, og det er jo nok ikke helt tilfældigt, at man bruger ord, som giver genklang i præsidentens verden, fordi de her to taler fra Jens Frederik og fra Mette Frederiksen, de er jo simpelthen nok blevet gennemgået af alle de dygtigste folk i hver regering, fordi det handler jo om det her at få fremlagt det til det danske og grønlandske publikum som en god aftale, der understreger, at vi ikke har givet noget væk, som vi vil have ondt ved at give væk, men samtidig jo gør klart over for præsident Trump, at han virkelig har fået sig en god aftale med hjem her. Så jeg lagde også mærke til alle de der nuancer, også det der med en aftale, der kan vare for evigt. Altså, det er jo hængt op på NATO's eksistens, og hvis Trump igen begynder at lege med tanken om at gå i krig med et andet NATO-land, så bryder den her aftale jo helt naturligt. Men det er jo alle de der små nuanceforskelle, at sådan nogen som os tolker alle mulige ting ind, som jeg ikke er helt sikker på, præsident Trump i hvert fald på det her pressemøde hæfter sig ved.
3: Og vi havde jo selvfølgelig meget fokus på, hvordan Donald Trump så opførte sig, og der var jo altså jo lidt overraskelse over, at han var meget disciplineret. Trak stolen 2 gange ud for Mette Frederiksen, gav hende kys på kinden, men jo også, som du sagde, undgik eller kunne ikke høre spørgsmålene fra journalister, som jo egentlig konstaterede, at USA har altså ikke kontrollen med Grønland. Så nu spurgte jeg dig før, Lars Trier Mogensen, er det gode forhold mellem Danmark og USA genoprettet, sådan set fra dansk synsvinkel, men fra amerikansk synsvinkel?
6: Ja, altså, der har jo ikke i den amerikanske administration og heller ikke i militær været nogen egentlig konflikt med Danmark. Forstået på den måde, at den forsvarsaftale, der har været gældende tilbage fra 51, opdateret 2004, har jo allerede givet helt hvide beføjelser. Altså, hvis det, som det forlyder internationale medier, at amerikanerne vil genetablere basen nede i Narsarsuaq og også bygge en egentlig lufthavn i Mestersvig, jamen, så er det sådan set noget, amerikanerne hele tiden formelt set har mulighed for, at de skulle rådføre sig både med danskerne og grønlænderne, men det vil man have sagt ja til. Så på den måde er der jo ikke nogen konflikt nødvendigvis fra amerikansk side, der bliver pakket ned. Det har handlet om Trump, og der må man bare sige i den fremtoning, han har, at der tyder det i hvert fald på, at han har valgt ligesom at hoppe videre.
0: Ja, nu står jeg jo med aftalen. Som sagt er den 9 sider lang. Den er netop offentliggjort på statsministeriets hjemmeside. Og det første, der faktisk står, noget af det første, der står i selve aftalen, det er jo faktisk, at parterne støtter et stærkere NATO engagement i Arktis herunder i forhold til planlægning, tilstedeværelse, øvelser og fælles efterretningsindhentning. Men nu scroller jeg sådan en lille smule, fordi vi har jo talt en hel del om spørgsmålet om investeringer og spørgsmålet om, hvorvidt der kan være en amerikansk vetoret med hensyn til, hvem der kan få lov til at investere i Grønland. Nu læser jeg lige lidt op for punkt 10, udenlandske direkte investeringer og andre aktiviteter. Der står, parterne er enige om, at stater eller investorer fra en stat, som ikke er medlem af NATO, NATO-partner eller EU-medlemsland, de skal ikke have lov til at have kontrol eller betydelig indflydelse eller adgang til ikke offentlig information, som kan udgøre en trussel mod national sikkerhed eller offentlig orden. Jeg kan blive ved med at læse højt her. Du har allerede et punkt.
6: Ja, altså, det er jo noget, der sådan set ligger meget, meget tæt op i de bestemmelser, der allerede er i Grønland, hvor man har en screeningsordning, og hvor der er en proces i gang også i Grønland om, som at skærpe den screeningsordning. Så der har ikke været eksempler på, at der har været fjendtlige magter, der altså har investeret eller bygget havne osv., som der har været forlydende om. Så på den måde er det her sådan set noget, der på mange måder bare altså kopierer, gentager de bestemmelser, der allerede er i Grønland. Så det kan godt være, at man tænker, det er nyt, men det er det faktisk ikke i det praktiske politiske.
3: Så når vi ser på, hvad det var, Donald Trump, han gik ud og skrev på Truth Social fredag aften, altså det her med, at USA altså får kontrol med, hvem der må foretage kritiske investeringer i Grønland, så har han måske overfortolket lidt.
8: Hvis man skal udlægge det flinkt for Donald Trump, så er det en overfortolkning. Man kunne også sige, det er forkert.
6: Men det afgørende her er jo, at de regler, og kan man sige, der er i Grønland, og den screening, der er, at den så ligesom bliver stadfæstet, og man i hvert fald fra amerikansk side nu accepterer, at de altså, mekanismer, der er for at holde særligt kinesiske investeringer ude, at de er tilstrækkeligt robuste, de bliver genbekræftet. Og på den måde er det her også en tillidsskabende øvelse, at amerikanerne har været nervøse for, hvad der ville ske, hvis Grønland løsrev sig. Det har man nu ligesom fået indhegnet og sikret, og derfor den nervøsitet, som man kan diskutere, hvor paranoid den har været, den er i hvert fald nu blevet pakket ned.
0: Ja, jeg synes, vi lige, mens vi står også her og taler om, hvad er det, Grønland får ud af aftalen, hvorfor er for USA og Danmark ud af aftalen, så synes jeg, vi skal inddrage en, som jeg har en del at skulle have sagt med hensyn til de grønlandske ønsker. Det er dig, Naja Nathanielsen. Velkommen til programmet.
9: Tak for det.
0: Naja, du er jo medlem af Folketinget. Det er du for partiet IA. Din reaktion på den aftale, som altså nu er underskrevet og offentliggjort?
9: Jamen, altså, vi er rigtig, rigtig glade for den aftale. Vi synes, den kommer godt rundt om de bekymringer, der er både på amerikansk og grønlandsk, dansk og europæisk side rent faktisk. Og vi synes, den får sat en fin ramme om det, der er vores bekymringer hver især. Så vi er faktisk rigtig stolte, og vi er også rigtig, rigtig glade for, at vi medunderskriver og nu har fået et reelt fodaftryk på den aftale, os som land.
0: Mm. Ja, er der nogle bekymringer, som for dig at se er ryddet af bordet?
9: Jo, men for det første synes jeg jo, at der er i aftalen en genbekræftelse, eller i hvert fald måske en tydeligere tilkendegivelse fra amerikansk side af NATO-alliancens betydning. Og det synes jeg, der er noget, som flere lande end Grønland kan være rigtig glade for. Og jeg synes også, det er rigtig, rigtig godt for os, at det nu står fast, at de røde linjer ikke er blevet overskredet, at man respekterer vores ret til selvbestemmelse, og at den her aftale bygger videre på 51-aftalen med nogle nye tilføjelser, der har ret stor betydning for os. Det er respekten for vores lokalsamfund, for os som folk, for miljøet. Det kan give os muligheder for at få nogle leverandører opgaver ind osv. osv. Den har et meget, meget fint aftryk i retning af, at det her det skal foregå i Grønland, og derfor kommer det grønlandske samfund til gode.
3: Nej, Nathanielsen, bliv bare lige hængende lidt. Jeg får egentlig lyst til at spørge dig, Lasse. Nu har du fået kigget lidt på pausen.
5: Nej, det har jeg ikke, fordi vi står faktisk på række her, og det er simpelthen brudt sammen.
3: Ah, okay. Men
0: det kan være, jeg skal printe den til jer, fordi jeg står
3: faktisk
0: med PPD.
3: Du er den eneste, der har den.
0: Lars Trier Mogensen har den.
3: Men altså, et stort spørgsmål lige nu er jo egentlig, altså, hvad har USA egentlig fået?
6: Jamen, det USA har fået, det er, at den usikkerhed, der har været, og som folk omkring Trump har rejst i forhold til, hvad der kunne ske i tilfælde af en grønlandsk selvstændighed. Den er blevet indhegnet, den er inddæmmet nu, den er ligesom blevet pakket væk, og Grønland har med den her aftale også forpligtet sig til at forblive, kan man sige, i den vestlige NATO-alliance. Så på den måde er der ligesom et spøgelse, der ligesom er blevet drevet væk fra det Hvide Hus, men det er klart, at de elementer, der er her, er grundlæggende en opdatering, altså både af de forsvarsaftaler, der allerede har været mellem Kongeriget Danmark og USA, og så de bestemmelser, der eksempelvis er i det grønlandske parlament i forhold til at screene udenlandske investeringer. Så man har på mange måder formået at sælge det eksisterende aftalegrundlag i en ny indpakning, måske lidt mere gyldent, og i hvert fald fået tilfredsstillet Trumps behov for på en eller anden måde at kunne sige, som Mette Frederiksen også sagde, at det her det var en større og bedre aftale, selvom det måske langt hen ad vejen er den samme.
3: Lasse Engelbrecht, stort ståhej for ikke særlig meget måske.
5: Ja, altså, man kan jo spørge sig selv, var det nødvendigt at true Grønland og Danmark på den måde, som det er sket. Nej, det var det formodentlig nok ikke. Men sejren, det her, det er for Trump på hjemmebanen, altså især blandt hans egne vælgere, den er jo faktisk til at tage og føle på, for det kan godt være, at vi har indsigt i de tidligere aftaler, og det ene og det andet, der træder det fire. Det har de ikke. Så han kan godt sælge det her som en kæmpe sejr, især når han kan lave et pressemøde, som han gør der. Jeg tænker faktisk også, det er derfor, han vælger at gøre det så disciplineret, som han gør det. Nøjes med en ganske kort lille takketale, og så kindkyst til Mette Frederiksen, tak til Jens Frederiksen Nielsen, og så videre. Så på den måde, så synes jeg, set fra Trumps side, så er sejren jo simpelthen bare det der lille optrin oven på en hel masse ballade, han har lavet, troet med at få trække tæppet væk under NATO, og så videre, og så videre. Så er han kommet ud hele skindet på den anden side.
3: Han har noget at vise hjemmebanen publikum.
5: Det har han, ja, i den grad.
3: Lad os egentlig, hvis du stadigvæk er mere snarere, Nathanielsen.
9: Ja.
3: Altså, hvordan ser du det her? Hvad har amerikanerne fået? Er det en gammel aftale pakket nyt, nyere og flottere ind? Stort hej for ikke særlig meget, eller hvordan ser du det?
9: Altså, jeg kan sige, at vi har jo egentlig bare genbekræftet det, vi hele tiden har sagt, at vi ser os selv som en del af den vestlige alliance. Vi mener, at NATO er den rigtige kasse at putte det samarbejde ind i forhold til forsvar. Så på den måde, så har vi egentlig nøjes med at genbekræfte det allerede kendte. Og jeg vil sige, at det har været rigtig hårdt år for os. Det har været ganske svært for befolkningen, så der er jo stadigvæk noget tid, der skal bygges op. Men jeg tror, når vi alle sammen har fået læst teksten, så tror jeg også, vi kan være rigtig godt tilfredse med det, vi har givet.
0: Men hvor er din tillid lige nu, Naina Talsen, til amerikanerne? Fordi en ting er, hvad der står i selve teksten på 9 sider, og en ting er, hvad grønlandske politikere siger, hvad danske politikere siger. Kan vi regne med Donald Trump?
9: Jamen, altså, en aftale gælder jo, indtil den ikke gælder mere, og jeg har egentlig tillid til, at nu er den underskrevet, og så er det jo den, der gælder for nu. Men der er ingen tvivl om, at der er forskel på på, altså, hvor vi står tillidsmæssigt i forhold til den almindelige amerikaner, jamen så kan vi jo godt skille det ad. Men i forhold til den amerikanske administration, der har vi selvfølgelig noget tillid, der skal genopbygges, fordi det har taget meget på vores relation, ja, det der er foregået de senere år.
0: Hvor stærkt står den genopbygning lige nu, i dit perspektiv?
9: Jeg er på den midterste del af trappen.
0: På den midterste del af trappen, okay. Så den er halvt hjemme, eller hvordan man ellers skulle se det. Nej, Nathanielsen, tak for i hvert fald at komme med din reaktion her i P1-orientering.
9: Ja, det er godt.
0: Ja, tak i lige måde, medlem af Folketinget for partiet IA.
3: Rikke Gjøl, i forholdet mellem Danmark og USA, altså er alt godt nu?
8: Lige nu, der er det rigtig, rigtig skønt og dejligt set med den danske regeringsbriller, men man er jo ikke naiv omkring Trump. Det er jo ikke, fordi han pludselig efter i dag er blevet en anden person. Der er jo stadig store udfordringer mellem Danmark og EU, Europa på den ene side, USA på den anden side. Han vil jo fortsat agere transaktionelt. Han vil jo fortsat agere, som han nu engang gør. Men det her er en kæmpe, kæmpe stor udfordring, der er blevet ryddet af bordet, både for Danmark og Grønlands side, men jo sådan set også for forholdet mellem EU og USA. Så det er godt nu. Men.
0: Og hvad sker der nu, Lars Trier Mogensen?
6: Jamen, det her er jo noget, regeringen klart vil forsøge at udnytte. Altså, hvis vi starter med Lars Løkke, så var det på mange måder Grønlandskrisen, der bragte moderaterne tilbage. De var ved, altså et halvt år inden valget, var de ved at visne bort den her Grønlandskrise, og hans ageren, hvis vi husker optrittet, hvor han løb som sådan en islandsk hest for at få en smøg, det var noget, der var med til sådan på en måde at bringe Lars Løkke tilbage. Og Mette Frederiksen, hun formår jo også her og kombinere en venlig, imødekommende tone, men jo også med en meget høagtig attitude. Altså en oprustning, det at kunne møde vores fjender. Og man skal altså nok også se for sig, at Mette Frederiksen bruger det her til ligesom at træde karakter, også internationalt. Hun har taget et stort trofæ hjem internationalt, og hvis det skulle lykkes at lave sådan en europæisk sikkerhedsråd, så er hun altså nu en væsentligt stærkere kandidat til det. Det kan gøre i løbet af et helt år, at vi måske skal have en ny statsminister i Danmark.
3: Tak for vurderingen, Lars Trier Mogensen, som altså er politisk kommentator ved Dagbladet Information. Og tak til dig, Rikke Gjøl Mansøe, politisk analytiker her i DR. Og Lasse Engelbrecht, tak til dig, journalist på DR's udlandsredaktion, med fokus på USA.
0: For at holde os ud i studiet også, ja, i de 2 timer, det er så tog at
3: hele vejen igennem,
0: ja, få aftalen i hus. Det var Mark Steffensen, som havde sat udsendelsen sammen. Vi var værterne i dag.
3: Ja, Niels Frederik Rikkers.
0: Og Jan Falkentoft.
3: Nu er klokken 18.
10: Sådan her lød det for få minutter siden, da USA's præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands politiske leder Jens Frederik Nielsen havde underskrevet en historisk aftale om sikkerheden i Grønland. Underskriftsceremonien fandt sted i FN-bygningen i New York, og Donald Trump havde taget ros med.
11: I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland and Denmark. And we're going to have a tremendous relationship.
10: Jeg vil gerne takke de to regeringsledere fra Danmark og Grønland. Vi kommer til at have et fantastisk og sikkert forhold til hinanden. Og vi ser frem til at arbejde hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde Donald Trump. Mette Frederiksen kaldte aftalen for en milepæl i samarbejdet med USA.
12: This deal is good for the United States. It's good for Greenland, for Denmark. For the NATO alliance, and therefore...
10: Denne aftale er god for USA, for Grønland, for Danmark og for NATO. Og derfor er den også god for Europa, sagde Mette Frederiksen. Grønlands leder Jens Frederik Nielsen lagde ved en underskriftsceremoni vægt på, at det ikke bare var en aftale om Grønland, men med Grønland.
1: It takes into account the people of Greenland, our rights, our livelihoods.
10: Den tager hensyn til Grønlands befolkning, vores rettigheder, vores livsgrundlag og udviklingen af vores land, sagde Jens Frederik Nielsen. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, du var i lokalet, da aftalen blev underskrevet, og de tre regeringsledere talte. Hvad lagde du mærke til?
13: Det var en intens oplevelse. Det var et meget lille lokale, hvor vi var rigtig, rigtig mange mennesker presset ind. Men det var intenst, og ikke mindst, tror jeg, for den danske statsminister og for den grønlandske regeringsleder. Altså, det her er kulminationen på mange måneders hårdt arbejde, men også på mange måneders usikkerhed, truslerne, der har været osv. Det betød virkelig noget for dem, og også, det betød noget også for de mange embedsmænd, som virkelig har knoklet med den her aftale. Det kunne man mærke.
10: Tyder det her så på, at der nu er sat punktum for Trumps drømme om at eje Grønland?
13: Ja, det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med, og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
10: Lød det fra New York. Og Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, du er med mig i studiet og har fulgt den her sag tæt. Vi har jo altså først lige fået lov til at se aftalen. Hvad bider du mærke i?
14: Jeg bider mærke i, at USA de får formelle militærbaser i Narsarsuaq og Mestersvig, og så får de også ret til at udvide Pituffik Space Base. Og så får de meget nem adgang til at flytte og transportere sig rundt med fly, skibe og styrker i Grønland. De får også mulighed for at åbne nye ubemandede installationer rundt omkring på territoriet. Og så skriver man altså Golden Dome, den her amerikanske ambition om at skabe et stort missilforsvar, direkte ind i aftalen, nærmest som sådan en ambition med selve aftalen.
10: Men det, du har nået at se fra aftalen, hvem af de tre lande har så slugt de største kameler?
14: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale og en adgang til at åbne militære ting og sager i Grønland, som også fandtes førhen.
10: Når jeg slipper dig lige om lidt, hvad er det så, du skal i gang med at nærlæse?
14: Der er nogle spændende formuleringer omkring, at man vil knytte forsvaret af Arktis og det grønlandske område tættere på NATO. Det skal ske i et samarbejde mellem USA, Grønland og Danmark, men det skal altså ske mere med NATO indeover. Og så er der også nogle formuleringer om, at Danmark skal fortsætte sine arktiske investeringer. Det her betyder altså ikke, at Danmark og den danske regering kan slappe af. Man skal fortsat investere og være til stede militært.
10: Lød det fra Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, der jo så nu skal i gang med at læse den her aftale, der netop er landet. Du kan følge med i reaktioner på underskrivelsen på DR1 og DRTV eller i vores liveblog på DR.dk. Og her i Radioavisen skal vi selvfølgelig nok holde dig opdateret i løbet af aftenen. Og med det, vejrudsigten, temperaturen begynder efterhånden at bevæge sig dernedad, det bliver mellem 6 og 12 grader i nat, og der kan komme lidt regn i Jylland. Vinden bliver svag til let fra vest eller fra skiftende retninger. I morgen begynder det at skyde de fleste steder med lokale byer, men østpå skulle der også blive perioder med lidt sol.
15: Det her er P1. Nu er det blevet tid til et genhør med P1-debat fra tidligere i dag, som så på den nye historiske sikkerhedsaftale mellem Grønland, Danmark og USA.
16: Naja Lynge, forfatter og med rødder og familie i Nuuk, er du tryg ved den sikkerhedsaftale, som efter planen skal underskrives her i eftermiddag mellem Grønland, Danmark og USA, på et tidspunkt, hvor vi faktisk ikke rigtig ved, hvad der står i den aftale?
17: Jeg tænker, at lige meget hvad der sker i dag, så tror jeg, at vi vil være her 20 minutter i fem et bedre sted, end vi var i dag og i går. Men jeg er også lidt bekymret for, at der kan være sådan en trojansk hest indbygget

0: Velkommen til dagens P1-debat. I dag med fokus på en ny historisk sikkerhedsaftale mellem Grønland, Danmark og USA, som efter planen underskrives i New York om nogle timer. Jeg spørger i dag dig, der lytter med, kan vi stole på en aftale med USA? Betyder aftalen flere amerikanske baser, flere soldater i Grønland? Og får Trump og tech-giganterne adgang til flere miner og mineraler? Mit navn det er Gitte Hansen. Hjertelig velkommen. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad tænker du, er du tryg ved sådan en ny sikkerhedsaftale med USA i Grønland? Ring 70 21 1919 eller send en sms 1212 til P1. Og i dag, der kan du møde Naja Lynge, som er forfatter og har familie og rødder i Nuuk. Ordentlig velkommen, Naja.
1: Mange tak.
0: Så har vi Anders Samuelsen med, tidligere udenrigsminister, Liberal Alliance. Hej, Anders.
2: Hej, hej.
0: Så har vi Jonas Parello Plesner, sikkerhedspolitisk kommentator, tidligere diplomat. Venter du også i spænding?
3: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Jarl Kordua, journalist, borgerlig debattør. Velkommen til PET-debat.
4: Tak skal du have.
0: Og lidt senere, der skal vi en tur til New York og Jakob Heinl, der er USA korrespondent og følger begivenhederne direkte der fra hovedscenen. Så skal vi også i anden del af programmet i dag en tur til Nuuk og Raw Arctic, som arrangerer rejser med turister, og så får vi besøg af Asger Fredslunds, som er direktør i Sirius Partner, og så handler det hele jo som bekendt om ham her.
5: Would you like me to say a few words of Greenland?
6: Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. And essentially, it's a large real estate deal.
7: Det er en absurd diskussion. Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
6: I thought that the prime minister's statement, that it was absurd, it was nasty.
8: Greenland is, of course, not for sale. We need everybody to respect our territorial integrity.
5: We need it for strategic national security and international security.
0: Ja, vi kender ordene fra USA's præsident Donald Trump. Han har brug for Grønland, har han sagt rigtig mange gange. Naja Lynge, forfatter og altså også en kvinde med rødder, familie og venner i Nuuk. Nu startede du med at sige, at du tror, vi er et bedre sted her efter kl. 16.30 i dag, end vi har været tidligere, end vi er i dag og i går. Hvordan et bedre sted?
1: Fordi vi får dialogen i gang igen med dem, som ellers var vores nærmeste allierede, og vi får ordet NATO ind i samtalen igen, og det tror jeg kan betyde noget rigtig godt.
0: Mm. Så siger du også, at der er en frygt for, at der måske gemmer sig en trojansk hest i den her sikkerhedsaftale, som vi jo altså ikke kender detaljerne om endnu. Hvad tænker du på der?
1: Jamen altså, det er jo fordi, at jeg holder lidt øje med, altså hvad. Altså for Trump vetoret, altså det er der nogen, der siger, det gør han nok ikke, men hvad betyder det? Kan han blokere for andre kritiske mineraler? Og så i forhold til de her baser, som de skal have, og vi har lige hørt ude i kaffestuen, at det kan være, det bliver Mestervi og Narsarsuaq, og det kan være, det er mig, der som krimifatter har en meget livlig fantasi, men jeg kan forestille mig, at det ikke er helt tilfældigt, at det ligger ved siden af et Jamesonland, hvor der lige er udlagt et ulovligt depot, og hvor man så kan komme til ret tæt for Mestervig, Narsarsuaq, som ligger klods op af Gurnasuet, Kvanefjeldet, hvor der er sjældne jordarter med uran som biprodukt. Det tror jeg ikke er nogen tilfældighed, hvis det er tilfældet. Så det er sådan nogle ting, som jeg synes, vi skal holde øje med, og selvfølgelig også, hvad kommer det til at betyde for befolkningen de steder, hvor det er bynært. Hvis det bliver Narsarsuaq, så er det bynært, både i forhold til Narsaq og Narsarsuaq. Det andet ligger selvfølgelig mere i en ødemark.
0: Mm. Og det vi ved PT, det er ikke ret meget, men det der er kommet ud, jeg ramser lige noget af det op her. USA har planer om at åbne to nye militærbaser i Grønland. Ifølge Reuters kilder, så vil USA genåbne en base i Narsarsuaq og etablere tilstedeværelse på en base på Grønlands østkyst, som benyttes af slædepatruljen Sirius. Donald Trump selv har sagt og meddelt på Truth Social, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland, og at aftalen ikke har nogen udløbsdato og gælder i uendeligt liv, som han skriver. Trump siger også, at USA med det samme vil øge den militære tilstedeværelse i Grønland. USA planlægger altså at åbne 2 nye militærbaser. Naja Lynge, hvad er det for en vetoret, du frygter?
1: Jamen altså, hvis Trump altså, kan komme ind og bestemme, hvem der skal investere. Altså, vi er jo sådan set ret enige om, at vi prøver at holde kineserne og russerne ude. Det behøver vi jo ikke et nyt statement for. Men det er jo også Trumps venner, tech-giganterne, der jo har været meget interesseret i at lave det om til et arktisk Dubai. Og det synes jeg da bare lige, man skal følge ordlyden. Jeg er i hvert fald meget spændt på, hvad der står i aftalen.
0: Og når du taler med venner og familie i Nuuk og i Grønland, hvad siger de så? Glæder de sig mest, eller frygter de mest den her aftale med USA?
1: Jeg tror bare, alle er rigtig, rigtig spændte på. Altså, jeg tror, det jeg oplever i mit bagland, det er, at for 1,5 år siden, hvor jeg tror, jeg selv stod nærmest og græd i det her studie, der står man med støvlerne på og var bange, også der har familie deroppe. Altså, nu er man sådan et andet sted. Altså, jeg er personligt ikke selv bange for Trump mere.
0: Nej.
1: Altså, det eneste, jeg ser og hører, det er en meget gammel mand, der taler børnehavesprog. Og det hjælper, for så kan man bedre se nuancerne i det. Så jeg håber bare, at det bliver samtalesporet, der er tilbage igen. Det tror jeg er godt for alle. Men det der med uendeligt, du nævnte det, det synes jeg også... Der er jeg også spændt på, hvad der står, fordi betyder det så, at hvis Grønland bliver selvstændig, så er rigsfællesskabet ude, men så er amerikanerne inde til evig tid. Der er nogle ting, som jeg synes er lidt fluffy.
0: Ja, og hvorfor er du egentlig ikke bange for Trump længere, sådan personligt?
1: Fordi, altså, det er jo ikke særlig realistisk, han lander kl. 2 om natten endnu. Vi springer bare landingsbanen i luften, vi har gevær derhjemme, vi kan købe patroner nede i butikken, vi har båd, altså... Der er ikke noget at være bange for.
0: Så du
1: deres infrarød virker ikke på vores selvskin.
0: Okay. Så du er simpelthen klar til at lade geværet og trække i kampstøvlerne?
1: Det er der i hvert fald nok nogen, der er.
0: Ja, så er det altså dig, Naja Lynge. Jonas Parello Plesner, sikkerhedspolitisk kommentator, tidligere diplomat, også tak for at være her i dag. Tag os lige ind i maskinrummet, Jonas. Altså, hvad er det, der sker lige nu, mens alle ligesom holder vejret og tier og venter på, at den her sikkerhedsaftale efter planen skal underskrives her i eftermiddag omkring kl. 16.30? Hvad sker der?
2: Jeg tror, man sidder og holder vejret, altså, og håber, nu går det godt, fordi det er jo stadig med Trump, man laver det her. Han er, som vi har set tidligere, uberegnelig og kan skifte. Han kan tage til et G7-møde i Canada, og så skrive under på kommunikeret, og så hører han Trudeau bagefter, den daværende kanadiske premierminister, og så bliver enige om, det her, det gider jeg ikke alligevel. Så det er selvfølgelig også der, hvor det har været vigtigt, at det er ham, der har meldt ud, ligesom på Truth Social, og det ikke kun har været en kommunikation, der er kommet fra State Department og Marco Rubio, udenrigsministeren og den nationale sikkerhedsrådgiver. Til gengæld tror jeg, at vi som kongerige har været ret godt stillet, at det netop har været Marco Rubio, som har taget sig den her. For ellers har vi jo set i mange af de her konflikter rundt omkring i verden, et har der været Trump selv, men så har han jo sendt sin svigersøn, Jared Kushner, eller sin ejendomsmægler, Steve Witkoff, ud og løse Ukraine, Gaza, Iran med mere. Og der tror jeg, at det er Rubio, der har taget den her til sig og sagt, vi laver den faktisk i sådan klassisk diplomatisk. Altså arbejdsgruppen, som jo var Danmarks supervåben tilbage i januar, da hvad hedder det, Lars Løkke var til møde i Det Hvide Hus.
0: Altså pibe-diplomatiet der?
2: Ja, så nu kalder du det pibe. Nå ja, for det er grund af Lars Løkkes pibe, ja.
0: Fredspibe-diplomati.
2: Ja, netop, ikke? Ja. Altså, så vi har jo som småstat sammen i kongeriget brugt det bedste, vi har kunnet med at sige, lad os prøve at forhandle om det. Samtidig med, at vi hele tiden har vidst, når den her aftale så kommer, jamen så har man den uberegnelige faktor oppe i toppen, som er Trump. Og indtil videre er han jo med. Så derfor er jeg måske også, selvom jeg ikke er diplomat længere, lidt på alle dem, der siger, han har slet ikke fået noget. Kejseren er ingen klær, det er bare 51-traktaten om igen.
0: Altså og den gamle traktat gamle aftale, netop, som siger overordnet.
2: At USA har ret allerede til at udbygge baser, så på den måde kan man sige, at de to forventede nye baser jo ikke noget nyt og noget, der godt kunne være indgået allerede under de eksisterende rammer.
0: Ja.
2: Men jeg vil sige, jeg tror, det er vigtigt, nu lytter Trump nok ikke med til P1-debat, men altså, at man ikke måske på den måde netop holder vejret og ikke giver alt for mange budskaber om, jamen, der, amerikanerne har ikke rigtig hævet noget med hjem, fordi så er det, at han godt kan skifte på en tallerken og blive fornærmet ligesom, at det klip, vi hørte her i starten fra 2019, hvor det, han jo bliver mest sur over, det er jo, at Mette Frederiksen siger, at han er absurd.
0: Ja.
2: Det bliver han virkelig personligt pikeret og fornærmet over. Og altså, så dermed har han jo den her evne til at være enormt barnlig og forfængelig. Mm. Og så derfor tænker alle holder vejret, og der ikke skal ske et eller andet op til den her lancering, som gør, at han lige pludselig bliver irriteret.
0: Og hvad kan gå galt? Altså, hvad kan han blive irriteret over på Mette Frederiksen eller andre?
2: Jamen, alt kan gå galt. Altså, med Trump kan det jo være, hvis der er en presse, der stiller ham et eller andet irriterende spørgsmål, som han i forvejen er irriteret over. Altså, så på den måde er det jo en usikkerhedsfaktor at gå ind i et møderum med ham. Altså, man ved aldrig helt, hvad der kommer. Jeg har været med til at arrangere et besøg i Det Hvide Hus i 2017, da Lars Løkke Rasmussen var statsminister, ja, og var med der. Og det er jo meget mere freestyling end... Når man sådan en, som jeg også har været vant til tidligere præsidenter, som Obama og sådan noget, som jo var meget regelret. Altså, så alting med Trump kan ændre sig på dagen. Han holder nogle gange pressekonferencer, hvor han så bare bliver ved at snakke. Og hans pressefolk også står ved siden og prøver at slutte det.
0: Så strategien er, ti stille, stryg ham med hårene, sørg for, at han har det godt, at han smiler, og han ikke bliver irriteret.
2: Ja, og en Diet Coke ved siden af.
0: En dejlig coke?
2: Diet coke. Det er det eneste, han drikker.
0: Ja.
2: Så sørg for, at der også det større en stab, selvfølgelig nok for i forvejen, at han ligesom er velhydreret og klar til det her, og det ikke rammer en dårlig dagsform.
0: Ja. Den danske statsminister, Mette Frederiksen, hun var jo ude at sige ganske få ord før mødet i dag med Trump, og det lød sådan her.
3: Det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Altså, vi har jo været i gang med at, kan man sige, håndtere det her Grønlandsspørgsmål igennem rigtig, rigtig lang tid. Jeg vil gerne sige en kæmpe stor tak til de embedsmænd, som har været involveret i det her. Der er foregået så meget usynligt arbejde, eller under radaren.
0: Ja. Jonas, hvad er sandsynligheden for, at det lykkes for Mette Frederiksen og resten af delegationen med embedsværket at få Trump til at sætte sin underskrift på den sikkerhedsaftale i dag?
2: Nu krydser jeg fingrene. Det tror jeg er ret sandsynligt, fordi kan man sige, nu er det ligesom lagt fuldstændig op. Du har et amerikansk system, som også er købt ind på det. Pentagon og er i gang med allerede at kigge på de her nye basemuligheder. Du har Marco Rubio, som både er udenrigsminister og national sikkerhedsrådgiver, som ligesom har anbefalet Trump den her aftale. Så det tror jeg, men der er selvfølgelig, som vi lige talte om før, der er jo hele tiden den her usikkerhed omkring Trump, når man får ham ind i et rum, at han så siger.
0: Okay. Det vælter ind med sms'er. Folk er optaget af, hvad der sker i dag i New York. Der er en her fra Sten, han skriver. Er al demokrati suspenderet? En så vigtig aftale, som primært vedrører Grønland, burde jo komme til folkeafstemning i Grønland, inden aftalen underskrives af blandt andet en uligevægtig præsident i USA. Hvad betyder for eksempel permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland? Der vil jo nok også komme en Trump military base mere på øen. Venlig hilsen, Sten Nyman. Naja Lynge, har Sten en pointe her? Altså, skulle det her have været omkring den grønlandske befolkning først, før vi sender en hel delegation med regeringsledere afsted til New York?
1: Altså, det tror jeg nok ikke kunne lade sig gøre. Det er jo foregået på et ret højt plan, og jeg ved, der er allerede kritiske røster i Grønland, der siger, at det skulle have været vendt i Inatsisartut og så videre. Men jeg har hele tiden synes med hele den her konflikt, at jeg havde sådan håbet på, at det så snart som muligt ville blive løftet op på et statsligt niveau, fordi det dermed også tager det lidt af skuldrene fra folkene, som jo er begyndt, altså vi er jo begyndt at strides indbyrdes også, så det tror jeg ikke ville være realistisk.
0: Strides indbyrdes, hvad ligger der i det?
1: Jamen, når der er så mange problemer rundt omkring, så tager man fat i nogle ting, man ikke har fået løst tidligere, og det kan godt skabe sådan lidt en dum situation. Så jeg er personligt glad for, at det er blevet løftet et niveau op.
0: Okay, for at undgå stridighederne internt i den grønlandske befolkning?
1: Fordi at jeg tror, det kan kun løses på statligt niveau. Så kommer der debatterne med alt muligt bagefter, men vi bliver nødt til at have en tro på, at det kan løftes derfra.
2: Ja. Grønland har jo også indskyet at lige været inddraget jo som ligeværdig part i forhandlingerne i den her arbejdsgruppe op til det her.
0: Ja, men en folkeafstemning i Grønland, vil det være realistisk?
2: Så ville man jo have smidt hele forhandlingsforløbet ud i det offentlige rum, og det kan man sige med, som jeg også sagde før, med så uberegnelig en partner som Trump i det her, at det nok været meget godt, at det har været kørt i sådan helt klassisk diplomatisk spor, hvor at det har været mellem det amerikanske State Department, det danske udenrigsministerie, og så det grønlandske departement for udenrigsanliggender, hvor det har været forhandlere derfra, og man så har arbejdet de her ting igennem, så man kunne komme med et resultat, sådan jo relativt hurtigt, det her man annoncerer over weekenden, og nu bliver det underskrevet her i dag. Så på den måde er der også kort aftrækning netop for, tænker jeg igen, at forhindre det her med, der går for lang tid, der kommer for mange kommentarer på det. Trump sidder og læser nogle af dem og bliver lige pludselig irriteret over en eller anden detalje.
0: Det skal vi undgå.
4: Trump læser noget. Hold op. Det...
2: Ja, okay. Han ser det på Fox News, hvor der er en eller anden, der så kommer med en kritisk... Oh, vil jeg sjældent på Fox News?
4: Det lyder mere realistisk.
0: Det var et svar til dig, Steen Nyman, som havde sendt en sms 1212 til P1. Det kan du også gøre, blande dig i dagens P1-debat. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad tænker du? Er du tryg ved en ny sikkerhedsaftale med USA i Grønland? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 1212 til P1. Trump læser noget, spørgsmålstegn. Det var dig, Jarl Kortua, der lige fløj ind der. Borgerlig debattør, USA-kritiker, lige kommet hjem fra Grønland. Hvad lavede du der nordpå?
4: Jeg var på kursus.
0: Ja, i noget, der er relevant for dagens debat?
4: Ja, det var et sikkerhedspolitisk kursus.
0: Ja, hvad lærte du?
4: En masse om Grønland.
0: Ja.
4: Jeg var i Nuuk.
0: Ja.
4: Og vi skulle også have været til Mestersvig, men det kom vi så ikke, fordi vi havde drillet. Så
0: okay.
4: Det var lidt ærgerligt, men interessant var det.
0: Godt, du er her. Jarl Kortua, kan vi stole på Trump, når vi efter planen i eftermiddag skriver under på sådan en fælles sikkerhedsaftale med USA?
4: Det er jo et godt spørgsmål.
0: Ja. Hvad
4: altså,
0: tror du?
4: Altså, jeg er sådan optimistisk skeptiker, eller skeptisk optimist. Ja, vi kan godt stole på Trump et stykke af vejen.
0: Okay.
4: Men... vi skal nok holde krudtet tørt, og vi skal nok være opmærksom på, at den aftale kan fortolkes af ham på en anden måde. Det er ikke det samme som om, at man i State Department, der har man nok en fortolkning, og det er nok den, som Danmark nok vil holde fast i. Men Trump kan komme til at sige mærkelige ting, når journalister begynder at stille ham spørgsmål om den her aftale. Og så kan det godt være, at de danske politikere og embedsmænd, de ser helt grå ud i ansigt, og de grønlandske ikke mindst, fordi det er ikke lige det, der er blevet aftalt. Så han kan... nogen har beskrevet det som om, at hans underskrift er skrevet med blyant, og det har vi jo også oplevet tidligere, fordi altså aftaler med Trump, og nu går vi helt tilbage fra hans tid som investor på Manhattan, der har han aldrig sådan grundlæggende overholdt de aftaler, der er lavet. Altså, det er en del af mandens forretningsmodel. Det er den måde, han arbejder på som forretningsmand og som politiker, at aftaler er aftaler så længe, at han synes, indtil han synes noget andet. Og derfor så skal vi være utrolig opmærksom på, hvad der kan ske hen ad vejen. Hans problem er, tror jeg, at tiden er ved at rende ud. Der er snart gået 2 år, hans præsidenttid. Han skal have et aftale på det her punkt. Så det her med, at han lige pludselig kan lukke den her aftale op igen, det rum snævres ind. Og så synes jeg også, man skal minde om her, at der er altså andre ting på Trumps tallerken, som er ret meget vigtigere end Grønland. Det vi er optaget af. Men der er altså en krig nede i Mellemøsten, som er fuldstændig ud af kontrol, og som er en meget, meget stor, større trussel for ham. Plus, at der er så mange andre ting, som rykker tæt på. For eksempel Ruslands trussel mod Europa, som burde have langt større opmærksomhed, faktisk.
0: Jarl Kortua, du har jo tidligere været meget kritisk over for Trump og hans præsidentskab i USA. Er du blevet omvendt på det seneste?
4: På ingen måde. Altså, det her er jo en idé, der fødte Donald Trump og hans gode ven Ronald Lauder, arving til den her Lauder kosmetikforretning. Det er jo dem, der har født den her idé. Det er jo ikke noget, der interesserer de andre politikere. Det interesserer heller ikke den amerikanske befolkning. Nu er vi her. Nu må vi få det bedste ud af det. Og det er det, der er sket. Det er det, man kan håbe på fra Grønlands side, det er, at der kommer nogle amerikanske investeringer. Men lad os nu lige se dem. Det er jo ikke billigt at lave 2 baser. Den amerikanske økonomi er faktisk ret presset. De kører med kæmpe store underskud på de offentlige budgetter, og nu har man pludselig vil bygge et par baser derop. Permanente, det koster jo det hvide ud af øjnene, så jeg vil lige se, om de penge kommer.
0: Så Jonas?
2: Jamen bare på pengene netop, det har jeg også siddet og kigget på, og jeg er også lidt bekymret for, særligt i Trumps beskrivelse, man tror, at det cost nothing, og så ingenting med store bogstaver, som man jo godt kan lide det. Og han har jo altid haft det med baser, amerikanske baser, synes han jo, at værtslandene skal betale for, ikke den anden vej rundt, yes, som ellers har været praksis.
0: Ja.
2: Så det kan jo både blive for Danmark, for Grønland, og potentielt også for NATO, en relativt dyr regning. Så det bliver interessant at se, hvad står der egentlig med småt i aftalen omkring det her.
0: Okay. Der er en sms fra Michael fra Aarhus. Han skriver sådan her. Lad Trump få den vindersag. Regn med, at Trump vil prøve at sætte lidt lus i skindpelsen alene, fordi han som person elsker at sætte sig i centrum og har det som strategi. Men han har ikke personlig styrke til at gøre noget som helst, når underskriften er sat, fordi verden ganske simpelt

0: Altså, det kan jeg godt tvivle på. Jeg er meget enig med det, Naja Lynge siger omkring det her med, handler det om mineraler i virkeligheden? Er det det, der er sagen? Jamen, det er jo det, der interesserer ham dybest set. Okay. Det er pengene. Og der synes jeg jo, at vi i Europa jo også har nogle interesser i at få noget strategisk autonomi på de her sjældne jordarter. Der er jo ikke meget vundet for os i Europa, Danmark, Grønland, hvis det er noget, som amerikanerne skal have. Og det kunne vi jo også godt bruge her i Europa, hvor vi jo indtil videre har været afhængige af kineserne, ikke?
1: Så vidt Jarl Kordua er borgerlig debattør og lige vendt hjem fra et sikkerhedspolitisk kursus i Grønland. Anders Samuelsen, velkommen til PET-debat.
2: Tak.
1: Tidligere udenrigsminister, dengang fra Liberal Alliance, og nu med os på en telefon. Anders Samuelsen, som tidligere udenrigsminister, hvis du lige tager den hat på, altså, hvad er din vurdering? Hvor vigtigt er det, at Grønland og Danmark lander den her nye sikkerhedsaftale med USA i dag?
2: Altså, for at være helt ærlig, så ved vi jo først det, når vi ser, hvad aftalen indeholder.
1: Ja.
2: Og hvis den reelt er bare en forlængelse af 1951, og ikke nogen som helst, og det tror jeg ikke, det er en afgivelse af suverænitet i forhold til, hvad grundloven siger, så kræver det bare, at der ikke er et flertal imod den nye Folketinget.
1: Ja.
2: Så kører vi videre, og så kan man sige, så vinder vi noget tid, og så går der et par år, og så er Trump ikke præsident længere, og så er der en ny situation. Så den der uendelighedsparagraf, som han snakker om, den holder jo i hvert fald ind til, at der kommer en ny præsident, og det kan være, der er en, der er lidt nemmere at tale med.
1: Ja.
2: Så det her går ud på, det er jo selvfølgelig, at vinde tid, og ikke fordi, at jeg på noget tidspunkt har troet på, at USA kunne finde på at invadere Grønland. Jeg tror aldrig nogensinde, at det har været et realistisk perspektiv, fordi kongressen vil stoppe det, og rigsretten vil stoppe det, og så videre. Han bliver afsat som præsident. Så det er ikke det, vi har talt om. Så vi har skulle håndtere en præsident, som er lidt alternativ i sin måde at opføre sig på.
1: Ja, jævnfør, i øvrigt, alternativ. Hvad vi oplevede.
2: Jamen, jævnfør, hvad vi oplevede ved NATO-topmødet i 2018, kan jeg huske, hvor første dagen gik godt. Alle var glade, og der var ikke sket de store katastrofer. Det blev så udlagt i pressen, som om at USA og Trump havde lagt sig ned og havde opgivet at presse NATO. Og det læste han så i morgenaviserne, eller så i Fox News, eller hvad det nu var.
1: Yeah.
2: Og så flynede han fuldstændig ud på dag to.
1: Mm.
2: Og så kom det kæmpe pres, og folk faktisk midt på dagen troede, at han ville trække USA ud af NATO. Så voldsomt var det.
1: Yeah.
2: Det var meget, meget dramatisk, og det er hjemme for det, der nævnte i studiet her også. Mm. Hvordan bliver det her taget ned? Det kan godt ændre situationen i morgen, men realistisk og forhåbentlig, så ender vi med, at nu den parkerer nogenlunde.
1: Hvis du nu var udenrigsminister eller statsminister og var med i New York i dag, hvad ville du så frygte allermest kunne gå galt?
2: Egentlig ikke noget af det, som der er forberedt af systemerne, fordi det ser rigtig fornuftigt ud, men jeg vil nok mest frygte at pressens udlægning. Fordi hvis pressen udlægger det som om, at det er et kæmpe nederlag for Trump, og han har lagt sig ned, og alt er gået galt for ham, og han er blevet ydmyget og alt muligt andet, så har vi en ny situation i morgen.
1: Og det er?
2: Ja, så starter forfra. Fordi det vil han ikke finde. Det kan han ikke. Det kan han til ego ikke holde til.
1: Okay, vi får se. Der er stadigvæk nogle timer til klokken af 16:30-16:40, som jo efter planen er der, hvor aftalen skal underskrives af alle parter, og det foregår jo i FN-bygningen i New York. Anders Samuelsen, forløbig tak. Vi skal nemlig lige en tur til New York, og dig, Jakob Heinel. Velkommen til PET-debat.
3: Tak skal du have, Gitte.
1: USA-korrespondent fra Berlingske og altså med os fra New York. Jakob Heinel, seneste nyt, er det fortsat planen, at sikkerhedsaftalen underskrives her omkring 16:30 i eftermiddag?
3: Det er det. Mit jakkesæt det hænger klart, og jeg var ude af døren lige om 2 sekunder for at bevæge mig over mod FN-bygningen, så vi kommer ind i tide og bliver så hentet. Og så er det jo så meningen, at vi kommer til at være i rummet, når Donald Trump og Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen de underskriver den her aftale. Jeg synes, det var ret interessant, hvad Anders Samuelsen sagde før i forhold til alt det her med, hvad kan der gå galt i dag? Fordi jeg synes på en eller anden måde, eller i hvert fald så tænker jeg, Donald Trump har simpelthen ikke, han har ikke den samme selvtillid, som han for eksempel havde i 2019 under tidligere topmøder.
1: Okay.
3: Og det betyder også, at han ikke har råd til, at den her aftale ikke bliver til noget nu. Der er simpelthen så meget, der går galt for Donald Trump domestically, altså på hjemmefronten i USA lige nu. Benzinpriserne er høje, inflationen er for høj, alle de her ting. Så han har brug for

0: vise de amerikanske vælgere, at jeg rent faktisk er i stand til at lave art of the deal endnu. Og det tror jeg, at han vil bruge aftalen om Grønland til. Og det er derfor, jeg tror, at statsministeren og den grønlandske regeringsleder måske kan slappe lidt mere af, fordi han simpelthen ikke har råd til at smide det her ud og sige, det gider jeg ikke alligevel, hvis han får noget dårlig presse. For Donald Trump, han er jo også ekspert i at opfinde sin egen virkelighed. Og det vil sige, det kan godt være, at den danske presse står og siger, det her det er ikke det, som Trump han gik efter. Det er en dårlig aftale for Trump og alle de her ting. Men det betyder ikke noget, for så kigger han bare mod de medier, som altid er Trump-venlige, og de siger, at det her det er art of the deal, Donald Trump har gjort det igen.
1: Ja, så nu er du selv inde på det, Anders Samuelsen, tidligere udenrigsminister, var inde på det for et øjeblik siden, det der med, hvad det betyder for Donald Trump, hvordan pressen udlægger den her sikkerhedsaftale. Hvor meget holder du og dine kolleger fra pressen øje med lige præcis det?
0: Det holder jo ekstremt meget øje med netop af den grund, fordi at det selvfølgelig betyder noget for Donald Trump, hvordan det har blevet portrætteret i de amerikanske medier. Og der er jo det her split, som vi altid ser, altså forsiden på hans yndlingstabloid i New York, New York Post, jeg tror det var lørdag morgen, det var jo at Donald Trump havde lavet den her aftale. Der var billeder af Trump, der sidder på en hundeslæde i Grønland på forsiden. Og det er jo sådan, Donald Trump gerne vil portrætteres. Og det blev bemærket, at der er ingen udløbsdato på den her aftale osv. Så det blev udlagt til den konservative presse. Også på de konservative sociale medier, fristes man til at sige, der er det også sådan, det bliver udlagt. Og det tror jeg sådan set egentlig, Danmark skal være rimelig glad for, at det ligesom får lov til at køre på den måde i den del af pressen. Og så kan man så i Danmark sidde og tænke, hvad var det egentlig, lige han fik, som han ikke havde før?
1: Mm. Der er en sms fra Ole. Du får den lige her, inden du skal løbe ud af døren, Jakob Heinlein. Det handler nemlig også om pressens påvirkning eller det modsatte af sikkerhedsaftalen og det, der sker lige nu i dag. Ole, han skriver, jeg er tryg, men hvorfor alle de gisninger, før aftalen er skrevet under? Det virker, som om pressen er ude på at stikke en kæp i hjulet på asfalten eller på aftalen ved at provokere Trump. Men for pressen er det jo også en bedre historie, hvis Trump nu springer fra. Venlig hilsen, Ole. Er der en pointe her, Jakob Heinlein?
0: Jeg kan godt forstå, hvad han mener. Men der må bare sige, altså det her med alle de her gisninger, der er i pressen, det er jo ikke gisninger, det er jo noget, vi baserer på ting, som vi hører ved dem, vi taler med omkring den her aftale. Og de kilder, vi taler med. Så det er jo ikke bare noget, der sådan kommer ud af blå luft, som vi på en eller anden måde bruger for at holde historien i live. Det er det bestemt ikke det, så vi kan komme så tæt på som muligt og finde ud af, hvad er det rent faktisk, der kommer til at ske i dag? Hvad er indholdet af aftalen?
1: Okay, så du censurerer ikke dig selv, eller på nogen måde lader dig påvirke af, hvad der kan gavne eller skade, at den her sikkerhedsaftale kommer hjem?
0: Nej, der må man være journalist, kritisk journalist, og begynde med altid først.
1: Ja. Jakob Heinlein, tak for at dele den beretning fra New York i jakkesættet med dig og afsted til FN-bygningen og det, der skal ske der, nemlig en underskrift på den sikkerhedsaftale, der bliver kaldt historisk, og som jo er en aftale mellem USA, Grønland og Danmark.
0: Tak skal du have.
1: Selv tak, og god dag. Nu var det jo Donald Trump, der først gik ud fredag aften på True Social med en melding om, at der var lavet en sikkerhedsaftale. Og som Jakob Heinlein lige var inde på, på forsiden af New York Post, der var der så et billede af USA's præsident i en hundeslæde under overskriften Green New Deal. Og det Hvide Hus delte sig et billede af Grønland med ordene Trump scores a win in Greenland. Jonas Perello Plessner, hvordan skal vi forstå det træk fra Trump her, altså før nogen andre parter i den aftale, så går han ud på den måde?
2: Jamen, Trump vil jo altid gerne være i centrum. Altså, det vil han som bolighaj, det vil han som præsident. Så det er selvfølgelig klassisk Trump, at det er der, han gerne vil være. Det er jo også der, han har jo selvfølgelig nok fået besked fra Rubio i systemet, vi er ved at være klar med den her aftale og har ligesom parametrene. Og så har han hivet nogle par elementer ud af den, særligt det her med evighedsklausulen, som de, altså, de fleste traktater er jo sådan set ikke tidsbegrænsede, og det er 51-aftalen heller ikke på den vis. Men altså, det er noget, han hiver ud fra sig som en stor sejr. Og det er jo sådan set også nok igen meget godt for os i Kongeriget, Danmark og Grønland, at hvis han bare ligesom kan se de her elementer, der gør, at han kommer på forsiden af New York Post, får noget positivt omtale i Fox News, jamen så hiver han det stik hjem.
1: Så vil dig, Jonas Parello Plesner, sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere diplomat. Anders Samuelsen, udenrigsminister, tidligere for Liberal Alliance. Anders, er Grønland og Arktis nu en brik i midtvejsvalget for Donald Trump, som Jakob Heinl var inde på fra New York?
3: Ja, det kan du sige. Altså, midtvejsvalget afgøres af primært 90% af indrigspolitik. Det, der kan ødelægge det af udenrigspolitik, det er, hvis der er noget, der er gået galt, og som smitter af. Men ellers så er det sådan lidt på samme måde som et danske valg, at udenrigspolitik, det bruger man de første par dage på eventuelt at tale om, og derefter så bliver det indrigspolitik. Det mest vilde eksempel i Danmark, man så på det, det var sådan set lige efter 9/11.
1: Ja.
3: Da der blev udskrevet valg, så troede Poul Nyrup på det tidspunkt, at det måske var noget, der kunne samle yderligere opbakning bag ved ham. Men det var overstået i løbet af et par dage, og så handlede det om sygehus og sundhedsvæsen og prisen på det ene og det andet. Og det, sådan er det også i USA, at indrigspolitikken, det handler om, hvordan går det med folks private økonomi. Ja. Det kan ødelægges af, hvis der er et eller andet, der er helt katastrofalt i udrigspolitikken. Så på den måde, det er det ikke Grønlandssagen, der kommer til at afgøre det.
1: Så ved dig, Anders Samuelsen, tidligere udenrigsminister, Liberal Alliance. Der er rigtig mange sms'er og telefoner. Vi tager nogle af dem nu. I skal nok komme på flere af jer. Vi sender frem til 13:30 i dag. Der er en her, den lyder sådan her. Jeg er på ingen måde tryg ved Trump, men jeg er tryg ved USA's militær, selvom Amerika aldrig har anerkendt dansk suverænitet over Grønland. Min datter er i hæren og har arbejdet sammen med masser af amerikanske soldater det sidste år. De ryster alle på hovedet af Trump og er flove på USA's vegne. Venlig hilsen, René Danielsen. Jarl Cordua, René er ikke tryg ved Trump, men han er tryg ved USA's militær. Altså, giver det mening at se det på den måde?
4: Det kan jeg ikke se, altså, fordi det amerikanske militær, de gør, hvad den amerikanske præsident siger, de skal gøre. Og det har jo også været meldingerne på de skal man sige, interaktioner, der har været mellem danske militærfolk, embedsmænd og den anden vej rundt, når de har talt sammen. Altså, I skal ikke være i tvivl. Hvis vi får ordren, så kommer vi. Altså, det er... Jeg ved godt, der er mange, der gerne vil gøre det op, sige, at der er Amerika, og så er der en præsident. Altså, der er nogle amerikanere, der har valgt den her præsident. Og der er altså også, sidst jeg så efter, så har det amerikanske militær altid gjort, hvad de blev bedt om.
1: Ja.
4: Så den der form for myteri pludselig, sådan noget, det kan jeg slet ikke se for mig, kommer til at ske. Jeg vil bare også lige sige en ting omkring det her med... omkring Trumps og måde at iscenesætte den her sejr på.
1: Ja.
4: Altså, vi taler om kommunikationsbranchen, om den første vinkel på alting vinder. Og det tror jeg også er tilfældet. Når han går ud og proklamerer en eller anden sejr, så dem, der holder med ham, de siger, fint, det er en sejr, slut, så lukker vi for resten.
1: Ja.
4: Altså, og der er sådan en vis båndbredde for den her sag i den amerikanske offentlighed, der er optaget af tusindvis af andre ting. Vi er helt vildt optaget af det her. Det er det altså ikke i USA. Altså, så når det kommer ud og siger, at han har lavet en aftale, fint, så er man videre til det næste.
1: Okay. Så er der en fra Aydin, der skriver, jeg er lidt træt af, at alle kalder aftalen historisk. Der er jo ikke noget nyt under himlen. Vi har allerede en fuldstændig identisk aftale fra start 50'erne. Venlig hilsen, Aydin. Jonas Parello Plesner, sikkerhedspolitisk kommentator. Har han ret?
2: Det får vi jo se også i dag, men det lader jo til, at der alligevel er flere elementer. Du kan sige, både på sikkerhedsdelen er det jo klart, at det, der så kommer konkret nu, baser, som der i årtier har amerikanerne lukket baserne fra den kolde krig, det er jo et ret stort skift. Det er rigtigt, det ville også have været muligt under 51-traktaten at iværksætte forhandlinger omkring at åbne en ny. Så er der hele det her spørgsmål omkring investeringer, som jo helt klart er nyt. Om kommer der en klausul ind, der gør, at USA har en vetoret i forhold til, at autokratiske lande som Kina og Rusland ikke kan investere. Det vil jo være en ny ting.
1: Ja.
2: Så på den måde er der også, lader det til helt klart nye elementer. Så jeg synes, det der argument med, at det er bare 51, det er gammel vin på nye flasker, er lidt forkert, og det samtidig er jo også, som vi har talt om tidligere her i studiet, kan også være med til at spille negativt ind for os i forhandlingsforløbet. Hvis for mange siger det til Trump, og han så lige siger, så skal der have noget mere, ja. Og så starter forhandlingerne forfra igen.
1: Okay. Yes, så har Elisabeth Petersen fra Ry ringet. Hej Elisabeth.
5: Hej, hej.
1: Er du tryg ved, at der nu kommer en aftale af en eller anden slags mellem USA, Grønland og Danmark?
5: Ja, for så vidt. Men jeg har faktisk et enkelt spørgsmål,
1: ja.
5: Som drejer sig om Trumps udtalelse om, at det ikke kommer til at koste amerikanerne noget. Sådan noget, det er jo gratis. Hvem skal så betale? Hvem forestiller han sig, så skal betale? Er det grønlænderne? Er det danskerne? Er det NATO? Er det EU? Er det... Hvem skal betale? Fordi han praler over for sine vælgere, mm-hmm. at det kommer ikke til at koste USA noget.
1: Ja, det er et godt spørgsmål, Elisabeth. Der er flere der er markeringer hele vejen rundt i studiet. Vi starter hos Jarl Kordua.
4: Altså, det bliver ikke grønlænderne, for de har ikke nogen penge. Og jeg vil sige, normalt vil man sige, at amerikanske baser bliver betalt af amerikanerne. Og jeg kan det ramaskrig, der vil lyde, hvis det pludselig står i aftalen, at det er den danske regering, der skal betale for amerikanske baser, det tror jeg simpelthen ikke på. Det kan man ikke sælge i Danmark. Så det tror jeg simpelthen ikke på. Så det er lidt et mysterium om, hvem der skal betale. Mit bud er, at der slet ikke...
5: Det har Trump jo sagt.
4: Jamen Trump siger så mange ting, og derfor så tror jeg, at man skal passe på med, hvis det sker det, at han ikke der ikke skal have penge op af lommen lige her nu, og det ikke rigtig sker noget, jamen så har han jo så koster det jo heller ikke amerikanerne noget, kan man sige.
1: Jonas?
2: Jeg vil bare sige, en mulighed kan jo være NATO. Både fordi man har set øget NATO-aktivitet i Grønland, i Arktis, og fordi Rutte jo også har været rigtig involveret i det her spørgsmål. Så du kan sige, en eller anden form for fælles finansiering ind over NATO, hvor USA jo dermed så også bidrager den vej rundt med hele resten af NATO. Det tænker jeg vil være den bedste model for os i kongeriget. Men jeg er lidt mere skeptisk, end Jarl Kordua er på. Altså, jeg tror, Trump mener, når han siger, at det ikke skal koste os noget. Altså, vi har set ham under både første og anden periode.
1: Altså, ikke koster amerikanerne noget?
2: Ikke koster amerikanerne
1: noget. Så hvem kommer så til at betale?
2: Jamen, det er det, jeg sagde. Mit bud vil være en eller anden form for NATO-fælles finansiering. Ja. Fordi ellers, hvis det bliver kongeriget, der skal betale det, så kan det jo blive enormt dyrt, og selvfølgelig også på sigt måske skabe noget splittelse, som lige i øjeblikket er samlet solidaritet mellem Danmark og Grønland,
1: ja.
2: Hvis man står med en kæmpe regning sammen på at skulle betale for en Trump-base i Mestersvig. Men det, jeg siger stadigvæk, at det ikke er umuligt, fordi altså igen, når vi har set om den måde, han har gjort med Sydkorea, med Japan, med andre steder, hvor der er amerikanske baser, han har jo genforhandlet benhårdt og bedt dem om at øge eget bidrag betydeligt. Så jeg ser ham heller ikke lige pludselig her ændrer vi det princip at gå ind og bygge en ny base, som USA betaler fuldt ud.
1: Siger Jonas Prelo Plesner, sikkerhedspolitisk kommentator. Naja Lynge, hvad er dit svar her til Elisabeth Petersen fra Ry? Hvem kommer til at betale?
6: Jamen, jeg tror også, at NATO kommer med ind over, men jeg tror også sagtens, at Trump han kan komme ud af det her på den måde, at når han har sagt, at det ikke kommer til at koste USA noget, så mener han, at selvfølgelig, han ikke nødvendigvis, at han ikke kommer til at betale for, at der kommer de her baser bliver oprettet, men at der ikke kommer nogen regning fra rigsfællesskabet for det. Det kan, altså, der kan være flere udgange på det.
4: Ja, altså,
1: kort, du er kort på den?
4: Ja, altså det kunne være sådan noget, der er en fælles kasse, der betaler oprettelsen, og så er der amerikanerne, der tager sig af drift.
1: Ja. Samuelsen, hvad siger du til den? Hvem kommer til at betale regningen?
3: Det gør vi i fællesskab i NATO, og det skal vi så være glade for.
1: Fordi?
3: Ja, fordi så sidder vi ikke på den alene, og det gør Grønland heller ikke.
1: Okay,
3: så har vi løst det problem, så der,
1: det
3: er selvfølgelig det, der kommer til at ske.
1: Det var et svar til dig, Elisabeth Petersen fra Ry.
5: Jamen, tusind tak.
1: Ja, tak for dig, og for at du ringede 70 21 19 19 og sparkede ind i dagens P1-debat. Det kan du også gøre, hvis du sidder og lytter med. Er du tryg ved, at der nu kommer en eller anden form for en sikkerhedsaftale mellem Danmark, Grønland og USA? Der er en sms her. den lyder sådan her. Samuelsen har jo ret i princippet. Hjælp nu Danmark og Grønland til ikke at tire Trump. Lad ham nu få den aftale underskrevet, og så tager vi den derfra. Alt det der med at håne, at grine og nedtage ham, nedtale ham, det kan godt være farligt. For selvom I jo ikke mener, at han hører P1, så kan det jo godt sive til USA via hans ambassadør i stil med Trump. Hør her, de sidder og griner af dig, så hold nu lav profil og vis lidt samfundssind og gem den gode danske humor og sarkasme til senere. Det kan I godt gøre, udråbstegn, venlig hilsen, Poul. Samuelsen, var det du mente?
3: Jeg tror nu faktisk ikke engang, at den amerikanske ambassade i København har en interesse i at finde fluer i suppen, og så forsøge at sende dem videre til USA for at hisse ham op.
1: Nej.
3: Jeg tror også, de har en stor interesse i, at vi kommer videre herfra. Der er et system under politikerne, som arbejder på, at ting går stille og roligt for sig. Og det vil også være tilfældet her. Så det er ikke sådan, at den amerikanske ambassade er vores fjende i det her, slet ikke.
1: Hvad får dig til at konkludere det?
3: Fordi der sidder kløgtige folk på den amerikanske ambassade. Det gør det både. Der er både amerikanere, der sidder sådan set også danskere, som er ganske udmærket velbevandrede, og som sammen med den amerikanske ambassadør, som heller ikke er sendt til Danmark for at med det mål, at USA skal komme i krig med Danmark, har en, selvfølgelig vil forsøge at give en information om, hvad der sker herovre, men det er altså heller ikke, nej, det er hverken, hvad der står på forsiden i Jyllandsposten eller Berlingen, som kommer til at afgøre Trumps humør, det er, hvad der står i de internationale medier, hvordan det bliver udlagt der.
1: Og inden vi slipper dig for i dag, Anders Samuelsen, så der blev jo tidligere blandt andet fra Jarl Kordua talt om det her med, at Trump også har været kendt for at skrive under på sine aftaler med blyant, og blyant er jo som bekendt noget, der kan viskes ud. Kan vi stole på, eller hvor meget kan vi stole på, at når han skriver under i dag, så er det ikke med en blyant, men måske med en kuglepind?
3: Jamen, der er det bare sådan med internationale aftaler, de holder så længe, at parterne er enige om, at det er en aftale, og hvis den indspringer fra, så er der jo ikke nogen aftale længere. Det er også det, der er tilfældet her. Og det er selvfølgelig den historik, vi kender fra Trump, at han kan godt den ene dag sige, nu der er fred i vores tid nærmest med alle lande, og næste dag så er han i krig igen. Så det kan gå begge veje. Så igen, vores mål er at få det væk fra, at vi har den der diskussion. Jeg er stadigvæk, det vil godt lige understrege også forhold til det, Jarl han sagde, der har aldrig nogensinde været en situation, som man kan tænke sig til, hvor de amerikanske tropper skulle stå i Grønland,
1: okay,
3: som en del af NATO. Det har aldrig nogensinde været en situation. Altså, amerikanske militær, de lytter selvfølgelig til, hvad der bliver sagt fra præsidentens side, hvis det er alle mulige andre lande. Men ja, NATO-lande, det er altså en kategori for sig selv.
1: Så vidt dig, Anders Samuelsen, tidligere udenrigsminister, Liberal Alliance, med os her på en telefon udefra. Tak for at bruge din tid i P1-debat i dag. Ja. Hej og god dag. Så er der Erik Freiberg fra Slagelse. Han skriver sådan her: kæmpe stykke godt arbejde, der er lavet, men vi må stoppe med at være naive. USA har i årtier ønsket sig Grønland, og det stopper ikke med Trump og med flere baser, som vil kunne fungere som trojanske heste. Danmark burde selv bygge en base der i Sydgrønland. Venlig hilsen, Erik Freiberg fra Slagelse. Hvad siger du til den, Jarl Kordua?
4: Det lyder dyrt.
1: Det lyder dyrt, ja, men er det nødvendigt?
4: Det tror jeg ikke.
1: Fordi?
4: Jamen fordi, at kineserne er ikke i området, og det er russerne knap nok. Altså, det, og det er jo amerikanerne, skal man sige, som har interesse i Grønland, fordi de er bange for, at Grønland kan hvis et fremmed land etableret en flybase kan nå amerikanske storbyer. Det har jo været situationen siden 2. verdenskrig. Det er jo derfor, man i sin tid også fik aftalen. Så det er jo sådan set et eller andet sted, amerikanerne, der har problemet, og hvad vi jo anerkender. Men altså, hidtil har de jo ikke rigtig synes, det var interessant. Det er kun Trump, der pludselig synes, det var interessant igen.
1: Naja Lynge, forfatter, rødder I nu kort her til sidst i den her del af P1-debat. Kunne du ønske dig en dansk militærbase i det sydgrønlandske?
6: Det tror jeg ikke, men jeg tror mere tilstedeværelse vil være godt, og så tror jeg, at man samtidig med skal prøve at få lidt mere forståelse for, hvad betyder Grønland for hele verden? Altså den korteste vej, man rammer med russiske missiler på amerikanerne, det er direkte hen over Grønland.
1: Sådan, det er et punktum for første del af dagens P1-debat. Nu får du en radioavis med nyheder fra ind- og udland, mon ikke der er noget om sikkerhedsaftalen og underskrifterne i New York.
7: Så lander vi snart i Marseille.
8: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
9: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
10: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
11: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
10: Og der var også en duft.
12: Ja, dufter lidt for meget af fisk i luft.
9: Eventyr i blinde.
13: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
7: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
9: Nu på DRTV.
14: Kampen om historien har i 2 programmer rettet blikket mod Melodi Grand Prix. Det, der startede som en upolitisk og fredelig sangkonkurrence, har i dag udviklet sig til en begivenhed, der både musikalsk og politisk deler vandene.
15: Da chefen for schweizisk TV sagde ja til at afholde det første Grand Prix i 1956, der var det jo meningen, at det netop skulle være en fuldstændig fredelig og for altid og evigt upolitisk sangkonkurrence. Og det er jo altså blevet noget forfladet i de senere år.
16: I reglerne for Eurovision European Song Contest står der helt tydeligt, at der ikke må indgå politisk indhold. Det har sådan set aldrig været meningen, at det politiske skulle være med i konkurrencen, men det har nok alligevel ofte været der alligevel. Nu er der så ballade igen. En række lande har fravalgt at deltage i showet i protest mod Israels opførsel over for sine naboer. Kampen om historien handler i denne og næste uge om de politiske og historiske kampe, som har præget showet lige siden begyndelsen. Og vi rejser spørgsmålet, om noget nogensinde er upolitisk, eller om, når vi kalder budskab upolitisk, bare mener, at magten i samfundet er enig med budskabet, og det er jo noget lidt andet. Med i studiet til at hjælpe med at tale om det her, der har jeg 2 mennesker, som har en helt særlig indsigt i Eurovisionshistorie. Den første er Lisanne Wilken, som er antropolog og arbejder på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet og gennem en årrække har arbejdet med konkurrencens historie. Velkommen til dig.
17: Tak skal du have.
16: Og den anden, vi har med i dag, det er Mr. Melodi Grand Prix, Jørgen Demylius. For alle godt voksne, som jeg også er, der er han den, der introducerede os til Eurovision, men han er faktisk også noget for de yngre generationer. Min yngste datter, der er født i 2002, genser med jævne mellemrum Melodi Grand Prix'erne fra 78, 79, 80, og det er mest for at gense Jørgen Demylius i arbejde. Velkommen til dig.
15: Tusind tak skal du have.
16: Jeg hedder Asa Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Lisanne, hvad er din tidligste rendring af Melodi Grand Prix?
17: Det er i 1979. Altså, man tænker, jeg voksede op, der var Danmark ikke med i Melodi Grand Prix. Det kom vi i 78 igen, og så så jeg det i 79. Så det gjorde jeg faktisk, fordi jeg læste i avisen, at Kim Larsen, som var med det år, han ville nægte at rejse til Israel, hvis han vandt konkurrencen, hvad jeg tror, alle regnede med, han ville. Og jeg tænkte, det lød spændende. Samtidig så var det, Grønland havde fået hjemmestyre, Danmarks Radio havde fundet på, og det kunne man fejre i Melodi Grand Prix. Der var Rasmus Lyberts sang for Grønland på grønlandsk, og så var der en fra Færøerne også. Så det var super spændende. Alt det her sådan sammenrend, der var, så det ville jeg se. Men jeg kendte ikke rigtig noget til Eurovision, som sagt, fordi det var ikke sådan noget, der var opfundet, da jeg var barn. Nej.
16: Var det så sådan, du også havde så den europæiske konkurrence efterfølgende, eller var det den danske, der var hovedinteressen?
17: Det var den danske, der var hovedinteressen. Jeg var ung, jeg var politisk bevidst, jeg så ikke noget, der foregik i Israel dengang. Og så så jeg faktisk, der gik mange år, vi skal helt op til Brødrene Olsen, i 2000, før jeg så den internationale Melodi Grand Prix. Og pludselig tænkte, for det på det tidspunkt havde jeg skrevet om europæisk integration, og tænkte, der er det jo, europæisk integration på alle mulige måder. Og så begyndte jeg at interessere mig for det.
16: Jørgen, i princippet, så kunne du jo sådan set godt have haft en fornemmelse, eller have set det allerførste Melodi Grand Prix i 1956, uden at man skal tale for meget med alder, så vidt jeg kan regne ud med, du har været omkring 10 år gammel på det. På
15: det omkring, tidspunkt. Det var jeg jo. Ja.
16: Kendte du det på det tidspunkt? Hørte du det?
15: Ja, altså, der er en grund til, at jeg faktisk så det, men jeg husker ikke særlig meget fra det. Men jeg var 10 år. På det tidspunkt, der havde mine forældre ikke fået tv endnu. Og til gengæld så snakkede de meget om det her med populærmusik og deres eneste holdepunkt i Danmarks Radio, statsradiofonien, som det jo stadigvæk hed dengang, det var Giro 413, fordi de sendte ikke noget Ja, de tog ikke den nye musik, populær musik, alvorligt, så de sendte stort set ikke noget, undtagen det. Og der var faktisk mest klassisk musik i dengang, men der kunne godt komme en enkelt med Rock & Rast eller sådan noget. Ja. Ja. Så de snakkede meget om det, og så var der en i vores opgang på Østerbro i København, hvor jeg voksede op, som havde tv. Og derfor snakkede de meget om, at de ville se denne her konkurrence. Men det var jo året efter, at vi at konkurrencen kom i gang. Der kom Danmark med.
18: Ja, lige præcis. Altså, og vi kommer til at tale mere også om de første konkurrencer, og hvordan det egentlig kom til senere i programmet. I første del af dagens udsendelse, som er tredelt, som vi plejer, der taler vi lidt om, hvordan Eurovision egentlig, altså hvor det egentlig kommer fra, og hvad formålet oprindeligt var med det. I anden del, der går vi i flæsket på en af de større konflikter, nemlig erindringskampen om det armenske folkemord. Og i tredje del, der taler vi om Rusland-Ukraine-konflikten, og hvordan den påvirker konkurrencen den dag i dag. I næste program, som kommer om en uge senere, der taler vi om LGBT+, vi taler om Israel-Palæstina-konflikten, og om de overvejelser, det er før nu har haft om deltagelse i forbindelse med politiske konflikter i randen eller midt i arrangementet. Og så må vi få øvrigt ellers her komme i gang.

0: Signore e signori, buonasera. Buonasera. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera. La giuria internazionale che in questo momento è riunita a Lugano proclamerà questa sera per la prima volta negli annali della radiotelevisione il Gran Premio Eurovisione 1956 della canzone europea.
1: Her hørte vi en let klippet udgave af begyndelsen til det allerførste internationale Melodi Grand Prix i 1956. Den kendte Eurovisionshymne, som jo stadigvæk bliver spillet i forbindelse med konkurrencerne, den hedder egentlig Te Deum, og den er skrevet af Marc-Antoine Charpentier i slutningen af 1600-tallet. Og verden med det her første Grand Prix, som blev sendt fra Lugano i Schweiz, var Lohengrin Filippello. Det er et godt navn til en Grand Prix-vært. Og han præsenterede altså et show med 7 deltagere. De deltagere, det var Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg og Holland, som var de samme 6 lande, der året efter underskrev Rom-traktaten, og dermed startede det, som senere blev til EU. Og så Schweiz, der jo stadigvæk ikke deltager i det andet samarbejde. Lisanne Wilken, hvad var baggrunden for den her første konkurrence? Hvordan kom det i stand?
2: Den vigtigste baggrund, det er, at EBU på det tidspunkt var i gang med at udvikle transnational transmissionsteknologi og skulle have noget at sende på tværs af de her lande. Europa var førende i det her. EBU var førende. Og så skulle man sende forskellige programmer frem og tilbage. Nogle tulipaner fra Holland og noget pave fra Vatikanet. Og så fandt man på at få en sangkonkurrence, den man havde set. De havde en i Italien, Sanremo, den blev sendt på fjernsyn i 55, og man havde pludselig opdaget, at det var super god fjernsyn, altså billedkvaliteten i en sangkonkurrence. Så sådan kom den til.
3: Du kan finde alle afsnit af Kampen om Historien inde i DR Lyd. Efter radioavisen, så får du anden time af P1-debat.
4: En aftale, der kan vare for evigt, sådan siger statsminister Mette Frederiksen om den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i dag.
5: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
4: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren, og sammenlignede den med aftalen fra 1951. Med den nye aftale i hånden kan USA åbne 2 nye forsvarsområder ved Nassau, Suak og Mestervig, og andre stater og investorer må ikke kunne få kontrol over kritisk infrastruktur i Grønland, hvis de ikke er medlemmer af NATO eller af NATO-partnere. Og så får USA mulighed for at bevæge sig ret frit rundt i Grønland, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
6: Så står der også, at USA får ret frie beføjelser til at bevæge sig rundt, både på land, over vand og også under vandet. De kan oprette ubemandede systemer.
4: Men den aftale, der nu er skrevet under, adskiller sig ikke særlig meget fra de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland, siger han.
6: Langt det meste af det her er jo noget, som de kunne have fået igennem ved hjælp af den gamle aftale. Altså det her havde de kunne gøre, hvis det var så vigtig en ambition, så kunne det have gjort det i forgårs. Man havde altså ikke behøvet alle de her svære slag her.
4: Og netop udsigten til færre svære slag med USA, det vil på sigt give den grønlandske befolkning ro. Det mener den grønlandske politiker Kai Kleist, der er tidligere direktør i det, der før hed Grønlands hjemmestyre.
7: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
4: Kai Kleists egen søn har været med til at forhandle aftalen med USA på plads, og det er stort i sig selv, at den grønlandske regeringsleder satte sin underskrift på den, mener han.
7: Det er første gang, en så stor aftale er kommet igennem, hvor den amerikanske præsident og statsministeren og vores naalakkersuisut er med til at cementere, at nu er aftalen på plads.
4: Den historiske aftale indeholder ikke noget, der vil ændre grønlændernes hverdag, det vurderer historiker Bo Lidegaard, der også er tidligere topembedsmand i statsministeriet herhjemme.
8: Jeg tror ikke, at det her kommer til at ændre noget i den praktiske virkelighed i Grønland, ud over den kolossale lettelse, at respekten for Grønlands rettigheder herunder retten til selv- og strafbestemmelse om Grønlands fremtid, at den nu også er stadfæstet af USA.
4: Du kan få et overblik over hele aftalen på dr.dk. Og vejrudsigten, den lyder tør, og så også en del sol her til aften. Efterhånden i nat, der vil det blive mere skyet med mulighed for lidt regn, og natten byder også på mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var slut på Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
9: Er du tryg ved, at vi i dag får en eller anden form for en sikkerhedsaftale mellem USA, Grønland og Danmark, Asger Fredslund, direktør Sirius Partner?
10: Ja, som soldat fra Forsvaret, en del af Slæbetrullen Sirius tidligere, så vil jeg sige, at aftalen giver noget ro på i NATO. Jeg vil så også sige, at den reparerer jo ikke den skade, som der allerede er sket. Altså USA har truet en allieret med at overtage dens territorium. Så det er altså svækket tilliden til USA som allieret.
9: Velkommen til anden del af dagens PET-debat. I dag med fokus på en ny historisk sikkerhedsaftale mellem Grønland, Danmark og USA, som efter planen underskrives i New York i eftermiddag her ved 16:30-tiden. Jeg spørger i dag dig, der lytter med. Stoler du på en aftale med USA? Betyder det flere amerikanske baser, flere amerikanske soldater i Grønland? Og får Trump og tech-giganterne adgang til flere miner og mineraler? Mit navn det er Gitte Hansen. Velkommen. Og i dag er med os stadigvæk Naja Lynge. Dejligt, du er her.
11: Tak, det må jeg.
9: Så har vi Asger Fredslund, direktør af Sirius Partner. Også velkommen pænt til dig.
10: Tak.
9: Og Magnus Barsø, socialdemokrat og jo tidligere folketingskandidat.
12: Tak.
9: Velkommen til PET-debat, Magnus.
12: Jo, tak.
9: Ja, Asger Fredslund, vil du sige, med den viden, vi har på nuværende tidspunkt, om den sikkerhedsaftale, der efter planen skal underskrives her om nogle timer i New York af USA's præsident Trump og regeringslederne fra Danmark og Grønland, at diplomatiet har virket?
10: Ja, det tænker jeg, vi har da fået ro på i forhold til, hvor kugleskørt det var i januar. Altså, det var jo helt sort. Vi havde soldater på vej derop, der kunne skyde igen, hvis amerikanerne kom. Vi sendte sprængstof derop, så vi kunne springe vores egne landingsbaner i luften, så amerikanerne ikke kunne lande der.
9: Ja.
10: Og så til, hvad vi ser på nu. Altså, det er jo det, vi gerne ville. Altså, det er jo nedskaleret. Og ja, det synes jeg da, når du spørger, om vi står et bedre sted nu, end vi gjorde i januar. Det tænker jeg at svare ja til.
9: Ja. Så ved vi ikke så meget, men vi ved dog, at USA har planer om at åbne to nye militærbaser i Grønland, ifølge Reuters kilder, en base i Narsarsuaq, og så er der også planer om at etablere en base på Grønlands østkyst, som benyttes af slædepatruljen Sirius. Og Donald Trump har selv sagt på Truth Social, hans eget medie, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland, at aftalen ikke har nogen udløbsdato. Han siger så også, Donald Trump, på Truth Social, at USA med det samme vil øge den militære tilstedeværelse i Grønland, og altså planlægger at åbne to nye militærbaser. Hvordan lyder det i dine ører som soldat?
10: Jamen, det lyder fint, og det har de kunnet hele tiden, så der er sådan set ikke noget nyt under solen. Det kunne de også gøre for halvandet år siden. Så på den måde har vi jo hele tiden sagt, det kan I bare gøre. Så det her, det er jo bare noget, han siger. Og den på østkysten, det ligger i Mestersvig, skal jeg lige pointere. Det er jo min gamle hjemmebane.
9: Ja.
10: Og det interessante ved den, det er jo, at de har været gang på Jamesonland, som ligger syd for med et olie, kan man sige, eventyr, som så ikke blev til et olieeventyr, men det ligger meget, meget tæt op og ned af hinanden. Det synes jeg også lige, jeg vil nævne.
9: Ja.
10: I forhold til, at nu gerne vil til Mestersvig, og det er jo så militært, men der kunne også være en anden ting i det, fordi der altså er måske olie eller mineraler i nærheden af Mestersvig.
9: Ja, og det er så det næste. Hvad kommer de her udmeldinger reelt til at betyde, altså konkret på jorden i Grønland og for dem, der bor der?
10: Jamen, der kommer formentlig nogle soldater de steder, og det tænker jeg også kan være positivt. Det kan jo være, at de skal have en burger, eller at de også skal købe ind, ikke? Så det kan jo give nogle arbejdspladser.
9: Mm, ja. Og hvad så er det problematiske ved den her kommende sikkerhedsaftale, set med dine øjne, som du også var inde på i starten?
10: Jamen, nu har jeg jo ikke set aftalen i detaljer, så vi står stadigvæk og gætter. Og det er jo sådan en ting, jeg har, at man kan man sige, ikke ved mere, end man gør nu.
9: Ja.
10: Og der synes jeg måske godt, at man fra dansk side kunne have været mere åben tidligere,
9: ja,
10: så ikke vi skulle gætte så meget i dag. Men der har man nok været bange for at provokere Trump, som man har holdt kortene lidt tæt til kroppen. Der havde jeg synes, det var mere værdigt, hvis man havde meldt ud, måske allerede i fredags, hvad der stod i aftalen. Det er så den ene ting. Omkring flere soldater i Grønland, jamen det tænker jeg egentlig godt kan fungere ganske fint. Jeg ved ikke, om den almindelige grønlænder kan blive kyst, men det må være en del af det, kan man sige, arbejde, der også kan gøres, at man bliver integreret på en ordentlig måde, når der kommer mere militær derop, og det tror jeg, der gør. Så det håber jeg på, at foregår på en respektfuld måde over for grønlænderne. Og de har været kyst jo. Der er børn, der ikke har kunnet sove om natten på grund af alt det her. Så det skal man lige huske, at der har været et ret stort tryk på den grønlandske befolkning. Mm. Og det skal man have respekt for, synes jeg, når man nu begynder at have militær gående i gaderne.
9: Ja, og hvad med samarbejde mellem danske og amerikanske soldater, altså? Hvordan ser du det fremadrettet på baggrund af det her?
10: Ja, jeg tror, at det er professionelle folk. Det er helt sikker på, at det løser de. At de har ikke nogen konflikter. Altså, det foregår jo på det politiske plan, så jeg tænker samarbejdet mellem kan man sige, dem, der er ude i fronten, dem, der han har sagt, sidder på slæderne, og dem, der skal løse tingene, det man kalder en outgroup. Det skal nok fungere. Okay. Det er mere på politisk plan, at der kan ske nogle ting.
9: Hvad ser du for dig der?
10: Jamen, der ser jeg jo, at man får provokeret en præsident ved at få sagt noget, og så pludselig den aftale, som egentlig man har troet, man havde, den er ikke eksisterende. Det har kanadierne jo mærket. Så han er jo lunefuld, og tilliden er jo lav til USA stadigvæk, som jeg siger, de har jo troet os.
9: Magnus Barsø, socialdemokrat, tak for at være her. Den her aftale, som efter planen skal underskrives i New York her i eftermiddag. Når underskrifterne er sat, hvad vi forventer indtil videre, at de bliver omkring kl. 16.30 i FN-bygningen, kan regeringen så gå ud og sige, altså den danske regering gå ud og sige, se, vi stod fast på en linje over for Donald Trump, og det virkede?
11: Altså, vi ved jo ikke særlig meget om den aftale. Altså, vi ved kun de gidsninger, der har været, og de enkelte små læk, der har været. Altså, jeg synes, det er meget svært at stå og have en stor fortælling om det. Ja. Jeg tror, det er vigtigt, at man i hvert fald bevarer hovedet koldt og siger, at den aftale, som man har lavet, den overholder ligesom de der gængse krav, man har til en god aftale, som jo typisk er, at der sidder 5 eller 10 mennesker omkring et bord, og de skal alle sammen kunne se sig selv i den aftale, når de træder fra det bord, ellers har man ikke en god aftale. Det er det, man sådan måske kalder definitionen på det.
9: Ja.
11: Men at man selvfølgelig også fra dansk side står fast i, at suverænitetsafgivelse, det er et absolut no-go. Altså i øvrigt er det også ikke regeringens mandat at gøre i henhold til grundloven paragraf 19 og 20. Så det er ikke noget, der er til forhandling. Og lad mig bare sådan lige sige en kold note om det. Min egen familie er fra Sønderjylland. De blev splittet, da vi afgav Slesvig. Kom først tilbage, da den del af Danmark kom tilbage. Og min morfar stod og blev nødt til at synge tyske sange for den tyske kejser i skolen, og måtte altså ikke tale dansk. Jeg tror, der er mange danskere, der har en historie om, hvad det vil sige at komme under udenlandsk regime og dømme. Og det skal vi selvfølgelig slet ikke. Det er slet ikke en del af samtalen her. Grønland er en del af rigsfællesskabet, en del af Danmark, og det er ikke til forhandling.
9: Vil du sige, at den sikkerhedsaftale, der nu forventes underskrevet i eftermiddag, er det en sejr for diplomatiet, eller har Trump truet sig til at få det, han gerne vil have?
11: Jeg tror, man skal i hvert fald sige to ting. Et, det er en sejr, at vi er kommet dertil, at vi nu har en aftale, som vi jo begge to underskriver, altså begge parter, i virkeligheden også Grønland. Grønland, Danmark og USA.
9: Alle tre parter.
11: Alle tre parter, kan man sige. Som vi alle sammen kan se os selv i. Det er en sejr, fordi jeg er helt enig med Asger. Altså, det startede jo et helt andet sted. Det startede jo i januar med truslen. Jeg tror, det var 7. januar. Så startede den første trussel om en væbnet invasion af Grønland.
9: Ja.
11: Og så eskalerede det sådan set løbende hen over i 2025.
9: Mm.
11: Så punkt to skal også være at sige, jeg lyttede til Jakob Kordua, der stod herinde i studiet, før jeg kom ind.
9: Den borgerlige debattør.
11: Ja, og han sagde, at man til dels godt kunne stole på Donald Trump. Jeg står et helt andet sted.
9: Ja.
11: Jeg tror overhovedet ikke, man kan stole på Donald Trump et eneste sekund. Jeg har blandt andet i forbindelse med dækning af det her, set den amerikanske kommentator Robert Kagan, som er konservativ tidligere ansat i Reagan-administrationen. Han var ude at sige, det man skal huske med Trump, det er, at han er et rovdyr. Han kommer tilbage, og man kan godt stille hans sult et øjeblik og en smule, men han kommer tilbage, og vi skal ikke være naive. Vi skal ikke se det her som et endeligt punktum. Vi skal fortsætte den strategi, som vi har, at vi skal være økonomisk og militært uafhængige. Vi skal have mere samarbejde med vores europæiske og nordiske partnere, og vi skal have mindre med USA, fordi USA er en uregerlig
9: okay,
11: stat.
9: Men bare
11: man ved ikke rigtigt, hvordan de kommer
9: hvis du
11: til at acceptere den aftale.
9: Hvis du ikke stoler på Trump, hvis han er et rovdyr, man ikke kan have tillid til, at den sikkerhedsaftale, vi er på vej til at skrive under på i eftermiddag, så noget som helst værd?
11: Man skal selvfølgelig lave den aftale, man kan. Den bedste aftale, man kan indgå, og det synes jeg, det er også det, jeg startede med at sige, at punkt 1, at det er jo en sejr for diplomatiet, og man har kunnet mødes om en aftale. Mm. Man skal bare aldrig være naiv om at underskrive den slags aftaler med Donald Trump, fordi Donald Trump...
9: Men hvis man ikke kan stole på ham, hvorfor skal vi så lave en sikkerhedsaftale med ham?
11: Man bliver nødt til at prøve at lave de aftaler med folk, som man har, om de allierede eller fjender eller et eller andet sted midt imellem. Så bliver man nødt til at prøve at lave de aftaler, man har. Det ser vi jo hele tiden. Vi laver også masser af aftaler med strategiske konkurrenter og fjender, såsom Kina, der har vi handel med osv.
9: Okay.
11: Man skal bare ikke være naiv i sin transaktion med Donald Trump. Det synes jeg faktisk, at der var en del naivitet i det her studie.
9: Tidligere på dagen. Okay. Ja. Så vidt altså dig, Magnus Barsø, socialdemokrat. Asger Fredslund, som direktør i Sirius Partner og stor erfaring med at køre slædpatrulje i Grønland. Med den her sikkerhedsaftale, så frem den lander her i eftermiddag med underskrifter fra alle tre parter, USA, Grønland og Danmark. Er Grønland så endelig ligesom låst fast i den vestlige sikkerhedsstruktur?
10: Jeg tænker i hvert fald, at Grønland og grønlandske politikere og virksomheder, de mister et preskort. Altså tidligere så kunne Grønland i højere grad spille stormagter og investorer ud mod hinanden. Nu er den strategiske side ligesom valgt, og Grønland hører til den vestlige struktur. Så på den måde er der, hvis jeg har tolket det rigtigt omkring sikkerhedsaftalen. Og så en anden ting. Jeg tror, det er klogt nok at lukke den her aftale nu og få noget ro på bagsmækken omkring Grønland. Det tror jeg, vi har brug for alle sammen. Alle sammen, også grønlænderne, også danskerne, også amerikanerne. Det, vi har brug for i Danmark lige nu, militært, det er at flytte fokus til Østersøen. Altså, vi er langt mere truet på den front, end vi er i Grønland lige nu. Og vi bruger...
9: Altså fra Rusland og Putin?
10: Ja, lige nøjagtigt.
9: Okay.
10: Det er der, vi har reelle udfordringer. Det er jo fra Rusland, og ikke fra kan man sige, Arktis.
9: Så vil du også sige, at den her aftale, som forventes underskrevet i eftermiddag, at den også lukker døren for Rusland og Kina i Arktis, i Grønland. Altså, nu er det USA, der bestemmer, hvem der kommer ind og ikke kommer ind.
10: Ja, det er en af mine fortolkninger af det her,
9: ja.
10: som jeg har kunnet læse mig til og følge med i, det er, at Kina og Rusland, de mister muligheden for fodfæste, ja, i det vestlige Arktis. Og så vil sige, for det første så lukkes døren for russerne og kineserne, ikke bare militært, men investeringer, som jeg læser, der kan også holdes ude. Og det begrænser jo især Kinas muligheder, som har været meget, kan man sige, offensiv i forhold til at investere i Grønland, og også i mineraler og miner og sådan nogle ting.
9: Okay, og jeg skal selvfølgelig slå fast, at det ved vi jo først endeligt, når at sikkerhedsaftalen er underskrevet i eftermiddag, som jo er planen, og at vi så får indsigt i, hvad der helt konkret står i aftalen. Nu skal vi en tur til Nuuk og til dig, Kasper Frank Møller. Velkommen. Du er jo erhvervsmand, du iværksætter i det, der hedder Raw Arctic. Hvad er det, du laver i din virksomhed?
12: Jamen, som udgangspunkt, så er vi jo en grønlandsk turismeoperatør, som arbejder med alt fra pakkerejser til jagt til fisketure, og prøver egentlig at komme rundt i hele Grønland og levere nogle af de her fornemme serviceydelser.
9: Ja. Hvordan vurderer du det, at der er en sikkerhedsaftale på vej i eftermiddag mellem Grønland, Danmark og USA? Altså, hvilken betydning vil det få for den branche, du er i?
12: Altså, vi har jo gået og ventet utrolig lang tid på, at der bliver bundet den her sløjfe på den geopolitiske uro. Det er jo sådan, at vi har kunne mærke allerede fra starten af 2026, at den her geopolitiske uro har gjort, at rigtig mange turister har valgt at faktisk at boykotte Grønland. Det samme kommer til hotelbyggeri, det kommer til investeringer, implementering af nye ressourcer i Grønland. Fordi der har været den her geopolitiske uro, så er der altså rigtig mange mennesker, rigtig mange organisationer og virksomheder, som har valgt at kigge andre veje.
9: Okay.
12: Og det er simpelthen bare på grund af den usikkerhed, der er forbundet med den del.
9: Ja, så hvad håber du på, at aftalen betyder? Er det her, det vender?
12: Jamen altså mest af alt så håber jeg, at der kommer ro på, at der kommer til, at vi rammer en stabilitet, hvor at folk de tør at tage til Grønland, at det er, at der bliver, ja, der kommer en stabilitet også bare på lokalbefolkningen, at der bliver etableret den her tryghed på tværs af Grønland, som vi egentlig alle sammen har efterspurgt i utrolig lang tid.
9: Ja.
12: Så
9: er du tryg ved en sikkerhedsaftale, som inkluderer flere militære baser, flere amerikanske soldater i dit land?
12: Altså, i princippet så ser du som, at det er jo fordi, der er kommet reelt flere beføjelser fra aftalen fra 1951 i forhold til etableringen af militærbaser og diverse. Så jeg ser jo egentlig bare, at det er en symbolværdi, som er blevet skabt fra Donald Trumps vegne. Og han har måske fået, den er kommet fra i sidste instans. Okay. Når det kommer til stykket, så er ændringen ikke særlig stor. Jeg tror ikke, vi kommer til at kunne mærke en særlig stor forskel fra nu til det kommer til at ske efterfølgende.
9: Okay, så vidt dit synspunkt, Kasper Frank Møller, erhvervsmand, iværksætter i turistbranchen i Nuuk. Tak for at sparke ind i debatten.
12: Tusind tak. Tak for dagen.
9: Selv tak. God dag. Naja Lynge som forfatter og med rødder i Nuuk. Altså, har du det på samme måde som Kasper her? Det kommer sikkert ikke til at gøre den store forskel.
13: Altså, jeg tror, det kan komme til at gøre en forskel. Nu har vi snakket om det med den trojanske hest, men noget andet er, at Grønlandsaftalen for 51, den blev så ratificeret i 2004, og det var jo et vendepunkt. Så i 2008, der fik vi Ilulissat-erklæringen, hvor de Arctic Five blev enige om, at Arktis var et lavspændingsområde.
9: Ja.
13: Så har vi så været igennem en rutsjetur, i hvert fald de sidste halvandet år,
9: ja,
13: hvor det nu sidste år blev officielt et højspændingsområde. Det, at vi nu får det tilbage på diplomatisk spor op på statsligt niveau, det er i hvert fald for mig som helt almindelig borger med til at løfte noget af det her af skuldrene, hvor man også, især når man har børn bosat i det arktiske område, kan være nervøs for det. Så jeg tror, at det er meget godt at lige få, og selvom det kan være, at der ikke bliver så meget ændret i forhold til den fra 51, så tror jeg, at det er væsentligt, at vi nu får det billede inde i hovedet som borgere, at nu er NATO, ordet NATO er med i den her. Det må vi gå ud fra. Det kommer vi til at høre mere om i dag.
9: Ja. Betyder det noget med ordet NATO, Asger Fredslund, direktør, Sirius Partner?
10: Ja, vi står stadigvæk og famler lidt i blinde her, i forhold til, at vi ikke kender. Men som jeg har læst, det har fanget, at ny aftale er netop i forhold til NATO, at aftalen ikke længere er bundet til NATO, men i højere grad bundet til USA og America First, kan man sige, tankegangen. Så hvad de siger om Trump og NATO-samarbejde fremadrettet,
9: ja,
10: det vil jeg godt rejse spørgsmål omkring.
9: Så som sagt, vi kender først aftaleteksten senere i dag. Planen af den bliver underskrevet ved 4:30 i eftermiddag.
10: Men sige, den gamle aftale, den var bundet på NATO.
9: Ja.
10: Og den nye aftale, som jeg læser det, er ikke bundet op på NATO. Og det er en forskel.
9: Og det ser du hvor? Det er der, hvor Trump skriver hvad, når han udlægger teksten?
10: Jamen, det er egentlig sådan, jeg kan sige, i den gamle tekst, jeg kan ikke sige det ordret, hvad der står, men jeg ved, at den gamle traktat fra 1951 var baseret på den transatlantiske et eller andet. Jeg kan ikke sige det, som det nu skal siges, men det var i hvert fald bundet op på et NATO-samarbejde. Og det kan man ikke finde i det, der skal skrives under i dag. Og det, tænker jeg, er et signal fra Trump, og jeg tænker, at det skal man være opmærksom på i forhold til, hvor er NATO henne?
9: Mm.
11: Skal vi ikke lige huske, NATO bliver stiftet i 1949. Vi er Danmark en af de første medlemmer. Så selvfølgelig spiller NATO også en stor rolle inden 1951-aftalen, heldigvis. Jeg tror, man skal se på Donald Trumps ønske om at få det her ud af den nuværende aftale, at han ønsker en svækkelse af NATO, og han ser sådan set, at sit eget, altså USA, skal stå selvstændigt som en magtfaktor, uafhængigt af sine europæiske allierede. Vi har jo en stor interesse i, at det forholder sig omvendt, altså uagtet, hvor kritiske vi kan være over for USA, og hvordan de ligesom sejler lidt væk fra os, at vi så stadigvæk har noget hang i fortøjningen og holder dem tæt ved os. Så vi har en stor interesse i, at det stadig bliver NATO. Men det er jo en del af Trumps kynisme. Må jeg lige knytte en kommentar til ham, Kasper, som ringer? For det, han sagde, var jo faktisk ikke, at det ikke ændrede noget. Det, han sagde, det var, at det ser ud som om, at vi nu kan sådan se af aftalen, der kommer frem, at den minder lidt om 1951-aftalen i forhold til de sikkerhedspolitiske ordninger, udbygning af baser osv. Men for ham som erhvervsmand, er det vigtigt, at der kommer en eller anden form for punktum, så man kan begynde at investere igen, og der kan komme lidt ro omkring det, hans forretning. Og ja, det synes jeg er utrolig vigtigt også at understrege. Det er også en del af det, som Grønland har brug for. Nemlig en eller anden periode, hvor man kan få nogle investeringer og vækst.
9: Ja. Okay. Jeg læser lige op her en gang fra nogle af de udlægninger, der har været af de udtalelser, der er kommet fra Donald Trump på Truth Social om den sikkerhedsaftale, som forventes underskrevet i eftermiddag. Fordi det, Trump har meldt ud, det er, som vi har været inde på flere gange, USA har planer om at åbne 2 nye militærbaser i Grønland. Og at USA vil få med aftalen, skriver Trump, permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland, og der er ikke nogen udløbsdato, og den gælder uendeligt. Trump siger også, at USA med det samme vil øge den militære tilstedeværelse i Grønland og planlægger at åbne 2 nye militærbaser. Det var forventet, siger flere eksperter, at USA ville øge sin militære tilstedeværelse i Grønland. Og aftalen fra 1951 blev opdateret i 2004. Der er dog tilsyneladende, hvis man tager Trumps ord for gode varer, 2 ting i den nye aftale, der adskiller sig fra den gamle. Trump skriver, at andre lande ikke får lov til at have militær tilstedeværelse eller investere i Grønland, med mindre USA siger god for det. Og den her udlægning og skriv kommer fra Mark Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet og forsker i arktisk sikkerhedspolitik. Der er en del sms'er, der kommer ind her på skærmen. Der er en her fra Ask, der skriver sådan her: aftalen er et knæfald for den regelbundne verden. EU skulle have støttet op, så Danmark kunne modstå presset, således at det blev Danmark, som etablerede baser. Der var den igen. Der er en tidligere lytter, der har skrevet om det. USA har nu magt til at presse EU-værdier og EU-agendaer i hele Arktis. Der er sket det modsatte af, hvad EU taler for. PT, venlig hilsen, Ask. Asger Fredslund, du står og nikker.
10: Jamen, det er fordi, at når man nu siger, at, kan man, sige, at man lukker døren for Rusland og Kina, kan man så også risikere at lukke døren for EU og for Canada osv., for det står jo ikke specifikt. Så det er i hvert fald det, jeg tænkte, da jeg så det. Det er, giver man USA en vetoret her i forhold til investeringer? Og det kan jeg ikke gennemskue. Men det kan man jo godt, hvis man har en dårlig dag og hedder Trump, finde på at bruge.
9: Okay.
11: Men man skal også, den her aftale er jo blevet forhandlet for inden af et pistolløb. Altså det er jo med et trussel hængende over hovedet på verdens mest magtfulde militære magt, at vi har lavet den her aftale. Hvis det stod til os, Danmark, Grønland og Rigsfællesskabet, jamen så havde vi selvfølgelig overhovedet ikke på nogen måde indgået sådan en eller anden form for, altså ikke nødvendigvis den her forhandling, men en forhandling med afsæt i de trusler, som Donald Trump har kommet med. Det skal man også lige huske. Altså jeg synes bare, det er vigtigt bare at sige, uanset hvad den aftale indeholder, så skal vores analyse i Danmark og Europa være den samme. Altså, at vi står overfor en verden, hvor vi ikke kan stole på USA, vi kan heller ikke stole på de aftaler, og vi skal være mere økonomisk og militært uafhængige af det. Og jeg er helt enig med dig, Asger. Østersøen og Baltikum er i virkeligheden den største trussel, men vi skal selvfølgelig også huske Grønland. Jeg siger bare, at vi kan godt stå og diskutere den her aftale, vi kan diskutere komme her i morgen og i overmorgen, og det ved jeg godt, at det er sådan ligesom også medierne sådan fungerer. Det er vigtigt, at bare vi ikke mister fokus i Danmark og ser det her som et punktum på noget forløb. Det er det ikke. Det kommer allerhøjst et forløb. Og en lang, lang afhængsling af Europa og USA, som er foranledet.
9: Jeg tænker også, der er andre end medierne, der gerne vil vide, hvad der står præcis i den der aftale, både i forsvaret og måske også, hvis man bor i Grønland. Asger Fredslund, tænker du også, at vi har forhandlet en sikkerhedsaftale med USA med en pistol for panden?
10: I hvert fald, hvis man kigger på, hvor vi var henne i januar måned, altså som jeg sagde før, det var kugleskørt. Det, der skete i januar, altså det var helt sort. Der, hvor vi var, jeg husker Lars Løkke, der stod og kæderøg sammen med Vivian Motzfeldt og gav nokles til en chauffør, fordi han kom ud fra et møde, hvor han var...
9: I Washington,
10: hvor han var stresset. Og så til det, hvor vi er nu, altså det er jo virkelig en nedskalering af den spænding, der var. Og det er en fordel for grønlænderne, og det er en fordel for Danmark.
9: Og hvem er det, der holder den der pistol for panden af Danmark og Grønland i de forhandlinger?
10: Jamen, jeg tænker, det er det. Amerikanerne, specielt Trump, som har lavet den forstyrrelse. Jeg vil så også sige, at der kan godt komme noget godt ud af det, fordi vi er vågnet op. Altså, vi har været for bekvemme. Vi har jo ikke gjort det, vi skulle i tide. Vi har jo ikke, kan man sige, haft det fokus, som vi burde have haft på Arktis. Så jeg synes også, der er et wake-up call i det. Okay. Og der har Trump faktisk en pointe, at vi nok har været for bekvemme i forhold til at fokusere på Arktis.
9: Så der kan godt komme noget godt ud af at forhandle en sikkerhedsaftale med en pistol for panden?
10: Jeg synes ikke, det er godt med en pistol for panden. Altså, det bryder mig ikke om, men der kan godt være et drive i, eller en sense of urgency i, at vågne op i forhold til nogle behov, der er. Jeg synes bare, det er en meget usympatisk måde, det er gjort på, og jeg vil også sige, jeg mener, at amerikanerne kunne have opnået det samme, uden at have ødelagt deres alliancer. Altså, vi har mistet tilliden til dem, de har truet os, det har ikke været et kønt forløb, så der tænker jeg, at en kan man sige, en

0: oprydning, når amerikanerne engang forlader Grønland. Det glemte de sidst, hilsen Anders fra Værløse. Og det ved vi selvfølgelig ikke noget om, men er det også en bekymring, du har, Naja?
1: Om de rydder op igen?
0: Ja, ja.
1: Ja, det er det jo, men jeg tror så, den kommer Danmark nok til at hænge på. Det gør de jo allerede, ikke? Men altså, der er der bekymring, men jeg synes, altså jeg håber virkelig, at noget af bekymringen kan blive manet til jorden, når vi her 2005 hører det her, og det vi lige har talt om, der tror jeg altså, der står, at det man kan sige, det er, at vi er enige om, at det er inden for NATO og EU, at man kan investere i Grønland, og så vil nogle af bekymringerne gå af, fordi så har de ikke udelukkende vetoret der.
0: Ja.
1: Det tror jeg, det er jo Trump-fortolkninger, der kun har, det er jo det, der er problemet, det er kun dem, der har været fremme, og alt det andet, det er noget, vi alle sammen, masser af eksperter, gætter på, ikke?
0: Jo, og tænker over. Der er også en her, der lyder sådan her fra Lotte Visti, der spørger, alle taler om baser i Grønland, men hvilke baser kan aftalen inkludere mulighed for A-våben i Grønland? Et skjold for USA. Venlig hilsen, Lotte Visti. Asger Fredslund, kan du overhovedet tænke den tanke?
2: Det må de ikke. Ifølge de regler, der er nu, så må de ikke gøre det. Altså, så vil det være et brud på, på de regler, der gælder i Grønland.
0: Og kan vi stole på det?
2: Nej, det tør jeg simpelthen ikke udtale mig om. Det vil jeg helst ikke sige ja til, fordi det kan jeg ikke sige ja til.
0: Nej, det kan du ikke sige ja til. Mm. Hvad siger Magnus Barsø?
3: Det vil jeg bare sige det samme som Asger, tror jeg.
0: Ja, det kan man slet ikke gå ind i, den tanke.
3: Nej.
0: Nej, det blev punktum for dagens PET-debat. Tusind tak til alle jer, der var her og var med udefra og delte holdninger, erfaringer og meninger omkring kl. 16.30 i dag. Hvis alt går efter planen, så kommer der underskrifter på en historisk sikkerhedsaftale mellem Grønland, Danmark og USA. Programmet her blev lavet af Oliver Breum, Frederikke Ernst og Anna Sonja Brun. Jeg hedder Gitte Hansen. Jeg ønsker jer alle sammen en fredfyldt dag.
4: Thomas, jeg er Thomas alkoholiker.
5: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
6: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
7: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
8: Fri af druk.
9: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
8: Nu på DR TV.
10: I mange år har Thomas Bo Larsen et massivt misbrug for øjnene af os alle. Han er stjerne i nogle af de største danske film, men når optagelserne er over, drikker han sig sanseløst beruset. I dagens genstart fortæller skuespilleren om de absurde situationer og nedture, misbruget tager ham igennem, og om livet på den anden side. Det er blevet tid til genstart med vært Anna Ingrich.
11: Jeg har lavet sådan noget softdrik her, så hvis du vil have det, så drik, så kan du også have det. Tak.
12: Nå, prøv at høre. Vi bliver nødt til lige at tale om det her.
13: Hvordan har du det egentlig selv med at se Jagten den dag i dag?
11: Det har jeg det godt med. Jeg synes, det er rigtig god film, men jeg kan godt se, at jeg er på vej til at ramme bunden. Jeg drikker så meget, så jeg har de her poser under øjnene, den her glinsende hud, som er for helvede alkohol, det er et opløsningsmiddel. Og når du drikker så meget, som jeg gør, så opløser du din krop. Så når jeg ser den her film, Jagten, så ser jeg også, hvor sindssygt det er.
13: Ufatteligt mange danskere, over en halv million, har et skadeligt forhold til alkohol. Thomas Bo Larsen er en af dem.
11: Jeg har været afhængig lige siden jeg kom ud af min mors mave, tror jeg. Jeg er et afhængig menneske.
13: I mange år har han et massivt alkoholforbrug, og det er bogstaveligt talt noget, der sker for øjnene af os alle sammen.
14: Hvorfor fanden er der stævlig ikke at flyde her,
15: mand?
13: Han spiller med i nogle af de allerstørste danske film. Går på den røde løber i Cannes og under Californiens sol til Golden Globes, Og imens

0: kommer han længere og længere ud i et misbrug.
1: En sygdom, som er så frygtelig ensom.
0: Når optagelserne er færdige, og der er blevet råbt cut, så drikker han sig sanseløst beruset. I lange perioder lever han nærmest af øl, vin, vodka, benzodiazepiner og kokain. En cocktail, der er så giftig, at det er ved at totalt smadre ham.
1: Alle de værste sider træder frem i dig. Du visner ganske langsomt.
0: I dag er Thomas Bo Larsen med i Genstart. For at fortælle om de absurde situationer og ydmygende nedture, som misbruget tog ham igennem. Men også for at fortælle, hvordan livet kan se ud på den anden side. Mit navn er Anna Engel.

0: dejligt, jeg møder dig.
1: Tak, i lige måde.
0: Måske har du lyst til at...
1: Okay.
0: Så her skal jeg lige indstille mikrofonen.
1: Ja, ja, men det gør jeg bare. Og hvor jeg sætter måske denne her på lydløs, ikke?
0: Jeg stod lidt lavt til.
2: Jeg er lige ved at fikse det sidste, da Thomas Bo Larsen træder ind i studiet. Sidder du godt?
1: Jeg sidder komfortabelt.
2: Godt. Jeg har inviteret den folkekære skuespiller herind, fordi han i øjeblikket medvirker i en ny DR-dokumentar, hvor han fortæller om det misbrug, der har fulgt ham.
3: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent.
0: Thomas, jeg er glad for, at du havde lyst til at være med i dag.
1: Selvfølgelig.
0: Det er jo private sager i virkeligheden, vi skal tale om.
1: Ja, eller er det det? Det er jo bare en sygdom, jeg der lider af. Og det er et tabuemne. Det er en elefant i rummet, man ikke tør at tale om.
0: Tror du, du kunne have haft godt af at genkende og spejle dig i andre historier?
1: Helt bestemt. Du dør i din egen elendighed. Og når man ved det, og når man selv har været i det, og det liv, jeg har i dag, så vil jeg gøre alt for at råbe den her sygdom op og sige, der findes et liv, du ikke kunne forestille dig.
2: Selv møder Thomas Bo Larsen alkoholens slagsider fra barnsben. Han vokser op i Bagsvær, tæt ved Værebroparken, og han er barn af to alkoholiserede forældre.
1: Jeg har jo ikke rigtig haft nogen familie, så det har ikke betydet noget for mig overhovedet. Men min familie var nogle venner, jeg havde derude i betonghettoen, som kom fra ganske almindelige dysfunktionelle familier, ligesom jeg selv gjorde. Og vi fandt lynhurtigt noget, der kunne fjerne os fra os selv, og som var gratis, men som var dybt vanedannende, nemlig adrenalin.
0: Hvad gjorde I for at få det der adrenalin-ros?
1: Holy Moses, får du høre det?
0: Ja. Jamen, uden at sprede de gode idéer?
1: Ja. Det startede sådan i det små med at klatre op i træer, og hvem tør at hoppe ud for træet. Så fik vi knallerter, for eksempel. Vi kører 100 kilometer i timen. Så kørte vi ud i Harskoven, og så lavede vi et stort bål derude. Og så skiftede vi så til at hoppe igennem det her bål. På et tidspunkt blev det også lidt kedeligt, så min gode ven her, han hældte lige en halv liter benzin på mig på vejen ind i bålet. Så...
0: På dig?
1: Ja. Så jeg kom hjem til mine forældre med uden øjenbryn og øjenvipper. Men det var et kæmpe adrenalinkick. Så fandt vi på S-togen og var lige kommet til Bagsvær station. Og sådan inden af ham togmanden, han kiggede ud, så kunne vi lige hoppe om bagpå. Og vi fortæller om, hvor sindssygt seje vi var, mand. Og kæft, Thomas, du hang der, mand, og du var lige ved at glide ned. Og det var der en kæmpestor fællesskabsfølelse i på en eller anden måde.
2: Det er også sammen med de gode venner i Værebroparken, at Thomas Bo Larsen første gang sniffer lightergas. Det er også her, han første gang ryger en joint. Og det er her, han første gang som 13-årig drikker sig fuld.
1: Alkoholen kan det, at for det første fjerner den generetheden over for pigerne. For det andet gør det os frygtløse på en eller anden mærkelig måde. Og det passede rigtig godt derude i betonghettoen. Om frem for alt, og nok det vigtigste, det fik os til at glemme.
3: Jeg kan huske, at jeg sidder i en sofa på Sorte Hest, og Thomas kommer med helt tilbagestrøget hår og kæmpe store ører.
0: Senere så bliver du jo skuespiller.
1: Ja.
0: Og du møder Thomas Vinterberg, som er filminstruktør, som mange kender.
3: Og jeg tænker, slap af. Han var fuldstændig sindssygt op at køre. Men jeg kunne på en eller anden måde alligevel ikke få øjnene fra ham.
0: Og det venskab og møde med Thomas Vinterberg bliver også definerende for dig.
1: Ja.
0: Både for din professionelle karriere, men jo i virkeligheden også definerende privat, ikke?
1: Jo.
4: Ej, shit!
5: Ja, der kan ligge alt det sæve her, mand! Ej, hvor er det irriterende, mand!
4: Vi kan for fanden, yes, altså!
0: Gennem ham får du roller i mange store og kendte danske film. Du slår for alvor igennem med festen.
5: Hvorfor fanden er du sæv, om det ikke er flyde her, mand?
4: Det er ikke mig, der har lagt det, der er flyde. Det skal du da selv, der har brugt det, mand.
5: Øj, for helvede, mand.
4: Ej, slå
5: den. Ja, kunne fanden slå jeg mig da, mand.
0: Hvordan er dit misbrug i de år?
1: Jamen, altså, det har jeg nogenlunde tjek på. Altså, det vil sige, jeg går i virkeligheden bare og venter og venter på, at det bliver weekend, på, at jeg kan komme ud i Værbroparken hos drengene, som ikke taler så kultiveret, som de gør i filmbranchen, og alle de her lidt dannede kredse, jeg lidt pludselig havner ind i. Så derfor kan jeg godt holde det her i en uge, og det har jeg kunnet i rigtig, rigtig, rigtig mange år.
3: På det her tidspunkt ser jeg bare en mand, der lever livet fuldt ud. Jeg ser ikke et misbrug.
2: Lige så stille sniger det sig ind. Thomas bliver afhængig af weekenden, af de glas, der venter der, og imens bliver filmen Festen en kæmpe succes.
6: Thomas Vinterberg vandt i går specialprisen i Cannes for sin film Festen.
2: Den vinder utallige priser. Thomas Bo Larsen selv får en Robert for bedste mandlige birolle, og snart står han i et stift pudset lejet jakkesæt på den røde løber til Golden Globes i Los Angeles, hvor filmen er nomineret.
1: Jeg kommer ind der til Golden Globe, og Michelle Pfeiffer sidder ved siden af mig.
7: Welcome to the 56th annual Golden Globe Awards. And now,
1: ja, der var jeg stiv. Altså, helt vanvittigt.
7: And with her, Kim Basinger and John Travolta.
1: Jack Nicholson sidder herovre. Nick Nolte sad også bag mig. Jeg kunne slet ikke forstå, at Al Pacino var der. Jeg var helt paf, og vi sad rundt om de her borde. Og så drak jeg bare, altså, fordi det skal fejres.
8: It's Golden Globes time again!
1: Og på et tidspunkt står jeg sammen med Thomas Vinterberg og Ulrik Thomsen, og de siger, nu må du kraftedeme styre dig lidt, Thomas, og ja, ja, ja. Så begynder Ulrik at prikke mig i skulderen, og så siger Thomas, der står en og vil hilse på dig. Og så siger jeg, hold nu kæft, Ulrik. Jeg vender mig om, og så er det så John Travolta, som står og rækker hånden frem og siger, I'm gonna say, what you do in the movie was amazing. Thank you, siger jeg så til mig. Jeg får et kæmpe chok og løber derfra, og de er bare så flove over mig. Fordi på et tidspunkt bliver det også så pinligt, at jeg render rundt til den her fest med den her smoking, og så går Jack Nicholson og Jim Carrey ved siden af hinanden og snakker. Så tænker jeg, okay mand, hvis jeg lige løber hen og rører dem begge to, så kan jeg fortælle det til drengene hjemme i Værmeparken. Og det gør jeg så, og der kommer altså en udsmidder, og hiver fat i mig og smider mig op i væggen. Altså. Og Thomas Vinterberg og Ulrik Thomsen er bare, hvad fanden laver du?
0: Er de ikke rasende på dig?
1: Jo, det er. Men jeg kan ikke huske, hvor rasende det var, fordi så fuld var jeg.
0: Er du rasende på dig selv?
1: Nej, på ingen måde.
0: Så det er ikke det, du beslutter dig for, og nu skal du stoppe med det?
1: Nej.
2: Festen vinder ikke en Golden Globe, så det er en lidt slukøret, måske mest alt tømmermændsramt Thomas Bo Larsen, der rejser mod Danmark. Og selvom hans kæreste og højt elskede datter venter derhjemme, så trækker Værebroparken i ham.
1: Min afhængighed råber på tryghed, på familie. Det er drengene derude, jeg har kendt, siden jeg var 9-10 år. Men i virkeligheden er det jo heller ikke det. I virkeligheden er det, at derude kan jeg drikke, og senere også tage coke, og spise benzo, og købe nogle billige, og alt sådan noget. Det er derude, der er frirum for afhængighed.
2: I mange år er det præcis sådan, det fungerer.
9: Det fandme også, fordi du ikke sagde, at vi hed Frank og de skrigende halterånd.
2: På skærmen er Thomas Bo Larsens succes åbenbar for alle. Han spiller med i Blinkende Lygter, Solkongen.
10: I må kraftedeme med at overkræve mig, ikke?
11: Hvad giver jeg her? Man har haft nogle problemer, mand.
10: Ud med her! Jeg gider ikke se på jer mere! Ud med her!
12: Tim, kig på mig. Er du sikker på det her?
2: Store planer. En mand kommer hjem.
13: Forældre alle sammen.
2: Og Krøniken, og det er bare et par stykker her, jeg har nævnt. Sideløbende. Med al den succes og alle de film, så drikker han.
14: Ja, nu stiv igen. Altså, vi andre har fået børn og går til skole hjem samtaler, ikke?
2: I 2011, under optagelserne til Vinterberg-filmen Jagten, så går det ikke længere.
15: Altså, det er første gang nogensinde, at jeg ikke har ramt en skid.
1: Jeg havde et lille lager, når jeg havde været på arbejde derhjemme. Så lå der måske en shoes eller nogle guldbajer eller en fryseren. Senere hen også coke og benzodiazepiner. Da jeg nåede til filmen Jagten, der kunne jeg ikke engang vente med at tage min bil og køre hjem i en halv time. Der havde jeg det allerede ude i bilen i bagagerummet.
3: Thomas kan ikke huske sine replikker. Mads Mikkelsen var virkelig en helt, og hans ven, der hjalp ham igennem scenerne ved at stå og papegøje replikkerne til ham. Så han siger sin egen replik, og så siger han Thomas' replik.
1: Jeg har lavet sådan noget saft af det.
3: Som han ved kan klippes ud.
1: Hvis du kan have det så drikke, så kan du også
3: sådan, så Thomas kan høre sin egen replik og sige den lige efter.
1: Nå, prøv at høre. Vi bliver nødt til lige at tale om det her.
0: Thomas Vinterberg fortæller, hvordan at dine kollegaer bliver nødt til at hjælpe dig med replikkerne.
1: Ja. Hvad de siger?
0: Husker du selv det fra den gang?
1: Ja, det er i en tåge lidt, men jeg kan godt huske ind i mig, at jeg har en scene med Mads.
13: Hvad har han fået drik?
1: Jeg ved det ikke, jeg har ikke styr på det. Jeg hjælper dig lige ind, kom.
0: Ja. Tusind tak.
1: Jeg tager lige ind.
16: Lukker?
1: Ja.
16: Ja. Ja. Ja. Stang.
1: De siger nogle stikord, og Mads hjælper mig, og Thomas hjælper mig, og så videre, og så videre. Og ja, det er frygteligt pinligt.
0: Det, at dine venner har passet så godt på dig i virkeligheden, ikke?
1: Ja.
0: Har de været for overbærende over for dig? Altså, var der for få, der satte dig stolen for døren?
1: Måske, ja. Altså, i de 13 år, jeg har været ædru, har jeg været rundt til AA-møder i hele verden. Og alle, jeg har hørt tale, der er kommet ud af deres afhængighed, har fået det at vide af nogen. Der er nogen, der har sagt til dem, nu er det nok. Eller, du har et problem. Og så derfor beder jeg om, lad os nu råbe denne her sygdom op.
0: Du bliver konfronteret af Thomas Vinterberg.
3: Gud, han er jo virkelig langt ude.
1: Ja.
0: Hvad er det for en situation?
1: Jeg husker det som om, jeg har en hvid seer de pizza, og det kan jeg i hvert fald huske, han kommer ud og siger, hvad er det for noget, Thomas? Produktionen siger, at der ligger vodka og mælk omme i dit bagbagagerum.
3: Det er et kæmpe chok for mig, også fordi, at Thomas Bo Larsen gennem hele vores karriere altid har sagt, jeg har aldrig været stiv på arbejde.
1: Og dit handskerum er åben, hvor der ligger en tallerken med en rullet seddel.
3: Der gik jeg bare hen til mig og sagde, du skal ikke komme fuld på arbejde hos mig. Og der kæmper snakker du med mig, og sådan noget. Men det hjælper jo ikke. Altså, det er ikke der, man kan nå et menneske, når de er stive.
1: Jeg kan ikke huske, hvad jeg svarer. Overhovedet ikke. Men jeg kan i hvert fald huske, at 12 år tilbage, før Thomas siger det her. Jeg kan huske, der kommer en mand hen til mig og siger, du drikker sgu da for meget, mand. Du er skidefuld. Har du ikke et problem? Og jeg tænker engang, hvad fanden i helvede ville han så ind, mand? Hvad fanden var det for noget? Men hans stemme, den sad i mig, hver gang jeg vågnede med tømmermænd, og var helt fucked op og siger, det går ikke længere. Da Thomas Vinterbergs også siger det til mig, og min datter kommer ud til mig og siger, at jeg køber coke af hendes venner, så kan jeg se, der er noget om det. Det er min bund. De to, jeg elsker rigtig højt. Når de hiver fat i mig, så er der ingen vej tilbage. Hvis jeg ikke stopper, så mister jeg dem.
0: Og det er med den erkendelse, Thomas Bo Larsen ender på et behandlingscenter i Nordjylland. Men her når han kun en enkelt overnatning, og så er det som om misbrugets logik endnu en gang tager over.
1: Så jeg stikker af derfra klokken 7 om morgenen og ringer hjem til min kæreste og siger, jeg kræftede mig stukket af for det der sted. De var sindssyge, mand. Det er en sekt, jeg er kommet ind i. Og jeg kommer hjem, og jeg går ned på tanken og køber en flaske vin. Drikker den halve. Så ringer Michael Falk til mig og siger, jeg hører, du stukket af for det.
0: Okay, rygtet går hurtigt.
1: Ja, efter 6 timer, ikke? Du kan tage til et møde. Et A-møde ude i Rysgade nummer 107. Og det gør jeg så. Og så kigger jeg ind til nogle store vinduer. og så sidder der måske 6 derinde. Altså, det er sgu for lidt, du. Der går jeg kraftedme ikke ind. Altså,
0: hvorfor? For det er for intimt?
1: Ja, undskyldninger. Min afhængige hjerne vil ikke derind. Den ved, der sker noget, hvis jeg går derind. Så kommer jeg tilbage igen, så sidder der 9 derinde. Nu er der for mange. Men alligevel får jeg trukket mit ben ind over dørtrinet. Og det redder mit liv, den time.
13: Velkommen til møde her. Jeg hedder Frank, jeg er alkoholiker. Det er dejligt, at I er her. Skal vi starte med at holde et øjeblik stillhed, hvor vi tænker på dem, der er her, dem, der lider derude, og dem, der eventuelt kun har været her.
0: Hvordan er det første møde?
1: Jeg har det jo af helvede til at sætte mig ned i stolen. Og lige over på den anden side, der hvor jeg sidder, der står, tag det roligt. En ting ad gangen, det er vigtigste først. Det kan de sgu sagtens skrive, tænker jeg så. Altså, jeg havde sådan nogle drømme og idéer om, at da jeg drak af det der A-møder, det var nogle drukkenbolde, der sad ude på land på højskolen og drak snaps og snakkede om, hvor meget de drak og sådan noget. Men her sad de her 9 pæne mænd, altså, og de grinede, og jeg tænkte, hvad fanden er det for et sted, jeg er kommet ind? Og så begynder de her pæne mænd at fortælle fuldstændig den samme historie, som jeg sidder i nu.
0: Bliver du overrasket over, at der
1: Jeg bliver overrasket mange, over det og kigger i deres øjne. Og det første, jeg tænker, kan jeg huske, da mødet er ved at afslutte. Det, de har i det øjne der, det vil jeg have.
2: Hos AA får Thomas sin første månedsmønt, som det hedder. Det er sådan en markering af, at han for første gang, siden han var 13 år gammel, har været ædru i en måned.
1: Som jeg er så stolt af. Altså, jeg har vundet priser, og jeg er meget glad for mine filmpriser. Jeg er mindst lige så glad for den her månedsmønt. Så jeg kan gå på vandet, når jeg har været ædru i en måned. Og så siger jeg til Thomas Vinterberg, så de prøver, at I kommer lige hjem til mig. Så laver jeg sgu frikadeller med agurksalat, ikke? Og det gør de også. Og så siger jeg sådan lidt ud gennem skægget. Nå ja, jeg ved godt, at jeg har været lidt for meget. Det må jeg kræfte mig, undskyld. Og så kigger Thomas Vinterberg på mig sådan med et overbærende blik og siger helt stille og roligt. Så let slipper du ikke, min dreng.
0: Ja. Og det havde han måske ret i?
1: Ja, absolut.
2: Efter at have holdt sig på den tørre, smalle sti i 9 lange måneder, så tager Thomas til Thailand for at besøge en ven. Og det var ikke udelukkende en god idé.
1: Hele mit liv har jeg hadet stewardesser. Jeg synes, det var nogle møgkællinger.
0: Den havde jeg ikke set komme.
1: Nej.
0: Jeg tror slet ikke, man må snakke sådan længere, Thomas.
1: Nej, det må
0: man. Men det er okay. Ja. Jeg altså, hører det i bedste mening.
1: De har været efter mig hele mit liv. De her stewardesser. Jeg havde sådan en frirum, der sagde, når jeg kom op i en flyver, så var det ligesom et værtshus. Der var cocktails og så videre. Og jeg havde også poser med, hvor jeg havde vodka, hvor jeg åbnede den her 12-fri pose. Og jeg har været en pain in the ass i 20 år. Hver gang jeg fløj, har jeg altid været op at skændes med de her stewardesser. Jeg tager min første ædru flyvetur til Thailand og møder nogle fantastiske kvinder. Og så kommer jeg ned til Thailand og møder min ven og kommer ud for et uheld om aftenen, når jeg kommer op at skændes med en eller anden. Ja, han siger, hans kone er viking, og hun er fra England, og det er jeg ikke enig i. Og så videre og så videre. Og så er det her lille slagsmål, jeg har med ham her, det får alt det her adrenalin op igen. Så jeg tænker, jeg tager sgu bare en lille vodka. Og lige så snart den når ingen gang ned i min mave, så tænker jeg, fuck det der altså. Og alt det der pis, de snakker om, og så videre og så videre. Jeg har sgu lov til at tage en til.
0: Så den der djævel, den kommer bare op
1: den
0: i dig med det samme?
1: Inden alkoholen er nået ned i maven på. Så ved jeg ikke, hvad der sker. Men jeg vågner 4 dage efter, hvor Der ligger tomme vodkaflasker over det hele inde på det der hotelværelse, jeg har. Jeg har en stor tiger tatoveret. Jeg aner ikke, hvor den kommer fra.
0: Er den fra brænder den i Thailand? Ja. Nå, men den er da pænt nok.
1: Jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Jeg ringer hjem til min ekskæreste, og hun sørger for, at jeg får en flyver hjem. Og så kommer jeg tilbage til de der forfærdelige damer i...
0: Nå, så var de pludselig...
1: Det er lige pludselig et andet gamle flyselskab, jeg kommer tilbage.
0: Med de dumme stewardesser?
1: Ja.
0: Ikke de søde?
1: Nej. Møgkællingerne. Ja. Og de er efter mig hele vejen hjem. Og jeg kommer hjem til min sponsor og siger, hold da kæft, mand, jeg har været ham og stiv i Thailand. Og han kigger bare på mig og siger, nå, okay. Jeg bliver smidt ud af... Jeg tror, jeg bliver smidt ud af... Fordi jeg bliver smidt ud så mange steder fra. Nej, siger han. De klapper, og så siger de, velkommen tilbage. For der er rigtig mange, der har prøvet det der før. Men det var min behandling. Det var den tur til Thailand. Og de her stewardesser. I've got to give it
2: up. Herfra er der ingen vej tilbage. Thomas Bo Larsen vender tilbage til anonyme alkoholikere. Over de næste år gennemgår han AA's 12 trin, og han bliver ædru.
1: Jeg er jo sådan en menneske, når jeg satte mig noget for. Så gør det. Så jeg begynder at løbe rigtig meget til et nummer af Thin Lizzy, der hedder I Got To Give It Up. Jeg løber, jeg begynder at svømme. Jeg har bokseklubben ude i Gladsaxe. Alle de her endorfiner, jeg snakker om som teenager, og alt det her med adrenalin og så videre, den får jeg jo også i min ædruelighed. Fordi jeg finder lige pludselig nogle andre ting, som kan bedøve min restløshed.
17: Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt.
0: I 2020 vender du jo tilbage til en rolle som beruset. Men nu er du jo ædru.
1: Ja.
0: Og har været det i nogle år.
1: Ja. Thomas ringer jo og siger, at de vil lave en film. En hyldest til alkohol.
0: Ja. Og har du lidt betænkeligheder ved det?
1: Nej, det har jeg sgu egentlig ikke, altså.
18: Ja, ja, vi ved selvfølgelig ikke, om vi alle sammen reagerer på samme måde. På samme promille. Peter.
19: Lad os få en lille en, så finder vi ud af det. Er vi alkoholikere, eller er vi ikke?
17: De er ikke alkoholikere. Okay. Altså, forskellen er, vi bestemmer selv, hvornår vi har lyst til at drikke. En alkoholiker kan ikke lade være.
20: Nej, præcis.
0: Jeg kan ikke lade være med at have sådan en... Hvis jeg sætter mig i dit sted. At tænke, at det vil være forbundet med lidt frygt at gå ind i det. Altså, om man antændte en side af sig selv, som man... havde slukket for, eller om der var noget, der fik næring?
1: Absolut. Absolut. Men det var... Det gjorde min ædruelighed stærkere. At spille den rolle.
0: Hvorfor tror du?
1: Fordi jeg genbesøgte noget, som jeg ikke skulle besøge. Der bliver hældt vodka ned i munden på os, eller vand, ikke? Som skal være vodka, og vi skal spille så skide fuld, så det er helt forfærdeligt. Mens jeg spiller det her, er jeg helt væk, og har intet styr på, hvilket jeg har prøvet rigtig mange gange, så kan jeg tænke, jeg skal aldrig nogensinde herud igen. What a life, what a night,
0: what a beautiful, beautiful ride. Du sagde til dit første AA-møde, at du kiggede på de der mænd der sad der, 9 styks.
1: Ja.
0: Og de havde et blik i øjnene,
1: ja,
0: som du ville have.
1: Jeg synes, de havde diamanter i øjnene.
0: Har du det i dag?
1: Ja. Absolut. Jeg er taknemmelig. Jeg kan være noget for nogen. Det har aldrig kunne være noget før i tiden. Det kan jeg i dag. På fulde gardiner. Jeg er også blevet morfar.
0: Hey, tillykke.
1: Sagen hjælpede.
0: Ja, det giver diamanter i øjnene.
1: Ja, det kan. Ja.
0: Thomas Bo Larsen, tusind tak, fordi du vil tale med mig i dag.
1: Selv tak. What a life, what a night,
0: what a beautiful, beautiful ride. Det var de sidste ord i dagens genstart. Hvis du har lyst til at høre mere om Thomas Bo Larsens historie,
2: så kan du finde programrækken Fri af Druk på DRTV. Udsendelsen i dag er lavet af Emma Høj og Pernille Grønning, Line Fabricius, Søren Elbæk og mig, Anna Ingrich.
20: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
21: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
22: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
23: Så var du godkendt.
22: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
23: Den er gangbar.
22: Det er kvalitetsstempel.
21: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
24: Lone Frank og Peter Ørbæk dykker hver uge ned i et videnskabeligt fænomen, som karakteriserer livet som menneske. I dag skal det handle om, hvad en 3D-scanning af klitoris kan fortælle os om kvinders orgasmer. Og hvorfor mente man engang, at klitoris kunne gøre kvinder psykisk syge og homoseksuelle? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen udforsker klitoris. Du kan høre Verdens Navle efter Radioavisen.
2: Glæden og tilfredsheden er ikke til at tage fejl af fra både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederiksen Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde for kort tid siden.
25: Alt i alt en fantastisk aftale for Grønland.
26: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
2: Og statsministeren uddybede her, hvorfor.
26: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
2: Stemningen mellem USA, Grønland og Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter USA's præsident Trump har gjort krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i dag udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
27: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
2: I aftalen står der blandt andet, at USA må opføre to nye militære baser i Grønland. Men Jens Frederik Nielsen er særlig stolt af den del af aftalen. Den anden del af aftalen, sagde han.
25: Det, jeg er særligt stolt over, det er, at den her aftale, den slår fast, at Grønland skal respekteres. Vores ret til selvbestemmelse er blevet respekteret.
2: Og så er der også stor ros til de forhandlere, der har fået den historiske aftale i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dencker Wisborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet, og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, vurderer hun.
28: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindede ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partner, EU-lande, EU-partner.
2: Og selvom der altså er godt nyt nu for kongeriget Danmark, så vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen dog stadig, at man holder et vågent øje med amerikanerne og med Trump.
29: Hvad laver amerikanerne sådan økonomisk i Grønland? Hvad foregår der med investeringer og forsøg på at i et eller andet omfang købe folk? Og der er man i hvert fald ikke sikker på, hvad han kan finde på, eller hvad der kan komme til at ske.
2: Tørt vejr, også i nat, men der kommer lidt flere skyer efterhånden, og mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest og skiftende retninger. Mit navn det er Camilla Markvartsen. Det var slut på denne udgave af Radioavisen.
21: Du lytter til P1.
30: Peter, hvorfor er det som at finde Narnia og finde klitoris?
31: Det ved jeg ikke.
30: Fordi de fleste mænd ender med at fare vild i klædeskabet og give op efter 2 minutter.
31: Ja. Er det sådan, det var åbnet, eller også det var klitoris?
30: Velkommen indenfor i Verdens Navle. Her, hvor vi piller i det, der er allermest interessant for os alle sammen, nemlig vores liv som menneske. Jeg hedder Lone Frank. Jeg er biolog og videnskabsjournalist.
4: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og hver uge, der dykker vi med hver vores meget interessante videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
30: Og i dag skal det handle om klitoris. Og det skal det, fordi at vi har fået et lytterspørgsmål, jeg simpelthen ikke mener, vi kan sidde overhøre.
4: Nej.
30: Det kommer fra vores lytter, Kit, som gerne vil høre et program om klitoris, som hun skriver her. Både organet, som nu endelig er blevet kortlagt, og dets oversette videnskabshistorie. Hvorfor det tog så lang tid at kortlægge organets fulde anatomi sammenlignet med mandens. Og så vil hun gerne have et par, at vi giver et par fifs til mænd om, hvad de kan gøre ved klitoris, nu hvor de ikke længere kan ignorere organet. Ja. Vi skal gøre vores bedste. Jeg vil bruge min videnskabelige indgang til at tale lidt om, hvad ved vi så om den her anatomi? Og hvad laver man af kortlægning i dag inden for de aller seneste år? Og hvad betyder den kortlægning egentlig for, hvad vi ved om orgasme?
4: Sådan, Lone.
30: Ja.
4: Det er meget spændende. Altså, jeg vil altså, følge Kits gode råd her. Jeg skal kigge på den oversete videnskabshistorie om forskning i klitoris. Og det vil jeg gøre ved simpelthen at fortælle om en dansker, som i slutningen af 1800-tallet tør tage kampen op mod de mest dominerende tanker om klitoris, der er ude i Europa. Den skal du glæde dig til, Lone.
30: Dødspændende.
29: Klitoris er sådan en lille knop, der sidder her fortil og er på størrelse med sådan en grøn ærte.
5: Principielt har alle hunder i dyreverdenen også en klitoris. Yeah.
6: Happeningen hedder Kvindeligt Selskab kører med klitten.
7: Og man plejer lidt populært at sige, at vi sendte altså folk til månen, før vi kortlagde klitoris. Ja. Altså videnskabeligt er det jo måske lidt interessant, ikke, hvad man egentlig har været i stand til.
30: Ja.
4: Det er spændende.
30: Det er veldig spændende. Og Peter, jeg synes, jeg har bare lyst til umiddelbart at spørge dig, ikke om du kører med klitten, altså det skal man jo kunne i dag, men om, altså hvornår du første gang faktisk hørte om, at der var noget, der hed en klitoris, hvad var den for noget, og så videre, så videre.
4: Altså jeg tror, ligesom mange andre drenge, så har det været, jeg kan ikke huske præcis første gang, jeg hører om den, men fordi det blev blandet meget sammen, hvornår hører man første gang om orgasmer og kvinders underliv, og der er hvor mange huller er der egentlig dernede, alt det der, det blev lidt blandet sammen for mig, men jeg kan huske, hvad kender du af?
30: Det var, hvor mange huller er dernede, ja, hvor mange indgange og udgange er der her.
4: Jamen, ja, altså, velkommen til, når alle drenge i puberteten, de står over for sådan, den mur af information, ikke?
30: Ja.
4: Anyways, det gør mange kvinder jo også. Men det er første gang, jeg sådan hører om det, hvor jeg tydeligt kan huske at have sådan en ordentlig snak om klitoris. Det er faktisk den gode gamle, den bliver lidt intimt her, blomsten og bien-snakken, jeg havde med min far.
30: Det havde du simpelthen decideret?
4: Det havde jeg. Jeg tror, det, der sker i den periode, det er, at vi er jo derhen, hvor alle har en Nokia 3310, og man begynder at sende sms'er til tøserne.
30: Hvor gammel er du?
4: 7. klasse måske.
30: Ja.
4: 8. og 7. Og jeg begynder at skrive med en pige, jeg synes, det er rigtig sød for min klasse. Og det, der sker, det er, at jeg kører meget rundt i min fars bil med mine venner i den her periode, og jeg snakker meget med mine venner om det, så min far har nok bare hørt, at sådan, Peter, han brygger på et eller andet. Altså, han har lagt billet for sin der fra sin klasse.
30: Ja.
4: Og så tror jeg også, han fanger, hvad det er, jeg skriver med hende om. Altså, det bliver ret sådan eksplicit taget ved trækken, hvor gamle vi var, havde ingen idé om, hvad vi snakker om. Men det var seksuelle ting. Det skulle bare, vi skrev om, ikke?
30: Jo.
4: Og så tror jeg, at min far, han simpelthen bare tager ansvar og siger, okay, Peter, jeg kan huske, vi er på vej til en træning, hvor jeg trænede i Lyngby på det tidspunkt, men jeg boede i Hillerød, så vi kørte på Kongevejen der. Så tog min far den på vej til træning, så sagde han, Peter, nu skal du lige høre, det her, det er prævention, og det her, det er, hvordan det fungerer dernede. Og så sagde og så kom vi til, at det, så er der, nede hos kvinder, så er der jo, de har deres vaginale indgang, og så er der, noget, så er der en klitoris, og sådan, den kan du, hvis du vil, jeg tror, du kan godt sammenligne den lidt med, at du ved, ligesom at sådan, et penishoved kan være meget sådan, følsom, sådan kan det også være med en klitoris. Og sådan, det var det første sådan, snak, jeg havde der, og taget set i bakspejlet. Jeg husker, da det skete, var jeg bare sådan, fuck, det her det æder med mig.
30: Det kræver stort
4: det var sygt akavet, det kræver stort kørekort af den her snak. Men jeg engagerede mig også i det, og set i bakspejlet er jeg virkelig, virkelig glad for, at min far tog mig i hånden i det øjeblik, det havde nok brug for. Ikke?
30: Oh.
4: Så det er mit sådan, tidligste, sådan, meget tydelige klitoris-minde, der min far ligesom sådan, fortæller mig den del der.
30: Ja. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår det overhovedet kom ind på min horisont. Altså, det må have været ret tidligt.
4: Men jeg er lidt nysgerrig, faktisk, Lone, på dig, fordi at, hvornår begynder du at have seksuel undervisning i folkeskolen? Altså, hvilket år er vi cirka?
30: Altså, jeg synes, vi havde noget ret tidligt. Altså, og det var sådan lidt flydende der på det tidspunkt i 70'erne.
3: det var helt klart tidligere end 7. klasse. Som sagt, jeg kan ikke huske, hvornår det sådan ligesom kom ind. Men jeg kan ikke heller ikke huske, at det på noget tidspunkt har været en ting og et organ, man ikke vidste noget om. Altså hverken drenge eller piger.
4: Nej.
3: Altså sådan, det gjorde man helt naturligt. Altså.
4: Men jeg tror, det jeg har fået øjnene op for på det seneste, det er, at sådan, den idé om klitoris, som jeg voksede op med, og den idé om klitoris, som jeg tror, der er mange, der vokser op med, den er, at det kun, altså vi har at gøre med et lille bitte organ, som der er den her, altså
3: men det er også, som hun siger, jeg stod næsten og grinede, da jeg skete, der, som hun siger, det er en lille grøn, en lille knop på størrelse med en grøn ærte, som så hedder en grøn ært. Men nej, det er det ikke.
4: Ja, og det tror jeg altså stadig for mange er en nyhed, ikke? Altså den eneste årsag til, det kan vi vende tilbage til senere, at jeg ved, at klitoris er meget mere end den ært. Det er jo fordi, at jeg har fornemmet, at sådan, jeg kan se for mig sådan et billede af klitoris i hele dets lemlige form, er blevet sådan gengivet som en eller anden form for symbol for både feminisme og kvindelighed her i hvert fald de seneste 10 år, ikke?
3: Altså, jo, man har set den interessant nok som altså opblæselig figurer, man har set folk gå med den i sølv om halsen, på alle mulige måder. Ikke?
4: Ja.
3: Altså, det ligner næsten i altså, det lille hoved, som jo sidder udenpå, ikke, inde i sin forhud, den kommer til at ligne sådan en lille penis på toppen af den der sjove ønskebensagtige konstruktion.
4: Ønskebenskonstruktionen, ja. Lad os kalde den det.
3: Men det er virkelig det er en sjov form.
4: Ja.
3: Det må man sige.
4: Og det er en form, som der jo, altså, der ikke ligner det, vi forbinder, tror jeg, traditionelt med klitoris. Men det er en form, som jeg synes bliver gengivet mere og mere og mere og mere.
3: Ja.
4: Men det tror jeg, det kommer vi til at snakke om senere, Lone. Udlæg lige teksten og klitoris for mig nu, Lone. Hvad er op og ned i forskningen, og hvad er der spændende ved klitoris?
8: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
9: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
10: There's no question that we're a weird species.
11: We are a way of the cosmos and know itself.
3: Jeg synes, vi skal gå tilbage til vores lytter, Kit, som i sit spørgsmål altså, lød en lille smule fornærmet. Det er der mange, der gør over det her med, at jamen, det her organ har ligesom været ignoreret igennem hele videnskabshistorien stort set.
4: Ja.
3: Og så vil jeg straks sige, nej, det er så ikke rigtigt. Der er rigtig mange fordomme i øjeblikket om, at netop klitoris er sådan en helt ny opdagelse i forskningen, som mænd og mandlige forskere har det jo været i fortiden, slet ikke har haft øje for, ikke har villet erkende eller undersøge eller noget som helst. De har altid været uinteresseret. Nu kommer jeg lige med et citat fra 1559 om klitoris. Gnid den grundigt med en penis eller endda med lillefingeren og se det lille frø vokse med det samme. Det skyldes nydelsen. Det er den italienske anatom Matteo Rialdo Colombo, som altså siger det her i 1559 i renæssancen. Og han havde set, og han mente selv, at han havde fundet og identificeret klitoris i, at han havde stået og dissekeret en masse kvindelige. Han stødte så sammen med, på det tidspunkt var sådan den store autoritet, Belgion Vesalius, som sagde, at ej, det var der ikke noget af det der. Han kunne ikke se sådan en nogen steder på sine lig. Altså, de har stået med hver deres lig. Ja? Men der, altså, hvis man går tilbage endnu, altså længere tilbage i historien, til antikken, så var klitoris faktisk også kendt. Altså tilbage til, vi snakker grækere som Aristoteles og så videre,
4: ja.
3: Hippokrates, så vidst jeg ved. Men så kommer der så den romerske læge,
4: Galen,
3: som ligesom igen går imod og siger, nej, det er der vist ikke noget af det her. Men grunden til, at det i renæssancen der omkring Matteo Columbus' tid, var ret interessant med den her klitoris. Det var, at man interesserede sig for kvinders lyst, fordi at man mente på det tidspunkt, at hvis man skulle blive gravid, så var det nødvendigt med den der lyst.
4: Ja, at få orgasme?
3: Ja, eller orgasme bliver ikke sådan nødvendigvis talt om. Det er det der med lyst og dyrkelse og i det hele taget, ikke?
4: Og der er sådan forskel om, at orgasme er krævet for at kunne blive gravid på et tidspunkt.
3: Ja, men
4: hvilket
3: det,
4: bliver misbrugt i voldtægtssager senere, men
3: ja. Altså, så det er sådan en forudsætning for, at man kan føre slægten videre. Så derfor er kvinders lyst interessant, og derfor begynder nogen at kigge på den her klitoris, og det er der, det sidder. det er meget vigtigt at vide det her, ikke?
4: Jeg tror også, man skal også se for sig, at jeg tror, der er mange... Altså, nu taler jeg på vegne af kvinder. Du må rette mig, hvis jeg tager fejl.
3: Jamen, det skal du da endelig bare
4: jeg kan forestille mig...
3: Er det man kalder mansplaining? Jeg har aldrig været ude for det før, men nej, nu prøver jeg det.
4: Skal jeg kraften fortælle, hvordan dit liv er, Lone?
3: Alright.
4: Jeg kan forestille mig, at hvis man vokser op med et organ, som er så let at stimulere, som er så nemt at sådan iværksætte, når man rører ved det, så tror jeg, at selvfølgelig er der i løbet af menneskets historie nogen, der har sat sig ned og prøvet at finde ud af, hvad er det her. Ja. Så jeg tror, at jeg kan ikke forklare, hvor myten kommer fra, om at vi aldrig er interesseret for klitoris, men først senere.
3: Jeg tror altså, det er noget med, det igen, altså ofte er det jo kulturpolitik, og det er strømninger, der hedder, at jamen, man har aldrig interesseret sig for kvinders sygdom, man har aldrig interesseret sig for netop deres lyst osv. osv. Så bunder det i en eller anden, måske går man tilbage og tænker på noget i 1800-tallet, eller noget i starten af 1900-tallet, at det var da også sådan og sådan. Og forestillingen om, at netop at alt, hvad der har med sex at gøre, og viden om, hvad de organer, der har med sex at gøre, at det har været sådan ind til den moderne æra, sådan tabu og så videre.
4: Ja, altså, helt ærligt,
3: vi har hele altså, tantra-kulturen i Indien, vi har altså alle mulige, vi har store fallersfigurer i samtlige gamle kulturer, og også alle mulige fantastiske sådan frugtbarhedsfigurer af kvinder med de største vulvaer, du nogensinde har set, ikke? Så selvfølgelig har man altid vidst, om man så må sige, hov, der er noget, der gør sig gældende her. Men det er selvfølgelig noget andet at blive anatom og begynde at dissekere, og så går der sikkert også netop politik i, hvad man interesserer sig for i forskellige æraer. Og som jeg siger, i renæssancen har det jo så selvfølgelig været, fordi man mente, det der var vigtigt for videreførelse af slægten. Derfor var det interessant, ikke? Ikke fordi, at vi sådan, nu skal vi se på, hvordan vi får kvinder til at have det godt. Jeg tror ikke, det har været det. Men så går det jo så også i historien op og ned, som du ved.
4: Ja.
3: Og så går den her klitoris noget i glemmebogen. Også nok fordi, at Vesalius, som jeg siger, ikke troede på den, var en ret toneangivende skikkelse. Det går sådan lidt i glemmebogen, og i moderne tid igen har man selvfølgelig vidst, altså man har jo lavet gynækologiske undersøgelser osv., så mange har jo vidst, ja, der sidder et eller andet der, ikke? Men om de har interesseret sig for det, i mange anatomiske atlas og tegninger osv., har det faktisk ikke været tegnet med.
4: Ja.
3: Ikke fordi man ikke har vidst, der var en klitoris, men den har sådan ligesom bare ikke rigtig figureret. Og det er der så en, vores moderne heltinde, der ligesom lægger mærke til. Altså hun er uddannet læge, Helen O'Connell. Hun er faktisk australsk urolog, så altså specialiseret inde i alle disse her organer.
4: Mm-hmm.
3: Og hun finder ligesom ud af, hov, jamen, hvorfor er det, at vi ved så lidt om det her? Altså, det er ikke sådan rigtig pindet ud i forskellige værker om anatomi, hvordan det ser ud dels, og hvad er variationen, og hvad med innovationen af det, altså nervegange og sådan noget. Og så begynder hun i 1998 virkelig at dissekere løs.
4: Ja.
3: Nu skal der ske noget. Og så kortlægger hun den fulde struktur i 98, ikke? Og som sagt, i vores skiller, det her med, at det er en lille knop, som en grønært, det kan man jo bare sige, finder man ud af på det tidspunkt, ja, det er virkelig forkert.
4: Mm-hmm.
3: Det er knoppen af isbjerget, du ser udenpå, ikke?
4: Ja.
3: Det er ligesom et lille penishoved, kan man sige, der stikker ud af en lille forhud. Og hvis du så går ind i, skal forestille dig, at den der sjove, store struktur med benene og hvad det hedder, de her store udposninger på, de ligesom sidder rundt om, altså ind i kroppen og rundt om vagina og rundt om urinrøret. Så det ligger ligesom og snor sig derinde, og er jo flettet ind i masser af væv der, ikke? Og i strækker sig ud underlivet. Hun går så videre i 2005, O'Connell her.
4: Må jeg lige sige noget hurtigt?
3: Ja.
4: Altså Helen O'Connell, bare lige så lytterne er med. Altså, hun har fundet sin plads i verdenshistorien,
3: ja.
4: Altså med det her forskning og det ting, hun har udlagt.
3: Ja, fordi hun får det virkelig videre fra en sådan lidt, lidt halvignoreret, altså ja, vi ved godt, det er her, og vi ved, hvordan man kan gøre noget ved det og sådan noget, men hun begynder virkelig at interessere sig for det.
4: Ja.
3: Men i 2005 går hun så videre med ikke bare dissektion, men hun laver nogle tredimensionelle MRI-scanninger, altså som vi kender det fra de her store scannerundersøgelser af hjerner og væv osv. Hun bruger nogle levende kvinder i forskellige ophidsede tilstande og kan vise, at den her klitoris mellem de der to ben, som hun fandt på med sine dissektioner, har de der to løgformede udbugninger. Og de kan svulme voldsomt op, kan hun se. Ikke? Og så danner de den her krans rundt om urinrør og vagina. Og så der står den overordnede anatomi i virkeligheden, sådan gross anatomy, som man siger, siden 2005. Og så sker der senere år, også her inden for de sidste 2-3 år, fordi man er fortsat med ligesom at kigge. Man kan jo ikke, skal sige, man kan jo ikke stoppe ved bare den der overordnede anatomi. Så vil man også kigge på, hvad er det for nogle nerveceller, der løber i det her? Hvor mange nerveceller har vi? Ja. Hvor mange udløber og sansepunkter per areal og alt det her? Så man fortsætter ligesom forskellige grupper med at kigge på, hvordan ser det ud, når vi går længere ned med forskellige undersøgelser, og hver gang man får et nyt redskab, man kan undersøge med en slags scanning eller en farvning eller et eller andet, så videre og videre ned i det. Ikke? Så det er blevet spændende.
4: De stiller nogle spørgsmål, som du var godt, jeg ikke stillede min far på Lyngbyvejen.
3: Jeg tror i hvert fald, han ville have siddet med åben mund og sagt, det må du nok hellere spørge din lærer om. Og så, hvad det hedder. Og så undersøger man også den individuelle variation. Fordi der er jo det her med, det er jo altid interessant, altså hvor meget variation er der i et eller andet organ eller en eller anden form for anatomi.
4: Altså variationer mellem individer?
3: Ja. Ja. Og man kigger også på selvfølgelig orgasmefunktionen, for at forstå den i forhold til, altså form og funktion hænger sammen. Så når man forstår noget om, hvordan strukturen er, så kan man også begynde at se på videre, okay, jamen, så kan vi forstå noget om det, vi kalder orgasme, hvordan det udspiller sig, hvad det kræver, alt det der. Så det er lidt interessant, vil jeg sige. Og det her med den individuelle variation, det er jo sjovt. Altså, vi snakker om, at vi har talt en del om i de senere år, det her med, husk nu, at kvinders altså, skamlæber og vulva og så videre ser meget forskellige ud, og man har foretaget afstøbninger, man har lavet billeder, og man har hængt dem op, og man har, du ved, husk nu, fordi at der er så utrolig meget med specielt unge kvinder, der åbenbart er flove over, så synes de noget er for stort, eller hænger udenfor, eller et eller andet, så skal det fjernes og hist op og komme herned. Der er enorm variation også i klitorisanatomi.
4: Ja.
3: Altså alle de her strukturer i den kan variere. Der kom et stort metastudie ud i 2023, som finder, at altså jeg sad og læste, at der var masser af de her strukturer, hvor man havde regnet op for mange andre studier. Hvor stor variation finder man egentlig? Og de fleste af dem, altså længder og bredder og afstand mellem sådan og sådan, det varierer typisk sådan, altså hvad skal man sige, de mindste er kun halvt så store som de største. Det er jo virkelig meget.
4: Ja, det er en stor forskel.
3: Virkelig meget. Altså, og så der er igen kæmpestor variation. Der er formentlig også igen, vil der være enorm variation i altså, følsomhed og hvor hurtigt kan du stimulere en given kvinde til en orgasme og så videre, så videre.
4: Men hvor stort et læme har vi så med? Jeg ved godt, du siger, at der er meget individuel forskel, men sådan gennemsnitligt, hvor stort er læmet så? Hvis, altså, det er noget, man kan have den i hånden, ikke?
3: Jo.
4: Altså, snakker vi sådan noget 10 cm, 5 cm i højdeagtigt?
3: Ja, det er sådan, ja, det er noget deromkring. Altså, og så går jeg ud fra, altså, nu har jeg jo ikke set de der MRI-studier.
4: Mm.
3: Altså når det svulmer op og så videre, så bliver det jo en pæn del større, ikke?
4: Jo.
3: Men lad os gå videre med noget, som jeg synes er interessant. Det her med, når man kigger på de forskellige nerveceller, og hvor kommer det her stimulation og de her følelser fra, som fører til orgasme og ophidselse og alt det her. Det er jo interessant med, man har også, hvis du har lagt mærke til det, i de senere år haft sådan en form for battle. Altså, men der er også flere nerver i klitorishovedet end i penishovedet. Ha! Ikke? Altså, har du ikke hørt om det?
4: Jo, lidt. Jo,
3: ja, ja.
4: Jeg synes i hvert fald, nogle gange, når man læser om klitoris, så bliver det der i hvert fald også altid nævnt.
3: Ja.
4: Ja.
3: Så derfor er vi på en eller anden måde ligesom meget bedre. Det ved jeg ikke, om man kan sige, men man kan i hvert fald sige, at når man kigger på nerveceller umiddelbart i klitoris og i penis, så er innervationstætheden, som det hedder, altså per overfladeareal i det der hoved, er 6 gange højere i klitoris. Ja. Det er jo også et lille bitte hoved, den har, kan man sige. Ikke? Så det er jo ikke så mærkeligt. Men så begynder man også at opdage noget andet, som er interessant. Og det sker i 2024. Altså, der er noget, der hedder krauselemer. Ja?
4: Det lyder...
3: Nu spidser du ører. Jeg kan se det på dig. Nu spidser du ører. Ja. Kravselæmerne, det er sådan nogle små mekanosensoriske nerveorganer i både dine og mine kønsorganer.
4: Hvis ikke du havde mig ved kravselæmer, så havde du ved mekanosensoriske læmer.
3: Yes. De findes i høj koncentration, både i klitoris og penis. Og i 2024, der er der nogle forskere, der viser forløbet med mus, og det skal jo så selvfølgelig gentages, men de viser i de her mus, at de reagerer i hundmusene, de her kravslemmer, meget kraftigt på vibrationer. Så det er sådan nogle, man skal tænke, at når der er vibrationer, når organer bliver deformeret og strakt og sådan noget, så sker der noget i de her kravslemmer. Så det er ikke sådan nogen, hvor du ligesom rører ved dem, eller sådan, så sker der noget. Nej. Men altså, de kan hvis de strækkes, og hvis de deformeres, så sker der noget interessant. Ikke?
4: Okay.
3: Og det gør jo ligesom, at man begynder at sige, okay, klitoris er ikke bare følsom, fordi der er mange nerveender i den, men den har faktisk nogle særlige sensoriske strukturer, som er tilpasset det her med mekanisk stimulation, altså tryk og pres og vrid og sådan noget. Og det kan jo have betydning for orgasme. Og en, kan man sige, ældgammel diskussion om, hvad det egentlig er, og hvor den sidder henne. Og så synes jeg, at det igen bliver interessant og kulturelt inficeret. Fordi...
4: Jeg har på fornemmelsen, hvad du så holder på nu.
3: Lige præcis. Diskussionen om vaginal orgasme kontra klitoris orgasme.
4: Ja.
3: Den har du garanteret både som mand og som historiker hørt om.
4: Og som gymnasieelev.
3: Altså,
4: ja. Yes.
3: Man kan jo ligesom gå tilbage til Freud.
4: Jeg skulle til at sige, han er jo et godt eksempel.
3: Ham kan man altid bashe, men han var ligesom eksponenten for det her med, at der var to slags kvindelige orgasme. Han beskæftigede sig meget med kvinder og deres seksualitet, og det havde ligesom noget med hysteri at gøre, og de her to former for orgasme, der mente han så helt bestemt, at sådan en klitoris-orgasme, og det vil sige, nu er vi jo tilbage i 1800-tallet, starten af 1900-tallet.
4: Jeg tror, de her tanker er fra efter 1900.
3: Ja, men i hvert fald, også der tilbage, der er vi jo så altså klar over, okay, der er noget, der hedder klitoris, og den fører til orgasme osv. osv. Så det her med, at det var helt out, nej, det er jo ikke rigtigt. Vel, Freud siger, at den her klitorisorgasme, den er simpelthen umoden. Det er en umoden seksualitet, og den er på en eller anden måde forkert.
4: Og du skal vokse fra den.
3: Ja, du skal vokse fra den, og så skal du få vaginal orgasme, som jo selvfølgelig frembringes af penetration.
4: Det er en kvindelig orgasme.
3: Ja, og det er sådan en moden kvindelig orgasme, og den frem, som jeg siger, den kommer jo ikke af, at du kan sidde og pille ved dig selv. Nej, den kommer af, at der er en mand, der gør sit job. Ikke? Så man kan godt allerede høre, nej, feminister bliver ret sure på Freud på et tidspunkt. Med rette. Men den her fortælling om, at...
4: Og man lige siger, en meget indflydelsesrig tanke, jo.
3: Det er det jo. Ja. Og jeg kan huske, altså i min tidlige barndom i 70'erne, at det var sådan noget, altså lærerne kunne finde på at diskutere netop, altså i de her seksuelle undervisningstimer, vi havde. At der var, altså, jamen der er sådan to former for...
4: Oh, okay.
3: Ja, ja. Altså, så det, og så fik man også at høre om noget, der hed G-punktet.
4: Ja, ja.
3: Det har du sikkert også hørt om.
4: Kan jeg kræfte nogle lorter for, at jeg var på jagt efter? Ja. Nej, men det var noget, der blev talt om, som om sådan, altså...
3: Ja.
4: Nu vil jeg lige så godt sige det. Når man havde sin seksuelle debut tit, så blev der nærmest spurgt, så du G-punktet? Altså sådan, det var...
3: Ja, eller det, fandt du det?
4: Eller sådan, fandt du det, ja. Eller sådan, lad du mærke til det, hvorhen lå det. Altså, det var det her meget mystiske, som drenge i puberteten i hvert fald synes var... Altså, særlig guddommeligt, ikke, hvis man kunne finde
3: det. Det er jo sjovt, det kommer jo fra den her myte med, at disse fantastiske og eftertakkelsesværdige vaginalorgasmer ligesom hidrørte fra sådan et eller andet mytisk punkt inde i skedevæggen, et eller andet sted, og nogen siger, at det er så 1,5 centimeter oppe og på forsiden og sådan noget. Ikke? Og altså, noget, der skulle sidde i skedevæggen og være helt fantastisk og føre til den her særlige orgasme. Det begynder man jo så også, når man ved noget om, hvordan den her klitoris ikke bare er det der lille, ærte, store organ, men er

0: samme nerver og sensoriske mekanismer, som man ville kunne opnå ved at bare pille ved klitoris. Ikke?
1: Ja.
0: Godt være, at det føles anderledes subjektivt, selvfølgelig, fordi det er en stimulation et andet sted fra, og der er mere krauselæme i det, eventuelt. Ikke? Men det er ikke noget med, at der sidder et eller andet G-punkt. Når man så kigger på det, og det er der stadigvæk folk, der diskuterer, eller har diskuteret i anatomien, er f.eks. et stort review-studie fra 2021, som jo ikke er så længe siden. Og de siger altså, når de kigger på andre forskellige studier, ja, der er godt nok nogen, der mener, de kan påvise det, men der er stadigvæk ikke, man kan ikke sige, at der er evidens for, at den her, det her G-punkt skulle findes som noget specielt, en speciel struktur. Der er heller ikke evidens for, at der er forskellige typer orgasmer på den måde.
1: Må jeg lige spørge noget så? Betyder det så, at sådan, okay, glem alt om G-punkt, men alle kvindelige orgasmer for et kvindes underliv vender tilbage til klitoris?
0: Ja, altså klitoris i større forstand.
1: Ja,
0: Det er jo et stort...
1: Som et større læme end bare hovedet.
0: Et stort læme og et neurovaskulært organ. Altså fyldt og gennemtrukket med spændende nervevæv og en masse blodtilførsel osv.
1: Ja.
0: Sådan skal man bare se det. Så det kan stimuleres på rigtig mange forskellige måder. Og når man spørger kvinder, det har man jo så også gjort i forskellige spørgeskemaer, altså hvordan opnår du faktisk orgasme? Og der er jo, det er faktisk kun et mindretal, der svarer, at det kan jeg gøre med ren penetration. Altså, du ved, ellers så skal der en eller anden, altså både penetration og klitorisstimulation, eller bare klitorisstimulation til. Så det er ikke, altså, ja, det er egentlig ganske logisk, at det handler om klitoris.
1: Ja.
0: Den kan du så ramme på forskellige vis.
1: Mm-hmm.
0: Altså.
1: Ja. Den forskning fortæller også, at vi skal have meget respekt for klitoris, mere end hvad vi ligesom...
0: Ja, eller forstå den anderledes.
1: Ja, forstå,
0: altså, som det store, interessante...
1: Omfavnende.
0: Omfavnende, faktisk. Favnende neurovaskulære organ.
1: Ja.
0: Godt. En anden vigtig erkendelse, hvis vi går videre, det er jo så, hvis vi så beskæftiger os med orgasmen. Og vi siger, at jamen, det har alt sammen noget med klitoris at gøre. Men det er ikke sådan, at den sidder i klitoris. Altså, orgasmen sidder i hjernen, om jeg så må sige. Igen, klitoris er input-organ. Altså, det her, den hvad skal man sige, umiddelbare stimulation kommer fra. Men oplevelsen, orgasmeoplevelsen, det sker i nogle forgrenede netværk i hjernen.
1: Ja.
0: Som både har med netop input fra det sensoriske, ligesom da vi talte om smerte.
1: Mm-hmm.
0: Altså, at smerte også er noget med en fortolkning af ting og sager inde i hjernen, når alt stimulationen kommer ind udefra. Ikke?
1: Generelt noget, jeg har lært af at lave det her sammen med dig, det er sådan, altså prøv at høre, det hele vender tilbage til hjernen. Altså, alle oplevelser, du har, det vender tilbage til hjernen. Du kan ikke komme udenom det.
0: Det er også derfor, det hedder central nervesystemet.
1: Sådan dog.
0: Ja. Anyway, klitoris er input-organ. Men der er også hjerneområder, som er involveret, altså vores belønningssystem er med i det, og også noget med altså sådan nogle områder, der normalt har at gøre med vores motivation og vores kropslige selvoplevelse, alt sådan noget. Og det vender jeg tilbage til igen. Altså, det er ikke bare en mekanisk refleks, vi har at gøre med her, vel? Du kan få en perfekt anatomisk stimulation, og det har jeg ved med, alle kvinder har oplevet det der med, at jamen, han gør egentlig alt det rigtige på det her tidspunkt, men der sker bare ikke noget. Ikke lige i dag. Mm-hmm. Og til andre tider, så skal der ingenting til. Altså, og det har jo også noget at gøre med, hvad er din stemning? Hvad foregår der i hovedet på dig i forvejen? Ikke? Ligesom ophidselse er jo også klart noget. Det kommer ikke bare at blive berørt nogle forskellige steder. Du kan blive ophidset af nogle tanker, du har. Altså, der er ikke noget så godt som fantasien. Altså, og for mange...
1: Eller drømme.
0: Ja, eller når du ser på, eller hvad ved jeg. Mm. Altså, når du læser et eller andet i en roman, kan man jo simpelthen blive fuldstændig...
1: Ja.
0: Ja, ikke?
1: Når man læser om krauselæmer og...
0: For eksempel, altså... Der er nogen af os, der kan få det helt godt af. Og så ved man så også, at ikke bare kan man få fantastisk stimulation uden orgasme. Der er også kvinder, der er beskrevet i fantastiske case-studier af kvinder, der opnår orgasme altså ved ren tankens kraft. Og uden berøring overhovedet. Og du kan se det på MRI, og du kan se det på deres oplevelser osv. Det er jo også fantastisk. Ikke? Så det er simpelthen ren hjerne.
1: Vildt,
0: ren hjernestimulation.
1: Ja, okay.
0: Så hvis jeg skulle opsummere det her

0: til Kit og til alle andre. Fordi klitoris er ikke en knop. Det er et helt stort organ. Det er meget, det er favnende, det går hele vejen rundt om urinrøret, rundt om vagina, og det er altså, det har alle mulige interessante nerveceller, sanseceller, dit dat dut. Der er stor individuel variation i, altså selvfølgelig både følsomhed, men også størrelse, geometri, alt det her, hvor det sidder i forhold til, altså både også vagina, indgang og alt muligt. Og så kan man sige, at klitoris indeholder de her meget specialiserede mekanosensoriske systemer med krauselæmerne. Krauselæmerne er gode at kende. Og så er der formentlig ingen skillen mellem klitoris og vaginal orgasme, som subjektivt godt kan orgasmer opleves forskelligt fra gang til gang, ja. og hvordan de fremkommer osv. Men anatomien og nervesystemet, det er altså bare langt mere integreret, end at der er tale om to forskellige typer orgasmer. Endelig kan man sige, at orgasme er ikke et genitalt fænomen, det er et hjernefænomen. Det er der, hvor forskningen står nu, og så vil vi straks klippe over til forskningen i 1800-tallet.
1: Jamen, lad os da bare tage på den tidsrejse.
2: To understand who we are, I think, means to understand the whole of human history.
3: And there's always learned from the past. For Guds skyld, Danmarks historie var 10.000 år
4: gammel. After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
1: Tak for en fantastisk gennemgang, Lone. Altså,
0: entusiastisk om ikke andet.
1: Ja, og mange af de ting, du har sagt, tror jeg måske også sætter det, jeg skal fortælle i et lidt andet lys. Eller vi ser i hvert fald på, med det her, det jeg skal fortælle på en lidt anden måde. Ikke? Men det jeg vil, Lone, det er, jeg vil simpelthen underbygge den forestilling om, at det er mænd, som altid har interesseret sig for klitoris. Og som jeg sagde til Kit, da vi begyndte, så ja, vi skal kigge på noget videnskabshistorie, som der, jeg vil ikke sige overset, men måske kigge på klitoris på sin helt egen måde. Ikke? Jeg vil tale om en fyr, som jeg har nævnt før. Det er nemlig, jeg skal tale om en fyr, en dansk læge, der hedder Rudolf Berg. Mm. Og ham nævnte jeg i det afsnit, som vi lavede om homoseksualitet.
0: Ja.
1: Og det var, fordi jeg lærte ham at kende i den bog, jeg læste det afsnit, eller brugte som udgangspunkt i det afsnit, det var den bog, der hedder De Nye Kvinder, Kærlighed og Queers, som er
0: skrevet. Hvor han beskæftigede sig meget med lesbiske kvinder.
1: Ja, netop. Ja, og den her bog, den er skrevet af Rikke Andreasen fra RUC. Den kan jeg godt anbefale, den er meget spændende. Men Rikke Andreasen, hun skriver i den her bog om denne læge, Rudolf Berg, som gør sig tanker om klitoris, især i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Og det gør han, fordi at der er mange af hans patienter, der er kvindelige sexarbejdere. Mm. Mange af dem er også homoseksuelle. Og de kommer ind med kønssygdomme, og de kommer ind med andre lidelser. Og det betyder, at han har så adgang til mange københavnske kvinders underliv.
0: Yeah.
1: Og derfor så har han rig mulighed for at undersøge kvinders underliv, og især sådan den der relation til kvindernes privatliv. Altså, hænger deres underliv og hvordan der ser ud dernede, kan det hænge sammen med for eksempel deres forholdsstatus, eller hvad deres arbejde er, og hvad det er. Ikke? Og det interessante ved Rudolf Berg i København her, det er, at han observerer og finder frem, det han observerer og finder frem til om klitoris, det stemmer ikke overens med det blik på klitoris, som ellers er det dominerende i Europa.
0: Som er.
1: På den her tid. Jamen, det skal du høre lidt om her. Mm-hmm. Så lad mig lige parkere Rudolf Berg et øjeblik, så jeg kan ligesom tegne sådan konturerne af det klitorisblik, som voksede frem i den sidste halvdel af 1800-tallet, og som for vidt også levede i 1900-tallet. Men ideen er, når du kender de her idéer, så lad os lige vende tilbage til Rudolf og hans uenigheder i den her klitorisforskning. Prøv at høre. Du skal høre om en englænder, og du skal høre om en italiener, og du skal høre om deres klitoristanker. Vi begynder med englænderen Isaac Baker Brown, og meget, meget kort sagt, så var Isaac Baker Brown, han var fortaler for en metode, som senere blandt andet af Rudolf Berg bliver kaldt for Baker Brownsk. Og Isaac Baker Brown, han var den her højtstående sådan engelsk kirurg, som altså virkelig var velrenommeret og havde en god karriere, der kørte for ham, og i 1866, der skriver han en bog, som får ret meget opmærksomhed. Og i den bog, der kigger han på nogle af de tanker, vi måske godt kender i dag, altså vi har hørt fra fortiden, nemlig at du ved, sådan psykiske og emotionelle og mentale lidelser hos kvinder, de hænger tæt sammen med kvinders kønsorganer.
0: Ja.
1: Den har vi hørt før. Klassikeren er hysteri.
0: Ja, som betyder i virkeligheden vandrende livmor. Altså man mente helt tilbage i antikken, så vi ved, at den vandrede rundt i kroppen, og så blev man mere eller mindre skør efter, hvor den befandt sig.
1: Ja, og Baker Brown, han pegede på, at det kunne også være for eksempel epilepsi, havde en form for forbindelse til kvinders underliv. Ikke? Altså, at et epileptisk anfald hos kvinder havde noget at gøre med deres kønsorganer. Ikke? Men der, hvor Baker Brown i høj grad træder ind i billedet her i 1866, det er hans løsning på de her problemer. Ikke?
0: Enten vil han fjerne den.
1: Ja, det er sgu til at spørge, hvad tror du, det er? Jo, den Baker Brownske løsning, det er det, der hedder en klitoridektomi.
0: Ja.
1: Altså at fjerne klitoris, ikke? Og når vi siger fjerne klitoris, så mener vi jo det, som vi i dag vil...
0: Kvindelig omskæring.
1: Ja, fjerne klitoris hovedet.
0: Ja.
1: Bare lige så eller med. Og du ved, Baker Browns metode var, at det skulle klippes af, ikke?
0: Der vil jeg godt lige, altså med det samme, vi er her... Nu har vi jo lige hørt om det her med, ja, klitoris hovedet er det, der stikker ud, og fint nok. Og når man en gang imellem hører om altså, omskårende kvinder, der stadigvæk kan få orgasme osv., ja, for hele strukturen har du jo stadigvæk kravselæmer og dit og dat. Så det kan man jo godt forestille sig. Ikke?
1: Men når have den tanke i baghovedet, når jeg fortsætter at se for dig, den viden lærer vi jo først hvad i 1998, ikke?
0: Ja. Senere end det, tror jeg.
1: Men okay, men hvad hedder det? Isaac Baker Brown her, han forbinder altså kvindelig adfærd med klitoris, ikke?
0: Jo.
1: Og ikke sådan, du ved, med orgasmer eller vagina, men kun med klitoris. Og så når han skriver den her bog, der sker det, at han bliver, den har ligesom en gennemslagskraft, og den er meget interessant, men året efter, så bliver han anklaget for at udføre klitoridektomier uden patienternes eller deres familiers samtykke.
0: Det kan man
1: eller deres viden.
0: Det kan man kalde overgreb.
1: Og året efter, 1867, der døde hans karriere fuldstændig. Men det er en sidehistorie, fordi pointen er bare, hans forslag om klitoridektomi, det hænger i hvert fald bare ved.
0: Mm.
1: Lad os kigge nærmere på ham, italieneren, jeg nævnte før. Hans navn er Cesare Lombroso.
0: Det er ham med forbryderne.
1: Det er det, netop. Ja. Han er grundlægger af kriminalantropologi, og det var kæmpe stort.
0: Så man har den af den hovedform, og det er det fysionomi, så er man kriminel og kriminel i den retning der.
1: Der er mange sådan... Der er mange tanker, der mødes et sted på det her tidspunkt i 1800-tallet. Også mange af de tanker bliver så også misbrugt senere i det 20. århundrede. Ikke? Men han er grundlægger den her kriminalantropologi, som sagt var stort. Altså studiet, altså sammenhængen mellem individets fysiske egenskaber og deres afvigende adfærd. Ikke? Og det betyder jo bare, at sådan, din adfærd kan forklares ud fra, hvordan du ser ud, eller din fysiske egenskaber.
0: Forbryderfjæs.
1: Ja, for eksempel. Ikke? Altså, og i dag er det meget langt fra, hvordan vi betragter mennesker. Men det er bare vigtigt at forstå, at sådan nogle tanker var meget spændende i den her tid, og derfor var gennemslagskraften også til at tage føle på. Og Lombroso var en kæmpe kanon.
0: Ja.
1: Det var han. Lombroso mente blandt andet, at kvinders onani og kvinders homoseksualitet kunne stoppes ved at bortoperere klitoris.
0: Ja.
1: Så her har vi altså et syn på homoseksualitet, hvor klitoris spiller en stor rolle. Ikke? Altså, klitoris kan simpelthen være selve årsagen til, at kvinder bliver homoseksuelle.
0: Ja.
1: Så i bedste Baker Brown-stil var hans løsning at fjerne kvinders homoseksuelle begær ved at fjerne deres klitoris. Og det forsøgte Lombroso også at kigge nærmere på på et psykiatrisk hospital i Italien. Og jeg har en fortælling til dig her, som Rikke Andreasen også har med i bogen her, De Nye Kvinder, som jeg nævnte tidligere. Og det, der sker, der er, at der er på et psykiatrisk hospital her, der finder Lombroso nogle kvinder i nogle homoseksuelle forhold. Og for at stoppe de her forhold, så anbefaler han lige nogle ting, man kan gøre. Først og fremmest, prøv lige at medicinsk bedøve de her homoseksuelle kvinder, og prøv lige at overvåge dem. De må nemlig ikke røre ved deres klitoris. Og hvis de gør det, så skal de linke deres hænder om natten. Hvis det ikke virker bagefter, så kan man forsøge at adskille de her par og smide med hver deres isolationscelle. Ikke?
0: Ja.
1: Og så den her adskillelse burde måske kunne løse problemet. Men her der oplevede Lombroso så et homoseksuelt par, som i flere måneder var i deres isolationscelle. Men da de kom ud, så fandt de hurtigt sammen igen. Og problemet var så, at det her pars kærlighed til hinanden smittede åbenbart af på de andre kvinder på hospitalet. Og så var der flere, der var åbne om, at de var homoseksuelle, og så var problemet blevet større for Lombroso. Ikke?
0: Ja.
1: Og det betød simpelthen, for at sætte punktum for de her kvinders homoseksualitet, så arrangerede han at få alle disse homoseksuelle kvinders klitoris fjernet.
0: Og det kunne man, fordi de var indsat?
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Sikkert ikke samtykke.
1: Det vil jeg tro. Ja, jeg tror ikke, der var samtykke. Nej, ja, der har ikke været samtykke til det. Men det vil jeg tro, det er kun, fordi de har været på det her hospital for psykisk syge. Eller for, og det skete ved afbrændelse. Og det interessante var... Jeg er ret sikker på, at det har været med bedøvelse.
0: Ja, ja, men stadigvæk.
1: Ja. Det interessante var, at så var der ro på hospitalet efter det.
0: Ja.
1: Men kun i sådan cirka 6 dage. Mm-hmm. Så begyndte kvinderne at finde frem til hinanden igen. Ikke? Min pointe er bare, grund til, at jeg nævner italienerne, Isaac Baker Brown, og jeg nævner Cesare Lombroso, det er for at pointere, at i den her tid, det vil sige sidste halvdel af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, der er der en kæmpe stor lægefaglig interesse i kvinders kønsorganer, og klitoris får meget af skylden for afvigende adfærd hos kvinder.
0: Så man kan sige, at i forhold til renæssancen, hvor den var meget vigtig, og den skulle den skulle stimuleres, fordi der skulle forekomme lyst og så videre, så er lysten nu blevet tabubelagt.
1: Ja,
0: og noget dårligt.
1: Den vi hører her er den i hvert fald, ikke?
0: Jo, men jo også i virkeligheden med hensyn til kvinder i det hele taget, ikke? Du ser på 1800-tallet.
1: Totalt.
0: Og det var ikke lige, nej.
1: Der er også et godt spørgsmål, der bliver stillet i den her tid, som er sådan, kommer sådan den nydelige, dejlige stimulation, der kan føre til orgasme? De stiller faktisk sig selv det spørgsmål. Lægerne siger, den er 100% i klitoris, eller den er 100% i underlivet, og psykiaterne fra tiden siger, den er 100% oppe i hovedet. Så den der dikotomi, du også nævnte før, den var også meget til stede den her gang.
0: Ja.
1: Men i hvert fald, der er den her store lægefaglig interesse i kvinders kønsorganer. Kvinder og klitoris får bare skylden for homoseksualitet, for hysteri, som sagt, for epilepsi. Men også bare sådan, klitoris får skylden for sådan generel overflod af sådan seksuel drift. Og det her, det er simpelthen meget interessant. En frygt var simpelthen, at den overflod af seksuel drift, altså liderlighed, ikke? At den kunne sætte sig direkte i klitoris. Og som Rikke Andreasen skriver, og jeg citerer fra bogen nu, nogle læger var endda bekymret for, om kvinder med klitoriser kunne bruge disse, altså deres klitoriser, som peniser, og på den måde optræde som mand, eller overtage en mands domæne under samleje.
0: Ja.
1: Altså at klitorisen blev stor, så stor, at den kunne blive til en lille penis.
0: Og
1: ikke?
0: For nogen er den jo ret stor. Som man siger, der er meget stor individuel variation.
1: Ja.
0: Og i dag, hvor du har folk, der tager testosteron, fordi de for eksempel træner meget, altså bodybuilding osv., der er jo kvinder, der får virkelig en stor klitoris.
1: Ja, altså vi ved nu, der er en forbindelse mellem hormoner og
0: størrelse. Ja, vækst, det er klart.
1: Så det er de tanker, der fylder i Europa, kort sagt. Mange mener, at klitorisen er årsag til problemerne hos kvinder, som træder uden for normalen, om de ved det eller ej. Og nu kan vi vende tilbage til Rudolf Berg. Han var nemlig også interesseret i klitoris, ikke? Og med den adgang til kvinders underliv, som han havde på det her hospital i København, hvor kvinder med kønssygdom dukkede op, der gjorde han sig jo sine egne tanker. Blandt andet om forstørrede klitoriser.
0: Ja.
1: Lad os starte med det. Ifølge Rudolf Berg, der var sådan en myte, altså sådan forstørrede klitoriser, at det var en ting, der eksisterede på grund af overflødet seksualitet eller homoseksualitet. Det var for ham en myte, han kunne simpelthen ikke observere det.
0: Nej.
1: Han, som sagt, han havde adgang til mange homoseksuelle kvinder, og han mente ikke, at der var nogen sammenhæng mellem deres seksuelle orientering eller deres sådan, drift og størrelsen af deres klitoris.
0: Nej.
1: Og som han kort og godt siger i år 1900, efter at have været overlæge i 37 år, her kommer citat fra ham.
0: Lidt af hvert.
1: Her kommer citat fra ham. Imellem de flere tusind skøre, det er et ord for prostitueret, imellem de flere tusind skøre, som jeg i min stilling som hospitalsoverlæge har undersøgt, er der ikke forekommet et eneste tilfælde af forvokset klitoris. Mm. Og den her betragtning strider imod meget af det, som der har ligesom går sin sejrsgang ude i Europa. Ikke?
0: Ja.
1: Og det er faktisk noget af det, som jeg synes, der er meget interessant ved Rudolf Berg. Det er, at vi har en mand i Danmarks historie, som tager kampen op mod nogle af de mest dominerende idéer om klitoris i Europa på den her tid.
0: Og også det, der er værd at bemærke, er jo, at han gør det på et videnskabeligt grundlag. Han har observeret og observeret og observeret. Altså Lombroso har jo ikke i overdreven grad gået ud rent faktisk og observeret og målt, vel?
1: Nej, altså det eksempel, vi har hørt på før, lød mere som
0: en idé, han har, og som han så bare siger, sådan er det.
1: Ja.
0: Skærer den af, og så holder de op med det.
1: Ja, men også, at der er, at nogle af de idéer, vi møder ude i Europa, er også som sagt, at der er noget forkert ved, at det vi ligger ved klitoris, ikke? Hvor han siger sådan, det kan han simpelthen ikke se. Han vil simpelthen gerne gøre op med det, som han kaldte for folketroen om klitorises betydning.
0: Ja.
1: Og det er jo spændende, altså fordi for eksempel så var Berg også modstander af klitoridektomi,
0: ja.
1: Altså fjernelse af klitoris, som jeg nævnte, ikke? Altså han mente, at det var et fuldstændig ligegyldigt indgreb, som havde ingen virkning. Mm. Altså han skrev også i år 1900 i samme sådan afhandling her, beretninger fra mit hospital har for længst vist urigtigheden af troen på en sådan betydning af klitoris, og dermed også hævdet forkasteligheden af den endnu ikke forsvundne Baker-Brownske klitoridektomi.
0: Ja.
1: Og ved du hvad? Og det er en vigtig detalje. Ifølge Rikke Andreasen, der har skrevet bogen, så peger meget på, at Berg og Lombroso har endda haft direkte kontakt med hinanden.
0: Og diskuteret det.
1: Diskuteret det, og de har delt deres tanker med hinanden. Ikke? Ja. Så det lyder sgu da som om, at Berg havde fat i den lange ende med, det, med noget, det vi ved i dag. Men nu kommer der en vigtig detalje, Lone. Grunden til, at Rudolf Berg ikke tillægger klitorisen nogen værdi, når det kommer til homoseksualitet, psykiske lidelser, kriminalitet...
0: Han mener måske ikke, der er noget med epilepsi, at
1: alt det der, jamen så er det fordi, for Rudolf Berg, der er meget god grund til det, for, og her kommer hagen. Ifølge Berg spiller klitoris overhovedet ikke en rolle, når det kommer til seksuel nydelse.
0: Ej, okay.
1: Det mente han fra gammel overtro.
0: Alright.
1: Ja.
0: Den har han så glemt lige at spørge disse kvinder men om alle disse skøger.
1: Men igen, Lone, nu bliver det sjovt igen, fordi han siger, nej, prøv at høre, orgasmer og seksuel stimulering, det skal findes i, hvad han kalder for områderne omkring skedeindgangen.
0: Aha.
1: Og den nederste del af forvæggen af væggene. Det er nemlig det, som han, kort sagt, havde lært af at observere og tale med homoseksuelle kvinder. Han har spurgt dem som eksperter, hvad gør du? Eller hvad gør I ved hinanden?
0: Ja,
1: eller hvad kan du godt lide, nogen gør ved dig?
0: Ja.
1: For at du kan få nydelse. Ikke? Og så har han fået nogle ting forklaret og vist. Og så mener han, at ærten, vi snakker om, som klitoris hoved, vi kalder det i dag, det er ikke der. Det er alle mulige andre steder rundt omkring. Ikke? Så stimulering kommer fra, hvad vi er rundt omkring. Altså, med så ideen om ærten, det er folketro, men alt det andet, det kan noget. Ikke? Det synes vi var sjovt i dag, når vi ved.
0: Ja,
1: du har lige fortalt meget om kravselæmer.
0: Ja.
1: Altså, det er jo,
0: altså, men det er jo også rigtigt, det her med, at der er virkelig meget eugent væv lige omkring, altså i alle de her strukturer lige omkring. Ikke? Og der kommer man igen til at tænke på, når man i dag vælger at få fjernet noget af de indre skamlæber eller et eller andet for at opnå et eller andet udseende af den her vulva. Ikke? Altså, at du skærer noget af det interessante væk.
1: Ja.
0: Nej, hvor er det frygteligt.
1: Det kan vi måske vende tilbage til lige om lidt, for jeg har bare lige en afsluttende kommentar her, fordi med alt det her, med snak om Rudolf Berg, med snakken om klitoris, alt det skyld, den skulle have for pis og lort i den sidste halvdel af 1800-tallet, der har jeg jo bare givet en lille bitte forsmag på sådan historien om klitorisens gåder. Og det er også noget af det samme som Kit, ligesom jeg har haft i baghovedet, da hun skrev til os.
0: Ja.
1: Men det er jo, som sagt, det er en historie, der i høj grad handler om mænd, der leder efter klitoris, og hvad klitoris er årsag til. Og så har jeg ikke engang taget hul på, som du var inde på, altså konsekvensen af Freuds tanker i det 20. århundrede, som du heldigvis lige nævnte lidt af før. Og derfor er der noget smukt i videnskabshistorien, jeg vil sige nærmest ironisk, at sådan, hvem er det, der ender med at så udfolde klitorisens gåder? Det er en kvinde, som går til det på en lidt anden måde.
0: Men det kunne jo også være, man skal jo også lige sige, det handler jo om, at selvfølgelig tilbage i tiden, jamen der har de her forskere været mænd.
1: Det er en meget vigtig pointe.
0: Ja, det er det altså lidt.
1: Også når man, jeg jokede jo med tidligere, da vi skulle forberede, så jokede jeg med, at sådan, sådan forskning i klitoris, det må være den største mansplaining i menneskets historie.
0: Ja.
1: Hvor du jo havde den præcis samme pointe som, jamen hvilke kvinder skulle have forsket i det?
0: Nej, altså, sådan, det var, de var ikke forskere.
1: Ja.
0: Og nu om dagen...
1: Altså, det har jo været det 20. århundrede.
0: Ja, der kan man jo så se også alle de studier, der er foretaget efter Helen O'Connell, og også sammen med hende osv. Jamen der er jo mænd på dem alle sammen.
1: Altså, selvfølgelig
0: er der masser af mandlige anatomer, der i dag altså interesserer sig for de her ting. Altså, hvorfor ikke? Det er jo et interessant, som vi vender tilbage til det. Et akademisk interessant organ, det ser sjovt ud, og hvordan i alverden fungerer det egentlig, og hvordan hænger det sammen med centralnervesystemet og så videre. Det er da dødspændende.
1: Men det, Lone, var altså en forsmag, synes jeg, på historien om klitorisens gåder, ikke? En historie, der i høj grad handler om mænd, som leder efter klitoris, og hvad klitoris kan være årsag til. Og jeg synes, det er super spændende, og det var kun lige at krasse overfladen, og jeg er ikke færdig med at undersøge det her.
5: vi skal jo ikke ret mange år tilbage, før at vi jo faktisk også sådan grinte lidt af Gwyneth Paltrow, altså den her amerikanske skuespiller, der jo begyndte at introducere lidt mærkelige produkter, også til klitoris. Og der kan man bare sige, at på ganske kort tid, altså 1 til 2 år, 3 år, der ser vi altså, at det er blevet en mere sådan mainstream tendens, at man nu faktisk går op i at købe forskellige produkter. Det kan være olier eller cremer for at optimere nydelse, for eksempel.
1: Nu hører vi jo her i skillerne om, at der er folk, der har fundet måder at kapitalisere på klitoris.
0: Ja.
1: Og en lille observation, jeg har gjort mig, jeg bare lige vil tale om med dig, som du måske kan genkende, det er, at det her, nu siger jeg, det nye billede, den nye sådan visualisering af klitoris, som der er skabt blandt andet efter Helen O'Connells forskning, hvor det er det, som du kalder sådan et ønskebensform med de her udposninger på. Sådan, det organ, synes jeg, at jeg kan se for mig, være et symbol for, jeg har set det brugt som et symbol for, jeg vil ikke sige en ny form for feminisme, men en moderne feminisme, men også en form for kvindelighed, og også noget, som jeg mener, jeg har set blive solgt som noget, der er støbt i keramik. Du kan få det som halskæde. Du kan, hvad hedder det?
0: Hækle det,
1: klistermærker. Hvad ved jeg, ikke? Ja. Og kom til kurser, kend din klitoris, og her er, hvor stor den egentlig er, ikke?
0: Ja.
1: At det her nye billede på klitorisen er blevet et form for sådan et styrkesymbol, men også et symbol, der kan markedsføres.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Altså,
1: alt kan markedsføres,
0: det du vil sige. Kommer af markedsføringen også.
1: Ja.
0: Altså, og det er jo klart, at det bliver brugt som emblem i virkeligheden på altså kvindelig seksualitet og kvindelig styrke og selvstændighed og alt sådan noget. Og man kan sige, det er jo bare mange, mange, mange tusind år efter, at mænd har brugt fallossymboler til alting, ikke? Altså, du kender jo stort set ikke en kultur, uden at du har de her enorme fallosser på forskellig vis, ikke? Det vendes nu om. Altså, nu kan kvinder også bruge et eller andet, altså for, hvad skal man sige, ligesom at, jamen, altså, give deres identitet og seksualitet styrke.
1: Ja.
0: Og fint nok. Altså, for mig ingen alarm.
1: Nej.
0: Altså, men det, igen, det er ikke noget, jeg vil sige, sådan, altså, ja, det ved jeg sgu ikke. Måske kunne jeg godt gå med sådan en halskæde. Altså, den er jo egentlig ret fin.
1: Ja, altså, der er ikke noget, der, altså, sådan, altså, det jeg kommer til at sige nu, er et ord, der kan lyde som om, der er noget tabubelagt ved klitoris. Det er ikke det, jeg mener. Jeg mener bare i sit oprindelige forstand, der er jo ikke noget vulgært, altså, ved den form eller noget.
0: Nej.
1: Altså, den kan sagtens... altså sådan, og der er jo noget sådan symmetrisk flot i den jo også, ikke? Altså sådan, jo, der har noget kørende for sig i forhold til også at være et symbol.
0: Ja.
1: Men kan du men altså grunden til, at jeg lige bringer det op, det er, at sådan, jeg føler især for en 10 år siden, at jeg så de første hints af det. Også at der kom sådan nogle, jeg tror på Roskilde Festival, der så, at der var et kendt din klitoris arrangement, hvor man kom ind, og så fik man ligesom fortalt, her er hvordan den egentlig, her er den, hvad den nyeste forskning fortæller os. Det har så været Helen O'Connells forskning.
0: Ja, ja.
1: Her er hvordan, hvor meget den, hvor stor den egentlig er, og hvor lidt du måske ved om den. Og,
0: men jeg tror,
1: og der er et fællesskab, tror jeg, i den viden.
0: Ja, jeg tror, det er det der med, endelig bliver vi set. Der er noget nyt ved os, nyt og spændende.
1: Mm.
0: Selvfølgelig flokkes man så til det som et symbol, et emblem, hvad som helst. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, hvis man opdagede et eller andet nyt spændende, der sad et andet sted på enten kvinder eller mænd, så kunne man også sagtens forestille sig det. Altså, der er jo nogle år siden, at man pludselig fik en hang til, både herhjemme og ude i verden, at kvinder gik pludselig meget op i deres menstruation. Hvor interessant den var, og hvor vigtigt det var for deres kvindelighed, og at det skulle, altså, der var fribløder, kan du huske det? Altså, ud over det hele, i trusserne, og altså meget, du ved, det var også sådan, på et tidspunkt bliver det netop emblem for, altså, vi frigør os fra et eller andet, nu vil vi sgu ikke bruge tamponer længere, det er der nogle mænd, der sikkert har tvunget os til, eller noget, ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo bare nye symboler på det samme.
1: Jamen, hvor sådan noget som, jeg har oplevet det lidt anderledes med klitoris, fordi at jeg tror, at det som, hvis jeg forstår fribløderbevægelsen ret, har til fælles med for eksempel godt gammeldags brænde sine BH'er, hvis vi skal bruge den myte.
0: Bruger.
1: Ja, netop. Nå, men altså, sådan, du ved, det er jo sådan en frigørelse fra skam, og dermed en styrkelse i sin egen ret til, hvad man har lyst til.
0: Ikke? Jeg kan ikke se, men, noget skam forbundet med, at man opsuger menstruationsblod med det, som er mest praktisk.
1: Men du forstår, forstår godt, hvor jeg kommer fra.
0: Ja.
1: Jeg vil ikke gøre mig klog på, hvor i skammen ligger der. Det må de selv om. Men min pointe er, der tror jeg ikke, at jeg fornemmer ikke, at sådan det her nye syn på klitoris, og den her nye sådan symbolik, klitorisen har, når den bliver brugt, for eksempel, altså i halskæder, hvad vi er ikke nødvendigvis, at det er, nu skal vi fjerne skammen fra klitoris. Jeg tror mere blikket er, som du sagde før, se, hvor meget vi har lært om os selv. Ja. Det er et symbol på, hvad vi, altså den rejse, vi også er på sammen, måske, eller hvad ved jeg. Ikke? Altså, jeg skal passe på, med ikke at gøre mig sådan ekspert på, hvad den bevægelse
0: er, men jeg tror, du er lige så meget ekspert på, altså, hvad skal man sige, yngre kvinder, som jeg er, mindst lige så meget.
1: Ja.
0: Altså, det må jeg bare sige. Man er ikke,
1: det er dårlige nyheder for dig, Lone.
0: Ja, det kan du sige. Altså, det er jo... altså, det der med, hvad, vi er ikke ekspert på vores køn nødvendigvis. Vi er meget mere eksperter på dem, der befinder sig inden for det sociokulturelle segment, vi nu lige er i.
1: Ja.
0: Altså.
1: Ja. Men Lone, prøv at høre her. Det tror jeg bliver det sted, vi ligesom lukker den, og jeg vil faktisk gerne opfordre folk til, altså skriv lige til os, hvis der er noget, vi har overset i snakken om, hvilken rolle klitorisen har i dag, og hvad den er symbol på. Det vil jeg gerne høre. Skriv til mig på Instagram, eller skriv til os på verdensnavle@dr.dk. Det må jeg meget gerne gøre.
0: Og apropos det, så vil jeg sige, at jeg synes, at det næste program, der kan vi gå fra at tage udgangspunkt i et lytterønske til en lytterklage.
1: Ja.
0: Fordi når det ikke engang bare én klage. Jeg har fået, tror jeg, de første 10 klager, rasende lyttere, som har skrevet ind, at de kan ikke høre det her program, fordi jeg har en dårlig vane.
1: Lad os snakke om vaner så.
0: Ja.
1: Lad os kigge dybere i, hvorfor du gør de ting, du gør, som irriterer folk. Og så lad os undersøge, hvad folk jeg brokkes over, jeg har gjort, for der er ikke noget brok. Vi ses næste uge, Lone.
0: Ja.
6: P1 gør diplomati great again.
7: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
6: P1 gør geopolitik great again.
1: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
7: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
6: P1 gør forhandlinger great again.
1: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
6: P1 gør udenrigspolitik great again.
7: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
6: Lyt med i DR Lyd.
8: Når svenskerne taler om deres velfærdsstat, bruger de ofte begrebet folkhem. Begrebet stammer fra Socialdemokraterne, men bruges i dag bredt over det politiske spektrum. Også under den nyligt overståede valgkamp var folkhem et tema. Men hvad er det for noget? Hvordan adskiller det sig fra den danske velfærdsstat? Har begrebet forandret sig, og hvilken rolle har det spillet i det svenske valg? Det ser altså Amdisen og hans gæster på i dette afsnit af Kampen om historien. Og det er lige efter Radioavisen.
9: Den nye sikkerheds- og forsvarsaftale mellem USA, Grønland og Danmark styrker den fælles sikkerhed, sådan lyder det fra NATO's generalsekretær Mark Rutte på X. Aftalen understøtter en mere sikker og stabil fremtid for os alle, skriver han. Den nye aftale mellem USA og Kongeriget Danmark er kommet i stand efter månedlange forhandlinger, affødt af den amerikanske præsidents trussel om at ville overtage Grønland. Statsminister Mette Frederiksen sagde sådan her for kort tid siden.
10: Det er jo også noget af det, der har tynget mig det, i alt det her, har jo været, at det er jo ikke kun handler om Grønland og Danmark. Vi er en del af en NATO-alliance i en stadig mere usikker verden. Og vi er meget afhængige af, at Europa og USA bliver ved med at arbejde sammen mod de fjender, der ikke ved os. Det er godt, så jeg synes, der har været meget på spil.
9: Og der har været meget på spil. Derfor havde DR's journalist og USA-kender Lasse Engelbrecht også svært ved at tro på det, da han så Donald Trump underskrive den nye aftale. Med aftalen får USA to nye baser i Grønland. Men ingen havde troet på, at Trump ville vende på en tallerken for et halvt år siden, siger Lasse Engelbrecht.
11: Ingen ville have troet, at vi havnede her i den her situation med kindkys til Mette Frederiksen og stolen, der blev rykket ud, og Danmark og Grønlands skønne folkefærd osv. Det er ret vildt, og jeg har det lidt sådan, så jeg næsten ikke ved, hvad jeg skal sige til det, fordi det er så meget, han snor rundt på en tallerken her, Donald Trump, som man tænker, hvad stikker der under?
9: Men måske stikker det under, at Trump havde brug for noget, der ligner en sejr, vurderer Lasse Engelbrecht.
11: Jeg tror simpelthen, at vi godt kan sige med en eller anden form for sikkerhed, at det handler om at fejre det her som en sejr på et tidspunkt, hvor Trump kunne hjælpe med ikke har så mange indrigspolitiske eller udenrigspolitiske sejre at fejre.
9: Og i Grønland tror man nu, det kan give befolkningen ro, det siger den grønlandske politiker Kai Kleist, hvis søn var med til at forhandle aftalen på plads med USA.
12: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
9: Men spørgsmålet er, om det nu også er endegyldigt slut for Trump at drømme om at eje Grønland. Det vil han ikke selv svare på, da han blev spurgt under underskrivelsesceremonien, det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
13: Det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med, og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
9: Du kan få det fulde overblik over aftalen, hvis du går ind på dr.dk. Det er tørt vejr her til aften, og det fortsætter i nat. Efterhånden kommer der dog flere skyer, og der kan også være mulighed for lidt regn. Mellem 5 og 15 grader, og vinden den er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Det her er P1.
14: Folkehjemmet, det er noget, man vedkender sig. Også hos Sverigedemokraterne på den yderste højrefløj, selv sagt også hos Socialdemokraterne og Venstrefløjen. Billedet, selve begrebet, det er stadigvæk så stærkt og har så mange nostalgiske og positive konnotationer, at det er noget, man kan vinde valg på i Sverige. Det er i hvert fald noget, man kan tabe valg på og forsøge at lægge afstand til, det er helt sikkert.
15: Når svenskere skal tale om deres velfærdsstat, så bruger de tit begrebet folkhem. Begrebet stammer fra Socialdemokratiet, men bruges i dag bredt over hele det politiske spektrum. Også i den nys overståede valgkamp var folkhem et tema. Men hvad er det for noget? Hvordan adskiller det sig fra den danske velfærdsstat? Og har begrebet forandret sig? Og ikke mindst, hvilken rolle har det spillet i det svenske valg? Det er temaet i dagens kamp om historien, som handler om Sverige, folkhem og lidt om det her valg. I Sverige, der findes der en fastfoodkæde, der hedder Sibylla. Jeg kan ikke sige det på svensk, men den hedder noget i den stil i hvert fald. Den reklamerer med, at den er et udtryk for svensk folkesjæl. Det står simpelthen på over døren. Velkommen til det svenske folkesjæl, hvilket er noget af et statement. Der er også super mange svenske flag på bygningerne, og deres børnemenuer, de hedder noget med Bamse og Ole Opfinder, som i hvert fald for folk på min alder er det ypperste, der er kommet ud af Sverige. Og så kan man selvfølgelig få skøtbuller, fordi det er jo det, alle svenskere spiser tre gange om dagen. Er der nogen af jer, der har været på Sibylla?
14: Jeg har faktisk været der engang, men jeg var slet ikke klar over den symbolske betydning, som
15: du var bare
14: som gad. Jeg skulle bare have nogle pommes frites. Og jeg husker det også som sådan et, hvad skal man sige, et fast indslag i bymiljøet i mange sådan mellemstore svenske byer, men sådan rent kulinarisk, så husker jeg faktisk bare nogle OK pommes frites.
15: Ja. Okay, det, nu må vi ikke lave reklame, men det, så det, hvad med dig, Bin?
16: Jamen, jeg har ikke været der. Vi er mere til Max i min familie, som jo er sådan den amerikaniserede burgerbar med fødevarelinjer og det hele.
15: Men der kan man jo ikke få skøtbuller.
16: Nej, men man kan få gode pomfritter.
15: Nå, men under alle omstændigheder, så er det, som Sibylla forsøger at gøre, det er ligesom at lave en kommerciel udgave af folkhem. Det er jo ikke en velgørenhedsforretning, det der. Men hvad er egentlig status på det rigtige folkhem? Den slags spørgsmål kræver gode folk at få svar på, og to så nogen har vi inviteret i studiet i dag. Den første er Johan Warning Bentsen, som er journalist og i øjeblikket Nordens korrespondent på Kristi Dagblad. Han har beskæftiget sig med og skrevet om Sverige gennem mange år, og har tidligere deltaget i et afsnit af Kampen om historien, det som handlede om Olof Palme. Den anden er Bitten Larsen, som er historiker og til daglig museumsinspektør ved Forstadsmuseet i Hvidovre. Det er måske ikke det mest kendte museum i Danmark, men det behandler en del af velfærdsstatens historie, hvor arbejderne flyttede fra byernes slum og ud til nye, flotte, lyse lejligheder i forstederne. Velkommen til jer begge to. Jeg hedder Asa Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af udsendelsen taler jeg nok mest med Bitten om, hvad velfærdsstaten og folkehemmet er for noget. Og i anden del, der taler vi om udviklingen af folkehemmet gennem tiden. Og i sidste del af udsendelsen, der taler vi om, hvilken betydning det her begreb har haft for valget i Sverige, som, da vi optager udsendelsen, er afsluttet. Men vi jo ikke rigtig har en slutning på endnu, for vi ved faktisk ikke, hvem der ender med at lave regeringen. Vi kommer tilbage til valget i slutningen af udsendelsen. Og med de ord, så må vi hellere se og komme i gang.
17: Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styrbarn. Där ser icke den ene ner på den andra, där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.
15: Her hørte vi en lille bid af den tale fra 1928, hvor den socialdemokratiske partiformand Per Albin Hansson indvarslede folkehjemmet. Det er simpelthen første gang, at der bliver sat ord på det her. Inden for arbejdet med velfærdsstaten, så laver man tit tre forskellige tidlige typer velfærdsstater. Den ældste er forsikringsstaten, hvor staten understøtter sådan forsikringsordninger. Den model er faktisk opfundet af Otto von Bismarck nede i Tyskland i slutningen af 1800-tallet. Den anden er socialstaten, som især bliver udbredt efter børskrakket i 1929. Den velfærdsstat-type handler dybest set om, at man samler penge sammen gennem skatterne, og derefter giver man den til de fattigste i samfundet, altså nedefra. Og så den tredje type velfærdsstat, som man tit taler om, det er det, der nogle gange hedder den universelle velfærdsstat, som har sin storhedstid i virkeligheden i Norden efter 2. verdenskrig. Og den går ud på, at man samler penge ind gennem skatterne, det er et tema her. Og så fordeles de til alle borgere, så alle borgerne får andel i goderne. Både skatter og goder fordeles ofte, ikke altid, progressivt, sådan at de, for at tale lidt socialdemokratisk, de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. Sådan ser teorien ud. Men ofte så bliver de her tre typer blandet vildt for at skabe en politisk virkelighed, der kan fungere. Men det her velfærdsstatbred, det er jo helt centralt. Bitten Larsen, hvad er baggrunden for, at man der i slutningen af 1800-tallet begynder at udvikle velfærdsstater i det hele taget?
16: 1800-tallet, der sker der en masse store omvæltninger. Der sker en demokratisering af samfundet, der er industrialisering, der er urbanisering. Altså en masse af de her store... Ja, omvæltninger af samfundet er det jo. Og i den forbindelse er der så nogle arbejdere, der finder ud af, at de også vil være med til at bestemme, hvordan verden skal indrettes. Og med det er der også, at der skal være en mere ligelig fordeling af goderne, fordi en ting er, at man sælger sin arbejdskraft til en direktør, som så tjener alle pengene og tager hele overskuddet. Men man er også nødt til at have noget mere end bare lønmidler igen. Og derfor bliver velfærdstankerne stille og roligt udviklet i løbet af slut 1800-tallet, og så tager det jo virkelig for alvor fart i løbet af 1900-tallet.
15: Det føles så også lidt af, at man ser en, jeg vil ikke kalde det en fattiggørelse, men der dukker jo især i byerne nogle ret sådan ubehagelige steder op, kan man sige. Altså, der er mange, der bliver ikke bare lidt fattige, men meget fattige.
16: Jamen det gør der i høj grad, og i slutningen af 1800-tallet ser man egentlig sådan et amerikansk system, hvor der er private velgørende organisationer, som Frelsens Hær for eksempel, der går ind og med til at understøtte noget af det, som vi i dag tager for givet, er en opgave for velfærdssamfundet. Så der er simpelthen en periode, hvor man kæmper lidt om, hvad vej man skal gå. Og i Danmark og i Sverige og i Norden generelt, er det jo så den her statslige velfærd, som bliver udrullet, og hvor det private initiativ bliver pakket lidt mere væk. Formentlig på grund af nogle af de ting, der sker lige efter år 1900.
15: Jo, og der kan man sige, altså den korte version er jo, at man kan sige, at den store fattigdom er det, der skaber problemet, men løsningerne på det, om det skal være filantropi, altså at man giver sine penge, eller om man bruger skattesystemet og sådan noget, det er noget, man finder ud af på det her tidspunkt.
16: Ja, og det er virkelig også noget, man kæmper om, hvordan samfundet skal indrettes, helt klart.
15: Der ligger en kamp om historien. Det bliver nu ikke i dag, vi kommer til at tage hele den tidlige velfærdsstatshistorie. Et eller andet sted, Per Albin Hansson, som vi hørte før, han er jo sådan et stort ikon i nordisk, men selvfølgelig især i svensk socialdemokratisk historie. Han var socialdemokratisk leder fra 1925 til 1946, og statsminister med et kort hul undervejs fra 1932 til 1946. Hvad var det for et Sverige? Hvad var det, der gør Sverige specielt? Og hvad er det, der får ham til at lancere sådan nogle idéer allerede i 1928, altså før børskrakket og dermed den store økonomiske katastrofe i 30'erne?
16: Ja, altså ikke for at forklare den uledhed, der var i Danmark, men Sverige er bare et helt enormt stort land, og det betyder også, at der er kæmpe, kæmpe forskel på byerne eller på dem, der har penge, og dem ude på landet. Og det bliver meget tydeligt med den udvandring og urbanisering, der sker i slutningen af 1800-tallet. Altså hvor dem, der bor på landet i Sverige, de er virkelig, virkelig fattige. Hvis vi tager sådan et sted som Småland, som mange kender fra Astrid Lindgren, og det er ren idyll og sommerbørn, der løber hen over stenene, så er den der jord virkelig, virkelig svær at dyrke. Så der er mange fra Småland især, altså, men jeg vil ikke hænge op på det, men jeg tror, det er 80% af befolkningen i Småland, der faktisk udvandrer fra Småland til de svenske storbyer, hvor man kan få arbejde i industrien. Nogle havner i Danmark, og rigtig mange tager også til det forjættede Amerika.
15: Ja, og det er der lavet tv-serier.
16: Det er der lavet store tv-serier om. Og den her ulighed, der er i Sverige, der bliver Socialdemokratiets folkhem, det bliver et svar på at få bredt ligheden mere ud, eller få skabt ligheden. Og når Per Albin Hansen, han taler om, vi skal ikke have kælegrise, vi skal ikke have stedbørn, altså det handler jo simpelthen om, at alle skal være lige. Der skal ikke være inden for den svenske familie nogen, vi kan lide bedre, og nogen, vi kan lide mindre, fordi alle har lige meget ret til at være her. Og det er jo, altså, det er jo sådan en retorisk greb, som man godt kan købe ind på, at der er ingen, der har lyst til at være stedbarnet. Man vil måske gerne lidt være kælegris, men det er alligevel bedre, hvis vi alle sammen er lidt mere lige fordelt.
15: Med familien, ja. Jo, man kan vel også sige, det er vel fordi, at Danmark er et grundlæggende landbrugssamfund, og er det vel til ja, en gang efter krigstiden. Hvorimod Sverige tidligere bliver til et industrisamfund, er det ikke rigtigt?
16: Jo, altså der er jo de her enorme træindustrier, for eksempel, som dominerer på en hel måde, altså simpelthen fordi den geologiske beskaffenhed er anderledes i Sverige, end den er i Danmark.
15: Og så er de jernminer og sådan noget uretfærdigt noget, sådan noget frygtelig svært at finde i Danmark faktisk, hvis man skal lede rigtig godt. Der er vist noget over på Silkeborg.
14: Ja, og masser af vand, som giver noget kraft, der gør, at man har de her små produktsamfund rundt omkring, ja. Ikke, hvor man kan forarbejde forskellige ting.
15: Så med industrialiseringen, så kommer uligheden, og med uligheden, så kommer der et krav om fordeling, og så er det Socialdemokraterne, som jo tit er dem, der sætter dagsordenen lige der på det tidspunkt, de sætter den her ind. Hvad er det her folkhem for noget? Altså, hvad er det, han vil?
16: Ja, jamen, det er et svar på de internationale kriser, som Europa er i på det her tidspunkt, altså som vi også kender med nazismens opblomstring i Tyskland og Danmark og Stavning og Kanslergade, fordi det er samme bevægelse, men hvor man i Sverige og på lige fod med Danmark tager og skaber det her samfund som en måde at lave et fælles hele, og også undgå nogle af de problemer, altså England og Tyskland, der er problemer med at eksportere til dem, som jo ellers har været store eksportmarkeder, fordi deres nationale løsninger på krisen er at lukke lidt ned for eksporten. Og det gør også, at de forlig, der kommer omkring folkhemmet, altså der er Bondepartiet, som jo egentlig er Landbrugspartiet.
15: Ja, det, der hedder Venstre i Danmark, ja.
16: Altså, de er med til de her aftaler, for at så får de lov til at eksportere lidt mere. Så det er egentlig den her brede samling af det svenske politiske liv, som skaber folkehjemmet.
15: Og når Per Albin har stået og kigget ud over verden der i 1928, så har der også været nogle skræmmebilleder. Altså, vi er så vant til, at vi sidder og snakker om tingene, og nu nævner du selv Kanslergade for lige, vi kunne også have nævnt hovedaftalen af 1899 og sådan nogle ting, som alle sammen er karakteriseret ved, det er sådan nogle nationale kompromiser. Men når vi kigger ud i Europa, så er det jo ikke alle steder, man finder kompromiser, om jeg så må sige.
16: Altså, det er jo en tid, hvor verden er skredet af diktaturer, og sådan stille og roligt blomstrer op. Vi står der på bagkant af Første Verdenskrig, og verden er bare usikker på det her tidspunkt.
15: Ja, og især over i Rusland, der har de jo ligesom smidt zaren ud og skudt ham faktisk også på det her tidspunkt. Og det betyder jo så, i hvert fald hvis man følger sovjetrussernes retorik, at arbejderne og bønderne har overtaget magten. Man kan måske diskutere præcis, hvor mange arbejdere og bønder, der lige fik lov at bestemme noget, men det var i hvert fald det, der var tanken. Og det var jo noget, man var bange for, det ved jeg også, det var man også i Danmark. Men den der, altså jeg vil gerne grave lidt, fordi den der Per Albin, det han gør, og du var lidt inde på det før, det er det her med, at han går meget på familien. Altså det er sådan en vi-retorik, som i virkeligheden er, altså den føles både sådan lidt rar og hyggelig et eller andet sted, selvom at svenskerne ikke bruger det ord.
16: Altså det der lykkedes i Sverige, det er at skabe et billede af noget, man har lyst til at være en del af. Man har lyst til at være en del af den her varme familie, hvor der ligesom er en hånd under alle. Og man kan sige, at i Danmark har vi Kanslergadeforliget et par år senere. Det er det her kendte, de hjemme og samlede i Stavnings dejlighed og skriver und. Og det er bare mindre billedskabende. Det er noget, man... Altså, man vil gerne have understøttelsen, hvis man har brug for det, men man bliver mindre personligt engageret. Fordi når det er et folkehjem, så har man lyst til at være med, uanset hvilken situation man står i livet. Hvor Kanslergadeforliget måske mere retorisk er noget, som netop er for at løfte de svageste. Det bliver bare tydeligt den i forhold til det svenske.
15: Og det er vel også de billeder, man der... Altså, når jeg hører Per Albin, der taler om, så ser jeg det der hus... Okay, der går lidt Carl Larsson i det for mig, og det kan godt være, det er bare mig, men den der svenske idyl, der er i det, hvorimod, når jeg hører om Kanslergade for livet, så ser jeg 15 halvfugle mænd med stive flipper, der sidder et sted på Nørrebro, eller Østerbro, undskyld, og drikker sig fuld, og så skriver det under til sidst. Ikke? Det er ligesom to meget forskellige... Johan?
14: Ja, jeg tror også, noget af det, som ligesom har været sådan en mobiliserende faktor, er det her med, at det... som jeg er inde på, rækker ud over det her med, hvad man ligesom har krav på eller rettigheder, at altså, der er sådan et element af pionerånd. Altså her er noget, vi ligesom også alle sammen er fælles om at bygge op. Ikke? Altså nu skal vi i fællesskab skabe det bedste samfund overhovedet, ikke? Hvor jeg, som I siger, der er ikke nogen, der har for meget, men der især ikke er nogen, der har for lidt. Ikke? Altså det er, sådan, det er meget, meget smukt, det taler til, hvad skal man sige, noget, som man har lyst til at være. Altså at gøre det gode for sig selv og sine egne, men jo også for naboerne, eller sådan i overført betydning næsten, eller hvad man nu skal kalde det. Ikke? Altså det der med, at altså, nu talte vi om dem, der tog til USA for ligesom at forsøge at skabe sig en bedre tilværelse. Nu forsøgte man i Sverige, i det der forarmede Sverige, sammen at skabe det gode samfund. Og det var altså ikke bare politikernes opgave, det var med den her folkehjems tankegang, det her billede på familien som hele samfundet, noget som alle skulle tage del i på en eller anden måde.
16: Ja, og der er helt klart også noget med, at altså for at tappe ind i familien, så viser man sig også frem på en anden måde, så man er i større grad med til at trække det fælles læs. Altså i Danmark har vi janteloven, og der er også et fællesskabshele, vi står ind i, men man stikker ikke ud. Hvor i Sverige har man omvendt pligt til at vise, når man har succes, fordi så kan man inspirere andre til at også opnå den her succes. Og det gør, at det bliver en anden samlende effekt, at succesen bliver set som noget positivt, modsat når den rammes af janteloven i Danmark.
14: Ja, og så kan man jo så tilføje, at så sker der jo så noget i løbet af de næste årtier, men på et tidspunkt så udvikler det her sig jo også til at blive sådan en form for national brand nærmest, ikke? Altså så efter krigen der, hvor man jo så også, hvad skal man sige, stoltserer som nation over for resten af verden, ikke? Fordi det her, det bliver jo noget, som ser enormt stærkt ud, både indefra, men jo sådan set også udefra, ikke? Og så bliver det jo sådan en samfundsmodel til efterfølgelse nærmest, ikke?
16: Ja.
15: Men hvis man nu tager, altså fordi vi har jo også en velfærdsstat i Danmark, vi har ikke så fine ord på den. Lad os sige, svenskerne vinder lige den der med 1-0, det er sgu meget godt formuleret det der, Per Albin har gang i. Men vi får jo også den velfærdsstat i Danmark, den kommer, Stauning bliver statsminister i 1929, kort tid efter så har vi den her store økonomiske krise, som børskrakket i New York og børsmalerne, der hopper ud af vinduet, og det giver jo i hele Europa en efterspørgselskrise. Og det er jo så, det lyder jo grimt nok, men hovedproblemet, det er, at folk bliver arbejdsløse. Altså, og det vil sige, den fattigdom, den ulighed, den eksploderer. Hvis man skulle sammenligne den danske velfærdsstat og det svenske folkehjem der i 30'erne, hvor er forskellene så, altså sådan rent teknisk?
16: Jamen, altså, de ligner jo hinanden rigtig, rigtig meget. Man kan sige, den danske model, eller de danske ord, de er meget mere tekniske. Altså, det er, du siger, en flok fulde mænd, der sidder i en lejlighed. Det er også nogle økonomer, der sælger nogle begreber. Og det bliver så også ekstra tydeligt efter 2. verdenskrig, hvor i Sverige, det er så lige 10 år senere, men der har de millionprogrammet, som det er nemt at forstå, at vi udruller millionprogrammet og bygger en million boliger, hvor i Danmark, der har det i 45, at Jens Otto Krag og Socialdemokratiet udruller fremtidens Danmark, hvor boliger også er centralt, og der er en masse... Altså i virkeligheden mange af de samme tanker, men de er bare ikke lige så fint formuleret og ikke lige så nemme at købe ind på. Man kan godt være imod dem.
15: Man kan måske ikke være så grov at sige, at det er en mere teknokratisk udgave af det. Altså det handler mere om, skatteprocenter og typer, end det handler om følelser og,
16: ja, helt klart.
15: Og sådan noget.
16: Og på den måde bliver det sværere at engagere sådan, den almindelige dansker på det her tidspunkt i forhold til den almindelige svensker.
14: Ja, måske bliver det også nemmere ligesom både at være for og imod, hvor at, altså den der gamle idé om, at alle svensker et eller andet sted inde bagved, hvis de grænsker sig selv nok, er socialdemokrater, ikke? vokser også i høj grad frem der, ikke? Hvor at, jamen, der var det måske mere sådan en politisk diskussion i Danmark. Nå, men var det en god eller en dårlig idé? Hvorimod, at når man diskuterede nogle af de her ting i Sverige, jamen, så blev det jo et spørgsmål om identitet, om selvforståelse lige pludselig. Ikke? Altså sådan det der med, at det ligesom har krabbet sig lidt længere ind under huden, og ligesom på en eller anden måde er hvad skal man sige, smeltet sammen med dem, som svenskerne i hvert fald groft karikeret var.
15: Mm. Og man kan vel også, altså nu får vi det næsten til at lyde som om, at det er to sådan modsatrettede samfundssystemer. Det er jo meget beslægtede systemer, og de er jo også karakteriseret ved, at Socialdemokratiet både i Sverige og i Danmark i 1930'erne har nogle stemmetal, der altså ville få moderne socialdemokrater til at græde, hvis de gav sig til at sammenligne. Det er sådan det er et dårligt valg for Socialdemokratiet, hvis de får 40% af stemmerne, altså, så er det rigtig skidt, ikke? Og det kan man vel ikke sige, at der er nogle socialdemokrater, der vil være ked af at få i dag. Så der er sådan en bevægelse, det er lidt det samme. Vi har landsfaderen Per Albin, vi har Stavning, han har det samme begreb, men der er ligesom de her nuanceforskelle, som man godt kan mærke. Og med den, der glider vi stille og roligt videre til det andet, hvor vi nemlig kommer om på den anden side af 2. verdenskrig, som på mange måder er afgørende i den her sammenhæng. Og vi starter den her anden del af udsendelsen med at gøre noget, som vi har gjort gamle Stavning rasende. Vi giver nemlig ordet til den yderste venstrefløj.
18: Vi er alle mennesker, og vi er lika värda. Det tycker jag, det är det som jag är stolt över med Sverige. Och att det handlar om politiken. Jag ser väldigt, väldigt allvarligt till exempel på att 76 personer blir utförsäkrade varje dag förra året. Alltså om du är sjuk så är du precis lika mycket värd också. Du ska ha en trygghet även om du råkar vara sjuk eller arbetslös. Så för mig är det här, det är folkhemmet, det är liksom att arbetare ska ha det riktigt bra i Sverige och vi är lika mycket värda. Och vi håller ihop när det är svårt.
15: Det her lille klip, det har vi hugget ud fra Facebook, hvor det i august måned blev lagt op af Venstrepartiet, som ikke helt kan oversætte til danske politiske forhold, men skal man gøre det alligevel, så ligger de nok tættest på Enhedslisten. Og Venstrepartiet, de delte det her lille klip med, under overskriften Bring Back Folkehjem, eller Bring Back, det ved jeg faktisk ikke, om det er dansk, engelsk eller svensk der, men ideen er i hvert fald at få folkehjemmet tilbage. Den talende, det er partiets leder, Nushita Gutstar. Og vi tager lige kort klip mere også.
19: Jag vill att alla goda krafter i Sverige tillsammans bygger det nya, moderna folkhemmet. Jag vill att Sverige ska fortsätta vara ett möjligheternas land. Ett tryggt, sammanhållet, välmående land som alla vi svenskar på nytt kan vara stolta över. Och det kräver att vi vågar prata om och göra upp med tidigare misslyckanden. Att vi har kraften och viljan att utkräva ansvar. Det kräver att vi vågar utmana gamla sanningar, pröva nya lösningar i en ny verklighet. Att vi har modet att stå upp och stå stadigt, även när det blåser.
15: Her hørte vi så til gengæld lederen af det temmelig højorienterede Sverigesdemokraterne, han hedder Jimmy Åkesson. Det er en reel for TikTok, som er jo et stærkt politisk redskab nu om dagen også. Han vil tydeligvis også have mere folkhem, men i stedet for at reparere det gamle, som Venstrepartiet vil, så vil han bygge et nyt og moderne folkhem. Johan Warning Bensen, klippen her fortæller os jo mindst to ting. Ikke? Det fortæller det ene, at Per Albins gamle begreb der fra 1928 stadig bliver brugt og bliver anvendt i den politiske debat. Og det andet er, at både højre- og venstrefløjen mener, at det her folkehjem er forsvundet. Mm. Altså, hvor er det forsvundet hen?
14: Ja, altså man kan i hvert fald sige, at man peger fra hver sin politiske fløj på forskellige årsager til, at det er mere eller mindre gået i opløsning. Og fra venstrefløjens side, i hvert fald fra den yderste venstrefløj, jamen, så vil man jo sige, at det er storkapitalen, der har ødelagt i hvert fald den del, der har med velfærdssamfundet at gøre. Altså Nushita Gutstar er jo inde på, at flere og flere svenskere ikke har det, som hun mener, man skal have det. Og det handler jo blandt andet om, i hvert fald ifølge venstrefløjen, at man i Sverige igennem rigtig mange år, altså fra 2006 til 2014 blandt andet, har privatiseret enormt meget velfærden. I den netop overståede valgkamp har man talt meget om noget, som man gennem rigtig mange år har talt en hel del om, nemlig det her med profit i velfærden. Det lyder sådan lidt underligt i danske ører, men der bliver tjent ufattelig mange millioner og milliarder på svenske plejehjem, på svenske skoler, på kernevelfærd i det svenske folkehjem. Og det er der mange, der er trætte af, og når man hører de der eksempler, som engang imellem dukker op, og som selv sagt er de mest sådan, hvad skal man sige, outrerede, så kan man måske godt forstå svenskerne. Man diskuterede for eksempel det her med plejehjem, hvor de ansatte blev bedt om at veje blæerne på et tidspunkt, for kunne man lige trække den lidt længere med at skifte de her blæer, så der var helt fyldt op med det, der nogle gange skulle fyldes op med, så kunne man jo spare nogle penge, og dermed udbetale et større overskud til aktionærerne. Så det er jo sådan venstrefløjens kritik af det, der er sket igennem de seneste årtier, især med det svenske folkehjem. Og så kan man jo sige, på den anden side, der mener man, at det er nogle andre, der er den primære årsag til, at det er gået helt af fløjten med sammenholdet og sammenhængskraften. Måske lidt mindre med sådan de enkelte ydelser og rettighederne, men i hvert fald den der, hvad skal man sige, sammenhængskraft, den der nation, som var så tæt forbundet, og som jo også lidt ligger i Per Albins gamle udtalelse der. Og det er jo, altså ifølge Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterne, primært på grund af den her store indvandring, som man har haft til Sverige. Det er ligesom det, der har forplumret det her folkehjem, og den her måske lidt nostalgiske idé om, man har haft om, hvordan det så ud for 60, 70, 80 år siden.
15: Så hvis jeg nu siger, at det går fra at være en drøm for Per Albin, som jo ikke har et folkehjem, han drømmer om at lave det, men der er det en drøm til i dag at være en kampplads, hvor man diskuterer sig helt ved siden af.
14: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Altså, man er et sted, hvor at de fleste, der sådan har noget skulle have sagt i svensk politik, ikke nødvendigvis bruger begrebet, men rigtig mange gør, at folkehjemmet, det er noget, man vedkender sig, også hos Sverigedemokraterne på den yderste højrefløj, selv sagt også hos Socialdemokraterne og Venstrefløjen. Men hvad man ligesom ligger i folkehjemmet, hvad man ligger i det såkaldte gamle folkehjem, altså det stort set alle er enige om, man har mistet, men også hvad man ligger i det nye folkehjem, hvad

0: Jamen, det er en helt generel bevægelse, og det er det i virkeligheden også i Europa som sådan, at man her efter en verdenskrig ser begynder at se på, hvordan kan man lave programmer, der giver gode boliger til alle. Man kan sige, vi dækker videre op Brøndby Kommuner, og det er to forsteder, som når man drøner forbi på motorvejen, så er det helt ens ud.
1: Det tager 10 minutter.
0: Ja, lige præcis. Men vi kan også bare se, at det at videre ligger en lille bitte my tættere på København, gør, at der er en fundamental anderledes udvikling. Så i virkeligheden er det to velfærdsmodeller, de to kommuner beskriver, hvor videre det har vi, jamen hvis ikke velfærdssamfundet blev udbredt, og hvis ikke den almene boligsektor, som står rigtig, rigtig stærkt i fremtidens Danmark efter 45, hvis ikke den var blevet udviklet, så er det mere noget med individuelle jordopkøb, hvor folk selv udvikler det, de nu har lyst til. Hvor i Brøndby, det er sådan, det er de store planer fra efterkrigstidens Danmark, som man ser udrullet der. Så byerne er vidt forskellige, selvom de ligger lige ved siden af hinanden. Og uanset hvad, så det at have en god bolig, det er bare så essentielt for et menneskeligt ønske og vilkår, at det ser man egentlig, ikke bare i Danmark og Sverige, men i Norden som sådan og Europa som sådan.
1: Og det begynder jo i virkeligheden nok i Tyskland, men det er en anden historie, hvis man skal gå ned den, Johan.
2: Nej, man kan også bare sige, det der, du nævnte begrebet, altså millionprogrammet tidligere, altså det her med, vi godt og vel en million boliger på omkring 10 år, ja. Tror jeg det var, ikke, fra midten af 60'erne og de næste 10 år frem, er jo også sådan et, altså udover at vi igen er tilbage ved sådan parolernes Sverige, ikke? Altså de kan virkelig sådan formulere sig i planer og visioner, der er til at forstå, og så man endda også får et bedre liv af, ikke? Sådan helt konkret. Men det er jo også sådan et af de sådan mest sådan tydelige udtryk for den der sådan social ingeniørkunst, som man også tit hører omtalt i forbindelse med især det svenske socialdemokrati. Ikke? Altså det her parti, der jo nærmest flyder sammen med staten, fordi man får de der virkelig, virkelig mange gode valg, ikke? Så man mere eller mindre kunne tegne samfundet eller modellere samfundet i sit eget billede. Ikke? Og der er det der millionprogram, det er jo sådan, udover det noget, man sådan helt konkret ligger mærke til, hvis man kører rundt på vejene i Sverige og nærmer sig nogle af de større byer, hvor de sådan ligger som sådan nogle satellitter rundt omkring for enden af S-togslinjen eller hvad det nu måtte være, så er det jo virkelig også sådan et, hvad skal man sige, ja, udtryk for, hvad det svenske socialdemokrati kunne, når det sådan virkelig foldede sig ud, ikke?
0: Ja, jamen, jeg er meget enig med dig. Det bliver nemlig et fast fysisk udtryk for det her, men der er altså også store boligområder fra 50'erne i Sverige, i de svenske byer, ligesom vi ser i Danmark, altså store lejligheder, der er lyse og større end nogensinde tidligere. Og det kan man sige, det er, altså, det er fuldstændig parallelt i de to, og siger jo virkelig noget om, hvordan man ser samfundet udvikle sig. Altså i 50'erne, eller før første verdenskrig, der er det op mod 90% af danskerne, der bor til leje i en bolig. Men, og det er så en boligmasse, der er ved at være nedslidt, og så efter 2. verdenskrig, så får man råd til at bygge alle de her 50'er eksempler. Og jeg kender ikke lige tallene for Sverige, men jeg forestiller mig, at det er sådan nogenlunde det samme. Altså staten poster i Danmark uendelig mange penge i det her boligbyggeri for at hæve boligstandarden, men vi ved det ikke rigtigt, fordi det er ligesom det almene boligområde, og det er jo ikke staten, eller måske er det, for pengene kommer lidt derfra alligevel. Hvor i Sverige, der markerer man, hey, vi laver miljøprogrammet, og så ruller vi der ud. Så der bliver taget ejerskab til det på en anden måde fra den svenske stat end fra den danske.
1: Men fælles er det jo, nu nævner Johan det her begreb social ingeniørkunst. Det tror jeg også på mange måder minder om det danske. Det er jo ikke, hvad skal man sige, i Sverige er det Tage Erlander og Olof Palme, der bliver de store navne der i efterkrigstiden i Danmark. Der er det Jens Otto Krag eller Viggo Kampmann, man kunne også nævne andre, men det er ikke folk, der har rullet cigarer på deres lår som den gamle Stavning. Det er kantpolitter, der overtager det her. Og samtidig så følger der en enorm vækst i efterkrigstiden, takket være Marshallhjælp og forskellige andet, som gør, at vi bliver vældig meget rigere. Så velfærdsstaten bliver jo udvidet vanvittigt fra 1945 og så indtil begyndelsen af 70'erne. Hvis man skal give en ultrakorte version af velfærdsstatens historie i Danmark, så er det jo, den efter 2. verdenskrig bliver større og større indtil 1973. Derefter drejer stort set hele den vestlige verden samtidig højere om, og staten kommer på skrump. Det er det, der nogle gange hedder neoliberalisme, men det har også andre navne. Fra murens fald i 1989, så flytter fokus fra at give velfærd til arbejderne for at undgå den der revolution, ligesom i Rusland, til at øge arbejdskraftudbuddet, som dybest set handler om, at vi skal skaffe penge til de store overgangspensioner. Det er det, der også nogle gange bliver kaldt for konkurrencestaten. Og den er der jo også nogen, der mener er en slags velfærdsstat. Altså, men den her bevægelse fra velfærdsstat

0: konkurrencestat, den er også karakteriseret ved, at alle partier fra højre til venstre mener, at velfærdsstaten er en god ting, den skal bare være lidt mere effektiv, og så er de ikke helt enige om, hvem der er bedst til at effektivisere den bedst. Det mener de faktisk alle sammen, de selv gør. Den her lidt karikerede historie, Johan, hvordan passer den på Sveriges udvikling i efterkrigstiden?
1: Jamen, det tror jeg sådan set passer meget godt, og jeg tror også, at nu snakker vi lidt om, hvad skal man sige, sådan forskellene på Danmark og Sverige, og nogle af de der ting, som er blevet sådan lidt, hvad skal man sige, nogle begreber, som man forbinder med det svenske, jo i og for sig udfoldet sig på samme måde i varierende grad i Danmark og andre lande i efterkrigstiden. Men der tror jeg alligevel, at der i hvert fald også sådan er den forskel, hvis man ser til Sverige, som vi også var lidt inde på før, at fordi at Socialdemokratiet, eller arbejderbevægelsen i og for sig, fyldte sig relativt meget, og den her sociale ingeniørkunst måske ikke, hvad skal man sige, bare manifesterede sig i bedre boliger med eget bedre toilet, men også krøb lidt længere ind under huden på samfundet og på den enkelte borger, så har man også set nogle lidt stærkere modreaktioner i Sverige, blandt andet med nogle virkelig liberalistiske borgerlige partier, som virkelig har rullet meget af det her tilbage, da de så endelig fik lov at få noget at skulle have sagt. Mange danskere har sikkert hørt Sverige omtalt som, eller har selv kaldt Sverige for sådan en formynderstat. Altså den der idé om, at man var lidt længere inde i borgernes, hvis ikke deres hoveder, så i hvert fald deres lejligheder, end man måske var mange andre steder. Det har man også set en lidt kraftigere reaktion mod. Altså den der klaustrofobi, som nogle svenskere kunne føle, og hvorfor må man ikke købe alkohol, når man har lyst, og hvorfor skal det hele være så gennemreguleret ud fra en eller anden socialdemokratisk ideal tankegang. Og der skete noget op igennem nullerne, især fra 2006-2014, hvor man, altså, jeg tror, at Sverige var i sådan top 3 lande i verden, der privatiserede og udliciterede mest velfærd på kortest tid. Altså, det var sådan sammen med Sydafrika og Chile, tror jeg, det var. Hvor man virkelig altså, gav den gas der, ikke? Så der kom en modreaktion, som var meget kraftig. Ja.
0: Og et eller andet sted, så er det er jo interessant, fordi det der fortæller jo i virkeligheden historien om, hvordan man i 50'erne og 60'erne, der vokser folket hjemme ind i folks hjerner. Det bliver noget, man argumenterer for, som er derude. Når I arbejder nu hos jer, kan I så møde det samme, den der velfærdsstaten? Bliver det skrevet med store bogstaver på bygningerne, eller er det bare noget andet på en eller anden måde?
2: Det er ikke noget, som vores publikum er bevidst om. Det er noget, vi sætter ord på, at de her bygninger, som I går rundt, er en del af jeres dagligdag, de er udtryk for en bestemt udvikling, der er formet af velfærdssamfundet. Men det er ikke noget, publikum sådan køber ind på for sammen. Nej.
0: Så man har ikke tænkt, med stolthed i 1965, at jeg er en del af den danske velfærdsstat,
2: måske,
0: og nu får jeg en lys by.
2: Måske i 1965 og i 1955 i høj grad også, men i dag er det ikke noget, man tænker på. Omvendt så protesterer de heller ikke, når jeg går ind og argumenterer for, at det er på den måde.
0: Men Johan, altså når man kigger på den måde, at det har ædt sig ind i vores verden på, det der begreb, så er der ingen tvivl om, at i Sverige, der bliver der gjort voldsomt oprør mod det. Altså der bliver bekæmpet det. Men betyder det også en radikalisering, hvor Socialdemokraterne bliver mere venstreorienterede, de borgerlige bliver mere højreorienterede, end det vi finder i Danmark?
1: Jeg tror i hvert fald godt, man kan sige, at hvor den måde, man måske forholder sig til, eller ikke forholder sig til velfærdsstaten som idé, men mere som noget konkret, der findes i hverdagen i Danmark og andre steder, jamen der vokser det sammen med selvforståelsen som nation, eller selvbilledet i Sverige på en anden måde. Altså, man kan sige, at Sverige står jo også et andet sted i kølvandet på 2. verdenskrig, så man har også mulighed for virkelig at give det et skub fremad, fordi de økonomiske forudsætninger er nogle lidt andre. Man var neutral under krigen og faktisk jo tjent en del penge osv. Så man kommer også et andet sted fra, hvor kan man sige, trykket var større. Men fordi det så også går så godt i de der år, så tror jeg også, at det på en eller anden måde kommer til at blive sammenvævet lidt med den måde, Sverige som nation agerede på ude i verden. Ikke? Altså, det gik ret godt. Man var jo ikke havet af 2. verdenskrig på samme måde som det øvrige Europa. Man kom virkelig hurtigt på fode og fik skabt det her moderne samfund, og så vendte man ligesom, hvad skal man sige, energien ud af, i hvert fald også, ikke? Altså, man fik, som du siger, Olof Palme, man fik de her, de store diplomater, de store mæglere. Der var ikke det sted, hvor der var en konflikt, hvor Sverige ikke stod på storbanket på døren for at få mulighed for at, at skabe fred og fordragelighed. Så man sagde ligesom, okay, nu er det gået så godt her. Skal vi ikke, når vi nu har skabt verdens bedste samfund, bruge vores overskud til også at skabe en lidt bedre verden? Hvilket der også er nogen, der så sidenhen er blevet lidt træt af, fordi det måske også er enkelte gange sådan vokset ud i noget overmod eller lidt pral, eller hvad man nu skal sige. Ikke? Men på den der måde, så bliver ideen om verdens bedste samfund, altså folkehjemmet, også overført til den rolle, som Sverige får ude i verden. Altså, nu skal vi også forsøge at skabe en bedre verden for alle jer andre. Og det tror jeg er sådan en, hvad skal man sige, en tendens, som man jo både kan sådan spore i konkret politik, udtalelse osv., men som også, når man taler med svenskere, der er lidt ældre, har været sådan en vigtig del af deres selvfortælling. Og derfor det var så svært for eksempel at blive medlem af NATO her for et par år siden, ikke? Fordi den der idé om Sverige som sådan en lidt særlig størrelse, den der blågule exceptionalisme, altså vi er lidt noget andet end alle de andre, og derfor kan vi også noget lidt andet, måske noget lidt mere, ikke? Den har været virkelig, virkelig vigtig for mange, især de lidt ældre svenskere.
2: Og hænger jo meget fint i tråd med den der svenske selvforståelse med, at man skal vise succesen frem, fordi så kan vi inspirere andre til at blive lige så gode, som vi selv er. Mm. Så altså det er på personligt plan, men også på statsligt niveau.
0: Det bliver så de sidste ord i udsendelsens anden del. Nu glider vi stille og roligt videre til udsendelsens del 3, hvor vi prøver at trække linjerne helt op til det valg, der lige er overstået. For at få styr på stemningen på gaden, så har min kollega Otto Christian Korse været en tur i Malmø for at finde nogle svenskere og spørge dem om, hvad deres holdning er til Folkhemmet.
3: Ja, men det var ju ett begrepp som startade för ganska länge sedan i Sverige och man pratar ju fortfarande om det. Det är en vacker tanke, men jag tycker väl inte riktigt att vi har ett folkhem längre.
4: Jag tycker att vi borde satsa mer på folkhemmet och jag tycker att det talas alldeles för lite om det.
5: Jag har faktiskt inte jättestora åsikter om det, alltså egentligen. Jag har väl inte varit en person som tänkt jättemycket på det i grund och botten.
6: Det är bra. Kunde varit så mycket bättre och har varit bättre förr. Men jag hoppas att vi är på väg i en bättre riktning.
7: För mig är folkhemmet lite ett daterat begrepp. Det beskrev någonting som fanns i en annan kontext och vi har inte den tiden längre. Så jag menar att folkhemmet finns inte på samma sätt idag som det fanns traditionellt. Folkhemmet andas lite nostalgi om ett samhällsbyggande, social ingenjörskonst och stora ambitioner att ta sig bort från industrialism och utveckling och ta sig fram och försätta medborgarna i en bättre position. Det är en annan ballpark idag som ska hanteras.
8: Har din hållning till folkhemmet haft inflytelse på din stämma till valet?
5: Inte jättemycket.
3: Nej. Nej. Helt andra saker, ja.
8: Vet inte om det är ett ämne för mig mer än någon annan egentligen. Jag är en del av folkhemmet.
6: Ja, absolut. Vill att alla ska kunna må bra och klara av att leva. Om det betyder att man betalar mer för att hjälpas åt så är det värt allt.
0: Ikke helt entydige meldinger fra den svenske befolkning. Det er nok meget godt, at de har haft valg, i stedet for at nøjes med en voxpop, når man skal finde ud af, hvad de mener. Johan Varning Bensen, er der blevet talt meget om folkhemmet i den her valgkamp, som netop er overstået, som du har fulgt ret tæt?
1: Ja, altså, lidt som de her svensker også giver udtryk for, så der er nogen, der sætter ord på det og bruger begrebet. Og så er der andre, hvor det ligger som sådan en underliggende idé om, at der var noget, der var bedre engang, og vi kunne godt tænke os, at det blev lidt bedre igen. Ikke? Altså den der nostalgi, som der også er en af de interviewede her, der nævner. Så vi har Socialdemokraterne, altså hvad skal man sige, det store folkehjemsparti, i hvert fald historisk betragtet, de bruger begrebet. Og så har Sverigedemokraterne fra det yderste højre jo altså også forsøgt ligesom at, hvad skal man sige, få en anden form for ejerskab til det her begreb. De vil så skabe det nye folkehjem, som, hvis man gør det lidt i, hvad skal man sige, efter i sømne, i virkeligheden nok harmonerer ret godt med det Per Albin, han i hvert fald udtalte dengang, ikke? Men der er sådan, hvad skal man sige, der er plads til begrebet, og man kan så lægge lidt hvad i det, som man synes ligesom kan gavne ens egen politiske agenda.
0: Kan man ligefrem gå ind og sige, at der har været flere folkhem på banen i det her? Og kan man ligesom sondre de positioner ud fra hinanden et eller andet sted? Altså, er det det samme, de vil, når de siger det?
1: De vil i hvert fald pege på vidt forskellige årsager til, at folkehjemmet er forsvundet, men at de alle sammen måske drømmer om den der rødmalede stuger et eller andet sted i Småland. Altså, det tror jeg sådan set er rigtigt nok i den forstand, at rigtig meget af det handler om tryghed og forudsigelighed og en vis grad af ikke nødvendigvis sådan homogenitet, men i hvert fald fællesskab eller sammenhængskraft.
0: Men er det det er heller ikke et spørgsmål, du har forberedt dig på, men er det noget nyt, at det kommer sådan? Er det sådan et resultat af, at lad os bare sige det sådan, at verdenssituationen er jo lidt op i luften i øjeblikket. Er det sådan søgen tilbage mod trygheden, eller er det bare sådan en tilbagevenden til traditionelle værdier, eller?
1: Jamen, jeg tror egentlig måske altid, der har været sådan en stærk, sådan socialkonservativ åre i det svenske samfund, Sverigedemokraterne fra det yderste højre i og for sig i rigtig mange år talt om folkehjemmet, både som noget, der er gået tabt, som noget, Socialdemokraterne rigtig nok bygget op, men siden har ødelagt, og noget, som man selv mente, man måtte påtage sig at genopbygge. Så på den måde, så tror jeg, det er en enormt sådan stærk figur i den svenske politiske debat. Men igen, hvad man så ligger i det, har måske også, og hvad både Socialdemokratiet og Sverigedemokraterne ligger i det, har måske også ændret sig siden 90'erne og så frem til i dag.
0: Altså, jeg tænker mig, jeg er lidt optaget af det der med, at det er en familie. Altså, det er nok, fordi jeg er vokset op i den teknokratiske danske velfærdsstat, eller hvad vi nu skal kalde den. Mm. Men den der familiemetafor. Og der kan man sige, den familie, som Venstrepartiet og Socialdemokraterne, at de har, det er jo en anden familie, end den Jimmie Åkesson har, ikke? Mm. Blandt andet har de lidt forskel på, hvem der må være med i den. Så det, jeg synes, det er interessant. De bruger det samme begreb altså, hvor den ene handler om, her lukker vi os ind i vores eget. Lad os bare sige det sådan, Jimmie Åkesson har nok en større hæk udenomkring sit røde malede hus, end Venstrepartiet har, ikke? Eller
1: jo,
0: hvordan?
1: Jo, altså man kan i hvert fald sige, at der var i hvert fald en periode, hvor at det mere var ret en pligt, som fyldte i den svenske politiske debat. Og der var det også lettere ligesom både at tale folkehjem og velfærd med sådan et relativistisk begrebsapparat, hvor man havde et ganske multikulturelt samfund, og hvor man måske ikke behøvede at have den her overbygning, som måske har eksisteret tilbage i Per Albins tid, fordi der ikke fandt så meget andet, men hvor der også er sådan en idé om et eller andet nationsfællesskab, ikke? Altså, som jo er noget af det, man har diskuteret meget i Sverige kvæden store indvandring. Men i dag, hvor vi så har det her enormt sammensatte Sverige med over 2 millioner mennesker, som er født i andre lande osv., der er det som om, at i og for sig både Socialdemokraterne, ikke Venstrepartiet, men Socialdemokratiet og Sverigedemokraterne, har bevæget sig sådan lidt mere i det, man kunne kalde en dansk retning, og taler lidt mere om folk og nation i samme åndedrag, som de taler om, hvilke rettigheder man skal have i det svenske velfærdssamfund.
0: Jeg vil sige, Bitten Larsen, sådan en kamp om velfærdssamfundet, som man vel grundlæggende kan beskrive det som, lyder det bekendt i en dansk sammenhæng, tænker du?
2: Jamen, vi har det da i høj grad også i Danmark. Altså et parti som Dansk Folkeparti, som gerne taler velfærd, der skal være velfærd, men der er bare nogen, der skal væk for, at der skal være velfærd til alle. Der er helt klart paralleller der, og andre partier også.
1: Ja, man kan måske, altså, kan man ligesom tilføje, at når man så går tilbage, og vi taler om, folkehjemmet som et begreb, der jo er gammelt, og som måske ikke engang som, koncept piker, da Per Albin Hansson, han ligesom formulerer det her, der går jo mange år før, man ligesom har gjort det til virkelighed, men lad os sige, at folkehjemmet når en eller anden form for højde en eller anden gang i 60'erne, eller 70'erne, eller et eller andet. Der var det jo en meget mere homogen størrelse på den måde, det kom til udtryk i Sverige, og på mange måder måske også sådan et lidt mere, autoritært samfund. Det var det mere værdikonservativt, og på den måde så harmonerer det ekstremt godt med der, hvor Sverigedemokraterne er i dag, og lidt mindre godt, hvor Socialdemokraterne de er havnet.
0: Nu, mens vi optager den her udsendelse, så har valget været for få dage siden. Og jeg ved ikke, om du tør udlægge valgresultatet for os, Johan. Jeg troede, at vi skulle være rimelig klar omkring det, men jeg synes, det er lidt svært at være rigtig klar.
1: Ja, altså man kan sige, at det var jo en sejr for Socialdemokraterne og deres folkehjemsprojekt og et nederlag for Sverigedemokraterne fra højrefløjen, som gik lidt tilbage. Men samtidig så gik Venstrepartiet ganske meget frem, og selvom Socialdemokraterne med længder er største parti, jamen så gik de faktisk også lidt tilbage. Så måske er det i virkeligheden Venstrepartiets lidt mere radikale vision om, hvordan folkehjemmet skal se ud, som i hvert fald har haft sådan en vis genklang i den svenske befolkning.
0: Og nu er det jo modet, det der med at forudse, hvem der så ender med at blive statsminister efter det her. Det er lidt uklart, sådan som jeg ser det. Men en af dem, der jo et eller andet sted er et godt bud, det er jo den socialdemokratiske Magdalena Andersson. Det er i hvert fald ikke umuligt, som vi står og taler her. Mm. Hvis hun bliver statsminister, vil det så være Per Albins folkehjemsbegreb, der kommer på vej? Eller er der forskel mellem hende og det? Er der et nyt socialdemokratisk folkehjems visionen hos hende?
1: Det bliver jo lidt på de store linjer, men man kan sige, at samtidig med at det svenske socialdemokrati ligesom er ophavsmænd MK til folkehjemstankegangen, så er det svenske socialdemokrati også en af de mest sådan moderne og reformivrige socialdemokratier, som man har haft. De har ligesom på mange måder altid forsøgt, også lidt, hvad skal man sige, som en konsekvens af det der sådan internationale udsyn, vi var lidt inde på før, været sådan meget fremme i skoene, og hvor vi her i Danmark måske sådan generelt har set lidt mod naboerne, set lidt mod det øvrige Europa, når vi har sammenlignet alle mulige ting i vores samfund, alle mulige udviklinger, så har svenskerne i mange år sammenlignet sig med USA. Altså, man følte ligesom, at man var, om man så må sige, lidt for stor til Skandinavien eller Norden, eller måske sågar Europa, ikke? Så der er rigtig mange sådan strømninger, der har bevæget sig frem og tilbage. Det er rigtig mange, og også politiske vekselvirkninger. Derfor er det svenske socialdemokrati også i dag, og har også set været det i rigtig mange årtier, også sådan et enormt fremadskuende og visionært parti, så man kan godt måske både forsøge at varetage arven fra Per Albin, men det vil også være lidt at gøre vold på det svenske socialdemokrati og sige, at vi skulle tilbage til 1950'erne eller 60'erne eller 70'erne, og på den måde, og det er også derfor, jeg mener, man godt kan sige, at Sverigedemokraterne måske er langt mere sådan nostalgiske eller tilbageskuende end Socialdemokraterne, og derfor kommer deres folkehjemsideal måske også til at harmonere bedre med det, Per Albin han formulerede der i slutningen af 20'erne. Spørgsmålet er så, om det bare er, hvad skal man sige, for nostalgiens skyld, eller om der er nogen som helst chance for, at man kan gøre det til virkelighed, og det er måske lidt mere tvivlsomt.
0: Nu har du tidligere nævnt det der med, at reaktionen på folkehjemmet blev ret kraftig i 70'erne og 80'erne. Hvis ikke Magdalena Andersson bliver statsminister, så bliver det jo en borgerlig statsminister. Det er svært at forestille sig, at det bliver Jimmy Åkesson, som vi har snakket om et par gange lige nu. Så skulle der ske noget vildt i hvert fald, ikke? Men ved den borgerlige, jeg lige vil kalde dem opposition, det er fordi, de ser ud til at have de dårligste chancer. Men hvor er deres holdning til folkehjemmet i dag?
1: Altså, Moderaterne er sådan et relativt liberalt parti på rigtig mange områder. Man er blevet lidt mere konservativ, end man var for en håndfuld år siden, men blandt andet på grund af Sverigedemokraterne. Men man kan sige, at det er sådan liberale Sverige, markedssverige, det står stadigvæk stærkt. Altså, der har man både Moderaterne, man har Kristendemokraterne, man har det parti, der hedder Liberalerne, og man kan sige, Sverige er jo også et land, som vi taler meget om, det der meget lige samfund og sådan folkehjems billedet, men Sverige er jo også et land med, i sammenligning med det øvrige Norden, ufattelig mange milliardærer, med ufattelig mange enormt store virksomheder, og der er altså også mange politikere i Sverige, som hellere vil tale om, at nogle af dem, der har meget i forvejen, ikke nødvendigvis skal have ringere forhold, end de vil tale om, hvilke rettigheder de svageste i samfundet skal have.
0: Så det er også et folkehjem for milliardæren, der har opfundet en tetrapak eller et eller andet andet. Han skal også have et hyggeligt rødt bindingsværk, eller hvad hedder det, træhus et eller andet sted.
1: Ja, åbenbart i hvert fald, ja.
0: Men det kan man sige, så det er jo igen et anderledes folkehjemsbegreb, der kører i den debat, som ligger lige nu. Men folkehjemmet er med over det hele. Altså, et eller andet sted, så startede vi den her udsendelse med, okay, vi har snakket om Sibylla, hvilket måske nok er lidt at stramme den, men vi snakkede om svensk folkesjæl, ikke? Og det er jo den, vi på mange måder har fået ind. på mange måder måske også lidt om dansk folkesjæl, for vi jo også har den der forståelse af, at vi lever i verdens bedste samfund. Det gælder jo både Danmark og over Sverige. Det er vores grundselvforståelse. Men den er der, men for mig har det altid været sådan, at folkehjemmet på en eller anden måde har været kernen i det svenske. Det var det, der var drømmen, det var det, der var folkesjælens egentlig. Og jeg har altid tænkt Astrid Lindgren ind i det, og Emil fra Lønneberg og et muligt andet, og det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt, at det var måske ikke det samfund. Men tror jeg, at det her begreb, altså den her måde at tænke på, stadigvæk vil være afgørende, også fremadrettet? Eller er vi ved at være derhen, hvor vi siger, at nu er, som der var en af de mennesker, vi hørte i programmet før, der sagde, at ja, det er fint nok med folkehjem og velfærdsstater, men det er old news. Nu skal vi videre til noget andet.
1: Altså, jeg er ret sikker på, at figuren stadigvæk vil have sådan en vis dragning i svensk politik, og at den der nostalgi findes et eller andet sted inde i rigtig mange svenskere. Og så er spørgsmålet ligesom om, folkehjemmet for flertallet er noget, som man skal tilbage i historien for at finde, eller om det er noget, man ligesom skal skabe på ny ude i fremtiden. Det tror jeg sådan bliver det store slagsmål, men det er stadigvæk en meget, meget, meget stærk figur i dagens Sverige.
0: Tror du også, at man kommer til at vinde byrådsvalg i Hvidovre og Brøndby ved at argumentere for velfærdsstaten, eller sådan, eller er det stadigvæk et tema på den måde? Ikke?
2: Både i mine to kommuner, men på landsplanen er velfærden virkelig et tema i valgkampe.
0: Pointen i det her, det er jo, at det der med folkehjemmet, velfærdsstaten, det er noget, der på en eller anden måde er blevet integreret i den måde, man tænker på det politiske på. Altså. Og der er jo netop den der forskel, som vi talte om før, at i Danmark er det meget noget teknokratisk, og i Sverige er det det. Men der er vel en drøm om i hele diskussionen, at vi bruger det her begreb, at der er en drøm om den her far, Pierre Albin, om I vil, som kommer og administrerer vores velfærdsstat. Er den måde at tænke politik på, er den outdated? Eller er det noget, som også vil have et potentiale for at kunne vinde et valg i fremtiden?
1: Det tror jeg helt klart, det har. Og at der så engang imellem kommer det, man måske så kunne kalde nogle ungdomsoprør, hvor at man får lige rigeligt nok af patriarken for bordenden, der fortæller en, hvad man skal gøre. Det er nok meget naturligt. Men jeg tror stadigvæk, at ideen om, at vi et stykke hen ad vejen for det fælles bedste bevæger os lidt i samme retning, det har måske især i dag i de her tider, hvor tingene forandrer sig så hurtigt, og der er en generel usikkerhed, der ligesom præger vores samfund, som i øvrigt også ser markant anderledes ud, end de gjorde for bare relativt få år siden. Der tror jeg stadigvæk godt, det kan have sådan en vis dragningskraft.
2: Og måske mangler vi i virkeligheden den moderne store forfatter, altså Astrid Lindgrens forfatterskab, det er jo hendes fars opvækst i Småland, hvor det er fattig forsorg og fattige lemminger, der får almisser til jul, og så er der hendes egen barndom fra de år, hvor Per Albin han udtrykker den her velfærdsstat, og så videre op i tid. Altså en, der kan give et billede af, hvad velfærd er i dag inden for familien, og som er lidt forståeligt, uden at gøre det helt banalt.
0: Så er der måske også en pointe i, at min generation, jeg er født i 1972, vi er den første generation i Nordens historie, som på ingen måde har nogen relation til fattigdom. Og eftersom det er os, der er ved at overtage nu, ikke sådan på alle steder, men der er en statistik, der viser, at cirka halvdelen af Danmarks stemmeberettigede indbyggere er over 55 år, så er det jo også en erfaring, der er ved at forsvinde, og den ligger jo nede bag meget af det, som både Per Albin, men også Thorvald Stauning sagde med, slummen er væk, den er blevet gentrificeret, så på mange måder er der vel også en forandring i forståelsen der. Vi har fattigdommen lidt længere væk, og dermed bliver uligheden til noget, vi næsten ikke kan forestille os eksisterer. Det blev det sidste ord, vi desværre lød tør for tid. Og som det er med de nordiske lande, så er de på mange måder sådan sært spejl for os danskere, ikke? Når vi kigger i det, så kan vi godt genkende os selv. Vi ligner ret meget den, vi ser inde i spejlet. Men der er også nogle ting, der bare er en lille smule anderledes. Sådan lidt off i forhold til, hvordan vi normalt ser ud. De her små ændringer, de får os til at kigge os lidt selv mere i sømmene. Hvad er det egentlig, der er rigtigt? Hvad er det forkert? Hvor kommer det fra, det vi gør? Og dermed bliver vi lidt klogere på, hvem vi selv er. Derfor er svenskernes drøm om det gode samfund, om familien, folkhemmet, den er også spændende for os, fordi den på mange måder også er et billede på, hvordan vi selv tænker. På mange måder kan jeg ikke lade være med at tænke, at folkhemmet er blevet det, som man inden for humanvidenskaberne kalder en tom betegner. Altså et begreb, som engang rummede noget meget vigtigt, men nu kan bruges til stort set hvad som helst. Man kan klasse det på alle mulige strømninger. Det kan vi se i Sverige, men det giver måske også lidt anledning til at kigge lidt på den måde, vi i Danmark taler om velfærdsstaten og hvad velfærdsstaten er for noget. Tak til Johan Warning Bensen fra Kristeligt Dagblad og Bitten Larsen fra Forstadsmuseet for at dykke med ned i Lingerens Sylt, Bamseblade og Folkhemmet med os her i dag. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asger Amdisen. Tak for kampen.
9: Det er en ny sæson.
10: Ja.
9: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
10: Yes. Nytårsgalla.
9: Nytårsgalla.
10: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
9: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
10: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn. Oh! Den tager jeg.
9: Når du
10: snupper den.
9: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
11: Se, hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
12: Om lidt, så er der et genhør med P1-orientering fra i eftermiddag. Det er lige efter Radioavisen.
13: En historisk sikkerhedsaftale mellem USA, Grønland og Danmark er i dag blevet underskrevet, og det var muligt, fordi amerikanerne ændrede kurs, det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i New York, efter månedlange forhandlinger.
14: Mange af dem har også været svære, fordi amerikanerne startede jo et andet sted end der, hvor vi er endt.
13: Aftalen blev underskrevet af USA's præsident Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands leder Jens Frederik Nielsen ved en ceremoni i FN's hovedkvarter. Med aftalen i hånden kan USA nu åbne 2 forsvarsområder i Grønland, men ellers er der ikke ret meget i aftalen, der ændrer på de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland. Så der er ingen tvivl om, at det er USA, der har måttet give sig i forhandlingerne, vurderer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
15: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale.
13: Nemlig den aftale, der blev lavet tilbage i 1951. Og i Grønland kan man nu ånde lettet op. Det er i hvert fald, hvad flere siger i dag, når de tænker tilbage på Trumps trusler om at overtage Grønland tilbage i januar. Her er det John Bilman, vi mødte i Nuuk.
16: Jamen, det giver ro i maven, fordi vi i januar, der havde vi det sgu ikke godt her i Grønland. Jeg tænkte på mine børn, der studerer i Danmark, om jeg kom til at se dem igen, tænkte jeg.
13: Inge Klein-Smith-Jensen vil også gerne føle sig lettet, men hun er lidt mere svært ved at stole på den amerikanske præsident Trump, siger hun her.
17: Han er så utilregnelig, synes jeg, fordi han siger så mange mærkelige ting lige pludselig ude i de blå. Men det kan også være, det for, at han prøver på at fange opmærksomhed fra andre lande, eller andre statsoverhoveder, eller et eller andet. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes bare, det er lidt utrygt, men jeg stoler på vores brigade.
13: På DR.dk kan du få det fulde overblik over den nye forsvars- og sikkerhedsaftale. 15 mænd er i dag blevet kendt skyldige i det værste terrorangreb nogensinde i Sri Lanka. 260 blev dræbt, heriblandt 3 danske børn, da luksushoteller, kirker og 2 andre mål blev ramt af selvmordsbomber påskedag tilbage i 2019. Omkring 500 andre blev såret i angrebene, som myndighederne mener lokale islamister stod bag. I dag er 15 personer så blevet dømt for at have været med til at planlægge angrebene. De har hver især fået 220 års fængsel. 2 embedsmænd blev også dømt tilbage i juli for ikke at have forhindret angrebene. Tørt i nat, men efterhånden mere skyde og mulighed for lidt regn mellem 5 og 15 grader og svag til lidt vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.

0: Tilbage i januar, der sad Danmarks udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i bedste sendetid på den amerikanske tv-kanal Fox News og sagde sådan her.
1: This is 2026. You trade with people, but you don't trade people.
2: Ja, i dag 8 måneder senere, så bliver der efter alt at dømme lavet en deal. Om 25 minutter, ja, der er forventningen, at Grønland, Danmark og USA underskriver en aftale, som ifølge statsministeriet vil, citat, styrke sikkerheden i Arktis og de nordatlantiske områder.
0: Ja, det sker altså alt sammen under FN's generalforsamling i New York. Det er dagens helt store historie, og vi er med dig hele vejen her på P1 Orientering.
2: Ja, vi dykker ned i aftalen, så snart den er underskrevet og offentliggjort, og så spørger vi, er underskriften potentielt afslutningen på 7 opslidende år med amerikansk interesse i Grønland og den største udenrigspolitiske krise for Danmark siden 2. verdenskrig?
0: Ja, og er aftalen overhovedet en fordel for Danmark og Grønland?
2: Og kan vi være sikre på, at Trump han vil overholde aftalen?
0: Ja, der er masser af spørgsmål. Vi håber at få en masse svar. Det gør vi altså de næste knap 2 timer. I studiet er vi i dag Jan Falkentoft og Niels Frederik Rikkers.
2: Ja, vi begynder udsendelsen i New York ved FN's generalforsamling, fordi, ja, faktisk så skulle USA's præsident Donald Trump have bestedet talerstolen ved generalforsamlingen og holdt tale nu. Forventningen var, at talen skulle begynde her kl. 16, men så vidt vi kan se, ja, så er han altså ikke i nærheden af talerstolen lige nu.
0: Ja, det er jo sådan, at så snart Donald Trump har efter alt at dømme holdt sin tale, den som du siger, Jan, han skulle egentlig have stået og holdt den lige nu. Jeg kan jo lige prøve at skrue op for lyden fra FN.
3: Statsministeren har postet på ja, sin Instagram.
0: Endnu så er det fjernsyn, der kører. Jeg skruer en lille smule ned igen. Vi kan i hvert fald se, at der er gjort klar til, at Donald Trump kan tale. Vi har også fået billeder fra det lokale i FN-bygningen, hvor altså den forventelige aftale mellem Danmark og Grønland og USA skal underskrives. Vi kan se, at der er sat 3 stole op, men igen, Jan, vi venter på en tale fra Donald Trump.
2: Men her i studiet, der har vi dig, Lasse Engelbrecht.
4: Goddag.
2: Som er journalist på DR's udenlandsredaktion med særligt fokus på USA. Nu er vi jo spændte på, når Trump går på talerstolen, om han vil nævne Grønland i sin tale her. Er det din forventning, at han vil gøre det?
4: Det er i hvert fald en del af de folk, som er tæt på Det Hvide Hus forventning. Altså, det er formodentlig ikke noget, der vil fylde det hele, men det kunne godt være noget, som præsidenten vælger at fremdrage som en sejr. Det har han virkelig brug for lige nu. Meget af det, han gør til sådan en tale, selvom det er hele verden, der er publikum, og sådan set målet for talen, så er der også rigtig meget indrigspolitik i det lige nu, og Trump er en presset mand indrigspolitisk, så han taler formodentlig til sine vælgere, og her vil han forsøge at sælge den her aftale mellem Grønland og Danmark og USA som en stor sejr og et resultat af hans udenrigspolitik og hans måde at lave deals med udlandet.
2: Forventer du, at det vil fylde en del i talen?
4: Nej, det tror jeg faktisk ikke, det vil. Altså ikke en del, det er ikke sådan, at han vil stå og tale længe om det. Han har rigelige andre ting at tale om også. Men jeg er ret nysgerrig efter, hvilken tone han slår an i forbindelse med det her. Det bliver den første indikation på, hvordan kunne han finde på at udtale sig senere hen i forløbet, når underskriftceremonien er slut eller lige umiddelbart før.
0: Og vi har jo allerede fået sagt, at Trump skulle have talt lige nu. Det er så også melding om, at den er forsinket lige nu ved FN's talerstol. Så er det Brasiliens præsident Lula da Silva, der har begyndt sin tale. Planen er, Trump han er den næste. Lasse, hvordan er det nu med Trump og det der med at holde en tidsplan? For håbet er jo, at han vil bruge omkring 20 minutter. Kan man regne med det?
4: Altså, vi har jo set adskillige gange, og også tidligere taler til generalforsamlingen, at han lige pludselig får en god idé, og så begynder han at tale om den, og så trækker tiden. Så det, jeg tror, vi skal væbne os med en del tålmodighed. Men han har et ret stramt program, så man godt forestille sig, at han også har en interesse i at få det gjort.
2: Ja, fordi der er flere ting i hans kalender i dag. Altså, hvad er det, hans program er i dag?
4: Altså, det er jo et langt program. Han skal mødes med Storbritanniens premierminister, han skal mødes med Zelensky for eksempel, og så skal han mødes med Danmark og Grønland. Det er et kæmpe langt program, plus, og det er det rigtig meget mediedækning lige nu handler om, ja, så er der et topmøde mellem ham og Kinas præsident Xi på torsdag, som faktisk løber med en stor del af dækningen i amerikansk pres lige nu, og det er jo også noget, man begynder at kigge frem med. Det er jo sjovt nok en kinesisk præsident, der ikke ja, til FN's generalforsamling.
2: Mm. Og det på torsdag, ja, det handler om handelsaftale mellem de to nationer.
4: Det handler om en hel del forskellige ting, men det er jo noget, man virkelig ser frem til, fordi der potentielt er så mange konflikter i forholdet mellem Kina og USA, blandt andet på AI-området, og det er nogle ting, der skal på en eller anden måde lægges låg på, og det tror man, at både Trump og Xi har en vis interesse i at gøre.
2: Og det er der selvfølgelig et amerikansk fokus på. Men altså det, at der bliver underskrevet den her aftale med Danmark og Grønland i dag, altså Er det en lidt besværlig sten i skoen, der bliver fjernet, så han kan rette fuld fokus mod Kina?
4: Det kommer an på, hvem man spørger. Der er utrolig mange måder, man kan vælge at se det her på. Men jeg tror faktisk, at Trump har brug for en succeshistorie. Han er virkelig presset af Iran-krigen og de økonomiske konsekvenser i USA. Hans meningsmålinger er virkelig dårlige. Han er under pres fra alle sider, selv sin egen mærkebevægelse. Men lige præcis, når det handler om Grønlandsaftalen, så bliver den jo fremhævet af mærkebevægelsen som noget fantastisk, som et tegn på, at Donald Trumps strategi har virket og båret frugt, og se nu her, altså mange af dem bruger overskrifter, som man nu kontrollerer ved Grønland. Vi har Grønland.
0: Altså, og der er jo, han står over for et midtvejsvalg om få måneder, Donald Trump, og man kan jo bare læse meningsmålingerne. Det ser ud som om, at demokraterne har et solidt forspring lige nu. Skal man lægge noget i, at det er netop nu, Trump ser ud til at indgå sådan en aftale med Danmark og Grønland?
4: Jeg ved, at der har været et ønske i forhandlingsgrupperne fra USA, altså fra det amerikanske udenrigsministerium, i forhold til forhandlingerne mellem Grønland, Danmark og USA, at få det her gjort så hurtigt som muligt, simpelthen for at få bragt noget ro på bagsmækken, om man så må sige. Altså, der er ikke brug for i Trump-lejren og i mærkebevægelsen og alle de republikanske politikere rundt omkring i USA. Der er simpelthen ikke brug for mere uro. De har brug for at fokusere på noget, så de kan undvige eller undgå det store nederlag, det ser ud til, at de risikerer at lide til demokraterne.
0: Ja.
2: Vi kan se, at Donald Trump er ankommet til FN-bygningen, men han er vist tilsyneladende mest optaget lige nu af at skændes omkring tv-journalister.
4: Ja, det er et andet slagsmål, han har rodet sig ud i. Han har jo valgt at smide tre tv-stationer, blandt andet CNN, ud af Det Hvide Hus, fordi han mener, at de laver fake news, så de skal ikke have ret til at rapportere derfra. Det har jo medført nogle ret absurde situationer i går og i dag, hvor men så møder de simpelthen ikke op, og de andre tv-stationer, for eksempel Fox, har valgt at være gå med de tv-stationer, der bliver smidt ud, og simpelthen stoppe deres dækning fra Det Hvide Hus. Hvilket gør, at så er der jo simpelthen ikke nogen, der holder mikrofoner længere, så der er ikke lyd på reportagerne derfra. Men i slagsmål med mange forskellige parter, der er han altså lige nu.
0: Vi får en spændende pitorientering, både når Trump han engang stiller sig på talerstolen, så er vi selvfølgelig hurtigt til at skrue op for det, også når vi når dertil, at den så er slut, den tale, og efter forventning, at Danmark, Grønland og USA altså underskriver en sikkerhedsaftale. Lasse Engelbrecht, vi er så heldige, at du bliver stående i studiet, altså vores journalist her fra udlandsredaktionen. Nu nævnte du jo, Lasse, altså USA og Trumps pres og hans vælgerbase osv., så synes jeg, det er en god bro over til vores korrespondent i USA. Det er dig, Trine Maria Ildsø. Er du med os?
5: Det er jeg i hvert fald, og så bare lige forlængelse det, lige at snakke om her i studiet. Hvis der er et larm her i baggrunden, så er det faktisk, fordi jeg står ved Det Hvide Hus, og hvor der jo er i gang med de meget, meget store forberedelser, inden at den kinesiske præsident, han ankommer til Washington. Det gør han jo allerede i morgen, og så skal han på det store statsbesøg på torsdag, og det er i hvert fald noget af det, som de går meget op i her, hvor jeg er.
0: Ja, fordi Trine Maria, hvor meget fylder Grønland i Washington?
5: Altså, jeg synes, det fylder måske også forbavsende lidt, men måske hænger det jo også sammen med, at præsidenten jo ikke har udtalt sig om aftalen, ud over det, han skrev på sit eget sociale medie fredag aften. Der er ligesom ikke kommet tv-billeder, der ligesom kan supplere ting, han skrev i fredag. Så derfor kan det måske være en af forklaringerne. For eksempel i nat, der var han besøg hos New Yorks borgmester, Soren Mamdani, og der blev der heller ikke nævnt noget om den her aftale, hvor det jo ligesom var første gang, han skulle sige noget. Men jeg vil så også sige, at det er også en aftale, som jo særligt på de konservative medier bliver udlagt som en kæmpe gevinst for Donald Trump. Og selv måske på de mere, hvad skal man sige, ikke så nødvendigvis Trump-tro medier, så noget af det, der stadigvæk bliver diskuteret som en positiv ting ved den her aftale, det er jo netop, at måske kan det også mildne forholdet mellem både Danmark og USA og Grønland naturligvis, men også USA og resten af Europa, fordi at den her hele situationen og krisen omkring Grønland har fyldt rigtig, rigtig meget, når amerikanske erhvervsledere er taget til Europa.
2: Trine Maria, altså når aftalen på et eller andet tidspunkt er blevet underskrevet, når blikket er på papiret, så tror jeg egentlig lidt, vi forventer her i studiet, at vi kan høre et lettelsens suk inden fra Christiansborg helt herude på Amager. Selvom det ikke fylder meget i de amerikanske medier, altså, så er der vel også hele administrationen i Washington, som vel også drager et lettelsens suk i dag.
5: Men det er jeg slet ikke i tvivl om. Og jeg tror også, at den her aftale ville have fyldt meget mere, hvis det ikke var fordi, at der samtidig er Situationen omkring krigen i Iran er noget, der optager amerikanerne. Altså, det ligger allerøverst på deres dagsorden, fordi det også har en betydning for, hvad det koster, når de tanker deres bil. Og samtidig så er der også det kinesiske statsbesøg, hvor særligt de seneste uger, der er hele spørgsmålet omkring AI-kapløbet også noget, der ligesom er råd helt øverst på dagsordenen. Så der er mange dagsordener, der ligger og konkurrerer med hinanden. Men hvis nu Donald Trump, han nævner aftalen her i sin tale til FN, eller at han også får givet nogle citater, som ligesom også bliver udlagt, at det her det også er en stor sejr for amerikanerne, så er jeg sikker på, så vil det jo også komme til at rydde op af dagsordenen her, selvom den er presset i forvejen.
0: Ja, og vi står altså stadigvæk ganske tålmodigt og afventer en Donald Trump, som skal stille sig op ved FN's talerstol og holde sin tale, som jo skulle være gået i gang kl. 16, men det er altså stadigvæk Brasiliens præsident Lula, som altså taler ved FN's generalforsamling. Der er sat 20 minutter af til hans tale, det er der også til Donald Trumps tale. Vi må se Trine Maria Ildsø, når præsidenten engang står op, men hvad er forventningen til, hvad han kommer til at nævne i sin tale, Donald Trump?
5: I hvert fald det, som de amerikanske medier har kørt på her til morgen, det handler jo særligt om krigen i Iran. Det handler også om krigen i Ukraine. Det handler om hele AI-kapløbet, som jo også er jo ikke bare handler om teknik og debatutter, men jo også handler om sikkerhedspolitik. Så derfor så er det i hvert fald de tre emner, der har været nævnt her til morgen. Og så vil jeg bare som sådan en helt personlig note sige, at jeg håber da ikke, de bliver ved med at være meget mere forsinket, fordi når man har kigget på hele præsidentens dagsprogram for i dag, så ser det der ud, som om det jo også gå hen og blive noget presset inden den her dag, den om.
2: Ja, hvornår skal den egentlig videre? Altså, fordi der er en fyldt kalender i dag.
5: Jamen, der er en fyldt kalender, som jo både handler med møder inde i selve FN. Nogle af dem, som Lasse også var inde på for et øjeblik siden, som jo blandt andet handler om, at han skal både mødes med Zelensky og med den britiske premierminister. Men der er også afsat andre sådan lidt mere bilaterale samtaler i gang. Og så skal han jo videre, fordi der er også i aften, der er også arrangementer, som er i hele regi af FN's generalforsamling. Så det her, det er en dag, der er tæt pakket. Og jeg kan se, det ser ud som om, han først skal være tilbage her i Det Hvide Hus omkring sådan ved nitiden i aften og amerikansk tid, som jo altså er klokken 3 om natten jeres tid.
0: Ja, Det Hvide Hus, hvor du altså står lige nu, Trine Maria Ildsø. Tak for at være med i P1-orientering.
5: For et kæmpe fornøjelse.
0: Ja, det var godt.
2: Ja, samtidig med, at vi jo altså står her og har et blik, der er stift rettet mod FN's generalforsamling, så skal vi en tur forbi Grønland. Det lyder sådan her. Tidligere på dagen. Ja, det kan måske være svært at decifrere de her lyde her, men hvad er det, vi hører, Niels Frederik?
0: Det kommer jo an på, hvor meget man har været i sommerhus, eller om man selv ejer en flagstang. Fordi det er nemlig lyden af det grønlandske flag, som bliver hejst i Nuuk. Her var det Nuuks borgmester, som stod for at hejse det. Altså for at vise sin støtte til formanden for den grønlandske Jens Frederik Nielsen, altså regeringslederen, som lige nu er med i New York, og formentlig skal være med til at underskrive en aftale, men vi skal smutte til Grønland, til dig, Cecilie Kallestrup. Velkommen
6: yes.
0: til.
6: Ja, som sidder på gymnasiet i Nuuk, hvor Jens Frederik faktisk har gået. Vi har lige talt med en af hans lærere, som siger, at han har stor tiltro til, at Jens Frederik nok skal klare den her.
2: Ja. Hvordan er stemningen og opbakningen til Jens Frederik Nielsen?
6: Jamen, den er over hele landet jo kæmpestor. Man er enormt stolt over at se sit lands leder rejse til New York og stå ansigt til ansigt med en mand som Donald Trump, som alle jo godt ved, kan være svær ligesom at regne ud på forhånd. Så der er en spænding og en nervøsitet, men der er simpelthen også en kæmpe opbakning til Jens Frederik.
2: Og dem, du sidder hos, nu sidder du har talt med hans gamle gymnasielærer, som har stor tillid til Jens Frederik Nielsen. Altså, hvad er det, de fortæller dig omkring ham, og hvorfor de har den her tillid?
6: Jamen, Claus, som jeg talte med, som har haft ham blandt andet i historie, siger, at det er, at han er... at han måske var lidt af en vildbasse dengang, men at han også har sådan en stoisk ro omkring sig. Han er ikke bange for at møde mennesker. Han er en type, som godt kan finde sådan balancen og roen, når det virkelig skal være. Så han sagde, at der var ikke nogen, han nærmest hellere ville sende til New York end Jens Frederik Nielsen.
0: Og Cecilie, nu går vi jo alle sammen. Vi står og venter på en Trump-tale og efterfølgende en underskriftsceremoni. Altså, Det er jo ikke første gang, der bliver indgået en forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA. Det skete tilbage i 1951. USA fik retten til fri adgang i Grønland. Det førte blandt andet til oprettelsen af Thulebasen. Så kan man spole tiden lidt frem til 2004. Man opdaterede aftalen. Man indgik den såkaldte Igaliku-aftale, som altså gjorde Grønland til formel medunderskriver og samtidig forpligtede USA til at informere og konsultere det grønlandske landsstyre om aktiviteter. Altså, vi er jo spændt på, hvad den nye aftale den siger, Cecilie, men dem, du taler med, hvad er vigtigt for dem, når det kommer til indholdet?
6: Ja, altså som I siger, altså, vi har jo fået bittesmå brudstykker, men ellers så har folk jo ikke ret meget andet at holde sig til, end det, der har været ude på Donald Trumps sociale medier. Og det ved folk godt her, at man måske skal tage med et gran salt. I hvert fald så er der nogle politikere, der siger, at det her det er en god aftale for Grønland og for Danmark. Og det vælger man altså at stole på indtil videre. Og så er spørgsmålet jo så, om den kan, om underskriften, den når at blive sat i dag, og der venter folk altså i spænding. Men der er især to ting, man kigger på, som man jo igen har sådan mest fra Donald Trump. Ikke? Han har jo skrevet det her med, at der skal straks være forøget militær tilstedeværelse i Grønland. Og det er man spændt på at finde ud af, hvad i alverden han egentlig mener med. Og så en anden ting er, at der, han har sådan indikeret, at der ikke er nogen af USA's modstandere, som han siger, som kan få lov at lave investeringsaftaler med Grønland udenom USA. Og det er man også spændt på her, hvordan det ligesom skal fungere i praksis.
2: Hvad kan der være af bekymringer der omkring den del?
6: Jamen, om man på en eller anden måde kan få afgivet noget suverænitet, men det, som vi hele tiden har hørt fra politikerne, de danske og de grønlandske, det er, at kongeriget er gået ind i det her med nogle røde linjer, som man ikke ville have overskredet, og noget af det var netop suverænitet og territorial integritet, altså at det Grønland... at grønlænderne bestemmer over Grønland i sidste ende. Og det har de jo sagt, at det har de ikke sådan skulle strække sig ud over. Så vi regner ikke med, at der er nogen, der ligesom har givet køb på nogle af de der helt store linjer.
0: Tak for det, Cecilie Kallestrup.
6: Selv mange tak.
0: Du er altså vores reporter her i DR i Grønland. Jeg vil gerne lige vende tilbage til dig, Lasse Engelbrecht, som jo står her i studiet i dag. Ja. Også vores kollega her på udlandsredaktionen med særlig kendskab til USA. Det er jo, altså, du har jo rejst i USA et utal af gange, kender landet indgående, kender også sådan en amerikansk mentalitet af dets borgere. Jeg tænker, hvad er egentlig, kan man spørge om det, for der er så mange amerikanere, hvad er deres forhold til Grønland?
4: Deres forhold til Grønland er temmelig begrænset, vil jeg sige. Altså mange, nu ved Trump har jo nogle gange sagt Island om Grønland, og det er sådan set meget rammende for sådan en bred tilgang til det. Det er ikke noget, der ligger amerikanerne særlig meget på sinden. Det er det simpelthen ikke.
0: Nej.
4: Og det er jo også noget, der for mange i magtbevægelsen har skabt en del forundring, da Donald Trump på den måde trak linjerne hårdt op i forhold til Danmark og Grønland tidligere på året. Det har mange magtvælgere ikke rigtig kunne forstå. Hvorfor er det, at vi skal rode rundt med det der? Skal vi have en masse amerikanske soldater tilbage? Skal vi åbne baser igen? Det kommer jo til at koste os penge osv. Så faktisk hele tiden, hver gang jeg har rejst over og snakket med magtfolk om de ting, så har de været sådan lidt, det er ikke sikkert, at det giver den helt store mening for os.
2: Men Donald Trump har jo igen og igen sagt, at vi har brug for Grønland, for vores sikkerheds skyld. Det kunne da godt lyde som noget, som jo burde interessere amerikanerne i bred stil. Ja. Altså, det handler om den nationale sikkerhed i USA, og så i øvrigt også det store territorium, som Trump i potentielt jo gerne vil udvide USA med.
4: Og det varierer jo også meget. Altså, der er mange magtvælgere, som ikke er interesseret i amerikanerne, eller det amerikanske militær, skal bruge penge i udlandet, simpelthen. Mm. Altså, de skal forsvare USA, and that's it. Og hvis man kan på en eller anden måde, hvis man er Donald Trump, og kan sige eller forklare, at Grønland spiller en vigtig rolle, for eksempel i forhold til en raketskjold af en art, så USA kan forsvare sig mod atomangreb, yes, så er det fornuftigt. De skal også have en god aftale med Danmark og med Grønland, så det der fælles forsvar kan fortsætte. Men i forhold til at tage skridtet endnu videre, altså gå ind i Grønland, tag Grønland, så kan de godt regne ud, at det kommer til at koste penge. Hvem skal betale for sundhedsvæsenet? Hvem skal betale for uddannelse osv.? Og der krakelerer støtten. Nu taler vi altså om magtbevægelsen. Lige så snart du bevæger dig ind mod midten, så er folk jo sådan, det giver ikke nogen mening for os. Vi skal ikke nærme os det der. Vi har allerede de muligheder, vi skal have for at forsvare vores land. i Grønland, så hvorfor præsten yderligere? Der skal ikke flere penge kastes rundt i verden, og Irankrigen har bare sat en endnu tykkere streg under det, den følelse i markedsbevægelsen. Ikke flere penge fra de amerikanske skatteydere ud i verden.
0: Ja, og jeg står altså lige nu med blikket stift rettet mod altså direkte billeder fra FN's generalforsamling. Der er stadig ikke nogen præsident
2: Nej, Trump,
0: han er ikke kommet. Der har stillet sig op på scenen, og han, altså, vi venter os på, at han kan komme op og holde sin tale, hvor han jo sådan helt formelt har fået de 20 minutter, men vi kan jo af gode grunde ikke vide, om han kommer til at stå der i 20, 25, 30, 40.
2: Og det var jo ellers forventningen, at om 5 minutter, så skulle aftalen underskrives, altså underskrives af Mette Frederiksen, Jens Frederiksen og Donald Trump. Så det skulle være en speedtale, han skulle holde, og det er jo ikke lige sådan, vi kender ham.
4: Nej.
0: Ja, men jeg kom til at tænke på Lasse Engelbrecht, fordi nu er det jo nærliggende, at vi spoler tiden tilbage til 2019, hvor Donald Trump altså var i sit first term, altså sin første valgperiode som præsident, hvor han også første gang luftede ideen om, kan man købe Grønland? Altså, kunne det være noget for USA, at den blev hurtigt slået ned? Og så var det jo som om, i hvert fald set fra mit synspunkt, at der var nogle år, med hvor Grønland og USA ikke rigtig var på dagsordenen, og så lige pludselig, så blev Donald Trump jo præsident igen i 2025, altså 2025 indtrådte han i sin anden valgperiode. Hvad skete der med den der Grønland-periode i mellemårene? I mellemårene?
4: Ja, der sker jo det, at Trump ikke er der. Det her, det er meget Trumps idé, altså, og det har hele det her forløb jo også vist. Altså, nu taler jeg om hans anden periode, hvor når det kommer frem, når det bliver en del af det, vi taler om i medierne, så er det fordi, Trump har fået lyst til at snakke om det igen, fået lyst til at true med eventuelt bare at tage Grønland. Det er Trumps projekt, det her. Han er jo ret isoleret, det ved vi også i det Hvide Hus. J.D. Vance og Marco Rubio, som har været inde over forhandlingerne, som er foregået mellem udenrigsministerierne i Danmark, Grønland og USA, ja, de har jo været modstandere af den der retorik. De skal vel gerne i hvert fald være præsidenter begge to, og de ved godt, at det der er den utrolig upopulær i den amerikanske befolkning. Så de har jo, og det har været heldigt for os og for grønlænderne, været skeptiske og været villige til at holde en diplomatisk linje kørende. Og det er den, vi ser frugterne af, hvis ellers den her aftale bliver skrevet under.
2: Godt. Nu hørte vi lige før fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup, at der er stor tiltro til regeringschefen i Grønland, Jens Frederik Nielsen, formanden for Grønlands regering. Og er det nu, vi ser Donald Trump faktisk gå på vej mod talerstolen? Ja, så retter vi fokus derhen, selvfølgelig.
0: Lad os høre, hvad han har at sige.
7: Thank you very much. Mr. President, Mr. Secretary General, First Lady of the United States, distinguished delegates, ambassadors, and fellow leaders, it's my great honor to welcome the world to America as we celebrate 250 years of glorious freedom and independence. 2.5 centuries after the cause of liberty found its home on this continent, I can report to you with pride that America is back and our country is stronger today than ever before. Our economy is the envy of the world. Our military is the most powerful on earth. Our technology is second to none, and we are leading in virtually everything. Our energy is fueling the planet. America is rising. Our nation is growing. Our power is expanding. Our country is doing better than ever before. And our future is very, very bright. Since I took office, we have created more than 1 million new private sector jobs, and more Americans are working today by far than ever before. Last week, it was announced that the poverty rate has reached its lowest level in American history. We lifted 1.5 million Americans out of poverty last year alone, another record. The African-American and Hispanic-American poverty rates are at all-time lows. Real household incomes for Americans have soared to the highest level in history, 87,000 on average, surpassing the prior record that I set in my first term. From day one, my administration has worked to remove every single unnecessary regulation and obstacle to doing business in America. We passed the largest tax cuts in American history, and as a result, more money is being invested in the United States right now than has ever been invested in any nation anywhere in the world.
8: U.S. stock markets have set 80 all-time records, and that's just in the last 12 months. We've secured commitments for $21 trillion in new investments from all over the planet, compared to less than $1 trillion in 4 years in the previous administration. 2 years ago, our country was dead, and now we have the hottest country anywhere in the world. Before I took office, we had the worst and most dangerous border on earth, and now we have the most secure...
2: Ja, så han er altså i gang med talen på FN's generalforsamling, USA's præsident Donald Trump. Og vi har fået flere gæster i studiet. Vi har stadigvæk dig, Lasse Engelbrecht, journalist på DR's udenlandsredaktion, så vi har også fået besøg af dig, Friis Arne Petersen, tidligere direktør i Udenrigsministeriet og tidligere ambassadør i Washington. Og så er du også kommet i studiet, Rikke Gjølmansø, politisk analytiker her i DR. Ja, vi hører altså Trump tale om,

0: simpelthen ikke begyndt på endnu, men det kommer. Og deri, der kan man jo tale om mange forskellige ting. Det kan være angrebet på Venezuela, bortførelsen eller kidnapningen af præsident Maduro. Det kan være angreb på både narkobåde rundt omkring i det karibiske hav og i Stillehavet. Det kan være Panama-kanalen, men det kunne også godt være Grønland, han kommer ind på. Så det glæder mig til at høre videre.
1: Men det, du siger, er på papiret lige nu, i den tale, vi har fået tilsendt, der er der ikke noget, hvor der står konkret Grønland.
0: Jeg er så langt, der er ikke noget ned i den.
1: All right.
0: Desværre.
1: Det er noget med Ctrl F, så måske, om vi kan...
2: Ja. Ja, men det kan være, at vi skal give dig lidt ro til lige at få kigget på talen. Og så kan vi jo spørge dig, Friis Arne Petersen. Altså, er det overraskende, at USA, i hvert fald i begyndelsen af talen her, har fokus på at snakke om den vestlige halvkugle?
3: Nej, fordi det er jo hans nationale sikkerhedsstrategi, offentliggjort sidste år i november, fokus på den vestlige hemisfære, med alt, hvad der til høre, altså Canada, Grønland, Panama og i det øvrige Sydamerika. Så det er en klar og eksplicit defineret amerikansk strategi, som han bare gentager.
1: Og Rikke Gyllemansø, du er også inde i studiet hos os politiske analytikere her i DR. Altså, hele rammen for det her er jo, at når Trump engang er færdig med at stå og tale i FN, så skal han mødes i et lokale, der er allerede dækket op, altså med Jens Frederik Nielsen, Grønlands Naalakkersuisut selvstyreformand, og altså, hvad hedder det, Mette Frederiksen, statsminister. Hvor afgørende bliver det, tror du, for dem, der sidder og venter, altså Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, hvad Trump han vælger at sige nu?
4: Det bliver jo afgørende, hvis det er noget med Grønland. Fordi vi har jo set de seneste par dage, hvordan Trump har udlagt den her aftale, som han kender, Mette Frederiksen kender, Jens Frederik Nielsen kender, men vi kender jo ikke, vi har ikke læst den endnu. Og der har både grønlandske og danske kilder lavet forstå, at meget af det, Trump har udlagt i aftalen, det er enten decideret usandt, eller også er det i hvert fald meget, meget blæst op og ud af proportioner. Mm. Det er jo det, man har gjort nu, altså i månedsvis, i årvis efterhånden i den danske regering og centraladministration i Nuuk også, lyttet til, hvad Trump har sagt, og så skulle afveje selv og finde ud af, hvor meget skal vi gå ud og skyde ned med risiko for at ophidse Trump mere, og hvor meget skal vi ligesom passere. Nu er man så tæt på målstregen for den her aftale, man har arbejdet på, så jeg tror, de alle sammen tænker, nu må der bare ikke gå noget galt her til sidst.
2: Friis Arne Petersen, altså, vi har jo mange gange i løbet af de seneste døgn jo stillet det her spørgsmål, at der er en usikkerhed omkring Donald Trump og hans uforudsigelighed. Men altså, omkring spørgsmålet, risikerer vi, at han kan løbe fra den aftale, der bliver sat blik under i dag? Hvad er din vurdering?
3: Nej, det håber jeg virkelig ikke er muligt, selvom man har alle de erratiske, uforudsigelige karaktertræk, og vi har set det så mange gange. Det, jeg synes, der er meget svært at forstå, det er, at han i lørdags, den 18. september, få dage før han skal underskrive selveste aftalen, lægger en tekst ud i sit eget navn, som tydeligvis indeholder afgivelse af så meget grønlandsk økonomisk suverænitet, og giver USA fuldstændig 100% kontrol over, hvem der kan få lov at investere hvad i Grønland.
1: Hvor ser du det hen?
3: Det står simpelthen i den tekst, X, han lægger ud. Der skriver han meget eksplicit, at enhver adversary, altså enhver modstander af USA, og det er selvfølgelig noget, USA skal have lov at bestemme på det militære, men han siger, ingen USA-modstander kan nogensinde få lov til at lave det, han kalder sensitive investments. Og hvis det er USA, der er suverænt og alene skal afgøre, hvad der er følsomme investeringer. Følsomme, det er et meget bredt ord. Mm. Det er ikke strategiske, det er følsomme. Og investments, det kan jo være alt. Så er det USA, der har mulighed for at kontrollere 100% Grønlands aktiviteter med omverdenen, hvis den her præsidents tekst er korrekt. Det håber jeg virkelig ikke, den er. For sådan en som mig, som har arbejdet så meget med 1951-forsvarsaftalen, som er et mesterstykke i balanceret bilateral diplomati med inddragelse af NATO, der vil det være et enormt tilbageskridt, og jeg kan simpelthen ikke tro, at den derfor her...
2: Nej, det lyder lidt på dig, som om du lidt tænker, at det er en fri fortolkning fra Donald Trumps side.
3: Jamen, det er jo bare det, der også er så svært at forstå. Det er jo ikke ham selv, der har skrevet den her tekst. Den er typisk skrevet af en embedsmandslignende pen, som jeg selv jo tænker og taler. Og den har han så sendt ud i sit navn. Mm. Men hvis den er forkert, hvad gør den danske statsminister, den grønlandske regeringsleder, så når de hører ham, måske fra FN's talerstol, altså i det multilaterale samarbejdes højborg, sige noget, der er faktuelt og politisk forkert, skal de så gå ind og sige, herr præsident, med alle mulige respekt og så videre, Det er ikke helt det, der står. Vi har en anden mekanisme. Det er en, hvor

0: Grønland har det sidste år, skulle have sagt, hvem der kan lave investeringer i Grønland. Selvfølgelig ikke med militære fjender af USA. Det kan vi hurtigt blive enige om, hvem det er. USA har to store fjender i verden, Rusland og Kina. Men der står jo ikke fjender, der står adversaries, modstandere. Er det Canada, hvor han sidste uge kom frem og sagde, at hvis Canada laver et partnerskab med EU, så vil han godt nok straffe dem med stor told. Er det EU, som han i den der sikkerhedsstrategi, I startede med at spørge ind til den vestlige hemisfære, bliver defineret og kastet under bussen i modsætning til Rusland og Kina, som bliver behandlet pænt? Er det så lige pludselig også europæer, der ikke må lave de her investeringer? Vi taler altså om en tid, hvor Grønland taler suverænitet, og hvor EU's kommissionsformand for 2 uger siden var i Grønland sammen med den danske statsminister og love Grønland hundredvis af millioner euro investeringer. Er det dem, USA lige pludselig skal til at godkende i fremtiden?
1: Men det er jo det, der er mange åbne spørgsmål lige nu, og konkrete spørgsmål. Vi må også se, hvordan aftalen den ender med at være. De har lovet, så vidt jeg forstår i statsministeriet, at så snart den er underskrevet, så vil de gerne offentliggøre den. Og det er altså først en ceremoni, som finder sted efter Donald Trump. Han har talt, og bare, så man ikke er i tvivl. Det gør han stadigvæk. Og derfor vil jeg lige i mellemtiden tale lidt, eller spørge lidt ind til det her forhold mellem Danmark også og USA, også i lyset af hele den her grønlandskrise, der har kørt. Lars Løkke Rasmussen, han gik på Instagram i morges og delte et lille videoklip efter sin løbetur i New York. Han satte nogle ord på aftalen.
2: Aftalen mellem kongeriget Danmark, Grønland og USA bliver besejret. Det ser jeg og alle andre frem til, fordi der har været et destruktivt kapitel i en ellers rigtig, rigtig god fortælling om et stærkt transatlantisk samarbejde mellem Danmark, Grønland og USA.
1: Et destruktivt kapitel, Rikke Gyllemandsø. Hvordan er forholdet, vurderer du lige nu, mellem USA og den danske regeringstop?
3: Lige nu, hvor man håber på, at der kommer en underskrift på en aftale lige om lidt, så er det forsigtigt optimistisk, som de selv også har omtalt forhåbningen om, at der kommer den her underskrift. Men det kommer jo efter en lang periode, som har været altså under frysepunktet. Vi skal jo ikke længere tilbage end et halvt år, før der var en reel frygt for, at USA kunne gøre alvor af den militære trussel, altså hvor danske soldater og europæiske allierede hastede op til Nuuk. Både for at vise, at man tog sikkerheden alvorligt, men også lige for at minde om, hvad det ville have omkostninger, hvis han tog det helt sindssyge skridt at gøre det mod en allieret. Altså, så det her er jo på baggrund af et ekstremt dårligt forhold. Og så synes jeg så også, at det er interessant at sige, nu taler vi meget om kongeriget på den ene side og USA på den anden side, men der er jo 3 parter i det her. Altså, det er jo 3 regeringschefer, der i dag skal skrive under på den her aftale. Og der har vi her på det seneste set, at Nuuk og København har talt med samme tunge, og de har arbejdet tæt sammen i den her arbejdsgruppe, som vi andre ikke har fået særlig stor indsigt i. Men sådan var det jo ikke til at starte med. Så det synes jeg også er en interessant udvikling i det her, hvordan den fælles fjende i USA har gjort, at København og Nuuk er kommet langt tættere på hinanden. Altså Mujib Ede, som er med i dag, det er jo kun det under, hvad er det, 2 års tid siden, at han talte om folkedrab i forbindelse med spiralsagen. Altså nu sidder han skulder ved skulder med Lars Løkke, sin danske kompagnon, og Mette Frederiksen, og man har en fælles sag, et fælles håb, et fælles mål her i dag.
4: Lars Engelbrecht, du har stået og fået et overblik over Donald Trumps tale. Er der noget, der...
5: Det var synd at sige.
4: Okay, jeg sælger dig for oversælger dig her. Ja. Men er der noget, der springer i øjnene?
5: Ja, det springer i øjnene. Det er uddrag af talen, der er kommet ud indtil videre. Det, der springer i øjnene, er ganske rigtigt, at han taler om den vestlige indflydelsesfære, eller indflydelsen på den vestlige halvkugle, som USA skal stå i spidsen for. Men han bruger også rigtig meget tid på Iran. Jo, ikke nogen overraskelse. Det har jo både et internationalt sigte, men det har jo også lige så meget et sigte mod hans egne vælgere, fordi han er så presset af krigen i Iran, og i særdeleshed selvfølgelig de økonomiske konsekvenser af den. Det er der, han er lige nu. Han har talt pænt til de... Altså, han har sagt ros lederne, der sidder foran ham. Det er jo immer væk en anden tone, end han har slået an i nogle af de tidligere taler, hvor han har kaldt folk for alt muligt mellem himmel og jord. Så lige nu handler det om Iran. Det er han stadigvæk i gang med, og det betegner han jo som en krig, som er nødvendig for at redde verden fra atomar udslettelse. Sådan nogenlunde formulerer han det.
4: Og jeg går ud fra, at du har sikkert også prøvet at se, om ordet Grønland dukker op nogle steder.
5: Jeg kan ikke finde det, og jeg kan ikke finde det i de citater, der indtil videre, så muligvis så vil han danse udenom det.
1: Ja, men jeg vil egentlig gerne lige også vende tilbage til det, som du også, Rikke Gyllemand, som politisk analytiker, lagde lidt vægt på, altså også det dansk-grønlandske forhold. Og jeg står her med et billede, som er taget i går i New York, USA, og der kan man faktisk se den dansk-grønlandske delegation. Det er sådan skåret, der er skåret lidt væk, men det er jo et langbord, hvor de sidder. Altså, vi har selvfølgelig Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister, så har vi den danske statsminister Mette Frederiksen, vi har også Jens Frederik Nielsen, han sidder her et sted nede i bunden, altså formand for den grønlandske regering. Og så har de jo et helt hold om sig, ikke? Altså, der er selvfølgelig departementschefer Barbara Bertelsen og Jeppe Tranholm Mikkelsen fra udenrigsministeriet. Vi har sådan grønlandske Hans Peder Barlak, departementschef. Friis Arne, hvad er det for en balancegang, de skal sidde og lave i det lokale, når de planlægger altså underskriften og også mødet med Donald Trump?
0: Jeg tror, der er af god grunde en fuldstændig enighed og sammenhold mellem Danmark og Grønlands politiske ledere i den her sag, fordi det har været intet mindre end en eksistentiel trussel mod det danske kongerige. Når vi bruger udtrykket det danske kongerige, så er det fordi, det er det danske kongeriges grundlov, og det omfatter Danmark og Grønland og Færøerne. Så i stedet for at sige Danmark og Grønland hver gang, så siger vi det danske kongerige, og så siger vi Danmark, når vi kun mener Danmark, og ikke Danmark og Grønland. Så det er sådan set den terminologi, men vi har jo bevæget os enormt langt fra det, der blev lavet i 1951-aftalen. Et mesterstykke i bilateral diplomati med gensidig interesse og symmetri til det, der så kommer i dag, og hvor alle de her folk jo har taget, tror jeg, nogle meget modige beslutninger og givet USA et eller andet. Den amerikanske præsident i sin egen udlægning i lørdags, når du spørger til, hvor har jeg det fra, det er altså hans egen tekst og fortolkning af den aftale, han nu skal skrive under, som jeg ikke håber er den helt rigtige, og hvor vi kommer i et kæmpe drama, fordi hvis hans ikke er rigtig, og han skriver under på noget andet, og han stadig går og siger det andet, så bliver den amerikanske administration altså godt nok delt og splittet. Og hvordan administrerer man, forvalter man så det her? Så det vi troede, som Rik også siger før, nu har været en meget barsk periode for Grønland, for Danmark, en trussel. Nu bliver blotlagt, sluttet med underskrift på en aftale, som begge parter vil respektere med de tvetydigheder, der er. Det kommer måske ind i en helt ny svær fase, som kan være endnu sværere at administrere, fordi hvordan gør man det i virkelighedens verden, når de her ting skal til at ske, altså amerikanske militære baser og Grønlands økonomiske samkøb med hele omverdenen.
3: Og lige præcis det der dilemma ved jeg også har givet nogle panderynker internt, både i København og i Nuuk i de her dage, fordi da man så Donald Trump udlægge det her, du siger, hvis det er rigtigt, så vil det være noget der en katastrofe. Og det vi hører fra danske kilder, det er, at det er ikke rigtigt. Det er svært overdrevet. Noget af det også decideret fejlagtigt. Og jeg tror, der har siddet nogen og sådan måtte bide sig selv i tungen over. Man har bare lyst til at løbe ud og råbe, det passer ikke! Men så ved man jo også godt, hvad det kan giver reaktion over på den anden side af Atlanten. Og der har man simpelthen bare været så hamrende nervøs for, at man ikke har fået underskrevet den aftale. Men det er jo rigtigt, det er et dilemma, der også vil fortsætte på den anden side. Det er derfor, det bliver så rasende spændende at høre, hvordan Trump udlægger den her aftale på den anden side også, og hvordan de danske og grønlandske reaktioner så vil være. Det vil jo være den her balance mellem og ikke pande alting ned, der kommer ud fra ham, men omvendt har vi jo set dem stå fast på, ingen røde linjer om suverænitet er blevet overskrevet. Det er det faktisk nærmest det eneste, de har sagt om den her aftale.
4: Og Friis Arne Petersen, altså det, at man holder, hvad skal man sige, på hestene, ikke går ud og siger, det passer ikke det her. Altså den diplomatiske indsats, der har været fra dansk og grønlands side, også i forhold til, at der i hele taget ligger nu en aftale, der skal underskrives i dag. Hvis du skulle sætte nogle ord på den indsats.
0: Jamen, jeg tror, at det er det vigtigste stykke diplomatisk arbejde og proces, og forhåbentlig også resultat i den tid, jeg kunne følge med i dansk udenrigspolitik, altså de sidste 40-50 år, og derfor en af de allervigtigste diplomatiske udenrigspolitiske begivenheder. Og når jeg siger det, så er det fordi, det har med USA's præsident, med USA som allieret, hovedallieret, for os at gøre, og det har med vores territorium at gøre. Og der findes intet dyrere i sikkerheds- og udenrigspolitik end det, altså kongerigets areal og respekt for dansk kongerigs territoriale integritet. Altså lige præcis det, som hele den bygning, han står i og taler i nu, har baseret sig på i sit charter, lavet af USA i 1945.
1: Alright. Friis Arne Petersen, tak for at komme ind i studiet i dag. Altså tidligere direktør i Udenrigsministeriet, tidligere ambassadør i Washington. Også tak for nu til dig, Rikke Gyllemandsø, vores politiske analytiker her i DR. Du lytter altså til P1 Orientering, hvor vi i dag har fuldt fokus på den sikkerhedsaftale, som efter alt at dømme skal underskrives mellem Grønland, Danmark og USA.
4: Ja, og nu skal vi tale med en af dem, som faktisk kan blive påvirket af den her aftale. Mike Nikolajsen, velkommen til.
6: Jo, tak skal du have.
4: Du er direktør og bosat i byen Tasiilaq i Østgrønland. Altså, hvor meget fylder dagens store historie her, aftalen og underskrivelsen af den for østgrønlænderne?
6: Den fylder en del, selvfølgelig, og det alle følger med på tv og er spændt på, hvad der kommer ud af, fordi det, der er kommet ud, det er sådan lidt Trumps udmeldinger og lidt af det andet, og vi skal de røde linjer, hvad er de røde linjer, og det og så videre. Meget er gætterier, ikke? Så det er jo lidt svært for os at...
1: Og, så det er jo... Ja. Ja. Er der noget, du går og håber på, helt specifikt der med i aftalen? Kunne du høre os, Mike?
6: Hallo?
1: Ja, undskyld, jeg tror, der var et udfald. Det var bare, er der et eller andet, okay, du håber på, er med i aftalen, som vi tror bliver underskrevet inden længe?
6: Ej, jeg håber da på, at det ikke er sådan for al og evig tid, og man har tænkt sig lidt bedre om, at det ikke er den rigtige udmelding for al og evig tid. Det lyder lidt barsk og lidt underligt, hvis det er noget. Så skulle man måske have haft en folkeafstemning derhjemme, om man har, ligesom på Island, man har gjort på Island, om man skal snakke om EU eller ikke EU. Måske skulle man have hørt den grønlandske befolkning lidt bedre end bare at sende nogle diplomater til Washington og lave en aftale for hele Grønland for evig tid. Det lyder lidt, så det er lidt spændende at se, hvad der kommer ud der.
1: Ja. Jeg ved, du har siddet med en følelse også af, at beslutningerne bliver taget lidt hen over hovedet på jer, også beslutningerne fra Nuuk. Hvorfor sidder du og har det sådan?
6: Jamen, nu er jeg i Østgrønland. Mhm. Og de ting, altså det gentager sig. Nu er det bare internationalt, og det er stort, og Danmark er med, og så videre, og så videre. Altså det er noget, vi føler dag til dag i Østgrønland, at man ser sig overset. Og vi er jo i udkantsgrønland, som mange andre er. Det er ikke kun folk, der bor ikke kun folk i Ilulissat, der bor ikke kun nogen i Nuuk, der bor ikke kun nogen i Qaqortoq. Der er også resten af Grønland, for eksempel, hvor jeg bor, hvor man skal have noget opmærksomhed økonomisk, og der skal en udvikling, og så videre. Det er der noget, vi mærker er på hele tiden. Så det her internationale pres er selvfølgelig noget helt andet med Trump og så videre. Men det er jo det, jeg sådan tæt og kæmper for, at vi er med, ikke også i Grønland. Altså det er jo sådan noget, jeg håber på, at der måske er nogle investeringer af et eller andet art. Der kommer nogle penge til Østgrønland. At man er, det ikke kun er militære baser, man har afgivet og landmasser og så videre, ikke? Mm. Som man har i forvejen. Men der skal også noget på land til folket.
1: Ja.
6: Udkantsgrønland.
1: Og Mike Nikolajsen, du skal have tusind tak for at være med her i dag og dele dine tanker med os. Altså direktør og bosat i den østgrønlandske by Tasiilaq.
4: Ja, du lytter til P1 Orientering, hvor vi i dag selvfølgelig har fokus og øjnene stift rettet mod New York, hvor der bliver underskrevet en aftale mellem USA, Danmark og Grønland i dag. Den skulle have været underskrevet allerede kl. 16.30,
1: ja, det er
4: men Trump han var forsinket til den tale, han skulle holde for FN's generalforsamling, inden han står stadigvæk og taler. Så vi må altså forvente, at der går noget tid endnu, før aftalen bliver underskrevet. Men forventningen er altså, at den bliver underskrevet i dag. Og det er jo så en fælles aftale, som styrker sikkerheden i Arktis. Og vi har jo tidligere været inde på Jens Frederik Nielsen, altså formanden for den grønlandske regering. Han er 35 år gammel, og han har været leder af regeringen i Grønland i godt et års tid nu.
1: Ja, og hans parti fik jo 30% af de grønlandske stemmer. Han står i dag i New York, formentlig på sin karrieres hidtil højdepunkt, i hvert fald sådan rent storhedsmæssigt i den forbindelse, så vil vi gerne komme lidt tættere på Jens Frederik Nielsen, også personen. Derfor har vi ringet til Frederik Elsner, for han er tæt ven med Jens Frederik Nielsen, og han har i mange år spillet badminton med ham, og jeg talte med Frederik lige kort før udsendelsen og spurgte, hvordan er det at se din ven Jens Frederik Nielsen i dag mødes med Donald Trump?
7: Det er jo selvfølgelig en stolthed, og man skal jo også huske, at han gør det jo for alles bedste. Og det er jo en fælles beslutning, og det er jo ikke kun ham. Det er jo noget, der har været i gang i noget tid med forberedelser omkring, at sådan en stor beslutning skal tages. Så det er jo selvfølgelig stort for os alle sammen, egentlig også historisk.
1: Mm. Har du egentlig, kommet til at tænke på, har du talt med Jens Frederik Nielsen om turen?
7: Nej, det har jeg ikke. Jeg har bare ønsket ham held og lykke. Okay. Og det er jo egentlig, hvad hedder det? Man skal også huske, at politik og venskab og noget andet, det skal man også lige huske at skille lidt ad, fordi det er jo bare politik er jo noget helt andet i forhold til, som jeg kender Jens Frederik. Ikke? Jeg kender ham som en rigtig god ven og i badmintonverden, og vi ses stadigvæk og er rigtig gode venner. Og jeg ved, at han har hovedet klar. Jeg ved, at han er en mand med masse bolde i luften, men har overblik over de ting, han laver. Så det, jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at det, de gør nu, er for Grønlands bedste, ja. Også for fremtiden.
1: Og du siger jo selv, du han er din ven, og du kender ham også som badmintonspiller. I har spillet på ungdomslandsholdet sammen. Hvordan tror du, han har forberedt sig til et møde med Donald Trump?
7: Det har han forberedt sig rigtig godt. Altså han er i hvert fald en person, der er meget klar i hovedet og skal være meget forberedt for at komme over op til sådan et niveau. Så det er helt sikkert noget, han har tænkt over i noget tid, hvis den dag skulle komme.
1: Ja. Tror du, han er nervøs?
7: Ja, selvfølgelig. Det er jo på vegne af hele landet. Det er jo på vegne af Grønlands fremtid og befolkningen og egentlig også for ham selv, ikke? Og det er jo også, han gør det jo ikke kun for ham selv, han gør det jo for befolkningen, det skal man også huske.
1: Mm.
7: Og det er han selvfølgelig, og det er vi jo alle sammen, så det er jo det er et stort skridt.
1: Ja, jeg læste et interview med dig, Frederik, i Weekendavisen, hvor du også beskrev nogle af Jens Frederik Nielsens kompetencer, og så sagde du, at han er et konkurrencemenneske.
7: Ja.
1: Og så tænkte jeg, det er Donald Trump vel også et eller andet sted?
7: Ja, heldigvis er vi jo så forskellige mennesker, men altså jeg kender ham jo fra badmintonverdenen. Han har altid været konkurrencemenneske. Og jeg tror egentlig også, det er noget, han har brugt rigtig meget i hans politiske verden.
1: Jeg lød det altså fra Jens Frederik Nielsens mangeårige ven, som vi havde talt med. Det var altså Frederik Elsner. Nu skruer jeg lidt op for Donald Trumps tale.
8: The agreement will be signed later today, and I look forward to working with the wonderful people of Denmark and Greenland. It's been a great experience, amazing experience, that we've really formed a bond in doing it. By expanding America's footprint in the Arctic and North Atlantic, this deal also protects Europe in addition to America and greatly protects them. It also very much enhances NATO, with who has a great leader. And Mark, I know you're in the audience, and you are indeed a great leader, Mark Rutte, which is now growing stronger than ever before. NATO is doing things that nobody thought they would be able to do, including raising their number to 5% from 2%. Number that's a protection that's going to be much greater protection for them. We continue to seek and end the disastrous war between Russia and Ukraine, which is killing, as I said, thousands and thousands of people every month. Last week, in honor of Senator Lindsey Graham, I signed a powerful new law passed by Congress, providing me with...
1: Der fik vi altså noget Grønland, Jan.
4: Ja, han kom forbi Grønland og den aftale, som skal underskrives her, efter han jo altså er færdig med sin tale. Vi kom jo sådan lidt ind i det, han sagde. Altså, han roste den danske og grønlandske befolkning og snakkede lidt om, at nu bliver sikkerheden styrket i Arktis. Hvad nåede han ellers at få sagt, Lasse?
5: Men altså det, jeg blev mærke i, var, at han også snakkede om, og det vi snakkede med Friis Arne om tidligere, det er noget af det, han egentlig var inde på i sit post på Truth Social, det her med investeringer, altså investeringer, der kommer udefra. Der sagde han, at de simpelthen skal godkendes af amerikanerne. Det er jo et skridt. Det er et ret langt skridt at tage. Det her, det var noget, han sagde i et opslag på Truth Social. Nu har han sagt det fra talerstolen i FN. Nu skal vi ned i aftalen og se, hvad det faktisk... Hvordan er det formuleret der? Er det bare Det Hvide Hus, der udlægger det sådan her? Eller er det faktisk det, der er indgået en aftale om?
4: Ja, og der må man så sige, det er så et punkt, der måske kan opstå uenighed mellem Danmark, Grønland og USA omkring.
5: Ja, det er i meget høj grad et punkt, der kan opstå uenighed om, fordi mange vil argumentere for, at der i det ligger en eller anden form for suverænitetsafgivelse. Det er jeg ikke klog nok til at kunne svare på rent juridisk, men det er i hvert fald det, der bliver fremhævet fra mange sider. Han taler også om i talen, at de med det samme vil gå i gang med at opruste på Grønland. Så talte han om, at det havde været en utroligt dejlig oplevelse for ham, og en god proces med Danmark og Grønland. Det er wonderful people, som han beskrev dem. Rose dem simpelthen. Men det vigtigste bliver, vil jeg nok sige, efter hvad han lige har sagt nu, så jeg kan lige høre på talen, så han holder op med at tale om det nu, så er det her med investeringerne, og hvem det er, der skal skrive under på, hvad der må foregå af investeringer udefra.
1: Ja, hvorfor vil det være så markant, hvis det er, som Trump siger?
5: Det er markant, fordi man skal jo definere, hvad det er, der er en trussel mod USA's sikkerhed, og hvem gør det? Hvordan gør man det? Det vil blive gjort fuldstændig forskelligt afhængig af, hvilken præsident, der sidder i Det Hvide Hus. Donald Trump har været meget, skal vi sige, kreativ i forhold til fortolkninger af aftaler. Det gælder ikke bare i den her sammenhæng, det gælder i alle mulige andre sammenhæng, for eksempel i forbindelse med de aftaler, han har indgået med Canada og Mexico, handelsaftaler, og så alligevel gået i handelskrig med Canada her senest. Så vi ved, han jo... nu bruger jeg et pænt ord, har været lidt fleksibel i forhold til sine egne aftaler. Så hvad betyder det her? Hvad betyder det med de investeringer? Ja. Og hvem skal definere, hvad der er imod USA's sikkerhedsinteresser, eller ikke imod USA's sikkerhedsinteresser?
4: Ja, og hvem er ven og fjende her? Det kan jo lige i princippet præcis være, ja, for eksempel Canada.
5: Ja, det kunne for eksempel være Canada. Det kunne også være EU. Må EU investere? Bliver han sur på EU? Han har jo et relativt dårligt forhold, i hvert fald en dårlig måde at tale om EU på. Kunne vi komme i økonomiske, skal vi sige, stridigheder med hinanden til en grad, så han vil lukke for EU-investeringer i Grønland?
1: Men bare så vi slår det fast for alle lytterne, som sidder og tænker tilbage på, hvad han har sagt i 7 år, Donald Trump. Der bliver ikke sagt noget om ejerskab.
5: Nej, det hørte jeg i hvert fald ikke. Jeg står og hører lidt med, mens jeg også prøver at følge jer, men det hørte jeg ikke, at han sagde noget om. Han sagde heller ikke noget om suverænitet.
4: Godt. Og det er altså sådan, at nu er Trump færdig med sin tale på FN's generalforsamling, så er næste skridt jo altså at få underskrevet aftalen med Danmark og Grønland. Og når det sker, ja, så bliver aftalen offentliggjort. Så kan vi jo altså se i aftalen, hvad der præcis står.
5: Og så kan vi begynde at tolke, og så kan vi få jurister til at sidde og kigge i papirerne og i detaljerne og se, hvad de mener om forskellige stridigheder, der eventuelt måtte opstå på længere sigt. Hvordan skal man tolke aftalen i forhold til sådan nogen?
1: Ja, sagen er på ingen måde slut. Og Jan Fagentoft, vi kommer til at stå i studiet også den næste time.
4: Ja, det gør vi. Niels Frederik Rikkers, vi glæder os til næste time af udsendelsen, hvor vi jo altså forventer at få aftalen underskrevet, få indblik i aftalen og få analyseret så meget, vi nu kan nå i løbet af næste time af aftalen. Vi har legnet en masse spændende gæster op på den anden side af radioavisen, som er på vej her.
1: Vi er tilbage om 5 minutter. Nu er klokken 17.
9: Der er stadig lidt tid, inden radioavisen kommer, så lad os lytte til Olafur Arnalds og nummeret Saman.

0: Efter radioavisen, så kan du høre anden time af orientering.
1: Sådan her lød det tidligere i dag, da en aftale mellem USA, Grønland og Danmark efter måneders diplomatisk arbejde blev underskrevet. Det var USA's præsident Donald Trump, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og den danske statsminister Mette Frederiksen, der underskrev aftalen i FN-bygningen i New York. Aftalen er 9 sider lang, og der står blandt andet, at USA må lave 2 nye militærområder i Grønland. Men aftalen respekterer også kongerigets suverænitet og grønlændernes ret til selvbestemmelse. Og efter den er underskrevet, kan Danmark og Grønland sove tryggere i nat, det siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.
2: Der er nogle diplomater, der har sikret en aftale, som på mange måder gør noget, som man egentlig ikke skulle tro, vi havde behov for, nemlig at vores nærmeste allierede gennem næsten 80 år har lovet ikke at invadere os.
1: Donald Trump sagde selv, at han tror, at Grønland, Danmark og USA får et glimrende forhold fremover.
3: We're going to have a tremendous relationship, a secure relationship.
1: Et sikkert forhold, og vi glæder os til det. Vi kommer til at arbejde meget hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde han efter underskrifterne var sat. Spørgsmålet er så, hvordan aftalen adskiller sig fra den aftale fra 1951, som allerede eksisterede. Og der er meget, der minder om, siger Mikkel Vedby Rasmussen.
2: Der tror jeg, at mange diplomater vil sige, at vi har sådan set bare pakket den ting ind, de havde i forvejen. Men læg mærke til, at han også har fået nogle veje ind. Der er nogle miner, han kan tale med om. Der er nogle ting, der skal sikkerhedsgodkendes. USA kan blande sig en lille smule mere i, hvad der sker i Grønland.
1: Herhjemme måtte undervisningsminister Magnus Heunicke i dag stå skoleret i et samråd. Efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårlige til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Malene Harpsø ønsker garantier.
4: Jamen, i Danmarksdemokraterne der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
1: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
5: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
1: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Tørt, men efterhånden skyde i nat med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader, og så får vi en svag til let vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: så vi er tilbage her i PET Orientering, hvor vi har fokus på den aftale, som bliver underskrevet mellem Danmark, Grønland og USA i dag.
1: Ja, også fuld fokus på Donald Trump, som stadigvæk holder talet ved FN's generalforsamling i New York, hvor han har brugt anledning til også at rose Danmark og Grønland.
2: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself, gives the United States permanent control over security and all of the needs on that territory. We will have the complete ability to do what is necessary to defend the American continent.
0: Ja, og så er Donald Trump faktisk lige blevet færdig med sin tale på FN's generalforsamling. Og så skulle, ja, næste punkt jo egentlig være at få underskrevet aftalen mellem Danmark, USA og Grønland. Det skulle være sket allerede kl. 16.30, men altså, der har været en del forsinkelse. Ja. Men når aftalen på et tidspunkt bliver underskrevet, ja, så kommer der jo altså måske ro på den største udenrigspolitiske krise, Danmark har været i siden 2. verdenskrig.
1: Ja, men spørgsmålet er, om aftalen den så også vil skabe en tryghed. Ja, nu ved vi, at der skal bygges nye amerikanske militærbaser. Trump han taler om et permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men altså, hvad betyder aftalen egentlig? Hvornår ved vi noget konkret? Og kan Donald Trump, hvis vi altså er glade for aftalen, vi mener jeg altså Danmark og Grønland, kan han finde på at løbe fra selv samme aftale, vi har, Jan?
0: Ja, nærmest tusindvis af spørgsmål.
1: Simpelthen.
0: Og vi er klar til at stille dem her i orienteringens anden time. Og det er stadigvæk altså Niels Frederik Rikkers og Jan Falkentoft, der står i studiet. Ja, velkommen til en time, hvor ja, uden at det lyder alt for storladent, kan gå ind og blive historisk.
1: Det kan godt blive historisk, og lige nu så kigger vi også, Jan, på direkte billeder fra ja, det kontor, hvor Jens Frederik Nielsen, altså formand for Grønlands regering, Mette Frederiksen og Donald Trump, altså efter alt at dømme, lige om lidt skal underskrive den sikkerhedsaftale, som man altså har indgået. Jeg kan læse mig til på det grønlandske medie Samitsiak, at den skal underskrives i 9 eksemplarer. Ja, og det er simpelthen, fordi den skal både underskrives altså på dansk, på grønlandsk og på engelsk.
0: Og så skal de have et eksemplar hver.
1: Ja, så skal de have et eksemplar hver og et håndtryk og et smil. Og måske kommer der også til at blive sagt nogle få ord. Jeg tænker, Jan, så snart vi ser det gå i gang, så skruer vi op for lyden direkte fra New York City. Men inden da, så skal vi et smut til Grønland. Vi skal nemlig sige god eftermiddag til dig, Chili Martinussen.
3: Goddag.
0: Goddag.
1: Goddag, Chili. Du er projektleder bosat i Nuuk, og tidligere har du også stiftet Samarbejdspartiet. Du har været medlem af Demokrati. Du følger altså intensivt med i det, der sker lige nu. Hvor meget fylder den aftale både hos dig, men også hos andre grønlændere?
3: Jamen, selvfølgelig fylder den meget. Altså, jeg tror, det første håb, det er, at det her det får Donald Trump til at holde sin mund om Grønland og gå videre til det næste på hans tossede dagsorden, og så at det forbliver sådan resten af hans præsidenttid. Det næste er selvfølgelig, at vi glæder os meget, meget til at se, hvad de små detaljer i aftalen siger. Måske især om, at den her vetoret, han selv var ude at proklamere noget om. Og så også om mineraler, råstoffer osv. Fordi hvad er kritisk infrastruktur, hvis ikke man må investere i det? Hvad er det for noget med, hvad for nogle stater, som de synes, der er fjendtlige eventuelt, som der har været snak om, at der måske er i aftalen? Hvad er det, de ikke må investere i Grønland? Så det vil sige, får vi i virkeligheden indskrænket selvbestemmelsesret i forhold til vores egne ressourcer og mineraler? Mm. Jeg tror, det er det, der sådan fylder mest, hvis man skal se teknisk set på det. Og så fra den menneskelige side af, så tror jeg, at alle har det sådan i Grønland. Vi kan jo ikke stole på ham. Altså, det bedste, vi kan håbe på, det er, at han holder sin mund, og så at vi kan stole på, og det gør vi jo, altså vores egen statsministeren, eller Kassusok, Jens Frederik Nielsen, og så at Mette Frederiksen siger, brød, det her det er en god aftale.
0: Ja, men Chili, nu har vi jo altså lige kunne høre Donald Trump på talerstolen ved FN's generalforsamling. Og udover han udtrykte og udtalte ros til Danmark og Grønlands befolkninger, ja, så var han jo altså også inde på det her med, at USA jo får muligheden for at skulle godkende, hvem der må investere i Grønland, og altså at fjender af USA ikke skal have mulighed for det. Altså, hvad tænker du om det? Altså, hvor nervøse er man for den her del, og mulige fortolkningsforskelle mellem Danmark og Grønland på den ene side, og USA på den anden?
3: Ja, det er jo centralt, fordi at det jo netop bliver udskrevet på alle tre sprog, så spørgsmålet er, om det bliver tilgængeligt meget hurtigt, så vi kan sætte os ned og kigge på det. Men altså, jeg vil sige, altså Donald Trump, han siger så meget, og han er bukker og vender det jo altid, så det, han taler til sin egen vælger, og det kan godt være, at det er hans egen fri fortolkning. Og så kan det godt være, at vi måske på et tidspunkt kommer til at slås med det, altså indtil jeg har set præcis, hvad der står, så tror jeg, alle har det i Grønland. Mm-hmm. Altså, han kan jo sagtens stå og sige det der, og så er det slet ikke med i aftalen. Altså, så vi må se, når de får underskrevet, men det er klart, at der er en vis nervøsitet i forhold til det her med, at det jo faktisk inddrager noget selvbestemmelse.
1: Ja, og der er en vis nervøsitet, og det bliver jo også spændende, når vi, som du siger, Tilly Martinussen, altså kan se aftalen sort på hvidt. Vi holder i hvert fald øje med, ja, skarpt øje med det bord, som lige nu er dækket op med de nævnte aftalepapirer, som altså skal underskrives af de tre parter. Indtil da, så tænker jeg, at både vi og også du, Tilly Martinussen, er spændt på at se, hvad de altså indeholder. Tak for at være med her kort.
3: Ja, velbekomme, og virkelig, vi er spændte, meget, meget spændte.
1: Ja, det er spændende at følge med i. Det var altså Tilly Martinussen, projektleder, bosat i Nuuk, og jeg har tidligere stiftet Samarbejdspartiet ved at været medlem af Demokratiet. Jeg skal lige sige, vi har jo også i studiet her Lasse Engelbrecht, journalist på Udlandsredaktionen, særlig kendskab til USA. Du har jo stået og kunne følge med i Donald Trumps tale, og vi kommer ind på mange af de ting, som han trods alt fik sagt, og vi kommer også til at sammenholde med, hvad der så står i den aftale, altså når det kommer til sikkerhed og permanent kontrol. Jeg bider altså mærke i, at han vælger jo sådan set at rose det danske folk også, og det grønlandske folk, siger vi, wonderful, beautiful people. Skal man lægge noget i det?
4: Altså, man skal jo lægge noget i, at han har en interesse i at stå og gøre det, og på den måde udtrykke en eller anden form for samhørighed og enighed, ikke mindst mellem Grønland, Danmark og USA. Og det er jo gode toner, man må tage dem, der er. Men jeg synes især, at man skal gå ned og så tage det her, den udtalelse, han kom med i talen, ikke? Som han altså valgte at putte ind i en tale fra FN's talerstol, hvor han siger, at ingen af USA's modstandere vil fremover få lov til at etablere militær tilstedeværelse i Grønland, eller foretage følsomme investeringer uden vores udtrykkelige skriftlige godkendelse. Og det er jo netop det punkt, som han også nævnte i sit opslag på Truth Social, som har skabt en vis furore, eller i hvert fald en vis nervøsitet, i forhold til, hvad mener han med det? Hvordan definerer man de her følsomme investeringer? Er det ham, der får kontrol økonomisk med investeringer i USA, eller hvad er det egentlig?
0: Og vi venter jo spændt på at se, hvad der så rent faktisk står i aftalen. Om det holder stik, om der står det, som Donald Trump siger her, eller om det er hans, hvad skal vi sige, mere eller mindre frie fortolkning.
4: Ja.
0: Ja. Lad os bare lige egentlig kort, og det har jo ikke så meget med dagens aftale at gøre, men nu hører vi ham altså tale rigtig, rigtig pænt om Danmark og Grønland, men der er jo så nogle lande i talen, at han taler knap så pænt om.
4: Altså, tænker du på,
0: Iran.
4: På Iran, for eksempel? Ja, det må man jo nok sige. Han brugte jo en meget stor del af sin tale på at rationalisere og forklare, hvorfor han har angrebet Iran. Og det gjorde han jo blandt andet ved at sige, at vi står over for et valg nu. Vi kan lave en deal, eller også kan vi udslette Iran. Den islamiske republik var det ord, han brugte. Det er hårde ord. Det er noget, han har brugt før. Det var et opslag på Truth, tror jeg, det var.
0: Det er FN's general.
4: Men det her, det er fra talerstolen på FN, i FN, og det er vildt. Det lyder lidt som, da han gjorde det med Nordkorea i sin tid. Men det er alligevel ikke noget, man siger særlig ofte. Men så gik han også, trak han ligesom tilbage på de der meget voldsomme ord og sagde, at det er vigtigt, at vi nu står sammen mod Iran. Det er en ny tone fra Donald Trump. Det er ligesom om, at han måske har erfaret, at det er en god idé at få flere ind i den kamp, som han kæmper dernede.
1: Ja, jeg kan lige sige, lige nu så kigger vi igen, det har vi sagt flere gange, men det er altså fordi, der sker noget hele tiden. Vi står og kaster et blik på direkte billeder fra altså FN-bygningen i New York. Vi kunne se Trump for lidt siden, han forlod altså den store sal, hvor han holdt tale. Han går i et stort entourage, altså med bredskuldrede herrer, og mon ikke han er på vej mod det rum, hvor vi også kan se lige nu, hvor der er altså dækket op til, at der skal underskrives en aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Jeg synes lige, vi skal høre et kort klip fra den tale, et klip, som du også, Lasse Engelbrecht, refererede til, hvor Trump altså taler om den permanente kontrol, han mener, USA får over sikkerheden i Grønland.
2: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory. We will have the complete ability to do what is necessary to defend
5: the American continent and also Europe and other places. No U.S. adversary will ever be permitted to establish a military presence in Greenland anymore or make sensitive investments there without our express written approval.
1: Ja, mens vi venter på aftalen underskrives, så skal vi sige velkommen i studiet til dig, Mads Korsager.
6: Mange tak for det.
1: Vores forsvarskorrespondent her i butikken, Mads. Altså nu oversætter jeg lige det, som Trump han sagde på lydklippet. Mm-hmm. Ingen af USA's modstandere vil fremover få lov til at etablere militær tilstedeværelse i Grønland eller foretage følsomme investeringer uden vores udtrykkelige skriftlige godkendelse. Hvis det er korrekt, hvad betyder det så?
6: Ja, så betyder det i hvert fald, at det, som har været realiteten i går og i dag, og altså indtil nu, at det nu bliver nedfældet på papir. Altså, vi har set eksempler på, at Danmark som en småstat pænt har spurgt storebror i Washington lov. Det er som man gør det. Og nu har man så åbenbart i en eller anden passus fældet det ned i den her aftale. Det bliver spændende at se, hvad der står i den, når vi får indsigten her om forhåbentlig ikke så længe. Ja. Men altså, vi må konstatere, at det her, det er åbenbart noget, som har kunne give amerikanerne tilstrækkeligt meget sikkerhed til, at de vil gå med på den her aftale.
1: Men det, du siger, der er ikke nødvendigvis noget nyt i det?
6: Nej, det har jo været modus operandi. Det er sådan, man gør som en småstat som Danmark. Altså, der forhører man sig igennem sit efterretningsapparat, eller hvordan man nu gør, hey, hvordan vi lige have det over i Washington med, hvis Kina nu for eksempel fik lov at købe den gamle flodstation Grønnedal, det havde de sjovt nok ikke det bedste forhold til i USA, jamen så fik Kina ikke lov at købe flodstation Grønnedal, og det er ikke engang et eksempel, jeg hiver ud af halen, det er fra virkelighedens verden. Så det her, kan man sige, det er en formalisering af noget, som har eksisteret før, så kommer der sikkert kritiske røster omkring, at man er gået for langt eller for vidt her og sådan noget. Det må vi se, når vi får teksten foran.
7: Men der er jo så også den ting, at man skal jo have defineret, hvem der så er fjendtlig i den her forbindelse.
6: Ja.
7: Og der kan det være lidt, hvad skal man sige, uforudsigeligt med Trump. For eksempel, han er jo ikke bedste venner med Canada, heller ikke altid gode venner med EU, så det kan vel sætte Danmark i nogle ret dårlige situationer.
6: Ja, potentielt. Altså, det bliver spændende at se, hvordan de er kommet ud af den kattepine. Altså, lige præcis Canada er jo en af Danmarks bedste legekammerater, når man kigger på det arktiske område. Det vil man rigtig gerne udbygge med. Så hvordan aftalen lige har tænkt sig at komme uden af det, om det, det er faktisk ret spændende. Det virker som om, at det, man har kunnet enes om, det er i hvert fald Kina, og så til en vis del Rusland. Men altså særligt Kina og USA jo i en voldsom styrkeprøve med.
1: Og der er jo også det er sådan helt konkrete, men Donald Trump også taler om, der skal åbnes to nye militærbaser, amerikanske militærbaser, ja, i Grønland. Ja. Det var vel sådan set forventet, Mads Korsager?
6: Ja, til dels. Altså, nu siger han to, så bliver det to. Der har også været sådan forlydende omkring decideret navngivning, altså der er blevet nævnt Mestersvig og Narsarsuaq. Det sjove er jo faktisk, at her i forårets løb, der var der en general for den amerikanske US Northern Command, som sagde, vi har kigget på tre steder. Nu er det så blevet til to steder, åbenbart. Så et eller andet er der sket undervejs, og det bliver enormt spændende at se på, hvad det egentlig man mener, når Trump siger, at man vil straks gå i gang med at bygge to store, mægtige nye militærbaser. Vi må se, hvor store og mægtige de bliver.
7: Og vi holder jo altså stadig øje med podiet her, hvor de er ved at gøre klar til, at aftalen kan blive underskrevet. Og så snart det er sket, Mads, så har vi jo mulighed for at se teksten. Hvad glæder du dig allermest til at kigge efter?
6: Jeg kommer til at som en høg at dykke ned og se, hvad det er, der står, altså om der står navngivende lokationer, og så også noget omkring konditionerne og rammerne, hvor stort eller og hvor småt, hvad er, altså hvordan skal samarbejdet mellem USA og rigsfællesskabet være omkring driften af de her baser, og så selvfølgelig også det her med, ja, altså, hvor meget skal man spørge Washington omkring det her med investeringer og fremmede magter og sådan noget.
7: Foreløbig tak, Mads Korsager.
6: Velkommen.
1: Ja, så vores forsvarskorrespondent her i DR.
7: Og Niels Frederik, det har jo altså været lidt en udsendelse, hvor man kan sige, vi har lavet, mens vi venter.
1: Først var der jo, lov for.
7: Først var der jo Donald Trump, som skulle holde tale ved FN's generalforsamling. Det var han i hvert fald en god halv times tid forsinket med. Nu venter vi jo så altså på, at aftalen mellem USA, Danmark og Grønland bliver underskrevet. Det skulle være sket for 40 minutter siden, altså kl. 16.30. Men det er altså ikke sket endnu.
1: Ja, altså hvis bare lytterne de kunne se, hvordan det ser ud herinde i studiet. Jan, vi står jo og laver en konstant dans med nakken, kigger over på det fjernsyns, den fjernsynsskærm, vi har her i hjørnet, for at se, hvornår de træder op på ja, det podie, eller hvad det nu er, hvor de skal op og underskrive aftalen. Heldigvis, Jan, så har vi jo altså dækket vores eget bord op.
7: Ja, det har vi.
1: Solide gæster, vil jeg sige. Nu skal vi sige velkommen til to nye af dem. Det er først dig, Mark Jacobsen.
8: Mange tak.
1: Mark, du er forsker i international politik i Arktis. Det er du ved Forsvarsakademiet. Vi skal også med på en linje have dig, Ole Væver. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
1: Ole, du er professor i international politik. Det er du ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Som det gælder alle andre gæster i dag i PET-orientering, jeg må advare jer, hvis der lige pludselig kommer nogle ord fra Donald Trump, Mette Frederiksen eller Jens Frederik Nielsen, så lukker jeg ned for jer, så kommer jeg til lige at skrue op for dem, så vi kan høre, hvad de har at sige. Indtil da, så har I jo lytternes ører. Skal vi ikke starte med dig, Ole Væver? Din reaktion på det, vi allerede nu har hørt Donald Trump stå og sige?
9: Jo, selvfølgelig var det en lille smule ærgerligt, at han gentog lige netop den del, der nok gør mest ondt, det her med fremmede investeringer. Som jeg har sagt det på gange, og jeg tror egentlig, Mark har sagt noget lidt tilsvarende også, det er en lille smule svært at forestille sig, at det helt ser sådan ud i teksten. Det er lidt for hård en ting at sluge for Grønland, for mig at se.
1: Jeg skal lige gentage, hvad der står.
9: Ordret, ja. USA har vetoret over enhver aftale, ja. Grønland laver med et hvilken som helst tredje land, som USA kunne finde på at udnævne til at være fjendtligt.
1: Ja.
9: Sådan kan den ikke se ud i teksten.
1: Ja, følsomme investeringer uden vores udtrykkelige skriftlige godkendelse. Det kommer ikke til at ske, sagde Donald Trump. Hvorfor er det ikke, hvorfor kan man ikke forestille sig det?
9: At det er jo virkelig en reduktion af selvstændighed og suverænitet for et fremtidigt selvstændigt Grønland, at man ikke bare har nogle velforståede hensyn, som man allerede praktiserer, om at selvfølgelig ved man godt, at det med Kina vil være provokerende, og man skal lige høre sig for i København og i Washington osv., men at man decideret har skrevet ned, det må I ikke, der bestemmer amerikanerne. Det er altså lidt vidtgående, og jeg vil næsten normalt tro, at det kan diplomater finde ud af at formulere på en lidt mere elegant måde, sådan så Trump kan få lov til at udlægge det på sin måde, og vi andre kan læse en lidt anden tekst.
7: Så der kan jo altså stå noget helt andet i aftaleteksten, og Mark Jacobsen, altså hvis der så står noget helt andet i aftaleteksten, hvad er det så for en situation, der kan opstå mellem Danmark og Grønland på den ene side og USA på den anden?
8: Jamen, det er jo vigtigt for den her aftale på plads, fordi så kan vi se, hvad de folk, der beskæftigede sig med det i en graviditetstid her, de her 9 måneder, hvad er det rent faktisk, de nåede frem til? Hvad er de egentlige ord her, ikke? Men udenom det kommer det selvfølgelig lidt en kamp om narrativet, kan man sige. Fordi en ting er, at der står de her ting, men er det noget, Donald Trump rent faktisk respekterer? Er det noget, han overhovedet bider tilstrækkeligt meget mærke i? Så det må vi vente og sige. Og så ud over det, som Ole han lægger vægt på, så beder jeg også mærke i, at Donald Trump ligesom tilføjer i sin tale, han siger, at USA vil tage sig af sikkerheden and all other needs. Det tænker jeg også, hold op. Det var noget af en tilføjelse, ikke? Så det kan jeg heller ikke forestille mig, at der står noget om i aftalen.
7: Men der kan jo altså være flere ting i den her aftale, som bliver tolket forskelligt i Danmark og Nuuk og så i Washington. Altså det kan vel give nogle ret uheldige situationer.
8: Altså, det kan det potentielt gøre, men nu synes jeg, vi skal glæde os over, så langt vi nåede, og så vente til, hvad der nu står i aftalen der, ikke? Men jeg tror, at det her, det ligger forhåbentlig låg på for Donald Trumps side, sådan så Lasse også var inde på det tidligere, så han kan fokusere på andre ting, som er mere presserende, ikke? Iran-krigen, der er meget upopulær, som kan jo håbe. Jeg håbede egentlig, at han ville stoppe med de her ugenlige intimideringer på sociale medier, men vi har alligevel set, at han følger op med et AI-genereret billede, ikke? Hvor han igen kigger ned på Grønland. Så det er måske bare noget, man skal vende sig til i virkeligheden.
7: Ole Væver, det kan jo også være et tegn på, at mange af dem, som er lidt usikre på, om Donald Trump han vil overholde aftalen og opgive sin drøm om at overtage Grønland.
9: Ja, men der tror jeg, Mark har ret. Altså, han kommer nok til at koncentrere sig om andre ting. Der er ligesom nogle andre problemer, der presser sig mere på. Og jeg tror, i forhold til dit spørgsmål om, hvorvidt at det er farligt, hvis vi tolker det forskelligt, det er det jo ikke nødvendigvis, fordi pointen er, at det er sådan principielt problematisk for Grønland, hvis der er en formulering, der lyder sådan, som Trump gør det. Men man har jo ikke brug for, hvis han udlægger det nu og her, som om, at de har en vetoret, så har man jo ikke nødvendigvis brug for at udfordre hans fejllæsning, fordi Grønland har ikke nogen planer om at lave nogle aftaler med kineserne nu og her, og formodentlig ikke på noget som helst tidspunkt. Så hvis der er sådan en uoverensstemmelse, så skal vi da bare lade være med at grave for meget i det lige for tiden.
1: Mark Jacobsen, vi venter jo igen på den her aftale, som skal op og underskrives lige om lidt. Der er stadig ikke kommet nogen amerikansk præsident eller statsminister fra henholdsvis Grønland eller Danmark ind i det lokale, hvor aftalen så skal underskrives. Det, man kunne spørge sig selv om, og det har der også været lidt snak om indtil videre, det er jo, hvordan står sådan en aftale, når... Ja, nu stopper jeg med at...
7: Nu kommer de gående ind, ja.
1: Lidt langsomt i spyttet her, fordi nu kan vi se en...
7: Vi kan se Lars Løkke Rasmussen. Ja. Vi kan se, ja, hvem er der mere? Jeg står lidt langt væk fra skærmen, synes jeg.
8: Mutabede, ja. Ken Harry.
1: Ja, den amerikanske ambassadør i København. Ja, Lars Løkke Rasmussen står lige nu, og han har givet hånd, han smiler, han taler med nogle af de fremmødte. Det er så et helt fyldt lokale, vi står og kigger på. Men indtil videre, ikke nogen...
7: Nej, ikke nogen Donald Trump, og heller ikke nogen Mette Frederiksen endnu.
1: Ikke nogen Mette Frederiksen, om de står og har en snak i tilstødende lokale, eller om de simpelthen bare er et andet sted lige nu.
7: Men i hvert fald, det tyder på, at det var nok ikke så længe før, at aftalen skal
1: underskrives. Som sagt, vi afbryder og skruer op, så snart de kommer. Mark Jacobsen, det jeg skulle spørge til, det var Grønlands selvstændighed. Hvad vil det betyde for sådan en aftale, tror du, hvis Grønland en dag bliver selvstændig?
8: Jamen, det kommer igen an på, hvad der rent faktisk står, ikke? Men hvis det er korrekt, det han sagde i sin tale, men også på Truth Social, det her med, at det vil være en aftale i al evighed. Altså ikke som 1951-aftalen opdateret i 2004, hvor den ligesom var bundet til NATO's eksistens. Så er det også noget nyt. Men det vi hører fra Nuuk og København, det er, når man, det er godt for vores sikkerhed og Europa og NATO osv. Så jeg forventer ikke, der står noget i den dur. Ja. Men hvad vil det betyde for Grønland? Jamen, hvad Grønland har sagt i deres udenrigspolitiske strategi fra 2024, at så fremt eller når de bliver selvstændige, så vil de fortsætte med at være medlem af NATO, og de er klar over, at de ikke kan ligesom undslippe deres geostrategiske placering. Så den her aftale, den vil vare ved i godt tid langt fremover.
1: Og nu taler vi om Grønland. Det er jo også svært ikke at tale eller ikke at skrive USA's forhold til NATO ind i billedet. Nogle vil jo mene, at USA nærmest er altså hovedparten af NATO. Det kunne man i hvert fald mene, hvis man kigger på forsvarsbudgetter. Ole Væver, bemærkede du også, at Donald Trump han sådan set brugte anledning til at storrose NATO-generalsekretær Mark Rutte?
9: Men det gør han jo altid, og det er jo ikke så underligt, fordi at han er jo den, der taler ham mest efter munden. Så det er jo sådan en lille partnerskab, han har. Det er ligesom Infantino, og de her folk, som han bare bruger som ekko. Jeg synes, den NATO-komponenten her er sådan en lille smule tvetydigt, ikke? Fordi det indgår selvfølgelig helt centralt i også den danske retorik om det her. Altså, for Danmark, den bedste måde at pakke alt det her ind på, sådan, så det ser... helt uproblematisk og rent positivt ud, det er at sige, dette er en fantastisk fælles bekræftelse af, at vi vil gøre mere ud af sikkerheden i Arktis, og at NATO vil gøre mere, osv. Det er jo en måde for det til at lyde, som om vi har sammenfaldende interesser. Og lad os hellere snakke om det, end de modstridende interesser, der har været på grund af Trump og Grønland og sådan. Så det er en retorik, der passer meget fint, men i bund og grund er det jo stadigvæk sådan, at USA's militære interesser i Grønland er jo USA's. Altså, USA har brug for Grønland for sin egen sikkerhed. Ikke fordi, at der er noget, der hedder NATO, og i virkeligheden heller ikke på grund af Grønland. Det er jo fordi, at Grønland ligger sådan, at USA virkelig har brug for at gøre nogle ting i Grønland. Og derfor synes jeg, noget af det, der bliver rigtig interessant i den kommende tid, det bliver jo også, når vi kan snakke videre om de her nye baser osv. Altså, den måde, det kommer til at lyde på i pressen, og den måde Trump gerne vil have det til at lyde på, det er jo ligesom, at fordi Grønland er så udsat, så skal der være nogle flere baser der, som om det handler om forsvaret af Grønland. Der er ikke nogen, der kan invadere Grønland af rent praktisk.
1: Nu afbryder jeg dig, Ole Væver, fordi nu kan vi faktisk se, at Donald Trump, Mette Frederiksen og Grønlands, altså landsstyreformand Jens Frederik Nielsen, træder ind i lokalet til fuld musik.

0: our livelihoods and the development of our country. This has been a key priority for us throughout this process and a welcomed outcome of what we sign here today. The security landscape in the Arctic is changing, and we recognize the long-term security threats that you, Mr. President, have rightly spoken about. It is for that very reason that we have insisted on engaging in a constructive dialogue. Greenland matters for North American security and for transatlantic security, and this agreement reflects that we understand our responsibility and act accordingly. And NATO matters. We believe that it's vital to keep NATO strong, also in the Arctic, where the alliance has a key role to play. This agreement should put to rest any doubt today and in the future about where Greenland's loyalty lies. Our commitment to this alliance and to the security we build together is not in question. We are, have been, and will remain a steadfast friend of the United States and a part of the Western Alliance. Your security is our security, and our security is your security. We are truly pleased with the result that strengthens our shared security and strengthens our bond as close allies. This agreement is historical, and it is about taking shared responsibility for a secure America, a secure Greenland, with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win agreement. Thank you, Mr. President, for the negotiations and the resulting defense agreement we have reached together and signing here together today. I would also like to thank my colleague, Mette Frederiksen, the Prime Minister of Denmark, for the close cooperation. We look forward to putting the intention of our new defense agreement into practice together. Thank you so much.
1: Thank you very much.
2: Ja, så bliver der altså givet hånd mellem den amerikanske præsident og Jens Frederik Nielsen her. Og ja, nu forventer vi jo så, at der er spørgsmål fra de fremmødte journalister til de tre statsledere.
3: Spørgsmålet er, om de først lige skal underskrive. Jeg kan se, flere af dem har fattet pen.
2: Ja, det har de.
3: Fyldepen nu. De sidder klar med deres papir. Det er altså ni papirer skal underskrives. Ja. Altså, de sidder alle tre og har hver en grønlandsk udgave, en dansk udgave og en engelsk udgave. Nu ser vi altså, de er i gang. Mette Frederiksen venter lidt på Donald Trump og Jens Frederik Nielsen. Det var første papir. Det er hermed underskrevet, og så går de videre til det næste. Så ceremonien er i gang, Jan Falkentoft, og vi har jo ufattelig mange gæster i studiet,
2: ja,
3: som har stået med blikket stift rettet mod fjernsynsskærmen. Jeg har lyst til at sige, hvor skal man starte?
2: Ja, altså vi kan jo i hvert fald konstatere, at Donald Trump var jo sådan lidt formelt i sin tale og sagde meget positive ord om Danmark og Grønland, mens der hos Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen var lidt mere substans omkring, hvor vigtig og betydningsfuld den her aftale er. Mark Jacobsen, der var vel ikke noget i det, der blev sagt her, der på nogen måde kan give nogle mislyd i forhold til forholdet mellem Danmark, Grønland og USA?
4: Nej, altså det her, det var overalt forventning, må jeg sige, og det er virkelig en succeshistorie. Og jeg bider mærke i, at der ligesom indtil videre, nu må vi vente og se, om der kommer spørgsmål, men der er altså ikke nogen, der bliver ikke sat en kile ind lige her. Mette Frederiksen bekræfter endda det her med, at vi vil undgå adversaries, altså fjendtlige stater, de kommer ind i landet. Men her åbner der så ligesom et definitionsspørgsmål, ja, omkring, hvem er det? Kunne det være EU og så videre? Ikke? Så, men indtil videre, så er det jo simpelthen et glansbillede.
3: Ja, Lars Engelbrek, du lyttede også med her. Hvad tager du med dig fra de tre lederes tale?
5: Jeg tager med mig, at jeg tror ikke, jeg har set Donald Trump nogensinde være så disciplineret i forbindelse med underskriften og noget som helst. Det var jo en mand, der clearly var interesseret i at få det handlet af hurtigt. Det er muligvis, fordi han skal videre. Men altså, han kunne jo have sagt hvad som helst, som han havde lyst til på den talerstol. Det gjorde han ikke. Han trykker hånd med dem alle sammen, ser glad ud. Så det var et af de øjeblikke, hvor Trump han spiller med dem, han er sammen med.
3: Og vi har masser af ting at tage med. Jeg ved, ikke bare jeg, men også flere her i studiet stod og tog nogle noter. Og mens vi gjorde det, og mens vi kiggede, så fik vi også endnu en gæst ind i studiet. Det er dig, Lars Trier Mogensen. Velkommen til.
6: Tak skal du have.
3: Politisk kommentator for Information. Lars, vi hører fra Jens Frederik Nielsen, altså formand for den grønlandske regering. Det er en win-win-win. Er det det?
6: Ja, og jeg vil næsten få et yderligere win til, forstået på den måde, at det her er også noget, der på mange måder vil konsolidere rigsfællesskabet. Forstået på den måde, at det her er en aftale, som har smidt Danmark og Grønland også tættere sammen, ikke mindst på regeringsniveau, og at det er pakket ind i hele NATO, og jeg er med på, at der i aftalen også lægges op til at bekræfte Grønlands altså ret til selvbestemmelse, men min vurdering vil være, i forhold til den splittelse, der har været, at der vil være et tryk tættere sammen i rigsfællesskabet, så hele den her storm om Grønland har på en eller anden måde, i hvert fald indtil nu, styrket rigsfællesskabet.
5: Nu fik Mette Frederiksen altså lige et kys på kinden af Donald Trump, det kan jeg ikke lade være med lige at nævne.
3: Hvorfor det er værd at nævne?
5: Hvorfor det er værd at nævne? Ja, fordi de jo har haft, skal vi sige, et lidt besværligt forhold til hinanden gennem en længere periode. Det ser ud til at være slut, for nu i hvert fald.
3: Ja.
2: Vi skal måske også lige gøre lige træk hvad et øjeblik, fordi vi skal også have sagt farvel til Ole Væver, som vi har haft med i udsendelsen.
3: Og det skal være, vi lige skal gøre det med en lille kommentar fra dig, Ole Væver. Er du stadig med os?
7: Ja.
3: Er professor i international politik.
7: Jeg sidder også og håber på at få lov at sige noget.
3: Ja, men Ole,
2: vi har heller ikke glemt dig.
3: Men vi har gemt dig lidt, fordi nu kan vi alle stå og være meget positive, og det er måske ikke bare en win-win-win, det er en win-win-win-win. Og vi har aldrig set Trump på den måde kindkysse Mette Frederiksen, men kan du hælde lidt malurt i bæret? Skal vi være så tilfredse?
7: Nej, jeg vil ikke hælde malurt i bæret, men jeg bemærkede en formulering, der var lidt interessant, synes jeg, fra Mette Frederiksen, som jo sådan, i hvert fald har en lille toneforskel i forhold til Trump. Hun talte om an agreement that can last forever.
5: Ja.
7: Mm. Altså, det er jo en anden formulering, end at sige, at vi har skrevet under på, at den er der til evigtid. Can last forever. Det er jo en meget klog måde at formulere det lidt langt. Så det er jo stadigvæk noget af det, vi skal spændt skal se, hvad præcis formuleringen er der. Og det andet er også interessant at se, hvordan Jens Frederik Nielsen tør for også at udnytte det her til, at der kommer en gevinst for Grønland. Ikke? Altså alle, der har talt om den her situation her i ugens løb, har også hele tiden jo nævnt 1951-aftalen. Det er jo de færreste journalister, der har husket at nævne 2004-aftalen, hvor Grønland ligesom blev en tredje part i det her. Nu er det meget mere synligt, at Grønland er part i det her. Det er ikke bare en aftale mellem Danmark og USA. Og det er jo altså en væsentlig gevinst for Grønland.
3: Ja, tak for at komme med den analyse, Ole Væver, altså professionel i... professor, også professor, professionel professor. Jamen, der er simpelthen så mange bolde. Det er godt, at vi også skal have det hyggeligt med ordene. Men i hvert fald professor på Københavns Universitet i international politik. Tak for det.
2: Og vi skal også sige tak til dig, Mark Jacobsen, forsker i international politik i Arktis ved Forsvarsakademiet. Og så har vi fået besøg af Rikke Kjøl Mansø, vores politiske analytiker her i DR. Vi skal have dig over til den her mikrofon her. Fordi, Rikke, nu, som vi kan se, ja, så er aftalerne jo altså blevet underskrevet. Så hvor stort et lettelsessuk bliver der nu udtrykt i dansk politik?
8: Jamen, så gik, altså, vi kan nærmest mærke blæsten fra på den anden side af Atlanten herover. Det her kunne ikke være gået på nogen bedre måde set fra den danske og den grønlandske regerings side. Vi har en Donald Trump, der kalder dem for wonderful people. Han sætter lige et par løse ord på den her aftale. Så er der kindkys, han trækker to gange stolen ud for Mette Frederiksen. Og vigtigst af alt, da de vemmelige journalister begynder at spørge om, hvorfor er du så glad, herre præsident, for du ejer jo ikke Grønland med den her aftale. Der enten kan han ikke høre det, eller vil ikke høre det. Han svarer i hvert fald ikke på det, men giver os i stedet for endnu en lille krammer til Mette Frederiksen. Så jeg tror, man jubler i både København og Nuuk.
2: Lars Trier Mogensen, er det gode forhold mellem Danmark og USA så genoprettet?
6: Ja, det vil den. Det vil det på mange måder være. Altså, man vil i hvert fald fra dansk side gøre sig enormt store anstrengelser for ikke på nogen måde at åbne nogle sprækker til den splittelse, der har været. Og amerikanerne har jo også fået renset tavlen. Det har jo meget været Trumps personlige projekt. Embedsapparatet har på en eller anden måde haft det som en bunden opgave at prøve at forhandle noget frem. Og der vil det også der være en lettelse, at man ligesom kan rykke videre fra den her distraktion. Så jeg tror sådan set ikke, at der vil være noget helt i professionelle diplomatiske spil, der vil få det her til at blusse op. Risikofaktoren var, at Trump ville tolke det anderledes, han ville sige nogle ting, og der må man sige, at hvad årsagen end var, så var han altså helt mirakuløs disciplineret, og det, altså hvis man genspillede det her 100 gange, så tror jeg ikke, man fra den side kunne have håbet, at det ville være gået bedre end den her
3: en. At han havde så god manér. Nu kan jeg lige tilføje, at statsministeriet har netop nu lagt en pressemeddelelse op, hvor man altså kan læse aftalen mellem Grønland, Danmark og USA i sin helhed. Jeg har åbnet den her, og hvis du har spekuleret lidt på, er den kort eller den lang, 9 sider, er den her i den danske udgave. Jeg ved ikke, om nogen af os på nogen måde har tid til at stå og få den endevendt.
2: Nej, jeg vil sige, Lasse ligner en, der er godt i gang med at skrive
3: den. Lasse, du har haft travlt. Der var en ting, jeg bemærkede, mens vi stadigvæk taler om talerne fra de tre partiledere. Det kan være, det bare er mig. Partileder og statsleder, kan man kalde det. Mette Frederiksen, hun bruger udtryk som bigger and better. It's a good deal for Europe. Jeg synes, der var et ordvalg, som kunne lyde som noget, Donald Trump også skulle have sagt.
8: Ja, og det er jo nok ikke helt tilfældigt, at man bruger ord, som giver genklang i præsidentens verden, fordi de her to taler fra Jens Frederik og fra Mette Frederiksen, de er jo simpelthen nok blevet gennemgået af alle de dygtigste folk i hver regering, fordi det handler jo om det her at få fremlagt det til det danske og grønlandske publikum som en god aftale, der understreger, at vi ikke har givet noget væk, som vi vil have ondt ved at give væk, men samtidig jo gør klart over for præsident Trump, at han virkelig har fået sig en god aftale med hjem her. Så jeg lagde også mærke til alle de der nuancer, også det der med en aftale, der kan vare for evigt. Altså, det er jo hængt op på NATO's eksistens, og hvis Trump igen begynder at lege med tanken om at gå i krig med et andet NATO-land, så bryder den her aftale jo helt naturligt, men det er jo alle de der små nuanceforskelle, at sådan nogen som os tolker alle mulige ting ind, som jeg ikke er helt sikker på, præsident Trump i hvert fald på det her pressemøde hæfter sig ved.
2: Og vi havde jo selvfølgelig meget fokus på, hvordan Donald Trump så opførte sig, og der var jo altså jo lidt overraskelse over, at han var meget disciplineret. Han trak stolen 2 gange ud for Mette Frederiksen, gav hende kys på kinden, men jo også, som du sagde, undgik eller kunne ikke høre spørgsmålene fra journalister, som jo egentlig konstaterede, at USA har altså ikke kontrollen med Grønland. Så nu spurgte jeg dig før, Lars Trier Mogensen, er det gode forhold mellem Danmark og USA genoprettet, sådan set fra dansk synsvinkel, men fra amerikansk synsvinkel?
6: Ja, altså, der har jo ikke i den amerikanske administration og heller ikke i militær været nogen egentlig altså, konflikt med Danmark, forstået på den måde, at den forsvarsaftale, der har været gældende tilbage fra 51, opdateret i 2004, har jo allerede givet helt hvide beføjelser. Altså hvis det, som det forlyder internationale medier, at amerikanerne vil genetablere basen nede i Narsarsuaq og også bygge en egentlig lufthavn i Mestersvig, jamen så er det sådan set noget, amerikanerne hele tiden formelt set har kunnet have mulighed for, at de skulle rådføre sig både med danskerne og grønlænderne, men det vil man have sagt ja til. Så på den måde er der jo ikke nogen altså, konflikt nødvendigvis om amerikansk side, der bliver pakket ned. Det har handlet om Trump, og der må man bare sige i den fremtoning, han har, at der tyder det i hvert fald på, at han har valgt ligesom at hoppe videre.
3: Ja, nu står jeg jo med aftalen. Som sagt er den 9 sider lang. Den er netop offentliggjort på statsministeriets hjemmeside. Og det første, der faktisk står, noget af det første, der står i selve aftalen, det er jo faktisk, at parterne støtter et stærkere NATO engagement i Arktis herunder i forhold til planlægning, tilstedeværelse, øvelser og fælles efterretningsindhentning. Men nu scroller jeg sådan en lille smule, fordi vi har jo talt en hel del om spørgsmålet om investeringer og spørgsmålet om, hvorvidt der kan være en amerikansk veto-ret med hensyn til, hvem der kan få lov til at investere i Grønland. Nu læser jeg lige lidt op for punkt 10, udenlandske direkte investeringer og andre aktiviteter. Der står, parterne er enige om, at stater eller investorer fra en stat, som ikke er medlem af NATO, NATO-partner eller EU-medlemsland. De skal ikke have lov til at have kontrol eller betydelig indflydelse eller adgang til ikke offentlig information, som kan udgøre en trussel mod national sikkerhed eller offentlig orden. Jeg kan blive ved med at læse højt her. Du har allerede et
6: ja, punkt, altså, det er jo noget, der sådan set ligger meget, meget tæt op i de bestemmelser, der allerede er i Grønland, hvor man har en screeningsordning, og hvor der er en proces i gang også i Grønland om som at skærpe den screeningsordning. Så der har ikke været eksempler på, at der har været fjendtlige magter, der altså har investeret eller bygget havne osv., som der har været forlydende om. Så på den måde er det her sådan set noget, der på mange måder bare altså kopierer, gentager de bestemmelser, der allerede er i Grønland. Så det kan godt være, at man tænker, det er nyt, men det er det faktisk ikke i det praktiske politiske.
2: Så når vi ser på, hvad det var, Donald Trump, han gik ud og skrev på Truth Social fredag aften, altså det her med, at USA altså får kontrol med, hvem der må foretage kritiske investeringer i Grønland, så har ja, han måske overfortolket ja, lidt.
8: Hvis man skal udlægge det flinkt for Donald Trump, så er det en overfortolkning. Man kunne også sige, det er forkert.
6: Men det afgørende her er jo, at de regler, og kan man sige, der er i Grønland, og den screening, der er, at den så ligesom bliver stadfæstet, og man i hvert fald fra amerikansk side nu accepterer, at de altså, mekanismer, der er for at holde særligt kinesiske investeringer ude, at de er tilstrækkeligt robuste, de bliver genbekræftet. Og på den måde er det her også en tillidsskabende øvelse, at amerikanerne har været nervøse for, hvad der ville ske, hvis Grønland løsrev sig. Det har man nu ligesom fået indhegnet og sikret, og derfor den nervøsitet, som man kan diskutere, hvor paranoid den har været, den er i hvert fald nu blevet pakket ned.
3: Ja, jeg synes, vi lige, mens vi står også her og taler om, hvad er det, Grønland får ud af aftalen, hvorfor er for USA og Danmark ud af aftalen, så synes jeg, vi skal inddrage ja, en, som jeg har en del at skulle have sagt med hensyn til de grønlandske ønsker. Det er dig, Naja Nathanielsen. Velkommen til programmet.
9: Tak for det.
3: Naja, du er jo medlem af Folketinget. Det er du for partiet IA. Din reaktion på den aftale, som altså nu er underskrevet og offentliggjort?
9: Jamen, altså, vi er rigtig, rigtig glade for den aftale. Vi synes, den kommer godt rundt om de bekymringer, der er både på amerikansk og grønlandsk, dansk og europæisk side rent faktisk. Og vi synes, den får sat en fin ramme om det, der er vores bekymringer hver især. Så vi er faktisk rigtig stolte, og vi er også rigtig, rigtig glade for, at vi medunderskriver og nu har fået et reelt fodaftryk på den aftale, også som land.
3: Ja, er der nogle bekymringer, som for dig at se er ryddet af bordet?
9: Jo, for det første synes jeg jo, at der er i aftalen en genbekræftelse, eller i hvert fald måske en tydeligere tilkendegivelse fra amerikansk side af NATO-alliancens betydning. Og det synes jeg, der er noget, som flere lande end Grønland kan være rigtig glade for. Og jeg synes også, det er rigtig, rigtig godt for os, at det nu står fast, at de røde linjer ikke er blevet overskredet, at man respekterer vores ret til selvbestemmelse, og at den her aftale bygger videre på 51-aftalen med nogle nye tilføjelser, der har ret stor betydning for os. Det er respekten for vores lokalsamfund, for os som folk, for miljøet. Det giver os muligheder for at få nogle leverandører opgaver ind osv. osv. Den har et meget, meget fint aftryk i retning af, at det her det skal foregå i Grønland, og derfor kommer det grønlandske samfund til gode.
2: Nej, Nathanielsen, bliv bare lige hængende lidt. Ja, for jeg har egentlig lyst til at spørge dig, Lasse. Nu har du fået kigget lidt på pausen.
5: Nej, det har jeg ikke, fordi vi står faktisk på række her, og det er simpelthen brudt sammen.
2: Ah, okay. Men
3: det kan være, at jeg skal printe den til jer, fordi jeg står faktisk med PhD.
2: Du er den eneste, der har den lige nu.
3: Lars Trier Mogensen har den.
2: Men altså, et stort spørgsmål lige nu er jo egentlig, altså, hvad har USA egentlig fået?
6: Jamen, det USA har fået, det er, at den usikkerhed, der har været, og som folk omkring Trump har rejst i forhold til, hvad der kunne ske i tilfælde af en grønlandsk selvstændighed. Den er blevet indhegnet, den er inddæmmet nu, den er ligesom blevet pakket væk, og Grønland har med den her aftale også forpligtet sig til at forblive, kan man sige, i den vestlige NATO-alliance. Så på den måde er der ligesom et spøgelse, der ligesom er blevet drevet væk fra det Hvide Hus, men det er klart, at de elementer, der er her, er grundlæggende en opdatering, altså både af de forsvarsaftaler, der allerede har været mellem Kongeriget Danmark og USA, og så de bestemmelser, der eksempelvis er i det grønlandske parlament i forhold til at screene udenlandske investeringer. Så man har på mange måder formået at sælge det eksisterende aftalegrundlag i en ny indpakning, måske lidt mere gyldent, og i hvert fald fået tilfredsstillet Trumps behov for på en eller anden måde at kunne sige, som Mette Frederiksen også sagde, at det her det var en større og bedre aftale, selvom det måske langt hen ad vejen er den samme.
2: Lasse Engelbrecht, stort ståhej for ikke særlig meget måske.
5: Ja, altså, man kan jo spørge sig selv, var det nødvendigt at true Grønland og Danmark på den måde, som det er sket? Nej, det var det formodentlig nok ikke. Men sejren, det her, det er for Trump på hjemmebanen, altså især blandt hans egne vælgere, den er jo faktisk til at tage og føle på, for det kan godt være, at vi har indsigt i de tidligere aftaler, og det ene og det andet, der træder det fjerde. Det har de ikke. Så han kan godt sælge det her som en kæmpe sejr, især når han kan lave et pressemøde, som han gør der, og jeg tænker faktisk også, det er derfor, han vælger at gøre det så disciplineret, som han gør det, nøjes med en ganske kort lille takketale, og så kindkys til Mette Frederiksen, tak til Jens Frederiksen Nielsen, og så videre. Så på den måde, så synes jeg, set fra Trumps side, så er sejren jo simpelthen bare det der lille optrin oven på en hel masse ballade, han har lavet, troet med at få trækket tæppet væk under NATO, og så videre, og så videre. Så han kommet ud hele skindet på den anden side.
2: Han har noget at vise hjemmebanen publikum.
5: Det har han ja. I den grad.
2: Lad os egentlig, hvis du stadigvæk er mere snarere end Salielsen.
9: Ja.
2: Altså, hvordan ser du det her? Hvad har amerikanerne fået? Er det en gammel aftale pakket nyere og flottere ind? Stort hej for ikke særlig meget, eller hvordan ser du det?
9: Altså, jeg kan sige, at vi har jo egentlig bare genbekræftet det, vi hele tiden har sagt, at vi ser os selv som en del af den vestlige alliance. Vi mener, at NATO er den rigtige kasse at putte det samarbejde ind i forhold til forsvar. Så på den måde, så har vi egentlig nøjes med at genbekræfte det allerede kendte. Og jeg vil sige, at det har været rigtig hårdt år for os. Det har været ganske svært for befolkningen, så der er jo stadigvæk noget tid, der skal bygges op. Men jeg tror, når vi alle sammen har fået læst teksten, så tror jeg også, vi kan være rigtig godt tilfredse med det, vi har givet.
3: Men hvor er din tillid lige nu, Naina Talsen, til amerikanerne? Fordi en ting er, hvad der står i selve teksten på 9 sider, og en ting er, hvad grønlandske politikere siger, hvad danske politikere siger. Kan vi regne med Donald Trump?
9: Jamen, altså, en aftale gælder jo, indtil den ikke gælder mere, og jeg har egentlig tillid til, at nu er den underskrevet, og så er det jo den, der gælder for nu. Men der er ingen tvivl om, at der er forskel på på, altså, hvor vi står tillidsmæssigt i forhold til den almindelige amerikaner, jamen så kan vi jo godt skille det ad. Men i forhold til den amerikanske administration, der har vi selvfølgelig noget tillid, der skal genopbygges, fordi det har taget meget på vores relation, det der er foregået de senere år.
3: Hvor stærkt står den genopbygning lige nu, i dit perspektiv?
9: Jeg er på den midterste del af trappen.
3: På den midterste del af trappen, okay. Så den er halvt hjemme, eller hvordan man ellers skulle se det. Nej, Nathansen, tak for i hvert fald at komme med din reaktion her i P1-orientering.
9: Ha' det godt. Så,
3: ja, tak i lige måde, medlem af Folketinget for partiet IA.
2: Rikke Gjøl, i forhold til forholdet mellem Danmark og USA, altså er alt godt nu?
8: Lige nu, der er det rigtig, rigtig skønt og dejligt set med den danske regeringsbriller, men man er jo ikke naiv omkring Trump. Det er jo ikke, fordi han pludselig efter i dag er blevet en anden person. Der er jo stadig store udfordringer mellem Danmark og EU, Europa på den ene side, USA på den anden side. Han vil jo fortsat agere transaktionelt. Han vil jo fortsat agere, som han nu engang gør. Men det her er en kæmpe, kæmpe stor udfordring, der er blevet ryddet af bordet, både for Danmark og Grønlands side, men jo sådan set også for forholdet mellem EU og USA. Så det er godt nu. Men.
3: Og hvad sker der nu, Lars Trier Mogensen?
6: Jamen, det her er jo noget, regeringen klart vil forsøge at udnytte. Altså, hvis vi starter med Lars Løkke, så var det på mange måder Grønlandskrisen, der bragte moderaterne tilbage. De var ved, et halvt år inden valget, var de ved at visne bort. Den her grønlandskrise og hans ageren, hvis vi husker optrittet, hvor han løb som sådan en islandsk hest for at få en smøg, det var noget, der var med til på en måde at bringe Lars Løkke tilbage. Og Mette Frederiksen, hun formår jo også her at kombinere en venlig, imødekommende tone, men jo også med en meget høagtig attitude. Altså en oprustning, det at kunne møde vores fjender. Og man skal altså nok også se for sig, at Mette Frederiksen bruger det her til ligesom at træde karakter, også internationalt. Hun har taget et stort trofæ hjem internationalt, og hvis det skulle lykkes at lave sådan en europæisk sikkerhedsråd, så er hun altså nu en væsentligt stærkere kandidat til det. Det kan gøre i løbet af et helt år, at vi måske skal have en ny statsminister i Danmark.
2: Tak for vurderingen, Lars Trier Mogensen, som altså er politisk kommentator ved Dagbladet Information. Og tak til dig, Rikke Gyllmansø, politisk analytiker her i DR. Og Lasse Engelbrecht, tak til dig, journalist på DRs udlandsredaktion med fokus på USA.
3: For at holde ud i studiet også i de to timer, der så tog at
2: hele vejen igennem,
3: få aftalen i hus. Det var Mark Steffensen, som havde sat udsendelsen sammen. Vi var værterne i dag.
2: Ja, Niels Frederik Rikkers.
3: Og Jan Falkentoft.
2: Nu klokken 18.
10: Om lidt, så kan du her på P1 høre Guld og Grønne Skove. Venstre beskyldes for at svigte sin gamle hjemstavn. Næstformand Stephanie Lose svarer på landbrugsoprør og forsvarer den historiske omlægning af Danmarkskortet. Bagefter går vi under jorden. Kan et nationalt sprøjteforbud redde drikkevandet uden at tage livet af de danske kartofler? Ja, det diskuterer Lars Trier Mogensen med sine gæster i Guld og Grønne Skove lige efter radioavisen.
11: Glæden og tilfredsheden var ikke til at tage fejl af fra statsminister Mette Frederiksen og formand for Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen i går underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde efter underskrivelsen.
0: Alt i alt en fantastisk aftale for Grønland.
12: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
11: Og statsminister Mette Frederiksen uddyber her, hvorfor.
12: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
11: Stemningen mellem USA og kongeriget Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter at USA's præsident Donald Trump gjorde krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i dag udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
13: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
11: Der er stadig usikkerhed hos Alternativet om, hvorvidt Moderaternes Henrik Frandsen skal være formand for Folketinget. Onsdag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet har bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet vil gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker op om Henrik Frandsen.
14: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak. Og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
11: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en enkelt dag at behandle hans ansøgning om at omgøre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand for Folketinget.
15: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer, 178, som jo har det endelige sag her.
11: Folketinget skal vælge sin nye formand i forbindelse med Folketingets åbning, der finder sted om 2 uger. Tørt, men efterhånden mere skyde, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader, svag til let vind fra vest eller fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørgaard.
16: Du lytter til P1.
10: Vreden spirer ude i landets maskinhaller. Er der en ny minkskandale på vej? Landmænd taler om en regning på op mod 30 milliarder kroner som erstatning for det nye forbud mod sprøjteafgift. Høtyvene er ved at blive trukket frem, og vreden retter sig bestemt ikke kun mod rødkløverregeringen, men i særlig grad mod Venstre. Landbrugets gamle parti, der så sent som i går blev målt til blot 5,8%. Det er det laveste i både mands og kvindes minde. Venstre hænges ud som landbrugets Judas. Først var partiet med til at indgå trepartsaftalen. Så kom gødskningsloven L5, der strammer reguleringen af landbrugets udledninger af kvælstof. Det fik 5 utilfredse venstremedlemmer til at bryde partilinjen. Og nu kommer så det næste slag. Et landsdækkende forbud mod pesticider i de sårbare områder, hvor fremtidens drikkevand bliver dannet. Gennem hele virakken har en kvinde stået fast, ukueligt og ganske frygtløs. Hun er måske den enige hovedperson i omlægningen af det danske landskab. For uden hende havde Socialdemokraterne næppe turet indgå trepartsaftalen. Navnet er Lose. Stephanie Lose. Venstres næstformand. Hun er med om et øjeblik. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Under landets marker siver regnen ned gennem jorden, og om nogle årtier vil vandet komme ud af hanen. Naturens store kredsløb. Og derfor kan det, der sprøjtes ud på markerne i dag, ja, det kan ende i fremtidens drikkevand. Og derfor vil regeringen nu forbyde pesticider i de mest sårbare grundvandsdannende områder. Forbuddet omfatter også spildevandsslam og forurenet jord, og kan komme til at omfatte op mod 6% af det dyrkede areal. Men kortlægningen, ja, den er ikke endelig færdig, og regningen er ukendt. Og de nærmere regler om erstatning, ja, de kommer også først senere. I dag holder jeg en radiohøring om sprøjteforbuddet. Hvor hårdt rammer det? Og vil vi fortsat kunne få både danske kartofler og rent vand i hanen? Men jeg begynder med balladen om den grundlæggende arealomlægning og stormen mod Venstre. Forleden talte jeg med Stephanie Lose inde på hendes kontor på Christiansborg. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Og hvis det lykkes at bringe livet tilbage i de danske fjorde, få nedbragt fedtemøg og liglaner og få fisken tilbage, så er der for mig at se en person, der vil stå med en hovedrolle i historieskrivningen. Og det er dig, Stephanie Lose, næstformand i Venstre. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
17: Mange tak skal du have.
10: Når jeg tilskriver dig en hovedrolle, så er det fordi, du var dybt inde i de her forhandlinger som hovedforhandler for Venstre, og som økonomiminister på det tidspunkt, i hele den grønne trepart, og fik rykket det i en retning, der gør, at du fandt en balance. Og lad os prøve at dykke ned, fordi det er det her nysgerrige bog, der har været masser af virak og ballade, ikke mindst i dit eget parti, om den grønne trepart, udmøntning her med L5 og gødskningsloven. Men lad os lige prøve helt grundlæggende, hvad var det for en balance, du var med til at finde frem, der gør, at du tænker, at hele den grønne trepart og udmøntning af det, ligger i tråd med Venstres værdier?
17: Jamen, da man går tilbage til første halvår af 24, og især i juni 24, hvor den oprindelige trepartsaftale med parterne blev lavet, så var det jo et omdrejningspunkt i den grønne trepartsaftale at prøve at tage fat i nogle af de mange samtidige store dagsordner, der rører sig, som har at gøre med vores fødevareerhverv og vores landbrug, som har at gøre med natur, miljø og klima. Og i det hele taget jo også en forventning til, hvad skal vi anvende det danske areal til? Vi har rigtig meget landbrugsareal, og der er rigtig mange forventninger til, hvad der skal være på vores areal. Og i stedet for at løse det i sådan nogle siloer rundt omkring med først en CO2-afgift og så noget vandrammedirektiv og vandmiljø og så noget mere natur og så noget helt fjerde, jamen så var ambitionen med den grønne trepartsaftale at tænke tingene sammen. Og når jeg synes, at det var en aftale, der leverede på de dagsordner, så var det egentlig fordi, at alle parter skulle være med til at tage et ansvar. Vi skulle som samfund tage et ansvar, at når vi ønsker os mere natur og mere skov, så kommer det ikke dumpende fra himlen. Så skal vi også være villige til at investere i det. Altså i det store billede er 40 milliarder i investering til at omlægge arealer til noget andet end det, de er i dag, er jo småting i forhold til, hvad vi ellers bruger penge på, men det er jo en kæmpe investering i, hvad det er for et land og et landskab, vi kommer til at vokse op i fremtiden, og det er samfundsansvaret. Så er der jo landbrugets ansvar for at være med på den her rejse, på den grønne omstilling, både at være villig til at levere arealer ind til det, men også jo arbejde med at nedbringe klimabelastningen og hvad hedder det, og gå ind i nogle lokalt funderede treparter, som var det store omdrejningspunkt.
6: Altså, Steffen Lose, når jeg giver dig lidt på forkant den her historiske hovedrolle, så er det, fordi mit indtryk ved at have talt med mange af dem, der du sad og forhandlede med, og der var involveret under processen, det var, at du var en af dem, der skubbede meget på for at få bragt kvælstof ind. Det begyndte jo i høj grad som en klimaindsats, men jo i første omgang blev det enormt kompliceret af, at kvælstof også kom med. Prøv lige at forklare, fordi det er jo der, vi står i dag, hvor der er nogen, der i hvert fald tilsyneladende virker lidt overrasket over, at det kom med i den gamle aftale. Men hvad var det, der gjorde, at du tænkte, at det var afgørende at få tænkt kvælstof med ind ved siden af os klima?
17: Jamen, det var afgørende, fordi at ellers så ville balancerne ikke have fungeret, så ville man ikke have set tingene i en sammenhæng, og så ville kravene på arealerne have været vidt forskellige rundt omkring, og man skulle igennem mange opgaver oven på hinanden, i stedet for at tænke det sammen. Så det var anledningen til, at man kunne få en CO2-afgift, der var balanceret og måske også lidt mindre hård, end landbruget havde frygtet, at samfundet tog ansvar for arealomlægningen, og at vi så tog nogle af de store landvindinger på at få reduceret vores kvælstofudledning, som vi ikke har lykkedes godt nok med de sidste 25 år i virkeligheden.
6: Men politik er jo ofte, tillader jeg mig at ligesom opleve det, lidt mere kortsigtet, og hvor man nogle gange skubber nogle af de svære slagsmål længere hen, måske om på næste side af valg. Det, du vil være med til her, det var i virkeligheden at trække nogle af de rigtig svære beslutninger frem og gøre det tidligere. Og der bliver jeg nødt til at spørge dig, også nu, når man ser den ballade, det har skabt, både i landbrugskredse og i Venstre. Altså, havde du helt forberedt dig på det at få trukket kvælstof ind, og jeg er helt med på, i forhold til vandrammedirektiv osv., det ville være kommet under alle omstændigheder senere, men det er ligesom at tage slagsmålet tidligere. Hvad var det for en overvejelse, du gjorde om det?
17: Jamen, nogle gange bliver et spil, hvis man kan kalde det, det er jo ikke mere kompliceret af, at man har mange brikker på spillepladen. Det kan i virkeligheden gøre det nemmere at få til at gå op, og jeg tror, at det, at kvælstof kom med, gjorde det nemmere at få det samlede billede på også på natur og på CO2-afgift til i virkeligheden at gå op i en højere enhed. Så det var helt afgørende for, at der kunne landes en samlet aftale. I stedet for at komplicere det, så gjorde det på nogen stræk i virkeligheden nemmere. Og så
6: fordi
17: det jo
6: der
17: rigtigt
6: simpelthen var flere brikker, der var flere penge, der var flere krav, men også fordi, at man på en eller anden måde kunne, tænker jeg, må være motivet for det, få skabt en anden mere forudsigelig ramme, der vil række mange flere ud år ud, så man kunne regne med en stabilitet. Det var ligesom det, der var målet med det. Men man må bare konstatere, også hvis man kigger på den ballade, der offentligt har været her de seneste uger og måneder, at der var ligesom nogen, der ikke rigtig fik det memo, eller hvad? Altså, det lykkedes vel ikke på en eller anden måde at skabe den klarhed i landbruget?
17: Nej, det er der jo mange årsager til, og det er i virkeligheden også noget af det, som jeg i dag er mest ked af, det er, at det, som i virkeligheden jo skulle være en anledning til at skabe ro og stabilitet, der må vi bare sige, at dels er der jo nogle diskussioner, som er blevet kæmpestore og ikke bliver håndteret inden for rammen af den grønne trepart, både det, der handler om dyrevelfærd og det, der handler om drikkevand, det ligger ligesom på siden nu. Og så er det jo rigtigt, at i det, der handlede om kvælstofregulering, det var med. Men udmøntningen af det kom lidt senere, og derfor tror jeg ikke, det er følelsesmæssigt.
6: Eller hvad?
17: Ja, men det er jo, det ved du også godt. Jeg har også sagt før, at jeg var egentlig overrasket over, at det blev udlagt som en relativ landbrugsvenlig aftale. Det tror jeg egentlig også, du gjorde selv, da den blev lavet. Og os, der forstår dybden af, hvor svær kvælstofregulering er, vidste godt, at det her var ikke landbrugsvenligt. Det kan godt være, at CO2-afgiften var mere tålelig, end den ellers havde været, og der var et samfundsansvar for arealomlægning, og vi fik lavet lokale grønne treparter. Men kvælstofreguleringen kom, og så hører det også med til billedet. Og det har jeg jo også sagt, at hvis jeg havde skulle designe kvælstofreguleringen helt alene, så var der da også ting, jeg ville have lavet om på. Altså, der skal jo også være et flertal i Folketinget, og der har været et flertal i Folketinget, som har trukket det her også i en hårdere retning, end det oprindeligt var forudsat i den grønne trepartsaftale.
6: Men vil også et flertal uden Venstre? Altså, der har vel været, man kunne tale om måske mandaternes logik, som man for eksempel har gjort på udlændingeområdet, men der har vel været et flertal udenom Venstre for en hårdere regulering, også i forhold til kvælstof, for det her?
17: Ja, altså for det første vil jeg gerne slå fast, selv hvis vi så havde haft 90 mandater, så vil vi have lavet en ny kvælstofreguleringsmodel. Vi vil have lavet en, der levede en til en op til den grønne trepart. Man kan ikke løbe fra, at der kommer regulering på marken i 27, og at der skal leveres substantielle reduktioner af kvælstof i 27. Men der er jo nogle tekniske ting nede i den kvælstofreguleringsmodel, og hvor mange tons leverer den, hvornår, man godt kunne diskutere.
6: Men Steffen Lose, hvis vi lige lægger nogle af teknikaliteterne til side, prøv lige at forklare, hvorfor at Venstre med 90 mandater grundlæggende ville have haft den samme ambition.
17: For det første, så er der et reelt reduktionsbehov for kvælstof. Vi vil gerne være med til at reducere alle faktorer, der presser vores havmiljø. Det gælder også det, som jeg ved, der er mange, der er optaget af, nemlig vores spildevand, medicinrester, nye spildevandsektiver. Alt det der, det vil vi gerne være med til at diskutere, men vi kommer ikke til hverken at undsige eller løbe fra, at landbruget bidrager med en substantiel del af den kvælstofudledning, der kommer, og derfor er vi også nødt til at bede landbruget om at reducere deres kvælstofudledning. Vi har aftalt det i den grønne trepart. Det er nødvendigt af hensyn til vores vandmiljø. Det er det, der er efterspørgsel efter. Og nogen tror, det er jo sådan en landbyting. Det er det ikke. Jeg oplever, at der i store dele af Danmark, bredt forankret over hele landet, er en efterspørgsel efter det her. Selvfølgelig skal vi som parti være med til at levere på den dagsorden, også selvom det ikke, hvis vi havde haft 90 mandater, var kommet lige helt præcis i den form, som L5 nu endte med at have.
6: Steffen Lose, når jeg ikke er i tvivl om, at du virkelig mener det der, så er det fordi, at jeg oplevede dig nede, jeg var ved at sige, i dit eget baghave nede i Sønderjylland. Jeg var nede til et arrangement i Agerskovhallen, hvor først Alex Vanopslagh holdt en tale. Han forsøgte ligesom at charmere de her svinebønder, som det var. Han kom med nogle onkel jokes, kørte lidt sådan et stand-up show, hvor han fik folk til at grine. Bagefter blev han så spurgt til kvælstofreduktion. Det kunne han så ikke rigtig teknisk svare på. Så trådte du ind på scenen. Og jeg må indrømme, at jeg måske ofte kan være lidt kynisk i mit blik på politik, men jeg blev næsten chokeret, forundret over den fanden i voldsked og den trodsighed, du trådte ind med. Fordi der sagde du det samme, som du gør nu. Og jeg lover for, at de folk, der var, altså lad os sige 500 sønderjyske svinebønder, de var vrede, fordi nogle af dem havde altså læst, at der ville komme en kvælstofregulering senere hen. Hvordan oplevede du den reaktion?
17: Jamen for mig er det jo en lejlighed til at komme i dialog. Altså det er jo vigtigt for mig at understrege, at jeg som person og Venstre som parti er jo ikke sådan en parti, der er i gang med at vende os væk fra landbruget og udskamme dem fuldstændig og slå på dem hele tiden og sådan noget. Vi vil sådan set gerne have, at Danmark har et landbrug i fremtiden og en stærk fødevareproduktion. Vi står bare på mål for, at balancerne er nødt til at ændre sig. Det vi historisk har forsvaret, balancerne har været, der er vi i en anden tid, hvor der er brug for at finde nye balancer mellem de her ting. Og det bliver jeg også nødt til at stå på mål for. På den ene side jo lytte, og også tage ind, som jeg siger, hvis jeg selv kunne bestemme, var der bestemt nogle ting, jeg havde gjort anderledes. Men omvendt også, jeg synes også, jeg skylder, når man nu har siddet så mange timer i det her, også nogle gange prøve både at åbne det politiske rum for dem, men i virkeligheden også nogle gange, når man ligesom hører dem sige, som jo nogen jo gør, kvælstof fra landbruget spiller ingen rolle, det er kun spildevand, eller vi kan diskutere dybdegrænser på ålegræs, eller alt muligt andet, så bliver vi også nødt til at ture gå ind i den diskussion.
6: Men Steffen Lose, når jeg var næsten chokeret over det, så var det fordi, at du stillede dig frem og sagde præcis de samme ting, som du gør her, men reaktionen var altså vred, den var aggressiv. Der var sågar en, der stillede sig op og sagde, altså nu bare for at citere det, at du ligesom skulle smides over i en skyttegrav i Ukraine, og hvor du straks konfronterede ham og sagde, hvad skal du stå og true mig? Der var altså en ret ond stemning dernede. Jeg har sjældent oplevet noget lignende, men det, der chokerede mig og imponerede mig på sin vis, det var, at det her var før valget. Det havde været nemt, som mange andre politikere nok ville have valgt at gøre, at tørre det af på nogle andre, på Socialdemokratiet og på en eller anden måde snakke udenom. Men du tog det som konfrontationen, og det, der egentlig undrer mig, det er, at den debat, vi har haft senere hen, der virker det som om, at der er folk også i landbruget, også måske nogle af de folk, der sad nede i Agerskovhallen, der har været i tvivl om, hvor du stod. Hvorfor var det mislykkedes på en eller anden måde i en bredere kreds at præsentere den der dedikation på at nedbringe kvælstof?
17: Ja, det er jo et stort spørgsmål. Altså, man kan vel sige det på den måde, at Venstre er med i alle grønne aftaler. Hvad end det er på klima, eller på miljø, eller på natur, så har vi været, enten har vi eller er med i alle aftalerne, og derfor har vi jo også taget et ansvar. Men hvor mange andre partier måske har gjort det sådan med fuld musik, og vi gør, og stået ude allerforrest og flaget og fejret, så har vi måske indtil nu nogle gange mest gjort det om nødvendighedens politik og forsøgt at gøre det lidt i stilhed, også fordi, at der er nogle af de emner, der handler om balancen over til erhverv og især fødevareproduktion, som har været svære for os. Og derfor er der måske også nogen derude, der ikke har taget ned, at vi mener det faktisk, og vi gerne vil være med til at levere på den her dagsorden. Og der er vi jo så bare nået dertil nu, hvor vi på den ene side siger meget klart, ja, der var der nogle ting, vi gerne havde gjort anderledes, og nej, det her det er ikke sådan et udtryk for, at vi er i gang med at vende os fuldstændig væk fra landbruget. Men Venstre er et parti, som tager et aktivt ansvar for at være med til at finde de her nye balancer mellem klima, miljø og natur på den ene side, og vores landbrug og fødevareproduktion på den anden side. Vi kan ikke bare sidde stille. Det er tiden simpelthen ikke til. Vi bliver nødt til også at demonstrere og vise tydeligt, også når det er svært, at det her, det mener vi, og vi vil gerne være med til at finde de balancer.
6: Men jeg er stadigvæk nysgerrig på lidt det her misforhold mellem den her vilje til at regulere kvælstof for os at bringe livet tilbage i vores fjorde, og så at der i virkeligheden er nogle andre partier, også i valgkampen, der er lidt løb måske med æren, i hvert fald opmærksomheden for at gøre det, på trods af, at det vil... Har det ikke været frustrerende også for dig? Fordi altså, når jeg fulgte det, så var det meget dig, der bragte kvælstof ind. Det var dig, der måske også bragte den her kompensation ind til landmænd. Du var inde på det, de her plus 40 milliarder.
17: Jo, det er jo en frustration, at fordi vi på den ene side er optaget af, at i en tid med rigtig mange svære omstillinger, vil vi sådan set gerne være med til at give landbruget nogle rimelige vilkår for at omstille sig, og også finde nogle veje hen til de der nye balancer, som vi er helt med på at finde. Altså, der skal være mindre landbrugsjord i Danmark fremover. Vi skal igennem en arealomlægning. Vi skal have mere natur. Landbruget skal levere sit bidrag til, at livet kommer tilbage i vores fjorde og farvande. Så det er ligesom jo på den ene side, at det vil vi gerne være med til, og vi vil gerne være med til at finde de der rammevilkår. Og derfor så, og det er jo vores lod, tror jeg desværre nogle gange, og nu bliver det så lidt mere tydeligt nu, er vi jo i sådan en dobbelt situation, hvor vi på den ene side jo siger, at vi sådan set leder efter at finde de gode rammevilkår, men det skal ske samtidig med, at vi sikrer de gode vilkår for miljø og natur og klima. Og det betyder jo, at hvis man kun kommunikerer miljø, natur og klima, så står man ligesom rent på den ene side, og hvis man kun kommunikerer landbrugets vilkår, så står man rent på den anden side. Og der tror jeg bare, at der er det jo så, jo har det jo været en svær position for os, sådan set at være dem, der også netop har prøvet at lede ret aktivt efter de her balancer.
6: Hvis vi så tager den aktuelle situation med den grønne trepart, så er det jo noget, der er blevet lagt i høj grad ud decentralt, altså lokalt med de her lokale treparter. Dog har der ligesom hele tiden i baghånden været lidt det, der er blevet kaldt kvælstofhammerne, og det er måske det, man nu begynder at se. Så det har ligesom været en vekselvirkning mellem både ligesom at inddrage frivilligt og finde lokale løsninger, men også at det kunne ende med en lidt strammere regulering. Status er bare, at der rundt omkring i landet er masser af steder, hvor det er gået i skud og mudder, at det er lidt af kortsluttet lige nu, fordi der er flere steder, at landmændene har trukket sig, de er i tvivl om, hvorvidt deres jorder på en eller anden måde kan overgå, altså arealomlægges til natur, fordi de ved ikke, om de har brug for noget mere til braklægning. Vi ser også kommuner, der er i tvivl om det. Så der, hvor vi er lige nu, Steffen Lose, hvor der i hvert fald, som jeg kan tælle det op, er omkring 11 af de lokale treparter, der ligesom er gået i stå. Hvor er vi egentlig henne med den grønne trepart?
17: Jamen, vi står da et svært sted. Det gør vi helt sikkert, fordi hvis man skal lykkes med de store ambitioner, vi har, så er det stadigvæk min klare holdning, at man kan ikke bare regulere sig i mål til alting. Det mener jeg ikke, man får noget godt ud af. Det synes jeg, det er trist for det her samfund, hvis vi ender med at være enormt polariseret. Altså en ting er, at hvis man ligesom har landbruget over for snart sagt alle mulige andre, men det er jo også i virkeligheden også en landby-diskussion. Så for mig at se, så må svaret ikke bare være, at man skal regulere sig i mål på alting, og det var heller aldrig ambitionen i den grønne trepart. Ambitionen var, at selvom der kom markant hårdere regulering på marken fra 27, så skulle arealomlægningen jo være hovedmotoren på
6: og
17: det.
6: Og der er altså derfor bare, jeg konstaterer, at det ser ud til, altså i hvert fald at være, om jeg så må sige, halvt mislykkes lige nu.
17: Ja, det er udfordret lige nu, det er det, og det er jo både fordi at reguleringen er virkelig hård, og det er også det, jeg bliver ved med at sige. Der var nogle ting, som jeg også godt ville have gjort anderledes, hvis jeg havde haft mulighed for det. Det havde jeg ikke. Men nu sidder vi så inde ved bordet fra venstre side, og det betyder da også, at når vi nu skal kigge på, hvad gør vi så videre herfra, så kommer vi da også til at gøre vores tanker om at bidrage ind i aftalekredsen på en konstruktiv måde med at sige, hvis vi skal have det her tilbage på sporet, så vi også kan få nedbragt den her regulering ved også at få noget arealomlægning til at lykkes, og det er jo målet. Jeg ønsker mig ikke, at landmænd skal være underlagt enorm hård regulering i al evighed. Vi bliver nødt til at få løsnet op for det her igen. Så skal vi jo både række en hånd ud til landbruget, og selvfølgelig også forstå noget af den frustration, de har, uden at det dermed betyder, så løsner vi på det, og så mente vi det ikke alligevel og sådan noget. Og så skal vi også prøve at finde ud af, hvad skal der egentlig så til, for at det kan lade sig gøre? Altså, hvad er det for nogle greb, vi kan tage, for vi kan få nogle af de her lokale bragt tilbage på sporet? For en af de største landvindinger i den grønne trepart, det var netop, at arealomlægningen blev så stærkt lokalt forankret.
6: Men hvis vi nu bringer det helt ned på landjorden, om man vil, og forholder sig til en lodsejer, en jordejer, der står i den situation, at man måske ligesom lidt købmandsagtigt har ejer noget jord og tænker lidt, jamen hvad er ligesom den bedste forpakning brug af det her jord? Og på den ene side kan konstatere, at der i hele arealomlægningen er nogle muligheder for at kunne omlægge det til skov. Men så fragiver man sig ligesom muligheden for at bruge det, så er det ligesom skov, og det vil være godt, både for vand og for klima, hvad vi er. Men så kommer der så samtidig de her nye, strammere gødsningsbestemmelser, som betyder for den enkelte landmand, at man måske kan have brug for noget mere jord til braklægning. Hvad vil dit råd være? Jeg tænker, der er folk, der ser også er det, på din telefon og din mail. Hvis man står med den situation, at man egentlig godt kan se perspektivet i omlægningen til skov, men omvendt også ligesom at forholde sig til, at hvis man skal kunne dyrke og få et rentabelt landbrug, så har man brug for noget jord.
17: For det første, så vil jeg sige, ja, jeg har diskuteret virkelig mange markplaner den sidste måned, så ja, det forstår jeg sådan set godt. For det andet vil jeg sige, det er jo lige præcis en omstilling af dansk landbrug, og derfor, hvis man tror, at man skal køre videre med præcis den markplan, man altid har haft vant til at have, og så skal man bare finde et eller andet at lægge brak, og så kan man have det, man plejer at have på de andre marker, så er det jo ikke det, der er løsningen på sigt. Det er jo også at vælge nogle andre ting, der passer bedre ind i stedet.
6: Så den landmand har egentlig forstået andre grundlæggende udfordringer?
17: Jo, jeg forstår godt, hvor man er henne nu. Det vil jeg gerne understrege. Jeg kritiserer ikke nogen for at være totalt uomstillingsparat og alt muligt. De er under nogle ekstremt svære vilkår derude lige nu, fordi de sidder med deres sædskifter, der allerede er delvis skide, og de har sået, og de kender ikke deres rammer. Det er jo nogle af de ting, jeg også synes er voldsomt udfordrende. Så selvfølgelig er det svært at være i, men man skal, når vi bevæger os længere hen, og man lærer den her model at kende, så vil der også være nogle steder, hvor produktionen skal tilpasses til noget andet. Der skal tages noget landbrugsjord ud. Det var jo noget af det, vi etablerede for første gang, sådan for alvor, med den grønne trepart. Det var ikke alment accepteret, heller ikke i landbrugskredse, da vi lavede den grønne trepart. Det var vejen frem. Og så tror jeg også, det er vigtigt at sige, så skal vi jo også kigge på, måske ikke så oplagt med skov, men det kunne være vådområder og andet. Jamen, kan vi finde nogle løsninger, hvor man for eksempel beholder kvoten på sin jord, mens at den bliver omlagt? Vi ved, der er noget omlægningstid på det, sådan, så det gør det nemmere at gå ind i det. Er der nok kapacitet på jordfordelingen, der hvor der er brug for det? Altså, jeg tror, vi bliver nødt til hele vejen rundt om arealomlægningen og være sikre på, at alt det, vi kan skrue på, der gør, at den spiller bedre sammen med reguleringen, at vi også får det genbesøgt.
6: Steffen Lose, jeg kan nogle gange blive i tvivl, måske lidt bekymret næsten for vores folkestyre, om vi på en eller anden måde kan rumme altså nogle af de her ret svære diskussioner, fordi det er jo meget konkret, og hvis vi dykker ned i det, så er det jo sådan nogle retentionskort, altså kan man sige, hvor meget der udvaskes. Men når det ligesom forvandles til den offentlige debat, så bliver det nogle mere følelsesladede debatter, der synes ret afkoblet, kan man sige, noget af den teknik, som du også har siddet meget nedkært og forhandlet med. Altså, er vi overhovedet i stand til at tage den her ret tekniske debat?
17: Altså, jeg er selv voldsomt bekymret for den polariserede diskussion, der er om det her. Fordi jeg tror ikke, det gør noget godt for vores land. Og det vil sige, jeg er sådan set kritisk over for begge yderlighederne. Så at sige, jeg er både kritisk over for dem, som ligesom bare kun, altså når man siger regulering, kun kan sige, hvor højt, hvor meget, hvor hurtigt, hvor hårdt, uden overhovedet at skele til, hvad betyder det egentlig for sammenhængskraften og for muligheden for omstilling og muligheden for tilpasning derude. Omvendt er jeg jo også kritisk over for den boble, som kun kan sige, det er også fordi, der er noget i vejen med data, og i øvrigt så er det også kun spildevand, hvis man sådan skal tage de to yderpunkter. Jeg vil jo rigtig gerne bidrage til, at vi også kan få det her på skinner igen i en ordentlig diskussion.
6: Hvis vi nu tager det sådan helt konkret med det forløb, der har været med L5, som endte med at blive stemt igennem med et ret stort flertal. Du sad nede i Folketingssalen og stemte ja, helt som Venstre hele vejen havde forpligtet sig. Der var så lige 5 af dine partikolleger, som ikke gjorde det. Det har I ligesom håndteret og sagt, men der er højt til loftet og langt til udgang i Venstre osv., Men samtidig var man så inden alligevel også efterfølgende, eller nogenlunde samtidig, ligesom, og file lidt på det, hvor man blandt andet gik ind og gav grøntsagsproducenter lidt længere tid, og hvor man også gav en kompensation, hvor der ligesom kom en ekstra regning. Altså, synes du, det var et skønt forløb, altså den måde, man måske også sådan lidt i panik forsøgte at kompensere lidt til sidst? Altså, hvad tænker du om den måde, og den status, der i virkeligheden er på den måde, vi har håndteret det forløb på?
17: Hvad er det for en kompensation, du taler om?
6: Jo, men jeg tænker på, at man simpelthen havde afsat nogle penge i omstillingen, og hvor der, som jeg i hvert fald har fået det opgjort, i udgangspunktet var afsat en 1,5 milliard, så er det lige pludselig vokset til lidt flere penge, som jeg i hvert fald har forstået beregninger. Så der er i hvert fald, kan man sige, at komme en ekstra regning.
17: Men så bliver jeg simpelthen nødt til at sige, at hvis vi skal have en ordentlig og saglig diskussion om det her, så gælder det jo også sådan nogen som dig, som trods alt har forudsætningerne for at sætte dig ind i det. Fordi det, der står i aftalen om kompensation, det er lige præcis, at den skal være baseret på et fagligt skøn. Så man kan ikke sidde nede i sin mave og mærke, ej, nu får landbruget for mange penge, de må godt lige nøjes med lidt mindre. Man kan heller ikke sidde nede i sin mave og mærke, det er også synd for den, nu skal de have lidt mere. Det er baseret på faglige skøn, og det står jeg fuldt ud på mål for. Det kommer jeg til at holde folk op på, at selvfølgelig skal den kompensation, vi giver, være på faglige skøn. Det har nu ikke noget at gøre med den tillægsaftale, der er blevet lavet. Det har været en del af den oprindelige aftale, og når der kommer nye faglige skøn, så bliver det opdateret. Så lavede vi nogle ting i forbindelse med lovbehandlingen i en tillægsaftale. For vores vedkommende handlede det især om

0: op, nogen bringer ind, som jeg synes er saglig, faglig og ordentlig. Man kan ikke låse sig i en eller anden diskussion med skyklapper på og sige, fordi jeg lavede en eller anden aftale, så lytter jeg ikke til nogen argumenter, kan jeg ikke justere på noget, og der er ikke noget, der kan være anderledes. Hvis man insisterer på det, så synes jeg simpelthen, man griber opgaven forkert an. Altså helt ærligt, folk bliver også nødt til nu at erkende, at det går rigtig stærkt derude nu, og der er nogen, der står med nogle urimelige vilkår for at omstille sig. Hvis man så ikke er i stand til at udvise lidt pragmatisme og finde nogle ting, uden man går på kompromis med det store billede, der kan gøre, at det kan rent faktisk komme til at flyde derude, så bidrager man jo til en i min optik, en helt unødig polarisering.
1: Hvis vi lige runder det sidste emne, jeg godt kunne tænke mig at lige dykke kort ned i, det er det nationale sprøjteforbud. Der er ligesom kommet et udspil i høring nu, og jeg kommer til at dykke dybere ned i og høre, hvad der er forskellige kritikpunkter og ros for den sags skyld. Men det var jo noget i valgkampen, Venstre, i hvert fald Troels Lund Poulsen, fik i hvert fald kommunikeret, at man var, for nu at sige det mildt, lidt skeptisk over for i hvert fald, at det skulle være nationalt gældende. Der har man så rykket sig lidt undervejs. Hvor står du, hvor står Venstre i forhold til det her nationale sprøjteforbud?
0: Ja, vi har jo sagt, at det kommer vi til at gå positivt ind i. Virkeligheden er jo, at vi har jo ønsket at beskytte præcis de samme arealer. Det er jo ikke sådan, vi har stået og sagt, at der er ikke behov for at gøre noget. Vi anerkendte det sådan set allerede i treparten, som jeg var med til at skrive, hvor der stod, at man i 27 skulle tage stilling til, hvordan man kunne gøre det her, og i øvrigt også tænke det sammen med alle de andre hensyn. Og der var vores synspunkt jo i valgkampen, at de arealer skal beskyttes. Vi havde en anden metode til det, og når vi valgte at sige, at vi synes, man skulle forankre det lokalt, så var det jo netop i respekt for noget af den lokale forankring, der faktisk har virket indtil nu i den grønne trepart. Vi må også bare konstatere, at den metode, vi havde valgt, det var ikke den, der var størst tilslutning til, og at der var en kæmpe diskussion om, hvorvidt et nationalt sprøjteforbud var den bedste vej at gå. Og derfor så går vi jo konstruktivt ind i det, fordi det er præcis de samme arealer, vi hele tiden gerne har ville beskytte, og derfor har vi også sagt, at selvfølgelig vil vi gerne være med til det.
1: Men tror du her til sidst, det forløb, vi så med L5, hvor der altså var fem venstrefolketingsmedlemmer, der stemte imod linjen, en der også som forsvandt, altså, var det ligesom en indgangs...
0: Ja, Marlene, hun var på sygehuset med sit barn, så det skulle vi ikke lige holde det ud.
1: Fem, der så stemte klart imod linjen. Var det ligesom en indgangsforseelse, eller forestiller du også, når det kommer måske til udmøntningen af fire grisepart af nationalt sprøjteforbud, at det er noget, der ligesom risikerer at splitte Venstre, også i folketingsgruppen, måske også ud i landet, videre frem?
0: Det er ikke nogen hemmelighed, at det her det er svært stop for Venstre. Vi er nu engang rundet af det, vi er rundet af. Som jeg sagde før, selvom vi er med i alle grønne aftaler, har vi måske været lidt mere stille og lidt mere under radaren end så mange andre i respekt for nogle af de balancer, der er. Og der er vi så ikke længere. Men Venstre kan jo ikke være sådan et parti, hvor at så er der et flertal, når det gælder én ting, og et flertal, når det gælder noget andet. Selvfølgelig går vi som parti ind i det her med henblik på at kunne være med til at lave en løsning.
1: Steffen Nose, tak for at være med her i æderen. Tak for at være med i Guld og Grønskov.
0: Velkommen.
1: Nede under kartoffelmarkerne, ja, der ligger fremtidens drikkevand, og regeringen vil nu beskytte det med et sprøjteforbud. Vandværkerne har længe advaret om, at prisen ved at vente, ja, den vil være enorm, mens landmændene nu frygter, at prisen for at handle nu kan blive stor for dem. Hvem skal bære risikoen? Hvem skal betale regningen? Og kan Danmark fortsat både have kartofler fra marken og rent vand i hanen? Det vil jeg nu her i en form for sådan åben høring, radiohøring, forsøge ligesom at afklare. Og jeg vil først byde velkommen til dig, Anders Risberg Jonsen. Du er seniorforsker på GEUS, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, og kender derfor det danske grundvand ganske nøje. Lad os begynde med dig.
2: Tak skal du have.
1: Det her sprøjteforbud, der nu er sendt i høring, hvordan ser du på det? Er det noget, der rent faktisk ser ud til at ville kunne sikre vores fremtidige drikkevand?
2: Ja, altså fra et rent grundvandsperspektiv, der er mange, mange argumenter for og imod, men fra et rent grundvandsperspektiv, der er det en god idé at have en del af grundvandet, som man i fremtiden vil bruge som en drikkevandsressource. Så Derfor er det en god idé.
1: Men... Og hvad er det helt konkret ved det her udspil? Altså, hvad er det for et element i det, der ligesom vil give den effekt, der gør, at du er forsikret om...
2: Jamen, det er, at man friholder over...

0: fladen fra forurening. Og i det her tilfælde er det jo så sprøjtemidler og udbringning af spildevandsslam og udbringning af forurenet jord, men man skal selvfølgelig også friholde det fra andre forurenende aktiviteter. Og når man så friholder det, jamen så kan man med tiden få dannet rent drikkevand i de områder.
1: Lad mig også byde velkommen til dig, Dorte Skrem. Du er fagleder i Danva, altså vandsektorens brancheorganisation netop for vand. Hvordan ser du på det her sprøjteforbud? Det er jo noget, I længe, altså landets landværker, har råbt op om, at der var behov for, men nu er der så, efter en valgkamp, hvor det fyldt meget, er der nu kommet et udspil, et lovforslag fra regeringen, der er i høring nu. Hvordan ser I på det?
2: Jamen, vi er da selvfølgelig glade for, at der endelig kommer et eller andet, der måske kan blive til nogle klare regler for det her. Men vi er også lidt spændte på, hvad det ender med, fordi den politiske forhandling, den udfører.
1: Og hvad er det, du er spændt på?
2: Jamen, jeg er jo spændt på, hvordan de forhandlinger, de ender. Jeg tror ikke, jeg kan finde nogen, der siger, som er imod rent drikkevand. Men de metoder, man tænker, man kan bruge for at opnå det, og det, de omkostninger, der er forbundet med at få det, det er jo et meget, meget stort spænd.
1: Men nu hører vi jo først her fra Anders Risberg Jonsen, seniorforsker for GEUS, at hvis det her virker, hvis det ligesom er efter hensigten, ja, så vil man ad år, altså når man fjerner giften, forureningen fra overfladen, ja, så vil man få i hvert fald renere grundvand, og dermed vil også drikkevand. Så grundmekanismen.
2: Ja, er det ikke fantastisk?
1: Jo, det fungerer. Ja, det men det, du ligesom lige har så et flag ved nu, det er, at det er jo ikke en lov, der er vedtaget nu. Det er mildt talt heller ikke en lov, der er begyndt at virke nu. Så det, du i første omgang har så et flag i forhold til, det er de forhandlinger, hvor der måske kan ske nogle ændringer.
2: Ja, det, vi har jo stået her før og tænkt, lige være klar med flaget. Og så er der sket et eller andet, ikke? Og det, vi vil gerne se. Det,
1: men en af dem, der i hvert fald gerne vil have, at der måske sker nogle ændringer her i forhandlingerne, det er dig, Viggo Conradsen. Du er en af Danmarks største kartoffelavlere over i Agerbæk i Vestjylland, og så er du også formand for AKD, Andels Kartoffelmelsfabrikken Danmark. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
3: Ja, tak. Tak for det.
1: Hvad er det ved det her udspil, der i første omgang gør dig urolig?
3: Ej, nu er jeg nødt til at korrigere lige til at starte med. Jeg er ikke en af Danmarks største kartoffelavlere. Jeg er en helt ganske almindelig kartoffelavler. Altså, jeg kan sige, at det, der kan gøre mig og mine kollegaer sådan lidt urolige og sådan noget nervøse, kan jo være, at hvis man haster den her lov igennem, uden at man egentlig lige kender forudsætninger for den, så kan der jo pludselig ske nogle, så kan det få nogle fatale konsekvenser for os ude i vores dagligdag.
1: Men lad os så tage, altså, kartoflerne. Det er jo ikke det, der mildt talt fylder mest på danske marker, men det er dog noget ganske konkret, som vi alle sammen har et forhold til. Hvad er det, hvis det her nationale sprøjteforbud bliver ført ud i livet, som i hvert fald regeringen umiddelbart ser ud til at ønske? Hvad er det så, det vil betyde for din kartoffelproduktion?
3: Altså, som udgangspunkt, så synes jeg, at det er meget fornuftigt, at man begynder sådan for alvor at få lagt det her kort ud over, hvor er det, at man har de her grundvandsdannende områder, og så få dem beskyttet bedst muligt, både for os, der lever her nu, og så for vores efterkommere. Det, der kan få nogle store konsekvenser, er jo, at det her med kartofler, det bruger vi jo alle sammen i vores hverdag. Og det, jeg arbejder mest med, er jo stivelsesproduktion. Og stivelse er sådan en diffus ting, fordi det ser man ikke i dagligdags spisevaner. Men de fleste danskere har allerede spist eller vil indtage i dag kartoffelstivelse, enten i form af ost eller tilsætningen i forhold til ketchup eller dressinger eller osv.
1: Men lad os lige forstå, hvorfor er det, hvis det her nationale sprøjteforbud på de her udvalgte områder, som altså endnu ikke er endeligt udvalgt, hvorfor er det, at det vil gøre din kartoffelproduktion dyrere eller mere besværlig?
3: Jamen, problemet i kartoffelproduktionen, som har jo været kendt igennem flere århundreder, er jo, at kartoflens største problem er jo, at den er modtagelig for skimmel. Og skimmel er en svampesygdom, som slår kartoflen ihjel. Og hvis ikke man anvender planteværn mod skimlen, jamen så har man ingen produktion, og derved ingen råvarer.
1: Men spørgsmålet her er jo helt grundlæggende, om vi så skal dyrke kartofler, der hvor der dannes grundvand, der bliver brugt til drikkevand. Og lad os lige prøve at få afklaret det her. Et af de spørgsmål, der i hvert fald lyder, at man ikke har det endelig kort endnu. Anders Risberg Jonsen, seniorforsker ved GEUS. Altså, hvor præcis ved vi, hvad det er for nogle områder, hvor grundvandet dannes og det, der bliver brugt til drikkevand senere. Altså, hvor præcis ved vi, hvor det er henne i den danske undergrund?
0: Det kan jeg desværre ikke svare på. Det er en af mine kolleger, du skal have fat i der. Måske Dorte faktisk ved det bedre, end jeg
1: gør. Men så lad... Det er diskussionen her. Det er jo, at man går ud med en model, som man ikke endnu har afklaret præcis, hvor skal gælde. Og det skaber en usikkerhed i forhold til, hvad er det for nogle landmænd, der bliver ramt af det. Ja. Så spørgsmålet er lidt, hvor uklart er det? Det lyder i hvert fald som om, at man ikke helt præcis ved det endnu.
2: Jamen, du er jo i fuld gang med at afklare eller kortlægge de der SGU'er. Og SGU'erne, de sårbare grundvandsdannende områder, de er jo delmængder af det, der hedder indvindingsoplande. Og indvindingsoplande, dem har vi allerede. Så der er selvfølgelig måske enkelte undtagelser, men hvis vi allerede har indvindingsoplande, så har vi også en idé om, hvor de der sårbare områder, de er, inden at vi har fået de endelige. Og der er jo en takt i, hvornår de udruller de der, hvornår de udruller, og hvad de er. Så ja, du ved, lovforslaget siger de sårbare grundvandsdannende områder, så kan vi altid... Og så siger den også, at der er nogle frister, at man må træde i kraft fristvis. Men vi ved de der, og de er i gang, og de kommer inden for kort tid. Så den usikkerhed synes jeg ikke, vi har. Vi er dem i verden, der har flest data på det her.
1: Viggo Conradsen, kartoffelavler i det vestjyske. Ved du med sikkerhed, at de marker, nogle af de marker, du har, at de vil blive omfattet af det her?
3: Nej. Jeg aner det ikke.
1: Men jeg skal bare afklare det her misforhold mellem, at vi på en eller anden måde ved, hvad det er for nogle områder, men vi selv ikke ved det konkret. Så du kan ikke gå ind et eller andet sted på nuværende tidspunkt og slå op og vurdere, om den her lov faktisk kommer til at ramme dig eller ej.
3: Det kan jeg ikke. Ikke i mit område.
1: Men, Dorte Skram fra Danmark, er det ikke grundlæggende problem, at vi, det er i hvert fald en kritik, vi hører, ikke kun fra Viggo Conradsen, men fra en lang række landmænd, at man ikke rigtig kan planlægge efter det her, man ved ikke rigtig, hvad konsekvenserne er, at man på en eller anden måde lovgiver måske med bind for øjnene?
2: Vi har ikke de konkrete områder alle steder, men kortlæggende er i gang, den kommer inden for kort tid, så at der bliver, transparens i forhold til, hvor det er. Har man på sit jord det, der hedder et indvindingsopland, er udtegnet. Det er, de er udtegnet alle steder for de nuværende indvindinger. Så vil man sandsynligvis også blive omfattet et eller andet sted. Men konkret, nej, det ved vi ikke nu.
1: Anders Risberg Jonsen, seniorforsker Geos, lad os lige prøve at forstå, hvad det egentlig er med de her pesticider, hvordan det siver ned, hvad det er det for en effekt, der har. Altså, lad os lige prøve at forstå det her kredsløb.
0: Ja, altså når man sprøjter på overfladen med et pesticid, så vil det blive nedbrudt, og det kan man så nedbrudningsprodukter, det der dannes, og de vil ofte være mobile, så de følger vandet på vej ned mod grundvandet. Nogle gange bliver de tilbageholdt i jorden, og der er en forsinkelse, men dem vi ser, dem der er problematiske, de vil typisk følge grundvandets strømning ned mod, altså følge strømningen ned gennem jordlagene til grundvandet, og derefter følge grundvandets strømning.
1: Så altså hvis man i dag nu sprøjter for eksempel kartofler i forhold til svamp, skimmelsvamp, hvad det nu end måtte være. Prøv lige at forklare, så sprøjter man det på overfladen, eller kommer ned i kartoflerne, der ligger oppe i det øverste jordlag. Ja. Og hvornår er det så, at nogle af de kemiske processer i nedbrydningen kommer ned til noget vand? Hvornår er det, man vil kunne forvente, at det ligesom kom op i Dortes vandværker?
0: Altså typisk så vil man jo sprøjte måske 10-12 gange i løbet af en sæson på kartofler, fordi de er modtagelige for skimmel. Og de sprøjtemidler vil så i løbet af et års tid inde i det øverste jordlag, hvor de bliver omdannet, og så vil de bevæge sig ned igennem grundvandet. Og fra man sprøjter til man drikker grundvandet som drikkevand, der går der 30, 40, måske 50 år, og i nogle tilfælde længere tid. Så det vi gør i dag har så en effekt om 30-50 år på drikkevandskvaliteten.
1: Men nu er det noget, man har gjort i mange år, og Dorte, når man nu går ud på landets vandværker og måler vandet, hvor mange steder kan man så se spor af blandt andet pesticider?
2: Det kan man jo i over halvdelen af vores de grundvandsboringer, der bliver brugt til drikkevand. Og hvis man går op i det øvre grundvand, jamen så er det en højere procentdel. Så altså alt, hvad vi gør på overfladen, det har en indflydelse på det, der foregår ned under vores fødder. Det har også indflydelse på vores fødevarer. Men det, der er det nye i det her, som jeg synes er rigtig revolutionerende nærmest, det er jo, at vi går jo fra at tale om enkeltstoffer, pesticider, skimmel, alt det der, til at sige, at vi vil gerne beskytte mod alle trusler. Fordi vi snakker sårbarhed. Vi snakker ikke, hvor lang tid tager det for det pesticid at komme ned. Vi snakker, her i de her områder, man er i gang med at kortlægge, der har du en kort transporttid, altså det, der går hurtigt, fra du gør noget på overfladen, til du kan se det i vandet, og du har meget vand. Og det vil sige, at det er sådan en ikke stofspecifik sårbarhed, hvis vi skal være der. Og det er jo, så det er jo i forhold til alle trusler. Det er derfor, vi også er glade for det der med både med slam og med jordforurening, eller forurenet jord. Fordi det handler ikke kun om enkeltstoffer.
1: Nej, for det skal måske siges, at når vi taler om sprøjteforbud, så er det sådan en forenkling. Fordi på sådan en rigtig embedsmandsk dansk, så lyder det lovforslag, der er høring nu, og nu prøver jeg at læse det op, så kan man få en fornemmelse for, hvad det er, vi har i Folkestyret. Det hedder formelt set lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning med videre og lov om landbrugsejendom, forbud mod anvendelse af pesticider og spildevandsslam og udbringning af forurenet jord til erhvervsmæssige eller offentlige formål i sårbare grundvandsdannede områder og ophævelse af regler om vedtagelse af indsatsplaner til beskyttelse af vandressourcer. Citat slut. Det er altså, kan man sige, loven, og som man kan høre, så er det noget, der omfatter en hel del mere end alene sprøjteforbud, men formålet er altså at forhindre, at man forurener på overfladen, og det senere siver ned. Viggo Conradsen, du har stået markeret.
3: Jamen, det er jo det her med, at nu skal man huske på, at i Danmark har vi jo en af Europas, hvis ikke verdens, mest rigide godkendelsessystemer. Det vil sige, at det altså alt, hvad vi anvender af planteværn i vores produktion, er jo testet ud til mindste detalje. Vores grænseværdi i Danmark er jo langt, langt lavere end resten af Europa. Og så vil jeg sige, at det her med sprøjteforbuddet, det er jo sådan, når nu stod du og læste det op, det virker jo meget diffust. Altså, jeg har jo egentlig udtalt mig om, jeg forstår ikke ordet sprøjteforbud, for det rammer. Man går efter landbrugsvirksomheder, som har taget en uddannelse, en eksamen i at anvende planteværn, og så siger man, at byslam, altså vores egen affald, er så forurenet, så det må vi heller ikke smide ud. Men alle, der nu ellers bor i de her vandoplande ude på landet i Landdanmark, altså bystand, ganske almindelige parcelhus, landejendomme, andre erhvervsvirksomheder, de bliver jo ikke ramt, og anvender jo samme kemiske stoffer. Det kan der være en uenighed om.
1: Ja, det er erhvervsmæssigt brug af det her.
3: Der ja, er rettet mod landbruget. Mm. Ikke andet erhvervsmæssigt.
1: Men lad os lige prøve at få proportionerne ind i det her. Altså, hvis det her bliver ført ud i livet, Dorte Skram,
2: ja.
1: Hvornår er det så, at du forventer, at I de vandboringer, I laver, og de målinger, I laver, at man vil begynde at kunne se en effekt af det?
2: Men det er, som Anders han lige har været inde på, det kan tage lang tid.
1: Ja.
2: Men altså det, vi kan måle, altså det er jo, at hvis vi regulerer de aktiviteter, der sker på overfladen, jamen så har det en effekt. Men du kan desværre først se det i drikkevandet efter et langt stort antal regeringer og valgperioder, og det er jo noget af det, som der er jo ikke på den måde et quick fix.
1: Men Dorte Skram, fagleder hos DANVA, de pesticider, rester efter pesticider, ja. I kan måle i dag. Det er jo nogen, der er blevet sprøjtet ud for efterhånden mange, mange år siden, og har jo i vid udstrækning været lovlige, da de blev brugt. Så har man så strammet, det gør man løbende, forbyder nogle sprøjtemidler. Man bliver klogere, kan man sige, på effekterne af det. Men da det blev brugt, var det lovligt. Og det ryster du på hovedet?
2: Jo, nej, det gør jeg ikke på den måde. Ja,
1: men det er jo bare et udbredt argument for landmændene, det er, at de har ligesom fuldt reglerne, de har ligesom ført deres forretning, ligesom andre brancher, ført deres forretning efter gældende lands lov og ret. Og så er det nu, man kommer og siger, jamen nu går den så ikke længere.
2: Jamen det er jo den udvikling, der er i samfundet. Den har vi haft på alle jordforureningsting. I forhold til tankstationer var det jo også lige pludselig nogle andre måder, man skulle gøre ting på, man bliver klogere. Så det synes jeg... Jeg synes heller ikke, det her det handler om, om man har gjort noget forkert, eller man har gjort noget med vilje. Det handler om, har vi tænkt os, vi skal fortsætte?
1: Anders Jonsen?
0: Ja, altså man må sige, at grænseværdien for pesticider i grundvandet er jo den samme i hele EU. Der har vi ikke specielle krav i Danmark. Så har vi nogle få stoffer, som man anser for relevante i Danmark og ikke relevante i udlandet. Men generelt så er kravværdien den samme. Og så kan man også sige, en af de store erkendelser inden for de seneste år er jo netop, at godkendelsesordningen ikke sikrer, at der ikke er noget, der udvasker.
1: Men hvad ser du sådan videnskabelig, kemisk, teknisk? Altså, hvad er det, der er sket? Altså, er man blevet klogere på, hvordan det virker, hvordan det siver ned, og senere også kommer op i drikkevandet? Eller er det bare et holdningsskift, der er sket i samfundet? Altså, er man blevet klogere, eller er man skiftet holdning?
0: Nå, man er jo blevet klogere. Altså, den ene ting er, at vi har indset, at der er ikke sikre områder. Altså, hvis der dannes grundvand, og stofferne, der er på marken, de er persistente, altså de nedbrydes ikke, og de bindes ikke i jorden, jamen så vil de udvaskes med grundvandet. Så der er ikke sikre områder. Og det andet er, at der er heller ikke en sikker godkendelse. Altså der er stadigvæk en risiko, selvom stofferne er godkendte, har vi indset nu, jamen der er en risiko for, at der er noget, der udvasker.
1: Men Viggo Conradsen, hvis vi tager udgangspunkt i det, at man er blevet klogere på, hvordan det virker, man har måske også fået en anden holdning til forsigtighed. Politisk, altså vi lever i et folkestyre, hvor flertallet bestemmer, der kunne man se en valgkamp, hvor der tydeligvis var en anden holdning til det, end der har været tidligere. Og er det ikke bare, som Dorte også var inde på, at tankstationer er tidligere blevet reguleret på en ny måde, og det har så ændret forretningsmodellen også for tankstationer, og det er det samme, der også rammer blandt andet dig som kartoffelavler nu, og en masse andre landmænd, det er, at man i et folkestyre siger, jamen nu vil vi have nogle andre regler, fordi vi er blevet klogere på, hvordan pesticider virker, og vi har også fået en anden grænse i forhold til forsigtighed.
3: Altså man kan i hvert fald sige, at lige så vel som samfundet har ændret sig, så har fødevareproduktionen, som jeg er en af dem, der repræsenterer og også arbejder med i dagligdagen, jo, har jo også ændret sig. Den teknologiske udvikling inden for dansk fødevareproduktion i dag er jo enorm, og det vil sige, at vi anvender jo langt, langt færre hjælpestoffer i dag, end hvad vi har gjort tidligere, bredt over alle forskellige segmenter. Og så vil jeg sige, at vi står jo foran en tærskel til en ny teknologi, som vi anvender rent forældensmæssigt nu, som kan sænke anvendelsen af pesticider ganske betragteligt. Og det er jo en forældningsform, der hedder NGT, som er blevet vedtaget i EU i sommer, og som er meget, meget tæt på at blive implementeret.
1: Men det kan man jo så gøre alle de steder, hvor der ikke er sårbare områder.
3: Jamen det, jeg egentlig vil sige med det, det er sådan set egentlig bare, at vi kan jo næsten om nogle år jo have kartofler, som er pesticidfrie.
1: Men vi kan komme sådan, det jeg sigter lidt mod, det er, at det ser ud til nu, at der er et bredt politisk flertal for at stramme de her regler og bruge et forsigtighedsprincip der, hvor der bliver dannet grundvand, og det ændrer så vilkårene for dig. Men der har jeg så set både du selv og også altså formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, ved at sige, at det skal der så udbetales en kompensation, en erstatning for, altså i størrelsesordenen 20-30 milliarder, altså helt op i mink-klassen. Prøv lige at forklare mig og lytterne, hvorfor at du, hvis du bliver ramt af det, men også andre landmænd, skulle have en økonomisk erstatning, hvis det her nationale sprøjtefod bliver født ud i livet.
3: Altså nu havde jeg hader ordet kompensation. For kompensation, så er du på støtten, og det ønsker jeg bestemt ikke at være. Jeg ønsker egentlig reelt set sammen med min kollega have rammebetingelser. Og nu lavede man jo en grøn trepartsaftale for 2-3 år siden, og her vil man jo have, det er jo et fantastisk værktøj til at man kunne få lavet en arealfordeling, og derved få problemerne løst. Så vil jeg sige, forestil jer, hvis man skal oversætte det til ens eget hjemlige, hvis man har en bil og købt den med 4 hjul, og så pludselig får hævnet et hjul af og får at vide, at du skal bare køre videre, så tror jeg også, at den enkelte dansker vil sige, okay, er det her okay? Og så vil
1: men det tror jeg selv også, men det er jo ikke helt det, der sker. Altså det, der sker, det er, at der er nogle vilkår, som man på demokratisk vis ændrer. Det har nogle konsekvenser. Det har det tidligere haft for altså, tankstationer, frisører og alle mulige brancher, som på en eller anden måde lige pludselig, blandt andet også af hensyn til ny viden om kemi, man har ændret reglerne. Og det rammer sig nu. Men prøv lige at forklare, hvorfor skulle, nu vil du ikke have ordet kompensation, men hvorfor skulle der udbetales penge fra fælleskassen, altså skatteyderpenge, til for eksempel dig?
3: Altså, alle landmænd har jo købt og betalt deres jord, og det vil sige, at de har købt dem under en forudsætning af, at der var en mulighed for at drive en forretning, og hvis du laver pludselig en forringelse af den forretning, så og inden for de forringelser, så står man jo med et tab. Et tab, som man ikke vidste var der. Og så har der jo været en tradition for det her samfund, så kompenserer man hinanden eller hjælper hinanden. Jeg tror mere på, at man vil kunne lave en arealfordeling, således at man jo egentlig får taget de her arealer ud. Danmark har jo egentlig i deres budgetter jo også sat store penge af tidligere. De snakker de knap så højt om nu.
1: Dorte Skram, vi er i gang i en høringsproces. Ja. Hvad er de væsentligste indspark fra Danmark til miljøministeren?
2: Jamen, den har vi jo ikke helt afklaret.
1: Nej, det er jo i gang nu, men det er jo fint, måske altså, at få det ud
2: nu,
1: i det offentlige.
2: Nu ja. Læste du selv sætningen, ikke? Altså, vi sidder og kigger på nu, og har også indkaldt vores medlemmer til et høringsmøde. Vi sidder og kigger på, hvad er det? Hvad for nogle konsekvenser kan det her få? Fordi vi har jo men rammerne er jo, de rammer, vi så kan læse ud af det der, er jo noget af det, vi virkelig har bedt om, og det er, vi synes jo, at det er helt fantastisk, vi er kommet bare hertil. Men hvordan det så kører, hvor det kommer til at køre, fordi der sidder jo også nogen, som siger, hvad med fremtidens kildepladser, hvad med dem, der indvinder på tværs af kommunegrænser, hvad med alt det der?
1: Anders Risberg Jonsen fra Geus, hvad vil du gerne have, at I byder ind med i høringen til miljøministeren?
0: Ja, det er jo, man skal huske, at det er jo et forholdsvis begrænset areal. Altså, det er omkring 3,5% af Danmarks areal, og det er også en af udfordringerne. Fordi områder med særlige drikkevandsinteresser udgør faktisk 10 så store gange areal, som det her areal.
1: Så jeres pointe vil være, at det her i virkeligheden er for lille et område, man begynder med?
0: I hvert fald skal man skal også være sikker på, at man har en drikkevandsforsyning om 20-30 år. Fordi lige nu, der sikrer man områderne, som giver drikkevand til de store vandforsyninger, hvor man producerer det lige nu, men vi ved også, at nogle af kildepladserne vil jo blive lukket i fremtiden af den ene eller anden årsag.
1: Så et budskab kunne være, at det her i første omgang er for lidt, eller i hvert fald meget begrænset?
0: Det er meget begrænset, ja.
1: Viggo Conradsen, hvad vil du gerne have, at Miljøminister Maria Reumert Gjerding får at vide, før den her lov kommer til afstemning?
3: Jamen, jeg synes jo, at man skylder både erhvervet, men også Landdanmark og danskerne, at man jo egentlig kender omfanget af det her, før man egentlig laver en lovgivning, fordi man kender jo ikke omkostningen for at gennemføre den lovgivning, og derfor så, det plejer at være tradition. Jeg ved godt, at det har vi jo set et par eksempler på nu, at det er ikke traditionelt for den her regering. Og så vil jeg egentlig bare generelt sige til fru Reumert Gjerding, kom nu ud i det åbne land, kom ud og snak med erhvervet, kom nu afsted.
1: Hvad er de ikke forstår inde på Christiansborg?
3: Jamen, det virker meget populistisk. Altså, det kommunikationen kører sådan en meget sort-hvid kommunikation i øjeblikket, og det bryder mig bestemt ikke om.
1: Viggo Conradsen, kartoffelavler fra Vestjylland, Dorte Skram, fagleder i Danva, og Anders Risberg Jonsen, seniorforsker hos GEUS. I skal have tusind tak for at komme her i programmet og være med til at åbne ilde debatten om sprøjteforbud. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Nede under den geopolitiske kamp om Grønland ligger råstofferne dybt i fældene. Molybden, grafit, sjældne jordarter. Alt det, den grønne omstilling hungrer efter. Grøn teknologi kræver mineraler. Senere her i dag skal Grønland, Danmark og USA efter planen underskrive en ny sikkerhedsaftale i New York. Nielsen, Frederiksen og Trump. Officielt handler det om militær sikkerhed. Men på Wall Street bliver der også læst dollartegn mellem linjerne. En åbning til det grønlandske skatkammer. Både olie og mineraler. I går steg Greenland Energy næsten 150%. Greenland Mines over 200%. Også Greenland Technologies steg, selvom selskabet absolut intet har med Grønland at gøre. Så stærk er råstofrosen lige nu. Det kan næsten være lige meget, hvad det er, bare det har Greenland i navnet. Grønland er guldland. Programmet her var produceret af Rakker Park Productions fra BIT, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Remonsen. Tak for at lytte med. God vind.

sang, du elsker at høre DR-pigekoret synge? DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Om lidt så kan du høre eller genhøre K live fra i går eftermiddag. Men først en radioavis.
1: En aftale, der kan vare for evigt, sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun skulle beskrive den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i går aftes.
2: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
1: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren i aftes. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi vil stå her nu med en underskrevet aftale. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
1: Men i Nuuk har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Nu sidder der altså tre underskrifter, der har sat blæk på papiret, og det betyder, at den største frygt, man havde her, den er man ligesom kommet hen over. Men altså, tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
1: EU-landene er politisk enige om at ophæve sanktionerne for visse individer fra Rusland. Til gengæld ventes de øvrige sanktioner for omkring 3.000 personer og enheder bliver forlænget med 3 år. Det oplyser det irske EU-formandskab. Aftalen skal dog endeligt bekræftes af EU-landene, før den er gyldig. Det oplyser ikke, hvilke 2 personer, der er blevet fjernet fra sanktionslisten. Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, sagde socialministeren. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader. Vi får en svag til let vind fra vest eller skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.

0: Hej Mathilde.
1: Hej, hej.
0: Og Lasse.
2: Hej.
0: Det er sådan helt mærkeligt at sige jeres navne i den rækkefølge. Mathilde, hvorfor er det vigtigt for dig at fortælle om Alzheimers?
1: Jeg har haft det meget tæt ind på livet, fordi min lille søster døde af det. Vi har tre venner, der har diagnosen lige i øjeblikket, og det kommer tættere på os alle sammen.
0: Ja, og det var ikke engang så lidt, det du selv har oplevet der.
1: Nej.
0: Som duo har I netop udgivet en sang sammen med en forfatter om demens og Alzheimers, for netop at sætte fokus på den her sygdom. Demensdiagnosen, som 100.000 danskere lever med, folk der er over 65 eller ældre, og det er et tal, som du også er inde på, Mathilde, man forventer vil stige, når befolkningen bliver ældre.
1: Ja.
0: Oven i det er ca. 400.000 i dag pårørende til folk med demens. Så i dag i programmet tager vi fat i spørgsmålet om, hvad kunst kan lære os om den her folkesygdom. Det er IK Live, som er inde i radioen i dag, frem til kl. 16, og hvor vi også senere spørger en skuespiller, en med speciale i svære samtaler, hvad Mette Frederiksen skal gøre for at komme roligt og godt ud af underskriftsceremonien i New York senere i eftermiddag. Apropos den der minutiøse forberedelse, vi hørte om i radioavisen. Det kan man høre omkring klokken 3:45 her i programmet. Og nu er der Kultur i radioen. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Kunsten har sådan i de senere år givet ret mange bud på, hvordan demens og Alzheimers kan blive forklaret og blive fortalt gennem en meget lyrisk eller meget visuel prisme. På film har sådan en som Anthony Hopkins fået en Oscar for sin rolle som en demensramt mand i The Father. Herhjemme har Erik Clausen og Michael Nør taget fat i emnet med film som Mennesker bliver spist og Nøglehus, Spejl, og så er der romaner. Solrun Mikkelsen på den anden side af marts, Cecilie Enger, Mors Gaver, Kirsten Thorup, Ingenmandsland. En række krimiforfattere, blandt andet Henning Mankell, har givet deres hovedpersoner demens. TV-serien Sommer, helt tilbage fra 2008 fra DR, der bliver lægen Christian Sommer ramt af Alzheimers. Det vender op og ned på hele familien. Og så har jeg ikke engang nævnt, at på filmstriben har de en hel kategori med stærke film om demens, som det hedder, og sådan kunne jeg blive ved. Velkommen for alvor til personerne bag den sang, vi tager fat i nu, som må siges at være seneste bud på, hvordan man kunstnerisk kan fortolke den her sygdom. Lasse og Mathilde.
1: Ja, hej.
0: Hej. Og også velkommen til forfatter og tekstforfatter til den aktuelle sang, Ane Riel.
3: Hej.
0: Hej, som jo selv har skrevet en roman om demens, alderdom, ensomhed osv., urværk. Lasse og Mathilde, lad os begynde ved jer. Hvad tror I, kunst kan lære os om den her folkesygdom?
1: Det kan belyse en sag og et emne.
2: Jeg vil også sige, at kunsten det er en form for kommunikation. Og jo mere vi kan kommunikere omkring det emne her, jo mere kan det blive klarlagt, og jo mindre tabubelagt kan det blive. Fordi jo mere vi beskæftiger os med det og taler om det indbyrdes, så jo mindre tabu er der over det.
0: Mm. Så det handler simpelthen om at starte en samtale eller skubbe lidt på den?
1: Ja.
2: Mm. Ja, det vil jeg også sige.
0: Og det var jo jer, der tog fat i Alzheimersforeningen med ideen om at lave det her nummer. Hvorfor gjorde I det?
1: Det lå os på sinde, fordi nu havde vi også, som Ane har jo skrevet den her smukke tekst, og den er også meget skrevet til Alex Riel, som også døde med det. Ikke af det, men med det.
0: Mm.
1: Og det kan hun jo forklare om lidt.
0: Det skal hun få lov til,
1: ja. Men altså, det er vigtigt for os at belyse det også, som jeg nævnte, min lille søster døde af det i 2015. Hun var født med Down-syndrom, skal jeg sige, og der er mange af dem, der er født med det som mongoler, som kan få det, når de bliver omkring 40 år, så kan det tikke ind.
0: Ja. Og det er jo meget tidligt, statistisk set også.
2: Og det er også sådan, at vi har spillet i mange år. Vi havde 50 års jubilæum sidste år. Og jeg synes, det er en meget fin, den bedste måde, jeg kunne forestille mig på at gå ind i den sidste fase af vores karriere. Det er med at finde nogle mærkesager, som vi brænder for, og som vi måske kunne støtte på den sidste vej i vores karriere. Så det giver virkelig mening at gøre det, vi gør. Og det har været meget vigtigt for mig og for os, tror jeg, at også da vi da vi valgte...
1: Ja, dog, uden jeg har lyst til at kalde det sidste fase.
2: Nå, men det er jo sidste fase. Det er det. Der kommer jo ikke flere.
0: Det er øjnene, der ser, hvor mange faser deler man op i. Ja.
2: Det er jo ikke nogen tragedie, det er jo ikke livsvilkår, sådan er det jo bare.
0: Og her i studiet står også Ane Riel og nikker lidt. Mm-hmm. Du sagde jo ja til at skrive teksten på opfordring fra Lasse og Mathilde, altså en tekst om demens og Alzheimers. Hvorfor sagde du ja til det?
3: Jeg sagde ja, fordi det gav utrolig god mening for mig, fordi jeg selv har haft det tæt inde på livet også. Både jeg har skrevet den her roman om demens, jeg har haft nogle pårørende og bekendte, som har haft demens, og så fik min mand jo altså demens. Ja, han blev udredt i 21, tror jeg det var, og så levede han med det, indtil han døde af en kræftsygdom i 2024.
0: Alex Riel, som mange vil kende som trommeslageren.
3: Ja, lige præcis. Så jeg tænkte, at det var altså det gjorde på en eller anden måde godt at bidrage med et eller andet, som kunne hjælpe den her samtale i gang, som Lasse og Mathilde også talte om. Og jeg synes, nu har jeg fået det lidt på afstand. Lige da han døde, så var jeg ikke rigtig klar til at tale om det også, fordi jeg ikke synes, at det var ikke det, man skulle tale om, da han døde. Der skulle man hellere tale om ham som musiker og menneske, og ikke en sygdom. Mm. Men nu er der gået lidt tid, og så synes jeg egentlig, at det føles rigtigt, og jeg er sikker på, at Alex vil bifalde, at han bliver inddraget i den her sammenhæng også.
0: En tekst, der, og det har Mathilde nikker, en tekst, der handler på en måde om Alex, men også lidt om alle andre. Er det rigtigt forstået?
3: Ja, jeg tænkte jo, at jeg blev nødt til at være personlig for at kunne have hjertet med i det. Så det er jeg i den her tekst, og der er mange ting, som er taget direkte. Men samtidig så vil jeg jo også gerne ramme noget lidt mere generelt, så der var flere, som kunne genkende noget i det, fordi det er jo en sygdom, som rammer forskelligt og rammer mange forskellige mennesker, og det kommer meget an på, hvordan man er som menneske. Og der har jeg så skrevet noget ind, som ikke direkte var noget, jeg har oplevet med Alex, men som jeg forestiller mig, andre kunne opleve. Mm. Så det er sådan en blanding af noget meget personligt, og så et forsøg på også at ramme lidt bredt og håbe, at den så taler til nogen, og nogen kan genkende noget i den.
0: Det skal vi høre nu. Den hedder Afsted til stedet.

0: et sted. Ja, her får vi bare lige en smagsprøve på et par af de første vers i Afsted til stede, mm-hmm. som Ane Riel har skrevet tekst til. Lasse og Mathilde synger her, de har skrevet sangen. Jeg er interesseret i lige præcis det, vi hørte en snas af her, Ane. Når du gemmer dig væk i dig selv,
1: ja.
0: Bliver der fortalt her et andet sted i sangen. Så står der, når sommerfuglen lukker sine vinger og gemmer sig væk i sig selv. Så der, der er en eller anden afstand her mellem den syge og den pårørende.
1: Ja, der sker jo det. Det var så min oplevelse, at, og jeg har jo hørt det samme fra andre, at folk, som har den her sygdom, jo glider ind og ud af forskellige tilstande. Så nogle gange kan man godt opleve, at de ligesom forsvinder ind i sig selv, lukker sig inde, og er lidt svært at komme, trænge igennem til. Og andre gange kan de pludselig sådan forsvinde ud af en tangent på en anden måde, og så er de lige pludselig lige foran dig og er fuldstændig klare, ja. Og, som de altid plejede at være. Og det skal man jo på en eller anden måde håndtere og kunne være i.
0: Hvordan også, gør man det?
1: Ja, altså jeg prøvede bare at rumme det og sådan ligesom få acceptere, at det var på den måde. Og så i øvrigt bare, så følte jeg, at min opgave var at være den der trygge støtte hele tiden. En, som han altid kunne komme til og læne sig op af. Det var meget vigtigt, da jeg kunne mærke i begyndelsen, da Alex begyndte at vise tegn på demens, at han, som utrolig mange andre, prøvede at skjule det, og jeg tror, der var noget skamfuldt i det. Han pludselig ikke kunne huske, hvad han skulle, og han kom til at forlægge ting og så videre. Nu har han aldrig rigtig kunne huske en skid, det tror jeg. Lad os og Mathilde vil give mig ret i. Men så der var sådan en lige en overgang der, hvor jeg tænkte, ja, altså, jeg skulle jo også lige finde ud af, om jeg bare skulle være sur på ham, eller om jeg rent faktisk skulle begynde at tage det alvorligt, at der var noget, der var ved at skride, og det kunne jeg jo så godt se hen ad vejen. Men jeg skulle også have ham til at have tillid til, at han skulle læne sig ind i mig, i stedet for at forsøge at takle det selv. Og det er der, den her samtale er så vigtig.
2: Ja.
1: At det er vigtigt, at dem, der begynder at føle, at der er et eller andet galt, at de taler om det til deres pårørende. Og det er vigtigt, at de pårørende rækker ud til andre og får hjælp. Om det så er Alzheimerforeningen, eller venner, eller læge osv. Det betød det var en kæmpe forskel for mig og for os, da jeg omsider rakte ud efter hjælp hos andre.
0: Hvad skete der?
1: Jamen det der med, at der var pludselig nogle andres blik på det, som gav mig ret i, at der var noget galt. Ikke? Og egentlig tror jeg tit, at man kommer ret langt før, at man, altså det egentlig kan være ret grælt og ret tydeligt for alle mulige andre end en selv, men man går jo i det hele tiden og ser måske sådan en udvikling af glidende, så lægger man måske ikke helt så meget mærke til det, som andre gør. Men jeg vil også sige, med hensyn til Alex, var han jo en, som på en eller anden måde skjulte det enormt godt, fordi han var så livsglad til det sidste. Han var virkelig sådan et menneske, som var som så lyst på alting. Selv når det så allermest sort ud, så fandt han altid det gode. At fokusere på, og det var jo en kæmpe gave for os begge to i den her situation. Så vi havde det faktisk, det lyder mærkeligt at sige, men vi havde det faktisk utrolig morsomt på mange måder, fordi det er jo hvis man ser komikken i det, så kan det jo også være en meget, så kan der jo opstå nogle utrolig sjove situationer. Så vi forsøgte at le af mange ting, men vi var så også heldige, at hans demens ikke nåede at udvikle sig til en rigtig alvorlig demens, hvor folk bliver aggressive, og han kunne også hele tiden kende mig.
0: Han døde med det, ikke af det, som sagt.
1: Lige præcis.
0: Ja, ja.
1: Og det var nådigt, vil jeg sige.
0: Okay. Mathilde og Lasse, der I er i studiet i Odense, man kan heldigvis jo høre jer.
2: Okay.
0: Altså, I har jo, du særligt, Mathilde, været pårørende til den her sygdom også. Det lyder som om, at i det omsorgsarbejde, Ane også fortæller, der pludselig ligger på den pårørendes skuldre her, så kan det også lyder lidt ensomt næsten, at man pludselig står med et andet slags ansvar over for en, man er meget tæt på.
2: Det kan det godt, og det er også, altså, nu er Ane og Alex eksempel meget, meget smukt, og fordi de er, og Alex var så sjov og levende og så glad for livet. Så altså, det er jo et meget fint eksempel, for det er svært at være i en sygdom, og det er svært at være pårørende til en syg. Men det er altså også de der momenter, man kan få, som Ane også beskriver i teksten, at man nyder de øjeblikke, der går godt, og man sætter pris på de der, altså på nuet, når det er smukt at være i det, og også lidt, altså ikke, det er ikke morsomt at være syg, men det er heller ikke, altså som, men det, man kan godt tage nogle lyse vinkler på det.
0: Mm. Og I har kaldt den her sang for noget af det mest nøgne, I har lavet, Lasse og Mathilde. Hvad betyder det?
3: Jamen, det betyder, at forståelsen af sangen, den skal ikke gøres vanskelig af, at man putter en masse fantastiske effekter og instrumenter på. Det skal være den fuldstændig nøgne, klare besked, der kommer lige fra hjertet. Mm. Og så skal det altså ikke pakkes ind i ret meget. Mm. Den skal stå fuldstændig så nøgen, som,
2: det er meget transparent,
3: som selve historien også er. Ikke? Mm. Fordi vi kan jo pakke det ind i alt muligt, så vi ikke når frem til det handler om. Men det skal vi ikke, og det gør vi heller ikke her.
2: Sweet Silence har optaget den, og de har jo også doneret studie til den, Flemming Rasmussen, og det var en meget dejlig proces.
0: Dem, der har stået for produktionen?
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: De skal nævnes.
0: Ja. De skal nævnes, ja. Okay. Jeg kunne tænke mig lige at vende det der sidste farvel, som ligger i slutningen af sangen. Mm. Blandt andet bliver der beskrevet sådan her, at hjertet blev stille og let, og at et vindue er på klem. Lille ildfugl flyve hjem. Ja. Jeg springer lidt i det, men så bliver der også sunget, jeg glemmer dig aldrig, min ven. Mm. Hvad for et slags farvel siger man til en, der er dement, Ane Riel?
1: Ja, altså det der, det er jo faktisk nærmest bogstaveligt, hvad jeg oplevede, da min mand døde, og jeg sad ved siden af ham, og han døde en tidlig morgen, og vinduet stod på klem. Så den rammer mig jo også hårdt, når jeg lige hører det sådan her. Det farvel er jo, altså, jeg synes, man skal ære livet med det farvel. Og det er jo det, også det, sangen på en eller anden måde forsøger at vise. Fordi godt nok, så kan man stå i noget, som er enormt hårdt, eller det gør man, når en er syg på den måde. Men frem for at fokusere på det, man er ved at miste, eller hvad skal vi sige, frem for at fokusere på det, der er hårdt, så det gode, jeg fik ud af det, det smukke Alex og jeg begge to fik ud af det, det var jo, at vi blev mindet om, når han sådan ligesom, når man oplever, at en forsvinder bid for bid, så bliver man mindet om, hvad det var, der var så værdifuldt, som man er ked af at miste. Mm. Og det er jo en gave at få at blive mindet om det, og tage det med sig. Så det er også det, jeg har taget med mig, da han døde. Der tog jeg alle de der forstærkede minder med mig. Så på en eller anden mærkelig måde er jeg faktisk utrolig taknemmelig for, at vi fik den tid sammen, fordi der var sådan en inderlighed og en nøgenhed i det, som var utrolig smukt. Altså, alle de der små fnider og sådan noget, der kan være i et forhold, det var jo fuldstændig ligegyldigt. Mm. Så det hele handlede simpelthen om den der helt, helt rene kærlighed og omsorg og få det bedste ud af det, der var. Og det må man sige, at vi gjorde. Og det synes jeg også, det, altså så var jeg jo så, og han ikke mindst, så heldig, at han døde smukt og sov stille ind ved siden af mig. Så på en eller anden måde var det et utroligt smukt punktum for hans liv. Hvis man tror på, at det er et punktum. Ja. Det er jo så spørgsmålet, om det kommer. Men det er en helt anden historie.
0: Den lader vi stå. Ja. Ja, det kan man selv få lov at afgøre. Tusind tak for, at du kom. Ane Riel, som er forfatter og tekstforfatter nu til den her nye sang fra Alzheimers Foreningen og fra Lasse og Mathilde, og Ane Riel er sted til stede, som udkom i går. Også tak til jer, Lasse og Mathilde.
2: Mange tak, fordi I hører på os. Tak.
0: Lasse Hellner og Mathilde Bondo. I næste time taler jeg med en lektor i dansk litteratur, som også underviser medicinstuderende i det, der hedder narrativ medicin. Det er et meget populært valgfag, lyder det, som opererer ud fra tesen, at medicinfaglige typer faktisk kan lære rigtig meget om demenssygdom, hvis de læser romaner og ser film og høre sange som den her.

0: Afsted til stede fra Lasse og Mathilde og Ane Rig. Og prøv så at forestille dig, at du en dag vågner op. Pludselig er du, og lever du, i 1855. Og det er lige præcis det, der sker i romanen Yesteryear, hvor hovedpersonen Natalie Heller Mills lever et højprofileret liv som husmor og influencer, tradwife med andre ord. Hendes liv bliver vendt godt og grundigt på hovedet, og den her bog har været på rigtig mange læber hen over sommeren, og i den her uge udkommer den på dansk. I den anledning spørger Popsmart og Chris Pedersen, hvorfor den såkaldte tradwife er i vælten for tiden.
1: I et lyst, luksuriøst køkken med hvide træpaneler og bordplade i marmor, står en meget velklædt kvinde. Hun er iført sådan en turkis chiffonkjole, der flagrer let om kroppen, og lange røde operahandsker, der dækker nærmest hele armen. På spækbrættet foran hende ligger der citroner, appelsiner og limefrugter. Og med kælen viskende stemme fortæller hun, at hendes børn er sliksultne og hungrer efter skittles. Altså sådan små stykker sejt slik, der smager af frugt.
2: I would just make them some really quick that they could enjoy.
1: Og dem skal hun da lave fra bunden. Kvinden hedder Nara Smith. Hun er influencer og kendt for at lave mad helt fra bunden, iklædt designertøj fra verdens største modehuse. Hun har to små børn, en modelmand og millioner af følgere på sociale medier. Og selvom hun i flere år har flirtet med tradwife-figuren, altså de her kvinder, der filmer sig selv, mens de passer børn og hjem i traditionelt feminine kjoler, og selvom hun ifølge tidligere fans har brugt hashtagget tradwife talrige gange, så er Nara Smith virkelig irriteret over den her betegnelse.
3: This is weird because I don't feel like that, and my reality is so different to what people are assuming based off of the 1.5 minute videos they see.
1: Det fortæller hun i den succesrige podcast Call Her Daddy. Der er en slags kvindelig pendant til Joe Rogans podcast.
3: But let's, you know what? Let's Google what the definition of a tradwife is.
1: For ja, Nara Smith har en suppehøne at plukke med de kritikere, der betragter hende som en af de influencere, der bærer surdejsbrød i klædt gammeldags forklæder, mens børnene hjælper til i køkkenet, og Gud holder øje.
3: I'm none of that.
1: Sådan er hun altså ikke. Hun har et arbejde, hun rejser, hun er ikke den primære forælder, og nej, hun har altså ikke hele ansvaret for husholdningen. Hun elsker bare at lave mad, fordi hendes mand brænder alt på.
3: I like to cook. My husband burns everything. Apart from a good steak, so he'll do that.
1: Og det er faktisk ham, der vasker op og gør rent, når han da ikke er på arbejde som topmodel. Men internettet husker alt. Og noget tyder bare på, at det ikke længere er særlig fedt at sælge en gammeldags familiedrøm om surdejsbrød og bondeidyl, når man også skal tjene penge på de samme drømme. Og det er en kritisk samtale, der også ramte Danmark, da Mai My Humaydan udgav bogen Ærø-manifestet.
4: At min bog den handler om at ture stoppe op og mærke efter.
1: Og som for alvor har ramt tidsånden nu, efter den amerikanske forfatter Carrie Claire Burke kom med hitromanen Yesteryear om en amerikansk tradwife, der pludselig vågner op i 1800-tallet, hvor hun oplever, hvordan det er at være en rigtig tradwife, og ikke bare en modrigtig fantasi.
5: Yeah, I think that Yesteryear is in many ways a satire of women everywhere, but I think part of the irony of exploring tradwives is thinking about why they wouldn't want to be a part of the modern world.
1: Romanen har solgt over 1,5 millioner eksemplarer. Den er blevet solgt til oversættelse i 10 forskellige lande. Den kommer nu på dansk. Og den har altså sat et kritisk fokus på de klassiske kønsroller, drømmen om den rigtige familie og den altdominerende influencerøkonomi. Og hele den samtale, den zoomer vi ind på i dagens Popsmart, hvor jeg hver uge tolker tidens popkulturelle tegn og ser på, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. For hvorfor er hun så kontroversiel, den her tradwife? Og hvad fortæller den her sådan popkulturelle figur om forholdet mellem køn og kønsrolle her i 2026? Det skal jeg tale med dig om. Julie Bønnelykke, du er etnolog, så er du Ph.D. og lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor du faktisk er i gang med sådan et stort forskningsprojekt om tradwifen, eller på dansk, den traditionelle husmor. Velkommen.
6: Tusind tak.
1: Nu tager jeg udgangspunkt i Nara Smith. Når hun står i sådan et marmorkøkken med en chiffonkjole, operahandsker, og hun laver sådan noget slik fra bunden, så kommer jeg til at tænke på sådan, altså ordet absurd. Hvad er det for en figur, vi kigger på her? Altså den her tradwife.
6: Jamen, figuren tradwife er egentlig ret kompleks. Altså, egentlig så står tradwife jo for traditional wife. Og i sin sådan reneste, mest oprindelige form, jamen, så betegner det her en kvinde, som jo lever efter traditionelle kønsnormer, lever i et traditionelt ægteskab, hvor hun går hjemme og føder en masse børn og laver mad og tager sig af dem, mens manden er ham, der er ude i verden og tjener pengene, har ansvaret og egentlig bestemmer. Det er også en figur, som traditionelt set trækker på sådan konservative kristne værdier og en højreorienteret politisk ideologi.
1: Ja.
6: Så hun er sådan et miskmask af noget meget æstetisk, en helt særlig æstetik, som du også nævner her, noget med særlige kjoler, særlige måder at stille sig op på. Så et særligt visuelt univers. Og så de her gammeldags værdier og særlige måder at være kvinde og være mor på.
1: Ja. Lad os lige starte med den her æstetik, sådan, hvis lytteren ikke selv har mødt sådan en tradwife på sociale medier. Jeg har lavet en collage, og det er en collage, jeg var til modeuge i København her i august måned. Og det her, det er en collage, både ting, der skete sådan på catwalken, altså designernes versioner af kvinden er nu 2027, og så streetstyle-stjerner, altså influencerne, der bliver fotograferet på gaden. Vil du ikke prøve at vende den collage om?
6: Jo, meget gerne. Ja. Skal jeg beskrive, hvad jeg ser her?
1: Ja, hvad er det, du kigger på?
6: Jamen, jeg kigger på en masse flæser og sådan flagrende gevanter og blomster og kurvetasker og surdejsbrød og syltetøjsglas og kvinder med tørklæde på håret, det der lidt bondepige-tørklæde. Så det er virkelig sådan en bondepige-æstetik. Lange flætninger, langt hår. Sådan ultra feminint og romantisk.
1: Ja, jeg synes, at det var så sjovt, at det her sådan, altså modekollektionerne, det er jo meget ofte henvendt til sådan den urbane kvinde eller den urbane forbruger. Og her, der går de rundt med sådan nogle store kurve. Mange af dem, de havde blomster i kurven eller surdejsbrød. Nogle af dem gik også rundt med sådan noget grøntsager nede i kurven.
6: Ja, det synes jeg, at der stikker noget selleri ud her. Ja.
1: Hvad er det for en drøm?
6: Jamen, altså det er jo om noget den der illusion af, at man lige er kommet ud af grøntsagshaven, ikke, og har plukket sine friske grøntsager og måske hentet nogle æg i sin egen hønsegård, og kommer svansende her helt sådan dukfrisk med sådan et rødt blusende kinder, ikke?
1: Ja.
6: Og sådan et udendørs, sundt udendørs liv.
1: Du har selv fortalt, at dig er din medforsker på det her projekt. Altså du reagerede sådan med sådan ambivalens, da du sådan mødte den her tradwife-figur. Hvad er det for en ambivalens, der ligger i hende?
6: Jamen, hun er ambivalent, og det oplevede jeg også selv, ikke, fordi jeg betragter mig som en ret moderne kvinde og forsker. Og alligevel så synes min algoritme, at jeg skulle da præsenteres for tradwife-content. Og det overraskede mig lidt, at jeg tænkte, hvad er det egentlig for en målgruppe, de har henvender sig til? Hvordan har de fundet vej til mig? Hvem finder de så ellers vej til? Og hvad sker der, når man så begynder at følge det her tradwife-content? Når man ligesom bliver ført ind i den her meget sådan smukke, visuelle, harmoniske verden med de her

0: Og der bliver ved med at ske et eller andet, der ligesom får nye ting til at blomstre op, ligesom nu bogudgivelsen, og så er der en masse mediefokus på dem. Men folk er også meget ambivalente. Når vi nu kigger på de her rigtig mange følgere, som nogle af de helt store i amerikanske profiler har, så er der nogen, der er virkelig dedikeret, og virkelig sådan kommer med sådan nogle, det vi kalder aspirational comments. Jeg vil leve ligesom dig. Hvor er du en fantastisk kvinde? Hvor er det smukt, det du gør? Hvor er det noget sundt familieliv? Jeg kan se, at I knokler. I har tillykke med jeres store succes. Hvor er det fantastisk. Dem er der. Og så er det dem, som bliver virkelig harme, og bliver virkelig provokeret af den her promovering af traditionelle livsstile, som nogle gange er eksplicit antifeministiske, altså antikvindefrigørende. Der er en del, der kritiserer dem for at promovere kvindeundertrykkelse, og det her med kvinden tilbage til kødgryderne, og manden som forsørger. Og så er der alle mulige steder ind imellem det. Ja. Altså, det er hver eneste post for tusindvis af kommentarer, og det er, der er godt gang i den interne diskussion også i kommentarfeltet.
1: Og det er jo så sjovt det her med, at den her ambivalens, den oplever man faktisk også hos de her influencer-kvinder, altså hos tradwifen. Nara Smith har for nylig været ude og afvise sådan meget konkret, at hun var en tradwife. Ballerina Farm, som er en af de helt store, som vi skal tale videre om lidt senere, hun sagde allerede tilbage i 2024, afvist hun, at hun var en tradwife. Hvorfor er den her betegnelse blevet så farlig for dem?
0: Jamen, den er blevet farlig, fordi det er jo kontroversielt, det her med at være en tradwife og promovere konservativ politisk ideologi, eller måske endda noget ret radikalt højrefløjs politik. Og det er jo også kontroversielt at sige, at kvinderne skal ikke have stemmeret, skal tilbage til kødgrøden, skal lade manden bestemme, skal underkaste sig i alle henseender. Og det er der nogle af de her, der gør. Og nu er de kun vokset og vokset de sidste 5-6 år, de her tradwives. Og jo større de bliver, jo mere debat det skaber, også på mainstream medier. Altså før var det ligesom sådan et kuriøst hjørne af internettet, hvor man måske ikke fandt hen. Det er blevet rigtig stort. Det er big business, det er store penge for nogle af de her store influencers. Så kan det også blive farligt at blive låst inde i sådan en kategori som en tradwife. Så sidder man lidt fast i den her rolle. Og den er der så nogle af de helt store, der prøver lige at frigøre sig fra at træde lidt væk fra.
1: Julie Bønnelykke, PhD og lektor ved UCL af Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og i gang med et stort forskningsprojekt om tradwifen. Vi skal tale videre om de her implikationer, og især også det med sådan den der forbindelse til med amerikansk politik især også. Men før det, så skal vi møde en af de helt store tradwives. Det kan næsten ikke blive mere idyllisk. En ung, blond kvinde står i sit bondekøkken, hvor hun sammen med to af sine 9 børn vil vise os alle sammen, hvordan man kerner smør. Kvinden hedder Hannah Neilman. Hun er uddannet balletdanser på den prestigefyldte Juilliard Balletskole i New York, men nu står hun altså på en gård i Utah og skal til at lave smør.
2: Welcome to my kitchen. We are going to be showing you how to make butter start to finish.
1: Det blanke, blonde hår er samlet i en hestehale, og både hun og de to børn er iklædt sådan smukke, rustikke forklæder, der er kantet med fliser. Det er til gengæld ikke en gammeldags smørkern, de skal arbejde med. Overhovedet ikke. Nej, køkkenmaskinen, den er som taget ud af 50'erne med sine runde former og skarpe, gule farve. Men efter at have blevet pisket, drænet og skyllet, står Hannah Neilman alligevel tilbage med det smukkeste gule smør, som hun pakker ind i brunt madpapir. Hun lægger guldklumpen over i et af de der luksuriøse køleskaber med 2 låger og et dybt smæk, der lyder som en bildør. Hannah Neilmans profil hedder Ballerina Farm, og videoen her, ja, den er blevet set over 2,8 millioner gange alene på YouTube. Hun har i øvrigt også været på forsiden af det konservative kvindemagasin Ivy, der hylder traditionelle kønsroller og kristne familieværdier. Og hun har på den måde vævet sig helt ind i kernen af Trumps vision for fremtidens Amerika. Altså, Julie Bønnelykke. Hun står her med 9 børn, hjemmelavet smør, bondekøkken i dyl. Det er også en kæmpe stor virksomhed. Hvad er det for en tid, som Ballerina Farm bliver stor i?
0: Jamen, Ballerina Farm bliver stor i egentlig sådan fra tiden omkring covid-19, hvor vi alle sammen bliver lukket inde i vores hjem. Og vi ser sådan en større kulturel bevægelse hen imod hjem,

0: sfære og imod hjemlige aktiviteter. Altså folk begynder at lave surdej og strikke og interessere sig for køkkenhaver og madlavning i en jo helt ekstrem grad, som vi ikke har set meget, meget længe. Og i kølvandet af det, jamen, så vokser hun også med sit indhold, som taler lige ind i det her, som faktisk gør en dyd ud af nødvendigheden af at gå hjemme. Ikke? Som vil, hun fylder værdi i det at være en hjemmegående husmor, som måske af mange bliver betragtet som slidsomt og meningsløst og taknemmeligt. Og husmoren har tidligere været opfattet som sådan lidt grå figur. Ikke? Hun gør det smukt og attraktivt. Og derfor så blomstrer hun også op og bliver virkelig, virkelig stor i den periode.
1: Aha. Altså, jeg synes, det var ret sjovt. Jeg læste en af de artikler, der har været, eller anmeldelser af den her bog, Yesteryear. Det var Anna Libak, som skrev i Weekendavisen, kvinder, der hader kvindekamp. Når tradwifen rives ned fra pedestalen, ryger girlbossen med i faldet. Her, der nævner hun det der med, at hvis det var en mand i Danmark, der har vi bunderøven. Det er en mand, der går rundt og dybest set sælger samme drøm. Min far elsker bunderøven. Han har set alle afsnit sådan noget 10 gange. Hver gang han er ked af det, så ser han 5 afsnit mere. Men når det er så en kvinde, der gør det, så er det noget andet. Altså, hvorfor bliver man så vred på kvinden, der er tradwife?
0: Det er fordi, det hun gør, trækker tråde til store politiske og ideologiske diskussioner. Som kommer tilbage til altså spørgsmål om kvindefrigørelse og ligestilling og velfærdssamfundet og familieopdragelse. Altså, hvem skal gøre hvad, og hvad er det værd? Så altså nogle diskussioner omkring omsorg og økonomi trækker det egentlig ind i, så man bliver sådan lidt, okay, her var det her meget smukke, idylliske billede, det ser da harmløst ud, men der ligger så meget bagved. Fordi det, hun jo gør, når hun går der, og får det hele til at se meget, meget smukt og uproblematisk ud, så det lægger ligesom sådan en pæn facade over alt det, der går bagved, altså alt det grimme arbejde af blod, sved og tårer, men også spørgsmålene om kvinders økonomiske sikkerhed, for eksempel. Hvis kvinder trækker sig væk fra arbejdsmarkedet og bliver hjemmegående husmødre, så gør de sig økonomisk afhængige af en mand. Hvad så med pensionsopsparing, og hvad så med egen økonomi? Så hun mobiliserer jo egentlig en tilbagerulning af det, som kvindefrigørelsen har stået for. Og det kan provokere rigtig, rigtig mange.
1: Kan du mærke den provokation også, sådan personligt, når du sidder og kigger på det her, eller når du kigger ned på min flotte collage, der ligger foran dig?
0: Jamen, æstetikken i sig selv er jo smuk, og der er sådan set ikke noget odiøst i at gå og lave surdej eller søge efter work-life balance. Men det kommer lidt an på, hvor meget af pakken man tager med, ikke? Og hvis man ligesom tager med, at kvinden skal stå til rådighed og underkaste sig manden, hvad han så end vil og vælger, han kan tale for hende, han kan få hendes stemmeret. Det er der rent faktisk nogle af de her amerikanske tradwives, der plæderer for. Vi behøver ikke stemmeret som kvinder. Mændene bestemmer bare, det er helt fint, så er vi fritaget for det ansvar, så kan vi bare passe hjemme. Der er det noget, der begynder at sådan lige give anledning til lidt eftertanke, vil jeg sige.
1: Du sagde, da vi talte sammen, at der findes jo også danske tradwives, eller danske influencer, der ligesom bruger og leger med den her æstetik. Mm. De er på samme måde også sådan afvisende over for at bruge den her sådan, altså, man har ikke lyst til at blive kaldt en tradwife. Men kan du ikke prøve at beskrive for mig, er der forskelle på sådan den danske tradwife og så den amerikanske, eller hvad er de forskelle? Hvor ligger de henne?
0: Jo mere jeg kigger på tradwife-fænomenet, jo mere ser det egentlig mere ud som et spektrum. End noget andet. Fordi der er den der ikoniske tradwife, som vi ligesom associerer med begrebet, ikke? Og der tænker mange på det der med ballerina farmer, det amerikanske landskab og alt det der, ikke? Men der er så mange flere måder at ligesom skrive sig ind i det her på. Så der er folk, der siger, jeg vil koncentrere mig om hjemmebær og husholdning og mine børn og rengøring og sådan noget. Jeg har ikke noget med ideologien at gøre, jeg har ikke noget med religionen at gøre. Og der er nogen, som mest er interesseret i det, sådan, i det æstetiske. Så er der nogen, der virkelig har de der radikale beskeder. Jeg følger blandt andet nogen, som laver sådan nogle wife academies, hvor man kan lære at være sådan submissive wife. Så,
1: wow.
0: Så der er stor forskel.
1: Hvad lærer man så?
0: Men så lærer man det her med at overgive ansvaret til manden, og lade ham bestemme og finde lykke og tilfredsstillelse i det. Når det så er sagt, ja, så er der også markante forskelle på det amerikanske tradwife-landskab og det danske. Og det kommer så også, at det er to forskellige samfundsstrukturer, det er vokset ud af.
1: Ja.
0: De er sådan set bud jo på det samme spørgsmål, den samme problematik, som er den her med, hvordan hænger familieliv, børneopdragelse og ægteskab sammen i en moderne verden. Og en erkendelse af, at for mange, der hænger det rigtig dårligt sammen. Og så er der sådan en række bud, det kan vi også se i forskellige momfluencers og stay-at-home mom content creators, som snakker om det her med at få mere balance i hverdagen i familielivet ved at gå hjemme, ikke? Uden nødvendigvis at sige noget som helst om at være tradwife eller snakke om, at kvinden ikke er ligestillet manden. Så der er en masse forskellige positioner, som ligesom snakker om og kredser om det samme. Og det er det, vi prøver at kortlægge og pille ud og sige, hvordan hænger de sammen? Hvem er følgerne? Er det de samme? Er det de forskellige? Det er i hvert fald meget tydeligt, at det er den samme grundlæggende problemstilling, ja, som der er en masse forskellige bud på i det her landskab.
1: Og det er jo også det, der er så vanvittigt interessant. Det er, synes jeg, det med, at traddriven på den måde bliver til sådan en under... På den ene side er hun sådan en meget klar figur, sådan en afgrænset figur, synes jeg, sådan æstetisk, når jeg tænker på hende, meget konkret, men så samtidig er hun også en prisme til at forstå, måske i virkeligheden sådan et meget moderne, vestligt, altså komplekst spørgsmål, som handler om, altså netop familieværdier, og hvordan får man en moderne familie til at fungere i forhold til økonomi og kønsroller og sådan noget. Og Julie Bønlykke, forsker i tradwifen. Vi skal tale videre om det her med, hvad det er for et maskefald, vi måske så også oplever lige nu i forhold til tradwifen og i forhold til den her store roman Yesteryear, som jeg nævnte tidligere, som udkommer i den her uge og er solgt i 1,5 millioner eksemplarer på global plan allerede nu. Før det, så skal vi lige møde kvinden fra Yesteryear. Et ung par står ude foran en stald og taler anspændt. Hun vil have et barn mere, siger hun. De har allerede to. Det ene barn hiver i hendes kjole, det andet skriger. Så beder hun sin mand tage et billede af hende foran laden, men det går ikke særlig godt.
2: Dur ikke. Dur ikke,
1: siger hun og afviser hver eneste forsøg. Til sidst tager hun mobilen fra ham. Han får barnet i bytte, og så begynder hun at tage selfies, mens datteren stadig hiver hende i kjolen. Hvad laver du? Spørger barnet.
2: Ti stille,
1: råber kvinden til sidst. Så højt, at børnene endelig holder op, og manden går væk og tager dem begge to med. Hun trykker og trykker på mobilen, og endelig er billedet der. Kirsebærfarvede kinder, et stort smil, en gård badet i sol. På billedet ligner det bare, at familien er på vej sådan helt afslappet over mod standen.
2: Jeg ligner en helt anden kvinde. Min familie er en helt anden familie. Gården er en helt anden gård,
1: tænker hun. Så skriver hun billedteksten.
2: Nogle gange kan jeg ikke fatte, at det her virkelig er mit liv.
1: Og trykker på del. Yesteryear har som sagt solgt 1,5 millioner eksemplarer. Den er genoptændt sådan en kritik af influencerlivet, og den her sådan kommercialiserede autenticitet, det her med at være sådan traditionel tradwife på overfladen, og så en kæmpe virksomhed på bagsiden. Og så er det blevet diskuteret, om det er sådan nærmest en form for sådan noget kritisk fanfiction om netop Ballerina Farm. I den her scene fra Yesteryear, der oplever vi hovedkarakteren Natalie stå og råbe sine børn, indtil hun endelig får taget det her perfekte billede. Er der gang i sådan en afmaskering af tradwifen?
0: Altså man kan sige, at vi er jo så glade for at kunne kratte i overfladen på influencers og andre sådan store offentlige personligheder og se, at de også bare er mennesker. Og det vil man også meget, meget gerne gøre med tradwife-fænomenet. Og forfatteren til bogen har også selv sagt, at hun ligesom er, at hun er ude i en kritisk agenda omkring det her tradwife-fænomen. Og bogen har jo også afstedkommet at det her med, at flere af de store profiler, man har associeret med tradwives, vi pludselig har trukket tilbage og siger, at vi vil ikke kendes som tradwives. Vi vil ikke være en del af det der. Så der er jo blevet en opmærksomhed på, hvad kan man sige, skyggesiderne, eller det koster at lave de her, at bygge de her smukke verdener.
1: Kommer den plet, synes du?
0: Jeg ved jo ikke, hvordan det er at være en tradwife, men man kan sige, at den italesætter jo den der dybe, dybe interesse, der er i at undersøge og pille ved det her fænomen, som er alt for pænt og som pirrer folk. Og det er jo det, som egentlig de har gjort så godt, det er, at de giver folk lyst til at kratte og blive hængende og følge med og kigge efter sprækker. Altså, det bliver sådan et stykke detektivarbejde at følge med. Og fordi de så elegant ligesom hele tiden danser udenom spørgsmålet om autenticitet selv, jamen så giver de ligesom plads til, at fans og antifans kan spekulere og kan slås i kommentarfeltet. Ja. Det holder jo ligesom engagementet kørende. Så det er et strålende marketing take egentlig, det her med at være den der figur, man ikke rigtig kan gennemskue, ikke rigtig kan se, hvad jeg er. Ikke?
1: Ja.
0: Men nu så sker der så bare det, at det primært bliver associeret med noget negativt gennem bogen og gennem de her kritikker, der kommer frem, ikke? Og så bliver det altså lidt for farligt for nogle af de her helt store profiler og deres store virksomhed at blive for tæt associeret med det, ikke?
1: Ja. Altså, den udkommer jo på et tidspunkt, hvor der har været meget tale om mange forskellige influencer, hvor der er blevet talt meget om sådan noget hykleri, om dobbeltmoral, også om meget sådan store danske influencer, hvor man siger, man tager billeder af det ene, man siger en ting, man gør noget andet, og det der underlige felt, der ligger der mellem det autentiske og så det kommercielle. Og det havde jeg lyst til lige at dykke ned i. Mm. Så jeg har ringet til journalisten Svala Sigfusadottir. Og hun har nemlig tidligere arbejdet meget med influencer i et radioprogram, hun havde. Og jeg spurgte hende, hvorfor vi har ændret blikket på influencerne. Lad os høre, hvad hun havde at sige her.
3: Influencerne, de laver jo influencer marketing, de laver reklamer. Og vi vil jo gerne have et godt tilbud. Vi elsker et godt tilbud. Men der er bare ikke vildt langt fra et godt tilbud til pludselig at føle sig lidt snydt. Og der har jo været flere sager med influencer, hvor at det jo så er kommet frem på den ene eller den anden måde, at de måske ikke har kunnet stå inden for det produkt, de rent faktisk har reklameret for, eller at vi så har købt det her produkt, det har så vist sig at være et dårligt produkt. Så pludselig så bliver det ligesom, okay, men kan vi stole på det, som de reklamerer med, eller gør de det rent faktisk bare for at tjene penge? Altså er det en uærlig forretning, de laver? Og så er der jo netop det her med de penge, de tjener. Det gør de jo ja, på os, men det er jo så også rimelig det er stor business, altså det er big business, det her influencerjob nu, og de er jo også efterhånden blevet kendtiser. Så det er jo ikke de her små, hyggelige indholdsskaber, som det startede med at være, altså hvor det bare var sådan et helt almindeligt menneske, der bare lige synes, det var hyggeligt at tage nogle billeder og skrive lidt, og så glæder de måske et samarbejde med en virksomhed og gav et godt tilbud. Det var det føltes som sådan en veninde. Det var også sådan en parasocial relation. Nu har de fået langt mere magt. De er blevet en kæmpestor magtfaktor, og med den her magt, så kommer der ansvar. Og når der så kommer ansvar, så kommer spørgsmålet i, så også lever de op til det her ansvar.
1: Det sagde altså Svala Sigfusadottir, som er journalist og har arbejdet meget med influencer. Du sidder og nikker derovre. Hvad du nikker til?
0: Jamen, altså det her ønske om, at influencer skal være autentiske, er jo virkelig det, der driver den der debat omkring de her tradwives, ikke? Og den der skuffelse over måske at opdage, at sådan kan man ikke leve, at det her ikke er ægte, bliver ligesom drivende. Og der kan man sige, det er jo en performance. Det, de laver, er jo en performance. Det er et dygtigt, dygtigt håndværk. Og der sidder store PR-teams bag nogle af de her store profiler. De ved udmærket godt, hvad de laver. De ved udmærket godt, hvordan de sådan politisk skal forholde sig til kritik og til bestemte spørgsmål og bestemte emner. Så på den måde, noget af det, vi arbejder med i vores forskning, er ikke så meget spørgsmål om autenticitet, men spørgsmålet om, hvad er det for en karakter og et univers, de bygger og befolker. Det er sådan, vi kan forstå det som et kulturelt verden, der bliver skabt, ja. Som bliver lagt ud, som bliver fortolket af forskellige fans og antifans, som forholder sig kritisk eller positivt, og som kan tage dem og bruge det til rollespil og til parodier, og til et eller andet sted også at bidrage til det her kulturelle fænomen. Så på den måde er tradwifen et kulturelt produkt, som vi alle sammen er med til at skabe, når vi snakker om dem, når vi diskuterer dem, når vi forsøger at definere dem og putte dem i kasser og sådan noget. Så vi er nået, hvad kan man sige, på den anden side af autenticitet og en kvinde, som sådan bare viser en dag i sit liv. Når vi kommer til de her store, det er ikke det. Det er et kulturelt produkt, det er en performance og en produktion, der er tilrettelagt på en ganske bestemt måde.
1: Ja, det er virkelig sjovt, fordi jeg kommer til at tænke på ordet kønsrolle. Mm-hmm. Altså meget konkret, men det er en kønsrolle, der bliver spillet foran os på sociale medier. Du siger, man er kommet ud over det her sådan, tanken om det autentiske, men jeg spurgte alligevel også Svale om det her med, hvad den her kritik fortæller om måske især den unge generations forhold til balancen mellem det autentiske og det kommercielle. Og der havde hun det her at sige.
3: Jamen, jeg synes jo nemlig, det er det her med, at vi havde en forventning om, at det skulle være en som os, altså bare et helt almindeligt menneske. Så var det lige et menneske, der netop hyggede sig med at dele ud af de her ting. Vi kunne spejle os i det. Det var en parasocial relation. Vi fik begge to noget ud af det. Og pludselig så de voksede sig rigtig, rigtig store på bekostning af os. Altså den her relation bliver meget, meget ulige. Og også fordi, at vi jo så havde en eller anden tro om, at det skulle være autentisk. Og så kan vi jo så pludselig se, at der jo, altså den her iscenesættelse bliver meget tyk. Det er noget, der føles som en løgn, og noget, der føles som, at man bliver snydt. Ja.
1: Er det en skuffelse?
3: Jeg tror, der er rigtig mange, der føler sig skuffet. Jeg tror nemlig, det føles meget personligt for rigtig mange. Det er den her ene person, hvis ansigt du kender rigtig godt. Du kender måske også deres venner, deres familie og deres børn. De har delt ud af deres personlige historier i livet, og dem kunne du måske spejle dig i. Og så pludselig så har de reklameret for et produkt, som du har købt, og det viser sig at være et lorteprodukt. Og det føles som en brudt tillid. Så jeg tror nemlig for rigtig mange, så er der rigtig, rigtig mange følelser på spil, og man kan også se det på de her fora på nettet, altså på Reddit særligt, hvor folk også diskuterer det ekstremt meget, og der er virkelig mange følelser i det. Så jeg tror helt sikkert, det handler om en tillid, der bliver brudt.
1: Det sagde altså journalisten Svala Sigfusser dertil, som er journalist, og som har arbejdet meget med influencer og kigget kritisk på dem. Julie Bønnelykke, jeg tænkte netop det med skuffelsen og de store følelser. Hvordan oplever man, altså hvad er det for et forhold, de har skabt til deres følgere, som de har været dygtige? Det er som om, at de her kvinder har været særligt dygtige til at skabe et forhold til deres følgere.
0: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, hvad der bliver sagt, at mange af de her følgere er utroligt investeret i det, der foregår, og jo gerne vil kunne leve sådan og imitere den her livsstil. Så ja, de har virkelig formået at tale ind i noget dybt i deres følgere, altså sådan en den der grundlæggende tvivl eller stræben i mange, måske især mødre og kvinder, om hvordan er man en god mor, hvordan skal man leve sit liv. Der tilbyder de jo nogle roller, nogle idealer, en form for identifikation og en retning, som man så kan blive skuffet over at opdage, at det er faktisk ikke muligt at opnå det her. Fordi de er jo ganske særlige, de her tradwives, fordi det, de tilbyder, det billede, det univers, er jo baseret på det rigtige liv, på virkelige hændelser, på en hverdag, og så er det alligevel en virkelig langt fra virkeligheden version, ikke? Så det er den der, de står og vibrerer midt imellem drøm og virkelighed, så man kan så nemt blive fanget ind og tænke, det kunne også godt være for mig, ikke?
1: Ja.
0: Og der er vi nok også i gang med en kollektiv læringsproces i forhold til influencer, i forhold til de sociale medier med at opdage, at jamen, det meste af det er jo faktisk ikke ægte. Det er også noget, der sker nu i hele AI-bølgen, ikke? At flere og flere begynder at betvivle, hvorvidt de kan tro på noget af det, de ser, og erkende, at det kan de faktisk ikke rigtigt.
1: Som etnolog, når du sagde også, du fortalte det med, at du, I også kiggede meget netop på det med kommentarsporene. Som etnolog, når du kigger på de kommentarspor, siger de her kommentarspor noget særligt om netop forholdet mellem kvinder, eller den måde, kvinder går til tradwifen på? Fordi det er som om, at der er et særligt forhold, eller en særlig måde at være fan eller følger på, når man er kvinde, versus de mandlige fællesskaber, som jeg, eller homofællesskaber, som jeg er en del af. Jeg er ikke så investeret i dem, jeg følger.
0: Nu kender jeg jo gode grunde ikke særlig meget til, hvordan det er at være del af et mandefællesskab eller et homofællesskab, men jeg kan jo se, at de her kvinder jo altså kommer med de der store spørgsmål, ikke? Og bliver præsenteret for en retning at gå. Altså det taler på en eller anden måde ind i den der dybe, dybe usikkerhed, som jeg snakker om før, hvad det vil sige at være kvinde. Og nogle af dem er virkelig sådan, jeg vil bare ønske, at jeg kunne leve sådan her. Men det kan jeg ikke, fordi sådan og sådan og sådan, og de deler frustrationer, og de deler tvivl og alt muligt andet i de her kommentarer, ikke? Og så begynder de også at skælde ud på hinanden over, at man er da dum, at man håber på at kunne leve sådan, fordi sådan er det jo ikke, og de har et helt team til at hjælpe sig sådan i baglandet og alt sådan noget. Altså det bliver rigtig hurtigt, rigtig personligt. Og det er fordi, vi er ligesom ikke helt på samme præmis, at vi er ikke helt klar over, hvad er det her? Altså, hvad skal vi tage det for? Igen, hvis vi købte billetter til en Taylor Swift-koncert, så er vi ikke i tvivl om, vi kommer ind, og vi ser en performance, det vi har betalt for, så går vi ud igen. Og det var ligesom noget, der var sat op. Vi ved, at der ligger et kæmpe arbejde bag i scenesæt, det der, ikke? Men det får vi ligesom ikke rigtig set på samme måde.
1: Nej. Nej, og det er nemlig, når man så ser Ballerina Farm, så går det ikke op for en. Når man ser videoen, hvor hun står og kerner smør, så er det som om, hun står bare ude i køkkenet og kerner smør sammen med to af sine 9 børn. Men man ser ikke hele produktionsholdet, der står om bagved og står og sætter det gode lys, eller dem, der har lagt den naturlige ikke-make-up på hende.
0: Lige præcis.
1: Altså, nu bliver den her Tradvice så parodieret, kritiseret, måske afsløret i den her roman Yesteryear. Er tiden ved at løbe fra hende? Der tænker jeg også, der er et midtvejsvalg lige om lidt, hvor det lader til, at republikanerne de mister sådan noget af deres medvind. Eller er hun sådan en figur, der lever af modstand og bare kommer til at genopstå i en ny form lige om et øjeblik?
0: Jamen, det er jo virkelig, virkelig spændende. Altså, indtil nu har hun jo vist sig ret god til sådan at følge skiftende vinde og tale ind i, sådan, i de forskellige tendenser. Vi kan jo se lige nu, at der ligesom er et eller andet stort skifte på vej, ikke? Hvor en masse har travlt med ligesom at padle lidt væk fra den der identitet og genopfinde sig selv. Så det er ikke til at vide, hvor den lander. Vi kan i hvert fald se, at der er oprør lige nu, ikke? Og en masse, der ikke vil kaldes tradwife. Det er ikke en eller anden flere, der dukker op og gerne vil kaldes tradwife. Så der står også nogle nye klar til ligesom at gribe arven, ikke?
1: Til at stjæle tørklæde, eller til at stjæle forklæde på, ja.
0: Ja, så jeg tror, altså det er rigtigt nok, at tradwifen, hun blomstrer i opposition. Hun skal have noget at opponere imod. Og i Danmark kan man sige, der er det velfærdssamfundet, og det er den her model med dobbelt indkomst og børn i institution og sådan noget, og den friktion og det besvær, det ligesom fører med sig. I USA er det mere sådan et spørgsmål om moral og identitet, og sådan, altså i et samfund, hvor kvinderne er nødt til at gå hjemme, så kan vi prøve at gøre en dyd ud af den nødvendighed, vi ligesom at give hende det der forklæde på, og så hæve hende op og sige, det er også helt fantastisk. Så på den måde, så kan Tradfry-figuren egentlig sådan lægge sig i slipstrøm af mange forskellige sådan politiske bevægelser. Det kan være, hun også overlever det her.
1: Med de ord, tak for besøget her i dag. Julie Bønlykke, Ph.D., etnolog, lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor du netop er i gang med et stort forskningsprojekt om Tradwifen. Og det er sammen med nogle kollegaer. Vil du lige sige navnene på dem?
0: Ja, det er mine dygtige kolleger, Gry Knudsen og Junmi Antorini, som altså er sammen med mig om at forske det her projekt, og forhåbentlig også få skrevet nogle artikler om det.
1: Tak for besøget.
0: Ja, selv tak.
4: Sådan lød ugens PopSmart med Chris Pedersen ved roret om Tradwifen. Og man kan finde den her version eller podcast og mange tidligere inde i DR Lyd.
5: P1 gør diplomati great again.
6: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
5: P1 gør geopolitik great again.
7: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
8: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånd.
5: P1 gør forhandlinger great again.
7: Så har du så en kristennationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
5: P1 gør udenrigspolitik great again.
9: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
5: Lyt med i DR Lyd.
4: Og her på P1, hvis man bliver på kanalen, det synes vi selvfølgelig, at man skal. Der er meget mere K-live og kulturstof på den anden side af en radioavis her, hvor klokken er meget tæt på at være 15. Og så er vi tilbage på den anden side, både med demens, sygdom og underskriftsceremoni i New York og champagneopskriften, der ændrer sig. Det er helt historisk. Vi høres ved om lidt.
10: Frankrigs præsident Emmanuel Macron opfordrer verdens lande til at forpligte sig til international lov frem for at lade jungleloven genopblusse. Så lyder det fra præsidenten ved en tale under FN's generalforsamling i New York City ifølge AFP. I talen kritiserede den franske præsident blandt andet den humanitære situation i Gaza og opfordrede til en pause i angreb på civile mål og energimål i krigen mellem Ukraine og Rusland. Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er fejet af bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre 2 nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale må flytte.
11: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, og om vi skal flytte fra vores hjem.
10: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Wahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
12: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
10: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af